0: thành các nhóm gây mất an ninh trật tự. Trung tá Hoàng Văn Tiến, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.
1: Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính phối hợp với công an các xã phường chủ động rà soát số lượng thanh thiếu niên hư trên địa bàn, đặc biệt là thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập vào các cái khung giờ từ 22 giờ đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Các trường hợp có biểu hiện can quấy, sử dụng xe mô tô độ chế, tháo biển kiểm soát, che biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, số thanh niên tham gia hoặc có nguy cơ tham gia các hội nhóm trên các trang mạng xã hội có hiện tượng hẹn hò, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh.
2: Nhằm bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn liên tục trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia yêu cầu các đơn vị rà soát đường dây, trạm biến áp, thiết bị, tăng cường lực lượng trực vận hành, xử lý sự cố và chuẩn bị đầy đủ vật tư phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Công tác kiểm tra tập trung vào các vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ sự cố ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi, đồng thời tăng cường bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cũng yêu cầu hạn chế tối đa các công tác có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện, sẵn sàng xử lý nhanh mọi tình huống phục vụ các hoạt động trong dịp lễ.
0: Sau nhiều ngày, hàng nghìn hộ dân xã Chân Mây Lăng Cô, thành phố Huế thiếu nước sinh hoạt do nắng nóng kéo dài. Công ty cổ phần cấp nước Huế đã huy động hơn 100 cán bộ công nhân, triển khai 6 mũi thi công lắp đặt hơn 4.000 mét đường ống, đồng thời vận hành thử hệ thống xử lý nước và trạm tăng áp tại hồ chứa Thủy Yên. Công ty phấn đấu hoàn thành trạm xử lý nước Thủy Yên công suất 4.000 mét khối mỗi ngày đêm trước ngày 31 tháng 8. Đến sáng qua, một số hộ dân đã có nước sạch trở lại. Công ty cổ phần cấp nước Huế cũng tăng cường cấp nước bằng xe bồn tại khu vực cuối nguồn, vùng cao, đồng thời nâng công suất khai thác và giám sát chặt chất lượng nguồn nước nhằm bảo đảm cấp nước cho người dân trong thời gian nắng nóng.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Nepal đang đẩy nhanh các hoạt động cứu hộ và cứu nạn các nạn nhân sau vụ sập sông băng lũ quét nghiêm trọng dọc khu vực biên giới Himalaya với Trung Quốc. Chính phủ Nepal kêu gọi hỗ trợ quốc tế để tiếp cận những người có thể vẫn mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện và các khu vực bị cô lập. Biên tập viên Quốc Khánh thông tin.
3: Theo quân đội Nepal, tính đến ngày 29 tháng 8, lực lượng cứu hộ đã thực hiện gần 300 chuyến bay trực thăng để tìm kiếm người sống sót và vận chuyển hàng cứu trợ, đưa 518 người ra khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Do đường bộ bị chia cắt nên mọi hoạt động cứu hộ, cứu nạn đang phụ thuộc vào đường hàng không. Một sĩ quan quân đội Nepal cho biết. Chúng tôi đã đưa được 418 người Nepal ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có 173 phụ nữ và 245 nam giới. Về công dân nước ngoài, tổng cộng 50 người đã được cứu, gồm 42 người Trung Quốc và 8 người Ấn Độ. Cho đến nay, chúng tôi đã thực hiện tổng cộng 274 chuyến bay trực thăng để vận chuyển hàng cứu trợ, đồng thời triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ. Các đội cứu hộ đang tập trung tìm kiếm những người được cho là mắc kẹt tại các đường hầm của các dự án thủy điện. Nepal đã đề nghị hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài cho việc mở đường hầm, tìm kiếm người sống sót, cũng như phân tích pháp y và ADN trong xác định danh tính nạn nhân. Về hỗ trợ quốc tế dành cho Nepal, tính đến nay, Ấn Độ đã chuyển 60 tấn hàng cứu trợ và triển khai một đội trinh sát kỹ thuật gồm 11 thành viên, trong khi Trung Quốc hỗ trợ chuyên gia phục vụ hoạt động cứu hộ.
0: Phát triển bền vững vẫn là ưu tiên chung của tất cả các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải gọi tắt là SCO, khi nhiệm kỳ chủ tịch SCO của Kyrgyzstan tiếp nối chủ đề mà Trung Quốc đã đề ra vào năm ngoái. Trong cuộc phỏng vấn với mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc trước thềm hội nghị thượng đỉnh SCO năm nay tại Kyrgyzstan, Tổng thư ký SCO Yeme Bayer cho biết, phát triển bền vững đã được chọn làm chủ đề trong nhiệm kỳ của chủ tịch SCO của Trung Quốc vào năm ngoái và trọng tâm này vẫn được duy trì trong năm nay.
4: Trong nhiệm kỳ chủ tịch của Kyrgyzstan, phát triển bền vững vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với tất cả quốc gia thành viên, bởi đây là vấn đề sâu rộng, tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Kyrgyzstan đã chọn chủ đề 25 năm Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cùng nhau hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng bền vững. Cá nhân tôi thấy khẩu hiệu này rất hấp dẫn và mang ý nghĩa sâu sắc.
2: Trung Quốc vừa tuyên án 163 đối tượng trong chiến dịch trấn áp tội phạm có tổ chức tập trung vào các nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ trái pháp luật và sử dụng các hình thức bạo lực mềm. Các bị cáo bị tuyên phạt từ 10 tháng tù đến tù chung thân. Các vụ án được xét xử tại nhiều địa phương liên quan 12 tổ chức tội phạm. Một số nhóm sử dụng mạng Internet để cho vay, đòi nợ bằng các thủ đoạn như là đánh đập, lăng mạ, phát tán hình ảnh, làm nhục và phá hoại tài sản. Trung Quốc cho biết đang triển khai chiến dịch đặc biệt kéo dài một năm nhằm trấn áp các tổ chức tội phạm, nhất là những nhóm hoạt động trên mạng.
0: Chính phủ Thái Lan vừa triển khai chương trình cung cấp quyền tiếp cận các công cụ trí tuệ nhân tạo thương mại cho người dân sau khi hơn 1,3 triệu người đăng ký trong chưa đầy 2 tuần. Chương trình Thẻ hộ chiếu trí tuệ nhân tạo Thái Lan do Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan triển khai, đặt mục tiêu phục vụ tối đa 5 triệu người. Nền tảng tích hợp hơn 30 mô hình trí tuệ nhân tạo của hơn 14 nhà phát triển, đồng thời cung cấp các chương trình đào tạo kỹ năng. Theo Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan, khoảng 12,4% người trong độ tuổi lao động tại nước này sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trong quý 1 năm nay, tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình toàn cầu. Chương trình dự kiến chính thức mở cửa từ ngày mai, hướng tới hỗ trợ người dân ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, công việc và hoạt động kinh tế.
2: Dông bão kèm mưa đá lớn quét qua miền Nam của nước Đức, Thụy Sĩ và miền Bắc Italia đã làm hàng trăm ngôi nhà bị hư hại, cây cối đổ ngã, giao thông đường bộ và đường sắt bị gián đoạn. Tại thành phố Sinken của Đức, khoảng 190 ngôi nhà bị hư hại, một tòa nhà có nguy cơ bị sập, gió giật tới 114 km/h. Tại Thụy Sĩ, gió ở khu vực Schaffhausen đạt khoảng 143 km/h, khoảng 40 người bị thương do mưa đá, nhiều nơi ghi nhận mưa đá đường kính tới 6 cm. Còn tại thành phố Cremona của Italia, mưa đá làm hư hại khoảng 10.000 ô tô. Vùng Lombardy ghi nhận khoảng hơn 300 lượt cứu hộ. Và tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết trong nước.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã bắt đầu và thời tiết trong những ngày này sẽ có sự phân hóa khá rõ giữa các vùng miền. Tại Bắc Bộ, từ hôm nay đến ngày mai, mưa dông có xu hướng gia tăng, có nơi mưa vừa, mưa to, thậm chí là có những điểm mưa rất to. Vì vậy, với những ai đang có kế hoạch đi chơi về quê hay là du lịch trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ cần đặc biệt lưu ý khi di chuyển. Sang đến ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9, mưa giảm dần, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều có lúc trời nắng. Trung Bộ lại mang một sắc thái khác, trong ngày hôm nay nhiều nơi tiếp tục nắng nóng, có nơi gay gắt, nhiệt độ có thể lên tới 37-38 độ. Từ ngày mai đến ngày 2 tháng 9, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Còn tại Hà Nội, ngày hôm nay vẫn có nắng nhưng mà chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Sang hai ngày 1 và 2 tháng 9, thời tiết dễ chịu hơn khi mưa giảm. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Một kỳ nghỉ với đủ nắng và mưa với những biến động của thời tiết. Vì vậy, dù đi đâu quý vị cũng đừng quên cập nhật dự báo thời tiết, chủ động lịch trình để những ngày nghỉ Quốc khánh thật trọn vẹn và an toàn.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: dược thảo

0: iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: Bị sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, gớm tưởng gì.
5: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Góc nhìn cuộc sống.
9: Góc nhìn cuộc sống.
10: Quý vị và các bạn thân mến, cuối tuần này, trong những ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, nếu quý vị muốn tìm một nơi thật bình yên để trầm lại giữa núi rừng, có lẽ một phiên chợ vùng cao sẽ là một điểm đến thú vị. Ở Mường Lượm, xã Triềng Hạc, tỉnh Sơn La, chợ phiên từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống của bà con nơi đây.
11: Vâng, đến chợ không chỉ để mua bán, người ta còn gặp nhau, trò chuyện, thưởng thức những món ăn quen thuộc và tìm thấy những nét văn hóa được gìn giữ qua bao thế hệ. Và cũng từ những phiên chợ mộc bạc ấy, Mường Lượm đang gửi một lời mời rất đỗi chân tình tới du khách gần xa. Hãy thử một lần đến và đánh thức một xứ Mường quên lãng.
12: Ngược những đỉnh núi mờ sương,
13: từ khắp các bản làng của xã Triềng Hạc, bà con đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Giao, Gùi gánh mang theo đủ loại sản vật, tìm đến điểm hẹn quen thuộc, chợ phiên Mường Lượm. Nép mình bên cánh đồng thơm hương lúa, giữa con đường rực rỡ sắc cờ là những sạp hàng mang đậm bản sắc vùng cao. Đó là thành quả mà bà con tự tay nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch, rồi sơ chế, chế biến bằng những kinh nghiệm bao đời. Vì thế, mỗi gian hàng không chỉ là nơi mua bán, mà còn giống như một gian bếp, một mảnh nương, một phần cuộc sống thường ngày được đưa xuống phiên chợ.
14: Lấy mỗi cái này thôi à? Lấy măng khô nữa đi.
15: Không biết nấu.
14: Trời ơi, nấu vào xương, vào thịt nó ngon bao nhiêu. Từ tay bà
16: tất cả những cái này là bà với ông ở nhà tự làm.
14: Đấy, từ tay bà làm đấy, cái này nè. Ổi bà cũng trồng. Còn bánh chưng là cũng bà từ gói. Gạo là bà từ xác. Lạc thì bà trồng ở nương, xong bà thu về khô là bà từ ra.
17: Cái chuối này cũng tự làm hết luôn.
14: Cái chuối này cũng nhà mình trồng, xong bán tươi thì không hết là bà đi phơi, xong bà với đóng gói.
13: Cũng như nhiều tiểu thương ở đây, gần 10 năm gắn bó với chợ phiên Mường Lượm, bà Lò Thị Ân ở bản Lượm nhận thấy chợ phiên lần này thật khác. Một phiên chợ do Ủy ban Nhân dân xã Triềng Hạc tổ chức với chủ đề về miền nhớ thương, quy mô hơn, đông vui và rộn ràng hơn.
18: Ra hàng quả mặn là có sốt su này, có bào này, gừng này, bí, cà tím.
13: Quyện trong không khí se dịu của buổi sớm vùng cao còn có hương thơm của cơm nếp, cá nướng, bánh chưng, thịt khô gác bếp. Những món ăn vốn quen thuộc trong bữa cơm của đồng bào nay trở thành hương vị níu chân du khách. Anh Phạm Quang Trung đến từ Thanh Hóa, lần đầu tiên trải nghiệm phiên chợ vùng cao, bày tỏ.
19: Tôi rất là thích những cái món ăn mang đậm đà bản sắc như vậy. Tôi cũng mua được rất nhiều những cái loại đặc sản, mua cả rau, củ, quả các loại, mang về để gia đình dùng này, rồi còn là dùng làm quà cho bạn bè. Đi một vòng chợ thì sạp hàng nào cũng muốn ghé lại thử để mua, để thưởng thức và trải nghiệm, trò chuyện với mọi người.
13: Ở Mường Lượm, xã Triềng Hạc, chợ phiên còn là nơi tái hiện những không gian văn hóa truyền thống của đồng bào nơi đây. Ngay bên gốc cây đa Nóng Luông, di tích lịch sử, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Yên Châu cũ vào năm 1948, là hình ảnh những cụ ông chậm rãi ngồi

0: đan lát, còn các cụ bà bên khung dệt miệt mài với từng sợi vải. Bàn tay của những người đã đi qua bao mùa nương, mùa lúa vẫn thoăn thoắt, dẻo dai, làm nên những chiếc khăn piêu, áo cóm, chiếc sọt, lưới mây hay dụng cụ đánh cá. Và sâu trong ánh mắt là nỗi niềm trăn trở với những nghề truyền thống mà đồng bào Thái đang gìn giữ. Và miền đất này cũng đang tiếp tục được đánh thức bởi những chủ trương, quyết sách và cách làm cụ thể của cấp ủy chính quyền địa phương. Trong đó, việc đưa phiên chợ vùng cao Mường Lượm, xã Trường Hạc trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, mở thêm cơ hội kết nối, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và đời sống cho bà con là mục tiêu mà xã Trường Hạc đang hướng tới. Ông Cao Xuân Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết.
1: Xã đã xác định cái việc phát huy cái lợi thế của nhân dân ở cơ sở là nhiệm vụ được ưu tiên. Nên chính vì vậy, những cái hoạt động này cũng đang phát huy dần cái chủ trương và cái định hướng đầu tư phát triển của xã. Mục tiêu chính của xã là nhân dân khu vực này phải thay đổi tư duy, biến bản sắc văn hóa của mình thành giá trị kinh tế. Và trong thời gian tới, xã sẽ đầu tư các lớp tập huấn để cho người dân hiểu được cái giá trị của mình, khác biệt của mình đang có, sẽ mang lại giá trị kinh tế cho chính gia đình mình.
0: Mường Lượm, một phiên chợ nhỏ nơi vùng cao Trường Hạc, tỉnh Sơn La. Nhưng trong từng gian hàng, từng sản vật, món ăn, trong mỗi câu chuyện của bà con và những bàn tay đang lặng lẽ giữ nghề, giữ bản sắc dân tộc, là hình ảnh một miền quê đang vươn mình từ những điều bình dị nhất. Và phiên chợ ở Mường Quyên Lãng sẽ không chỉ nằm trong ký ức, mà sẽ được đánh thức và sớm trở thành miền nhớ thương, một điểm hẹn mới với những người khách yêu mến vùng cao.

0: Studio M.
1: Thưa quý vị và các bạn, một điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế không chỉ được nhận diện bằng sân bay hiện đại, những khu nghỉ dưỡng sang trọng hay một trung tâm hội nghị tầm cỡ. Hình ảnh của điểm đến ấy đôi khi được quyết định ngay trong vài phút trò chuyện giữa du khách với một tài xế taxi, một tiểu thương ở chợ hay một nhân viên phục vụ. Bởi vậy, việc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang mở các lớp tiếng Anh cộng đồng cho người thường xuyên tiếp xúc với khách nước ngoài đang nhận được nhiều sự chú ý. Và đây là bước chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC 2027, nhưng kỳ vọng lớn hơn là tạo dựng một cộng đồng tự tin giao tiếp, phục vụ chuyên nghiệp và cùng tham gia làm du lịch.
2: Tuy vậy, từ một đề án đúng đến một kết quả thực chất vẫn còn không ít câu hỏi. Làm sao để người dân muốn học có thể học và sử dụng được ngay? Làm sao để chương trình không dừng lại sau APEC? Và liệu những lớp tiếng Anh cộng đồng có thể đặt nền móng cho một nền du lịch chuyên nghiệp bền vững hơn? Studio M hôm nay bàn luận về chủ đề này với sự tham gia của vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Tổng cục Du lịch. Xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi.
3: Trước tiên xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Thưa ông Phạm Trung Lương ạ, khi mà nghe tin là Phú Quốc sắp mở lớp tiếng Anh cho những tiểu thương lái xe taxi hay là nhân viên dịch vụ, thì ông có bất ngờ vì cách làm này đã chạm đúng một điểm nghẽn lâu nay của du lịch Việt Nam, hay là vì một việc đáng lẽ phải làm từ lâu thì đến trước APEC 2027 mới được địa phương đăng cai thúc đẩy một cách mạnh mẽ ạ?
4: Vâng, đây đúng là một cái hạn chế của du lịch Việt Nam chúng ta trong rất nhiều năm. Trong quá khứ, có những lần là chúng ta đặt vấn đề là phải đào tạo tiếng Anh giao tiếp đối với những đối tượng, đặc biệt là lái xe taxi ở những thành phố lớn. Thì cái này tôi nhớ là đã có. Tuy nhiên, một cái chiến dịch trong ngoặc kép, một cái chiến dịch rất là tích cực ở Phú Quốc, tôi cho rằng là một cái cú hích rất là tốt. Bởi vì cái việc chúng ta trang bị cho những người trực tiếp giao tiếp với khách ấy, là những người lái xe taxi, những người bán hàng, bản thân cộng đồng tại điểm đến. Thì cái điều này nó tạo một cái cảm giác rất là thân thiện của cộng đồng chúng ta đối với lại khách du lịch. Bởi vì bản thân chúng ta khi ra nước ngoài cũng thế thôi. Nếu có ai đó nói một vài câu tiếng Việt thôi là mình thấy rất vui rồi. Đúng không ạ? Thế thì cái việc mà chúng ta trang bị cho bà con, cộng đồng, những người trực tiếp mà tiếp xúc với khách du lịch, kiến thức tiếng Anh rất là cơ bản trong giao tiếp, thì đấy là một cái vấn đề nhỏ nhưng mà lại rất lớn để tạo một cái cú hích, tạo một cái hình ảnh mới cho du lịch Việt Nam trong con mắt nước ngoài.
3: Dạ vâng, và trước những cái sự kiện quốc tế lớn như là APEC 2027 thì chúng ta thường nói nhiều đến sân bay, đến đường xá, đến khách sạn hay là những cái trung tâm hội nghị. Vậy lần này Phú Quốc bắt đầu chú ý tới năng lực của cộng đồng dân cư, thì phải chăng đây là một thay đổi đáng kể trong tư duy, đó là xây dựng điểm đến thì không chỉ từ hạ tầng vật chất mà phải từ chính con người và văn hóa phục vụ ạ, thưa ông Phạm Trung Lương?
4: Cái này mà nói thì đúng như là anh chia sẻ. Cái việc mà chúng ta trang bị cái ngoại ngữ này nó chỉ là một việc thôi. Bản chất của cái việc này là chúng ta phải nâng cao cái nhận thức của cộng đồng trong cái giao tiếp để tạo một cái hình ảnh thân thiện của du lịch Việt Nam, của điểm đến Việt Nam với khách du lịch nước ngoài. Đấy là cái quan trọng hơn. Ngôn ngữ chỉ là một vấn đề thôi. Còn cái thái độ này, sự trân trọng của những người làm dịch vụ đối với khách nước ngoài mới là cái cơ bản nhất. Thì tôi cho rằng là nhân cái việc này là chúng ta cũng phải làm luôn cái việc đó. Nghĩa là phải nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò của họ trong cái phát triển du lịch và vai trò của chính họ đối với lại cái mưu sinh, cái sinh kế của họ mà hiện nay họ đang tham gia vào du lịch. Thì tôi cho rằng cái đấy mới là cái căn cơ và cái lâu dài cho du lịch Việt Nam.
3: Dạ vâng. Theo những khảo sát bước đầu thì nhiều tiểu thương lái xe hay là nhân viên du lịch dịch vụ tại Phú Quốc thì là khá nhiệt tình hưởng ứng ạ. Thế nhưng mà cũng có những người thì cũng chưa thật sự là mặn mà với chương trình học tiếng Anh sắp tới. Ông Phạm Trung Lương có dự đoán kết quả thực tế của chương trình này sẽ ra sao ạ? Và yếu tố quyết định thì nó sẽ nằm ở ý thức của người học, ở nội dung giảng dạy hay là cái việc tổ chức lớp học có phù hợp với thời gian cũng như là sinh kế của họ hay không ạ?
4: Tôi cho rằng cái kết quả như chúng ta mong muốn, như chúng ta kỳ vọng thì nó là sự kết hợp của tất cả các yếu tố về cái việc chúng ta tổ chức như thế nào này, cái việc chúng ta truyền tải những mong muốn, cái kỳ vọng của chúng ta đến với bà con ra sao này, rồi là các lớp học ấy tổ chức hình thức như thế nào để cho nó thuận tiện nhất với bà con mà tránh cái sự ảnh hưởng đến cái mưu sinh hàng ngày của bà con, để cho cái hiệu quả của lớp học nó cao nhất, thì đấy là cái mà chúng ta phải tính toán cho nó kỹ. Bởi vì chúng ta không phải là chỉ học để có hình thức học, mà đây là học để mà cho không phải chuyện trước mắt mà cả chuyện lâu dài nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc này nó phải tính toán rất là thấu đáo để cho không ảnh hưởng đến bà con, để tạo điều kiện cho bà con có một cái tâm thế nó thoải mái nhất khi đến lớp học. Thế thì cái hiệu quả nó mới tốt được.
3: Dạ vâng, rõ ràng là một chương trình dành cho cộng đồng thì chỉ có ý nghĩa khi mà người dân thấy được những cái kiến thức ấy nó gần với công việc, gắn với công việc, dễ tiếp cận và có thể sử dụng ngay, cũng như là mang lại những cái hiệu quả, những cái lợi ích một cách thiết thực và cụ thể. Đặc biệt khi đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang thì cũng đã có những cái sự chuẩn bị khá là chi tiết cho vấn đề này và đang thiết kế một cái đề án theo lộ trình cụ thể. Xin được mời quý vị và các bạn nghe phản ánh sau đây.
0: Theo đề án tăng cường năng lực ngoại ngữ cho cộng đồng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 vừa được đặc khu Phú Quốc công bố, từ tháng 9 năm nay đến tháng 6 năm tới, chương trình sẽ được thí điểm tại 10 đến 15 trường học ở cả 3 cấp. Cùng với các trường học, những lớp tiếng Anh cộng đồng sẽ được mở tại Dương Đông, Gành Dầu, An Thới và Dương Tơ. Đối tượng ưu tiên là những người thường xuyên tiếp xúc với khách quốc tế như tiểu thương, tài xế taxi, nhân viên du lịch, dịch vụ, bên cạnh học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ công chức. Thay vì nặng về ngữ pháp hay chứng chỉ, nội dung học tập trung vào các tình huống giao tiếp thực tế, thời gian tổ chức linh hoạt và kết hợp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Người dân đăng ký qua website hoặc đường dẫn được công khai, sau đó được phân loại trình độ và xếp lịch học phù hợp. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết,
5: đó là những cái cơ bản và đặc biệt nhất đó là sự tự tin để có thể vượt qua cái rào cản ngôn ngữ và giao tiếp với du khách khi mà họ đến Phú Quốc.
0: Sau giai đoạn thí điểm, Phú Quốc dự kiến mở rộng chương trình tới ít nhất 50% số trường phổ thông và tăng gấp đôi số lớp cộng đồng vào năm 2030. Chính quyền đặc khu cũng hợp tác với các tổ chức giáo dục, trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp và trao học bổng tiếng Anh cho học sinh địa phương. Ông Stephen Bullis, đại diện trung tâm đào tạo tiếng Anh WeUp Phú Quốc cho hay.
6: Thông qua các suất học bổng được trao, chúng tôi hy vọng sẽ giúp các em học sinh có thêm điều kiện tốt nhất để phát triển kỹ năng ngoại ngữ.
0: Từ quầy hàng trong chợ đến mỗi chuyến taxi, từng cuộc giao tiếp nhỏ đều có thể góp phần tạo nên hình ảnh một Phú Quốc thân thiện, chuyên nghiệp hơn trước bạn bè quốc tế.
3: Vâng, tuần lễ cấp cao APEC dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2027, tức là Phú Quốc còn khoảng 15 tháng nữa để chuẩn bị. Khoảng thời gian này thì không phải là quá gấp, thế nhưng mà rõ ràng là cũng không quá dài đối với việc hình thành một năng lực ngoại ngữ thực chất. Theo ông Phạm Trung Lương thì đâu là những cái mục tiêu vừa sức ? Đó là giúp các tiểu thương, các lái xe hay là nhân viên dịch vụ nói được một số câu thông dụng, xử lý được các cái tình huống nghề nghiệp hay là hình thành khả năng giao tiếp độc lập và làm sao có thể tránh một cái cuộc chạy đua học cấp tốc, thế nhưng mà hiệu quả thì chỉ dừng ở vài câu nói thuộc lòng ạ, thưa ông.
4: Trước tiên đi thì tôi cho rằng là chúng ta phải phân loại cái đối tượng mà chúng ta dự kiến sẽ hỗ trợ cho đồng bào, kể cả những người làm việc ở sân bay này, cái người đầu tiên tiếp xúc với khách du lịch, đúng không ạ?
3: Dạ.
4: Những người hải quan này, công an ở sân bay này, thì là cái đối tượng nó sẽ khác, nội dung giao tiếp nó cũng sẽ khác, cái từ ngữ cơ bản để mà giao tiếp nó cũng sẽ khác với lại lái xe, khác với người mà phục vụ ở trong các cái nhà hàng, khách sạn vân vân, để chúng ta thiết kế các bài giảng nó phù hợp. Trường hợp mà có thể xảy ra khi mà giao tiếp, khi mà phục vụ khách, chúng ta phải nghĩ ra hết, phải lường trước hết để mà đưa vào cái bài giảng này. Những bài giảng phải hết sức ngắn gọn, những cái từ ngữ chúng ta sử dụng cũng phải hết sức là đời thường, đừng có hàn lâm. Và đặc biệt là giáo viên khi giảng dạy thì cũng phải thực sự là những người có kiến thức và có tâm huyết, thì tôi nghĩ rằng là cái kết quả lớp học chúng ta sẽ tốt.
3: Dạ vâng, chúng ta cũng phải nhìn nhận là hiệu quả của đề án thì sẽ không thể chỉ được đo bằng những cái số lớp dạy tiếng Anh đã mở hay là số người đăng ký hoặc là số chứng nhận đã cấp. Vậy thì theo ông Phạm Trung Lương, Phú Quốc cần xây dựng những cái thước đo nào để có thể đánh giá đúng năng lực giao tiếp thực tế cũng như là cái sự chuyển biến trong chất lượng phục vụ trước tháng 11 năm tới, thời điểm khai mạc hội nghị cấp cao APEC 2027 ạ?
4: Trước tháng 11 năm tới thì tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn có thể có thời gian được, bởi vì cái thước đo mà quan trọng nhất đó là sự hài lòng của khách du lịch. Khi mà chúng ta mở cái lớp này thì khách du lịch quốc tế vẫn đang đến Phú Quốc mà, thì chúng ta có một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng, đó là sự hài lòng của khách. Trong đó có cái việc là có cái nội dung là phỏng vấn khách về cái sự hài lòng trong giao tiếp với cộng đồng những người mà dịch vụ, trong giao tiếp với người địa phương. Chúng tôi cho rằng đấy là một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng, nó thể hiện tất cả, nó là tổng thể tất cả, từ cái cách phục vụ cho đến cái cách giao tiếp, cái sự thân thiện của người dân, của cộng đồng, những người phục vụ đấy như nào, kể cả cái thái độ, cái tính thân thiện của những người đó như thế nào cũng được thể hiện ở trong cái bảng đánh giá này, thì tôi nghĩ là nó sẽ đầy đủ. và chúng ta sẽ cố gắng để làm sao sớm cái việc này, để nếu mà còn có cái hạn chế chỗ nào thì chúng ta còn có thời gian để chúng ta điều chỉnh lại, để cho đảm bảo làm sao là chúng ta có một cái sự tâm thế chuẩn bị nó tốt nhất để phục vụ cho APEC.
3: Dạ vâng, rõ ràng là sự kiện APEC 2027 thì có thể là một cú hích, thế nhưng không thể trở thành lý do duy nhất để người dân Phú Quốc chăm học ngoại ngữ. Vậy theo ông Phạm Trung Lương ạ, sau khi mà sự kiện này kết thúc thì cần có một cái cơ chế dài hạn như thế nào để ngân sách này, đội ngũ giảng viên, học liệu, cơ sở dữ liệu của người học cũng như là trách nhiệm quản lý ạ, để mà những cái lớp học tiếng Anh cộng đồng nó không nguội dần theo phong trào kỳ cuộc ạ?
4: Đúng rồi, tôi hoàn toàn nhất trí. Đây là chỉ là cú hích rất quan trọng bước đầu, nhưng mà nó phải là tiếp tục thì đấy mới là cái yếu tố quan trọng nhất. Còn nếu chúng ta coi đây chỉ là một cái gì đấy phong trào hoặc là cái gì đấy để chúng ta gọi là tổ chức như một cái phần việc của cái việc tổ chức APEC thì tôi nghĩ là chưa đủ. Bởi vì cái này nó phải đi vào cuộc sống, nó phải thấm vào trong những người mà cộng đồng mà tham gia trong cái dịch vụ du lịch thì nó mới đảm bảo cái sự phát triển bền vững của du lịch được, đứng từ góc độ sự hài lòng của khách.
3: Dạ vâng, ở rất nhiều địa phương hoàn toàn có thể là học hỏi được cái cách triển khai cái mô hình của Phú Quốc khi mà triển khai các lớp học tiếng Anh tới các cộng đồng đấy, dân cư cũng như là những người làm việc trong ngành du lịch. Vậy cụ thể Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa cũng như là rất nhiều địa phương du lịch khác có thể học hỏi gì từ cách làm của Phú Quốc ạ? Và liệu nước ta có cần một cái khung đào tạo ngoại ngữ nghề du lịch dùng chung trên toàn quốc, thế nhưng mà được địa phương hóa theo từng thị trường khách, theo từng sản phẩm cũng như là bản sắc của từng điểm đến, thay vì là mỗi nơi là một chương trình riêng lẻ ạ?
4: Tôi nghĩ trước tiên chúng ta phải có một cái khung chung đã. Khung chung đối với lại từng cái đối tượng cộng đồng mà tham gia vào cái chuỗi giá trị du lịch. Bởi vì mỗi cái đó nó có một những cái yêu cầu hết sức là cơ bản. Dựa trên cái khung đấy thì từng địa phương một thì có thể là triển khai để mà ra những cái tài liệu nó mang tính đặc thù riêng của địa phương. Ví dụ như Hội An thì chúng ta chú trọng về đến văn hóa cộng đồng ở đấy đúng không? Những vấn đề di sản văn hóa. Thế còn ở Phong Nha Kẻ Bàng chẳng hạn thì nó lại khác, nó lại là thiên nhiên. Hoặc là Hạ Long thì lại là vấn đề thiên nhiên. Thế thì những cái câu chuyện này nó cũng đi vào trong ngôn ngữ tiếng Anh khi mà giao tiếp, khi nói về cái giá trị của cái điểm đến địa phương mình. Thế thì dựa vào những cái khung chung đấy thì từng địa phương một sẽ chuẩn hóa lại cái chương trình đào tạo cho cộng đồng tham gia vào chuỗi giá trị du lịch nó sát hơn và phù hợp hơn và đem lại nhiều cảm xúc hơn cho du khách.
3: Dạ vâng, rõ ràng là trong cuộc cạnh tranh với các nước trong khu vực như là Singapore, Philippines, Thái Lan hay là một số quốc gia khác vốn có lợi thế về ngoại ngữ hoặc là tổ chức dịch vụ, thì liệu nước ta có đang thua kém ở cái khả năng nói tiếng Anh, ở tính chuyên nghiệp hay là ở cái sự đồng đều của toàn bộ chuỗi trải nghiệm hay không? Và liệu chúng ta có thể học hỏi được gì từ kinh nghiệm của nước bạn? Ngay sau đây thì chúng tôi kết nối với phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan để giải đáp câu hỏi này. Xin mời chị Ngọc Diệp ạ.
7: Vâng, nếu nhìn vào thành công của du lịch Thái Lan thì điều đáng học hỏi không chỉ là cách quảng bá mà là cách họ xây dựng cả một hệ sinh thái du lịch. Ngay từ nhiều thập kỷ trước thì Thái Lan đã xác định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn. Vì vậy không chỉ cơ quan du lịch mà cả chính quyền, ngành giáo dục, lực lượng cảnh sát và chính quyền địa phương cũng đều tham gia vào nỗ lực này. Họ chú trọng đào tạo kỹ năng phục vụ và tiếng Anh giao tiếp rất là thực tế. Người Thái thì có thể không giỏi ngữ pháp tiếng Anh, nhưng họ được khuyến khích giao tiếp tiếng Anh từ sớm và không ngại nói sai. Từ nhân viên khách sạn, lái xe đến người bán hàng rong đều có thể sử dụng những mẫu câu tiếng Anh đơn giản để hỗ trợ du khách. Với họ thì bất kỳ ai tiếp xúc với khách cũng đều là một đại sứ du lịch. Bên cạnh đó thì Thái Lan xây dựng rất là tốt văn hóa service mind, tức là tinh thần phục vụ với thái độ thân thiện, luôn mỉm cười, sẵn sàng hỗ trợ và hạn chế tối đa tranh cãi với khách. Họ cũng hiểu rằng giữ chân một du khách để người đó quay lại hoặc là giới thiệu cho bạn bè sẽ mang lại giá trị lâu dài hơn so với việc kiếm lợi nhuận bằng cách chặt chém một lần. Dĩ nhiên thì Thái Lan vẫn có những trường hợp lừa đảo hay nâng giá, nhưng chính quyền thường xử lý khá là quyết liệt vì họ nhận thức rõ rằng chỉ một vài vụ việc lan truyền trên mạng xã hội cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và sức cạnh tranh của cả điểm đến. Đây là những kinh nghiệm rất đáng để chúng ta tham khảo. Chúng ta có lợi thế lớn về cảnh quan, văn hóa và ẩm thực, nhưng để nâng cao sức cạnh tranh thì cần đầu tư nhiều hơn vào yếu tố con người, từ đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ, xây dựng văn hóa hiếu khách, cho đến việc xử lý nghiêm các hành vi làm xấu hình ảnh du lịch. Khi người dân thực sự coi du khách là nguồn sinh kế lâu dài và mỗi người đều ý thức mình là một đại sứ của điểm đến thì chất lượng du lịch sẽ được nâng lên một cách bền vững.
3: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan với những chia sẻ vừa rồi. Không biết là ông Phạm Trung Lương có suy nghĩ như thế nào sau khi nghe cách mà người Thái Lan làm du lịch vừa rồi.
4: Nếu nói về nó hơi kiêu ngạo một chút, nhưng dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta là những con người hết sức thân thiện, hết sức là cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ người khác, trong đó là có cả khách du lịch trong những cái tình huống mà khó khăn. Thì đấy là một cái phẩm chất, một cái bản chất mà chúng ta có thể nói rằng chúng ta hoàn toàn có sức cạnh tranh với các quốc gia khác. Nhưng mà chúng ta đang còn hạn chế về ngoại ngữ, bởi vì tiếng Anh của chúng ta chưa phải là ngôn ngữ thứ hai, trong khi nhiều nước như anh đề cập thì nó đấy là ngôn ngữ, gần như là ngôn ngữ thứ hai rồi. Cho nên cái đó là lợi thế của người ta. Nhưng cái điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không biến những cái hạn chế chúng ta hiện nay thành lợi thế được. Phải nhìn nhận những cái hạn chế của mình để chúng ta có những cái phương thức để chúng ta theo kịp họ, và chúng ta sẽ không thua kém họ, ít nhất là không thua kém họ trong cái vấn đề này. Nhưng trước tiên tôi cho rằng phải đi từ cái nhỏ cho đến cái lớn. Về những cái tiếng Anh nó phổ cập như thế thì cái đó là cái lâu dài và cái chiến lược lâu dài của đất nước, của cả đất nước nữa. Còn trước mắt thì tôi nghĩ là những cái điểm đến mà là trung tâm du lịch của đất nước ấy, thì chúng ta nên quan tâm đến điều này. Và phải có chỉ đạo và có cái sự chính sách, kể cả chính sách nữa, từ trung ương cho đến các địa phương đó, để hỗ trợ làm sao chúng ta tổ chức một cách thường xuyên, lâu dài những cái lớp như thế, thì chúng ta sẽ dần dần đạt được cái mục tiêu là xã hội hóa cái tiếng Anh, ít nhất là tiếng Anh cơ bản trong giao tiếp, hỗ trợ cho cái hình ảnh của điểm đến chúng ta nó trở nên thân thiện hơn, hấp dẫn hơn, nó thực sự là một điểm đến cạnh tranh toàn cầu.
3: Và một tín hiệu rất là tích cực đó là 7 tháng qua thì nước ta đã đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách tăng nhanh thì cũng tạo ra một cái áp lực lớn hơn đối với chất lượng phục vụ, trong khi cái lực lượng lao động du lịch, nhất là những nhân lực chất lượng cao thì đã bị suy giảm nghiêm trọng sau đại dịch COVID-19. Theo ông thì nhân lực có đang là một cái điểm nghẽn lớn nhất của du lịch Việt Nam hay không? Và cần một cái chiến lược ra sao từ 5 năm cho đến 10 năm tới về đào tạo, về chuẩn nghề, về mức tiền lương cũng như là cơ hội thăng tiến để mà có thể giữ được những người giỏi ở lại với ngành du lịch ạ, thưa ông?
4: Nguồn nhân lực đúng là một điểm nghẽn rất là lớn. Ngay từ đầu khi mà có chiến lược phát triển du lịch Việt Nam lần thứ nhất ấy, chúng tôi đã đề xuất một cái mô hình là học viện du lịch. Nhưng mà cho đến tận bây giờ, sau hơn 30 năm rồi, chúng ta thậm chí là không có được cái mô hình đấy, mà lại không có một trường đại học du lịch riêng biệt nào cả. Chúng ta hoàn toàn là các cơ sở đào tạo trong các cái trường đại học chuyên ngành khác. Thì đấy là cái mà chúng tôi cho rằng là chính phủ cũng nên suy nghĩ, và ngành cực phải kiến nghị một cách nó tích cực hơn, để chính phủ có những cái chính sách, những cái nút tháo gỡ cho cái việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch nó thực sự nó tương xứng với vị thế và tiềm năng của mình.
3: Dạ vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, APEC 2027 thì có thể tạo ra một thời hạn để Phú Quốc tăng tốc, thế nhưng một điểm đến quốc tế thì không thể được xây dựng theo thời vụ. Một câu tiếng Anh đúng có thể giúp xử lý một tình huống, còn sự chuyên nghiệp, tử tế và trách nhiệm mới là điều thực sự khiến du khách muốn quay trở lại. Nếu những lớp học tiếng Anh sắp tới giúp người dân tự tin, có thêm sinh kế và thực sự được hưởng lợi từ sự phát triển của du lịch, thì đó sẽ là một loại hạ tầng bền vững không kém những sân bay, đường xá hay là những công trình hiện đại. Và khi ấy thì cùng với những nhân sự làm du lịch chuyên nghiệp, mỗi người dân mới có thể trở thành một đại sứ du lịch theo một cách tự nhiên và thuyết phục nhất để quảng bá và lôi cuốn ngày càng nhiều bạn bè khắp năm châu. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Cảm ơn biên tập viên Hải Quân với mục Studio Mở, và để tiếp nối những câu chuyện về con người, vùng đất và vẻ đẹp Việt Nam, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với ca khúc Một vòng Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

0: thông tin quảng cáo.
1: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đứng lên làm tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi rồi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
2: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
5: Tối qua tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Lai Châu khai mạc chuỗi sự kiện thương mại điện tử nâng tầm đặc sản Lai Châu gắn với Tết Độc Lập năm nay. Lai Châu hiện có 191 sản phẩm OCOP, trong đó thì nhiều sản phẩm đặc trưng như là chè, gạo, thịt sấy, mật ong, mắc ca, miến rong. Chuỗi sự kiện có 45 gian hàng cùng các hoạt động livestream bán hàng, tập huấn thương mại điện tử và kết nối tiêu thụ sản phẩm.
4: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước yêu cầu không chỉ tăng sản lượng mà phải tạo ra nhiều giá trị hơn từ mỗi sản phẩm để hướng đến mục tiêu 12 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu trong năm nay. Phóng viên Minh Long thông tin.
6: 7 tháng năm nay, xuất khẩu thủy sản tăng 11,5% so với cùng kỳ, đạt gần 6,8 tỷ đô la Mỹ. Từ một ngành hàng chủ yếu cạnh tranh bằng sản lượng, thủy sản Việt Nam đang chuyển sang cạnh tranh bằng chất lượng, công nghệ và khả năng kiểm soát toàn chuỗi. Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, để đáp ứng yêu cầu này, cần tăng cường liên kết giữa người nuôi và doanh nghiệp, hình thành chuỗi sản xuất từ con giống, quy trình nuôi đến thu hoạch, chế biến và tiêu thụ.
7: Theo các cái dự báo, cái nhu cầu nó sẽ tăng lên. Chính vì thế nên cái việc mà chúng ta tổ chức sản xuất từ con giống, quy trình nuôi và tổ chức theo cái chuỗi liên kết như thế nào đó để người dân và các cái doanh nghiệp đúng như cái định hướng là tạo một sức liên kết tốt nhất và làm sao chúng ta chuẩn bị một cách chủ động về nguồn nguyên liệu, chất lượng và truy xuất nguồn gốc tốt nhất để phục vụ cho chế biến xuất khẩu.
5: Phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa tặng bằng khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong bắt giữ các đối tượng vận chuyển 28,8 kg ma túy qua biên giới.
4: Tối qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã đưa thi thể anh Giàng Mí Sử, 34 tuổi, trú tại thôn Mao Sau Phìn, xã Lũng Phìn, lên khỏi một hang đá sâu hơn 40 mét trên cao nguyên đá Đồng Văn. Trước đó vào tối ngày 28 tháng 8, Công an xã Lũng Phìn báo tin anh Sử, người có biểu hiện tâm thần bị rơi xuống hang. Lực lượng cứu nạn nhanh chóng huy động 10 cán bộ chiến sĩ cùng thiết bị chuyên dụng đến hiện trường. Do hang sâu, cửa nhỏ, nhiều đoạn hẹp, ngoằn nghèo, vách đá trơn trượt và thiếu oxy, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Khoảng 11 giờ 50 phút hôm qua, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân đã tử vong ở độ sâu hơn 40 mét. Đến tối cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa lên bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương lo hậu sự.
5: Chuyển sang phần tin thế giới. Chính quyền Somalia cho biết lực lượng vũ trang của nước này phối hợp với Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu thành công một tàu bị cướp biển khống chế trong vùng biển Somalia. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, đưa tin.
8: Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Somalia, chiến dịch giải cứu kéo dài 10 ngày, tiêu diệt 14 tên cướp biển và phá hủy 4 chiếc thuyền của chúng. Áp lực quân sự liên tục buộc những tên cướp biển còn lại phải bỏ tàu. Lực lượng an ninh sau đó đã đảm bảo an toàn cho tàu MV Latuk. Chiến dịch phối hợp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Somalia được thực hiện như một phần của thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Theo số liệu từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế, khu vực Sừng Châu Phi đã chứng kiến sự gia tăng trở lại của nạn cướp biển với ít nhất 15 vụ tấn công ngoài khơi bờ biển Somalia trong năm nay, mức cao nhất kể từ năm 2013. Nạn cướp biển hoành hành ngoài khơi Somalia vào những năm 2000, đạt đỉnh điểm vào năm 2011. Trước khi bị kiềm chế nhờ các hoạt động triển khai hải quân quốc tế và các biện pháp bảo vệ cho tàu thương mại.
4: Nigeria đang tăng cường cơ chế tố giác và thu hồi tài sản tham nhũng. Theo đó, người cung cấp thông tin trực tiếp giúp thu hồi tiền tài sản công bị chiếm đoạt có thể được hưởng từ 2,5 đến 5% giá trị tài sản thu hồi. Giai đoạn 2017-2023, chính sách tố giác được cho là đã góp phần giúp Nigeria thu hồi hơn 83 tỷ naira, 609 triệu đô la Mỹ và gần 5 triệu rưỡi euro. Tuy nhiên, chính phủ nước này thừa nhận cần tăng cường bảo mật và bảo vệ người tố giác trước nguy cơ bị đe dọa, quấy rối hoặc trả đũa.
5: Mới đây, một máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm tại Hồng Kông, Trung Quốc. Máy bay cất cánh bay lơ lửng và hạ cánh ổn định. Đây là sản phẩm của Yihang, công ty công nghệ có trụ sở tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ông Vương Chiêu, giám đốc điều hành Yihang cho biết.
9: Đây là mẫu máy bay chở khách chủ lực của chúng tôi. Máy bay được thiết kế để giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông đô thị và thời gian di chuyển dài. Ví dụ, việc băng qua cảng Victoria hiện mất 1 giờ hoặc hơn bằng phương tiện đường bộ, nhưng cùng một hành trình đó có thể hoàn thành trong 7 hoặc 8 phút bằng đường hàng không. Máy bay của chúng tôi đã thực hiện hơn 100.000 chuyến bay trên toàn thế giới.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
10: Năng lượng mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, y học cổ truyền Trung Quốc hay còn gọi là Đông y là một trong những hệ thống y tế lâu đời nhất trên thế giới, từ lâu đã gắn liền với những phòng khám, các thang thuốc và phương pháp chữa bệnh độc đáo. Thế nhưng ngày nay, tại Trung Quốc, di sản y học hàng nghìn năm tuổi này đang xuất hiện trong những không gian rất khác, từ các quán cà phê thời thượng đến những cửa hàng kem gelato. Với cách tiếp cận hiện đại và hướng tới giới trẻ, y học cổ truyền đang được làm mới để hòa nhập với xu hướng tiêu dùng của một thế hệ mới.
11: Trong một quán bar ở trung tâm thành phố Thượng Hải, khách hàng không gọi đồ uống ngay khi bước vào. Trước tiên họ được một bác sĩ y học cổ truyền bắt mạch và tư vấn tình trạng sức khỏe. Từ kết quả đó, nhân viên pha chế sẽ pha riêng một ly cocktail hoặc đồ uống không cồn kết hợp với thảo dược phù hợp với từng người. Quán bar mang tên Chi Hưa do các sinh viên Đại học Y học Cổ truyền Thượng Hải thành lập. Các bác sĩ bắt mạch đều có chứng chỉ hành nghề, còn công thức đồ uống được các chuyên gia y học cổ truyền thẩm định. Dù vậy, chủ quán khẳng định đây không phải cơ sở khám chữa bệnh mà là một không gian trải nghiệm văn hóa, giúp giới trẻ tiếp cận y học cổ truyền theo cách gần gũi và thú vị hơn.
12: Ý tưởng cốt lõi của chúng tôi là kết hợp các yếu tố dưỡng sinh của y học cổ truyền Trung Quốc vào những hình thức tiêu dùng quen thuộc của giới trẻ hiện nay. Chúng tôi cũng tính đến nhịp sống của người trẻ khi họ vẫn phải dậy sớm để đi làm vào ngày hôm sau. Vì vậy thì các loại thảo dược được bổ sung vào đồ uống có thể hỗ trợ thư giãn và cải thiện giấc ngủ ở một mức độ nhất định.
11: Không xa quán Ba Chi Hưa, một cửa hàng kem gelato có tên Trung Dược Đường cũng đang tạo nên sức hút bằng cách kết hợp các nguyên liệu đông y vào từng hương vị. Những loại thảo dược quen thuộc như nhân sâm, táo gai, hoa cúc hay đương quy được đưa vào công thức chế biến tạo nên những món kem mang hương vị rất riêng. Những mô hình này xuất hiện trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc theo đuổi lối sống cân bằng giữa tận hưởng và chăm sóc sức khỏe. Thay vì từ bỏ hoàn toàn các sở thích như uống cà phê hay ăn kem, họ lựa chọn những phiên bản có bổ sung nguyên liệu thảo dược với mong muốn ăn ngon nhưng vẫn tốt cho sức khỏe. Bà Lai Minh Chi, chuyên gia tư vấn chiến lược của công ty nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Thượng Hải cho rằng đây là một sự thay đổi trong lối sống mang tính lâu dài, chứ không chỉ là một trào lưu nhất thời.
12: Hiện nay nhiều người trẻ có thói quen lướt điện thoại đến nửa đêm. Điều này hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc của y học cổ truyền, vốn khuyến khích chúng ta ngủ sớm và thức dậy khi mặt trời mọc. Vì vậy họ chọn thay thế một số thói quen có hại bằng những lựa chọn lành mạnh hơn. Chẳng hạn như là vào bữa trưa thì họ thay nước ngọt có ga bằng trà, hoa cúc hoặc cà phê nhân sâm.
11: Các chuyên gia cũng cho rằng việc đưa y học cổ truyền vào những sản phẩm tiêu dùng hàng ngày là một cách sáng tạo để quảng bá di sản văn hóa lâu đời của Trung Quốc. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng cocktail hay kem thảo dược không thể thay thế việc khám và điều trị y tế. Giá trị lớn nhất của mô hình này là khơi dậy sự quan tâm của giới trẻ đối với y học cổ truyền để từ đó hiểu hơn về giá trị văn hóa và tri thức đã được lưu truyền qua nhiều thế kỷ.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Theo Dòng Thời Sự Sáng Chủ Nhật cũng xin kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Phương Anh và Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.
13: Thông tin quảng cáo.
14: Dầu gội dược liệu Thái Dương, ba gôn, ba ngày không gầu không ngứa.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
14: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
13: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
14: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
13: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
14: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
13: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
8: Ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
9: Bằng cách nào vậy hả bà?
8: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích, quý vị và các bạn có thể gọi điện thoại về số 024-3939-3344 hoặc số điện thoại 09-343-19669 vào sáng thứ ba hàng tuần. Quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của bác Lê Xuân Phong. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Lê Xuân Phong, hiện đang sinh sống ở Tuyên Quang. Nghe đài từ thời trước radio còn là tài sản vô giá của cả làng, đến nay thói quen ấy vẫn vẹn nguyên trong tôi. Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những năm 60 của thế kỷ trước. Ngày ấy, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, tôi cùng hàng vạn thanh niên miền xuôi mang theo ba lô, cuốc xẻng, hăng hái vượt sương gió lên miền Tây Bắc làm kinh tế mới. Nhớ làm sao những ngày phát dẫy, trồng ngô, chia nhau từng củ sắn lùi giữa đại ngàn gian khổ, nhưng lúc nào cũng rộn vang tiếng cười. Mỗi lần hoài niệm về thời thanh xuân anh liệt đó, trong đầu tôi lại văng vẳng giai điệu của bài hát Đi tới chân trời Tổ quốc của nhạc sĩ Văn Ký. Ca khúc như nói hộ tiếng lòng, ý chí và lý tưởng của thế hệ chúng tôi ngày ấy. Qua cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, rất mong biên tập viên Minh Đức có thể phát sóng lại giúp tôi bài hát này. Đây không chỉ là món quà cho riêng tôi, mà còn là lời chào gửi đến những người anh em bạn bè năm xưa đang ở khắp mọi miền đất nước. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Đi tới chân trời Tổ quốc, sáng tác nhạc sĩ Văn Ký.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của bác Nguyễn Hiếu ở Hà Tĩnh. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Tôi là Nguyễn Hiếu, cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Những ngày này, khi xem tin tức thời sự và ngắm nhìn đất nước đổi mới, lòng tôi lại trào dâng lên niềm xúc động bồi hồi, ký ức về những ngày tháng lịch sử năm 1975 ùa về như mới hôm qua. Ngày ấy, tôi cùng các đồng đội trong năm cánh quân thần tốc dầm dập tiến về giải phóng Sài Gòn. Tôi không thể nào quên những đêm không ngủ, những trận đánh ác liệt trước cửa ngõ thành phố và giây phút vỡ òa hạnh phúc khi cờ giải phóng tung bay trên Dinh Độc Lập. Đất nước chọn niềm vui, nhưng trong lòng chúng tôi lại thắt lại khi nhớ về những người đồng đội đã ngã xuống ngay trước giờ toàn thắng. Nhớ lại những năm tháng hoa lửa kiêu hãnh đó và tri ân hương hồn các anh hùng liệt sĩ, tôi rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng lại bài hát Vinh Quang Việt Nam của nhạc sĩ Huy Du. Giai điệu hào hùng của ca khúc này chính là tiếng lòng tự hào của thế hệ chúng tôi, những người lính bộ đội Cụ Hồ đã cống hiến cả tuổi xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc. Kính chúc các anh chị biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục là cầu nối âm nhạc, truyền tải những giá trị lịch sử cao đẹp đến thính giả cả nước. Vâng, xin cảm ơn tình cảm của bác Hiếu. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Vinh Quang Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Huy Du, do hợp xướng và dàn nhạc Tổng cục Chính trị trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Vũ Duy Thành ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe bài hát Tình Thân Ái của nhạc sĩ La Thăng. Bác có tâm sự như sau. Những ngày tháng 9 này, khi nhìn các cháu thiếu nhi rộn ràng cắp sách đến trường trong khung cảnh đất nước thanh bình, lòng tôi lại trào dâng một niềm xúc động khó tả khi nhớ về những ký ức thời niên thiếu. Thế hệ chúng tôi ngày ấy, tuy cuộc sống còn nhiều gian khó, thiếu thốn, nhưng tâm hồn lúc nào cũng trong sáng, tràn đầy lòng yêu nước và khát vọng hòa bình. Tôi còn nhớ ngày đó ở trường được học bài hát Tình Thân Ái do nhạc sĩ La Thăng sáng tác. Ca khúc viết về thiếu nhi với những ca từ mộc mạc mà sâu sắc, chất chứa tình yêu quê hương đất nước và khát vọng hòa bình của một thời đại lịch sử. Hơn 60 năm rồi, giai điệu vui tươi rộn rã của bài hát vẫn đọng mãi trong tôi. Nay viết thư này, tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam có thể tìm kiếm và phát sóng bài hát đấy giúp tôi. Tôi tin rằng giai điệu này không chỉ giúp những người lớn tuổi như chúng tôi sống lại một thời hoài niệm đẹp đẽ, mà còn gieo vào lòng thế hệ trẻ hôm nay niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời bác Thành cùng quý thính giả đến với ca khúc Tình Thân Ái, sáng tác nhạc sĩ La Thăng do Đội Thiếu Nhi Hà Nội trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Lê Đình Hưng ở Hà Nội. Trong thư gửi về chương trình, bác có tâm sự. Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tôi nhớ về năm 1975, một ngày Tết độc lập vô cùng đặc biệt và thiêng liêng mà tôi may mắn được trải qua. Đó là ngày Quốc khánh đầu tiên sau ngày non sông tu về một mối, Bắc Nam sum họp một nhà. Tôi không bao giờ quên được không khí cờ hoa rực rỡ ngập tràn từ các ngõ phố Hà Nội, những nụ cười rạng rỡ hòa cùng những giọt nước mắt hạnh phúc của ngày đoàn tụ. Khắp nơi vang lên tiếng hát reo vui, một cảm giác bình yên và tự hào sâu sắc bao trùm lên toàn bộ bờ cõi.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Mai Xuân Thọ ở Hải Phòng muốn yêu cầu được nghe bài hát Vọng Lời Mẹ Ru của nhạc sĩ Phan Thanh Nam. Bác có viết như sau: Tôi là một thính giả đã gắn bó với Đài Tiếng nói Việt Nam hơn 50 năm qua. Đối với tôi, chiếc radio và giọng nói quen thuộc của các phát thanh viên, biên tập viên từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu, một người bạn tri kỷ, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống hàng ngày. Hòa trong không khí thiêng liêng và niềm vui chung của toàn dân tộc mừng ngày Tết độc lập mùng 2 tháng 9, tôi xin gửi tới toàn thể ban lãnh đạo, các biên tập viên, phát thanh viên và kỹ thuật viên của Đài Tiếng Việt Nam một lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Kính chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết để tiếp tục mang đến những thông tin bổ ích cùng các chương trình âm nhạc đặc sắc đến với đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Cũng trong dịp này, tôi mong muốn được nghe lại bài hát Vọng Lời Mẹ Ru của nhạc sĩ Phan Thanh Nam. Đối với tôi, bài hát chứa đựng một triết lý sâu sắc về tình mẫu tử, hòa quyện cùng tình yêu quê hương đất nước. Nghe bài hát vào những ngày Tết độc lập, lòng tôi lại càng thêm niềm trân trọng và sự bình yên, tự do ngày hôm nay và thêm biết ơn những thế hệ cha anh đã ngã xuống theo lời ru non sông từ thủa nằm nôi. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn ban biên tập và chúc Đài Tiếng nói Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ. Vâng, rất cảm ơn những tình cảm của bác Thọ và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Vọng Lời Mẹ Ru, sáng tác nhạc sĩ Phan Thanh Nam do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Đặng Văn Tính ở Sơn La muốn yêu cầu được nghe ca khúc Tiếng Hát Bên Rừng của nhạc sĩ Đức Bằng. Bác có viết như sau: Tôi là Đặng Văn Tính, hiện đang sinh sống ở Sơn La, là một thính giả đã gắn bó nhiều năm qua với những chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sơn La quê hương tôi ở vùng Tây Bắc, một vùng đất vô cùng tươi đẹp, hùng vĩ, nhưng cũng thật nên thơ với những nếp nhà sàn bồng bềnh trong sương sớm, những con suối róc rách và lòng hiếu khách chất phác của đồng bào các dân tộc nơi đây. Viết về vùng đất Tây Bắc có nhiều bài hát hay, nhưng tôi vẫn nhớ một bài hát mà tôi đã được nghe qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam có tên là Tiếng Hát Bên Rừng. Tôi nhớ là bài hát này do nhạc sĩ Đức Bằng sáng tác. Ca khúc với những ca từ mộc mạc mà sâu sắc đã vẽ nên một bức tranh quê hương Tây Bắc vô cùng sống động, ngợi ca cuộc sống thanh bình, tươi đẹp và sự đổi mới của bản làng qua thời gian. Qua thư này, tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Bài hát này tôi xin được gửi tặng tới tất cả thính giả cả nước đang nghe chương trình. Chúc mọi người một kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 nhiều niềm vui. Xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Tính cùng quý thính giả đến với ca khúc Tiếng Hát Bên Rừng, sáng tác nhạc sĩ Đức Bằng. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
1: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
0: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình tuần này đã chứng kiến một cột mốc lịch sử mới của bóng đá nước nhà. Vượt qua những giây phút thót tim trong trận chung kết lượt về đầy kịch tính trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam chính thức bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026. Đây không đơn thuần là một danh hiệu mà còn là lời khẳng định đanh thép cho vị thế số 1 khu vực dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Mời quý vị cùng nhìn lại hành trình đăng quang quả cảm cùng những cột mốc ấn tượng của bóng đá Việt Nam trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao tuần này. Trong phần tiếp theo của chương trình, chuyên mục Thể thao và cuộc sống sẽ gửi tới quý vị câu chuyện truyền cảm hứng về biker U70 Thái Hữu Nghĩa, người vừa được xác lập kỷ lục Việt Nam khi vẫn thỏa sức với đam mê tốc độ trên những chiếc mô tô phân khối lớn ở tuổi thất thập cổ lai hy. Cuối chương trình, chuyên mục Kiến thức thể thao sẽ mang đến những phân tích chuyên sâu từ các chuyên gia y học và huấn luyện viên, giúp các bậc phụ huynh đồng hành cùng con em tập luyện bóng rổ đúng cách, phát triển chiều cao an toàn và phòng tránh chấn thương. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn điểm lại một số sự kiện nổi bật trong tuần qua.
3: Đội tuyển Việt Nam áp đảo đội hình tiêu biểu ASEAN Cup 2026 do SofaScore bình chọn với 6 gương mặt gồm Đình Bác, Xuân Son, Hoàng Đức, Văn Hậu, Văn Vĩ và Xuân Mạnh. Đội bóng do huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt vừa lên ngôi vô địch thuyết phục sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 ở chung kết. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất nằm ở vị trí thủ môn. Dù nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải và chỉ thủng lưới 3 bàn sau 8 trận, Lê Giang Patrick lại vắng mặt đầy nuối tiếc. Vị trí người gác đen cho đội hình tiêu biểu này bất ngờ được SofaScore trao cho thủ thành Azigadi của đội tuyển Malaysia.
2: Trong tuần, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho ASEAN 20. Ban huấn luyện tập trung rèn kỹ chiến thuật, khắc phục các sai sót chuyên môn, áp dụng giáo án đồng bộ, nâng cao thể lực, dinh dưỡng cũng như chống chấn thương cho toàn đội. Nói về điểm nhấn từ lứa cầu thủ trẻ được trao cơ hội đợt này, tiền vệ Thái Thị Thảo cho biết.
4: Đợt mùa này mới các cầu thủ trẻ có rất là nhiều em có tố chất rất là tốt, sức nhanh như là Lưu Hồng Vân hay là các bạn trẻ. Em nghĩ là đợt này có những cái bạn tốc độ rất là tốt. Em cảm giác các bạn có những điểm mạnh riêng, như là về tốc độ em cảm giác là các em trẻ bây giờ có tốc độ rất là tốt so với lứa bọn em. Có rất là nhiều em có tốc độ tốt, cũng cần cải thiện thêm về cái thể hình của các em. Có các em có thể là có tốc độ tốt nhưng mà cái về sức mạnh thì lại chưa được đảm bảo lắm, thì đó là những cái yếu tố để cho các em cần cái cải thiện cũng như là phát huy được cái thế mạnh của mình. Em nghĩ là cần rèn rũa và tập thêm.
2: Theo kế hoạch, từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 6 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu 2 trận giao hữu trước khi tới Nhật Bản tranh tài tại bảng A cùng chủ nhà Đài Bắc, Trung Hoa và Thái Lan với mục tiêu vào tứ kết.
3: Chiều 24 tháng 8 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF và Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LP Bank chính thức ký kết thỏa thuận tài trợ chính thức cho V-League mùa giải thứ 3 liên tiếp. V-League 2026-2027 khởi tranh từ mùng 4 tháng 9 năm 2026 đến 22 tháng 5 năm 2027 với sự tham gia của 14 câu lạc bộ chuyên nghiệp thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt sân nhà sân khách. Điểm mới nổi bật nhất mùa giải năm nay là quy định mở rộng sử dụng ngoại binh. Cụ thể, mỗi đội bóng được đăng ký và sử dụng tối đa 4 cầu thủ nước ngoài trên sân cùng lúc, tăng một suất so với mùa trước. Đáng chú ý, các câu lạc bộ đại diện Việt Nam tham dự đấu trường châu Á và Đông Nam Á được đăng ký tới 7 ngoại binh, dù số lượng thi đấu trên sân vẫn khống chế ở mức tối đa 4 người.
2: Ngày 27 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức công bố giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026. Mùa giải năm nay đánh dấu cột mốc 10 năm liên tiếp, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, VFF và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HD Bank phối hợp tổ chức các giải Futsal quốc gia. Giải đấu diễn ra từ ngày 5 tháng 9 đến 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng với sự tham dự của 8 đội bóng: Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn Bắc, Sahako, Hà Nội, Tân Hiệp Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, Titan, Thành phố Hồ Chí Minh, Luxury Hạ Long và Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh. Các đội được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng và bán kết. Điểm nhấn bên lề là không gian trưng bày ảnh 10 năm VOV, VFF, HD Bank đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Tất cả các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên STV22 và hệ sinh thái số VV Futsal.
3: Trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè châu năm 2026 khép lại vào cuối tháng 8 này, câu lạc bộ Manchester United đã công bố tân binh trị giá 70 triệu bảng Carlos Barbella từ Brighton. Bản hợp đồng giữa tiền vệ sinh năm 2004 với đội chủ sân Old Trafford có thời hạn 5 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Để sở hữu Baleba, đội bóng thành Manchester phải trả giá cho Brighton 65 triệu bảng phí chuyển nhượng ban đầu cùng 5 triệu bảng phụ phí. Trước đó, Manchester United cũng chi 50 triệu bảng chiêu mộ Andre Santos từ Chelsea, 35 triệu bảng cho Yuri Tillemans của Aston Villa.
2: Rạng sáng 28 tháng 8 tại Monaco, UEFA tiến hành bốc thăm vòng phân hạng Champions League 2026-2027 với 36 đội tham dự. Mùa giải áp dụng thể thức mới, mỗi đội thi đấu 8 trận, 4 sân nhà, 4 sân khách để tranh suất vào vòng 16 đội hoặc play-off. Theo kết quả bốc thăm, loạt trận đại chiến sớm xuất hiện khi đương kim vô địch Paris Saint-Germain chạm trán Barcelona, Man City. Á quân Arsenal đối mặt lịch thi đấu khốc liệt với Bayern Munich, Real Madrid, Dortmund và Napoli. Trong khi đó, Manchester United trở lại cúp C1 bằng loạt thử thách khó khăn trước Bayern Munich, Atlético Madrid hay Roma. Giải đấu khởi tranh từ ngày 8 tháng 9 năm 2026 và khép lại vòng phân hạng vào ngày 27 tháng 1 năm 2027.
5: Điểm nhấn thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, sân vận động quốc gia Mỹ Đình tuần này vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử mới của bóng đá Việt Nam. Vượt qua những giây phút thót tim trong trận chung kết lượt về đầy kịch tính trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam chính thức bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026. Đây không đơn thuần là một danh hiệu mà còn là lời khẳng định đanh thép cho vị thế thống trị khu vực và một kỷ nguyên chiến thắng đang chính thức hình thành dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik.
3: Màn đăng quang tại Mỹ Đình tối 26 tháng 8 là minh chứng rõ nhất cho bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc của đội tuyển Việt Nam. Nhập cuộc với áp lực khổng lồ từ đối thủ Thái Lan, các chiến binh sao vàng sớm gặp thử thách khi để thủng lưới ở phút 12 và chịu tổn thất lực lượng với chấn thương của hậu vệ trụ cột Văn Vĩ. Trận đấu bị đẩy lên đỉnh điểm căng thẳng ở hiệp 2 khi Thái Lan có cơ hội gia tăng cách biệt trên chấm phạt đền nhưng lại sút vào xa. Ngay lập tức Việt Nam trừng phạt đối thủ bằng bàn gỡ hòa. Kịch tính chưa dừng lại ở đó khi Thái Lan tiếp tục vươn lên dẫn trước, nhưng sự lì lợm và sức ép dai dẳng ở những phút bù giờ đã khiến đối thủ lúng túng đá phản lưới nhà, ấn định tỷ số hòa 2-2. Thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, Việt Nam đã thể hiện trọn vẹn sự khác biệt của một đội bóng biết cách làm chủ những thời khắc sinh tử. Trả lời phỏng vấn nhanh ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hậu vệ Trương Tiến Anh xúc động chia sẻ.
6: Cảm xúc của em hiện tại thật sự là không thể tả được. Vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam chúng ta bảo vệ chức vô địch và hai lần vô địch liên tiếp. Chơi trận này là bọn em chơi bằng hết tất cả những khả năng và bọn em phải giành được cúp và giữ lại cúp ở sân nhà chúng ta.
3: Chiếc cúp vô địch này không phải sản phẩm của sự may mắn mà được minh chứng qua những con số biết nói. Việt Nam ghi 21 bàn, nhiều nhất giải, chỉ thủng lưới 3 bàn, ít nhất giải và có 6 trận giữ sạch lưới. Sự vượt trội ấy buộc chính huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan Anthony Houston cũng phải lên tiếng thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận đấu.
7: Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng nhận được sự tôn trọng và khen ngợi từ tất cả mọi người. Họ đã trải qua một giải đấu vô cùng thuyết phục. Việt Nam là một tập thể mạnh, được tổ chức kỷ luật và luôn biết cách trừng phạt đối thủ ở những thời khắc quyết định.
3: Sự thừa nhận của đối thủ đã làm nổi bật giá trị của chiếc cúp vô địch lần này. 4 danh hiệu khu vực liên tiếp trong 2 năm cùng chuỗi 26 trận bất bại dài nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á đã xác lập một vị thế hoàn toàn mới. Trong quá khứ, mỗi lần bước vào trận chung kết, tâm lý bấp bênh luôn là rào cản lớn. Nhưng dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, thói quen chiến thắng và bản lĩnh đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất. Đánh giá về vai trò của người thầy trên băng ghế huấn luyện, thủ môn Patrick Lê Giang khẳng định.
8: Về huấn luyện viên Kim Sang-sik à, ông ấy đã giành được mọi danh hiệu cao quý, nên chính những kết quả và thành tích đó đã nói lên tất cả về đẳng cấp của ông ấy.
3: Thành công nối tiếp thành công đã biến đêm đăng quang ngay tại chảo lửa Mỹ Đình trở thành một cột mốc đặc biệt chưa từng có trong sự nghiệp của chiến lược gia người Hàn Quốc. Bày tỏ cảm xúc trong phòng họp báo, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh.
9: Tổng thống Lee Jae-myung đã nói, bóng đá Việt Nam là môn thể thao vua, còn huấn luyện viên Kim Sang-sik chính là vua trong môn thể thao này. Và thực sự trong ngày hôm nay, tôi dường như đã trở thành vua như lời ngài Tổng thống có nói. Nhưng xin hãy cho tôi được tận hưởng cảm giác làm vua cùng toàn đội trong trọn vẹn ngày hôm nay thôi. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ gác lại niềm vui sang một bên và tiếp tục nỗ lực, làm việc cật lực vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
3: Sức mạnh kết nối kỳ diệu của bóng đá một lần nữa khiến triệu con tim bùng nổ. Sự đồng lòng từ ban huấn luyện, sự cống hiến của từng cầu thủ cùng tình yêu sục sôi từ khán đài đã tạo nên một khối đại đoàn kết vững chắc. Đội trưởng Nguyễn Quang Hải, người chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Việt Nam đầu tiên 3 lần nâng chức cúp vô địch Đông Nam Á, đã thay lời toàn đội gửi gắm thông điệp ý nghĩa tới người hâm mộ.
10: Cảm ơn tất cả mọi người trong xuyên suốt giải đấu luôn ủng hộ đội bóng và chắc chắn là chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây và sẽ tiếp tục.
3: Đêm Mỹ Đình khép lại nhưng mở ra một kỷ nguyên mới cho bóng đá nước nhà. Cán cân quyền lực của bóng đá Đông Nam Á đang chính thức dịch chuyển. Việt Nam lúc này không chỉ còn là đội bóng đi tìm kiếm cơ hội mà đang trở thành ngọn núi lớn, thành mục tiêu mà mọi đối thủ trong khu vực đều khao khát đánh bại. Vị thế ấy mới là ý nghĩa lớn nhất mà chiếc cúp Asian Cup 2026 mang lại cho các chiến binh sao vàng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đằng sau kỷ nguyên chiến thắng của tập thể luôn là sự tỏa sáng của những cá nhân xuất sắc, mà Đinh Bắc chính là biểu tượng rực rỡ nhất tại ASEAN CUP 2026. Thâu tóm trọn bộ danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới ở tuổi 22. Bản lĩnh đứng dậy sau những vấp ngã tuổi trẻ cùng màn trình diễn bùng nổ của chân sút người Nghệ An chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho vị thế số 1 khu vực.
11: Để bước lên đỉnh vinh quang ấy, chàng trai quê Nghệ An đã phải trải qua một hành trình trưởng thành đầy nước mắt, kỷ luật và cả những vấp ngã tưởng chừng khó đứng dậy. Sự nghiệp của Đình Bắc không bắt đầu bằng con đường trải đầy hoa hồng. Năm 14 tuổi, sau 4 năm gắn bó với lò đào tạo Sông Lam Nghệ An, cậu bé Đình Bắc bị trả về vì thể hình quá nhỏ con. Đam mê dở dang, giọt nước mắt hụt hẫng tràn trề. Nhờ sự kiên trì của người mẹ làm hồ sơ đi học lại văn hóa, rồi 2 năm sau lại kết nối đưa cậu vào Quảng Nam thử sức. Ngọn lửa bóng đá trong Bắc mới được nhóm lại. Thế nhưng khi vừa khẳng định được bản thân và bắt đầu nổi danh, sóng gió lớn nhất lại ập đến vào đầu năm 2024. Án kỷ luật nội bộ tại câu lạc bộ Quảng Nam do hội quân muộn sau Tết đã đẩy tiền đạo 19 tuổi vào tâm bão chỉ trích của dư luận. Nhớ lại quãng thời gian u tối đó, Đình Bắc ngậm ngùi chia sẻ.
12: Khoảng thời gian kỷ luật đấy thì em bị tự ti về bản thân, em khép mình lại, hầu như là lúc đấy là không dám ra đường. Cái thời gian để trong vòng một tháng thì bạn em xuống 8-9 cân gì đấy thì dường như sau vụ kỷ luật để em quay lại bóng đá thì em ra sân em không đủ sức để thi đấu. Sau đấy thì có những chấn thương liên miên thì nó cũng đã ảnh hưởng nhiều đến phong độ em, và những cái lúc em bị đấy thì bố mẹ em là người buồn nhất. Em cảm thấy là mình có lỗi với bố mẹ lúc đấy thì em chọn cách im lặng, và lúc đấy em nghĩ là mình sẽ đứng dậy để bố mẹ mình không phải thất vọng về mình.
11: Sau cú vấp ngã xương máu, Đình Bắc hiểu rằng bóng đá không chỉ cần đôi chân nhanh nhẹn mà còn cần một thái độ chuyên nghiệp và cái đầu tỉnh táo. Anh bắt đầu lao vào tập luyện, trân trọng từng cơ hội ra sân. Sự ghi nhận và trao cơ hội tuyệt đối từ huấn luyện viên Kim Sang Sik tại ASEAN Cup 2026 chính là bệ phóng để anh tỏa sáng rực rỡ. Đình Bắc đã thể hiện sự thống trị tuyệt đối trên hàng công đội tuyển Việt Nam thông qua những con số thống kê vô cùng ấn tượng. Với 5 bàn thắng ghi được, bao gồm hat-trick vào lưới Timor-Leste, cú đúp trước Campuchia cùng 3 đường kiến tạo dọn cỗ cho đồng đội. Tiền đạo sinh năm 2004 đã in dấu giày trực tiếp vào 8 bàn thắng của đội nhà. Không chỉ sắc bén ở khâu ghi bàn, chỉ số cày ải của anh cũng khiến tất cả phải ngả nón bái phục. Đình Bắc là cầu thủ tấn công thi đấu nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam tại giải đấu với tổng cộng 670 phút hiện diện trên sân. Con số cao thứ 2 toàn đội, chỉ sau hậu vệ Tiến Anh với 692 phút. Nguồn thể lực dồi dào cho phép anh duy trì cường độ di chuyển cực cao, vừa làm nhiệm vụ săn bàn, vừa chủ động lùi sâu, đoạt bóng phòng ngự và bứt tốc phản công tới tận những phút bù giờ. Trả lời phỏng vấn trên sân sau khi nhận cúp, anh xúc động chia sẻ.
13: Em nghĩ là trước trận đấu nhiều anh em cầu thủ Thái Lan muốn đưa cúp về nước Thái Lan quá, nhưng mà đây là Mỹ Đình mà. Mục tiêu chúng em là phải giữ cúp lại người hâm mộ. Cái chiếc cúp này nó có ý nghĩa rất quan trọng. Em lần đầu tiên thi đấu một giải Đông Nam Á và em nghĩ là bản thân em sẽ cố gắng một tương lai tốt hơn để cống hiến cho bóng đá nước nhà.
11: Nói về lòng biết ơn dành cho huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng như danh hiệu vua phá lưới nhận cùng Xuân Son, Đình Bắc cho biết.
12: Thật sự thì giải đấu này Bắc được thầy Kim tạo cho Bắc rất nhiều điều kiện để Bắc được thi đấu, và Bắc này là trong những trận đấu Bắc là luôn cố gắng hết sức mình rồi. Danh hiệu vua phá lưới nó hôm nay nó cũng rất là đặc biệt với em cũng như anh Xuân Son, và em nghĩ là hai anh em đều xứng đáng với cái danh hiệu vua phá lưới này.
11: Ở tuổi 22, bộ sưu tập danh hiệu của Đình Bắc đã bổ sung thêm những cột mốc chói lọi. Tuy nhiên, tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội khẳng định anh vẫn giữ đôi chân trên mặt đất và đặt ra những mục tiêu xa hơn trong sự nghiệp.
12: Bản thân em đi đá bóng cùng em nghĩ là chưa giúp được gì cho bố mẹ quá nhiều, nên là bản thân em sẽ cố gắng hơn ở những thời gian tới. Nếu một ngày mà bản thân em có cơ hội đi nước ngoài thi đấu thì em vẫn muốn thử sức mình, em vẫn muốn để ra nước ngoài thi đấu để học hỏi. Em nghĩ là trong vòng 5 năm nữa thì bản thân em muốn mọi người nhìn em với một cầu thủ khác với những năm trước, những thay đổi tích cực của em.
11: Chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng chuỗi thông số ấn tượng chính là lời khẳng định đanh thép cho bản lĩnh của Đình Bắc. Đi qua dòng bão, anh đang từng bước trưởng thành để vươn mình trở thành điểm tựa vững chắc cho bóng đá Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, màn trình diễn xuất sắc của Đình Bắc cùng chức vô địch tháng 8 mang lại niềm tin lớn, nhưng nó cũng có thể trở thành cái bẫy nếu chúng ta hài lòng với những gì đã đạt được. Chưa đầy một tháng nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác khi đối thủ đón sự trở lại của dàn ngôi sao hàng đầu. Để tiếp tục duy trì vị thế thống trị, huấn luyện viên Kim Sang Sik và các học trò buộc phải làm mới chính mình thay vì lặp lại một công thức cũ.
3: Khoảng cách chưa đầy một tháng giữa hai giải đấu giúp tinh thần chiến thắng ở ASEAN Cup vẫn tràn đầy năng lượng tích cực. Chiến thắng chung cuộc 4-2 khẳng định bản lĩnh tuyệt vời của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik. Tuy nhiên, hành trình phía trước tại FIFA ASEAN Cup tháng 9 tới hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn hơn nữa khi Thái Lan được bổ sung những ngôi sao hàng đầu thi đấu ở nước ngoài như Chan Athip, Theratorn hay Subhachok nhờ giải đấu nằm trong khung FIFA đây. Thực tế, từ trận chung kết vừa qua cho thấy, dàn cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết của huấn luyện viên Anthony Houston đã thi đấu rất quyết tâm. Sự vươn lên của đối thủ chính là động lực tuyệt vời để đội tuyển Việt Nam tiếp tục hoàn thiện. Đánh giá về tinh thần và nền tảng của đội bạn, bình luận viên Vũ Quang Huy chia sẻ.
14: Có thể nói những gì mà Thái Lan đã chứng tỏ, thì thêm một lần nữa chúng ta thấy bóng đá Thái Lan vẫn có một nền tảng rất tốt. Một cái đội hình thiếu nhiều cầu thủ quan trọng, những ngôi sao hàng đầu, nhưng mà dàn cầu thủ họ đến sân Mỹ Đình trong bối cảnh bị dẫn hai quả ở lượt đi vẫn đã rất là chững chạc. Và ở cái thời điểm cuối trận, khi mà Việt Nam chúng ta có kết quả thuận lợi thì họ cũng không vội vàng. Đấy, phải nói cái thái độ thi đấu của Thái Lan đáng để chúng ta tôn trọng.
3: Sự tôn trọng dành cho đối thủ cũng chính là cơ sở để đội tuyển Việt Nam nhìn lại những khoảnh khắc bị trùng xuống ở trận lượt về. Việc phải chịu sức ép trên sân nhà hay thời lượng kiểm soát bóng có lúc chưa như ý không làm giảm đi giá trị của chiếc cúp. Nhưng đó là những dữ liệu chuyên môn quý giá. Bình luận viên Quang Tùng mình nhìn nhận về diện mạo thế trận hướng tới sự cải thiện trong tương lai.
15: Trong một cái thế mà chúng ta đã dẫn trước hai bàn sau lượt đi thì cái cách đá của chúng ta như vậy nó rõ ràng là nó thụ động quá, nó không giữ được cái quả bóng trong chân, nó không giữ được cái thế trận một chút nào cả. Cả trận là giữ được 30% thời lượng bóng.
3: Một đội bóng lớn là đội bóng luôn biết cách nâng cấp mình ngay cả khi đang ở trên đỉnh cao. Việc chủ động gia tăng tính đồng bộ, nâng cao khả năng giữ bóng và duy trì cự ly đội hình sẽ giúp đội tuyển Việt Nam trở nên đĩnh đạc và chủ động hơn nữa trước mọi đối thủ. Phân tích kỹ hơn về yếu tố kết nối trong lối chơi, bình luận viên Quang Tùng nhấn mạnh.
15: Chúng ta ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy tương đối rõ về cái thế trận, như là trong hiệp 1 ấy, chúng ta mất thế chủ động thì chúng ta nói rồi, nhưng mà đúng là có những cái tình huống mà chúng ta lên nhưng mà chúng ta lên không bao giờ có đủ người cả. Một người, hai người đâu đó, tức là có nghĩa là cái tính đồng bộ của chúng ta nó không đảm bảo. Thế thì cái yếu tố đấy nếu như mà nó chỉ bị một lần, hai lần ấy, thì nó không có vấn đề gì cả. Nhưng nó lặp đi lặp lại nhiều lần ấy, thì chúng ta cảm nhận được rằng là nó có một cái gì đấy trong cái mắt xích ấy, nó bị rời rạc đi.
3: Nhìn về chặng đường sắp tới, ban huấn luyện hoàn toàn có thể tự tin vào lực lượng hiện tại. Sự bứt phá mạnh mẽ của Nguyễn Đình Bắc, bản lĩnh của Quang Hải hay sự chắc chắn của hàng thủ đã tạo nên một bộ khung rất vững chắc. Chiếc cúp vô địch tháng 8 là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực tuyệt vời của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik. Tuy nhiên, khát vọng của bóng đá Việt Nam không dừng lại ở ranh giới Đông Nam Á. Hai trận chung kết nghẹt thở vừa qua là đòn bẩy để chúng ta tự tin đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn cho chính mình. Nhấn mạnh về tầm nhìn tương lai, nhà báo Trương Anh Ngọc chia sẻ.
16: Chúng ta mới chỉ chiến thắng một giải đấu thôi. Và kể cả chúng ta chiến thắng hai giải đấu liên tiếp, điều đó cũng không có nghĩa rằng là chúng ta đã trên họ ở nhiều điều. Và tôi nghĩ rằng là nên cảm ơn người Thái. Nên cảm ơn người Thái vì đã hai trận chung kết với chúng ta để nhắc nhở chúng ta đang ở là ai, chúng ta đang ở đâu và chúng ta phải như thế nào. Vui thì vui đấy. Đến một thời điểm nào đó khi chúng ta tiệm cận cái cách mà Thái Lan đã đúng dùng cái từ thống trị giải vô địch Đông Nam Á ấy, thì họ sẽ cần một món ăn khác. Họ cần một thứ gọi là cao lương mỹ vị nó nhiều hơn. Và cái chuyện đó nó sẽ phải diễn ra trong quãng thời gian tới.
3: Màn tái đấu vào tháng 9 tới sẽ là một cơ hội tuyệt vời để đội tuyển Việt Nam khẳng định vị thế của nhà vô địch. Với niềm tin đã được củng cố, cùng tinh thần không ngừng học hỏi và làm mới mình, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik hoàn toàn đủ bản lĩnh để tiếp tục gặt hái những thành công mới trên hành trình vươn tầm.
1: Thể thao và cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong suy nghĩ của nhiều người, bước sang tuổi 70 là thời điểm để sống chậm lại, xung vầy bên con cháu. Nhưng với kỷ lục gia Thái Hữu Nghĩa, sinh năm 1956, cuộc sống ở độ tuổi thất thập cổ lai hy lại đang bùng cháy dữ dội nhất trên những giải đua tốc độ và tiếng gầm vang của các khối động cơ phân khối lớn.
11: Đều đặn hàng tuần, ông Thái Hữu Nghĩa lại có mặt tại trường đua Đại Nam để chuẩn bị bước vào những đợt chạy cùng chiếc mô tô GP trên 1.000 phân khối. Dù chỉ mới chính thức làm quen với môn mô tô thể thao trong 5 năm trở lại đây, nhưng ông đã liên tục ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng hàng loạt thành tích ấn tượng tại các giải đua chuyên nghiệp từ năm 2021 đến nay. Bản lĩnh và ngọn lửa nhiệt huyết ấy được nuôi dưỡng bằng niềm khao khát tốc độ cháy bỏng mỗi khi ông khoác lên mình bộ đồ bảo hộ.
17: Bước vào cuộc đua và khi tôi nghe những cái tiếng bô xe nổ cùng các anh em chạy là tôi cảm thấy phấn khích, tôi rất thích phấn khích lên. Trong đó có một cảm giác mà nó chi phối tôi rất nhiều. Có nghĩa là mình tuổi cao, mình không thể đua như giới trẻ được. Tôi không sợ bất cứ một cái gì cả. Không có một gì, tại vì đã xác định là vào cuộc chơi. Chỉ có cái là cái mình nêu cái độ an toàn nó lên cao hơn, cái level nó cao hơn một chút để mình bảo đảm cái sức khỏe.
11: Chính sự bền bỉ cùng tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi ấy đã dẫn tới một cột mốc đặc biệt. Sáng ngày 5 tháng 7 năm 2026, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Việt Kings, đã trang trọng tổ chức lễ công bố và chính thức trao bằng xác lập kỷ lục cho ông. Danh hiệu người cao tuổi nhất tham gia và đạt giải thưởng tại các giải đua xe mô tô thể thao phân khối lớn qua nhiều năm liên tục tại Việt Nam là sự ghi nhận trọn vẹn cho hành trình vượt qua mọi giới hạn tuổi tác của ông. Niềm yêu thích tốc độ thực chất đã nhen nhóm trong lòng ông Nghĩa từ thuở nhỏ, khi cậu bé Nghĩa ngày ấy có thể đứng hàng giờ trước các tiệm sửa xe chỉ để ngắm nhìn những chi tiết máy của những chiếc mô tô Liên Xô, Tiệp Khắc hay Đức. Tuy nhiên, gánh nặng mưu sinh khiến niềm đam mê ấy phải gác lại suốt nhiều thập kỷ. Chỉ đến khi nghỉ hưu, ông mới có cơ hội sống trọn vẹn với ước mơ tuổi trẻ, sở hữu bộ sưu tập 12 chiếc mô tô phân khối lớn giá trị. Năm 2021, ở tuổi 65, ông dấn thân vào đường đua chuyên nghiệp tại giải VRRC. Liên tiếp các năm sau đó, ông chứng minh bản lĩnh, giành giải nhì hạng ST 250-400 phân khối tại giải DID VRC 2022, giải khuyến khích tại giải đua tiếp sức Research Cup 2022, tranh tài tại Awakening Road 2023. Trên mọi chặng đua, chiếc xe của ông luôn mang số hiệu 18 quen thuộc, đại diện cho slogan "Mãi mãi tuổi 18" của đội đua Jaguar Biker Việt Nam do chính ông làm trưởng nhóm. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, biker già gân, biệt danh thân thương mà đồng đội biker đặt cho ông Thái Hữu Nghĩa đã cho thấy chiếc mô tô với ông không chỉ là cuộc sống mà còn là công cụ rèn luyện bản thân để thêm yêu đời. Thẳng thắn đối mặt với thử thách thời gian, ông trải lòng.
17: Những cái câu mà trong cái beat của tôi đấy, tức là mãi mãi tuổi 18 đam mê cùng các bạn. Tuy nhiên thì do cái thể lực và do những cái sự lão hóa về sinh học thì mình cũng sẽ có những cái mà mình cảm nhận được. Ví dụ như phản xạ có thể chậm lại, là thể lực hay là cơ bắp gì đó. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng rèn luyện để tiếp tục chơi đến bao giờ mà không chơi được nữa thì thôi.
11: Không chỉ nỗ lực cho bản thân, ông Thái Hữu Nghĩa còn luôn trăn trở về sự phát triển của phong trào mô tô thể thao tại Việt Nam. Là một tay đua dày dặn kinh nghiệm, ông gửi gắm lời khuyên chân thành cho thế hệ trẻ.
17: Cái môn này thì thực sự mà nói nó rất phù hợp với những cá tính của thanh niên nào mà muốn khẳng định mình. Cái mô tô sport của chúng ta, của Việt Nam chúng ta như này mới bắt đầu hình thành thì mình chỉ có một lời khuyên nhất là nếu ai, các em thanh niên ai mà muốn tham gia môn chơi này thì trước tiên là phải rèn luyện kỹ năng đã. Tại cái môn này nói vậy thôi rất nguy hiểm, chỉ cần mình sơ sẩy hoặc là mình chỉ phân tâm một chút xíu thôi là đi ra ngoài cua hoặc là va chạm.
11: Dù ban đầu có chút lo lắng, giờ đây, gia đình đã trở thành hậu phương vững chắc, ủng hộ hết mình cho đam mê của ông. Ước mơ của tay đua U70 Thái Hữu Nghĩa sẽ còn tiếp tục cháy rực trên những đường đua tốc độ và những hành trình phượt dài hàng ngàn cây số. Một minh chứng sống động rằng, đam mê chân chính chưa bao giờ bị giới hạn bởi con số tuổi tác.
5: Kiến thức thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, bóng rổ đang là môn thể thao học đường phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn nhờ tính năng động và kỳ vọng nâng cao tầm vóc cho trẻ em. Tuy nhiên, để việc rèn luyện đem lại giá trị phát triển thể chất toàn diện, không gây quá tải hay chấn thương, trẻ cần được tiếp cận theo phương pháp khoa học. Từ độ tuổi bắt đầu, lộ trình rèn luyện, chế độ dinh dưỡng đến kỹ năng bảo vệ hệ cơ xương khớp, tất cả đều đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo từ gia đình và người hướng dẫn. Chuyên mục Kiến thức thể thao hôm nay sẽ cùng các chuyên gia làm rõ những vấn đề cốt lõi này.
3: Trong nhận thức của rất nhiều bậc làm cha làm mẹ, việc cho con chơi bóng rổ thường gắn liền trực tiếp với mong muốn cải thiện chiều cao. Nhiều người tin rằng việc thường xuyên thực hiện các động tác vươn người, bật nhảy ném bóng vào rổ sẽ kích thích xương dài ra nhanh chóng. Thế nhưng, dưới góc độ khoa học, vận động và y học thể thao, chiều cao của một đứa trẻ không thể phát triển đơn độc chỉ nhờ vào một môn vận động cụ thể. Sự tăng cường thể trạng là kết quả cộng hưởng giữa nhiều yếu tố nền tảng trong đời sống sinh hoạt thường ngày. Nhận định một cách toàn diện về cơ chế tăng trưởng chiều cao của trẻ khi tham gia tập luyện bóng rổ, chuyên gia dinh dưỡng Phạm Thị Khánh Chi phân tích.
18: Bóng rổ là một môn mà giúp trẻ có những cái hoạt động là chạy này, bật nhảy này, vận động toàn thân, và như thế là nó sẽ kích hoạt các cái hệ thống cơ xương giúp cho trẻ có thể tăng chiều cao. Tuy nhiên thì phải kết hợp với một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý và một cái giấc ngủ tốt thì trẻ sẽ được phát huy tối đa cái chiều cao của mình.
3: Như vậy, vận động trong bóng rổ đóng vai trò kích hoạt hệ cơ xương khớp, nhưng để phát triển thể chất tối đa thì chế độ dinh dưỡng và giấc ngủ là hai điều kiện bắt buộc đi kèm. Trẻ ở độ tuổi nào có thể làm quen với bóng rổ và dự án huấn luyện cần phân bổ ra sao theo từng giai đoạn sinh học để phát huy năng khiếu mà không làm tổn thương hệ vận động non nớt. Với hơn 10 năm kinh nghiệm từ thi đấu chuyên nghiệp đến huấn luyện trẻ em, huấn luyện viên Trần Thanh Tùng nhấn mạnh sự khác biệt giữa khái niệm làm quen và tập luyện chuyên sâu, đồng thời lưu ý các giai đoạn vàng trước và sau dậy thì.
19: Theo tôi thấy thì trẻ em có thể làm quen với bóng rổ từ 5 đến 6 tuổi, nhưng mà làm quen khác với cả tập bóng rổ. Sự phát triển của trẻ con cho từng giai đoạn, ví dụ như là tốc độ, thì trước dậy thì các bạn sẽ có một cái thời điểm vàng để phát triển tốc độ nhanh nhất, mà sau dậy thì hiệu quả tập luyện của các bạn sẽ giảm đi rõ rệt. Nên bắt đầu sớm không có nghĩa là tập nặng sớm, mà là tập đúng thứ và đúng lúc. Và sau khi các bạn dậy thì xong, khi cơ thể đã đạt được một độ trưởng thành nhất định, thì các bạn có thể tập trung nhiều hơn vào phát triển sức mạnh cơ bắp. Khi mà tim và phổi đều đã phát triển nhiều hơn, thì các bạn có thể tập trung mạnh hơn vào những cái nền tảng thể lực.
3: Tuân thủ quy luật sinh lý tự nhiên của trẻ là nguyên tắc hàng đầu. Song hành cùng vận động, chế độ dinh dưỡng trước, trong và sau mỗi buổi tập giữ vai trò quyết định đối với thể lực và khả năng phục hồi. Bóng rổ tiêu tốn năng lượng rất lớn do các em phải liên tục bứt tốc và bật nhảy. Nhiều phụ huynh lo ngại con tăng cân nên đã cắt giảm tinh bột, vô tình khiến trẻ thiếu hụt năng lượng và kiệt sức. Nhằm giúp phụ huynh hiểu đúng về chế độ ăn uống và bổ nước, chuyên gia dinh dưỡng Khánh Chi khuyến nghị.
18: Các phụ huynh phải chuẩn bị một cái bữa ăn rất là đầy đủ từ trước, trong và sau tập luyện. Thế thì tất cả các cái nhóm chất này nó sẽ bao gồm là từ các cái nhóm chất đường bột là carbon hydrate, các nhóm chất đạm là protein, các nhóm chất về rau củ quả đấy và vitamin và khoáng chất. Đặc biệt là sẽ có một cái phần mà mọi người cũng đã biết đến rồi, đó là nước. Đặc biệt là nước trong quá trình các bé đang chơi thể thao, nhưng mà mọi người có thể chưa để ý đến cái cách làm sao và bổ sung nó đều đặn, cứ 20 đến 30 phút một lần là đã phải uống nước rồi, không được để khát. Nhiều phụ huynh ấy thì lại cứ hay lo sợ là con ăn nhiều cái nhóm chất đường bột quá, sợ bị dư cân. Nhưng mà với những cái hoạt động thể lực tiêu hao nhiều calo là cần rất là nhiều carbon hydrate, thì chúng ta vẫn phải có một cái chế độ rất là hợp lý.
3: Biết lắng nghe cơ thể, tập luyện đúng phương pháp cùng sự đồng hành sát sao từ gia đình về dinh dưỡng và giấc ngủ chính là chìa khóa để trẻ phát triển an toàn. Sau cùng, mục tiêu lớn nhất của thể thao không phải là thành tích hay sự nỗ lực ép buộc, mà giúp trẻ nâng cao tầm vóc và duy trì một nền tảng sức khỏe bền vững.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
20: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
21: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
22: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 diễn đàn chủ nhật, tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu. 10 giờ thanh âm ký sự, vinh quang con đứng bên người. 10 giờ 30, 360 độ sức khỏe, lỗ hổng nào để những người có sức ảnh hưởng bán hàng giả trên mạng xã hội. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 khởi nghiệp. khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, hành trình làm chủ được chất phóng xạ PDG phục vụ chẩn đoán ung thư của các nhà khoa học Việt Nam, 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon người Mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, nơi bình yên nhất là cuộc sống ở quê nhà.
0: Bản tin thời sự.
21: Bản tin thời sự.
22: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. 34 tỉnh thành phố trên cả nước đồng loạt diễn ra sự kiện cùng Việt Nam tiến bước 2026. Ngành đường sắt bắt đầu bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 từ 10 giờ sáng nay. Mưa lớn tiếp tục đổ xuống miền Trung Nhật Bản. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Sáng nay tại tất cả 34 tỉnh thành phố trên cả nước đồng loạt diễn ra sự kiện cùng Việt Nam tiến bước 2026 do báo Nhân dân phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức với thông điệp hành trình 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam bền vững nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8, ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 19 tháng 8 và 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các đại biểu làm lễ chào cờ với hình ảnh lễ thượng cờ được truyền trực tiếp từ quảng trường Ba Đình. Tiếp sau nghi lễ chào cờ, hoạt động đi bộ chính thức bắt đầu tại tất cả các địa phương.
22: Hết tháng 10 năm nay, các địa phương phải cơ bản hoàn thành khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho khoảng 1,3 triệu thửa đất chưa có dữ liệu hoặc chưa được đo đạc lập bản đồ địa chính. Đây là mục tiêu được Hải Phòng đưa ra trong kế hoạch 150 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tin của phóng viên Quang Huy.
6: Tính đến hết tháng 7 năm 2026, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành đồng bộ và đưa vào khai thác nhóm thửa đất đã đạt chuẩn, xử lý dứt điểm các vấn đề nền tảng về phần mềm, hạ tầng và an toàn hệ thống, tập trung làm sạch thông tin cho khoảng 150.000 thửa đất thuộc nhóm 2. Đến tháng 10 năm 2026, thành phố phải tập trung nguồn lực xử lý nhóm 1,3 triệu thửa đất còn lại, nhóm 3, những thửa đất chưa có dữ liệu hoặc chưa được đo đạc bản đồ địa chính. Tháng 11 và tháng 12 năm 2026, hoàn thiện hồ sơ kiểm tra chất lượng, đồng bộ toàn bộ hệ thống vận hành chính thức trên toàn thành phố. Để đạt được khối lượng công việc rất lớn này, thành phố Hải Phòng đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tại các tổ dân phố, khu dân cư, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh qua nhiều hình thức, từ loa phát thanh, bảng tin công cộng đến các nhóm Zalo cộng đồng để tạo sự đồng thuận của người dân, chủ động kê khai đăng ký đất đai lần đầu theo luật đất đai năm 2024. Ông Dương Đình Ổn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng cho biết.
23: Để thực hiện được cái đó thì Sở đã thành lập các cái tổ công tác xuống các địa bàn, hướng dẫn, này, đôn đốc này, các địa phương để thực hiện, xây dựng kế hoạch, đường găng thực hiện, đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để chúng ta xác định được chủ sử dụng đất và thu thập hồ sơ để chúng ta hoàn thiện cái hệ thống dữ liệu, đảm bảo đúng đủ sạch sống để đẩy lên cơ sở dữ liệu quốc gia.
4: Sáng nay, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ truy điệu và an táng 5 hải cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn. Theo các nhân chứng lịch sử trong chiến tranh, Gò Tràm từng diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt. Trong một trận càn vào thôn Phú Sơn, nay là thôn An Sơn, lực lượng du kích địa phương phối hợp với bộ đội vũ trang chiến đấu gây thiệt hại nặng cho một tiểu đoàn địch. Do địa hình phức tạp, thời gian kéo dài, hải cốt các liệt sĩ vẫn nằm lại chiến trường. Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Giang khẳng định.
24: Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Nghĩa Giang, nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, ra sức xây dựng xã nhà ngày càng giàu mạnh, góp phần vào sự phồn vinh của đất nước, chăm lo tốt hơn công tác đền ơn, đáp nghĩa, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
22: Trong quá trình lấy mẫu phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tịnh Đông, xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc ví da cùng giấy tờ mang tên Trần Văn Thanh, sinh năm 1948, quê ở Quảng Nam. Di vật được tìm thấy tại phần mộ số 10, hàng 12, lô 3, khu A. Dù đã hoen ố, phai màu sau nhiều năm, giấy tờ bên trong ví vẫn còn khá rõ, có dãy số 660037. Cơ quan chức năng nhận định đây có thể là giấy tờ tùy thân của liệt sĩ trong phần mộ và sẽ tiếp tục xác minh. Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Đông hiện có 826 phần mộ, trong đó có 621 phần mộ chưa xác định được danh tính. Lực lượng chức năng đã khai quật hơn 500 phần mộ để lấy mẫu giám định ADN phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ.
4: Thành đoàn Đồng Nai vừa tổ chức thăm tặng quà và trao ảnh phục dựng liệt sĩ cho các gia đình người có công nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dịp này, Thành đoàn Đồng Nai trao ảnh phục dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo cho 20 gia đình liệt sĩ người có công trên địa bàn. Hoạt động nhằm tri ân những người đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời giúp thân nhân lưu giữ hình ảnh ký ức về người đã khuất và giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng.
22: Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết áp dụng với người lao động thường trú tại tỉnh từ đủ 12 tháng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc lao động thời vụ theo chương trình hợp tác giữa các địa phương hai nước. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 7 tháng 9. Giai đoạn 2020-2025, Sơn La có hơn 1.440 người đi làm việc ở nước ngoài, chưa tương xứng tiềm năng. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
4: Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn, thành phố Đồng Nai vừa quyết định chi gần 2 tỷ đồng hỗ trợ 85 hộ dân bị voi rừng gây thiệt hại cây trồng hoa màu trong giai đoạn 2021-2023. Kinh phí trích từ nguồn dự phòng ngân sách xã năm 2026 và được chi trả qua tài khoản ngân hàng, bảo đảm công khai minh bạch. Hiện Đồng Nai có khoảng 30 cá thể voi sinh sống thường xuyên vào nương rẫy, tìm thức ăn, gây thiệt hại tài sản và đe dọa an toàn người dân. Địa phương đã triển khai hàng rào điện dài hơn 72 km và thành lập các đội phản ứng nhanh để theo dõi cảnh báo khi voi tiến gần khu dân cư.
22: Ngành đường sắt thông báo kế hoạch bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh theo hai giai đoạn. Giai đoạn từ 10 giờ hôm nay đến hết ngày 4 tháng 9, ưu tiên bán vé tập thể cho lực lượng vũ trang, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, doanh nghiệp và các đơn vị trong ngành đường sắt. Giai đoạn 2 từ 8 giờ ngày 5 tháng 9, vé được mở bán rộng rãi cho hành khách cá nhân qua website, ứng dụng trên thiết bị di động, nhà ga, điểm bán vé và đại lý chính thức. Mỗi khách hàng, mỗi lần mua không quá 10 vé cho một chiều nhằm hạn chế đầu cơ, bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng.
4: Để chủ động ứng phó với mùa mưa bão năm nay, ngoài việc yêu cầu các địa phương chủ động bốn tại chỗ, xây dựng phương án xử lý các tình huống sự cố về đê điều, hồ đập, tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí gần 120 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp 11 công trình cấp bách. Hà Tĩnh hiện có hơn 100 hồ đập xuống cấp, trong đó hơn 40 công trình có nguy cơ mất an toàn cao như hồ Nước Đỏ, đập Khe Ruộng, xã Hương Đô, hồ Đá Bạc, xã Hương Bình, đập Nhà Quan, xã Hương Xuân. Ông Trần Quốc Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
7: Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh đã chủ động thường xuyên chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, các đơn vị quản lý khai thác hồ đập trên địa bàn có các cái phương án, cái kịch bản, chủ động các cái phương án để ứng phó với các cái tình huống thiên tai có thể xảy ra. Qua đó góp phần giảm tối đa các cái thiệt hại do thiên tai.
22: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 32 vụ sạt lở bờ sông, kênh rạch với tổng chiều dài gần 1,2 km, ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản và hạ tầng giao thông. Trước tình hình này, Đồng Tháp đang triển khai hàng loạt các công trình khắc phục sạt lở, đồng thời khảo sát đề xuất hỗ trợ kinh phí xử lý 64 điểm sạt lở tại 25 xã phường với kinh phí dự kiến khoảng 194 tỷ đồng. Còn bây giờ là những thông tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm nay đến ngày mai, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Trong ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa có nơi trên 60mm. Mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, các nguồn tin ngoại giao và an ninh cho biết Niger hôm qua đã ngăn chặn một vụ binh biến tại căn cứ không quân 101 ở thủ đô Niamey với sự hỗ trợ của các lực lượng Nga. Lực lượng cận vệ Tổng thống đã giành lại quyền kiểm soát căn cứ sau nhiều giờ giao tranh. Một số binh sĩ nổi loạn được cho là đã bị sát hại. sân bay quốc tế Dior Hamani vẫn hoạt động bình thường. Đại sứ Nga tại Niger cho rằng vụ binh biến có thể có sự phối hợp của các thế lực bên ngoài. Chính quyền quân sự Niger tiếp tục duy trì an ninh tại thủ đô.
22: Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm nay đưa tin nước này đã thay Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chon trong đợt cải tổ lãnh đạo quân sự cấp cao. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, Kim Sung-ki, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới. Ông No Kwang-chon đồng thời rời vị trí trong Ban lãnh đạo Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng thứ nhất Cục Công nghiệp Quân Nhu thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng. Quyết định được thông qua tại hội nghị lần thứ 2 Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 9 diễn ra hôm qua dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. KCNA cho biết hội nghị cũng thảo luận các kế hoạch tái tổ chức cơ cấu nhằm nâng cao năng lực quốc phòng.
4: Hôm qua tại Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Putin cho rằng hai nước cần mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng hiện nay, trong đó có công nghệ cao và vi điện tử.
8: Theo quan điểm của tôi, điều quan trọng nhất là chúng ta hợp tác không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống, mà còn trong các lĩnh vực đặc biệt quan trọng ngày nay là công nghệ cao. Ở đây, tôi cho phép mình nhắc lại rằng, nhờ nhiều năm nỗ lực, Belarus đã bảo tồn và mở rộng phần lớn những gì đã tạo ra trong thời kỳ Xô Viết. Và giờ đây chúng ta có thể cùng nhau đề xuất tiến bộ trong các lĩnh vực này, bao gồm vi điện tử và một số lĩnh vực khác.
22: Theo kế hoạch, Quốc vương Hakon sẽ tuyên bố trước Quốc hội Na Uy vào ngày 1 tháng 9 tới với cam kết bảo vệ hiến pháp và pháp luật của đất nước. Trước đó hôm qua, vua Hakon đã có bài phát biểu đầu tiên trước toàn dân tưởng nhớ người cha là cố quốc vương Haran qua đời trước đó và khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện vai trò do cha truyền lại theo cách riêng. Trong bài phát biểu được ghi hình tại Cung điện Hoàng gia ở thủ đô Oslo, quốc vương Hakon cho biết sẽ làm mọi việc theo cách riêng giống như cha mình đã từng làm trước đây, đồng thời nhấn mạnh nền tảng của sự đoàn kết.
8: Sự đoàn kết là nguồn sức mạnh to lớn cho những gì chúng ta sẽ thực hiện vì đất nước Na Uy. Tiếp nối triều đại lâu dài và đầy dấu ấn của vua Haran, giờ đây chúng ta sẽ cùng bước vào một kỷ nguyên mới. Hoàng hậu Mette-Marit và tôi luôn mong muốn hiện diện và lắng nghe. Hoàng hậu công chúa kế vị Ingrid Alexandra và tôi sẽ luôn nỗ lực thấu hiểu hoàn cảnh sống của mọi người. Không ai trong chúng ta biết trước những gì sẽ cùng nhau đối mặt, nhưng điều chắc chắn là chúng ta sẽ luôn sát cánh bên nhau, dù là trong những ngày tháng thuận lợi hay gian nan.
4: Bắt đầu từ rạng sáng nay, những trận mưa dữ dội bắt đầu đổ xuống một số địa phương thuộc miền Trung Nhật Bản. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
9: Trước tình hình đó, vào lúc 4 giờ 30 phút sáng nay, cảnh báo nguy hiểm đặc biệt cấp 5, mức cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai 5 cấp của Nhật Bản đã được ban bố tại 3 đơn vị hành chính của Fukui. Với cảnh báo này, gần 100.000 cư dân trong khu vực ảnh hưởng phải lập tức sơ tán đến nơi an toàn và không có ngoại lệ. Trong cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra, đại diện Bộ Giao thông Nhật Bản cảnh báo.
10: Tình hình nguy cấp đến mức nếu không sơ tán ngay sẽ không đủ thời gian để bảo vệ an toàn tính mạng. Mọi người không nên di chuyển một cách thiếu cân nhắc mà cần chọn một nơi an toàn để lánh nạn ngay lập tức. Hiện nay đã có nhiều con sông đứng trước nguy cơ tràn bờ. Đến thời điểm 4 giờ 30 phút đã có 2 con sông có mực nước vượt qua ngưỡng nguy hiểm. Điều đáng lo ngại là khu vực này cũng vừa bị những trận mưa dữ dội lên tới trên 230mm tấn công vào hôm 27 tháng 8 vừa qua. Trong đó, hai tỉnh Ishikawa và Toyama vẫn đang có nhiều khu vực bị ngập. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết khả năng cảnh báo nguy hiểm cấp độ 5 sẽ tiếp tục được ban bố ở một số đơn vị hành chính khác.
22: Tới đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Diễn đàn Chủ nhật.
13: Diễn đàn Chủ nhật.

Biên tập viên Nguyên Long xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý thính giả, 81 năm trước, mùa thu năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khẳng định trước quốc dân đồng bào và thế giới quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Nhìn lại chặng đường 81 năm, có một giá trị xuyên suốt mà mỗi thế hệ người Việt Nam đều có ý thức giữ gìn, đó là quyền tự quyết vận mệnh của dân tộc. Nhưng trong thế giới hôm nay, độc lập và tự chủ không

0: phân mảnh thương mại, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cạnh tranh công nghệ, những rủi ro về năng lượng, tài chính, dữ liệu đang đặt ra một câu hỏi không mới nhưng ngày càng cấp thiết. Làm thế nào để hội nhập sâu mà vẫn giữ được thế chủ động? Làm thế nào để mở rộng không gian phát triển nhưng không thu hẹp không gian lựa chọn chiến lược của đất nước? Đó cũng là câu chuyện chúng ta cùng bàn luận hôm nay với chủ đề Tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Trước tiên xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu Đại sứ Phạm Quang Vinh.
1: Vâng, xin cảm ơn và xin chào các quý vị thính giả của Đài VOV.
0: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệt, Phó trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Vâng ạ, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
0: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình.
3: Tự chủ chiến lược trong một thế giới đang thay đổi.
0: Thưa Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ, từ góc nhìn của một nhà ngoại giao có nhiều năm theo dõi và trực tiếp tham gia vào các vấn đề quốc tế, theo ông những thay đổi nào của môi trường quốc tế đang tác động sâu sắc nhất đến các quốc gia xác định lợi thế, lợi ích và lựa chọn chiến lược của mình ạ?
1: Thứ nhất là chúng ta phải thấy rằng là thế giới đang thay đổi rất mạnh mẽ và rất sâu sắc. Người ta nói rằng là thay đổi mang tính thời đại. Cái thứ hai nữa là lợi ích của các quốc gia trong cái câu chuyện về không gian phát triển, không gian an ninh cũng đã thay đổi cái quan điểm rất khác. Thế thì để nhìn vào đối chiếu hai cái đó thì tôi nghĩ rằng có mấy cái điểm này chúng ta cần chú ý. Thứ nhất là những thay đổi sâu sắc về địa chiến lược, về kinh tế, đặc biệt là cái cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Nó tạo ra cái khủng hoảng lòng tin, tạo ra cái đứt gãy các chuỗi cung ứng và cái phân tuyến, phân tầng. Cái câu chuyện thứ hai chúng ta cũng phải thấy rằng là này, không gian an ninh và không gian phát triển bây giờ được mở rộng rất nhiều. Nó không chỉ là cái câu chuyện về địa lý, mà nó là không gian mềm và không gian trên mạng. Và tất cả những cái thứ đó nó đều đặt vào trong cái chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược phát triển quốc gia. Cái điểm thứ ba không thể không nói, đó là những cái đột phá mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đã tác động đến mọi mặt của đời sống, trong đó có cả an ninh, có cả kinh tế và quản trị xã hội. Nó cơ hội có, thách thức có, nhưng rõ ràng những cái nhân tố này đang tác động hàng ngày trực tiếp nhất đến cái câu chuyện lựa chọn cái không gian chiến lược và cái định vị cái phát triển của mình.
0: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh. Những cái thay đổi của môi trường quốc tế mà Đại sứ Phạm Quang Vinh vừa phân tích thì đang tác động như thế nào tới một nền kinh tế có độ mở rất cao như là Việt Nam, và những cái cơ hội và sức ép nào thì đang xuất hiện rõ nhất, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ?
2: Vâng, tôi cho rằng là những biến động mà Đại sứ Phạm Quang Vinh vừa phân tích đang tác động rất trực tiếp, mạnh mẽ và đa chiều đến kinh tế Việt Nam, một nền kinh tế có độ mở rất cao. Từ góc nhìn cơ hội thì tôi thấy là có 3 nhóm cơ hội lớn mà chúng ta có thể thấy. Thứ nhất là sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra cơ hội nâng cao vị trí của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất khu vực và thế giới. Với cái vị trí địa kinh tế thuận lợi và môi trường chính trị ổn định, mạng lưới các cái hiệp định thương mại tự do tương đối rộng và năng lực sản xuất đã được hình thành trong nhiều ngành, thì Việt Nam có điều kiện để tiếp nhận thêm các dòng đầu tư mới, đặc biệt là dòng đầu tư gắn với các dự án công nghệ cao. Thứ hai là sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, của trí tuệ nhân tạo và thương mại dịch vụ đang tạo thêm những không gian tăng trưởng mới. Và đây là cơ hội để Việt Nam từng bước mở rộng sang xuất khẩu các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao hơn. Và thứ ba là trong điều kiện cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng rõ, thì một quốc gia duy trì được ổn định, cân bằng quan hệ đối ngoại và khả năng kết nối với nhiều thị trường như Việt Nam có thể trở thành một mắt xích quan trọng hơn trong các chuỗi sản xuất và đầu tư mới. Nhưng song hành với cơ hội thì cũng là những sức ép, những thách thức rất là lớn, và theo tôi đây mới là những vấn đề mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Cái sức ép đầu tiên đấy là chủ nghĩa bảo hộ và các hàng rào thương mại đang trở nên phức tạp hơn. Cạnh tranh thương mại hiện nay không còn dựa chủ yếu bằng thuế quan mà ngày càng mở rộng sang các quy tắc xuất xứ, các bộ tiêu chuẩn như là tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn lao động, rồi sở hữu trí tuệ vân vân. Và như vậy là doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải cạnh tranh bằng năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, chứ không phải là tiếp tục dựa vào cái lợi thế và ở cái chi phí thấp. Thứ hai là những cái rủi ro từ sự phân mảnh của kinh tế thế giới. Khi mà Việt Nam có quan hệ thương mại với các nền kinh tế lớn như là Hoa Kỳ, Trung Quốc hay là khu vực EU hay Nhật Bản,

0: bản Hàn Quốc và nhiều đối tác khác. Thì đây là một mặt nó là lợi thế, nhưng mặt khác thì lại đặt Việt Nam trước yêu cầu rất cao về khả năng cân bằng lợi ích về việc gọi là đa dạng hóa thị trường và tránh cái phụ thuộc quá mức vào bất kỳ một thị trường hoặc là một nguồn cung nào. Và sức ép thứ ba là cái năng lực nội sinh của nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa thực sự tương xứng với mức độ hội nhập. Một tỷ trọng lớn xuất khẩu hiện nay của Việt Nam vẫn phụ thuộc vào khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, và nhiều ngành sản xuất phụ thuộc đáng kể vào máy móc, linh kiện và nguyên liệu nhập khẩu. Thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái khía cạnh của cái thách thức mà chúng ta cần phải nhìn thấy và lưu ý.
1: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ. Từ thực tiễn đối ngoại của Việt Nam thì theo Đại sứ Phạm Quang Vinh thì trong một cái môi trường quốc tế ngày càng phức tạp và cạnh tranh thì đâu là yếu tố quyết định để một quốc gia vẫn giữ được không gian lựa chọn của mình mà không bị đẩy vào thế phải lựa chọn giữa các bên ạ?
2: Chúng ta vừa nói rồi, cạnh tranh địa chính trị, cạnh tranh địa kinh tế, các nước lớn nó tạo ra cái sức ép chọn bên rất lớn. Thế làm sao anh làm được? Thì lâu nay chúng ta vẫn nói là độc lập tự chủ, đa dạng hóa quan hệ. Nhưng để vào cái trường hợp cụ thể này, tôi xin nêu ba cái ý chính. Cái thứ nhất là anh phải tăng cường được cái năng lực nội sinh. Khi cái sức khỏe của chính bản thân mình mạnh thì mình mới ứng phó với những cái sức ép bên ngoài tốt hơn. Cái điểm thứ hai nữa là cái xu hướng hội nhập nó vẫn là cái xu hướng khách quan, và tất cả các quốc gia muốn phát triển, muốn tranh thủ được những cái điều kiện thuận lợi bên ngoài, cái mà chúng ta vẫn nói kết hợp dân tộc với thời đại. Nó là cái câu chuyện mà chúng ta phải tiếp tục hội nhập, chứ không phải vì sợ cái rủi ro những cơn gió ngược bên ngoài mà không hội nhập. Cái thứ ba nữa là câu chuyện chính sách đối ngoại. Cái câu chuyện chính sách đối ngoại không chỉ là độc lập tự chủ, mà anh còn phải làm bạn và đối tác tin cậy của các nước, thì chúng ta mới tham gia vào các cái chuỗi cung ứng, chúng ta mới tham gia vào các cái phân khúc mà cùng hợp tác, cùng quản trị thế giới. Ở đây cũng xin nói rằng là này, thế giới ngày nay cái rủi ro lớn nhất như lúc nãy chị Điệp có nói, nó là cái câu chuyện phân mảnh phân khúc do cạnh tranh địa chính trị. Thì ngày xưa ấy, là cạnh tranh địa chính trị nó là một câu chuyện sức ép chính trị, nhưng bây giờ nó lan sang kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ, mà người ta vẫn dùng cái chữ là vũ khí hóa cái tùy thuộc giữa các quốc gia trên những cái lĩnh vực này. Thế nên chính vì vậy chúng ta phải rất chú ý cái câu chuyện này.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ. Không gian lựa chọn của một quốc gia xét cho cùng thì không chỉ đến từ vị trí địa chính trị hay là khả năng xử lý quan hệ quốc tế, mà nó còn được quyết định bởi chính năng lực ở bên trong. Một nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn, có công nghệ và doanh nghiệp, nguồn lực, cái nguồn nhân lực tốt và thị trường đủ mạnh thì cũng sẽ có nhiều khả năng hơn để chúng ta chủ động thích ứng với những cú sốc từ bên ngoài. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, nếu nhìn vào Việt Nam hiện nay thì theo bà đâu là những cái năng lực nội sinh đang tạo thêm dư địa tự chủ cho nền kinh tế, và điểm yếu nào thì vẫn khiến cho chúng ta dễ bị tác động khi mà môi trường bên ngoài thay đổi?
0: Vâng, theo tôi thì trước hết cần phải thống nhất một cách hiểu về tự chủ kinh tế. Trong một cái thời kỳ mà hội nhập nó là một cái xu hướng chủ đạo, và trong một cái nền kinh tế có độ mở rất cao như Việt Nam thì tự chủ không có nghĩa là chúng ta phải tự sản xuất mọi thứ hay là giảm bớt đi cái mức độ hội nhập, mà điều quan trọng hơn là khi môi trường bên ngoài thay đổi thì nền kinh tế có đủ sức chống chịu, có khả năng thích ứng và có phương án thay thế hay không. Nói một cách khác thì tự chủ chính là cái năng lực duy trì được quyền lựa chọn và cái dư địa chính sách trước các cú sốc bên ngoài. Nhìn từ góc độ đó thì tôi cho rằng Việt Nam hiện đang có 3 cái năng lực nội sinh đáng chú ý. Thứ nhất đó là nền tảng kinh tế vĩ mô và thị trường trong nước đã lớn hơn trước. Ở năm 2025 thì quy mô GDP của Việt Nam đã đạt khoảng 514 tỷ đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người khoảng hơn 5.000 đô la. Với một quy mô dân số trên 100 triệu người thì thị trường trong nước đang trở thành một bộ đệm ngày càng quan trọng cho nền kinh tế. Thứ hai là năng lực sản xuất và đổi mới sáng tạo của Việt Nam cũng đã có những bước tiến quan trọng. Năm 2025 thì Việt Nam đã đứng thứ 37 về đầu ra đổi mới sáng tạo, trong khi đứng thứ 50 về đầu vào. Điều đó cho thấy khả năng chuyển hóa nguồn lực thành kết quả đổi mới của nền kinh tế đã được cải thiện. Và cái xếp hạng này là xếp hạng của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới. Khía cạnh thứ ba, năng lực thứ ba là năng lực điều hành và huy động nguồn lực, thích ứng chính sách thì đang được nâng lên. Cái khả năng giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh vào đầu tư hạ tầng và cải cách thể chế, điều chỉnh chính sách trước những biến động mới chính là một phần rất quan trọng của năng lực tự chủ. Tuy nhiên tôi cho rằng đây vẫn là năng lực cần tiếp tục củng cố chứ chưa thể xem là một lợi thế đã bền vững. ở khía cạnh mà điểm yếu, điểm dễ tổn thương thì cũng có một số điểm mà cần đặc biệt lưu ý. Thứ nhất là Việt Nam, cái phần xuất khẩu của chúng ta vẫn phụ thuộc rất lớn vào khu vực đầu tư nước ngoài. Quy mô thương mại của Việt Nam tăng nhanh nhưng phần lớn là xuất khẩu là do FDI của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện, và năng lực xuất khẩu thuộc về doanh nghiệp trong nước vẫn còn tương đối hạn chế. Thứ hai là nhiều đầu vào và công nghệ cốt lõi vẫn nằm ngoài nền kinh tế. Thì riêng năm 2025 thì cái phần nhập khẩu điện tử, máy tính, linh kiện lên tới hơn 150 tỷ đô la Mỹ, trong khi xuất khẩu của nhóm này là chỉ khoảng 107 tỷ đô la. Và kim ngạch nhập khẩu tư liệu sản xuất chiếm tới khoảng hơn 93% tổng kim ngạch nhập khẩu. Ở khía cạnh thứ ba, đấy là liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước thì chưa đủ sâu. Khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt vào những khâu có giá trị gia tăng cao, khả năng hấp thụ công nghệ và năng suất của khu vực doanh nghiệp nội địa vẫn còn hạn chế. Những điểm yếu đó vẫn khiến chúng ta dễ bị tác động khi môi trường bên ngoài thay đổi.
1: Vâng, cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp. Vậy từ góc nhìn quan hệ quốc tế thì xin được hỏi Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ, một nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn thì sẽ làm thay đổi vị thế và khả năng lựa chọn của Việt Nam trong quan hệ với các đối tác như thế nào ạ?
2: Chắc chắn rồi, khi mà thế giới vừa đứt gãy phân mảnh lại rất nhiều gió ngược, mà khả năng cái chống chịu của nền kinh tế tốt hơn thì rõ ràng nó sẽ tạo cho cái vị thế tốt hơn, tạo cho cái lựa chọn chiến lược tốt hơn. Ở đây xin đơn cử một cái ví dụ như này: khi mà các cái cuộc khủng hoảng hay ở châu Âu hay là ở Trung Đông làm đứt gãy cái chuỗi cung ứng về năng lượng, nếu chúng ta có khả năng chống chịu, bao gồm rằng là chúng ta có thể có dự trữ trong nước, chúng ta có thể có cái hợp lý hóa trong cái chuỗi cung cấp năng lượng của mình, rồi chúng ta đa dạng hóa được các cái thị trường, tìm những nguồn cung mới, thì rõ ràng là chúng ta có cái vị thế tốt hơn trong cái câu chuyện mà thế giới đang bị khủng hoảng. Nhưng ở đây cái câu chuyện muốn nói nhiều hơn, sức chống chịu gia tăng của nền kinh tế nó mới chỉ là một phần trong cái câu chuyện chiến lược phát triển, chiến lược nâng cao năng lực tự chủ của quốc gia. Thế thì cùng với sức chống chịu, chúng ta phải thích ứng, bởi vì môi trường thế giới này nó thay đổi rất nhiều. Rồi thích ứng, chúng ta phải xoay chuyển tình thế. Tức là anh không chỉ chống chịu mà anh phải biến nguy thành cơ. Thế này có rất nhiều những cái lúc nãy chị Điệp có nói cái câu chuyện là khi người ta cạnh tranh nhau thì có rất nhiều những dịch chuyển, luồng đầu tư, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị. Thế nên nếu anh chỉ ứng phó với cái cạnh tranh rất lớn mà không đón đầu được những cái luồng dịch chuyển này thì nó không phải là xoay chuyển tình thế. Và cái cuối cùng nữa, anh phải dự báo cho tốt và chủ động kiến tạo được cơ hội cho chính mình trước những cái cuộc khủng hoảng mà có thể xảy ra này.
1: Vâng, cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ.
3: Hội nhập càng sâu, Việt Nam càng phải tự chủ như thế nào để không bị động trước những biến động của thế giới? Từ nội lực, nền kinh tế, năng lực doanh nghiệp, công nghệ đến khả năng mở rộng không gian lựa chọn giữa những cạnh tranh chiến lược ngày càng phức tạp, đâu là những năng lực quyết định thế chủ động của Việt Nam? Và nhìn tới năm 2045, chúng ta cần chuẩn bị gì để không chỉ thích ứng với thế giới mà có thể chủ động định hình tương lai của mình? Tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu, với Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, và Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, Phó trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, đang được phát sóng trên VOV1.
1: Thưa quý vị, Việt Nam đã tham gia ngày càng sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng tham gia sâu chưa đồng nghĩa với làm chủ. Xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ, theo bà thì đâu là những cái dấu hiệu cho thấy một nền kinh tế đang chuyển từ tham gia sang làm chủ nhiều hơn trong chuỗi giá trị?
0: Vâng, tôi đồng thuận với nhận định là tham gia sâu vào chuỗi giá trị chưa đồng nghĩa với làm chủ chuỗi giá trị. Việc mà tham gia đảm nhận một công đoạn sản xuất, lắp ráp hoặc gia công trong mạng lưới của các tập đoàn toàn cầu mới phản ánh mức độ tham gia. Còn làm chủ phải được nhìn ở khả năng tạo ra và giữ lại giá trị trong nước, nắm được những năng lực cốt lõi và có quyền lựa chọn lớn hơn trong chuỗi. Và như vậy có thể nhận diện sự chuyển mình của nền kinh tế từ tham gia sang làm chủ nhiều hơn qua 4 dấu hiệu chính. Thứ nhất là cái tỷ lệ giá trị gia tăng được giữ lại trong nước ngày càng cao. Như vậy điều quan trọng không chỉ là quy mô xuất khẩu là bao nhiêu, mà là bao nhiêu phần giá trị trong sản phẩm cuối cùng được tạo ra bởi doanh nghiệp, lao động và công nghệ trong nước.
1: Thứ hai là nền kinh tế chuyển dần từ khâu gia công sang lắp ráp, từ khâu gia công lắp ráp sang những khâu mà có giá trị cao hơn như là nghiên cứu phát triển rồi thiết kế phần mềm hay là những cái công nghệ cốt lõi. Đây cũng là một cái xu hướng rất rõ, cái xu hướng chuyển rất rõ của các nền kinh tế hiện đại. Và thứ ba là doanh nghiệp bắt đầu sở hữu thương hiệu, kiểm soát thị trường đầu ra. Khi còn ở vị trí gia công thì doanh nghiệp chủ yếu là nhận đơn hàng và hưởng phần giá trị tương đối thấp. Khi có thương hiệu, mạng lưới phân phối và quan hệ trực tiếp với khách hàng thì doanh nghiệp có khả năng giữ lại phần lợi nhuận lớn hơn. Và theo Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới thì các tài sản vô hình như công nghệ, thiết kế và thương hiệu chiếm tới gần 1/3 giá trị của các sản phẩm chế tạo toàn cầu. Và thứ tư là nền kinh tế có khả năng chủ động tổ chức lại chuỗi cung ứng khi có biến động. Như vậy làm chủ không có nghĩa là phải tự làm mọi thứ, mà điều quan trọng là có nhiều nguồn cung thay thế, làm chủ một số công nghệ và đầu vào chiến lược, đồng thời có khả năng chuyển thị trường và điều chỉnh sản xuất một khi mắt xích bên ngoài gián đoạn.
4: Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa Đại sứ Phạm Quang Vinh, ông nhìn nhận như thế nào về những cái nhận định vừa rồi của Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp? Và theo ông thì khi năng lực kinh tế trong nước được nâng lên thì Việt Nam có thể chuyển hóa năng lực đó thành vị thế và sức mạnh chiến lược trên trường quốc tế ra sao ạ?
2: Tôi rất nhất trí với tiến sĩ Hồng Điệp trong cái câu chuyện mà chúng ta phải nhấn mạnh những điểm cốt lõi để tăng cái tự chủ chiến lược và tăng cái giá trị trong cái khâu mà hội nhập quốc tế. Thế thì cá nhân tôi khi với câu hỏi là cái năng lực kinh tế tăng thì cái sức mạnh chiến lược như thế nào? Thì chắc chắn rằng khi năng lực kinh tế của mình nâng cao cả về chất lượng và cả về khối lượng thì chúng ta có ít nhất hai cái thứ là cái năng lực hội nhập tốt hơn. Mà năng lực hội nhập tốt hơn tức là anh tham gia sâu hơn, chất lượng hơn, bền vững hơn trong các chuỗi cung ứng như tiến sĩ Hồng Điệp nói. Nhưng cái thứ hai là năng lực chủ động kiến tạo nó cũng nhiều hơn. Mà cái năng lực chủ động kiến tạo này nó gồm nhiều thứ. Nó cả không gian về phát triển mới, nhưng đồng thời nó cả môi trường chiến lược cho an ninh và phát triển của quốc gia, và nó kiến tạo cái vị thế cho quốc gia. Thế ở đây xin đơn cử một vài ví dụ để thấy rõ hơn cái chuyển hóa từ năng lực kinh tế sang cái sức mạnh chiến lược. Chẳng hạn như chúng ta tham gia, nếu phát triển kinh tế tốt hơn thì tham gia vào chuỗi cung ứng ở cái phân khúc cao hơn và sâu hơn. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ cùng với các nước là chủ động kiến tạo các thời cơ để hợp tác về những cái lĩnh vực mới. Lúc nãy chị tiến sĩ Hồng Điệp có nói rằng là chúng ta phải chú trọng vào cái công nghệ, cái đổi mới sáng tạo, cái chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thế thì tất cả những thứ này nếu năng lực kinh tế mà không tăng thì anh không tham gia vào cái hội nhập này được. Và cái cuối cùng thì chúng ta phải cùng các nước tham gia vào cái quản trị toàn cầu. Quản trị toàn cầu đây nó có cả những lĩnh vực mà chúng ta phải củng cố cái hệ thống luật pháp quốc tế. Nhưng mặt khác là thế giới cũng đang đứng trước những cái lỗ hổng về quản trị toàn cầu. Chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo chẳng hạn, là người ta chưa có cái bộ quy tắc chung của toàn cầu. Thì đây cũng là cái mà chúng ta nếu phát triển trong nước tốt, năng lực hội nhập chúng ta cao, chúng ta sẽ phải tham gia vào những cái hợp tác đa phương để thúc đẩy cái quản trị toàn cầu về những cái lĩnh vực này.
4: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh. Thưa quý vị, những khái niệm như năng lực nội sinh, sức chống chịu hay làm chủ chuỗi giá trị có thể nghe khá vĩ mô, nhưng phía sau những khái niệm ấy là những doanh nghiệp cụ thể, những quyết định đầu tư cụ thể và những nỗ lực thay đổi công nghệ, sản phẩm, thị trường của doanh nghiệp Việt Nam. Và sau đây là một câu chuyện như vậy.
5: Những biến động từ bên ngoài đang tác động đa chiều đến nền kinh tế. Xuất khẩu, một trong những động lực tăng trưởng chủ lực, đối mặt với sự sụt giảm đơn hàng tại các thị trường lớn. Với cộng đồng doanh nghiệp, khó khăn bộc lộ rõ nhất là ở khả năng duy trì sản xuất ổn định. Nhiều doanh nghiệp buộc phải thu hẹp quy mô, giãn tiến độ hoặc chuyển hướng thị trường. Tuy nhiên, trong thách thức vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào quản trị và sản xuất đang trở thành đòn bẩy giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu.
6: Chúng tôi đang tập trung vào cái việc đổi mới công nghệ giúp nâng cao năng suất, chất lượng và cạnh tranh với các cái doanh nghiệp và các cái dòng hàng khác mà chúng ta có thể xuất khẩu, chúng ta có thể tiếp cận được dễ dàng hơn.
7: Chúng tôi ứng dụng các cái công nghệ khoa học hiện đại để đầu tư vào các cái nhà máy sản xuất, tạo ra cái năng suất cao hơn, phát thải thấp hơn. Thì đó là vai trò của ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển bền vững. Hiện nay thì chúng tôi hợp tác với rất nhiều các cái đối tác. Chúng tôi liên kết với cả các cái nhà cung ứng để đáp ứng các cái tiêu chuẩn về phát triển bền vững.
8: Phải chứng minh được với doanh nghiệp FDI là chúng tôi có đủ tự tin, chúng tôi làm được. Chúng tôi cần thời gian. Họ cũng không bắt chúng ta phải đáp ứng tất cả mọi thứ ngay đâu. Họ cũng sẽ cho chúng ta thời gian. Thế nhưng chúng ta phải khẳng định được với đối tác của chúng ta rằng chúng ta có hành động, chúng ta có thể làm được. Đấy là cái kinh nghiệm của TPD trong thời gian vừa qua khi mà bước chân vào làm first vendor của tập đoàn Maxan Hàn Quốc.
4: Vâng, thưa quý vị, một doanh nghiệp có thể vươn lên một vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị bằng năng lực của mình. Nhưng để những câu chuyện như vậy trở thành năng lực phổ biến của cả nền kinh tế thì rất cần những thay đổi lớn hơn về thể chế, về công nghệ, về vốn, về nhân lực và cả môi trường kinh doanh. Và đây cũng là lúc câu chuyện tự chủ chiến lược gắn với những thay đổi đang diễn ra ở trong nước. Từ cuối nhiệm kỳ Đại hội 13 và tiếp tục trong nhiệm kỳ Đại hội 14, Đảng ta đã ban hành một hệ thống các nghị quyết, kết luận có tính chiến lược hướng tới những thay đổi căn bản về thể chế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, năng lượng, nguồn nhân lực. Và điểm đáng chú ý là những định hướng này không chỉ dừng ở chủ trương mà đang từng bước được cụ thể hóa bằng chính sách và hành động thực tế. Không chỉ thể hiện ở tốc độ tăng trưởng, vị thế của Việt Nam đang được phản ánh qua những thước đo quốc tế về năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, môi trường kinh doanh và sức mạnh quốc gia.
9: Trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới WIPO, Việt Nam đứng thứ 44 trong 139 nền kinh tế, thứ 2 trong nhóm 37 nền kinh tế thu nhập trung bình thấp. Tiếp tục được WIPO đánh giá là một trong những nền kinh tế đổi mới sáng tạo vượt trội so với trình độ phát triển. Đáng chú ý, năm 2026, lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới của IMD, Viện Phát triển Quản lý Quốc tế, là học viện kinh doanh hàng đầu thế giới, có trụ sở chính tại Thụy Sĩ và đứng thứ 27 trong 70 nền kinh tế trong bảng xếp hạng đánh giá tổng hợp hiệu quả kinh tế, hiệu quả chính phủ, hiệu quả doanh nghiệp và hạ tầng, những yếu tố trực tiếp tạo nên năng lực cạnh tranh quốc gia. Ở góc độ hội nhập, Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở thương mại rất cao, với tổng kim ngạch thương mại tương đương gần 170% GDP. Mức độ hội nhập sâu rộng này đồng thời cho thấy cả cơ hội và yêu cầu phải nâng cao sức chống chịu, năng lực tự chủ của nền kinh tế trước những biến động bên ngoài. Về vị thế quốc gia, chỉ số quyền lực mềm toàn cầu năm 2026 của Brand Finance, tổ chức tư vấn định giá thương hiệu nổi tiếng thế giới, xếp Việt Nam thứ 52 trên 193 quốc gia, đứng thứ 9 tại châu Á. Đây là thước đo phản ánh khả năng tạo ảnh hưởng thông qua hình ảnh, uy tín, văn hóa, kinh tế và sức hấp dẫn của một quốc gia. Và một dấu mốc có ý nghĩa về chất lượng phát triển. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Việt Nam chính thức được Ngân hàng Thế giới đưa vào nhóm các nền kinh tế thu nhập trung bình cao, cùng với Jordan, Micronesia, Philippines và Sri Lanka.
4: Vâng, những chỉ dấu vừa rồi cho thấy vị thế và chất lượng phát triển của Việt Nam đang có những thay đổi đáng chú ý. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ, nhìn từ kinh tế chính trị thì bà thấy năng lực nào của nền kinh tế Việt Nam đang thực sự thay đổi về chất ạ?
0: Vâng, với những cái sự thay đổi trên một số bảng xếp hạng, chúng ta thấy là có những cái dấu hiệu rất là phấn khởi về sự cải thiện vị trí của Việt Nam. Và nhìn sâu hơn vào sự thay đổi vị thế của Việt Nam trên các bảng xếp hạng năm 2026 thì có thể thấy những chuyển dịch về chất của nền kinh tế. Trong đó tôi thấy rõ nhất là ở 3 năng lực. Thứ nhất là năng lực chuyển từ tăng trưởng dựa nhiều vào vốn, lao động và lợi thế chi phí sang dựa nhiều hơn vào năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việt Nam hiện được xếp hạng là đứng thứ 44 trên 139 nền kinh tế trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025. Và thứ hạng về đầu ra đổi mới sáng tạo là 37, cao hơn đáng kể so với cái thứ hạng đầu vào là 50. Điều này cho thấy nền kinh tế đã bắt đầu tạo ra kết quả tốt hơn từ các nguồn lực đổi mới, mặc dù nền tảng về nghiên cứu, về nhân lực và công nghệ thì vẫn còn cần phải tiếp tục được củng cố. Thứ hai là năng lực hội nhập thì đang được từng bước chuyển từ việc là mở cửa để thu hút nguồn lực sang hội nhập để nâng cao năng lực của chính mình. Việc Việt Nam được xếp mà được Ngân hàng Thế giới xếp vào nhóm các nước có thu nhập trung bình cao từ tháng 7 năm 2026 là một dấu mốc đáng chú ý. Nhưng quan trọng hơn thứ hạng về thu nhập là yêu cầu của giai đoạn mới, phải giữ lại nhiều hơn giá trị trong nước, phải nâng năng suất và tăng cái mối liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam. Nghĩa là từ thu hút vốn thì phải tiến tới hấp thụ công nghệ, tri thức và hình thành năng lực sản xuất trong nước. Thứ ba là năng lực thể chế và tổ chức phát triển. Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế hiện nay thì lợi thế không còn chỉ là lao động giá rẻ hay là quy mô thị trường, mà ngày càng thể hiện ở chất lượng thể chế, ở khả năng huy động và phân bổ nguồn lực cũng như tốc độ của thích ứng chính sách. Vì vậy, theo tôi thì Việt Nam đang đứng trước những cơ hội chuyển từ nền kinh tế dựa nhiều vào lợi thế sẵn có sang nền kinh tế dựa nhiều hơn vào năng lực tự tạo ra lợi thế, và đó mới là nền tảng bền vững của nội lực kinh tế và tự chủ chiến lược.
4: Vâng, cảm ơn bà. Thế còn đại sứ Phạm Quang Vinh thì sao ạ? Từ góc nhìn quốc tế thì những thay đổi về thể chế, công nghệ, doanh nghiệp và năng lực kinh tế trong nước thì đang tác động như thế nào đến vị thế của Việt Nam trong quan hệ quốc tế thưa ông?
2: Tôi rất nhất trí với ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Hồng Điệp. Câu chuyện này nó không chỉ là phân định ra là trong nước với quốc tế, mà rõ ràng nó đan xen giữa cả trong nước và quốc tế. Tôi rất nhất trí với cái câu chuyện rằng là nếu chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn đó, những chất lượng đó, thì rõ ràng cái năng lực hội nhập mình tăng lên rất nhiều. Và khi cái năng lực hội nhập của anh gia tăng, tức là anh hợp tác vào chiều sâu với các nước nhiều hơn, thì rõ ràng cái vị trí của anh không chỉ ở trong các cái chuỗi cung ứng, mà vị trí của anh cũng như khả năng của anh để có thể thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác, đối tác mà chúng ta đã có. Chúng ta bây giờ có một loạt những cái khuôn khổ về đối tác, từ đối tác toàn diện cho đến chiến lược toàn diện với hơn 40 nước. Rõ ràng là chúng ta phải khai thác rất nhiều, đặc biệt là về những động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, rồi chuyển đổi xanh, rồi đổi mới về công nghệ sáng tạo. Thì tất cả những cái thứ đó. Ở đây chúng tôi muốn nói một cái điểm rằng là này, khi ông Joseph Nye đẻ ra cái sáng kiến về sức mạnh mềm, thì ông nhấn rất mạnh đến là cái sức mạnh mềm của cả cái chiều dài dân tộc, cái thể chế mang cái sức hấp dẫn về chính trị, về văn hóa và cái chính sách đối ngoại. Thì cái mà chúng ta đang nói hiện nay nó đang tạo ra một cái vị thế, tức là cái sức mạnh mềm mới của Việt Nam. Thế thì ngay cả cái câu chuyện là đời sống của nhân dân, các doanh nghiệp hoạt động năng động hơn, cái nền kinh tế phát triển năng động hơn, nó cũng tạo cái sức hấp dẫn, là điểm đến của các cái nhà đầu tư, là bạn hàng của các trong các hoạt động kinh doanh và thương mại và đầu tư khác. Thì chính cái đó là vị thế của Việt Nam đi cùng với cái năng lực hội nhập của mình được gia tăng hơn rất nhiều.
4: Vâng, xin cảm ơn đại sứ. Rõ ràng những thành tựu và kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, nhưng nhìn thẳng vào thực tiễn thì giữa một định hướng đúng và việc tạo ra năng lực mới luôn luôn có một cái khoảng cách. Vậy theo phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, đâu là những cái điểm nghẽn mà chúng ta cần phải được xử lý quyết liệt nhất để cho các cái chủ trương chính sách hiện nay thực sự chuyển hóa thành năng lực tự chủ của nền kinh tế ạ?
0: Vâng, tôi cho rằng là cần tập trung xử lý 3 vấn đề. Thứ nhất là cái khoảng cách giữa thiết kế chính sách và thực thi. Một chính sách đúng chỉ tạo ra được năng lực mới khi nguồn lực được phân bổ đúng địa chỉ và thủ tục đủ thông thoáng, doanh nghiệp có thể dự báo được môi trường kinh doanh. Vì vậy thì cần chuyển tư duy từ việc ban hành chính sách sang quản trị kết quả chính sách. Phải đo được là chính sách đã cuối cùng là đã tạo thêm được bao nhiêu doanh nghiệp mạnh, bao nhiêu công nghệ mới và năng suất lao động tăng thêm được bao nhiêu. Thứ hai là cái điểm nghẽn về năng lực của doanh nghiệp trong nước và cái liên kết với cái khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Đây cũng là vấn đề rất quan trọng đối với tự chủ kinh tế. Hiện nay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chiếm tỷ trọng xuất khẩu rất lớn, khoảng 76% vào năm 2025, trong khi tỷ lệ doanh nghiệp trong nước có kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu thì vẫn ở dưới mức 20%. Và đáng chú ý là doanh nghiệp nước ngoài vẫn nhập khẩu đến trên 50% đầu vào cho sản xuất hàng xuất khẩu. Điều đó có nghĩa là việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp chưa đủ, mà quan trọng hơn là phải biến cái đầu tư trực tiếp đó thành chuyển giao công nghệ, thành phát triển nhà cung cấp Việt Nam và nâng tỷ lệ giá trị được giữ lại trong nước. Và thứ ba là điểm nghẽn về công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện nay chi cho nghiên cứu phát triển của Việt Nam theo dữ liệu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới thì mới được khoảng 0,4% GDP. Và Ngân hàng Thế giới cũng cho biết là chỉ khoảng 5% lao động trong các ngành chế biến chế tạo được coi là lao động kỹ năng cao. Và vì vậy nếu không nâng được cái năng lực nghiên cứu, kỹ năng và khả năng hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp thì rất khó để chuyển từ cái công đoạn lắp ráp sang những khâu có giá trị gia tăng cao hơn. Vì vậy thì cái nút thắt của tự chủ kinh tế hiện nay không đơn thuần là thiếu nguồn lực mà còn là chất lượng chuyển hóa nguồn lực.
4: Vâng, xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ. Thưa quý vị, một nghị quyết thực sự chỉ thực sự tạo ra sức mạnh khi mà được chuyển hóa thành hành động và có kết quả trong đời sống. Ở một địa phương, đó có thể là một cách làm mới trong cách
1: thức cải cách thể chế, thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng. Với doanh nghiệp thì đó có thể là khả năng tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường và nhân lực. Và với người dân thì cuối cùng đó phải là những thay đổi có thể cảm nhận được trong cơ hội việc làm, thu nhập và chất lượng cuộc sống.
10: Nghị quyết 20 của Trung ương về phát triển kinh tế biển đã tạo cú hích thể chế khi mở đường cho các cơ chế đặc thù, cho phép khu vực tư nhân tham gia sâu hơn về đầu tư cảng biển và logistics. Điều mà trước đây thì vẫn bị ràng buộc bởi các quy định chung. Về dài hạn thì nếu giải quyết được các nút thắt kết nối giao thông, khu thương mại tự do hoàn toàn có thể trở thành động lực tăng trưởng mới, bù đắp cho dư địa tăng trưởng đang thu hẹp dần của ngành công nghiệp truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh.
11: Liên quan đến thủ tục hành chính thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là làm sao giải quyết được nhanh nhất. Điểm thứ hai là làm sao nguồn vốn nhiều hơn đổ cho sản xuất kinh doanh với lãi suất giống như là những năm trước. Còn nếu như mà cao hơn thì chúng tôi phải xem xét lại tất cả các cái chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh sẽ phải giảm tốc độ phát triển lại.
1: Vâng, những góc nhìn từ thực tiễn thì cho thấy một điều là khoảng cách từ chính sách đến năng lực thực tế không tự nhiên được rút ngắn. Thưa Đại sứ Phạm Quang Vinh, trong bối cảnh thương mại, công nghệ, tài chính và chuỗi cung ứng ngày càng gắn với cạnh tranh chiến lược, thì Việt Nam cần chuẩn bị từ sớm những rủi ro bên ngoài như thế nào?
2: Trước hết chúng ta đã trao đổi nhiều với nhau về cạnh tranh địa chiến lược, địa kinh tế của các nước lớn. Thế thì cái hệ lụy của cái câu chuyện này nó tạo ra cái sức ép trọn bên, nó tạo ra cái đứt gãy các cái chuỗi cung ứng, làm cho thế giới phân tuyến về chính trị mà phân mảnh về kinh tế. Thế thì cái sức ép trọn bên này và anh lựa chọn nào trong khi mà anh đang phải là gắn kết và hội nhập với thế giới? Đây là một cái câu chuyện chắc chắn anh bị phải đương đầu. Và để chúng ta có thể phòng bị tốt cho những câu chuyện này thì tôi nghĩ rằng là này, một là câu chuyện về dự báo, để lúc đó tư vấn chính sách rất tốt. Câu chuyện thứ hai, người ta luôn luôn nói rằng trong một cái thế giới bất ổn, bất định và phân tuyến như thế này, không có gì hơn là tốt là bằng ba cái điểm. Một là nâng cao năng lực nội sinh để anh có thể có khả năng chống chịu trước những bão táp, nhưng đồng thời có khả năng tranh thủ cái hội nhập. Cái thứ hai nữa là anh phải đa dạng hóa, đa phương hóa. Cái độc lập tự chủ nó gắn với đa dạng hóa, đa phương hóa, không chỉ ở trong chính trị mà cả trong kinh tế, trong cái hợp tác. Lúc nãy chúng ta nói là trong hợp tác nhưng có khi rủi ro đứt gãy thì chúng ta phải có cái phòng bị ở chỗ khác. Và cái thứ ba nữa là cái chắc chắn là chúng ta phải kiến tạo sao được cái cơ hội cho cái tranh thủ được những động lực tăng trưởng mới. Bởi vì bây giờ phát triển anh không chỉ dựa vào những động lực cũ, cho nên là trong cái hợp tác, trong cái phòng ngừa rủi ro thì cái cạnh tranh này nó cạnh tranh cả trong lĩnh vực công nghệ. Thế anh làm sao anh ứng xử được cái câu chuyện là chơi được với tất cả các bên, nhất là những cái nước mà mạnh về kinh tế, mạnh về thương mại và mạnh về công nghệ như thế này.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ, những cái rủi ro đó thì khi vào nền kinh tế của Việt Nam thì sẽ được truyền dẫn qua những kênh nào và khu vực nào của nền kinh tế thì sẽ bị tổn thương nhất ạ?
0: Vâng, với cái độ mở rất cao của kinh tế Việt Nam thì các rủi ro bên ngoài có thể truyền dẫn vào nền kinh tế khá nhanh. Nói về kênh truyền dẫn rủi ro thì thứ nhất là cái kênh thương mại và thị trường. Khi nhu cầu thế giới giảm, chính sách thuế quan hay tiêu chuẩn công nghệ hay các biện pháp phòng vệ thương mại thay đổi thì tác động sẽ đi thẳng vào đơn hàng, vào sản xuất và việc làm của doanh nghiệp xuất khẩu. Kênh thứ hai là cái chuỗi cung ứng và chi phí đầu vào. Thì vì Việt Nam vẫn nhập khẩu một lượng rất lớn máy móc, thiết bị, linh kiện và nguyên vật liệu, cho nên nếu cái chuỗi cung ứng bị gián đoạn hoặc là giá năng lượng, giá nguyên liệu tăng thì chi phí cũng sẽ chuyển dẫn rất nhanh vào sản xuất trong nước. Và thứ ba là kênh tài chính tiền tệ và thông qua cái lãi suất quốc tế, tỷ giá và dòng vốn. Những biến động này có thể làm tăng chi phí vốn và tạo áp lực lên doanh nghiệp có nhu cầu ngoại tệ lớn. Về khu vực dễ tổn thương thì theo tôi trước hết là các ngành sản xuất định hướng xuất khẩu mà phụ thuộc nhiều vào đầu vào nhập khẩu. Tiếp đến là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các nhà cung ứng trong nước vì năng lực tài chính, công nghệ và khả năng đa dạng hóa thị trường còn hạn chế.
1: Việt Nam thì đang nhất quán với đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, mở rộng và làm sâu sắc mạng lưới đối tác. Nhưng rộng hơn không có nghĩa là đơn giản hơn. Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, làm thế nào để mạng lưới đối tác ngày càng rộng thực sự tạo ra nhiều lựa chọn chiến lược hơn cho Việt Nam?
2: Ở đây tôi muốn quay trở lại một loạt những cái bộ nghị quyết chiến lược của chúng ta trong cái phát triển cả về kinh tế, cả về công nghệ, cả về an ninh và những cải cách thể chế của mình. chính là những cái định hướng rất lớn cho Việt Nam trong cái hợp tác với các đối tác. Thế bây giờ chúng ta có cái mạng lưới đối tác rất rộng rãi, quan hệ là hơn 190 quốc gia, trong khi đó trong số đó là hơn 40 quốc gia là có cái hệ thống đối tác được xác lập. Thế thì một là chúng ta phải chuyển hóa từ cái quan hệ chính trị tốt thành cái câu chuyện là những cái sản phẩm về kinh tế. Cái câu chuyện thứ hai nữa là mỗi một đối tác thì lại có những cái lĩnh vực là mang thế mạnh. Chẳng hạn như một số nước phát triển bao gồm cả Mỹ, cả Trung Quốc, rồi châu Âu hay Nhật Bản là công nghệ họ rất tốt. Thế thì chúng ta tranh thủ cái công nghệ này. Và cái điểm thứ ba nữa là chúng ta phải tạo được cái lợi thế đan xen lợi ích thì chúng ta mới làm sâu sắc được. Họ có lợi, chúng ta có lợi thì chúng ta mới tạo cái sự bền lâu trong cái câu chuyện mà phát triển chiều sâu của các đối tác.
4: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, hội nhập không chỉ diễn ra ở các bàn đàm phán hay trong những con số về thương mại đầu tư. Hội nhập hiện diện trong một nhà máy phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, trong một địa phương thay đổi cải cách thu hút đầu tư, trong một doanh nghiệp công nghệ tìm cách bước vào thị trường mới. Xin được hỏi hai vị khách mời, điều gì quyết định Việt Nam biến được độ mở của nền kinh tế thành độ mạnh của nội lực ạ? Xin Phó Giáo sư Tiến sĩ Vệ Hồng Điệp trả lời trước ạ.
0: Vâng, theo tôi thì yếu tố quyết định nằm ở cái năng lực hấp thụ của nền kinh tế. Độ mở thì giúp chúng ta tiếp cận thị trường, tiếp cận vốn, công nghệ và tri thức toàn cầu. Nhưng những nguồn lực đó chỉ trở thành nội lực khi chúng ta có khả năng tiếp nhận, làm chủ và tạo thêm giá trị từ chúng. Và điều này sẽ thể hiện ở 3 yếu tố. Thứ nhất là năng lực của doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp trong nước phải đủ sức tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất, trở thành nhà cung ứng cho các tập đoàn toàn cầu và từng bước tiến hành chuyển sang cái giai đoạn gọi là ở phân khúc cao hơn là thiết kế, công nghệ, dịch vụ và thương hiệu. Và đây là điểm chúng ta còn phải nỗ lực rất nhiều. Thứ hai là năng lực hấp thụ công nghệ và tri thức. Việc thu hút được một dự án công nghệ cao chưa đồng nghĩa với việc là chúng ta có công nghệ cao. Và như vậy là điều quan trọng là từ những dự án đó thì doanh nghiệp và người lao động Việt học được gì, có hình thành được cái đội ngũ có năng lực phù hợp để gọi là chuyển hóa cái công nghệ của thành của chính mình hay không. Và thứ ba là cái năng lực tổ chức và thực thi chính sách. Thì ở đây là quan trọng là phải nhìn thấy là nhà nước phải tạo được cái kết nối chính sách để thu hút FDI, công nghệ, khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực, phát triển doanh nghiệp trong nước thành một hệ thống thống nhất.
4: Vâng, thế còn Đại sứ Phạm Quang Vinh thì sao ạ? Theo ông thì điều gì quyết định việc Việt Nam biến được độ mở của nền kinh tế thành độ mạnh của nội lực ạ?
2: Tôi rất nhất trí với ý rằng là cái năng lực hấp thụ của cái nền kinh tế của chúng ta với những cái hội nhập này để tạo ra cái sức mạnh của nền kinh tế, sức mạnh của quốc gia là cái cực kỳ quan trọng. Nếu được chia sẻ thêm thì xin nêu hai điểm như này. Một là trong cái hấp thụ đó chúng ta phải càng ngày càng gia tăng cái giá trị gia tăng trong các cái hội nhập của mình. Thế thì lâu nay chúng ta thấy cái phân khúc là chúng ta nhập vào qua đây sản xuất một chút rồi xuất khẩu ra, thì ở cái đoạn giữa này nó tạo ra một cái lượng giá trị nhất định, đồng thời tạo ra công ăn việc làm. Đây là hai thứ rất quan trọng trong cái chuỗi cung ứng mà mình đang làm. Thì cái phần công ăn việc làm nó phải đi cùng với cái giá trị gia tăng mang tên Việt Nam khi chúng ta xuất khẩu các hàng hóa trở lại. Cái ý thứ hai nó muốn chia sẻ ở đây là các cái mô hình mà để có thể tiếp cận chuyển giao công nghệ ngày nay theo cái kinh nghiệm quốc tế, quan trọng nhất những cái công nghệ mới người ta vẫn là này, tranh thủ hợp tác để anh học hỏi người ta, xong trong quá trình tham gia vào chuỗi và học hỏi đó anh phát triển lên, và từ cái phát triển đó anh mới nội địa hóa và làm chủ. Thế thì trong cái quá trình mà hấp thụ này chúng ta đồng thời cũng phải làm tiến tới để làm chủ cái đổi mới và cái khoa học công nghệ khi mà chúng ta hợp tác với các nước.
4: Vâng, xin cảm ơn đại sứ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ, nếu lựa chọn một số năng lực có ý nghĩa quyết định đối với tự chủ chiến lược trong 10 năm tới đấy thì

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị, có bao giờ bạn nghĩ về một hành trình mà chỉ trong trọn vẹn một ngày, bước chân ta vừa chạm vào vị mặn mòi xanh mát của biển khơi, rồi lại vừa kịp chìm đắm trong cái lành lạnh ngút ngàn của đại ngàn Tây Nguyên? Gia Lai hôm nay chính là một không gian kỳ diệu như thế. Sự mở rộng và hội tụ của địa giới hành chính không chỉ mang đến cho mảnh đất này một diện mạo mới đầy tự hào với hơn 21.576 km2 rộng lớn, mà còn vẽ nên một bản đồ du lịch độc đáo, kết nối trọn vẹn từ dải biển quyến rũ đến những cánh rừng nguyên sinh thâm thẳm. Đến Gia Lai không chỉ là đi du lịch mà là trải nghiệm một nhịp sống vừa hiện đại, vừa điềm tĩnh, bình yên. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe những cảm xúc rất thật từ những vị khách phương xa khi họ lỡ lòng đem lòng yêu mảnh đất này chỉ sau một lần ghé thăm.
1: Gia Lai hôm nay là không gian hội tụ giữa đại ngàn Tây Nguyên và dải duyên hải Nam Trung Bộ, mở ra những điều kiện thuận lợi để hình thành một không gian du lịch rộng lớn, đa dạng và khác biệt. Sau khi sắp xếp hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh Gia Lai có dân số đông thứ hai trên cả nước, tạo ra một không gian phát triển mới với nhiều tiềm năng về tài nguyên, thị trường, nguồn lực và kết nối. Sau đây là chia sẻ của những du khách mà chúng tôi tình cờ gặp khi họ đến tham quan Gia Lai. Chị Phạm Trang Thùy, tỉnh Phú Thọ, anh Nguyễn Văn Hoàng, Quy Nhơn và chị Nguyễn Thị Thu Thảo, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thiên nhiên cảnh trí đây là quá tuyệt vời. Bên sông, bên sông, bên núi, rồi biển, sông đó biển rất là đẹp, rồi hàng dừa, ô thơ mộng đẹp quá, rất là bình yên mà. Mình đi mình không cảm thấy sợ hãi, có những chỗ khác mình đi mình cứ thấy là sợ móc túi, sợ cái này, sợ cái kia, nhưng mà ở đây thấy người dân hiền hòa rồi, yên tĩnh, đi rất là thong dong. Mình đi có một cái cảm giác là mình đi du lịch mình cũng là một cái để nghỉ dưỡng ấy. Thì đúng là mình cảm thấy nó rất là thoải mái, không phải lo sợ gì hết. Mình cứ đi rất là bình an, mình tâm của mình nó yên tĩnh, nó bình an.
3: Khi nói đến Gia Lai là chúng ta đến với những cái trải nghiệm ở những cái khu rừng, ví dụ như khu rừng Con Chư Răng chẳng hạn, check in những cái ngọn thác, đặc biệt là thác K50 nè, rồi thác Hang Dơi nè, rồi thác Ba Tầng. Thì đây là những cái cụm tháp rất đẹp, đặc biệt là thác K50. Dưới biển thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm du lịch, ví dụ như chúng ta sẽ trải nghiệm cùng du lịch địa phương, ví dụ như làng chài Nhân Hải, làng chài Nhân Lý. Càng đi ra ngoài phía bắc của Gia Lai thì chúng ta sẽ thấy đi ven theo đường biển thì chúng ta có Đề Di, Vũng Bồi, biển rất là trong. Chúng ta có thể trải nghiệm ở đây một ngày hoặc là cắm trại qua đêm, rất là đẹp. Rồi chúng ta trượt cát này, vào cái mùa mà hải âu nở, chúng ta có thể nhìn cái tổ, cái sức sống mãnh liệt của con hải âu, chim hải âu đẻ trứng ở trên cát, hoàn toàn 100% ở trên cát luôn. Hải âu mẹ mới ấp nở ra hải âu con và cái sức sống của hải âu rất là mãnh liệt.
4: Quy Nhơn thì một thành phố rất là tuyệt vời. Mình thấy là bầu không khí nó trong lành, rồi người dân thì thân thiện. Khi đi đường ấy thì tự nhiên không quen nhau nhưng mà vẫn cúi đầu chào nhau, cười tự nhiên, lắm cái gì đó thân thiện. Rồi những quán ăn rất là bình dân và rất là ngon, mà đặc biệt là giá thành nó phù hợp với lại mọi túi tiền của mọi người. Cái đó mình thấy nó tuyệt vời ở cái thành phố Quy Nhơn. Bởi vì đến những thành phố khác thì thường thường là cứ mang hiệu thành phố là những cái món ăn hoặc là những gì nó tự nhiên cái giá thành nó sẽ khác với thị trường bình thường. Nhưng mà đối với Quy Nhơn thì nó vẫn là bình dị, vẫn bình thường như theo. Thì khi lên thành phố và đón tiếp khách du lịch thì nó cũng giống như là người dân ở đây vậy. Thì mình thấy quý ở cái chỗ này. Rồi nếu mà mình có dịp quay lại thì mình sẽ đi hết tất cả các điểm mình đã được trải qua. Mình có thể đi lại, mình vẫn rất là vui.
1: Gia Lai không chỉ là một điểm đến đơn thuần, mà là một sự giao thoa kỳ diệu từ những không gian biển nghỉ dưỡng năng động như Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió với đường bờ biển quyến rũ. Chỉ trong một hành trình kết nối xuyên suốt, bạn đã có thể chạm ngay vào không gian cao nguyên lộng gió. Đó là một biển hồ đầy thơ mộng, là đỉnh núi lửa Chư Đăng Gia huyền thoại, cùng một hệ thống rừng hồ thác nước còn nguyên vẹn nét hoang sơ. Sự kết hợp hoàn hảo này cho phép bạn trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc trong cùng một điểm đến, từ biển lên cao nguyên, từ nghỉ dưỡng thư thái đến khám phá kỳ thú. Mảnh đất này còn là nơi lắng động của những lớp di sản văn hóa vô giá với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO ghi danh là kiệt tác di sản nhân loại. Đây cũng là nơi hội tụ tinh hoa của văn hóa Chăm cổ kính, hào khí Tây Sơn quật khởi cùng những nét đặc sắc của võ cổ truyền và nghệ thuật tuồng bài chòi đậm đà bản sắc. Điểm đến này mở ra một không gian lịch sử và khoa học kỳ vĩ, từ các di tích khảo cổ, địa chất độc đáo cho đến những trung tâm khoa học hiện đại, khơi gợi niềm đam mê nghiên cứu di sản của mọi du khách. Sở hữu vị trí chiến lược hiếm có ngay tại tâm điểm của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, Gia Lai với hai cảng hàng không Phù Cát và Pleiku, cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, cùng các trục giao thông huyết mạch xuyên quốc gia là sự kết hợp vượt trội, từ đó đã chuyển dịch Gia Lai từ vị thế một cửa ngõ cao nguyên thuần túy trở thành một trung tâm kết nối du lịch liên vùng và hành lang kinh tế quốc tế đầy năng động. Tích hợp đa trải nghiệm trong cùng một điểm đến, từ thiên nhiên đến văn hóa, từ nghỉ dưỡng đến nghiên cứu khoa học, Gia Lai tự hào xác lập một vị trí riêng, độc bản trên bản đồ du lịch quốc tế của Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai đánh giá.
5: Lợi thế của Gia Lai không chỉ nằm ở một tài nguyên đơn lẻ, mà nằm ở khả năng tích hợp nhiều lớp trải nghiệm trong cùng một điểm đến, từ biển lên cao nguyên, từ nghỉ dưỡng đến khám phá, từ thiên nhiên đến văn hóa và từ trải nghiệm đến nghiên cứu di sản. Đây chính là nền tảng để Gia Lai xác lập vị trí riêng trên bản đồ du lịch quốc tế của Việt Nam. Từ đầu năm đến nay thì đã tổ chức khá nhiều các hoạt động chuỗi sự kiện và các cái chương trình được quảng bá tại một số nước như là Philippines, Hàn Quốc và các cái hội nghị, các cái hội chợ trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Quy Nhơn được định vị là đô thị biển xanh, sạch, giàu trải nghiệm, 3 lần được vinh danh là đô thị du lịch sạch ASEAN, phản ánh nỗ lực kiên định của tỉnh trong chiến lược phát triển du lịch gắn với môi trường và phát triển bền vững.
1: Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai cũng nói rõ hơn về kết quả khách du lịch nội địa và quốc tế tới với Gia Lai trong 7 tháng đầu năm cũng như là kế hoạch 5 tháng còn lại của năm.
5: Trong 7 tháng đầu năm, du lịch Gia Lai đã thu hút được 10,55 triệu lượt khách, tăng 22,5%, trong đó khách quốc tế đạt 147.600 lượt, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái, và tổng thu đạt 22.910 tỷ đồng. Đã, những con số này đã khẳng định sức hút của điểm đến Gia Lai trong không gian phát triển mới. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phải nhìn nhận rằng vị trí của Gia Lai trên thị trường quốc tế hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Sản phẩm du lịch có nơi còn phân tán, quy mô nhỏ, khả năng tạo chuỗi trải nghiệm và mức chi tiêu cao còn hạn chế. Thương hiệu điểm đến chưa thật sự tạo được cái nhận diện rõ ràng đối với khách quốc tế. Việc xác định thị trường trọng điểm, xây dựng sản phẩm theo từng phân khúc và tổ chức xúc tiến theo thị trường du lịch cần tiếp tục được chuyên nghiệp hóa. Việc liên kết giữa hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan, đơn vị vận chuyển và cộng đồng cung ứng dịch vụ chưa hình thành được nhiều chuỗi sản phẩm có tính ổn định. Nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ, ngoại ngữ, chuyển đổi số, khả năng cung cấp thông tin và các điều kiện phục vụ khách quốc tế ở một số khu vực vẫn cần tiếp tục được cải thiện.
1: Gia Lai đang chủ động chuyển đổi tư duy từ khai thác tài nguyên sẵn có sang việc tạo dựng trải nghiệm đáp ứng đúng nhu cầu của từng phân khúc thị trường toàn cầu. Tổng thể nguồn tin khẳng định, khát vọng khẳng định vị thế của vùng đất đỏ trên bản đồ du lịch thế giới thông qua sự đầu tư bài bản và liên kết vùng chặt chẽ.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm du lịch quốc gia Gia Lai là thời điểm du lịch bùng nổ với hàng loạt sự kiện văn hóa lễ hội sôi nổi, đặc biệt là các hoạt động hưởng ứng năm du lịch này. Trong chuỗi các điểm đến văn hóa lịch sử hấp dẫn tại địa phương, Bảo tàng Quang Trung nổi lên như một điểm hẹn không thể bỏ qua, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm di sản võ học hào hùng của dân tộc. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về những hoạt động đặc sắc tại đây trong việc đồng hành cùng năm du lịch quốc gia, hôm nay chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh Đặng Công Lập, Phó Phòng Bảo tồn Bảo tàng Quang Trung, tỉnh Gia Lai.
1: Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Đặng Công Lập. Thưa anh Lập, đây cũng là cái thời điểm khách du lịch đến nhiều. Thế thì bảo tàng của chúng ta đã có chuẩn bị như thế nào để có thể tiếp đón được các đoàn khách khi về tham quan bảo tàng ạ, thưa anh?
2: Vâng, là bên cạnh là dịp hè thì khách tham quan rất là đông. Cùng với các cái sự kiện kỷ niệm năm du lịch Gia Lai 2006, các cái chương trình, các cái lễ hội liên tục thì Bảo tàng Quang Trung là một trong những điểm khách đến rất là đông, là một điểm phải đến trong các cái tour. Bên cạnh các đoàn khách du lịch thường xuyên thì trong dịp Liên hoan quốc tế võ cổ truyền lần thứ 9 thì công tác chuẩn bị phối hợp với các công việc được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với phối hợp với chính quyền địa phương, các xã, các cái võ đường trên địa bàn cũng chuẩn bị sẵn sàng một số chương trình tiết mục tham gia, đặc biệt là buổi giao lưu hôm nay với các đoàn quốc tế và các cái đoàn trong nước thì biểu diễn cũng rất là ấn tượng và du khách cũng tham quan cũng rất là đông. Đây cũng là một cái dịp để mà quảng bá võ cổ truyền Việt Nam, đặc biệt là võ cổ truyền Tây Sơn Bình Định là di sản phi vật thể của quốc gia, hướng đến là làm hồ sơ để mà mong rằng là được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Đó là cũng một điều rất là đáng trân trọng, đáng quý đối với tỉnh Gia Lai của chúng ta trong thời gian tới.
1: Thế bảo tàng của chúng ta đã chuẩn bị như thế nào về cơ sở vật chất cũng như là về nguồn nhân lực?
2: Vâng, và trong công tác là trực quan xin tuyên truyền các cái băng rôn khẩu hiệu, công tác vệ sinh môi trường, rồi công tác tổ chức về sân khấu, về các cái võ đường và bộ phận hành chính cũng tham gia các công việc hậu cần chú đáo. Thì bên cạnh những cái nội dung đỡ mà các cái tiết mục chương trình giao lưu thì chúng tôi cũng chuẩn bị một thời gian rất là kỹ lưỡng để phối hợp vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh để mà đáp ứng những cái nhu cầu tìm hiểu và những du khách đến tham quan, đặc biệt là các cái đoàn khách quốc tế đến với bảo tàng Quang Trung được chú đáo hơn.
1: Năm du lịch quốc gia thì là điểm đến ở bảo tàng Quang Trung cũng là một trong những cái điểm đến hầu như là được du khách chọn khi mà về với Gia Lai đông. Thế thì những bài võ cổ truyền hoặc là những cái bài múa trống hoặc là những cái tiết mục văn hóa nghệ thuật gửi tới mọi người bên cạnh cái mọi người sẽ đi tham quan những cái không gian lịch sử như thế nào ạ?
2: Vâng, và bên cạnh quý khách đến với Bảo tàng Quang Trung thì đặc biệt là di tích quốc gia, đặc biệt đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt là một điểm đến để dân hương 3 ngày Tây Sơn cùng các văn thần võ tướng của Tây Sơn. Thì quý khách cũng được tham quan phần nội thất Bảo tàng Quang Trung tái hiện về lịch sử của phong trào nông dân Tây Sơn, công lao các văn thần võ tướng, đặc biệt là vai trò Quang Trung Nguyễn Huệ. Và sau đó thì cũng có cái chương trình biểu diễn võ cổ truyền Tây Sơn của đội võ của Bảo tàng Quang Trung. Bên cạnh cái tiết mục và biểu diễn trống trận Tây Sơn, bên cạnh đó thì một số cái tiết mục võ cổ truyền Tây Sơn trong cái tập bát ban binh khí, một số võ sinh võ sĩ sẽ biểu diễn trong cái show chương trình biểu diễn. Khi khách có cái nhu cầu tham quan thì chúng tôi luôn sẵn sàng để phục vụ.
1: Cái đội võ đấy là có của các câu lạc bộ võ xung quanh
2: trực thuộc, tức là các cái võ sinh võ sĩ đây, tức là tại bảo tàng có cái đội nhạc võ cổ truyền Tây Sơn riêng phục vụ thường trực ở đây. Thì mùa hè này đặc biệt các võ sinh võ sĩ võ đường cũng là những cái cộng tác viên để tham gia biểu diễn cho những cái chương trình tiết mục nó sinh động hơn, nó phong phú hơn trong cái thời gian mà cao điểm mà phục vụ rất là đông các đoàn khách, để đảm bảo về sức khỏe cũng như là chất lượng của các cái chương trình phục vụ cho khách đến tham quan.
1: Đấy là đội nhạc võ, thế còn đội võ thì là mình có
2: tức là nhạc võ dừa là đặc biệt của Tây Sơn, đó là nhạc võ là kết hợp đó là rất là đặc biệt. Tức là về thứ nhất là đội nhạc võ là phục vụ về nhạc Tây Sơn, gồm có trống trận Tây Sơn, trống trận Quang Trung. Bộ trống này là gồm 12 chiếc, tiết tấu là chia 3 hồi, thì xuất phát từ cái phong trào nông dân Tây Sơn, dùng để tập binh khao binh cũng như là các cái nghi thức quan trọng của triều đình Tây Sơn là cho đến nay là vẫn được gìn giữ và lưu truyền. Thì bên cạnh các công sức buộc võ cổ truyền Tây Sơn, đội nhạc võ cổ truyền Tây Sơn cũng là một bộ phận trong cái cơ quan bảo tàng, giống như là chức năng nhiệm vụ như một cái phòng của bảo tàng
1: biểu diễn, phục vụ du khách ạ.
2: Vâng. Chương trình nay là năm du lịch quốc gia Gia Lai cũng nhấn mạnh bên cạnh những cái nội dung thường xuyên tại bảo tàng phục đón tiếp phục vụ khách, thì các cái sự kiện của sở của tỉnh yêu cầu thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp. Bên cạnh đây các võ đường tại đây cũng có thể giao lưu các võ đường trên địa bàn huyện, phối hợp với các ban ngành khi có yêu cầu về các cái sự kiện. Còn chính yếu là chúng tôi là cái điểm tại chỗ, cho nên là phục vụ khách tại chỗ cũng rất là đông.
1: Vâng, và cuối cùng thì anh mong muốn điều gì gửi đến du khách đang nghe chương trình để họ đến với Bảo tàng Quang Trung trong năm du lịch quốc gia này ạ?
2: Vâng, đến với tỉnh Gia Lai nói chung về trong năm nay, đặc biệt là sau hơn một năm sáp nhập giữa Bình Định và Gia Lai cũ thành tỉnh Gia Lai mới, thì cái số lượng khách có đông hơn, rất là đông, đặc biệt là cao điểm trong mùa hè này. Và kết hợp giữa du lịch biển đảo, rồi về nguồn, lịch sử, đặc biệt là trên đất Tây Sơn này, đặc biệt là phong trào Tây Sơn, cùng với văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và các sự kiện liên tục được diễn ra trong tỉnh Gia Lai mới này. Thì bên cạnh các sự kiện đó thì quý khách toàn quốc hay là quốc tế thì khi đến với Gia Lai mới, đến với Quy Nhơn, Pleiku và đến với Tây Sơn thì luôn luôn dành thời gian đến với bảo tàng. Mong rằng trong thời gian tới thì được sự quan tâm của chính quyền cũng như là cấp trên và sở văn hóa thể thao du lịch, cùng với sự hợp tác phối hợp giữa các cái công ty lữ hành du lịch, các đơn vị có liên quan, thì sự phối hợp là tốt hơn để mà có sự liên kết và phục vụ chu đáo hơn, đáp ứng những nhu cầu cao hơn của du khách trong thời gian tới, để đảm bảo về chất lượng cũng như là về nội dung và chương trình tour của các cái đoàn khi đến tham quan và thu hút khách ngày càng nhiều hơn, và cũng góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương, và cũng góp phần là bảo tồn và phát huy tốt hơn các cái giá trị di sản văn hóa thời Tây Sơn cũng như các cái di sản văn hóa phi vật thể khác trên địa bàn của tỉnh Gia Lai ngày nay.
1: Cảm ơn anh Đặng Công Lập rất là nhiều. Chúc anh và các đồng nghiệp của mình công tác tốt và có một mùa cùng đồng hành với năm du lịch quốc gia Gia Lai của chúng ta thành công. Cảm ơn anh rất là nhiều.
2: Vâng, xin cảm ơn chị. Xin cảm ơn quý khách đã đến lắng nghe.

Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần, phát lại vào 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM với tần số là 97, 99,9 và 102 MHz.

0: tại thung lũng Cầu Lầy cùng các điểm du lịch siêu thơ mộng tại thảo nguyên La Vương thuộc phường Hòa Nhân Bắc. Và bây giờ hãy cùng chúng mình khám phá ngay xem La Vương đợt này có gì mà hot đến thế nhé.
1: Xin chào các homie thân yêu của làn sóng phát thanh. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 đang với gò rồi kìa. Các bạn đã chốt được tọa độ nào để F5 bản thân, tạm rời xa những deadline ngập đầu hay chưa?
0: Mà nếu còn đang băn khoăn đi đâu, chơi gì, thì hôm nay chúng mình sẽ đưa các bạn đến một nơi siêu chiêu, nơi mây trời hòa vào thảm cỏ xanh và không khí lễ hội đang rần rần gõ cửa nha.
1: Nghe tò mò quá nha, bật mí luôn đi chị Thanh Bê ơi, đôi chân BC dịch của tôi đang đứng ngồi không yên rồi đây này.
0: Địa điểm lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ năm nay đó chính là tuần lễ du lịch xanh sắc La Vương Vương Xa Khát Vọng năm 2026. Sự kiện này được diễn ra từ ngày 28 tháng 8 cho đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2026 tại thung lũng Cầu Lầy và các điểm du lịch La Vương tuyệt đẹp đó.
1: Vâng, đúng là một điểm hẹn hoàn hảo cho kỳ nghỉ lễ kéo dài. Mà nghe nói là chuỗi hoạt động này kéo dài suốt 7 ngày ở đây cực kỳ hoành tráng, đúng không chị?
0: Chuẩn rồi bạn. Ngay ngày mở cửa 28 tháng 8 với chủ đề là đánh thức đại ngàn thì mọi người đã được quẩy tung trời với các trò chơi dân gian này, dự lễ khai mạc bên ánh sáng hoàng hôn rực rỡ và đem đến là trải nghiệm camping, BBQ bên lửa trại bập bùng nữa đó.
1: Và chưa hết đâu, hai ngày tiếp theo mới gọi là đỉnh của chót với hành trình khám phá sắc xanh La Vương. Buổi sáng sớm lúc 5 giờ 30, chúng mình được thiền yoga đón bình minh, đi bộ dưới đồi cỏ đồng phương thơ mộng. Ban ngày thì tha hồ check-in, thử thách xe đạp địa hình, trải nghiệm hái sim hoang dã, check-in chợ phiên ô cốp, mua sắm đặc sản mỏi tay luôn.
0: Đặc biệt nha, tối ngày 29 tháng 8 có đêm nhạc hoàng hôn siêu lãng mạn, đời tiếng cồng chiêng Tây Nguyên vang vọng giữa đại ngàn, kết hợp ẩm thực BBQ ngoài trời. Ôi, vừa nghe nhạc chất này, vừa ngắm hoàng hôn buông xuôi, bên ly cà phê nóng thì còn gì bằng.
1: Còn các tín đồ đam mê vận động thì tham gia giải chạy trail đánh thức đại ngàn vào sáng sớm ngày 30 tháng 8 rồi. Đường chạy len lỏi với thiên nhiên hùng vĩ sẽ mang lại năng lượng cực kỳ sảng khoái.
0: Còn những ngày tiếp theo thì sao nhỉ? Những ngày tiếp theo 31 tháng 8, 1 tháng 9 sẽ là lúc chúng ta được sống chậm, kết nối và chiêm ngưỡng sắc màu đại ngàn. Nào là workshop trải nghiệm địa phương, nào là không gian nghệ thuật đêm chạm mây, thưởng thức nhạc cụ truyền thống dân tộc độc đáo. Mọi góc nhỏ tại La Vương đều là một studio chụp ảnh xịn mịn cho các bạn tha hồ sống ảo nha.
1: Và tâm điểm mong chờ nhất chắc chắn là ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Hãy thức dậy thật sớm lúc 5 giờ để cùng hòa vào lễ chào cờ trang nghiêm kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữa cao nguyên lộng gió. Cảm giác thiêng liêng và tự hào vô cùng luôn.
0: Đúng vậy đó. Sau đó là một ngày tràn đầy năng lượng với các hoạt động thể thao tambourine rực lửa ăn sọc các gian hàng ẩm thực đại ngàn tại đây.
1: Và món quà rực rỡ nhất để khép lại chuỗi sự kiện chính là đêm nhạc yêu thương tối ngày 2 tháng 9 với màn đốt lửa trại và trình diễn pháo hoa tầm thấp thắp sáng bầu trời đêm. Một cái kết quá ngọt ngào cho chuyến đi thanh xuân.
0: La Vương, thiên nhiên hùng vĩ, con người thân thiện, điểm đến yêu thích. Khẩu hiệu ấy chính là lời cam kết cho một hành trình đong đầy cảm xúc đang chờ đón các bạn.
1: Đừng chần chừ nữa các bạn ơi, hãy lên lịch và rủ ngay người thương hay hội bạn xách ba lô hướng về La Vương dịp này ngay thôi nào.

0: Các bạn thân mến, đa phần chúng ta nếu không phải vì công việc dịch vụ đặc thù thì đã đang trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày dịp 2 tháng 9 rồi. Nếu như gia đình bạn muốn đi cắm trại ngoài trời để tận hưởng cảm giác lạ lẫm, bình yên vào ban đêm trong mùa trăng đầy thì hãy đừng ngại lên đường lúc này nha. Thảo Nguyên, Đồng Cỏ, lòng hồ núi Một hay hồ thủy lợi Tân Thắng, mùa nước cạn hoặc ven biển các tiếng Tân Phụng, Lộ Chiêu cũng sẽ là gợi ý rất chiêu để có buổi cắm trại ngoài trời ý nghĩa, hòa mình vào thiên nhiên, tối nằm nghe tiếng dế gáy, sáng thức dậy thấy bình minh rọi qua vách lều. Với những bạn chưa từng đi du lịch tự túc kiểu này thì hãy nhớ và lưu ý sau về những vật dụng mang kèm.
1: Đầu tiên và quan trọng nhất chính là ngôi nhà di động của chúng ta. Đi cắm trại thì không thể thiếu lều rồi. Bạn nhớ chọn chiếc lều hai lớp phù hợp với số người đi cùng nhé. Nhớ kiểm tra kỹ cọc và dây chằng. Đừng quên một tấm bạt lót đáy. Món này nhỏ thôi nhưng mà có võ lắm đó. Vừa giúp lều không bị thấm ẩm sương đêm, vừa bảo vệ mình khỏi mấy viên đá nhọn bên dưới nữa. Muốn đêm nằm êm ái như ở nhà thì nhất định phải mang đệm hơi hoặc là tấm cách nhiệt để cách cái lạnh từ đất bốc lên. Thêm một chiếc túi ngủ vừa vặn với thời tiết, thêm chiếc gối hơi gấp gọn nữa, thế là xong một chỗ ngả lưng ấm áp giữa đại ngàn rồi.
0: Thứ hai là góc bếp và không gian thư giãn ngoài trời. Cảm giác tuyệt vời nhất của cắm trại là gì bạn biết không? Lắp xong bộ bàn ghế gấp gọn, giăng tấm tăng che bớt cái nắng chiều, rồi ngồi nhâm nhi cốc cà phê nóng, nhớ mang theo một cái bếp ga mini hoặc ít củi khô, kèm chiếc nồi nhỏ và cái vỉ nướng. Bữa tối giữa rừng chỉ cần vài xiên thịt nướng thơm lừng, chén đĩa bằng inox hay nhựa dùng nhiều lần, vừa sạch sẽ lại không xả rác ra môi trường. À, có thể thêm chiếc thùng giữ nhiệt đựng chút đá lạnh cùng đồ tươi và khoảng từ 2 đến 3 lít nước sạch cho mỗi người để ăn uống rửa mặt nữa nhé.
1: Thứ ba, đừng quên ánh sáng và chút lung linh cho buổi tối nữa nha. Khi màn đêm buông xuống, thiên nhiên tối om om, một chiếc đèn treo lều và đèn pin cá nhân sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu khi bạn cần di chuyển ban đêm. Nếu như thích thơ mộng một chút, giăng thêm dàn đèn chơi decor nho nhỏ xung quanh lều, đảm bảo góc nhỏ của bạn sẽ ấm áp và lên hình cực kỳ cuốn. Và dĩ nhiên chiếc sạc dự phòng đầy điện là vật không được quên đâu đấy.
0: Thứ tư, chuyện ăn mặc và chăm sóc bản thân. Đi rừng đi núi cứ chọn đồ cho thoải mái, co giãn tốt. Đêm ở thiên nhiên xuống nhiệt rất nhanh, nên dù ban ngày nắng ấm thì bạn vẫn phải nhét sẵn vào ba lô một chiếc áo khoác mỏng nhẹ, mang một đôi giày thể thao bám tốt để đi lại, kèm theo đôi dép lê tiện lợi loanh quanh khu lều. Mấy món vệ sinh cá nhân thì mang gọn nhẹ thôi, nhưng riêng kem chống nắng và xịt chống mũi thì nhất định phải có trong túi, không là về nhà là than thân trách phận đấy nhé.
1: Và cuối cùng nè, nhưng là điều quan trọng và tử tế nhất cho mỗi chuyến đi, hãy chuẩn bị một túi y tế nhỏ với vài miếng băng cá nhân, thuốc đau bụng, hạ sốt, dầu gió và chiếc bật lửa phòng thân. Và đặc biệt hãy mang theo vài chiếc túi đựng sát thật dày. Chúng ta đến với thiên nhiên để sạc lại năng lượng thì khi rời đi hãy trả lại cho rừng sự nguyên sơ vốn có của nó. Không để lại gì ngoài những dấu chân và không mang theo gì ngoài những ký ức đẹp. Một mẹo nhỏ cuối cùng mình rút ra được nè, hãy chia đồ đạc thành từng túi riêng, túi đồ ngủ, túi đồ bếp, túi cá nhân. Đến nơi thì cứ thế mà lấy, không phải bới tung cả cái ba lô lên tìm từng cái kim sợi chỉ đâu. Dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 này, nếu bạn cũng đang thèm một khoảng lặng, thèm mùi cỏ cây sương sớm, thì thử xách ba lô lên và đi xem sao. Chúc các bạn có một chuyến đi thật chữa lành và tràn đầy năng lượng nha.

Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, tại Gia Lai, hiện nay thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm sản xuất truyền thống, nhiều nông dân và doanh nghiệp đang nỗ lực số hóa sản phẩm nông nghiệp bằng các ứng dụng công nghệ hiện đại. Việc thiết lập một bộ lý lịch trích ngang minh bạch cho nông sản thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc không đơn thuần là cách quản lý mới, mà đó còn là tấm hộ chiếu giúp thương hiệu nông sản địa phương vượt qua những kiểm duyệt khắt khe để khẳng định vị thế trên các thị trường khó tính trong và ngoài nước. Phóng sự sau của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Thưa bà con nông dân, cách đây vài năm, câu chuyện xuất khẩu nông sản của tỉnh Gia Lai thường đối mặt với điệp khúc được mùa mất giá hay gặp phải một số khó khăn trong vấn đề xuất khẩu do không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Thế nhưng hiện nay, diện mạo ấy đã thay đổi. Tính đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 450 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 13.400 hectare. Trong đó, 346 mã số vùng trồng xuất khẩu đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt, diện tích hơn 11.600 hectare. Nói về quy trình số hóa nông sản, ông Thái Thành Việt, cán bộ trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật khu vực 1 cho biết.
2: Thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cây trồng chủ lực có thế mạnh, thì đối với xã Hội An thì đã thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp là cây chủ lực, là cây trồng có thế mạnh là cây dừa xiêm xanh, đã chủ động và làm cái nhãn hiệu tập thể cho dừa xiêm Hội An. Và cái thứ hai là đã quy hoạch vùng trồng và chế xét theo quy trình là chuẩn Việt Gáp và cấp giấy chứng nhận cho bà con. Và cái thứ ba là đã giúp cho bà con là làm những cái sản phẩm là ô cốp về cái dừa xiêm cho các cái hộ ở trong các cái vùng diện tích lớn để bà con đưa ra thị trường. Thì hiện tại thì cùng với Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tỉnh Gia Lai đã làm cái mã số vùng trồng để tiến tới là xuất khẩu.
1: Nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo sức bật cho nông sản xuất khẩu, ngày 31 tháng 7 năm 2026, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Nghị quyết này giúp đơn giản hóa thành phần hồ sơ, bãi bỏ hoàn toàn các bản thuyết minh phức tạp trước đây và cho phép người dân doanh nghiệp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm. Do đó, thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn triệt để. Song song với việc cấp mã số vùng trồng, tỉnh Gia Lai xác định sở hữu trí tuệ chính là yếu tố để nâng tầm giá trị nông sản. Nhiều năm trước, dù có chất lượng tốt nhưng sản phẩm địa phương vẫn loay hoay tìm chỗ đứng do thiếu thương hiệu và cơ chế bảo hộ cần thiết. Thông qua chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, Gia Lai đã xây dựng và quản lý 4 chỉ dẫn địa lý quan trọng gồm Mai Vàng Bình Định, Hồ Tiêu Chư Sê, Cà Phê Gia Lai và Gạo 300 Mang Giang. Bên cạnh đó, nhiều nhãn hiệu cộng đồng gắn với địa danh đã được phát triển, góp phần khẳng định nguồn gốc và nâng cao giá trị nhận diện. Thực tiễn cho thấy, khi được bảo hộ sở hữu trí tuệ, sản phẩm nông sản địa phương không chỉ được khẳng định về xuất xứ, mà còn có thêm nền tảng để xây dựng thương hiệu lâu dài. Những tấm hộ chiếu pháp lý này giúp doanh nghiệp và người nông dân thuận lợi hơn trong việc mở rộng thị trường và nâng cao giá trị hàng hóa. Nói về vấn đề này, chị Ngô Thảo Phương, giám đốc sáng tạo công ty cổ phần Nếp Việt Heritage phường Quy Nhân Nam cho biết.
3: Việc đăng ký sáng chế này có ý nghĩa rất đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của công ty. Đây không chỉ là một công cụ bảo vệ cái kết quả nghiên cứu và tài sản trí tuệ được hình thành từ quá trình kế thừa tri thức bản địa lên men truyền thống, kết hợp với ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, mà còn tạo ra nền tảng pháp lý cho chiến lược phát triển dài hạn của công ty. Sáng chế giúp cho công nghiệp hóa của sản phẩm, tạo ra niềm tin với đối tác, tạo ra niềm tin với thị trường, đồng thời mở ra thêm cơ hội thương mại và mở rộng quy mô sản xuất trong tương lai. Thông qua quá trình này thì công ty từng bước chuyển đổi được từ mô hình sản xuất thủ công truyền thống sang doanh nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên khoa học công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao cái giá trị nông sản Việt và ngành lên men nông sản theo hướng bền vững.
1: Hiện nay tỉnh Gia Lai là một trong những địa phương dẫn đầu khu vực miền Trung Tây Nguyên về số lượng mã vùng trồng cho các loại cây ăn trái chủ lực như chanh dây, chuối cùng với xoài, thanh long và sầu riêng. việc liên tục mở rộng các vùng trồng được cấp mã số đang hiện thực hóa mục tiêu đưa nông sản tỉnh Gia Lai vươn tầm thế giới theo hướng bền vững. Để hiện thực hóa nhanh chóng chủ trương cải cách của chính phủ và nâng cao hiệu quả xuất khẩu cho hai loại nông sản thế mạnh, tỉnh Gia Lai đã lên kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm cấp quản lý mã số vùng trồng sầu riêng và 90 ngày đêm cấp quản lý mã số vùng trồng cà phê gắn với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn các xã phường. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai sẽ thành lập tổ công tác của tỉnh với thành phần là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sở, chuyên viên của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm khuyến nông và cán bộ chuyên môn phụ trách địa bàn. Tổ công tác sẽ trực tiếp xuống tận cơ sở để tập huấn hướng dẫn và hỗ trợ Ủy ban Nhân dân cấp xã trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, tiến hành rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu và kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thực tế. Nói về tầm nhìn chiến lược lâu dài cho nông sản địa phương, ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Thực tế của hơn 4 thập niên gần đây cho thấy là không một quốc gia nào vươn lên thịnh vượng chỉ nhờ bán tài nguyên thô hay là sản phẩm nông nghiệp cơ bản. Trái lại đã có nhiều quốc gia bứt phá, trở thành nước giàu có nhờ đặt trọng tâm vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và gia tăng giá trị từ tri thức. Điều đó cho thấy là con đường phát triển dựa vào tài nguyên và lao động giá rẻ đã đến giới hạn, và con đường dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới là chìa khóa để đưa chúng ta tiến nhanh, tiến vững trong kỷ nguyên mới.
1: Bên cạnh những thuận lợi, hành trình số hóa nông nghiệp vẫn còn đó những thách thức. Để công nghệ thực sự trở thành tấm hộ chiếu bền vững, đòi hỏi sự đồng hành chặt chẽ và kỷ luật sản xuất nghiêm ngặt giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhà nông. Khi mỗi sản phẩm được định danh rõ ràng và được bảo hộ đúng cách, giá trị của nó không còn nằm ở sản lượng mà nằm ở uy tín và thương hiệu. Đó chính là động lực để nông sản tỉnh Gia Lai tiếp tục vươn xa, khẳng định vị thế trên bản đồ nông nghiệp thế giới bằng chính tấm hộ chiếu công nghệ. Bà con và các bạn vừa nghe bài xây dựng mã vùng trồng tấm hộ chiếu an toàn cho nông sản. Thưa bà con nông dân và các bạn, hiện nay khu vực phía Tây của tỉnh đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa. Đây là thời điểm cây cà phê cần được chăm sóc đúng kỹ thuật để duy trì sức sinh trưởng, hạn chế sụng quả, phòng ngừa sâu bệnh và tạo điều kiện để quả tiếp tục hoàn thiện cho đến khi thu hoạch. Chỉ còn vài tháng nữa là bước vào vụ thu hái, vì vậy những việc bà con thực hiện trong thời gian này có ý nghĩa rất quan trọng đối với năng suất và chất lượng của cả mùa vụ. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
5: Những ngày này, ông Trương Văn Phú ở làng Bàng, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai đang lo lắng khi vườn cà phê gần 2 hecta của gia đình xuất hiện tình trạng rụng trái non sau nhiều ngày mưa liên tục. Ông Phúc cho biết hơn 1 tháng nay tại địa phương xuất hiện mưa khá nhiều, cao điểm là những ngày từ giữa tháng 8 đến nay.
6: Cả nhà tôi quay thế là làm sao mà nó kim về và cuối mùa mưa không biết cái thời tiết làm sao mà nó bị quay rụng trái nhiều. Xem có cái phương pháp gì quay thế để quay giúp đỡ cho bà con quay thế là để canh tác để cây cho nó quay thế là nó bền vững và quay quả để cho nó thu nhiều trái.
5: Theo các chuyên gia, rụng quả trong mùa mưa không phải lúc nào cũng xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất. Khi thời tiết thay đổi bất lợi, cây cà phê đồng thời phải đối mặt với nhiều vấn đề, bộ rễ hoạt động kém trong điều kiện đất quá ẩm, dinh dưỡng bị rửa trôi, ánh sáng trong tán cây giảm, độ ẩm cao tạo môi trường thuận lợi cho nấm bệnh phát triển. Trong khi đó, đây lại là giai đoạn quả cà phê đang tiếp tục lớn nhanh và hoàn thiện các thành phần cấu tạo nên chất lượng hạt. Bởi vậy, khi đã xảy ra hiện tượng rụng quả, việc chăm sóc lúc này cần được thực hiện theo hướng chủ động, giữ bộ rễ khỏe mạnh, duy trì dinh dưỡng cân đối, tạo độ thông thoáng cho vườn và kiểm soát bệnh ngay từ những dấu hiệu đầu tiên. Theo thạc sĩ Nguyễn Quang Học, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, dinh dưỡng trong giai đoạn này cần được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế của cây.
7: Với giai đoạn này thì về bón phân, chúng ta nên cân đối lượng phân, đặc biệt là lượng kali phải cao. Mục tiêu là hạn chế nó rụng quả, hai là nó tăng cái trọng lượng của nhân cà phê. Tức là đây là giai đoạn hình thành chất khô trong quả cà phê, vì thế là nó cần rất nhiều kali. Thứ hai nữa là giai đoạn này do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan mà mưa bão cũng nhiều, có những giai đoạn mưa liên tục kéo dài nên cây cà phê không hút được dinh dưỡng, vì thế chúng ta cần phải bổ sung dinh dưỡng qua lá. Nếu gặp thời tiết bất lợi thì chúng ta phun phân bón lá để đảm bảo lượng dinh dưỡng đủ đầy đủ và cân đối cho cây cà phê nuôi quả trong giai đoạn cuối để tránh hiện tượng rụng quả.
5: Tuy nhiên, bà con nông dân cũng lưu ý là không nên hiểu việc tăng cường dinh dưỡng đồng nghĩa với bón phân thật nhiều. Trong điều kiện mưa kéo dài, đất ẩm thường xuyên, việc bón phân cần căn cứ vào tình trạng vườn, tuổi cây, năng suất dự kiến và khả năng hấp thu của bộ rễ. Bón không đúng thời điểm hoặc vượt nhu cầu có thể làm tăng chi phí mà hiệu quả không tương xứng. Đặc biệt khi đất đang quá ướt, bà con cần tránh các thao tác làm tổn thương vùng rễ. Ngoài ra, một vấn đề đáng lưu ý khác trong mùa mưa là bệnh do nấm. Khi tán cây giữ ẩm lâu, các cành bên trong bị che phủ, vườn thiếu thông thoáng, nguy cơ phát sinh và lây lan bệnh sẽ tăng lên. Trong đó, bệnh nấm hồng là một trong những đối tượng cần được theo dõi. Ở những vườn đã xuất hiện bệnh, việc xử lý cần dựa trên mức độ và vị trí bị hại. Những cành bệnh nặng cần được loại bỏ khỏi vườn, tránh để nguồn bệnh tiếp tục tồn tại trên cây. Quan trọng hơn, bà con không nên có tâm lý cứ thấy cây có biểu hiện bất thường là phun thuốc ngay, bởi hiện tượng vàng lá, rụng lá hay rụng quả có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu không xác định đúng nguyên nhân mà xử lý theo cảm tính, chi phí sản xuất sẽ tăng nhưng hiệu quả chưa chắc đạt được. Thạc sĩ Nguyễn Quang Ngọc lưu ý, nhiều trường hợp cây có biểu hiện giống bệnh nhưng nguyên nhân thực tế lại nằm ở tình trạng thiếu dinh dưỡng.
8: Rất nhiều vườn cà phê thì các cái biểu hiện thiếu trung lượng và vi lượng là thể hiện khá rõ. Là đặc có những vườn thì nó thể hiện quanh năm, có những vườn là chỉ thể hiện vào giai đoạn đầu mùa mưa là chủ yếu. Vì giai đoạn này là cây cần nhiều dinh dưỡng và để nuôi trái và cái nhiều yếu tố bộ rễ phát triển rồi bón phân rồi các thứ là vào giai đoạn này là nhiều nhất, đầu tư nhiều nhất. Cho nên là các cái biểu hiện vào giai đoạn này cũng khá là rõ. Thì trong vườn cà phê nó biểu hiện rất là rõ là đầu tiên là trung lượng và một số cái triệu chứng như là thiếu magie hoặc thiếu lân là nó thể hiện luôn ra lá. Và tất cả những cái yếu tố thiếu thâm phân dương ảnh hưởng đến sức khỏe của cây hết. Cây sẽ bị vàng lá, rồi rụng quả, rồi chết cành, tất cả những yếu tố dinh dưỡng mà thiếu đều nguy hiểm. Đối với một vườn cà phê thì chúng ta không nên nhìn một cây mà chúng ta nhìn trong vườn nó nhiều cây, làm khắp cả vườn, rải rác khắp vườn đều có cái biểu hiện giống nhau thì chúng ta sẽ thấy là cái vườn cây nó thiếu. Còn chỉ trên một cây thì đôi khi chỉ bộ rễ của cây đó nó có vấn đề thì cái vấn đề đó nó khác. Khi nó thiếu các loại trung và vi lượng thì nó gây ra rụng lá, nó đổi màu và nó rụng dần. Và khi nó rụng lá thì nó không đủ dinh dưỡng để nuôi quả, không đủ hút dinh dưỡng ra được để nuôi quả thì toàn bộ quả này nó sẽ rụng dần và nó thổi từ đây thổi vào. Thì nông dân mình đôi khi nhiều người là nghĩ là nó bị bệnh rụng quả, thối quả, thối cuống quả, rụng quả. Nhưng mà đó là bị thiếu dinh dưỡng gây ra rụng quả thì gọi người ta gọi là rụng sinh lý. Thì chúng ta chỉ cần bổ sung dinh dưỡng, chúng ta phải khám bệnh cho cây. Chúng ta không thể thấy cái rụng lá là chúng ta phun thuốc là nó không đúng. Nó đang đói ăn, đang bị ốm mà chúng ta phun thuốc, đói ốm bị đói chứ không phải là vì bệnh mà chúng ta lại phun thuốc, tiêm thuốc bệnh vào thì nó càng rụng nhiều hơn. Đấy, vì thế là chúng ta có thể là bổ sung qua đất, chúng ta có thể bổ sung qua lá để bổ sung các cái loại vi lượng.
5: Như vậy, một trong những kỹ năng quan trọng đối với người trồng cà phê là quan sát và chẩn đoán đúng trước khi quyết định xử lý. Bà con có thể chia vườn thành từng khu vực để kiểm tra. Với mỗi khu vực, cần chú ý mật độ cây có biểu hiện bất thường, vị trí xuất hiện triệu chứng và diễn biến của cây sau những đợt mưa. Nếu biểu hiện xuất hiện đồng loạt trên nhiều cây trong cùng một khu vực, cần nghĩ đến những yếu tố liên quan đến điều kiện đất, sinh dưỡng hoặc thời tiết. Ngược lại, nếu chỉ một số cây riêng lẻ có biểu hiện khác thường, cần kiểm tra thêm bộ rễ, tình trạng sâu bệnh hoặc những tác động bất thường tại từng vị trí. Mùa mưa cũng là phép thử đối với sức khỏe của vườn cà phê, nhưng đây đồng thời là thời điểm người nông dân thể hiện vai trò chủ động của mình trong từng khâu chăm sóc. Giá cà phê thuận lợi đang tạo thêm động lực để người dân đầu tư trở lại cho vườn cây. Nhưng đầu tư hiệu quả không chỉ là tăng lượng phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật, mà nằm ở việc sử dụng đúng thứ cây cần, đúng thời điểm và hạn chế tối đa những chi phí không cần thiết. Đối với vườn cà phê vào mùa mưa, việc giữ cho tán cây thông thoáng cũng cần được quan tâm. Những cành khô, cành sâu bệnh hoặc những cành nằm quá dày bên trong tán có thể được xem xét xử lý phù hợp nhằm cải thiện khả năng lưu thông không khí và ánh sáng. Tất cả những giải pháp này cần được thực hiện đồng bộ thay vì chỉ tập trung vào một biện pháp riêng lẻ nhằm giúp cây cà phê phát triển tốt trong giai đoạn này.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chương mục do biên tập viên Quốc Linh Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung Thanh Bê và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương mục sau.
9: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì Trẻ Em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về việc khơi dậy niềm đam mê khoa học công nghệ cho thế hệ trẻ từ các sân chơi khoa học công nghệ. Tiếp đó là phóng sự về công tác giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cho trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, khoa học và công nghệ đang ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống. Vì vậy, việc trang bị kiến thức và kỹ năng công nghệ cho trẻ từ sớm giúp các em thích nghi với thời đại số, phát triển tư duy sáng tạo và tự tin làm chủ tương lai. Tại Gia Lai, giáo dục STEM đang ngày càng được chú trọng. Nhiều sân chơi khoa học công nghệ dành cho thanh thiếu niên nhi đồng đã và đang tạo cơ hội để các em biến những ý tưởng thành sản phẩm cụ thể, từ đó khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu sáng tạo. Ghi nhận về những sân chơi khoa học công nghệ dành cho thế hệ trẻ qua phóng sự sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Những ngày cuối tháng 8, trường Đại học Quy Nhơn trở nên sôi động khi hơn 400 học sinh xuất sắc đến từ 12 tỉnh thành phố trong cả nước, cùng hai đội khách mời đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc hội tụ, tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng Robotacon WRO 2026. Cuộc thi do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam bảo trợ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh tổ chức với chủ đề Robot Meet Culture, Robot Gặp Gỡ Văn Hóa. Không chỉ đơn thuần là một cuộc thi về robot và lập trình, sân chơi này được thiết kế để học sinh vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào giải quyết những bài toán thực tiễn. Qua từng phần thi, các em được rèn luyện tư duy logic, khả năng sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, xử lý tình huống và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Tham dự vòng chung kết, tỉnh Gia Lai có 52 đội với 164 thí sinh tranh tài ở 5 bảng đấu. Những ngày tranh tài không chỉ là dịp thử sức ở một sân chơi robotics quy mô lớn, mà còn là cơ hội để học sinh tỉnh Gia Lai biến kiến thức thành sản phẩm, biến ý tưởng thành giải pháp và từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Các bạn sử dụng các kiến thức robot để mà giải những cái bài toán văn hóa, cho nên là cái câu chuyện văn hóa sẽ được kể theo một cái cách rất riêng, rất là ấn tượng. Cái cuộc thi Robotacon WRO năm 2026 cũng là một cái nội dung, một cái hợp phần trong cái giáo dục STEM, và cụ thể ở đây là STEM Robotics, cho nên là tôi cho rằng là với cái cuộc thi này nó sẽ tạo nên cái nguồn cảm hứng, cái sự lan tỏa cho các em học sinh của tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung, để mà làm sao các em đam mê trong lĩnh vực kỹ thuật, đặc biệt là robotics.
1: Sau 3 ngày thi đấu từ 21 đến 23 tháng 8, các đội của tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả tích cực, trong đó có 2 giải khuyến khích toàn quốc. Một trong những sản phẩm gây chú ý tại vòng chung kết là trạm trải nghiệm bài chòi tự động hóa Matrix của đội Chợ Gò B4. Dự án do hai học sinh Hoàng Ngọc Hiếu và Nguyễn Thục Quyên thực hiện đã giành giải khuyến khích tại bảng B402. Điểm đặc biệt nằm ở việc nhóm không lựa chọn một bài toán thuần túy về kỹ thuật mà đưa nghệ thuật bài chòi vào sản phẩm robotics. Thông qua việc kết hợp robot với trí tuệ nhân tạo, nhóm xây dựng một hình thức trải nghiệm bài chòi trực quan sinh động hướng đến người trẻ. Em Hoàng Ngọc Hiếu, đội Chợ Gò B4 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Thụ, xã Tuy Phước chia sẻ.
3: Em thấy là bài chòi là một di sản được UNESCO ghi danh, nhưng thế hệ trẻ ngày nay thì rất ít người biết chơi bài chòi bởi vì nó chỉ xuất hiện vào các dịp lễ Tết hoặc vào các buổi cuối tuần và phải đi đúng dịp, cho nên là tụi em quyết định là tạo ra được một cái bộ kit PC Board này để giúp bảo tồn di sản văn hóa bài chòi.
1: Đối với nhiều học sinh ở Gia Lai, cuộc thi còn là cơ hội để các em học hỏi, giao lưu và thử sức trong môi trường công nghệ chuyên nghiệp. Em Nguyễn Phúc Vinh, đội thi trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai nói.
4: Khi mà tiếp xúc với cái sân chơi này thì em cảm thấy rất là thích thú khi mà có thể kết bạn và đồng hành với rất nhiều là bạn bè mới. Em rất là muốn tiếp tục với sân chơi này ở những năm sau.
1: Robotacon WRO 2026 là cuộc thi Robotacon toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Gia Lai. Đây là cơ hội lớn để tỉnh thúc đẩy giáo dục STEM, khơi dậy niềm đam mê khoa học công nghệ cho thế hệ trẻ. Cùng với Robotacon WRO, mới đây cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 cũng đã được tổng kết và trao giải. Cuộc thi phát động từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2026, thu hút 150 đề tài của học sinh trên địa bàn tỉnh. Các sản phẩm tập trung vào 5 lĩnh vực, gồm đồ dùng học tập, phần mềm tin học và chuyển đổi số, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Ban tổ chức đã trao giải cho 51 đề tài, trong đó có 3 giải nhất, 8 giải nhì, 15 giải ba và 25 giải khuyến khích, đồng thời lựa chọn 14 đề tài xuất sắc tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 22 năm 2026. Từ cuộc thi, nhiều ý tưởng của học sinh đã tiếp cận những vấn đề mới của khoa học công nghệ như hệ sinh thái lập trình trực quan kết hợp phần cứng Arduino tương thích Lego, ứng dụng AI dự đoán bệnh về mắt do biến chứng tiểu đường thông qua phân tích võng mạc, hay ứng dụng AI và IoT giúp phát hiện sớm sạt lở đất trong khu dân cư. Những sản phẩm cho thấy khả năng quan sát và tư duy sáng tạo của học sinh được hình thành từ chính những vấn đề trong học tập và đời sống. Ông Cao Văn Bình, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Chúng tôi tin tưởng rằng là qua những cuộc thi như này thì đã khích lệ cái phong trào sáng tạo đối với thanh thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là trong cái xu thế công nghệ số bữa nay thì chúng tôi thấy là các em là thể hiện rất là rõ cái tính năng này. Năm nay có 150 đề tài nhưng mà 46 đề tài là chuyên về công nghệ thông tin và chuyển đổi số, thì cái này đã cũng thể hiện cái xu thế mà đặc biệt là theo nghị quyết 57 của Trung ương.
1: Những sân chơi như Robotacon WRO, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai đã tạo môi trường để học sinh tỉnh Gia Lai thể hiện khả năng sáng tạo, vận dụng kiến thức vào thực tiễn và kỹ năng giải quyết vấn đề, qua đó góp phần đưa giáo dục STEM ngày càng gần hơn với học sinh. Việc tỉnh Gia Lai đăng cai các sân chơi khoa học công nghệ quy mô lớn không chỉ tạo dấu ấn trong phong trào giáo dục STEM mà còn mở ra cơ hội kết nối giữa các trường, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và các chuyên gia công nghệ. Từ đó tạo nền tảng phát triển giáo dục STEM, robotics lâu dài, góp phần xây dựng những thế hệ trẻ, chủ động, sáng tạo. Thưa quý vị và các bạn, trẻ vị thành niên là nhóm đối tượng dễ bị tác động tiêu cực bởi môi trường xung quanh. Hơn nữa, đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách, ý thức công dân và trách nhiệm xã hội. Do đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho nhóm đối tượng này trên địa bàn tỉnh Gia Lai là vô cùng cần thiết. Nội dung sẽ được đề cập trong phần cuối của chuyên mục Phát thanh vì trẻ em tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thực tế cho thấy, việc truyền đạt kiến thức pháp luật theo phương thức truyền thống đôi khi chưa tạo được sự hấp dẫn đối với thanh thiếu niên. Trong khi đó, một số hành vi vi phạm pháp luật của người chưa thành niên xuất phát từ sự thiếu hiểu biết hoặc nhận thức chưa đầy đủ về hậu quả pháp lý của hành vi. Do đó, những năm gần đây, các cấp ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật với hình thức đa dạng phong phú. Trong đó, việc triển khai mô hình phiên tòa giả định đã trở thành một hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho trẻ vị thành niên. Thông qua các phiên tòa giả định, việc tái hiện các vụ việc sát với thực tiễn đời sống không chỉ giúp trẻ tiếp cận pháp luật một cách trực quan mà còn góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ lứa tuổi học sinh. Tại các phiên tòa giả định, không gian xét xử được tái hiện tương đối đầy đủ với sự tham gia của hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát, luật sư và những người tham gia tố tụng. Trình tự, thủ tục xét xử, tranh tụng được xây dựng theo đúng quy định của pháp luật, giúp học sinh có cái nhìn trực quan về hoạt động tố tụng của các cơ quan tư pháp cũng như quá trình giải quyết một vụ án trong thực tiễn. Điểm nổi bật của mô hình phiên tòa giả định là đưa các quy định pháp luật vào những tình huống cụ thể gần gũi với đời sống học đường. Qua đó, trẻ không chỉ nhận biết hành vi vi phạm mà còn hiểu rõ hậu quả pháp lý, tác động xã hội cũng như những hệ lụy đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Chia sẻ những kiến thức có được từ phiên tòa giả định về hành vi vi phạm pháp luật sử dụng trái phép chất ma túy của học sinh do Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 10 phối hợp với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai, Đoàn Thanh niên và Công an xã Đắc Đoa tổ chức, em Mai Thành Đạt, xã Đắc Đoa cho biết.
6: Sau khi tham gia phiên tòa giả định thì em cảm thấy rất lo lắng và bồi hồi, cảm thấy bất ngờ khi các bạn chỉ đi chơi mà phải vướng vào ma túy và phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng như vậy. Qua đó thì em nhận thức được rằng là mình phải bỏ qua những lời cám dỗ, rủ rê của các bạn xấu, chọn những bạn bè lành mạnh và phải biết bảo vệ chính mình khi phải đối mặt với ma túy.
0: Ngoài phiên tòa giả định, việc tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật cũng là một trong những hoạt động được triển khai nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho trẻ. Và gần đây nhất, Phường Sinh Hồng đã tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho thanh thiếu nhi học sinh năm 2026 với chủ đề Thanh thiếu nhi Diên Hồng an toàn không gian mạng. Nội dung các phần thi tập trung vào luật an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện thông tin giả, phòng tránh lừa đảo và kỹ năng ứng xử an toàn trên mạng. Đặc biệt, thông qua hình thức sân khấu hóa, các tình huống được thể hiện gần gũi với thanh thiếu nhi khi sử dụng Internet và mạng xã hội. Qua đó, các kiến thức pháp luật và kỹ năng sử dụng mạng an toàn được truyền tải trực quan, dễ hiểu, giúp các thanh thiếu nhi dễ ghi nhớ và vận dụng trong thực tế. Em Đỗ Nguyễn Thảo Nguyên, tổ dân phố 11, phường Diên Hồng chia sẻ.
7: Thông điệp em muốn gửi đến cho các bạn là thông qua những cái màn kịch và màn biểu diễn của các đội thì em mong rằng các bạn sẽ hiểu được những cái luật về an ninh mạng nhiều hơn và cẩn thận khi sử dụng mạng xã hội. Cái tư cách là thanh thiếu niên thì em nghĩ là em sẽ tìm hiểu về luật của an ninh mạng nhiều hơn, cẩn thận khi sử dụng mạng xã hội, không phát tán những thông tin cá nhân trên mạng xã hội để ảnh hưởng đến chính bản thân mình. Và em mong rằng là các bạn sẽ nhận nhìn ra rằng là phải sử dụng mạng xã hội một cách hợp lý.
0: Không gian mạng là nơi để kết nối, học tập, sáng tạo, nhưng đây cũng là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chúng ta thiếu kiến thức và kỹ năng. Hội thi được tổ chức với mong muốn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ cho thanh thiếu nhi khi tham gia môi trường mạng, giúp trẻ nâng cao hiểu biết pháp luật, hình thành thói quen sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh, có trách nhiệm và tự bảo vệ mình trên môi trường mạng. Anh Cao Văn Sĩ, Bí thư Đoàn Thanh niên Phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, thông tin.
8: Ban chỉ đạo hoạt động hè Phường Diên Hồng đã tổ chức nhiều cái hoạt động hè cho các em thanh thiếu nhi, học sinh hè trong dịp hè năm 2026. Trong đó thì nổi bật là cái hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho thanh thiếu nhi học sinh hè năm 2026 với chủ đề là Thanh thiếu nhi Diên Hồng an toàn trên không gian mạng. Và với mục đích là thông qua cái hội thi để cho các em thanh thiếu nhi hiểu và thực hiện đúng các cái luật an ninh mạng trên không gian mạng. Từ đó các em có thể tuyên truyền đến với bạn bè, gia đình và người thân tuân thủ đúng các pháp luật theo quy định. Thì hội thi cũng đã truyền tải đến thông điệp đến đoàn viên thanh niên trên toàn địa bàn phường là hãy chúng ta sử dụng mạng một cách văn minh, an toàn và hãy bảo vệ bản thân trước các tình huống xảy ra trên không gian mạng.
0: Công tác phổ biến giáo dục pháp luật giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội. Đối với trẻ vị thành niên, lứa tuổi đang trong quá trình hình thành nhân cách, nhận thức và hệ giá trị sống, việc tiếp cận pháp luật bằng những hình thức trực quan sinh động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi trẻ vị thành niên hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành và biết tự bảo vệ mình, sẽ góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới một xã hội văn minh, kỷ cương.
1: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục phát thanh về trẻ em của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
9: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức khỏe cho mọi người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mang lại nụ cười và thay đổi cuộc sống của trẻ em bị dị tật bẩm sinh là hành trình đầy ý nghĩa nhân văn của tổ chức Operation Smile. Những năm qua, chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí do tổ chức Operation Smile Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai triển khai đã trở thành điểm tựa của hàng trăm gia đình có con em không may mắc các dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt. Năm nay là năm thứ ba chương trình đến với Gia Lai, tiếp tục mở ra cơ hội điều trị miễn phí cho nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Ghi nhận của phóng viên Kim Châu, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trên hành trình ý nghĩa tìm lại nụ cười trọn vẹn cho trẻ thơ của tổ chức Operation Smile Việt Nam tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai, chương trình đã triển khai khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ mắc các dạng dị tật như khe hở môi, hàm ếch bẩm sinh chưa được phẫu thuật, các di chứng dị tật khe hở môi, hàm ếch như sẹo môi, lỗ thông vào miệng, dị tật mũi, thừa ngón tay, ngón chân và dị tật ập mí mắt bẩm sinh. Với những dị tật này, trẻ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống gây ra những rối loạn chức năng về ăn uống, hô hấp, phát âm, đồng thời tác động nặng nề đến tâm lý của trẻ. Chính vì vậy, mỗi ca phẫu thuật có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống, giúp các em nhận lại nụ cười, lành lặn, trọn vẹn. Đợt này qua thăm khám, đánh giá sức khỏe và xét nghiệm cho gần 120 trường hợp đăng ký khám sàng lọc tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai. Có 79 trường hợp đủ điều kiện được chỉ định phẫu thuật. Theo đó, toàn bộ chi phí khám, điều trị và phẫu thuật được miễn phí hoàn toàn. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn được hỗ trợ một phần chi phí ăn ở, đi lại, góp phần vơi bớt gánh nặng kinh tế và thắp lên hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Chị Rơ Ma Hờ Kiều ở xã Gia Co, tỉnh Gia Lai không giấu được sự xúc động khi con của chị được phẫu thuật miễn phí đợt này. Gia đình chị có 3 con đều mắc dị tật hàm mặt, nhưng hoàn cảnh không đủ điều kiện đưa các cháu đến bệnh viện tuyến trên điều trị.
10: Mình ở Chu Xê, mình tới đây, họ mới quyết định cho mình có chương trình đem cho 3 đứa cháu mới phẫu thuật làm cái môi, cái vòm nó cho nó mấy các cháu cho mạnh khỏe. Do mình thì mình may mắn mấy chương trình mới giúp đỡ của mình khí. Có mất tiền.
1: Từ Lâm Đồng sang Gia Lai để đưa con gái 10 tháng tuổi mắc dị tật vòm miệng đi khám, chị Cơ Liên Cờ Bẻ chia sẻ.
11: Bé được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí nên là cũng rất là vui, vì hoàn cảnh cũng khó khăn nên là cũng đỡ được phần nào chi phí, để tại vì bé bị hở vòm nên là phẫu thuật nhiều lần nên là cũng phải đi nhiều lần.
1: Mỗi ca mổ thành công không chỉ giúp thay đổi ngoại hình mà còn mở ra cơ hội để các em tự tin hơn trong cuộc sống như bao bạn bè cùng trang lứa. Với anh Dương Hùng Cường ở tỉnh Quảng Ngãi, đây là lần thứ hai anh đưa con trai đến tái khám để được hỗ trợ chỉnh hàm và mũi. Trước đó, con trai anh từng được chương trình phẫu thuật nụ cười của tổ chức Operation Smile Việt Nam hỗ trợ phẫu thuật khe hở môi, giúp cháu có nụ cười tự tin hơn.
12: Nói chung là trước là cũng có đoàn đây là cũng phẫu thuật cho cháu. Sau quá trình phẫu thuật sang là cháu thấy bình thường, tự tin hơn. Và nói chung là đỡ hơn rất nhiều. Và thứ hai nếu bây giờ là đến đây phóng lại để mục đích là để chữa lại chỉnh cái hòm ren. Và còn sắp tới nữa là sẽ đi chỉnh mũi nữa. Là các bác sĩ rất là tận tình và chăm sóc các em rất là tốt. Nói chung là gia đình rất là cảm ơn nhiều.
1: Với ý nghĩa nhân văn cao đẹp, chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí không chỉ giúp các em nhỏ có cơ hội phát triển tốt hơn, tự tin hòa nhập cộng đồng, mà đây còn là điều kiện để các bác sĩ của tỉnh Gia Lai nâng cao tay nghề, tiếp thu các dịch vụ kỹ thuật tiên tiến từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lâm Hoài Phương, trưởng đoàn công tác Operation Smile Việt Nam, đây là lần thứ 3 chương trình được triển khai tại tỉnh Gia Lai với mong muốn mang đến cơ hội điều trị tốt nhất cho các em.
13: Tổ chức phẫu thuật nụ cười đã lựa chọn lên bệnh viện của Gia Lai bởi vì bệnh nhân ở đây rất là đông, bệnh nhân ở đây thì cũng rất là nhiều, cái vùng sâu vùng xa không dễ gì có thể đi đến những nơi mà có thể điều trị một cách toàn diện, thì tập hợp tất cả các bác sĩ đợt này để nó có thể điều trị cho các bác sĩ bác Trung Nam và các bạn ở cái bệnh viện ở trường đại học để có thể thực hiện được cái chương trình này. Và mục tiêu của chúng tôi là mang lại cái niềm vui hạnh phúc, làm sao trao lại những cái điều tốt nhất cho bệnh nhân mà không may bị khiếm khuyết về phần là hàm mặt.
1: Qua 3 đợt triển khai tại Gia Lai, chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí đã khám sàng lọc cho gần 500 trẻ em và thực hiện phẫu thuật cho hơn 300 trường hợp. Việc làm đầy ý nghĩa nhân văn của tổ chức phẫu thuật nụ cười Operation Smile Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành, đội ngũ y bác sĩ tình nguyện đã giúp các em nhỏ tìm lại nụ cười lành lặn, trọn vẹn, mở ra hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, ung thư là một trong những bệnh lý gây gánh nặng điều trị rất lớn, không chỉ bởi tính phức tạp của bệnh, mà còn do chi phí thuốc men, kỹ thuật cao và thời gian điều trị kéo dài. Với những gia đình khó khăn, chi phí điều trị là rào cản lớn, có thể khiến họ gián đoạn hoặc bỏ dở quá trình chữa bệnh. Tại Gia Lai, cùng với việc làm chủ các kỹ thuật y tế hiện đại, chính sách bảo hiểm y tế đang trở thành điểm tựa, giúp người bệnh, đặc biệt là người nghèo, có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiệu quả ngay tại địa phương. Nội dung này sẽ được chuyển tải trong bài viết sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ung thư hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau các bệnh tim mạch. Mỗi năm, thế giới ghi nhận khoảng 20,6 triệu ca mắc mới và gần 10 triệu người tử vong do căn bệnh này. WHO dự báo, nếu không có những biện pháp can thiệp hiệu quả, số ca ung thư mới có thể tăng lên khoảng 35 triệu ca mỗi năm vào năm 2050. Tổ chức này cũng ước tính cứ 5 người thì có một người sẽ mắc ung thư trong suốt cuộc đời. Trong đó, ung thư phổi vẫn là loại ung thư gây tử vong nhiều nhất. Không chỉ là cuộc chiến về sức khỏe, ung thư còn là cuộc chiến về kinh tế đối với nhiều gia đình. Những phác đồ điều trị kéo dài, thuốc điều trị đích, thuốc miễn dịch và các kỹ thuật chuyên sâu có chi phí cao khiến người bệnh, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, dễ rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chính. Tại Gia Lai, một trong những hướng đi đang được ngành y tế chú trọng là nâng cao năng lực điều trị ngay tại tuyến tỉnh, giúp người bệnh hạn chế phải chuyển tuyến. Hiện nay nhờ được đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực chuyên môn và sự hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trung ương, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị ung thư. Trong đó có nhiều kỹ thuật mổ mới như phẫu thuật nội soi tuyến giáp, qua ngả tiền đình miệng, phẫu thuật tạo hình tuyến vú, phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần. Đây là những kỹ thuật khó, trước đây thường phải lên tuyến trên. Hiện nay bệnh nhân có thể tiếp cận ngay tại bệnh viện của tỉnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Xuân Hòa, khoa ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại thì giúp cho người dân có thể tiếp cận được những kỹ thuật mổ mới. Ví dụ như hiện tại bây giờ tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai thì những kỹ thuật mổ mới về mảng ung bướu như là phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua ngã tiền đình miệng, hoặc phẫu thuật tạo hình tuyến vú, hoặc phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần. Đó là những phẫu thuật cực kỳ khó và thông thường ngày xưa bệnh nhân phải lên tuyến trên. Tuy nhiên hiện tại bây giờ thì bệnh nhân có thể tiếp cận ngay tại địa phương mình. Thì đây là một cái giá trị rất là lớn và nhân văn.
1: Việc đưa kỹ thuật cao về tuyến tỉnh không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn có giá trị thiết thực đối với người bệnh. Khi được điều trị gần nhà, bệnh nhân giảm được chi phí đi lại, ăn ở, người thân cũng thuận lợi hơn trong việc chăm sóc. Đặc biệt với những gia đình có điều kiện kinh tế hạn chế, đây là sự hỗ trợ rất đáng kể. Bên cạnh kỹ thuật điều trị, chi phí thuốc cũng là nỗi lo lớn của bệnh nhân ung thư. Nhiều loại thuốc điều trị đích có giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Nếu phải tự chi trả toàn bộ, đây là khoản tiền vượt quá khả năng của rất nhiều gia đình. Hiện nay, Bảo hiểm Y tế đã hỗ trợ thanh toán một số loại thuốc điều trị ung thư theo từng loại thuốc, chỉ định và tỷ lệ cụ thể. Một số thuốc như Bendamustine, Camustine, Decitabine, Pemachesed, Cetuximab được Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% theo từng chỉ định chuyên môn. Thuốc chứa hoạt chất oxycodone dạng uống được thanh toán 50% trong điều trị giảm đau cho bệnh nhân ung thư. Với Everolimus, tỷ lệ thanh toán có thể lên đến 100% đối với một số chỉ định ngoài ung thư và 50% khi sử dụng trong điều trị ung thư. Chính sách hỗ trợ này góp phần giảm đáng kể gánh nặng chi phí, giúp bệnh nhân ung thư có thêm cơ hội duy trì điều trị. Ông Nguyễn Huy Hớn, phường An Nhơn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, nói.
3: Tôi bị bệnh phổi, cũng nhờ là Bệnh viện Đa khoa tỉnh là điều trị cho tôi. Là nhờ bảo hiểm thanh toán. Trong quá trình điều trị chi phí rất tốn kém, nhưng mà cũng nhờ bảo hiểm là trả hết những khoản chi phí trong lúc điều trị. Tôi thấy bảo hiểm y tế rất có giá trị, nhờ bảo hiểm mà gia đình tôi bớt đi một gánh nặng về chi phí.
1: Không chỉ giảm áp lực về chi phí, việc được bảo hiểm y tế hỗ trợ còn giúp người bệnh yên tâm hơn trong quá trình điều trị, có thêm cơ hội tiếp cận và duy trì các phác đồ phù hợp. Từ thực tế điều trị, bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Xuân Hòa, khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
2: Thì gánh nặng về chi phí y tế trong y tế nói chung và cũng như là trong cái bệnh lý ung thư nói riêng, thì cái vai trò của các loại thuốc điều trị trong bệnh lý ung thư thì cực kỳ là lớn. Chính vì vậy mà đòi hỏi những cái hãng thuốc mới và những loại thuốc mới, kèm theo đó là giá trị của những loại thuốc này nó sẽ rất là cao, rất là đắt, rất khó khăn cho bệnh nhân trong vấn đề tiếp cận. Ví dụ như trong những loại thuốc điều trị đích TKI trong ung thư phổi, cách đây nhiều năm thì cái giá tiền của nó có thể là chiếm gần như là toàn bộ thu nhập của một gia đình trung lưu. Tuy nhiên với cái sự hỗ trợ của bảo hiểm y tế bây giờ thì gần như những gia đình hộ nghèo người ta vẫn có thể tiếp cận được với chi phí khá là thấp. Hoặc trong ung thư vú thì những loại thuốc điều trị đích trong ung thư vú như là trastuzumab, thì ngày xưa đây là những loại thuốc rất là đắt tiền và bệnh nhân gần như là không thể nào tiếp cận được. Và với cái sự hỗ trợ của bảo hiểm y tế trong vấn đề đồng chi trả của cho bệnh nhân thì gần như cái chi phí của bệnh nhân đã được kéo giảm đi rất là nhiều.
1: Mặc dù việc thanh toán thuốc điều trị ung thư đã có quy định theo thông tư số 20/2022 TT-BIT của Bộ Y tế, tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của các phác đồ điều trị và nhu cầu tiếp cận thuốc mới, nhất là trong bối cảnh số ca mắc ung thư tiếp tục gia tăng, việc mở rộng danh mục thuốc điều trị được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả là yêu cầu cấp thiết đặt ra. Hiện nay, Bộ Y tế đang thực hiện việc rà soát để bổ sung danh mục thuốc điều trị ung thư thế hệ mới được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả. Theo vụ Bảo hiểm Y tế Bộ Y tế, khoảng 30 thuốc điều trị ung thư dự kiến được bổ sung trong đợt này. Đây là nhóm có số lượng thuốc được đề xuất nhiều nhất, chủ yếu là các thuốc phát minh mới như thuốc điều trị đích, kháng thể đơn dòng và thuốc miễn dịch. Một số thuốc có giá từ 50 đến 60 triệu đồng mỗi lọ được đề xuất Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán với tỷ lệ từ 30 đến 70%. Trong bối cảnh chi phí điều trị ung thư ngày càng đắt đỏ, việc mở rộng danh mục thuốc được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa đối với hàng triệu người bệnh ung thư. Có thể thấy, việc từng bước làm chủ kỹ thuật chuyên sâu ngay tại tuyến tỉnh của Gia Lai cùng với chính sách bảo hiểm y tế hỗ trợ chi phí điều trị đang mở thêm cơ hội cho bệnh nhân ung thư, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Khi được tiếp cận kỹ thuật hiện đại và được Quỹ Bảo hiểm Y tế hỗ trợ, người bệnh không chỉ có thêm cơ hội điều trị tại địa phương mà còn giảm bớt gánh nặng chi phí, từ đó giúp họ có thêm niềm tin, điều kiện theo đuổi quá trình điều trị lâu dài, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết Kinh tế biển Gia Lai nhìn từ nghị quyết 20 do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu từ quý vị và các bạn những nội dung quan điểm chỉ đạo của Trung ương trong nghị quyết số 20 NQTVĐUP ngày 28 tháng 7 năm 2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đây được coi như là kim chỉ nam mở ra bước ngoặt mới, đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển mạnh sau từ biển. Trong chiến lược biển của quốc gia, tỉnh Gia Lai cũng đang có dư địa lợi thế lớn. Gia Lai đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 là 10,5% năm. Trong đó, ngành nông lâm nghiệp và thủy sản đóng góp tăng trưởng khoảng 5% mỗi năm. Đến năm 2030, dự kiến cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 19,2%. Tỉnh Gia Lai đang hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, hiện đại và bền vững.
0: Nghị quyết số 20 NQTVĐUP về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh được định hình trên quan điểm biển đảo Việt Nam gắn liền với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, không gian sinh tồn và phát triển của đất nước, cửa ngõ giao lưu quốc tế và là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là chiến lược phát triển đất nước lâu dài, gắn chặt với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi quy hoạch, chiến lược, chương trình phát triển đất nước đều phải phục vụ yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, Việt Nam phải có nền quản trị biển hiện đại, kinh tế biển phát triển hiệu quả, khoa học công nghệ biển tiên tiến, môi trường biển bền vững, văn hóa biển giàu bản sắc, cộng đồng cư dân ven biển trên đảo giàu mạnh, quốc phòng an ninh biển đảo được giữ vững, hội nhập quốc tế thực chất, hiệu quả, vị thế uy tín quốc tế ngày càng cao. Nghị quyết thể hiện rõ yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ khai thác biển sang quản trị biển hiện đại, từ phát triển kinh tế ven biển sang phát triển quốc gia biển mạnh, từ quản lý theo ngành sang quản trị tổng hợp, thống nhất không gian biển quốc gia. Là tỉnh có dư địa tiềm năng lớn về biển, Gia Lai định hướng lấy kinh tế biển kết hợp với cao nguyên làm trục tăng trưởng chủ lực, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững. Tỉnh tập trung khai thác chuỗi giá trị liên kết vùng từ cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo đến du lịch biển và cao nguyên. Với 134 km bờ biển trải dài cùng nhiều danh lam thắng cảnh, tỉnh Gia Lai không chỉ là lợi thế về cảnh quan, vùng ven biển mà còn mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ cho du lịch, dịch vụ, logistics và nuôi trồng thủy sản. Xác định du lịch là một trong năm trụ cột kinh tế, Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 18,5 triệu lượt khách, trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế. Định hướng này đang dần được cụ thể hóa bằng những bước đi cụ thể gắn với chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dù sở hữu nhiều lợi thế, việc khai thác kinh tế biển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Một số khu vực ven biển phát triển còn manh mún, thiếu liên kết, quy hoạch giữa các lĩnh vực có lúc chưa đồng bộ, dẫn đến tình trạng chồng lấn trong sử dụng không gian, ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút đầu tư. Phát biểu tại Hội thảo Gia Lai kích hoạt trục biển cao nguyên, sự kiện chào mừng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, chia sẻ.
2: Phải chuyển hướng hoạt động du lịch của tỉnh Gia Lai chuyên nghiệp hơn, mạnh mẽ hơn, và đặc biệt là thị trường du lịch phải thay đổi. Chúng ta phải lấy phát triển du lịch quốc tế là cái điểm nhấn cho tương lai của chúng ta. Và như thế thì thị trường phải thay đổi, sản phẩm phải thay đổi và hệ thống các doanh nghiệp du lịch cũng phải thay đổi.
0: Trong năm du lịch quốc gia 2026, tỉnh Gia Lai dự kiến sẽ tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao. Trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì, 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức. Quy mô và tính chất của các hoạt động cho thấy năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là một chuỗi chương trình kéo dài cả năm, được chuẩn bị công phu, được sự cộng hưởng, kết nối lan tỏa của các bộ ngành ở trung ương, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước. Để góp phần thúc đẩy kinh tế biển phát triển, tỉnh cũng đã chủ động tổ chức nhiều hội thảo khoa học, diễn đàn xúc tiến đầu tư. Trong đó, diễn đàn xúc tiến đầu tư do tập đoàn FLC tổ chức thành công tại Hàn Quốc mới đây là một bước đi mạnh mẽ nhằm khai mở cơ hội đầu tư mới về bất động sản, hàng không và du lịch nghỉ dưỡng cho tỉnh. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Trong cái kế hoạch năm 2026, trong cái khuôn khổ năm du lịch quốc gia, thì tỉnh cũng đã xây dựng một cái kế hoạch là xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc. Thì trong cái chuyến đi lần này thì phải nói là cái kỳ vọng rất là lớn của tỉnh đối với cái việc kết nối du lịch đối với tại Hàn Quốc. Và tỉnh cũng xác định là Hàn Quốc là một cái thị trường có chiến lược đối với tỉnh, vì hiện nay thì cái du khách của Hàn Quốc thì người ta rất là thích về cái du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch boat. Thì hiện nay là boat là cũng đang là cái xu hướng là du lịch khách du lịch Hàn Quốc là người ta rất là thích, và cái nhu cầu về chi tiêu của Hàn Quốc thì cũng rất là cao. Trên cái tinh thần đó thì tỉnh cũng đã xác định là cái thị trường Hàn Quốc là cái thị trường mà cần phải có cái xúc tiến để đầu tư.
0: Nói về phát triển du lịch của Gia Lai, trong đó có du lịch biển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định.
4: Hiện nay Gia Lai đang tập trung cùng với các doanh nghiệp để làm một số việc lớn. Bởi vì Gia Lai tập trung làm tốt công tác hạ tầng.

0: những cái dịch vụ của du lịch trải nghiệm với giá cả hợp lý nhất, từ phòng nghỉ đến ẩm thực rồi đến chi phí lại. Cái thứ ba là tập trung những chính sách phục vụ giúp cho các tour lữ hành và các hãng bay. Là tỉnh sẽ cố gắng dùng nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thêm.
1: Để tiếp tục hỗ trợ cho phát triển du lịch biển nói riêng và kinh tế biển nói chung, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn số 3842 nhằm tiếp tục triển khai nghị quyết số 26 NQCB của Chính phủ và nghị quyết số 36 NQTVW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, đồng thời tập trung nghiên cứu những chỉ đạo quan trọng của nghị quyết 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh để triển khai thực hiện. Điểm đáng chú ý là tỉnh đang tiến hành rà soát toàn diện các dự án ven biển, kiên quyết xử lý những trường hợp không phù hợp quy hoạch hoặc chậm triển khai. Cùng với đó, tỉnh Gia Lai tập trung thực hiện nghiêm quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. Việc xây dựng chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ được đẩy mạnh, hướng tới kiểm soát chặt chẽ hoạt động lấn biển, khai thác tài nguyên, đồng thời nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường ngay từ khâu chuẩn bị dự án. Những động thái này không chỉ nhằm dọn đường cho các dự án mới, mà còn tạo nền tảng phát triển lâu dài, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ hệ sinh thái biển. Song song với hoàn thiện thể chế, tỉnh Gia Lai đang ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng cho khu vực ven biển và xã đảo Nhân Châu, từ giao thông, y tế, giáo dục đến các thiết chế văn hóa, hạ tầng từng bước được cải thiện, không chỉ nâng cao chất lượng đời sống người dân mà còn tạo lực hút đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ biển. Tỉnh chú trọng nâng cao năng lực quản lý và khai thác biển thông qua khoa học công nghệ, hệ thống quan trắc môi trường biển, mạng lưới radar giám sát được tăng cường, góp phần chủ động cảnh báo rủi ro, ứng phó sự cố và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các giải pháp như xây dựng bản đồ rủi ro, phục hồi rừng phòng hộ ven biển, củng cố đê biển xanh đang từng bước được triển khai. Chuyển đổi số được xem là đòn bẩy mới trong quản lý và phát triển kinh tế biển. Từ quản lý cảng biển, logistics đến nuôi trồng thủy sản, việc ứng dụng công nghệ số giúp nâng cao hiệu quả vận hành, minh bạch dữ liệu và tối ưu nguồn lực. Cùng với đó, tỉnh cũng đặt ra trọng tâm vào phát triển nguồn nhân lực biển chất lượng cao, tăng cường đào tạo chuyên sâu về kinh tế biển, năng lực tái tạo, công nghệ đại dương. Việc đẩy mạnh truyền thông, xây dựng văn hóa biển gắn với bảo vệ môi trường và chủ quyền biển đảo cũng được chú trọng, tạo nền tảng phát triển bền vững từ nhận thức đến hành động. Tỉnh Gia Lai xác định, phát triển kinh tế biển luôn đi đôi với bảo đảm quốc phòng an ninh và mở rộng hợp tác quốc tế. Đây chính là trục xương sống để tỉnh Gia Lai không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có mà còn vươn ra biển lớn với một tầm nhìn dài hạn, bền vững trong tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ việc đánh giá khách quan tình hình sau 8 năm thực hiện nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Trung ương đã đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo để xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. 1. Biển đảo Việt Nam gắn liền với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, không gian sinh tồn và phát triển của đất nước, cửa ngõ giao lưu quốc tế và là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là chiến lược phát triển đất nước lâu dài, gắn chặt với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi quy hoạch, chiến lược, chương trình phát triển đất nước đều phải phục vụ yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Việt Nam phải có nền quản trị biển hiện đại, kinh tế biển phát triển hiệu quả, khoa học, công nghệ biển tiên tiến, môi trường biển bền vững, văn hóa biển giàu bản sắc, cộng đồng cư dân ven biển, trên đảo, giàu mạnh, quốc phòng an ninh biển đảo được giữ vững, hội nhập quốc tế, thực chất, hiệu quả, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao. 2. Chuyển mạnh tư duy từ khai thác biển sang quản trị biển hiện đại, từ phát triển kinh tế ven biển sang phát triển quốc gia biển mạnh, từ quản lý theo ngành sang quản trị tổng hợp, thống nhất không gian biển quốc gia, hoàn thiện thể chế phát triển quốc gia biển mạnh là đột phá chiến lược, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, khơi thông tiềm năng lợi thế của biển hải đảo, hình thành các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế, hành lang kinh tế biển, gắn kết đất liền, biển, hải đảo và các không gian phát triển mới. Phát triển toàn diện văn hóa biển Việt Nam trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia biển, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức làm chủ

0: khát vọng vươn ra biển lớn và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo. 3. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực chính cho phát triển quốc gia biển mạnh, trọng tâm là phát triển và làm chủ tri thức, dữ liệu và công nghệ biển. Đẩy mạnh điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển, làm chủ công nghệ biển và đại dương, phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực biển hiện đại, xanh, số, tuần hoàn, nâng cao năng lực quản trị biển, năng lực cạnh tranh quốc gia và vị thế quốc tế của Việt Nam. 4. Khai thác, sử dụng hiệu quả bền vững tài nguyên biển gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái biển theo hướng xanh, thông minh, phát triển trong giới hạn sinh thái và khả năng chịu tải của môi trường biển, đại dương. Kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần, giảm mạnh các hoạt động khai thác thiếu bền vững, gây suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường, tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, mở rộng và quản lý hiệu quả các khu bảo tồn biển gắn với sinh kế bền vững của người dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, biến đổi đại dương, nâng cao khả năng chống chịu, năng lực phòng chống thiên tai, giảm thiểu rủi ro, bảo đảm duy trì lâu dài các giá trị và lợi ích chiến lược từ biển cho các thế hệ hôm nay và mai sau. 5. Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân, bảo đảm đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của nhà nước và sự tham gia tích cực có trách nhiệm của các chủ thể trong xã hội. Phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn ra biển lớn, đề cao vai trò trung tâm của nhân dân và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.
1: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai sẽ được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
4: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai, hỗ trợ đầu tư .gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự đặc biệt mừng Quốc khánh 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 cùng với khí thế thi đua phát triển kinh tế xã hội trên cả nước, chính quyền các địa phương tại Gia Lai đang tích cực mở đường cho dòng vốn đầu tư. Từ việc chủ động quy hoạch quỹ đất để nhanh giải phóng mặt bằng đến đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tỉnh đang quyết liệt biến tiềm năng thành nguồn lực phát triển bền vững. Đây cũng là nội dung được đề cập trong phóng sự khi chính quyền mở đường cho dòng vốn đầu tư và sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong phần đầu chương trình hôm nay. Phóng sự phản ánh hiệu quả các mô hình hay được triển khai từ cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững sẽ tiếp nối chương trình thời sự này. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự khát vọng trẻ và hành trình dựng xây quê hương, khắc họa hình ảnh những người trẻ sau khi đi học xa đã chọn trở về, mang theo kiến thức, kinh nghiệm và những cách làm mới để khởi nghiệp, lập nghiệp ngay trên chính mảnh đất nơi mình sinh ra, góp sức dựng xây quê hương ngày càng phát triển. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự.
1: Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân. Sáng nay 30 tháng 8, gần 9.000 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân Gia Lai đồng loạt tham gia chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước năm 2026. Chương trình do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Báo Nhân dân phối hợp tổ chức diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh thành phố trên cả nước với thông điệp 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam bền vững. Tham gia chương trình tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Tại Gia Lai tham gia chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh. Đúng 6 giờ sáng, tại các địa phương trên cả nước đồng loạt diễn ra nghi lễ chào cờ, hòa chung thời khắc lễ thượng cờ Tổ quốc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, hàng ngàn người khoác áo đỏ sao vàng, hát quốc ca và sải bước trên đường Nguyễn Tất Thành, lan tỏa tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe và xây dựng lối sống xanh. Chương trình thu hút gần 9.000 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và người dân tại điểm cầu chính ở quảng trường Nguyễn Tất Thành cùng nhiều địa phương trong tỉnh. Mỗi bước chân được ghi nhận tích lũy vào hành trình 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền. Đây là năm thứ hai chương trình cùng Việt Nam tiến bước được tổ chức trên toàn quốc nhằm hướng đến hình thành thói quen vận động, nâng cao sức khỏe và lan tỏa lối sống xanh. Từ những việc làm thiết thực như đi bộ, hạn chế sử dụng đồ nhựa, giữ gìn môi trường sống, trồng cây xanh, mỗi người cùng góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh, hướng tới một Việt Nam xanh và phát triển bền vững. Thông qua chương trình, hàng triệu người từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa cùng kết nối, lan tỏa tinh thần đoàn kết và hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thông qua chương trình, ban tổ chức kỳ vọng mỗi người sau sự kiện sẽ hình thành những thay đổi nhỏ trong cuộc sống. Đi bộ nhiều hơn, sử dụng đồ nhựa ít hơn và giữ gìn môi trường sạch hơn. Những hành động nhỏ khi được nhân lên trong cộng đồng sẽ tạo thành sức mạnh lớn, góp phần xây dựng một Việt Nam xanh, khỏe mạnh và bền vững. Chiều hôm qua 29 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh phường Quy Nhơn, Hội sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Vạn, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thiện, Phó Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Việt Nam cùng nghệ nhân, hội viên sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh. Sau sáp nhập, Hội sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai có 18 chi hội, câu lạc bộ sinh vật cảnh và 22 câu lạc bộ chim chào màu với hơn 2.400 hội viên. Nhiệm kỳ qua, hội đã công nhận 120 nghệ nhân sinh vật cảnh cấp tỉnh, đề nghị công nhận 6 nghệ nhân cấp quốc gia. Đồng thời phối hợp thành lập Trung tâm Bảo tồn Phát triển sinh vật cảnh và Dịch vụ Du lịch khu vực miền Trung Tây Nguyên tại Gia Lai. Các hoạt động trưng bày, triển lãm, hội thi sinh vật cảnh được tổ chức sôi nổi, góp phần phát triển phong trào, tạo không gian giao lưu, quảng bá sản phẩm và thúc đẩy kinh tế sinh vật cảnh trên địa bàn. Nhiệm kỳ 2026-2031, hội xác định tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển thêm trên 1.000 hội viên, xây dựng ngành kinh tế sinh thái sinh vật cảnh theo hướng đa dạng, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Hội cũng đặt mục tiêu kiện toàn Trung tâm Bảo tồn Phát triển sinh vật cảnh và Dịch vụ Du lịch khu vực miền Trung Tây Nguyên tại Gia Lai, xây dựng các cụm thi đua theo vùng, tạo sức lan tỏa cho phong trào. Hội sẽ đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển các vùng sản xuất hoa, cây cảnh, tăng cường các hoạt động triển lãm, hội thi gắn với các sự kiện văn hóa lễ hội và phát triển du lịch. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp yêu cầu hội sinh vật cảnh tỉnh đổi mới tư duy, chuyển từ chơi, thưởng ngoạn cây cảnh sang phát triển kinh tế sinh vật cảnh, gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Trọng tâm là xây dựng thương hiệu sinh vật cảnh Gia Lai, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, quảng bá, kết nối giao thương và mở rộng thị trường. Phát triển sinh vật cảnh phải gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, hướng đến các mô hình xanh tuần hoàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Hội Sinh vật cảnh tỉnh quan tâm xây dựng gắn kết phong trào sinh vật cảnh với du lịch, văn hóa, phát triển nhà vườn, không gian trưng bày thành điểm đến trải nghiệm. Tăng cường liên kết nhà nước, hội, nghệ nhân, doanh nghiệp, nhà vườn, hình thành chuỗi giá trị, đưa sinh vật cảnh trở thành lĩnh vực kinh tế sinh thái có giá trị, góp phần tăng thu nhập và thúc đẩy du lịch, văn hóa địa phương. Đại hội đại biểu Hội Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai lần thứ nhất đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 39 thành viên. Ông Trần Ngọc Thanh tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh vật cảnh nhiệm kỳ 2021-2026. Hội Sinh vật cảnh tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có đóng góp xuất sắc cho công tác hội và phong trào ở địa phương. Đẩy mạnh chuyển đổi số đang tạo chuyển biến rõ nét trong giải quyết thủ tục hành chính, khi các dịch vụ công đủ điều kiện từng bước được đưa hoàn toàn lên môi trường số, góp phần tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Theo số liệu từ Hệ thống Thông tin Giải quyết Thủ tục Hành chính của tỉnh, trong 7 tháng của năm nay, toàn tỉnh ghi nhận 575.825 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 529.182 hồ sơ với 502.989 hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn, đạt tỷ lệ trên 95%. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 96%, tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 98%, tỷ lệ khai thác tái sử dụng thông tin dữ liệu số hóa đạt 98,7% và thanh toán trực tuyến đạt 97,7%. Đặc biệt, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến và 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi triển khai phi địa giới được tổ chức thực hiện theo phương thức phi địa giới. Việc duy trì và nâng cao các chỉ tiêu này sẽ tiếp tục góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy sự thuận tiện của người dân và doanh nghiệp làm một trong những thước đo chất lượng phục vụ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 năm nay ước đạt gần 20.577 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 150.578 tỷ đồng, tăng 14,4%. Sức mua tăng được đánh giá là kết quả từ nhu cầu tiêu dùng của người dân, hoạt động du lịch và lưu thông hàng hóa thuận lợi. Hệ thống phân phối từ chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến thương mại điện tử tiếp tục được duy trì, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận hàng hóa. Tại Gia Lai, công tác đào tạo về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được lồng ghép trong chương trình khuyến nông giai đoạn 2021-2026 và chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức được chú trọng với hơn 150 chuyên mục trên các nền tảng phát thanh truyền hình, gần 300 tin bài chuyên sâu về kỹ thuật sản xuất và chính sách được đăng tải trên website của các sở ngành. Hàng chục ngàn tờ rơi tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cũng được phát hành đến người dân, góp phần đưa kiến thức khoa học kỹ thuật đến gần hơn với cơ sở. Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo tập huấn được tổ chức theo hướng thiết thực, phù hợp với nhu cầu của cán bộ và người dân. Đồng thời, toàn tỉnh đã tổ chức 9 lớp tập huấn chuyên sâu cho 270 cán bộ, 6 lớp đào tạo giảng viên nguồn TOT cho 180 người, 60 lớp tập huấn kỹ thuật trực tiếp cho khoảng 3.000 nông dân. Ngoài ra, 45 cuộc trao đổi tư vấn trực tiếp đã thu hút hơn 3.000 lượt người tham gia tiếp cận các kiến thức về kỹ thuật sản xuất, chính sách và ứng dụng công nghệ. Những kết quả này góp phần tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nâng cao nhận thức và kỹ năng sản xuất của người dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, tạo nền tảng thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tỉnh đang chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức là người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Theo số liệu thống kê mới nhất, đến cuối tháng 6 năm nay, toàn tỉnh có 97.003 cán bộ công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Trong số này có 3.916 người dân tộc thiểu số có trình độ đại học, chiếm 4,04%, 185 người có trình độ thạc sĩ và 3 người có trình độ tiến sĩ. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức người dân tộc thiểu số hiện diện tại cả các cơ quan hành chính cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập và hệ thống chính quyền, sự nghiệp công lập ở cơ sở. Trong đó, nhóm các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có 717 người dân tộc thiểu số trình độ đại học, 155 người trình độ thạc sĩ và 3 người trình độ tiến sĩ. Ở cấp xã, trong tổng số cán bộ công chức thuộc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân của 135 xã phường, có 578 người dân tộc thiểu số trình độ đại học và 13 người trình độ thạc sĩ. Ngoài ra, đội ngũ người dân tộc thiểu số có trình độ đại học trong các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục, y tế thuộc cấp xã cũng chiếm số lượng đáng kể với 2.614 người. Nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số đang từng bước được nâng cao về trình độ chuyên môn, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng và xây dựng đội ngũ cán bộ tại cơ sở, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ. Xã Gia Hiao vừa hoàn thành trồng gần 1.000 cây nông lâm nghiệp cảnh quan thuộc dự án hỗ trợ trồng cây nông lâm nghiệp cảnh quan và phát triển nông lâm kết hợp tại tỉnh Gia Lai, gọi tắt là dự án GLAD. Gồm các loại cây như mít thái, ruột đỏ, giản hương, mùng hoàng yến, lê kim ma. Việc trồng cây được triển khai trong trường học, khuôn viên các công trình công cộng và địa bàn các thôn, góp phần tạo thêm không gian xanh, cải thiện cảnh quan và đưa các loại cây nông lâm nghiệp có giá trị kinh tế vào thực tiễn. Theo kế hoạch, năm 2026 này, xã Gia Hiao được tiếp nhận và trồng tổng cộng 1.410 cây từ dự án GLAD. Với gần 1.000 cây đã được trồng, địa phương đang tiếp tục triển khai số cây còn lại, phấn đấu hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra. Từ đầu năm đến nay, Gia Lai ghi nhận hơn 5.300 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ và có một trường hợp tử vong. Hiện tỉnh đang triển khai chiến dịch cao điểm phòng chống sốt xuất huyết trên toàn địa bàn. Qua giám sát công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các xã trọng điểm như Chư Pả, Biển Hồ và Gia Bòn, đoàn công tác Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên đánh giá chỉ số vector truyền bệnh tại nhiều ổ dịch ở mức cao, vượt ngưỡng quy định. Chỉ số lăng quăng bọ gậy tại các điểm kiểm tra dao động từ 93 đến 260. Tại một số ổ dịch, dù đã phun hóa chất lần thứ hai nhưng vẫn còn nhiều dụng cụ chứa nước có lăng quăng bọ gậy. Đoàn công tác đề nghị các địa phương đẩy mạnh vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy, xử lý triệt để các nguồn sinh sản muỗi, góp phần ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện xử lý 5 vụ với 5 đối tượng thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ. Song song với công tác đấu tranh xử lý, công an toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đồng thời xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Qua đó, lực lượng công an toàn tỉnh đã thu hồi 216 khẩu súng, chủ yếu là súng tự chế, 72 vũ khí thô sơ cùng nhiều công cụ hỗ trợ, linh kiện lắp ráp vũ khí. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến từng tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời, mỗi công an xã phường đã xây dựng một mô hình tuyên truyền vận động giao nộp và phòng chống vi phạm, góp phần kéo giảm nguồn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trôi nổi trong nhân dân, hạn chế nguy cơ phát sinh tội phạm, tai nạn do sử dụng vũ khí trái phép, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ chủ động quy hoạch quỹ đất để nhanh giải phóng mặt bằng đến hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục đầu tư, nhiều địa phương ở Gia Lai đang quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn ngay từ cơ sở. Thay vì chờ nhà đầu tư tìm đến, chính quyền chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án. Cách làm này đang tạo thêm sức hút cho môi trường đầu tư và từng bước chuyển những tiềm năng lợi thế thành nguồn lực phát triển. Ghi nhận của phóng viên Phú Hòa.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 này, xã Canh Vinh được giao chỉ tiêu thu hút 4 dự án đầu tư mới, nhưng chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, địa phương đã thu hút 5 dự án sớm vượt kế hoạch đề ra. Kết quả này không đến từ việc chờ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội. Ngay từ đầu năm, xã chủ động rà soát các khu đất có tiềm năng đưa vào quy hoạch, công khai thông tin để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận. Tiến độ từng dự án được theo dõi theo tháng, theo quý, những khó khăn vướng mắc được phân công cụ thể người chịu trách nhiệm giải quyết. Với địa phương, thu hút được nhà đầu tư mới chỉ là bước đầu, quan trọng hơn là tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai trên thực địa. Ông Vũ Trọng Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Canh Vinh cho hay.
3: Then chốt nhất đó là xã xây dựng cái lộ trình. Cái lộ trình là theo từng quý, từng tháng và giao nhiệm vụ cụ thể và định kỳ là họp và tháo gỡ khó khăn là cái yếu tố nhất. Yếu tố thứ hai thì đó là liên quan đến cái vị trí, địa lý của các cái cụm công nghiệp là cũng tương đối thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư là mạnh dạn đầu tư vào.
2: Cũng với cách làm chủ động ấy, xã Hòa Hội đang tập trung khai thác lợi thế về quỹ đất công nghiệp, trên địa bàn hiện có một khu công nghiệp và hai cụm công nghiệp với tổng diện tích có thể cung ứng cho các nhà đầu tư khoảng 600 hectare. Đây là dư địa lớn, nhưng để quỹ đất thực sự trở thành nguồn lực, địa phương xác định phải giải quyết nhanh những vấn đề doanh nghiệp quan tâm, trước hết là mặt bằng. Từ hỗ trợ giải phóng mặt bằng đến phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan, chính quyền địa phương trực tiếp đồng hành để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư. Bởi mỗi dự án được triển khai sớm không chỉ mang lại nguồn vốn mà còn tạo việc làm nguồn thu và thêm động lực phát triển cho địa phương. Ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hội cho biết.
4: Sẽ thì cam kết sẽ đồng hành cùng với các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, rút ngắn các thủ tục hành chính, trong đó tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng và xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư cùng với các khu cụm công nghiệp trên địa bàn để đảm bảo được lắp đặt cho các khu cụm công nghiệp trên địa bàn, và trong đặc biệt nhất là công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo mặt bằng sạch để các nhà đầu tư kêu gọi các nhà đầu tư cấp vào để đầu tư trên địa bàn của xã hội.
2: Nói về việc chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án, ông Võ Lê Danh, Giám đốc Dự án Cụm Công nghiệp Cát Hanh, xã Hòa Hội thông tin.
5: Xã Hội hiện nay đang rất là tích cực phối hợp đồng hành cùng chủ đầu tư trong cái việc triển khai thực hiện dự án, trong cái việc hướng dẫn hỗ trợ các thủ tục liên quan và hoàn tất các hồ sơ pháp lý để cho dự án sớm triển khai đưa vào hoạt động, thu hút các nhà đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.
2: Những kết quả từ Canh Vinh, Hòa Hội đang góp vào bức tranh thu hút đầu tư chung của tỉnh Gia Lai. Trong 7 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh thu hút 178 dự án với tổng vốn hơn 167.000 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số dự án tăng gần 45%, tổng vốn đăng ký gấp 2,9 lần. Riêng lĩnh vực công nghiệp dẫn đầu với 89 dự án, tổng vốn hơn 143.000 tỷ đồng. Những con số về dự án và dòng vốn phía sau là sự thay đổi trong cách tiếp cận nhà đầu tư. Từ cấp xã đến cấp tỉnh, chính quyền không chỉ giới thiệu tiềm năng mời gọi đầu tư, mà ngày càng chủ động chuẩn bị quỹ đất giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thủ tục và theo sát quá trình triển khai dự án. Khi những điểm nghẽn được tháo gỡ ngay từ cơ sở, thời gian từ lúc nhà đầu tư tìm hiểu đến khi dự án được triển khai sẽ được rút ngắn. Sự chủ động, quyết liệt và tinh thần đồng hành của chính quyền đang trở thành một lợi thế để Gia Lai thu hút dòng vốn mới, đưa các dự án sớm đi vào hoạt động và chuyển nguồn lực đầu tư thành động lực tăng trưởng.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về quyết tâm của tỉnh trong đồng hành với doanh nghiệp tháo gỡ những điểm nghẽn ngay từ cơ sở, nhằm tạo thêm sức hút cho môi trường đầu tư và từng bước chuyển những tiềm năng lợi thế thành nguồn lực phát triển. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Bài viết nhiều mô hình hay giúp người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm do phóng viên Linh Chi thực hiện sẽ phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ xưa, người Gia Lai trên địa bàn xã Phú Thiện nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung có phong tục là mỗi làng sẽ có một khu nhà mồ riêng nằm gần khu dân cư. Phong tục lâu đời này làm ảnh hưởng tới môi trường sống xung quanh và sức khỏe của dân làng. Trước thực trạng đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Thiện và các tổ chức thành viên đã phối hợp với hệ thống chính trị, tổ dân phố, tuyên truyền vận động người dân làm lễ bỏ mã, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại địa phương. Đến nay hầu hết các khu nhà mồ đã đóng cửa, người mất được an táng tại khu nghĩa địa chung đã được quy hoạch. Anh Cơ So Thơm ở tổ 10 xã Phú Thiện cho biết.
6: Qua cái bà con để chôn cất ông bà thì cũng lâu đời rồi, hôm nay thì cũng lần bỏ luôn thì cũng có, cũng nghe mấy chủ trương thì tuyên truyền, vận động thì từng bước cũng nghe, cũng bớt xóa đi từng bước.
1: Còn ông Siêu Neo, người uy tín tổ 10 xã Phú Thiện chia sẻ.
7: Cái sau khi là được phép của chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, rồi là từ xin nhà nước cho phép là cấp đất, làm đất, rồi là bồi nhà nghĩa địa cũ. Nên là tôi là vận động cho bà con, tuyên truyền cho bà con là bồi nhà mà cũ không nên chân chung. Thứ nhất là không nên chân chung, và thứ hai là chỗ ăn, chỗ ở của bà con. Chủ yếu là xa cảnh quá, thì có người sống, có người chết, nó không ổn định, mất vệ sinh môi trường. Cho nên tôi là quyết định phải học cho dân, tuyên truyền cho dân thời gian 1 năm, 2 năm sau thì dân mới chính ủng hộ. Cho nên là tôi vận động cho bà con là Cái này là lời dân hiếu rồi, dân biết rồi, dân bàn rồi, bây giờ dân phải thực hiện thôi.
1: Cùng với việc loại bỏ các tập tục lạc hậu, những chuyển biến tích cực trong thói quen sinh hoạt và chăn nuôi cũng đang làm cho nhiều buôn làng ở Gia Lai ngày càng sạch đẹp văn minh. Tại Buôn Bia, xã Gia Rờ Bôn, cuộc vận động di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn được người dân đồng tình hưởng ứng. Buôn Bia hiện có hơn 600 hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 96%. Để người dân từng bước thay đổi nếp nghĩ cách làm trong chăn nuôi, hệ thống chính trị của buôn luôn chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của các đồng chí cán bộ đảng viên đi trước, làm trước để nêu gương. Nhờ vậy, hiện hơn 90% các hộ chăn nuôi trong buôn đảm bảo vệ sinh môi trường, đưa Buôn Bia trở thành địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Anh Cơ Sơ Lớp ở Buôn Bia, xã Gia Rờ Bôn bày tỏ.
8: Trước khi thì có để dưới cầm nhà thì nó mùi hôi, giờ ta rời ra nó rất là thuận lợi khi mình sinh hoạt trong nhà không mùi hôi, và với lại người ta qua nhà mình còn mình không phải ngại. Khi mình tách rời nó, mình chăn nuôi nó có hiệu quả hơn và khá hơn.
1: Đánh giá về cách làm và định hướng nhân rộng mô hình này trong thời gian tới, ông Nguyễn Đức Huy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Rờ Bôn cho biết.
9: Về cái chương trình vận động người dân di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn thì cái đó thực hiện theo chủ trương của Đảng ủy, thì giao cho cơ quan Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện cái nội dung này. Thì trước tiên thì chúng tôi có phối hợp với chính quyền cũng như là hệ thống chính trị thôn buôn đi gặp từng nhà có chuồng trại mà ở dưới gầm nhà sàn. Chúng tôi thứ nhất là tuyên truyền vận động về sức khỏe cũng như là điều kiện phát triển kinh tế. Sau đó chúng tôi cử những cán bộ thuộc các tổ chức chính trị xã hội để tuyên truyền vận động những cái lợi, cái hại. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành các bước là sẽ động viên di dời. Những hộ gia đình nào mà không có điều kiện để di dời thì chúng tôi sẽ cử đoàn viên thanh niên cũng như là lực lượng dân quân để phối hợp cùng di dời và thực hiện làm lại chuồng trại mới cách xa khu ở cũng như là dưới gầm nhà sàn, sẽ đi ra khỏi gầm nhà sàn để ổn định hơn cho cuộc sống. Và cái thứ hai, đảm bảo về sức khỏe. Thì trong thời gian đến thì Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thì tiếp tục phát huy không chỉ ở buôn Bi mà chúng tôi sẽ triển khai nhân rộng ở các buôn còn lại của xã Gia Rờ Bôn để đạt được tiêu chí 17 về tiêu chí về môi trường. Thì sắp tới thì chúng tôi sẽ thực hiện tốt cái nội dung này cũng như nhân rộng cái mô hình để tạo điều kiện sao cho bà con thấy được là di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.
1: Những mô hình hay, cách làm thiết thực được hình thành và nhân rộng không chỉ tạo sức bật trong việc thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền sát thực tiễn và phù hợp với tập quán từng địa phương, đưa cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.
0: Vừa rồi là phản ảnh của phóng viên chúng tôi về hiệu quả các mô hình hay được triển khai từ cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, từng rời quê hương để học tập, làm việc và tìm kiếm cơ hội, nhưng nhiều người trẻ đã chọn trở về mang theo kiến thức, kinh nghiệm và những cách làm mới để khởi nghiệp, lập nghiệp ngay trên chính mảnh đất nơi mình sinh ra. Những câu chuyện trở về ấy không chỉ cho thấy sức hút của một quê hương đang đổi thay, mà còn lan tỏa hình ảnh một thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm, có sức dựng xây quê hương ngày càng phát triển. Phóng sự Khát vọng trẻ và hành trình dựng xây quê hương của nhóm phóng viên Bình Nhi Ngọc Hằng phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian học ngành chăn nuôi và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022, anh Võ Thành Phúc quyết định trở về quê hương xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, tiếp quản mô hình nuôi cá trình của gia đình. Mang theo kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm tích lũy, anh mạnh dạn chuyển từ cách nuôi truyền thống sang ứng dụng công nghệ vi sinh, kết hợp hệ thống tuần hoàn nước, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Chia sẻ rõ hơn về mô hình này, anh Võ Thành Phúc, xã Phù Mỹ Bắc cho biết.
10: Bên ngoài thì thấy cái mô hình nuôi trình bình tuần hoàn ấy, thấy hay. Với lại thấy nó gần như là về quản lý quá, thấy một số ta mô hình trên trường mạng truyền hình nuôi ấy, thấy nó đạt, mình về mình làm nuôi thử mình thấy nó cũng ok, nghĩa là nuôi được sao là nó được là đỡ tốn công chăm sóc hơn hay dễ quản lý hơn, với là công trình phát triển nhanh hơn nữa, với là nó nói chung là khỏe, nó không nhiều công. Còn nuôi truyền thống hồi xưa thì kiểu như nó bất cập, nó khó quản lý, nó rộng quá là không lý, hay là nó dịch bệnh hơn. Còn lương tuần hoàn là được cái là dịch bệnh nó khó hơn, nhưng là mình kỹ cái là mấy cái bể mình lọc là ngon tí thì được, cũng kỹ tí là được. Yeah.
0: Hiện mô hình có 7 bể nuôi tuần hoàn với hơn 6.000 con cá trình, đồng thời phát triển khu vực ươm giống. Mỗi năm cơ sở cung ứng khoảng từ 4 đến 5 tấn cá trình thương phẩm, mang lại doanh thu từ 1,5 đến 2 tỷ đồng. Từ quyết định trở về quê hương, anh Võ Thành Phúc từng bước xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, tạo hướng đi mới trong phát triển kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê nhà. Anh Võ Thành Phúc, xã Phù Mỹ Bắc chia sẻ.
10: Hiện tại quê hương mình, tại mình có nguồn nước đầm này, nó đầm nó nhiều, nguồn nước lớn, là mình kia là dễ ngành phát triển cho ngành thủy sản. Thủy sản quê thì tại nó cũng là ngành mới, mà nhưng là thấy mình nuôi con trên cá trên đầm thì nó thấy rất hiệu quả, thì cũng mong bà con anh em thì thanh niên rồi cũng về phát triển thêm mô hình đầm trên cái nuôi cá trên đầm mình. Dạ.
0: Ở phía tây tỉnh, những lồng cá nổi trên mặt hồ rộng hàng chục hecta tại xã Gia Phí là nơi khởi đầu hành trình lập nghiệp của anh Hoàng Ngọc Khang sau khi trở về từ Nhật Bản. Từng chứng kiến những mô hình nông nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao ở xứ sở mặt trời mọc, anh luôn nung nấu ý định mang những cách làm mới về áp dụng tại quê nhà. Chia sẻ về ý tưởng này, anh Hoàng Ngọc Khang, thôn 6, xã Gia Phí cho hay.
11: Mình thấy là tại sao tự nhiên là cùng những cái sản phẩm nông nghiệp thuần túy thì tại địa phương mình cũng làm được. Nhưng tại sao người Nhật người ta có thể đưa cái sản phẩm đấy bán với cái giá rất là cao như thế? Thì lúc đấy là mình có suy nghĩ là có khi nào là mình học tập bên này xem cái cách làm của người ta như thế nào. Rồi mình về địa phương mình làm nông nghiệp thì mình xem coi là làm bằng cách nào để cái nâng cao cái chất lượng sản phẩm là thứ nhất. Thứ hai là cái quan trọng là mình phải giới thiệu được cái sản phẩm của mình ra bên ngoài. Và thứ ba là phải viết được cái câu chuyện về cái sản phẩm của mình như thế nào để cái giá trị cái nông sản của chúng ta được nâng cao lên.
0: Thế nhưng khởi nghiệp không dễ dàng, khó khăn về kinh nghiệm, ảnh hưởng của dịch bệnh, chi phí đầu vào và đầu ra khiến mô hình nuôi cá lồng bè gặp không ít trở ngại. Không nản chí, năm 2023, anh thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Du lịch Hoàng Gia, từng bước chuyển sang phát triển các sản phẩm nông nghiệp như dưa lưới, chanh dây. Hiện nay mô hình của anh đang được phát triển theo hướng bán hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Ông Hoàng Việt Thắng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Phí cho biết.
12: Mô hình này thì tôi rằng cũng mới bước đầu, nhưng mà là một trong những mô hình cũng phát triển, có cái triển vọng phát triển trong tương lai. Và một người nông dân còn trẻ thì cũng dám nghĩ, dám làm và dám những cái đột phá này để một trong những cái nhân rộng cái mô hình này cho các cái bà con khác cùng học hỏi. Đây là cái cơ hội để cho các cái bạn trẻ học hỏi rồi cùng nhau chia sẻ để là phát triển kinh tế hộ gia đình.
0: Từ những mô hình cụ thể, hiệu quả kinh tế đang dần được tạo dựng. Những nỗ lực ấy không chỉ giúp thanh niên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa tinh thần lập nghiệp, góp phần tạo động lực để thế hệ trẻ chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đó cũng là cách người trẻ biến những cơ hội trên quê hương thành giá trị, khẳng định năng lực và dấu ấn của mình. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Khát vọng trẻ và hành trình dựng xây quê hương, khắc họa hình ảnh những người trẻ sau khi đi học xa đã chọn trở về, mang theo kiến thức, kinh nghiệm và những cách làm mới để khởi nghiệp, lập nghiệp ngay trên chính mảnh đất nơi mình sinh ra, góp sức dựng xây quê hương ngày càng phát triển. Phần của chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai. Thời tiết đất liền khu vực phía tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
14: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
13: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
14: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thiện 7 tuyến cao tốc với 14 dự án thành phần tại khu vực phía Bắc ngay trong năm nay. Cùng Việt Nam tiến bước ghi nhận hơn 1.774.000 người tham gia, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân. Lưu lượng giao thông trên 15 tuyến cao tốc Bắc Nam tăng gần 60%, giao thông cơ bản thông suốt. Trong phần tin thế giới, Niger kiểm soát tình hình sau vụ binh biến, các nước khu vực lên án vụ việc. Trung Quốc xác định hơn 260 người nước ngoài mất tích trong vụ lũ quét xảy ra tại biên giới với Nepal hôm 26 tháng 8, không có công dân Việt Nam trong danh sách này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
1: Nghị quyết xác định công tác tư tưởng phải chuyển mạnh từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội với phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả. Một trong những yêu cầu đột phá là đưa công tác tư tưởng về cơ sở đến từng địa bàn dân cư, kết hợp chặt chẽ không gian thực và không gian số. Mỗi xã phường, đặc khu phải có lực lượng làm công tác tư tưởng, duy trì đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với nhân dân, kịp thời nắm bắt và xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu 100% cấp xã có cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng, 100% cán bộ làm công tác tư tưởng được tập huấn hàng năm. Cả nước hình thành mạng lưới từ 15.000 đến 20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng, tích cực tham gia công tác tư tưởng, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu, nền tảng số dùng chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để nắm bắt, phân tích, dự báo, cảnh báo sớm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Nghị quyết cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết và truyền thông chính sách, chuyển từ truyền đạt một chiều sang trao đổi, đối thoại, giải thích, thuyết phục. Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức thực hiện nghị quyết theo nguyên tắc 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 25 cũng được ban hành, tập trung triển khai đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp từ trung ương đến cơ sở.
0: Hàng loạt dự án cao tốc phía Bắc đang bước vào giai đoạn nước rút nhưng vẫn còn vướng mắc mặt bằng, vật liệu và khối lượng thi công lớn. Trước yêu cầu hoàn thành nhiều công trình ngay trong năm nay, Thủ tướng Chính phủ hôm qua có công điện yêu cầu tập trung tháo gỡ, tăng tốc thi công nhưng không đánh đổi chất lượng, lấy tiến độ.
1: Hiện phía Bắc triển khai 7 tuyến cao tốc với 14 dự án thành phần. Thủ tướng yêu cầu các địa phương giải quyết dứt điểm vướng mắc về bồi thường tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng sạch, đồng thời bảo đảm đời sống kinh tế người dân bị ảnh hưởng. Các địa phương phải đảm bảo nguồn vật liệu, quản lý chặt giá, chủ đầu tư, nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ, đồng thời chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở và đẩy nhanh giải ngân, nhất là các dự án hoàn thành vào năm 2026. Bộ Xây dựng theo dõi đôn đốc và báo cáo kịp thời các vướng mắc.
0: Sáng nay, sự kiện đi bộ toàn quốc cùng Việt Nam tiến bước lần thứ hai diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh thành phố, tiếp nối hành trình được Báo Nhân dân và Bộ Công an khởi xướng từ năm 2025. Năm nay có thêm sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tham dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.
1: Từ 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới của mùa đầu tiên, cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 nối dài mục tiêu thành hành trình 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bước. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao ý tưởng sáng tạo và cách làm mới của chương trình cùng Việt Nam tiến bước. Từ mùa đầu tiên được tổ chức vào năm 2025, chương trình đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, thu hút hơn 1 triệu người tham gia, ghi nhận hơn 6 tỷ bước chân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tiếp nối thành công đó, năm nay, chương trình mang đến thông điệp 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền, hướng tới mục tiêu lớn hơn, quy mô rộng hơn và ý nghĩa sâu sắc hơn. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chương trình đã lựa chọn một hoạt động hết sức giản dị, gần gũi và ai cũng có thể tham gia, đó là đi bộ, để từ đó truyền tải những thông điệp lớn về sức khỏe của nhân dân, về tinh thần yêu nước, về trách nhiệm công dân và phát triển bền vững. Điều làm nên giá trị của chương trình chính là từ một hoạt động thể thao quần chúng, chương trình đã kết nối thành một không gian rộng lớn từ mọi miền Tổ quốc, thể hiện một cách sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết thúc sự kiện cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 đã ghi nhận hơn 1.774.000 người tham gia, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã phường đặc khu hành chính. Tại sự kiện, tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới chính thức công bố cùng Việt Nam tiến bước xác lập kỷ lục Guinness Thế giới số lượng địa phương cùng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức vì môi trường với 34 tỉnh, thành phố, đồng thời thực hiện hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường.
0: Cùng với các tỉnh, thành phố trên cả nước, sáng nay hàng nghìn người dân tại tỉnh Đắk Lắk tham gia đi bộ hưởng ứng chương trình cùng Việt Nam tiến bước năm 2026. Hờ Xíu, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
2: Ngay sau lễ chào cờ, hơn 4.000 người dân, cán bộ, công chức, viên chức cùng các lực lượng vũ trang đã đi bộ 2 km qua các tuyến đường Trường Chinh, Trần Nhật Duật, Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, phường Buôn Ma Thuột. Chị Nguyễn Trúc Ngân ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ niềm vui khi tham gia chương trình.
3: Thấy nó là một buổi rất là ý nghĩa với đất nước này, với chính bản thân em thôi, em có thể gắn kết được với mọi người, em có thể giao lưu với mọi người này. Em chạy cùng với gia đình em nên là em sẽ có thêm thời gian để gắn kết tình cảm gia đình hơn. Và cái không khí hôm nay rất là sôi động vì mọi người cùng nhau khoác trên mình chiếc áo đỏ sao vàng nên là nhìn nó rất là hoành tráng.
2: Cùng với điểm cầu cấp tỉnh, 102 xã phường trong toàn tỉnh Đắk Lắk đều tổ chức đi bộ đồng loạt theo khung giờ của chương trình. Chương trình đã thu hút đông đảo người dân địa phương và nhiều du khách, trong đó có cả du khách quốc tế. Ông Paul, du khách đến từ Malaysia, chia sẻ.
4: Trải nghiệm này thật thú vị. Bình thường thì tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng, nhưng hôm nay tôi có mặt ở đây từ 5 giờ. Tôi rất hào hứng. Chúng tôi đã tìm hiểu về chương trình và hôm nay cùng bạn bè tham gia. Mọi thứ thật tuyệt vời.
0: Từ nay đến hết ngày 10 tháng 10 tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng Hà Nội, công chúng có cơ hội thưởng thức 130 tác phẩm về chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc và những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Triển lãm Rạng rỡ non sông Việt Nam là hoạt động ý nghĩa chào mừng 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Minh Ngọc.
5: Không gian trưng bày được thiết kế chặt chẽ thành ba mạch chính, mở đầu là hào khí mùa thu lịch sử, tái hiện những dấu mốc quan trọng của cách mạng tháng 8 và ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tiếp đó là hành trình bảo vệ nền độc lập và thống nhất non sông, khắc họa những năm tháng gian khổ, oanh liệt của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến. Khép lại là Việt Nam đổi mới, hội nhập và phát triển, với những hình ảnh về những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Mỗi tác phẩm là một lát cắt lịch sử tạo nên một mạch kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Từ câu chuyện lịch sử được kể bằng những bức ảnh tư liệu, triển lãm hướng tới việc truyền cảm hứng để mỗi người tiếp tục học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Bạn Phan Thị Nguyên Giang, sinh viên Đại học Hà Nội, cảm nhận rõ hơn giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay.
6: Tự hào vì mình được đứng ở đây và được nhìn lại lịch sử từ xưa cho đến nay và cảm thấy là cha ông chúng ta là quá là vĩ đại, quá là dũng cảm để có thể là hy sinh cho đất nước để có hòa bình như ngày hôm nay.
0: Cũng tại Hà Nội, trong kỳ nghỉ quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, thành phố dự kiến đón lượng lớn người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Thành phố đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về an ninh, an toàn, dịch vụ, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa du lịch hướng tới mang đến những trải nghiệm thuận tiện, ấn tượng cho du khách. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
7: Từ các khu điểm tham quan đến cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ du lịch trên địa bàn Hà Nội đã sẵn sàng phục vụ du khách trong những ngày cao điểm. Thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi chèo kéo, ép giá, gây phiền hà cho du khách. Đáng chú ý, trong ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hà Nội mở cửa miễn phí nhiều điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí. Cùng với đó, người dân và du khách được miễn phí sử dụng xe buýt và đường sắt đô thị trong 5 ngày nghỉ lễ, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9. Các điểm đến cũng được yêu cầu bố trí đủ nhân lực hỗ trợ, chủ động xử lý tình huống phát sinh và duy trì đường dây nóng tiếp nhận phản ánh. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết.
8: Chúng tôi đã có xây dựng nhiều các cái sản phẩm mới và đợt này các điểm đến đều tăng cường nguồn nhân lực, chuẩn bị cơ sở vật chất, gia tăng các trải nghiệm và đặc biệt các sản phẩm sẽ tập trung giới thiệu các giá trị di sản văn hóa của thủ đô. Nhiều hoạt động vui chơi giải trí được diễn ra đa dạng, phong phú cả về nội dung, về không gian, thời gian để đảm bảo đáp ứng một cái lượng khách lớn sẽ về Hà Nội trong dịp lễ.
7: Cùng với các chính sách hỗ trợ tham quan, đi lại, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm di sản trong kỳ nghỉ. Thành phố cũng tăng cường các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, hướng tới phục vụ người dân và du khách một kỳ nghỉ an toàn, thân thiện và văn minh.
0: Người dân và du khách tại Thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ nghỉ lễ này cũng có nhiều lựa chọn vui chơi, từ tham quan các địa danh lịch sử, văn hóa, khám phá những điểm đến lân cận đến thư giãn mua sắm tại các trung tâm thương mại. Phóng viên Tỷ Huỳnh và Kiều Anh thông tin.
9: Từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, bà Nguyễn Thị Viên dành ngày đầu tiên để tham quan các địa danh lịch sử, văn hóa tại khu vực trung tâm thành phố.
10: Ở Hà Nội vào Huế đi Củ Chi chơi và đi thăm núi Bà Đen nữa, thì hôm nay là ra đây để chụp hình để kỷ niệm. Trước hết là tham quan ở trong thành phố đây và đi vào chương trình là bà bạn sẽ đưa đi núi Bà Đen ấy, Tây Linh. Hôm qua thì đi chợ lớn rồi.
9: Giao thông tại khu vực trung tâm khá tốt, việc di chuyển giữa các điểm tham quan khá thuận tiện. Tại những địa điểm bà ghé qua, lượng du khách tuy có tăng nhưng chưa đến mức quá đông đúc. Không chỉ du khách từ các địa phương khác, trong kỳ nghỉ 2 tháng 9, nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng lựa chọn các điểm vui chơi ngay trong thành phố thay vì di chuyển xa. Các trung tâm thương mại là một trong những lựa chọn phổ biến, đặc biệt là với các bạn trẻ và gia đình. Không gian mát mẻ, tập trung nhiều dịch vụ từ ăn uống, mua sắm đến xem phim, vui chơi, giúp người dân có thể dành nhiều thời giờ thư giãn mà không cần di chuyển qua nhiều địa điểm. Thảo Ngân, một bạn trẻ ở phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
11: Năm nay được nghỉ lễ thì em rủ mấy người bạn của em đi trung tâm thương mại chơi. Thì tụi em thấy là chọn chỗ này khá là tiện, trời có nóng hay là mưa thì cũng không ảnh hưởng mấy. Lại có nhiều hoạt động để lựa chọn như là ăn uống hay là mua sắm, xem phim hay là chụp hình đều rất là ok. Dịp lễ chắc chắn sẽ đông hơn nhưng những ngày thường, nhưng mà em nghĩ là đông vui cũng là một phần không khí của ngày nghỉ.
9: Trong khi đó, nhiều gia đình cũng ưu tiên những địa điểm vui chơi thuận tiện trong thành phố. Tại khu vực trung tâm, các địa danh lịch sử văn hóa vẫn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn.
0: Tại bờ đông cầu sông Hàn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng sáng nay khai mạc giải đua thuyền truyền thống mở rộng thành phố Đà Nẵng. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin.
12: Đây là năm đầu tiên sau khi hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thành thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, số đơn vị tham dự giải đông hơn. Cùng với các đội đua mạnh của Đà Nẵng, có thêm nhiều đội thuyền đua từ khu vực tỉnh Quảng Nam cũ như Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Bình. Giải năm nay có sự tham dự của 19 đội thuyền đua với 323 vận động viên, trong đó 13 đội thuyền nam và 6 đội thuyền nữ.
13: Hôm nay tham dự giải vô địch đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng mở rộng năm 2026 là nhằm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 là anh em chúng tôi là cũng với tinh thần thể thao chiến đấu hết mình. Thứ hai là chúng tôi là người vùng rốn lũ nên anh em là ai cũng phải tập luyện đua thuyền hết để thứ nhất là chuẩn bị cho phòng hộ cho những mùa lũ sắp tới, thứ hai là tập luyện thể dục thể thao tăng cường thể thao sức khỏe rồi.
14: Giải đua thuyền truyền thống này lúc nào cũng nằm bộ thành phố Đà Nẵng, nằm Quốc khánh 2 tháng 9 của đất nước. Người dân thì thấy cũng vui mừng phấn khởi. Nói chung là năm nào cũng thành phố tổ chức được giải đua thuyền truyền thống này. Cũng có đơn vị, có nơi về để tham gia. Nói chung là cũng tinh thần rất là phấn khởi. Còn sức khỏe thì còn điều kiện là có được cộng tham gia để xem. Cá nhân nói chung là cũng thường xuyên cũng trong mang cái nhà đến Quốc khánh 2 tháng 9 để tham gia.
12: Cũng trong sáng nay, tại quảng trường 29 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Đà Nẵng tổ chức hưởng ứng chương trình cùng Việt Nam tiến bước. Hàng ngàn người dân các lực lượng như công an, quân đội, đoàn viên thanh niên, cán bộ công nhân viên chức Thành phố Đà Nẵng cùng đi bộ quanh quảng trường 29 tháng 3.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tết Độc Lập ở Mũi Nọi, tỉnh Sơn La năm nay rộn ràng hơn bởi một phiên chợ đặc biệt nơi 16 bản cùng mang sản vật, ẩm thực và sắc màu văn hóa của mình đến gặp gỡ giao thương. Không chỉ mua bán, người dân và du khách còn được hòa vào không khí văn nghệ, trò chơi dân gian và trải nghiệm những nét văn hóa bản địa. Phiên chợ vì thế không chỉ tạo thêm sinh khí cho ngày Quốc khánh mà còn mở ra một không gian để Mũi Nọi quảng bá sản vật, văn hóa và điểm đến của địa phương. Phóng sự của Thanh Thủy, thường trú cơ quan Tây Bắc.
15: Kính thưa toàn thể các chí và toàn thể nhân dân, chợ phiên không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, chợ phiên còn là không gian gặp gỡ.
16: Chợ phiên xã Mũi Nọi, tỉnh Sơn La hôm nay đông vui hơn những phiên chợ được tổ chức vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần. từ 16 bản, bà con mang theo nông sản, sản phẩm ô cốp, dược liệu, những tấm thổ cẩm về đây. Người mua, người bán, người thưởng thức ẩm thực, người tìm một góc đẹp để check-in. Tất cả tạo nên một không khí rộn ràng trong ngày Tết độc lập.
17: Dạ, em tên là Đường Thị Yên ạ. Em ở bản Pùa, xã Mười Nội. Hôm nay bọn em mang sản phẩm là mắt khén với là măng lay và mật ong rừng ạ. Khách rất thích với các mặt hàng của chúng tôi mang đến ạ. Đây chính là những sản phẩm mà gắn bó với ngày Thái của chúng tôi, với sinh hoạt hàng ngày ạ. Những hàng hóa này chúng tôi chuẩn bị từ hôm trước. Măng cốt này thì sẽ là chuẩn bị từ 2 ngày trước. Còn măng lay thì người dân sẽ đi hái và sáng hôm sau thì mới luộc rồi mang đến đây ạ.
16: Một túi mắc khén 5 lạng có giá 50.000 đồng, hay là một bó măng lay

0: Thị Tươi ở bản Báo Nguồng, xã Mùi Nọi chia sẻ.
1: Ngày thường thì là làm 4-5 cân thì thế thôi. Hôm nay thì đông khách hơn thì 30 cân. Rất là vui luôn. Em rất là mong tuần một lần chợ phiên Đông Vui này cũng được ạ.
0: Không chỉ là nơi mua bán, phiên chợ Tết Độc Lập tại Mùi Nọi hôm nay còn là nơi người dân gặp gỡ, trẻ em vui chơi, du khách tìm hiểu về văn hóa và đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây.
2: Mình thích nhất là ở chợ phiên hôm nay rất là đông bà con ở tất cả các bản từ vùng xa xôi cũng đến đây để tham dự cái hội phiên này và đem rất nhiều các hàng hóa, nông sản cũng như là đồ ăn của địa phương người ta đã trồng được. Ai đi chơi chợ phiên này rất hồ hởi, rất phấn khởi và rất là vui.
3: Vui lắm, bà con được gặp nhau, trẻ con thì có chỗ chơi đùa. Chúng tôi thì được ngắm chợ rất là tuyệt vời và mua được rất là nhiều đồ của bà con như là gà này, vịt này, rồi là thịt khô và rất là nhiều món đồ măng, rồi là mắc kén của bà con. Tết Độc Lập là bà con mỗi người mang một trang phục khác nhau và khoe sắc rất là rực rỡ tại phiên chợ hôm nay.
0: Từ một phiên chợ, hành trình mở rộng thành một trải nghiệm. Đi chợ, gặp gỡ người dân, thưởng thức ẩm thực, xem văn nghệ, chơi trò chơi dân gian và khám phá không gian bản làng. Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mùi Nọi, tỉnh Sơn La cho biết.
4: Mở chợ phiên và sẽ duy trì thường xuyên vào ngày Chủ nhật hàng tuần, bao gồm bố trí 16 gian hàng của 16 bản, có các hoạt động ẩn thơ, đêm văn nghệ để thu hút đông đảo bà con, là nơi để cho bà con là kết nối, giao thương, tiêu thụ các sản phẩm.
0: Phiên chợ Mùi Nọi diễn ra trong 2 ngày, 29 và 30 tháng 8, rồi sẽ khép lại. Những tiếng cười, sắc màu thổ cẩm, hương vị món ăn và những câu chuyện về sản vật bản làng hôm nay có thể sẽ còn theo du khách trên hành trình rời vùng đất này. Một phiên chợ trong ngày Tết Độc Lập và cũng là một cách để Mùi Nọi giới thiệu mình với những người lần đầu đặt chân đến đây.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Thưa quý vị, trong những ngày cuối tháng 8 này, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được các địa phương đẩy mạnh. Từ những thông tin di vật được phát hiện, lực lượng chức năng đang từng bước xác định danh tính, vị trí chôn cất, đưa các liệt sĩ về với đồng đội và gia đình.
8: Sáng nay tại xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi diễn ra lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn. Qua thông tin nhân chứng, lực lượng chức năng xác định khu vực này từng có các hầm trú ẩn của bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ. Từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 8, lực lượng tìm kiếm phát hiện 5 hài cốt cùng nhiều di vật như nút áo, bút, muỗng và dép cao su. Tại Đà Nẵng, trong quá trình khai quật lấy mẫu hài cốt tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Đại Chánh, lực lượng chức năng phát hiện di vật khắc rõ tên liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền, sinh năm 1954, đơn vị CB-72, hy sinh ngày 27 tháng 11 năm 1972. Đây là căn cứ quan trọng để tiếp tục đối chiếu hồ sơ, xác minh quê quán và tìm thân nhân sau 54 năm. Còn tại Tây Ninh, lực lượng chức năng đang xác minh hai hố chôn tập thể liên quan trận Suối Tre, Đồng Rồm ngày 21 tháng 3 năm 1967. Tư liệu lịch sử cho biết hố thứ nhất từng có khoảng 420 hài cốt, hố thứ hai được phía Mỹ ước tính có khoảng 260 cán bộ chiến sĩ. Lực lượng chức năng đã khảo sát khoảng 5.000 m² và kêu gọi nhân chứng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cung cấp thêm thông tin để khoanh vùng tìm kiếm.
7: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với những thông tin về chuẩn bị năm học mới. Theo tin của phóng viên Nguyễn Quang, năm học mới này Tây Ninh dự kiến dành khoảng 1.669 tỷ đồng nâng cấp xây dựng trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở theo mô hình bán trú, tập trung đầu tư trường lớp, giáo viên và các điều kiện học tập cho học sinh 19 xã biên giới.
9: Theo định hướng, các trường hiện có sẽ được nâng cấp sửa chữa thành trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở theo mô hình bán trú. Cùng với phòng học, phòng chức năng và thiết bị dạy học, ngành giáo dục cũng chuẩn bị các điều kiện về bếp ăn, nước sạch, y tế và an ninh trường học. Việc lựa chọn mô hình bán trú được tính toán trên cơ sở nhu cầu thực tế. Qua khảo sát, nhu cầu học nội trú của học sinh tại các xã biên giới không cao. Nếu đầu tư trường nội trú quy mô lớn có thể dẫn tới lãng phí, trong khi mô hình bán trú vừa đáp ứng được nhu cầu học tập, vừa phù hợp điều kiện đi lại của học sinh. cùng với đầu tư cơ sở

0: vật chất, bài toán giáo viên tại các địa bàn khó khăn cũng được ngành giáo dục tập trung giải quyết. Toàn ngành hiện có hơn 31.000 cán bộ giáo viên, nhân viên, nhưng vẫn thiếu nhân lực ở một số địa bàn và môn học. Tình trạng thiếu giáo viên tập trung ở những nơi dân cư tăng cơ học như khu công nghiệp và một số môn chuyên biệt. Trong năm học 2025-2026, tỉnh đã tuyển được 1.484 giáo viên, nhân viên bổ sung cho các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, trước năm học mới, ngành tiếp tục rà soát từng vị trí còn thiếu để có phương án điều động, luân chuyển, biệt phái hoặc bố trí giáo viên dạy liên trường. Các cơ sở giáo dục cũng được phép hợp đồng thỉnh giảng để đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp. Việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp cũng được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. Dự kiến số cơ sở giáo dục công lập giảm khoảng 440 đơn vị. Tuy nhiên, tại những địa bàn đặc thù, nhất là khu vực biên giới, các phân hiệu và điểm trường cần thiết vẫn được duy trì để học sinh không phải đi học quá xa. Ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh thông tin thêm.
1: Thì những giải pháp cơ bản để thực hiện mà khắc phục tình trạng thiếu giáo viên thì sau khi mà sắp xếp ổn định tổ chức và giáo viên thì sở sẽ phối hợp với các địa phương, sở nội vụ để là tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyển số mà viên chức còn thiếu so với chỉ tiêu được giao, cũng tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học để đào tạo giáo viên, đặt hàng giáo viên theo nghị định 116 cũng như nghị định 60 của chính phủ, đồng thời là triển khai các cái chính sách để thu hút giáo viên về công tác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
0: Từ nay đến ngày khai giảng, ngành giáo dục tiếp tục rà soát phòng học, điện nước, nhà vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, thiết bị dạy học, y tế, trường học, an toàn thực phẩm, đồng thời quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn về sách giáo khoa và chi phí học tập.
2: Ở vùng biển tỉnh Đắk Lắk, khi mùa tựu trường bắt đầu cũng là lúc không ít gia đình ngư dân chuẩn bị cho những chuyến vươn khơi. Một số học sinh, nhất là học sinh nam bậc trung học cơ sở, đôi khi phải lựa chọn giữa con chữ và cuộc mưu sinh cùng gia đình. Để không em nào phải bỏ học giữa chừng, các trường học và chính quyền địa phương đang kiên trì đến từng nhà, lắng nghe, vận động và tìm cách tháo gỡ khó khăn cho các em. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên, ghi nhận tại vùng biển xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk.
3: Bước vào năm học mới 2026-2027, trường trung học cơ sở Châu Kim Huệ ở xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk sẽ đón hơn 2.100 học sinh với 48 lớp học. Nhưng ngay từ ngày tựu trường 28 tháng 8, không ít các em học sinh ở khối lớp 7, lớp 8 và lớp 9 không đến trường. Em Huỳnh Nhật Long, học sinh lớp 7, là một trong 13 học sinh có nguy cơ không trở lại trường học trong năm học mới. Ngay sau khi nắm được thông tin, nhà trường cùng chính quyền địa phương đã kịp thời đến tận gia đình lắng nghe tâm tư, tìm hiểu những khó khăn để cùng gia đình tháo gỡ, giúp em vững tin trở lại lớp, tiếp tục học tập, và Long đã thông suốt.
4: Năm nay thì cô táo, mẹ con nói là ráng đi học, cho nên năm nay cô sẽ đi học tiếp.
5: Giờ mấy thầy cô xuống với em cũng cảm ơn mấy thầy cô nhiều, em cũng khuyên cháu nhiều lắm. Giờ cháu học thì em cũng mừng lắm mấy chị.
3: Những năm học trước, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng tại đây rất đáng lo ngại. Nhiều em bỏ để theo gia đình đi làm biển. Riêng đầu năm học 2025-2026, nhà trường có tới 52 học sinh nghỉ học giữa chừng. Theo thầy giáo hiệu trưởng Lê Thịnh Phú, trước thực tế này, năm nay, nhà trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp vận động từ sớm.
6: Về công tác vận động thì trường này luôn thực hiện xuyên suốt trong năm học. Khi có dấu hiệu là chúng ta thực hiện đi ngay và hàng tuần, hàng tháng đều có báo cáo giám sát về sĩ số học sinh để theo dõi và làm công tác này cho tốt hơn.
3: Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.
7: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rè từng đối tượng bằng tấm lòng cùng với gia đình và không bỏ cuộc. Đây là một bài toán. Bài toán này không phải giải cho hôm nay, mà bài toán này giải cho 10 năm nữa.
3: Với sự chung tay nỗ lực của thầy và trò cùng chính quyền cơ sở, nhà trường quyết tâm giảm thiểu tình trạng bỏ học giữa chừng, giữ vững sĩ số lớp học cho đến cuối năm học. Làm được điều đó cũng chính là trách nhiệm của người lớn đối với tương lai của trẻ em.
2: Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, sáng nay hệ thống thu phí ETC vận hành thông suốt trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến cao tốc tăng gần 60% và có những thời điểm tại một số điểm có sự tăng cao đột biến. 100% trạm thu phí trên các tuyến đã đưa vào khai thác vẫn duy trì vận hành liên tục 24/7. Giao thông cơ bản thông suốt.
8: Cụ thể, theo số liệu ghi nhận trên 15 tuyến cao tốc Bắc Nam, trong ngày hôm qua, thời điểm chính thức bắt đầu kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, 15 tuyến tiếp tục ghi nhận gần 322.000 lượt phương tiện, tăng 57,4% so với trên 204.000 lượt ngày 27 tháng 8, cho thấy nhu cầu di chuyển trên trục cao tốc Bắc Nam tiếp tục duy trì ở mức cao. Song song với hệ thống thu phí, hệ thống giao thông thông minh ITS tiếp tục hỗ trợ công tác giám sát và điều hành giao thông. Các lực lượng vận hành kỹ thuật và đường duy trì chế độ trực 24/7, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ người tham gia giao thông trong thời gian cao điểm. Việc hệ thống tiếp tục phục vụ lượng phương tiện tăng mạnh trong những ngày đầu kỳ nghỉ cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của hạ tầng ITS và thu phí điện tử trong tổ chức giám sát và vận hành mạng lưới cao tốc, đặc biệt trong những giai đoạn nhu cầu giao thông tăng cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 8 vừa qua, Chính phủ ban hành nghị quyết số 208 về chương trình hành động thực hiện kết luận số 75 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Đây được xem là bước cụ thể hóa quan trọng đưa những mục tiêu, nhiệm vụ của Trung ương thành các chương trình kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Vậy làm thế nào để có thể đưa những chủ trương này thành hành động cụ thể? Phóng viên Quang Huy đề cập.
9: Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 cho thấy, hơn 89% số xã và gần 70% số thôn có tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt, nhưng chỉ 61% số xã có bãi rác tập trung. Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt chung có hơn 97% số xã, nhưng chỉ có hơn 42% số thôn. Tỷ lệ xã được thu gom rác thải sinh hoạt đã tăng từ khoảng 63% năm 2016 lên 81% năm 2025. Tỷ lệ thôn được thu gom rác thải tăng từ 47% lên hơn 68%. Những con số này cho thấy công tác bảo vệ môi trường đã có bước tiến, nhưng năng lực hạ tầng và tổ chức thực hiện ở một số nơi vẫn chưa theo kịp quá trình phát triển. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Chi, Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam cho rằng,
10: mặc dù là Chính phủ Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước đã có rất nhiều những cố gắng khi đưa ra các cái văn bản, các cái quy định có tính chất pháp luật để kiểm soát những cái hoạt động gây ô nhiễm môi trường do những cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội gây ra. Nhưng mà đôi khi tính thực thi của nó, theo tôi, nó còn những cái bất cập.
9: Từ thực tế đó, Nghị quyết 208 của Chính phủ không chỉ đặt ra yêu cầu hoàn thiện chính sách mà còn lượng hóa được những mục tiêu phải đạt được và gắn với nguồn lực thực hiện. Trong giai đoạn 2026-2030, tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm được bố trí cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. 100% nguồn nước thải khí thải lớn được quan trắc tự động, liên tục. 100% cụm công nghiệp có nước thải được xử lý đạt quy chuẩn. Tại các đô thị đặc biệt, tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình phải đạt tối thiểu 80%. Nước thải sinh hoạt đô thị tại các đô thị đặc biệt và đô thị loại 1 được thu gom xử lý đạt quy chuẩn ở mức 70%. Chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom xử lý đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 85%, đồng thời giảm tỷ lệ chôn lấp trực tiếp xuống còn dưới 30%. Không chỉ xử lý những vấn đề môi trường đã phát sinh, yêu cầu được đặt ra ngay từ quá trình lựa chọn dự án, công nghệ và nhà đầu tư. Một số địa phương đã có sự thay đổi trong tư duy, không đánh đổi môi trường để chạy theo tăng trưởng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế và Môi trường Việt Nam cho rằng,
11: địa phương bây giờ họ cũng ý thức được tốt hơn về vấn đề môi trường. Chiến lược bảo vệ môi trường tầm nhìn 2030 khi làm việc với các tỉnh thì người ta nhìn rất rõ. Người ta nói thẳng bây giờ những doanh nghiệp nào mà gây ô nhiễm môi trường dù có bao nhiêu họ cũng không cho đầu tư nữa. Tức là một lúc nó phải phối hợp nhiều cái yếu tố. Và nếu mà chúng ta làm mạnh thì cũng là cái răn đe ngay từ ban đầu.
9: Từ thực tế triển khai tại địa phương, ông Nguyễn Mai Thuận, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh đang tập trung thu hút với yêu cầu gắn tăng trưởng kinh tế với chất lượng môi trường sống.
12: Trong cái thời gian tới thì Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu nghiệp cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói chung cũng như các cái khu công nghiệp của tỉnh Ninh Bình nói riêng. Đấy là việc thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên sử dụng công nghệ cao, rồi đổi mới sáng tạo và hướng tới phát triển bền vững. Thay vì cái việc mà tập trung theo cái số lượng dự án, các dự án này khi đi vào hoạt động thì sẽ tạo ra những đóng góp rất là lớn cho ngân sách, thu ngân sách, sử dụng các cái công nghệ cao, hướng tới mà sản xuất xanh, sản xuất bền vững.
9: Chủ động phòng ngừa cũng là yêu cầu xuyên suốt khi ứng phó với biến đổi khí hậu. Đến năm 2030, 70% số hộ dân thuộc khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai có nhà ở an toàn. 80% hộ dân ở nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất được di dời đến nơi an toàn. Tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ở mức 42%. Diện tích khu bảo tồn biển, ven biển đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia. Các đô thị cũng phải được phát triển theo hướng chống chịu tốt hơn trước mưa, bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn và nước biển dâng. tập trung giải quyết ngập úng do mưa lớn cực đoan, chiều cường tại các đô thị lớn. Để các mục tiêu không dừng trên giấy, chương trình hành động yêu cầu triển khai nguyên tắc rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ phối hợp, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và rõ nguồn lực. Mỗi nhiệm vụ phải được cơ quan chịu trách nhiệm có thể kiểm tra, đo lường và đánh giá kết quả. Để những mục tiêu này đi vào cuộc sống, việc tiếp tục hoàn thiện thể chế đồng thời nâng cao hiệu lực thực thi chính sách là yếu tố then chốt. Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
13: Phải thể chế hóa kịp thời nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14. Nghị quyết Đại hội 14 vừa qua thì cũng đặt cái vấn đề môi trường là vấn đề trung tâm cùng với kinh tế xã hội. Hai nữa là cái vấn đề môi trường được đặt lên cái vấn đề là quan trọng của đất nước. Đặc biệt là các vấn đề về ô nhiễm lưu vực sông và ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn. Thế và có những hành động cụ thể, đồng thời là cũng bám sát các quan điểm mà 9 cái nghị quyết của Bộ Trị vừa mới ban hành trong thời gian qua. Và đồng thời là thực hiện cái việc mà tiếp tục cắt giảm phân quyền mạnh thủ tục hành chính trong thời gian vừa rồi mà cái nghị quyết số 17 của Chính phủ mới ban hành.
9: Nghị quyết 208 của Chính phủ đã cụ thể hóa yêu cầu bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu bằng những mục tiêu, chỉ tiêu và trách nhiệm rõ ràng hơn. Nhưng thước đo cuối cùng vẫn là những chuyển biến thực chất trong chất lượng môi trường sống, khả năng chống chịu của cộng đồng và một mô hình tăng trưởng xanh bền vững hơn.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày mai, đồng bằng Bắc Bộ và Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày mai đến ngày 1 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có mưa, có nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp đô thị, khu công nghiệp, lũ quét sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá. Còn bây giờ là dự báo chi tiết các vùng miền ngày hôm nay.
14: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay, khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Chiều và tối nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Ngoài ra, từ chiều tối ngày mai đến ngày 1 tháng 9, ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Ngày hôm nay, khu vực từ thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Chính quyền Niger cho biết tình hình tại thủ đô Niamey đã được kiểm soát sau vụ binh biến xảy ra trong đêm 28 rạng sáng 29 tháng 8. Các lực lượng trung thành với chính quyền đã giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân 101 và những địa điểm chiến lược bị các binh sĩ nổi dậy tấn công. Mali, Burkina Faso và Liên minh các quốc gia Sahel đã lên án vụ việc, đồng thời tái khẳng định ủng hộ chính quyền Niger. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
15: Vụ việc xảy ra tại căn cứ không quân 101 nằm trong khu vực sân bay quốc tế Diouri Hamani ở thủ đô Niamey gần phủ tổng thống và nhiều cơ quan trọng yếu. Dẫn tuyên bố của nhà chức trách Niger, phát thanh viên đài RTN cho biết.
16: Vào khoảng 0 giờ 20 phút sáng, một nhóm binh sĩ vi phạm kỷ luật quân đội đã bắt giữ một số đồng đội làm con tin tại doanh trại căn cứ 101 ở Niamey và nổ súng vào một số địa điểm trọng yếu trong thành phố. Phản ứng nhanh chóng của lực lượng quốc phòng và an ninh đã giúp kiểm soát vụ nổi dậy này và dần giành lại quyền kiểm soát các địa điểm nói trên.
15: Các nguồn tin ngoại giao và an ninh cho biết lực lượng cận vệ Tổng thống đã giành lại căn cứ không quân 101 với sự hỗ trợ của các lực lượng Nga. Sân bay quốc tế Diouri Hamani sau đó được thông báo hoạt động trở lại bình thường. Chính quyền Niger kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, cảnh giác và tiếp tục các hoạt động thường ngày. Mali và Burkina Faso đã lên án vụ binh biến, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với chính phủ và lực lượng an ninh Niger. Liên minh các quốc gia Sahel cũng kịch liệt lên án vụ binh biến. Tuyên bố của Liên minh các quốc gia Sahel kêu gọi người dân ba nước cảnh giác trước những thông tin sai lệch và các âm mưu chia rẽ. Hiện chưa có thông tin đầy đủ về số người tham gia, thương vong cũng như động cơ của nhóm binh sĩ nổi dậy. Chính quyền Niger cho biết các lực lượng an ninh tiếp tục được triển khai nhằm duy trì an ninh và ổn định tại thủ đô.
2: Thỏa thuận năng lượng mới giữa Venezuela và Mỹ đang mở ra một hướng đi đáng chú ý cho nền kinh tế Venezuela khi nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ được kỳ vọng sẽ được khai thác hiệu quả hơn, tạo thêm nguồn lực cho phát triển, việc làm và an sinh xã hội. Với Venezuela, đây có thể là bước chuyển quan trọng để biến lợi thế tài nguyên thành động lực phục hồi đất nước. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
15: Phát biểu trước báo giới hôm qua, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez khẳng định thỏa thuận năng lượng song phương mới sẽ giúp biến nguồn trữ lượng hydrocarbon khổng lồ của đất nước thành những nguồn lực cụ thể phục vụ người dân, trong đó có các chương trình nhà ở và tái thiết những khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.
17: Những gì chúng tôi đang thực hiện là sự phát triển của đất nước, nhưng trên hết là để chăm lo cho người dân Venezuela, cả nam giới và phụ nữ, nhằm tạo thêm việc làm, cải thiện tiền lương, cũng như đảm bảo các dịch vụ công như nước sạch, điện, bệnh viện, trường học và nguồn thực phẩm đầy đủ.
15: Đây cũng là kỳ vọng lớn đặt vào ngành dầu khí Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nhiều năm thiếu đầu tư, cơ sở hạ tầng xuống cấp và các lệnh trừng phạt đã khiến sản lượng khai thác hiện chỉ khoảng 1,25 triệu thùng mỗi ngày, thấp hơn đáng kể so với tiềm năng. Thỏa thuận mới với Mỹ được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn, công nghệ và điều kiện để khôi phục ngành năng lượng, qua đó đưa sản lượng dầu của Venezuela trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Đối với Mỹ, đây cũng là cơ hội bổ sung nguồn cung dầu từ Tây Bán Cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và góp phần đáp ứng nhu cầu của thị trường Mỹ. Nhiều người dân Venezuela cũng kỳ vọng nguồn lực mới từ dầu mỏ sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống.
17: Là một người dân Venezuela, tôi hy vọng đất nước sẽ có trách nhiệm với nguồn lợi bằng đô la này để tạo ra sự thay đổi và các công ty sẽ có thể giúp đỡ những người đang lâm vào cảnh khốn cùng. Tôi rất mong điều này mang lại lợi ích cho Venezuela.
18: Me encantaría que eso fuera un beneficio para Venezuela.
2: Quân đội Nepal sáng nay cho biết đã giải cứu gần 2.700 người tại huyện Rasuwa, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ quét ngày 26 tháng 8. Hơn 8.300 binh sĩ đang được triển khai tại các khu vực bị thiên tai, trong khi hoạt động cứu hộ và tìm kiếm người mất tích tiếp tục được mở rộng. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
19: Theo quân đội Nepal, trong số những người được giải cứu, 2.497 người được sơ tán bằng trực thăng và 200 người khác được lực lượng mặt đất đưa tới nơi an toàn. Trong số những người được sơ tán bằng đường không có 216 người nước ngoài, gồm 121 công dân Ấn Độ, 72 người Trung Quốc, 15 người Hàn Quốc cùng công dân Đức, Mỹ, Italia và Oman. Tuy nhiên, hoạt động tìm kiếm tại một số khu vực vẫn gặp nhiều khó khăn. Mưa lớn rạng sáng nay khiến mực nước dâng cao, buộc lực lượng cứu hộ tạm dừng việc tìm kiếm lối vào đường hầm 3A thuộc dự án thủy điện Chisuli, nơi các cơ quan chức năng lo ngại vẫn còn nhiều công nhân mắc kẹt bên trong. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả thảm họa. Ấn Độ đã chuyển tổng cộng 57,5 tấn hàng cứu trợ và cử đội kỹ thuật chuyên môn về cứu hộ đường hầm tới vùng thiên tai. Mỹ công bố bổ sung 3,6 triệu đô la Mỹ viện trợ nhân đạo, nâng tổng mức hỗ trợ lên 4,1 triệu đô, đồng thời cử cố vấn ứng phó thảm họa và chuyển hàng cứu trợ trực tiếp tới Rasuwa. Trung Quốc đã cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ tài chính, đồng thời cử đội chuyên gia cứu hộ đường hầm tới Nepal để hỗ trợ tìm kiếm người mắc kẹt. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế khác cũng đang huy động nguồn lực. Bên cạnh các khoản cứu trợ trước mắt, Ngân hàng Thế giới cho biết có thể huy động tối đa 25 tỷ rupee Nepal, tương đương khoảng 164 triệu đô la Mỹ từ các nguồn tài chính hiện có để hỗ trợ Nepal trong công tác cứu trợ, phục hồi và tái thiết sau thảm họa.
2: Trong diễn biến mới nhất tại cuộc họp báo sáng nay, Văn phòng Báo chí Chính quyền Nhân dân khu tự trị Tây Tạng cho biết, sau khi tiến hành rà soát đối chiếu thông tin, cơ quan chức năng Trung Quốc xác định có 261 người nước ngoài đến từ 23 quốc gia hiện chưa được xác định tung tích sau vụ lũ quét xảy ra ngày 26 tháng 8 tại cửa khẩu Cát Long, khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal. Không có công dân Việt Nam trong danh sách 23 quốc gia được công bố sáng nay. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết đã thông báo cho các đại sứ quán và lãnh sự quán các nước liên quan tại Trung Quốc. Sau nhiều đợt tìm kiếm, kiểm tra hiện trường và rà soát tại cửa khẩu, hiện không còn du khách nước ngoài nào bị mắc kẹt tại huyện Cát Long. Tính đến 11 giờ 30 phút trưa nay theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất là 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích. Hiện tại các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã bước sang ngày thứ 5 và giới chức Nepal đã bắt đầu tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài để ứng phó với thảm họa. Trước quy mô thảm họa ngày càng lớn, Nepal đã điều chỉnh chính sách tiếp nhận hỗ trợ từ nước ngoài, cho phép một số quốc gia cử chuyên gia và kỹ thuật viên tới hỗ trợ những nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn cao như cứu người mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện, xét nghiệm ADN và giám định pháp y. Theo Bộ Ngoại giao Nepal, nước này đồng ý tiếp nhận các đội chuyên gia từ Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc. Các lực lượng sẽ tập trung vào công tác cứu người tại các đường hầm thủy điện ở hai huyện Rasuwa và Nuwakot, đồng thời hỗ trợ xác định danh tính các thi thể được tìm thấy. Và theo các chuyên gia thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, vụ sập sông băng ở độ cao lớn phía Nepal đã gây ra trận lở bùn tàn phá một cửa khẩu biên giới quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal. Những thảm họa liên quan đến sông băng như vậy đang ngày càng trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn trong bối cảnh tình trạng nóng lên toàn cầu ngày một gia tăng. Còn tại Philippines, lũ lụt sạt lở đất do gió mùa gây ra cộng hưởng với 4 cơn bão nhiệt đới trong tháng này khiến hơn 30 người thiệt mạng, chủ yếu tại khu vực Luzon. Trong khi đó, một vùng áp thấp khả năng cao sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong hôm nay. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
20: Văn phòng phòng vệ dân sự Philippines thông báo số người thiệt mạng do các thảm họa thiên nhiên là 32 người. Con số này được tính bắt đầu từ cơn bão Luis đổ bộ vào ngày 3 tháng 8, sau đó là các cơn bão Mai Mai, Neng Neng và Obet. Ít nhất 8 triệu người, tương đương với 2,3 triệu hộ gia đình bị ảnh hưởng tại 10 khu vực. Các chuyên gia khí tượng Philippines cho biết một vùng áp thấp nằm trong khu vực theo dõi của Philippines có khả năng cao sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào hôm nay. Tính đến 3 giờ sáng, vùng áp thấp này được ghi nhận ở vị trí cách cực bắc đảo Luzon 1.340 km về phía đông. Các cộng đồng dân cư dọc theo hệ thống sông ngòi bắt nguồn từ núi Pinatubo cũng đã được đặt trong tình trạng báo động cao vào khoảng 11 giờ sáng ngày 29 tháng 8. Sau khi Viện Núi Lửa và Địa chất học Philippines cảnh báo rằng mưa lớn có thể gây ra các dòng bùn đá không do phun trào núi lửa, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã thăm hỏi các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, chứng kiến việc phát khoản hỗ trợ tiền mặt trị giá 10.000 peso cho các chủ hộ gia đình bị ảnh hưởng.
2: Bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng ngay sau đây.
21: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
22: Mỹ sẽ cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế của Iran thông qua chiến dịch cô lập kinh tế. Tuyên bố cứng rắn này được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố hôm 24 tháng 8, theo đó mở rộng trừng phạt nhằm vào hơn 60 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền liên quan của Iran, đồng thời cảnh báo các nước tiếp tục làm ăn với Tehran có thể đối mặt với trừng phạt thứ cấp. Our great armed forces have
23: laid the groundwork. Không ai nằm ngoài tầm với của các biện pháp trừng phạt từ Mỹ. Nếu họ tạo điều kiện cho các giao dịch, họ sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến.
22: Đáp trả, Iran đã đe dọa hàng chục tàu nhằm khẳng định quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz, đồng thời lên án chiến dịch của Mỹ là hành động khủng bố nhà nước. Đáng chú ý, Mỹ vẫn chưa áp ngay các biện pháp mạnh nhất với Trung Quốc, nước mua phần lớn dầu của Iran, cho thấy đòn trừng phạt cứng rắn mới cũng là một phép thử đối với khả năng Mỹ gây sức ép lên Tehran mà không làm căng thẳng thêm quan hệ với Trung Quốc. Với quốc gia láng giềng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chúng ta không cần Canada và cảnh báo nâng thuế ô tô, xe tải, phụ tùng và thép Canada lên tới 50% từ đầu năm 2027. Đáp lại, Thủ tướng Canada Mark Carney công bố danh sách gần 900 mặt hàng của Mỹ trị giá khoảng 20 tỷ đô la Mỹ mỗi năm sẽ chịu thuế từ 15 đến 50% kể từ ngày 8 tháng 9. Những con số đang biến mối quan hệ thương mại vốn trị giá gần 900 tỷ đô la Mỹ mỗi năm giữa hai láng giềng Bắc Mỹ thành một cuộc đấu khẩu và trả đũa ngày càng quyết liệt. Giới quan sát cho rằng Canada đang tạo ra phép thử lớn nhất từ trước tới nay cho việc liệu một quốc gia tầm trung có thể chống lại sức ép của một cường quốc mà vẫn duy trì được độc lập kinh tế hay không. Thủ tướng Canada Mark Carney đã nhấn mạnh sẽ tìm các đối tác khác ngoài Mỹ.
24: Mùa thu này, chúng tôi sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận chuyên sâu với Liên minh châu Âu, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhằm xây dựng một quan hệ đối tác kinh tế và an ninh mạnh mẽ, sâu sắc hơn. Chúng tôi có thể tạo dựng một mối quan hệ hợp tác với phạm vi chưa từng có, bởi chúng tôi được tin tưởng, đáng tin cậy và sở hữu những nguồn lực mà thế giới đang cần.
22: Kinh tế Syria đang phục hồi và dự báo tăng trưởng có thể đạt mức hai con số trong năm nay theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, mạng lưới thanh toán quốc tế Visa và Mastercard đã thực hiện các giao dịch thanh toán thẻ quốc tế tại Syria, đánh dấu một bước tiến cụ thể trong quá trình kết nối hệ thống tài chính của nước này với thế giới. Động thái này được tiến hành sau khi Mỹ đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố sau gần nửa thế kỷ. Động thái mà Ngoại trưởng Syria coi là một chương mới của đất nước, từ cô lập sang hội nhập.
0: Chúng tôi hy vọng việc loại bỏ rào cản cuối cùng này sẽ mở đường cải thiện tình hình kinh tế, đồng thời tái kết nối Syria với hệ thống tài chính và kinh tế toàn cầu. Điều này cũng sẽ giúp gia tăng kinh doanh, đầu tư và thu hút dòng vốn.
22: Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vừa đồng ý trả tới 17 tỷ đô la Mỹ để giải quyết các cáo buộc cho rằng mạng xã hội của hãng gây ảnh hưởng xấu đến trẻ em và thanh thiếu niên. Đây là một trong những thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến một công ty công nghệ, nhất là khi Meta từng đối mặt với nguy cơ phải trả tới 1.400 tỷ đô la nếu thua kiện. Tuy nhiên, đây không chỉ là một khoản tiền phạt khổng lồ, mà còn là sức ép buộc một công ty công nghệ lớn phải thay đổi mô hình thiết kế sản phẩm hướng tới trẻ em và thanh thiếu niên. Chính phủ Campuchia tuyên bố không còn khu phức hợp lừa đảo trực tuyến nào hoạt động tại nước này sau hơn một năm mở chiến dịch truy quét hàng trăm địa điểm và bắt giữ gần 30.000 nghi phạm. Tuy nhiên, chính phủ Campuchia thừa nhận các nhóm tội phạm chưa hoàn toàn biến mất mà đang thay đổi phương thức hoạt động, như chuyển sang hoạt động nhỏ lẻ, phân tán tại nhà nghỉ, chung cư, nhà thuê, quán cà phê và thậm chí trên các phương tiện giao thông. Nhà chức trách cho biết đang tiếp tục truy quét những mạng lưới này. Dòng lũ tử thần hay sóng thần trên cạn là những gì báo chí và các nhà khoa học mô tả về thảm họa xảy ra ở Nepal trong tuần, khiến con số thương vong lên đến hàng nghìn người. Nguyên nhân trực tiếp được cho là một phần của sông băng ở độ cao lớn sụp đổ, tạo ra cú va chạm với năng lượng tương đương khoảng 950 tấn thuốc nổ TNT, cuốn theo nước, băng và đất đá xuống các thung lũng. Thảm họa xảy ra trong bối cảnh nhiệt độ tại Himalaya tăng nhanh, khiến cho nhiều sông băng tan và thu hẹp, làm gia tăng những nguy cơ khó lường ở vùng núi cao. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo vẫn còn quá sớm để khẳng định biến đổi khí hậu là nguyên nhân trực tiếp của sự kiện này. Dù vậy, thảm họa một lần nữa cho thấy những thay đổi trên nóc nhà thế giới có thể tạo ra những rủi ro ngày càng lớn đối với cộng đồng sống dưới chân Himalaya.
2: Còn bây giờ là trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa giải mới của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ khởi tranh vào chiều nay với trận tranh siêu cúp quốc gia trên sân vận động Hàng Đẫy giữa đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội và đương kim vô địch cúp quốc gia Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m mà không thi đấu hiệp phụ. Đội đoạt cúp nhận tổng cộng giải thưởng 800 triệu đồng, đội còn lại nhận giải thưởng 200 triệu đồng. Ngoài ra, cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhận phần thưởng 10 triệu đồng. Ông Phùng Công Xưởng, tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng trưởng ban tổ chức nhấn mạnh:
4: đây là hai đội bóng đại diện tiêu biểu nhất lần đầu tiên hai đội Công an Hà Nội đấu với Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Từ cái công tác tổ chức, ý nghĩa của trận đấu đến cái sự cố gắng nỗ lực của hai đội bóng và cái quyết tâm thể hiện để lan tỏa tình yêu bóng đá của các cầu thủ, chắc chắn nó làm cho sân Hàng Đẫy sẽ cực kỳ là sôi động, cực kỳ là cạnh tranh, cực kỳ là quyết liệt và chắc chắn là sẽ rất hấp dẫn.
1: Được chơi trên sân nhà nhưng lực lượng của Công an Hà Nội có chút bất lợi khi nhiều cầu thủ tốt nhất của họ như Quang Hải, Đình Bắc, Việt Anh, Thành Long, Văn Hậu khả năng không ra sân trận này sau khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2026. Điều này mở ra cơ hội cho thầy trò huấn luyện viên Dry Arthur dù vẫn đang trong quá trình lắp ráp đội hình.
5: It's a very important match for us, it's very important. It's a Super Cup.
1: Trận tranh siêu cúp rất quan trọng với chúng tôi, thật sự rất quan trọng. Đây là siêu cúp, đồng nghĩa với việc Công an Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội giành thêm danh hiệu. Góp mặt ở trận đấu này là thành quả từ thành tích của chúng tôi ở mùa giải trước. Chúng tôi biết Công an Hà Nội là đội bóng mạnh, họ đã vô địch V-League và cho thấy sức mạnh của mình. Họ cũng có kết quả tốt trước Adelaide ở trận playoff tranh vé dự AFC Champions League. Chúng tôi biết rõ trận đấu này rất khó khăn, nhưng cũng là trận đấu mà toàn đội mong chờ. Và tất nhiên là chúng tôi muốn giành chiến thắng.
5: We have some differences in mentality.
1: Trong khi đó, V-League 2026-2027 khởi tranh vào tuần sau với 7 cặp đấu diễn ra trong các ngày từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 9. Ở lượt trận khai màn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở về sân nhà tiếp câu lạc bộ Hà Nội. Đội bóng thủ đô kết thúc mùa giải trước với vị trí thứ tư chung cuộc và đứng ngay trên Công an Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng cách lên tới 10 điểm. Ông Đỗ Vinh Quang, chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội khẳng định:
6: mục tiêu của chúng tôi thì vẫn luôn luôn làm sao để có được những cái thành tích tốt nhất trong các giải đấu mà chúng tôi được tham gia. Thì tại mùa giải 2026-2027 thì chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình ở hai đấu trường trong nước, đó là giải vô địch quốc gia V-League cũng như là giải cúp quốc gia. Thì chúng tôi tin tưởng mùa giải 2026-2027 chúng tôi sẽ có thể nâng cao thành tích và với cái may mắn có thể thì chúng tôi sẽ có được một trong danh hiệu sau nhiều năm chúng tôi cũng đang tìm kiếm.
1: Đây sẽ là mùa giải tiếp theo câu lạc bộ Hà Nội được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Harry Kewell với sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. đội bóng đang hướng tới vị trí cao nhất trong mùa giải mới. Huấn luyện viên Harry Kewell cho biết.
3: Chúng tôi gặp đôi chút khó khăn ở khâu chuẩn bị khi có 4 trụ cột vừa trở về từ đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, trong những ngày tới, tôi kỳ vọng sẽ có thêm những sự bổ sung nhân sự. Tuy nhiên, những người còn lại đều đã có những sự chuẩn bị tốt nhất. Và tôi kỳ vọng đội bóng sẽ thi đấu tốt ở trận mở màn mùa giải mới gặp câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tối qua tại nhà thi đấu Trung tâm Thể thao 1 tỉnh Ninh Bình, giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc trẻ thiếu niên nhi đồng quốc gia 2026 đã khai mạc. Diễn ra liên tục từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 3 tháng 9, giải đấu năm nay quy tụ 24 đoàn từ các tỉnh, thành, ngành và câu lạc bộ trên cả nước với gần 300 tay vợt trẻ xuất sắc. Vượt qua những vòng tuyển chọn khắt khe tại địa phương, các vận động viên đều là các hạt giống ưu tú bậc nhất của từng lứa tuổi, sẵn sàng mang đến những màn so tài đỉnh cao. Ông Trần Cảnh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam cho biết.
7: Giải vô địch trẻ là một cái giải thường niên được tổ chức hàng năm. Đó là một cái giải để mà các cháu hàng năm được tập luyện, được ra thi đấu để mà thể hiện khả năng của mình. Đây là một cái dịp để mà các cháu cọ sát lại lần cuối cùng đi đến cái việc thành lập đội tuyển trẻ. Qua đó sẽ tuyển chọn ra đội tuyển trẻ quốc gia để đi làm nhiệm vụ quốc tế.
1: Việc đăng cai tổ chức giải tại Ninh Bình góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các vận động viên được thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp, chuẩn mực, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, niềm đam mê bóng bàn trẻ đến đông đảo người hâm mộ trên cả nước. Vận động viên Trần Mai Ngọc từ câu lạc bộ bóng bàn Công an Nhân dân TNT chia sẻ.
8: Với em năm nay là năm cuối cả trẻ và đối thủ của em năm nay ứng xử rất là mạnh, cạnh tranh với em và em cũng rất là nỗ lực từ ở nhà cho đến bây giờ và mục tiêu của em là cứ cố gắng hết sức mình vì trận đấu.
10: Dự báo thời tiết.
14: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các địa phương giải quyết dứt điểm vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án cao tốc phía Bắc, đồng thời bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, quản lý chặt chẽ giá vật liệu.
9: Chủ đầu tư, nhà thầu phải huy động đủ nhân lực, thiết bị để nhanh thi công, giải ngân, nhưng tuyệt đối không vì tiến độ mà bỏ qua tiêu chuẩn kỹ thuật, ảnh hưởng tới chất lượng công trình. Sáng nay, sự kiện đi bộ toàn quốc cùng Việt Nam tiến bước lần thứ 2 diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, ghi nhận hơn 1.774.000 người tham gia, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân. Sự kiện đã xác lập kỷ lục Guinness Thế giới về số địa phương cùng tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường. Tình hình tại thủ đô Niamey của Niger đã được kiểm soát sau vụ binh biến xảy ra trong đêm 28 rạng sáng 29 tháng 8. Các lực lượng trung thành với chính quyền đã giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân 101 và những địa điểm chiến lược bị các binh sĩ nổi dậy tấn công. Mali, Burkina Faso và Liên minh các quốc gia Sahel đã lên án vụ việc, đồng thời tái khẳng định ủng hộ chính quyền Niger. Nepal đã giải cứu gần 2.700 người tại huyện Rasuwa, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ quét ngày 26 tháng 8. Hơn 8.300 binh sĩ đang được triển khai tại các khu vực bị thiên tai, trong khi hoạt động cứu hộ và tìm kiếm người mất tích tiếp tục được mở rộng. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Duy Quyền, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Sức khỏe tim mạch. Quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch và mở đầu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị câu chuyện của chị Phan Thị Thủy ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chị Thủy vốn có một thân hình khá tròn trịa từ thời con gái, nhưng sau khi sinh hai bé, cân nặng của chị tăng không kiểm soát. Hiện giờ chị đang có số cân là 75, trong khi chị chỉ cao có 1m54. Đi lại khá nặng nề, mệt mỏi. Đặc biệt gần đây, chị còn thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng đau tức vùng ngực bên trái, có lúc kèm theo cơn khó thở, nhất là khi làm việc nặng nhọc, đi bộ nhiều hoặc lên xuống cầu thang. Trong một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện mà công ty tổ chức, chị Thủy được chẩn đoán bị bệnh hẹp động mạch vành.
12: Thưa quý vị, thừa cân béo phì đang ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại và nó không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng, gây ra sự tự ti cho người bệnh, mà còn làm tăng nguy cơ mắc các căn bệnh nghiêm trọng khác như là bệnh tiểu đường, cao huyết áp và đặc biệt là bệnh tim mạch. Chia sẻ về vấn đề này, đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng cho biết.
13: Béo phì làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đấy, nguy hiểm như thế. Béo phì nó liên quan đến việc tăng cái nguy cơ mắc các cái bệnh chuyển hóa và bệnh tim mạch. Theo Han Vết Bay, MD, FACC thì cho biết như thế này, cái sự gia tăng quá mức các cái chất béo trong cơ thể thì nó làm mở rộng cái tâm nhĩ, tâm thất và xơ vỡ động mạch và chúng góp phần trực tiếp gây ra bệnh tim mạch.
11: Béo phì là tình trạng bệnh nhân có cân nặng quá lớn so với chiều cao, được xác định bởi chỉ số khối lượng cơ thể BMI. Béo phì làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, tăng nguy cơ của các bệnh mạch vành, mỡ, cholesterol, làm hẹp mạch vành, cản trở lượng máu vận chuyển đến nuôi tim, gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm.
12: Vậy để có thể phòng ngừa bệnh lý tim mạch, đương nhiên chúng ta sẽ cần phòng ngừa tình trạng thừa cân và béo phì. Và quý vị hãy cùng tiếp tục lắng nghe những lời khuyên đến từ đại tá Phạm Hòa Lan ngay sau đây để có thêm cho mình những bí kíp giúp phòng tránh thừa cân béo phì cũng như là bệnh lý tim mạch.
13: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, nụ hoa hòe, tỏi này, hành này, thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
11: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
12: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc trên toàn quốc. Xin được cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng với chuyên mục.
25: Kết nối công nghệ.
26: Kết nối công nghệ.
27: Xin chào và cảm ơn quý vị thính giả đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
28: Đơn vị phóng xạ Flo 18 sẽ được tạo ra từ máy gia tốc Cyclotron,
15: 13m ở trung tâm chiếu xạ Hà Nội. Thời gian chạy máy ra tốc khoảng 4 tiếng.
27: Lần đầu tiên, các nhà khoa học của Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đã nghiên cứu và sản xuất thành công dược chất phóng xạ FDG, loại dược chất được sử dụng phổ biến trong chụp PET-CT để hỗ trợ chẩn đoán ung thư.
16: Đấy là cái động lực, đấy là cái để chúng tôi đích đến chúng tôi là phát triển thêm nhiều dược chất mới.
27: Thành công này không chỉ giúp chủ động nguồn dược chất phóng xạ có thời gian bán xã rất ngắn, không thể nhập khẩu, mà quan trọng hơn còn đánh dấu bước tiến trong hành trình làm chủ công nghệ thuốc phóng xạ của đội ngũ khoa học Việt Nam.
25: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
26: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
27: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến lĩnh vực viễn thông, giao dịch điện tử, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, Quốc hội đã dành nhiều thời gian để cho ý kiến nhằm sớm hoàn thiện thể chế tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc đẩy mạnh phát triển công nghệ viễn thông, giao dịch điện tử cũng như thúc đẩy chuyển đổi số mọi mặt của đời sống xã hội.
17: Tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, nhiều chính sách lớn được đại biểu Quốc hội cho ý kiến nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước, đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý để sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh. Ví dụ, các nội dung của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ.

0: Để phát triển giao dịch điện tử phù hợp với bối cảnh thương mại xuyên biên giới hiện nay, một trong những nội dung được Quốc hội đặc biệt quan tâm là đề xuất bãi bỏ thủ tục gia hạn và thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy, chuyển sang thực hiện theo thủ tục cấp lại giấy phép. Theo đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Đoàn Hà Nội, phương án này vừa góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý đối với lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Bởi đây là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, nên sau mỗi chu kỳ giấy phép cần đánh giá lại đầy đủ các điều kiện kinh doanh. Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà cho rằng,
1: kinh doanh dịch vụ tin cậy được xác định là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo nguyên tắc tương xứng. Công cụ kiểm soát phải tương xứng với lý do đặt ra điều kiện. Nếu chấp nhận cơ chế gia hạn, tức kéo dài quyền kinh doanh mà không kiểm chứng lại điều kiện, thì điều kiện kinh doanh chỉ thực sự tồn tại một lần duy nhất tại thời điểm cấp phép lần đầu và sau đó trở thành hình thức.
0: Hiện nay, chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ, công nghệ xuất hiện mọi mặt trong nền hành chính cũng như hoạt động kinh tế xã hội. Áp dụng công nghệ trong lĩnh vực tư pháp được Quốc hội chú trọng nhằm giảm tải cho cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, trong đó công tác giải quyết tranh chấp từ cơ sở, ứng dụng công nghệ vào thiết chế hòa giải được nhiều đại biểu quan tâm. Đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm, Đoàn Lâm Đồng cho rằng, hòa giải trực tuyến cần được nâng cao để vừa khuyến khích được chuyển đổi số, vừa phòng ngừa được các rủi ro về an toàn thông tin và dữ liệu cá nhân.
2: Phải bảo đảm xác định rằng đúng người tham gia và kiểm soát người được phép có mặt trong phiên hòa giải. Việc ghi âm, ghi hình, sao chép, lưu trữ hoặc cung cấp nội dung trong phiên hòa giải cho người khác phải có sự đồng ý của các bên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, đồng thời phải tuân thủ yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin.
0: Một nội dung thiết thực được Quốc hội yêu cầu trong hoàn thiện thể chế đó là đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin nhưng cần kết hợp chặt chẽ với việc giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Đây là một bài toán chiến lược quốc gia, mục tiêu cốt lõi là biến công nghệ thành công cụ hỗ trợ thay vì tạo thêm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp. Đơn cử như khi cho ý kiến vào luật giao dịch điện tử, đại biểu Lê Thanh Đồng, Đoàn Hà Tĩnh bày tỏ thống nhất với đề xuất bãi bỏ thủ tục gia hạn, thay đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy, việc chuyển sang một thủ tục cấp lại giấy phép sẽ bảo đảm mỗi chu kỳ cấp phép đều đánh giá lại đầy đủ các điều kiện kinh doanh, đồng thời giảm thủ tục và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
3: Cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung cái quy định trong luật hoặc là giao chính phủ quy định một cách chi tiết hơn, cái thực hiện 100% thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy trên môi trường điện tử. Đồng thời thì cũng có cái sự đẩy mạnh liên thông chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, tránh cái việc cung cấp trùng lặp nhiều lần các cái loại giấy tờ giống nhau để vừa rút ngắn cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp vừa giảm các cái chi phí.
0: Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 một lần nữa cho thấy rõ nét vai trò kiến tạo phát triển của công tác lập pháp, không chỉ là tạo thể chế để phát triển mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó có việc thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ viễn thông, giao dịch điện tử, từ đó có đóng góp xứng đáng vào yêu cầu phát triển mới của đất nước.

0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, ung thư đang là một trong những gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế với hàng trăm nghìn ca mắc mới mỗi năm. Để nâng cao hiệu quả điều trị, việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong đó, chụp PET-CT bằng dược chất phóng xạ FDG được xem là một trong những kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay, giúp phát hiện sớm tổn thương, đánh giá giai đoạn bệnh và theo dõi hiệu quả điều trị. Nhưng khác với các loại thuốc thông thường, FDG chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, chu kỳ bán rã chỉ khoảng 110 phút, khiến loại dược chất này gần như không thể nhập khẩu hay dự trữ mà phải được sản xuất ngay trong nước và chuyển tới bệnh viện trong thời gian ngắn nhất. Chính yêu cầu đặc biệt ấy đã đặt ra bài toán phải làm chủ công nghệ sản xuất thuốc phóng xạ.
3: Đều đặn, 6 giờ 15 phút sáng và 12 giờ 30 phút trưa hàng ngày, những thùng chì chứa dược chất phóng xạ 18F FDG của Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội được bàn giao lên xe chuyên dụng để chuyển tới các bệnh viện. Chúng sẽ được sử dụng trong các ca chụp PET-CT, giúp phát hiện sớm tổn thương, đánh giá giai đoạn và theo dõi hiệu quả điều trị cho bệnh nhân ung thư. Đằng sau những chuyến xe ấy là cả một dây chuyền công nghệ hoạt động gần như không có chỗ nào sai sót. Từ vận hành máy gia tốc, tổng hợp dược chất, kiểm soát chất lượng đến vận chuyển đều phải được tính toán chính xác theo từng phút. Ông Nguyễn Tuấn Anh, trưởng phòng gia tốc và điện tử hạt nhân, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, nói.
4: Đồng vị phóng xạ Flow 18 sẽ được tạo ra từ máy gia tốc cyclotron 13m ở Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. Thời gian chạy máy gia tốc khoảng 4 tiếng. Trong đó phát dòng cao khoảng 3 tiếng. Sau khi mà tạo ra được đồng vị phóng xạ Flow 18 sẽ được chuyển sang mô đun tổng hợp. Mô đun tổng hợp sẽ có chức năng là gắn cái đồng vị Flow 18 vào glucose để tạo nên dược chất phóng xạ FDG. Một ngày thì tùy các đơn hàng các bệnh viện, trung bình thì chúng tôi sẽ sản xuất cho 4 bệnh viện một ca sản xuất và một ngày chúng tôi chạy 2 ca. Tối đa thì có thể sản xuất cho 6 bệnh viện.
3: 18F FDG là dược chất phóng xạ được sử dụng phổ biến nhất, chiếm khoảng 70-90% số ca chụp PET-CT trên thế giới. Khi vào cơ thể, FDG hoạt động như một chất đánh dấu quá trình chuyển hóa glucose của tế bào, nhờ đó giúp phát hiện sớm các khối u ác tính, đánh giá mức độ lan rộng và theo dõi điều trị. Không chỉ trong ung thư, FDG còn được ứng dụng trong tim mạch, thần kinh và một số bệnh lý viêm nhiễm. Tuy nhiên, do thời gian bán rã ngắn, chỉ khoảng 110 phút, dược chất này không thể nhập khẩu hay dự trữ dài ngày, nên việc chủ động sản xuất trong nước trở thành yêu cầu mang tính quyết định. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, để có được sản phẩm FDG hôm nay là cả một quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm. Sau khi tiếp nhận hệ thống máy gia tốc cyclotron, các nhà khoa học Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội đã triển khai đề tài nghiên cứu, phối hợp với các bệnh viện thực hiện thử nghiệm tiền lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng trước khi sản phẩm được cấp phép sản xuất. Song song với đó là quá trình xây dựng quy trình công nghệ và hệ thống kiểm soát chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế.
5: Sau khi mà Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội được phía Hàn Quốc ấy viện trợ cho cái thiết bị máy gia tốc cyclotron trong cái dự án từ năm 2010 đến năm 2014 thì chúng tôi hoàn thành cái việc lắp đặt và thực hiện cái đề tài nghiên cứu để nghiên cứu sản xuất thuốc phóng xạ FDG. Kết quả của cái đấy thì chúng tôi đã tổng hợp thành công cái sản phẩm FDG 18. Thì trong cái quá trình thực hiện đề tài thì chúng tôi cũng phối hợp với bệnh viện 108 để thử nghiệm tiền lâm sàng cái sản phẩm FDG đấy ở trên động vật thí nghiệm, thì gồm có chuột và thỏ, thì đánh giá được mức độ an toàn và tất cả các thứ. Nhưng mà tuy nhiên mãi đầu năm 2022 thì chúng tôi mới phối hợp với bệnh viện 198 để thử nghiệm lâm sàng.

0: góp phần đáp ứng nhu cầu chụp PET CT ngày càng tăng.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc làm chủ công nghệ sản xuất FDG đã giúp Việt Nam chủ động nguồn dược chất phóng xạ phục vụ hàng chục nghìn lượt bệnh nhân mỗi năm, đồng thời khẳng định năng lực nghiên cứu của đội ngũ khoa học trong nước ở một lĩnh vực có yêu cầu rất cao về công nghệ và an toàn. Nhưng đối với các nhà khoa học trung tâm chiếu xạ Hà Nội, FDG chưa phải là đích đến cuối cùng. Điều quan trọng hơn là từ thành công ấy, các nhà khoa học đã tích lũy được kinh nghiệm, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ để tiếp tục nghiên cứu những dược chất phóng xạ thế hệ mới phục vụ chẩn đoán chính xác và điều trị ung thư theo xu hướng hiện đại của thế giới.
0: Theo định hướng, thời gian tới, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội tập trung phát triển thêm nhiều dược chất phóng xạ tiên tiến khác như các dược chất phóng xạ PET thế hệ mới, phục vụ chẩn đoán chính xác nhiều loại ung thư, hay các thuốc phóng xạ điều trị đích theo xu hướng kết hợp chẩn đoán và điều trị của y học hạt nhân hiện đại. Đồng thời, đơn vị cũng tiếp tục nghiên cứu các dược chất đánh dấu kháng thể và phân tử sinh học phục vụ phát triển y học chính xác tại Việt Nam. Ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
2: Hiện nay miền Bắc là duy nhất mỗi Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, và chúng tôi không muốn cái duy nhất đấy là nơi sản xuất ra dược chất phóng xạ. Vì chúng tôi có được sự quan tâm, và hai là được Trung tâm chúng tôi có đội ngũ, bởi vì có đội ngũ có nền tảng từ điện tử, từ gia tốc, từ hòa phóng xạ, thế đến các giáo sư đây nghiên cứu cơ bản. Chúng tôi có cái đội ngũ về hòa phóng xạ, đội ngũ về dược, rồi là tôi như bọn tôi là làm về vật lý hạt nhân, là cũng có cái quá trình vật lý tương tác ở đấy chúng tôi biết được. Và hai nữa là các bộ phận mà chúng tôi gọi là kiểm soát chất lượng, là các bạn đấy là cũng từ các cái ngành nghề khác nhau.
0: Cũng theo ông Nguyễn Thế Vinh, FDG chính là viên gạch đầu tiên trên hành trình làm chủ công nghệ thuốc phóng xạ của các nhà khoa học Việt Nam. Đằng sau thành công ấy không chỉ là một quy trình sản xuất được hoàn thiện, mà còn là sự tích lũy về tri thức, kinh nghiệm, nguồn nhân lực và hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Đây là những yếu tố cốt lõi để tiếp tục nghiên cứu các dược chất phóng xạ có giá trị cao hơn trong tương lai, từng bước nâng cao năng lực tự chủ về y học hạt nhân của đất nước. Quan trọng hơn, thành công của FDG còn cho thấy một hướng đi bền vững của khoa học và công nghệ Việt Nam. Nghiên cứu không dừng lại ở phòng thí nghiệm mà được chuyển hóa thành sản phẩm cụ thể, đi vào thực tiễn, phục vụ trực tiếp công tác khám chữa bệnh và mang lại giá trị cho xã hội.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chân dung cuộc sống.
5: Chân dung cuộc sống. Thưa quý vị, người ta thường đo độ cao của những ngọn núi bằng mét, bằng sải chân của những người leo núi. Nhưng có một đỉnh núi mà chàng trai người Mông, nhân vật chính của chúng ta hôm nay, đã phải leo suốt gần 30 năm qua. Ngọn núi ấy không nằm trên bản đồ, mà nó nằm ở ngay trong chính hình hài nhỏ bé của em.
6: Các bạn cứ cao dần lên, mình thì vẫn giữ nguyên với cái vóc dáng như thế, thì mình cũng cảm thấy rất là tự ti, cũng cảm thấy buồn và khi mình không lớn được như các bạn. Lúc đấy cũng có các thầy cô cũng tư vấn cho mình, người nhỏ như này học về máy tính là phù hợp nhất, mình phải khắc phục cái khó khăn đấy, bởi vì mình người nhỏ như này ấy, mình dừng học cũng không thể làm được cái gì khác, phải bắt buộc phải cố gắng lên. Mà bây giờ mình cũng có một cái công việc ổn định ấy, là mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn này, rồi mình cái ước mơ riêng của mình có đủ tiền có hơn thì mình sẽ sửa nhà cho bố mẹ.
5: Đó là Sùng A Dì, chàng trai chỉ cao hơn 1 mét, nặng vỏn vẹn hơn 20 kg. Trong thế giới của những người khổng lồ, Dì đã chọn cách không cúi đầu. Hành trình từ bản Hồ Nhì Pá xuống thủ đô của Dì là một minh chứng rằng nghị lực có thể làm nên những phép màu từ những điều nhỏ bé nhất. Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi kể với quý vị

0: giữa văn phòng của công ty chỉnh sửa ảnh tại Hà Nội, có một dáng nhỏ bé ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế tựa. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ đó là một cậu bé 4-5 tuổi đang mải mê chơi điện tử. Nhưng không, đó là Sùng A Dì, một chuyên gia kiểm soát chất lượng QC đang tỉ mỉ soi từng điểm ảnh trên một màn hình máy tính lớn với thân hình nhỏ bé nhưng lại có trí tuệ của người trưởng thành hơn 30 tuổi. Sùng A Dì luôn được những người đồng nghiệp quý mến và nể phục. Không phải vì vóc dáng đặc biệt mà bởi nghị lực sống mạnh mẽ ẩn trong hình hài bé nhỏ ấy.
1: Những mới gần đầu gặp gỡ là cũng tưởng là A Dì là em của ai dẫn tới công ty chơi, nhưng anh không ngờ là A Dì là một người quản lý và một người rất là giỏi và cũng chỉ dạy lại cho mọi người.
0: Sinh ra ở bản Hồ Nhì Pá, Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, căn bệnh liệt tuyến yên bẩm sinh đã nhốt Dì trong hình hài một đứa trẻ. Năm 18 tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa đã trở thành những chàng trai hơ mông lực lưỡng, có thể đi nương, đi dẫy, thì Dì vẫn chỉ cao ngang thắt lưng họ. Nỗi mặc cảm ấy giống như lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy cuộc đời em.
2: Trên các kênh YouTube, như TikTok thì em cũng không nghĩ bạn ấy nhỏ như thế. Xong đến lúc ra ngoài này em gặp trực tiếp là ôi sao bạn ấy có thể nhỏ hơn mình như thế. Xong em là nhưng mà bạn ấy nhỏ, bạn ấy giỏi như thế, bạn ấy tức là có một cái gọi là cố gắng vươn lên ấy, khắc phục về cái bản thân của mình ấy. Xong em ngưỡng mộ bạn ấy và bạn ấy làm được, bạn ấy giỏi như thế thì mình cũng sẽ cố gắng.
0: Để có được sự nể trọng ấy, A Dì đã phải trải qua những năm tháng học bán trú từ lớp 6. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ cao chỉ hơn 1 mét, tự nhóm lửa, tự vác những bó củi to hơn cả người mình, tự giặt giũ và tự học. Đôi chân ngắn ấy đã đi qua bao con dốc để tìm đến với con chữ, để rồi chiếc máy tính xuất hiện như một cánh cửa thần kỳ, nơi chiều cao không còn là rào cản.
3: Anh A Dì là QC của công ty. Khi mà tôi biết được hoàn cảnh anh A Dì, một người mang cái hình dạng đứa trẻ con mà rất là giỏi, tôi đã rất là ngạc nhiên. Và khi mà biết nhiều hơn về anh A Dì thì cảm thấy anh ấy là một người rất là có nghị lực mà vươn lên, cố gắng trong cuộc sống.
0: Rồi chiếc máy tính đầu tiên xuất hiện trong những năm học phổ thông đã mở ra cho A Dì một thế giới khác. Một thế giới mà ở đó người ta không nhìn em bằng chiều cao mà bằng năng lực.
4: Mặc dù A Dì là người khuyết tật nhỏ bé, có mười mấy cân thôi. Bây giờ thì béo béo lên hơn 20 cân rồi. Nhưng mà em thấy là A Dì học hỏi rất là nhanh. A Dì chăm chỉ học hỏi, ghi chép đầy đủ những cái mà A Dì học. Nói chung là A Dì làm việc tốt, việc rất chuyên nghiệp. Người bình thường nhiều lúc còn không làm bằng người khuyết tật ấy. Nhiều người người ta nhanh nhạy, người ta sẽ làm nhiều hơn cả người bình thường nữa.
5: Dù A Dì là người rất rất nhỏ nhưng là ý chí lại rất kiên cường và luôn nỗ lực trong công việc và cuộc sống. Đôi lúc công việc cũng rất nhiều nhưng mà A Dì luôn biết sắp xếp một cách nó rất hợp lý và hoàn thành công việc.
6: Cái nhiệm vụ quản lý chất lượng, anh A Dì là người đồng bào ấy, mà anh còn nhỏ nữa. Anh ấy có thể đi học đại học xong rồi xuống Hà Nội bươn trải ấy, để kiếm một công việc ổn định ấy, thì rất là không phục anh A Dì về cái điều đấy.
0: Từ bản làng vùng cao đến giảng đường đại học, rồi xuống Hà Nội lập nghiệp. Hành trình ấy với một người bình thường vốn đã không dễ. Còn với Sùng A Dì, đó giống như một cuộc leo núi kéo dài suốt nhiều năm. Nhưng bằng sự bền bỉ, em đã từng bước đi qua mặc cảm để chạm đến giấc mơ của mình.
7: Thưa quý vị, có lẽ điều khó vượt qua nhất với một người không phải là những ngọn núi ngoài kia, mà là những giới hạn trong chính suy nghĩ của bản thân mình. Từ cậu bé lặng lẽ thu mình vì mặc cảm ngoại hình, Sùng A Dì đã chọn bước tiếp bằng sự học, bằng lòng kiên trì và niềm tin rằng mình cũng có thể sống một cuộc đời có ích. Hành trình ấy đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của chính Sùng A Dì.
8: Chào A Dì, rất vui được trò chuyện cùng bạn.
9: Em chào chị, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Trước hết xin được hỏi Sùng A

0: nhìn lại hành trình từ bản Hồ Nhì Vá, Mù Căng Chải xuống đến thủ đô, thì nếu dùng một hình ảnh để có thể mô tả về quê hương mình thì dì sẽ chọn hình ảnh nào? Có phải là những ngọn núi cao chót vót mà bạn đã từng nhắc tới không?
1: Quê mình không chỉ có những ngọn núi cao chót vót mà quê mình cũng có rất nhiều những cái hình ảnh đẹp, những cái thửa ruộng bậc thang. Trên bản mình thì rất là yên bình. Trong gia đình thì của mình thì có 4 anh em, mình là con thứ hai trong gia đình. Tuy mình không được cao to như các anh em ở trong nhà, nhưng mà bố mẹ cũng rất là yêu thương mình, luôn dành tình cảm, và bố mẹ cũng không có sự phân biệt.
0: Ngày nhỏ khi mà gia mình đặc biệt hơn các bạn cùng lứa về vóc dáng này, vậy thì cái cảm xúc đầu tiên của dì lúc đó là gì? Có cái khoảnh khắc nào mà khiến bạn cảm thấy tủi thân, hay là ngược lại là có ai đó đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn cho mình lúc đấy hay không?
1: Khi mà phát hiện mình không thể phát triển theo chiều cao giống các bạn ấy, với cái vóc dáng mà như của mình ấy, thì các bạn cứ cao dần lớn dần lên, mình thì vẫn giữ nguyên với cái vóc dáng như thế, thì mình cũng cảm thấy rất là tự ti, cũng cảm thấy buồn và khi mình không lớn được như các bạn.
0: Thì các bạn có bao giờ trêu chọc khi mà thấy gì nhỏ hơn các bạn không?
1: Dạ không, các bạn cũng, mình cũng hoạt động được với các bạn, các bạn cũng yêu thương giúp đỡ mình.
0: Thế thì trong các bạn của mình này thì có ai là cái điểm tựa tinh thần cho A Dì để A Dì cảm thấy là tự tin hòa đồng với các bạn mà không có cái sự phân biệt gì? Nếu mà nói về cái điểm tựa tinh thần, cái lúc mà mình thấy buồn ấy, mình thấy tủi thân ấy, thì A Dì có nghĩ đến ai không?
1: Lúc mà kiểu mình buồn ấy, mình nghĩ điểm tựa tinh thần của mình là bố mẹ.
0: Có bao giờ bố mẹ nói điều gì đấy để động viên tinh thần cho A Dì không?
1: Có.
0: Có thể là không nói thẳng ra, đúng không? Mà có thể kể một câu chuyện đấy, hay là có một cái điều gì đấy để động viên tinh thần cho A Dì, là để cho A Dì thấy là mình chẳng có khác biệt gì cả, mình cũng như tất cả mọi người bình thường.
1: Lúc mà đôi lúc mình cũng buồn đấy, thì bố mẹ cũng động viên, cũng ủng hộ, cũng nói mình không có gì để là khác biệt hết.
0: Vậy thì bắt đầu sống tự lập khi A Dì học lớp 6 đúng không? Khi mà A Dì đi học bán trú, và cái tuổi mà nhiều đứa trẻ thì vẫn còn ở trong vòng tay bố mẹ, nhưng mà với A Dì thì A Dì đã xa bố mẹ, xa anh em để đi học. Vậy thì dì làm thế nào để làm quen với việc mà tự nấu cơm, giặt giũ với một thân hình bé nhỏ như vậy không?
1: Từ khi mà mình học lớp 6 ấy, là mình bắt đầu xa nhà. Lúc đấy là mình ở bán trú, và ban đầu thì có cả anh trai nữa cũng đi học cùng. Nhưng mà rồi một năm sau anh trai ra trường, còn lại một mình ở trường với các bạn ấy. Thì mình cũng phải tự thích nghi, mình cũng phải tự túc, tự nấu cơm cho bản thân mình hết.
0: Có gì khó khăn không?
1: Hồi đấy thì ở trường ấy thì nấu mấy củi ấy. Thường là cuối tuần mình sẽ chạy đi cùng các bạn đi lấy củi ở trên núi, trên rừng ấy. Thì ví dụ mình lấy thì đôi lúc mình cũng lấy được, nhưng mà nó nặng mình không bê được. Mà cũng có các bạn đi cùng, các bạn cũng giúp đỡ mình. Mình ăn cùng với ba bạn và cũng ở trong bản của mình luôn. Hai bạn đây cũng giúp đỡ mình.
0: Thế là mình chia việc cho nhau à?
1: Dạ, công việc thì mình chia việc cho nhau. Ví dụ khi mà học xong thì có bạn này đi lấy nước về này, bạn này phải đi nhóm củi để nấu, đun nấu các thứ.
0: Thế thì gì thì thường được làm việc gì để mà nó phù hợp với cái vóc dáng cũng như là cái sức khỏe?
1: Mình thì mình nhỏ, việc nặng mình không làm được. Mình chỉ ví dụ nấu cơm thì mình đi vo gạo này, hoặc là đi nhóm củi thôi. Còn ở hồi đấy ở trường thì cũng nước cũng ít, cũng thiếu nước ấy, nên là nước thì sẽ nặng hơn, các bạn cũng sẽ đi bê nước hộ cho mình.
0: Cơ duyên nào đã đưa dì đến với cả bộ môn tin học vào những năm cấp 3? Và có phải chính những cái dòng code hay là chiếc máy tính mà dì được tặng ấy, thì dì đã tìm thấy cái thế giới mà ở đó vóc dáng của dì nó không còn là rào cản nữa?
1: từ khi mà mình đang học lớp 12 ấy, lúc đấy cũng có các thầy cô cũng tư vấn cho mình là người nhỏ như này, mình cũng cảm thấy đúng, người nhỏ như mình ví dụ đi học sư phạm hoặc là sau này mình dạy mình cũng không thể viết tới bảng, thì mình nghĩ là môn công nghệ thông tin học về máy tính là phù hợp nhất với cái thể trạng của mình.
0: Vậy thì sau khi mình được làm quen với máy tính và cũng bắt đầu bén duyên với cái môn công nghệ thông tin, vậy thì trong đầu mình đã hình thành là mình sẽ cần phải thi đại học và thi vào cái ngành công nghệ thông tin phải không?
1: Dạ vâng, hồi đấy thì em đang học cấp 3, Lan đang lớp 12, em có tham gia chương trình lớp 7. Lúc đấy thì em được chương trình tặng cho một chiếc laptop và mình cũng xác định được là khi đấy mình phải đi học tiếp, mình phải đi thi đại học, mình có chiếc laptop của mình rồi, mình phải đi thi đại học mang nó đi học đồng hành cùng với mình.
2: Thưa quý vị, vượt qua những đỉnh núi của mặc cảm và nghịch cảnh, Sùng A Dì hôm nay không chỉ sống tốt cho riêng mình. Ở nơi em làm việc, nhiều người nhắc đến A Dì như một nguồn năng lượng tích cực, một người luôn sẵn sàng giúp đỡ, lắng nghe và truyền động lực cho những người xung quanh. Có lẽ bởi chính em đã từng đi qua những ngày tháng yếu đuối nhất, nên càng biết cách nâng đỡ người khác bằng sự chân thành và tử tế.
3: Trong môi trường làm việc có cả người bình thường và người khuyết tật, Sùng A Dì được mọi người nhớ đến bởi sự tận tâm, chỉn chu và tính cách lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, không ồn ào hay nổi bật giữa đám đông. A Dì chọn cách lặng lẽ giúp đỡ mọi người bằng chính sự chân thành của mình. Làm việc tại công ty chỉnh sửa ảnh, chị Phan Thị Mai, quê ở Nghệ An, cũng có thân hình nhỏ bé như A Dì. Cảm nhận rõ sự sẻ chia giữa những đồng nghiệp bình thường và đồng nghiệp khuyết tật. Ở đây không có khoảng cách hay sự phân biệt. Những lúc công việc dồn dập, mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhất phần việc của mình.
4: Có những hôm bọn em chạy deadline, có một job hàng nào đó bọn em có nhầm tên job đã làm rồi, thì bọn em lại là tiếp tục làm lại cái job đó. Xong đến lúc giao cho khách thì QC kiểm tra hàng thì thấy, ôi cái job này hôm qua làm rồi, mà lúc đấy là đến sát giờ giao hàng cho khách rồi. Mọi người bảo, thôi cứ bình tĩnh không sao cả. Thế là mọi người chia nhau, mỗi người một gánh cho rồi để kịp giao cho khách.
3: Không chỉ tận tình trong công việc, A Dì còn là người anh gần gũi, luôn sẵn sàng hướng dẫn đồng nghiệp mỗi khi họ gặp khó khăn. Nguyễn Đức Trung, nhân viên công ty iMarketer cho biết, với những công đoạn phức tạp hay yêu cầu chỉnh sửa khó, A Dì luôn kiên nhẫn chỉ dẫn từng bước để mọi người có thể làm tốt hơn.
5: Bọn em chia theo ca, có một ca sáng với cả ca chiều. Ca sáng thì từ 8 giờ đến 2 rưỡi chiều, còn ca chiều từ 2 rưỡi đến 10 rưỡi đêm. Em chủ yếu là edit những ảnh bất động sản của khách. A Dì chia lại cho bọn em để bọn em làm. Cứ trong công việc thì cứ những cái nào khó mà em không biết em lại hỏi A Dì chỉ em thì em lại làm được. Có những cái bước mà em chưa biết làm thế nào để nó đẹp ấy, thì A Dì sẽ biết, A Dì sẽ chỉ cho em từng bước.
3: Ngoài giờ làm việc căng thẳng, không khí trong công ty luôn đầy ắp tiếng cười bởi những câu chuyện đùa vui của đồng nghiệp dành cho sếp A Dì. Với mọi người, A Dì vẫn là chàng trai hiền lành, dễ thương và có phần rụt rè.
5: Em hay lúc nào rảnh rảnh em hay trêu A Dì, hai anh em hay trêu đùa. A Dì rất là rụt rè và dễ thương, mà bây giờ vẫn rụt rè. Mặc dù làm QC kiểm tra chất lượng hàng nhưng mà vẫn rụt rè. Ví dụ mấy anh em đang ngồi chơi với nhau mà nói chuyện trêu A Dì về những bạn gái là A Dì hay ui anh ơi, mà A Dì chạy mất chỗ khác. A Dì chả bao giờ buồn, chưa thấy bao giờ A Dì dỗi, rất là hòa đồng.
3: Không nói nhiều về bản thân, nhưng bằng sự tận tâm mỗi ngày, A Dì dần trở thành chỗ dựa tinh thần với nhiều đồng nghiệp. Chị Hương, người bị khuyết tật vận động ở tay phải, chỉ có thể làm việc bằng tay trái, dành cho A Dì sự yêu mến và khâm phục đặc biệt.
6: Anh A Dì là một người rất tận tâm trong việc, chỉnh chu. Đơn hàng sai cái lỗi nhiều lần ấy, thì anh sẽ kiểu chỉ bảo vào đầu cho mình hiểu mình thôi ấy. Chỉ những cái lỗi gì mình cần khắc phục và cần sửa đổi thì anh A Dì luôn hoàn thành tốt.
3: Còn với Trần Nho Anh, trước khi trở thành đồng nghiệp, anh đã biết đến Sùng A Dì qua truyền hình và ấn tượng bởi nghị lực vượt khó của chàng trai hơ mông nhỏ bé ấy.
7: Tôi đã làm việc ở đây 2 năm rồi. Trước khi tôi đến làm việc tại Nghị Lực Sống, tôi cũng biết A Chị qua TV. Tôi thấy A Chị là người rất cố gắng trong suốt quá trình làm việc. Thì A Chị luôn luôn giúp đỡ tôi và tất cả mọi người.
3: Ở nơi này, sự khác biệt về hình thể dường như không còn là ranh giới. Mọi người cùng làm việc, cùng sẻ chia và cùng cố gắng như nhau. Điều quý giá nhất không nằm ở việc ai là người khuyết tật hay không khuyết tật, mà ở cách họ đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và đồng cảm.
8: Ở đây nếu làm việc thì gần như mọi ấy đều bình đẳng hết, chứ không có sự phân biệt giữa người khuyết tật và người không. Giống như ai mà làm được thì cứ mức độ của em thì cũng tạm ổn, cũng kiểu như là em cũng hài lòng với cái khả năng của mình ấy. Khả năng của mình rất là đồng của ta, cũng có đóng bảo hiểm. Nếu mà ban đầu ấy thì ở quê mình đã nhỏ rồi đấy, ra đây lại thấy bạn ấy nhỏ hơn mình, xong lại thấy bạn ấy giỏi ấy. Thì kiểu mình cũng thấy nể phục.
3: Có lẽ bởi từng trải qua cảm giác tự ti và tổn thương, nên A Dì hiểu rằng điều người khác cần đôi khi không phải là những lời động viên lớn lao, mà chỉ là một người đủ kiên nhẫn ở bên để nói rằng bạn có thể làm được.
9: Chân dung cuộc sống.
10: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
9: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, từ một cậu bé từng mặc cảm vì hình hài nhỏ bé của mình, Sùng A Dì hôm nay đã có thể tự lập, có công việc ổn định và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người khác. Nhưng phía sau nụ cười lạc quan ấy, điều mà A Dì luôn giữ cho mình có lẽ chính là khát vọng được sống có ích và không ngừng bước tiếp. Trong phần cuối chương trình, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của A Dì về ước mơ phía trước của mình.
0: Thế cái kỷ niệm và cái ấn tượng đầu tiên khi mà dì bước chân vào cổng trường đại học ấy, thì có cái điều gì mà khác biệt?
1: Dạ, vâng, thì ban đầu là khi mình bước vào cổng trường ấy, thì mình gặp các anh chị tình nguyện viên. Các anh chị đấy thường là sẽ giúp đỡ những cái bạn mà đi thi đại học ấy, đưa đi làm giấy tờ các thứ. Khi mà mình bảo mình vào đây để thi đại học thì các bạn cũng ngạc nhiên, mọi người cũng ngạc nhiên. Rồi mình cũng đưa giấy tờ đầy đủ cho các anh chị. Rồi các bạn ở đấy thì mọi người cũng nhận ra được. Các bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ mình đi làm thủ tục.
0: Vậy thì những cái ngày đầu mà ở Đại học Tây Bắc ấy, thì dì có cái sự khác biệt gì không? Và cái khó khăn nhất đối với dì là gì? Mà dì cần phải khắc phục trong suốt cả 4 năm đại học.
1: Khi được vào trường Đại học Tây Bắc ấy, thì em ở trong ký túc xá ấy. Thường là ở trong ký túc xá người ta thiết kế cái công tác điện ấy rất là cao. Tại vì khi mà học đại học các bạn cũng rất là cao rồi ấy. Những cái đấy mình còn gặp khó khăn về cái bật tắt hệ thống điện nước này, hoặc là phơi quần áo ấy. Mình cũng không thể phơi được, thì mình phải luôn luôn dùng một cái gậy để phơi, hoặc là mình bật tắt cả công tác các thứ, mình cũng phải có một chiếc ghế để trèo lên tắt.
0: Dì có thể chia sẻ là dì cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu không?
1: Em cao 1m15 và nặng 21kg ạ.
0: Bây giờ là 21kg hay là tăng cân hơn một tí rồi?
1: Gần 22 ạ.
0: Gần 22 cân. Đấy là những cái khó khăn về sinh hoạt thôi. Còn ở trên giảng đường hay là cái khó khăn gì mà dì cần phải có cái sự giúp đỡ của những người khác không?
1: Đi học ấy thì ở trường đại học có các phòng học nó cũng khá là xa nhau. Mình đi học công nghệ thông tin mà máy tính mà mình bao giờ cũng phải đem theo một cái laptop của mình. Cái laptop đấy thì cũng khá to, cũng khá là nặng ấy. Mình xách đi cũng nặng. Mình xách cái ba lô rất là to, gà ai cũng cười, ai cũng ngạc nhiên.
0: Xách ba lô nặng và to so với cái cơ thể của mình ấy, mà lại còn đi xa nữa thì có thấy mệt không? Có khi nào phải cần bạn là bạn ấy cũng xách hộ tớ không, hay là mình luôn cố gắng là mình tự làm?
1: Đôi lúc mà mình đi cùng các bạn ấy thì các bạn cũng xách cho, còn những lúc mà mình đi học lớp riêng ấy thì mình vẫn phải tự xách, tự đi được thôi. Mình nghĩ là mình phải khắc phục cái khó khăn đấy, bởi vì mình giờ mà mình dừng học hoặc mình bỏ ấy thì mình cũng không thể làm được cái gì khác. Mình phải bắt buộc phải cố gắng lên thôi. Giờ mà không học về nhà thì lại không làm được gì đâu, lao động các thứ vất vả, trên tay mình không có đủ sức.
0: Khó khăn về kinh tế này mà mình vẫn được hỗ trợ cái học bổng vừa A Dính dường như là một cái bước ngoặt lớn đối với cả A Dì phải không? Khi mà em nhận được cái học bổng vừa A Dính thì cái cảm xúc của em lúc đấy như thế nào? Và cái hành trình mà để quỹ học bổng đấy hỗ trợ cho em để học.
1: Trước khi mình nhận được cái học bổng vừa A Dính ấy, thì mình cũng có đi làm được một năm, cũng ở Sơn La luôn, ở trường Tây Bắc của mình cũng gần đấy. Thì mình cũng rất là có duyên khi mà gặp được các cô các bác từ chuyện học bổng vừa A Dính tới ở chỗ công ty đấy tham quan. Thế rồi thấy mình bán vé tham quan và mình bán các loại cây cảnh ở đấy, thì các cô các bác cũng hỏi. Từ đấy mình cũng có kết nối được với học bổng vừa A Dính. Thời gian sau thì các cô với các bác cũng liên lạc lại, thì mình rất vui khi mình nhận được học bổng vừa A Dính đấy. Và đấy cũng là một rất là quan trọng với mình khi mà mình xuống Hà Nội ấy, cái học bổng vừa A Dính đấy cũng giúp được mình rất là nhiều trong khoảng thời gian mà mình học ở Hà Nội.
0: Đến bây giờ thì cuộc sống của A Dì đã có cái sự thay đổi rất là nhiều so với trước kia. Có thể nói là tự tin hơn đúng không? Và tham gia nhiều cái hoạt động xã hội.
1: Mình có đến học ở trung tâm nghị lực sống. Học xong mình có vào công ty Imiter làm việc đấy. Mình cũng có thu nhập, không chỉ giúp đỡ mình mà giúp đỡ cho gia đình một phần nữa. Lúc đấy khi mà mình có thu nhập thì mình cũng tự tin hơn. Có một số buổi mình quay trở lại trung tâm mình training và chỉ cho các bạn ở trung tâm ấy, thì mình cũng cảm thấy là mình tự tin hơn.
0: Ác gì có nhận thấy cái sự mà giúp đỡ của mình khiến cho các bạn ấy có sự thay đổi nào đấy, và chính cái điều đấy là cái động lực để cho A Dì có thể tự tin hơn và hòa đồng hơn với tất cả mọi người xung quanh không?
1: Mình và dạy thêm cho các bạn ấy thì mình cũng giúp đỡ được các bạn, và về sau các bạn cũng có công việc mà mình cảm thấy tự tin và vui.
0: Chị thấy là em hướng dẫn cho cả những người bình thường và cả những người mà cũng có hoàn cảnh như mình chẳng hạn. Dường như là không có một khoảng cách gì giữa mọi người.
1: Vị trí hiện tại của em là làm về quản lý chất lượng, tức là em là người kiểm tra cuối cùng và em là người giao cho khách. Thì các bạn mà chưa làm được ấy thì mình phải chỉ lại hướng dẫn lại cho các bạn làm ấy. Môi trường ở đây ấy thì cũng có các bạn khuyết tật khác nhau, giống như mình cũng có những bạn hoàn cảnh giống như mình. Ở công ty thì không có cái khoảng cách nào giữa các bạn và mình, hòa đồng với nhau, mọi người xem nhau như là ở trong gia đình vậy.
0: Hiện tại thì khi đã có công việc ổn định và có thể gửi tiền về phụ giúp gia đình đúng không? Vậy thì cảm giác của dì khi mà cầm số tiền lương đầu tiên gửi về cho bố mẹ ở quê nhà như thế nào?
1: Khi mà nhận được tháng lương đầu tiên ấy, khi mà gửi về thì bố mẹ cũng rất là vui. Rồi nhiều người cũng hỏi nhỏ như này mà đi làm ra tiền lại còn giúp được bố mẹ nữa.
0: Với những người bạn mà cũng đang gặp những cái khiếm khuyết về cơ thể hoặc là đang đứng trước những khó khăn của cuộc đời thì dì có muốn gửi gắm điều gì đến với họ?
1: Mình nghĩ là mỗi người cũng sẽ có khó khăn khác nhau thôi, nhưng mà từ câu chuyện của bản thân mình thì nếu có các bạn mà cũng khuyết tật giống như mình ấy thì các bạn hãy cố gắng, các bạn hãy tự tin vào bản thân mình đi học, vì là nếu mà không đi học ấy thì về sau cũng không có công việc hoặc là không có ai giúp đỡ mình hết. Quan trọng là mình phải biết đứng vững trên đôi chân của mình.
0: Chị hỏi thêm một câu nữa thôi nhá. Sau khi mà đã vượt qua được chính mình ấy, thì ước mơ tiếp theo của A Dì trong tương lai là gì?
1: Khi mà bây giờ mình cũng có một cái công việc ổn định ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn này. Giờ mình cũng có những cái ước mơ riêng của mình. Ví dụ sau này mà mình có đủ tích có hơn thì mình sẽ sửa nhà cho bố mẹ ở quê. Mình cũng thì cũng như các bạn thôi, mình cũng ấp ủ, mình cũng muốn là sau này mình sẽ có một cái gia đình riêng của mình. Mình cũng có người bạn đời của mình này, rồi sẽ có nhiều sức khỏe, mình kiếm tiền nhiều hơn để lo cho gia đình nữa.
2: Cảm ơn A Dì rất nhiều và chúc cho những ước mơ nhỏ bé, giản dị của A Dì sẽ trở thành hiện thực. Thưa quý vị, đi qua những con dốc núi của nghèo khó và giới hạn thân thể, điều mà Súng A Dì mong mỏi hôm nay lại giản dị như bao người khác, đó là xây được một ngôi nhà vững chãi cho bố mẹ nơi bản nhỏ Hồ Nhì Bá và một ngày nào đó có một mái ấm của riêng mình với một người vợ cùng sẻ chia cuộc sống. Có lẽ đó mới chính là vẻ đẹp lớn nhất trong hành trình của chàng trai Hơ Mông nhỏ bé ấy. Bởi sau tất cả, điều chúng ta khao khát nhất không phải là đi thật xa, mà là đủ mạnh mẽ để chạm tới một cuộc đời bình yên và tử tế. Từ bản làng heo hút giữa lưng chừng núi, Súng A Dì đã từng bước vượt qua những đỉnh núi của số phận bằng nghị lực, sự học và niềm tin vào bản thân mình. Và câu chuyện ấy nhắc chúng ta rằng, dù xuất phát điểm nhỏ bé đến đâu, ước mơ của con người vẫn luôn có thể cao hơn những đỉnh núi.

0: Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay xin được dừng lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Thanh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Người Việt ở nước ngoài với quê hương.

0: Biên tập viên Hà Linh chào quý vị và các bạn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị nội dung cuộc tọa đàm với chủ đề Nơi bình yên nhất là cuộc sống ở quê nhà, với hai khách mời của chương trình là hai kiều bào Mỹ, luật sư Hoàng Duy Hùng và ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí. Thưa quý vị và các bạn, luật sư Hoàng Duy Hùng và ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí là những người Việt ở Mỹ đã nhiều năm. Luật sư Hoàng Duy Hùng hiện nay đi về sinh sống ở cả Mỹ và Việt Nam, còn ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí đã về sống hẳn ở Việt Nam từ 4 năm qua. Đặc biệt đời sống ấy đã được xây đắp, được bồi tụ bằng quá trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của lớp lớp các thế hệ người Việt những năm qua. Trong những ngày thu tháng 8 này, chúng ta cùng nhà báo Hoàng Hướng gặp gỡ luật sư Hoàng Duy Hùng và ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí để nghe câu chuyện của các ông về cuộc sống ở Việt Nam và Mỹ, về giá trị của hòa bình, độc lập, thống nhất mà chúng ta sống hôm nay. Vâng, xin mời nhà báo Hoàng Hướng tiếp tục chương trình.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Hoàng Duy Hùng, hạ sĩ Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí hôm nay đã đến Hà Nội. Mấy hôm nay về với thủ đô Hà Nội thì cái thời tiết rồi khung cảnh thủ đô chào đón mình thế nào?
2: Trước tiên xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài VOV và xin kính chào anh Hoàng Hướng. Hà Nội tuyệt vời, mấy hôm nay tới thì trời mát nhưng tình người đây còn làm mát rượi hơn. Những người anh em đón chào một cách rất là chân tình nồng ấm, làm cho rất là mát rượi, thưa anh Hoàng Hướng.
3: Dạ, tôi xin chào anh Hoàng Hướng, xin chào quý vị khán thính giả. Chúng tôi rất là vui mừng được trở lại Hà Nội ngày hôm nay và được tiếp xúc với đài.
1: Vâng, điều gì mà các anh háo hức khi mà từ trên máy bay nhìn xuống thủ đô Hà Nội trong cái chuyến về lần này?
2: Nếu nói sự háo hức thì lần nào tới Hà Nội cũng có sự háo hức. Và lần nào tới Hà Nội cũng có những sự ngạc nhiên, đặc biệt là sự phát triển của Hà Nội về vấn đề thể hình. Phải nói chỉ cần có một thời gian thôi tới đây là choáng ngợp liền khi thấy Hà Nội phát triển kinh khủng. Một trong những cái mà ngạc nhiên là cái vòng đai 1 đó, anh Hoàng Hướng. Trước kia cứ nói là sẽ nối cho bằng được, không có nối nổi. Bây giờ về tới thấy cái vấn đề giải tỏa mặt bằng đã xong. Đây là một điều thay ra đổi thịt, không phải chỉ riêng về thể chất, và tức là mình thấy những sự xây cất như là Vingroup xây những cái nơi mà gọi là triển lãm một cách kinh khủng, nhưng là tư duy nữa, và thay ra đổi thịt về tinh thần. Người dân Hà Nội, tôi về lại đây tôi thấy cái sự quyết tâm đó của cả nhà nước, của cả người dân là muốn có một cuộc sống văn minh, trật tự, an bình và phát triển. Không có độc lập nào mà không có giá của nó. Việt Nam á, nở hoa độc lập bằng máu, bằng chiến thắng Điện Biên Phủ, làm cho cả thế giới rúng động. Và bây giờ tôi có một cái ý nghĩ, đó là chúng ta ngày hôm nay á, không những phát triển về kinh tế, anh Hoàng Hướng xem thấy chúng ta rất an ninh, độc lập rất là thoải mái, nhưng mà an toàn, phát triển tôi cảm thấy rất là an tâm, đi đâu cũng rất là an tâm, dù có những sự khó khăn nào cũng vượt qua hết. Đó là điều thấy rất là thật, thưa anh Hoàng Hướng.
3: Dạ, thưa, thì tôi cũng rất ít khi ra Hà Nội, nhưng mà mỗi lần ra Hà Nội cũng giống như anh Hùng vừa nói đó, là cả một cái sự thay đổi và làm cho tôi là hết sức là ngạc nhiên. Hay Hà Nội ngày hôm nay đã khác hẳn những cái lần mà tôi tới trước đây.
1: Hôm nay thì ông luật sư Hoàng Duy Hùng thì rất quan tâm đến tư duy phát triển và con đường phát triển của Việt Nam. Còn ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí thì cũng rất quan tâm, đặc biệt là cái mảng văn hóa. Hôm nay chúng ta có lẽ bàn sâu hơn về cái câu chuyện con đường phát triển của Việt Nam. Thường thường kiều bào ở bên kia là hay nhìn về Việt Nam với cái nhận định ra sao?
2: Sự phát triển con đường mà Việt Nam chọn, đâu phải chỉ là người Việt mới lấy làm ngưỡng mộ, mà chính cả những quốc gia lân cận như Thái Lan ngưỡng mộ. Họ ngưỡng mộ sự phát triển của Việt Nam. Năm nay nè, cứ năm nay thôi, Việt Nam qua mặt Thái Lan về cả GDP lẫn về vấn đề bình quân đầu người. Thì chính người Thái Lan nói nếu mà mình không có thay đổi giống như Việt Nam thì mình thua Việt Nam. Họ rất là ngại, họ nhìn tới Việt Nam họ cho rằng mình mới có mấy chục năm mà mình như vậy nữa, thì huống chi khoảng chừng 10-15 năm sau thì họ như thế nào. Do vậy con đường phát triển của Việt Nam, tôi nghĩ rằng tư duy của lãnh đạo Việt Nam chọn con đường này là con đường đúng cho dân tộc Việt Nam.
1: Ông Nam Sơn, Nguyễn Tân Chí có bình luận gì về cái câu chuyện là...
3: Thưa, thật ra thì với tôi thì chúng tôi thấy cái sự phát triển của Việt Nam rất là đáng ngưỡng mộ, rất là nhanh chóng. Mà bây giờ nếu chúng ta so sánh với những quốc gia lân cận của mình ở trong khối ASEAN chẳng hạn, thì Việt Nam đi một cách rất là nhanh nhưng mà rất là vững chắc, và làm cho các quốc gia lân bang cũng rất là ngưỡng mộ cái sự phát triển của mình.
1: Nếu có xét về khía cạnh phát triển con người cũng như văn hóa thì theo ông Nam Sơn, Nguyễn Tân Chí có bình luận gì về cái câu chuyện là giữa Việt Nam với các nước như tôi vừa nêu ra?
3: Thật ra thì so với Việt Nam với các nước bây giờ thì tôi thấy rất là hãnh diện, bởi vì Việt Nam phát triển rất là đồng bộ từ cái văn hóa cho tới cái tất cả những vấn đề an ninh của đất nước đều rất là tốt đẹp.
1: Và thời gian gần đây thì rất nhiều người ở bên Mỹ rồi ở nhiều nước châu Âu nữa về Việt Nam sống và có vẻ rất hài lòng với lại cuộc sống quê hương của mình. Có những cái cuộc sống đời thường như thế nào mà về Việt Nam thấy nó thoải mái hơn khi mà mình vẫn sống ở bên kia?
3: Cái thoải mái nhất mà tôi cảm thấy khi mà sống ở Việt Nam là cái tình cảm rất là nồng ấm. Tôi đã về đây tôi sống một thời gian cũng cỡ 4 năm rồi và tôi thấy rất là vui, cảm thấy rất là thoải mái trong cái đời sống hàng ngày. Mọi người đều đối xử với nhau mà cùng một dân tộc, rồi đi với nhau, ăn nói với nhau một cách rất là thông cảm với nhau, và xung quanh rất là, tôi thấy rất là hiền hòa. Mà tôi sống phải khoảng, trong khi đó sống ở hải ngoại đó thì nó buồn tẻ lắm, đời sống nó không có nồng ấm như ở Việt Nam. Và nhất là cái đặc biệt nhất là cái quê hương của mình, cái tình cảm quê hương nó tự nhiên làm mình nhìn thấy xung quanh mình ở đâu cũng là dễ thương hơn ở chỗ khác đó. Thành ra cái đời sống mà khi trở về đây tôi thấy sống vui vẻ là ở những cái điểm đó. Ban đầu thì cũng chỉ sống thử coi coi đời sống nó có thoải mái như mình mong muốn hay không, thì về là tôi quyết định đã luôn liền, bởi vì sống rất là tình, cảm thấy trong lòng mình lúc nào cũng thấy là thoải mái, thấy dễ chịu, bước ra đường hay đi đâu cũng thấy là dễ chịu hơn là cái đời sống ở bên Mỹ. Thật ra thì mỗi người có một cái quan niệm riêng, có người thì thích cái này cái kia thì họ ở Mỹ họ tiện hơn, nhưng mà với cá nhân tôi thì từ giờ đây tôi thấy đời sống ở đây rất là thích hợp, và cái quyết định của tôi là chắc chắn 100% là sẽ ở Việt Nam cho tới ngày cuối cùng của mình, chứ không có đi về. Nếu có đi về Mỹ là đi về thăm con, đi về chút rồi 1-2 tháng trở qua, chứ còn là sống ở Việt Nam luôn.
4: Luật sư Hoàng Duy Hùng nguyên là nghị viên bang Houston của Hoa Kỳ. Ông từng chống đối Việt Nam nhưng những năm gần đây, ông đã nhiều lần trở về Việt Nam, được Bộ Ngoại giao mời đi thăm Trường Sa. Ông đánh giá rất cao sự phát triển của đất nước và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí, nguyên là một nhà giáo ở Mỹ. Những năm trước ông muốn trở về Việt Nam nhưng còn nhiều e ngại. Giờ ông đã về ở hẳn tại Việt Nam cho tới cuối đời.
1: Lúc ban đầu thì luật sư Hoàng Duy Hùng cũng có nói về cái câu chuyện là thể chế. Thì ông thấy là nó có sự thay đổi gì trong cái việc vận hành của một chính quyền cũng như là đối với người dân?
2: Thưa anh Hoàng Hướng, bỏ đi cái cấp huyện, còn cấp trung ương và cấp xã thì chính yếu. Điều đó nó cũng có nhiều nét tương đồng với một số tiểu bang của Mỹ, liên bang và tiểu bang. Nhưng mà khi mà tiểu bang thì họ chỉ còn tập trung vào tiểu bang và quận thôi. Điều đó thì là một điều tốt, vì sao? Thể chế mà có quá nhiều cán bộ, quá nhiều cấp thì nhiều khi các cấp không có chịu trách nhiệm hay đá cái banh trách nhiệm cho các cấp khác. Đương nhiên trong gì một năm hai nó chưa đủ để chúng ta nhìn thấy được sự thay đổi liền. Tôi nghĩ là khoảng chừng 1-2 năm nữa thì sẽ cảm nhận một cách và thấy luôn rõ ràng khi mà nguồn máy bắt đầu trơn tru.
5: Trở lại với cái câu hỏi của đối với luật sư Hoàng Duy Hùng là cái định hướng phát triển dài hơi 5 năm, 10 năm, thậm chí như Hà Nội hiện nay và đất nước mình tính đến 100 năm nữa, thì cái định hướng đấy là với cái đánh giá của một người Việt ở bên ngoài thấy thì nó sẽ giúp ích như thế nào, nó có thay đổi như thế nào trong cái phát triển của Việt Nam ở mọi mặt trong thời gian tới.
2: Về vấn đề mà định hướng cho đất nước chương trình 25 năm, 50 năm, 100 năm thì như thế nào? Tôi từng là nghị viên của thành phố, cũng từng làm chính sách cho thành phố Houston. Thì tôi hiểu đó là nhu cầu bắt buộc. Thời đại này không còn tính 5-10 năm nữa, là vì nhiều khi 5-10 năm chúng ta còn phải cạnh tranh với những quốc gia lân cận hoặc là trên toàn cầu. Người lãnh đạo của đất nước phải có tầm nhìn cả trăm năm. Họ xây những đại học, họ tính toán khuôn viên đại học làm sao rộng đủ. Không phải lúc đó mà cả trăm năm sau, thì bây giờ 100 năm sau, những đại học Harvard, Princeton, thì họ thấy rằng những người mà họ lúc mà họ thành lập đại học, họ tính cả trăm năm cho khuôn viên đại học là đúng. Vì sao bây giờ đó, sinh viên học bây giờ đông mà nếu mà muốn phát triển thêm phải có chỗ. Tôi nói thí dụ như ông Nam Sơn của tôi biết ở thành phố Houston, tôi nói con đường thí dụ như là cao tốc 288. Hồi xưa chúng tôi đi cách đây 30 năm cái cao tốc đó nó chỉ là một làn thôi, ở chính giữa là vậy. Mà trong sở giao thông của Texas họ tính là cả trước đó là từ năm 1940 mấy sẽ mở ít nhất là 6 làn đường. Họ nói là trăm năm sau mở 6 làn đường. Thì bây giờ ông này ông về ông thấy rồi đó. 288 bây giờ là 6 làn đường, phải là như vậy. Người ta tính toán kế hoạch không phải là ngày mai, mà ta tính toán cho bao nhiêu thế hệ. Một người lo bằng trăm người làm. Kế hoạch của đất nước nếu mà chỉ nhìn tới tầm nhìn 5 năm, tầm nhìn 10 năm là chúng ta thua kém các cường quốc, thua kém các lân bang.
5: Khi mà trở về với Việt Nam rồi trong cái quần quay, trong cái sự phát triển như hiện nay, thì ông về Việt Nam ông thấy là cái nếp sống nào của người Việt mình, đặc biệt ví dụ như ở cái vùng quê nhà mình, ở trong đấy, trong châu Đốc An Giang ấy, cần phải được giữ gìn trong cái sự là phát triển nhanh hiện nay về đời sống, về kinh tế của Việt Nam.
3: Thật ra thì những cái sự thay đổi hiện có mà chúng tôi nhìn thấy đó là một sự thay đổi rất là từ từ, và nó theo cái văn hóa của dân tộc. Ở cái nơi mình ở như vậy nó sẽ có thay đổi, nhưng mà không phải nó thay đổi một lần một và mà nó thay đổi từ từ từ từ, mà tất cả những cái sự thay đổi đó gom chung lại nó phù hợp với cái đời sống thực tế của người dân, và nó phù hợp với cái văn hóa của dân tộc Việt Nam nữa. Thấy từ ngày mình sống, mình thấy có thay đổi, nhưng mà cái sự thay đổi đó không có làm mình khó chịu, mà không có làm mình thấy là nó chệch hướng, mà nó dẫn theo cái trình độ tiến hóa của dân tộc. Đó là cái điều mà tôi nhận thấy ở quê hương của tôi.
5: Vâng, xin cảm ơn luật sư Hoàng Duy Hùng, xin cảm ơn ông Nam Sơn, Nguyễn Tân Chí hôm nay đã đến đây giao lưu rồi cũng trao đổi rất là nhiều câu chuyện thú vị với lại phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Cô cú còn play băng để bồn, cả bơi còn play băng để bồn, dục bằng cổ mừng rì dêu ra tập bồn nửa bản nàr, đừng báo băng rì dêu bà ta rụp dạ lại. Ở còn play băng để bồn, lâm trăng lòng rồi, lâm chân nợt ở đi chân nào. Tìm chê tay băng tuần văn hóa, mau chế ba văn hóa gịt cầu, đừng còn cùng. Uy đi vì việc băng bố lâm chân nợt ở đi rì ẩu, mạng gần lại tập trong tay bài, ức sĩ đi bà giao dò tìm nghệ nhân lọ cả. Mà tập bọc đi chân nợ ở đi hồ mù hồ mong, tập quát nhọc bằng người bình nề. Đi cứ cái chân đoán nào mềm kỳ ảnh bằng văn hóa trọt trì. Lâm rì chiêu ra tập bộ nà trâu kra bôi con play bằng nè bồn mừng bày. Tập đoàn tành bài phải khăn bật xa oar. Và tâm hà lâu âu đi bày. Trên phang tập gùm, anh đi cân nườm tập gùm mai o phường hoài nhân tây à tập quỳnh tế. Bằng bày, tập dung tập đoàn áp bơi ở đình, tập đình gọi cùng dạ lại. Kra bôi con play bằng nè bồn hồ đòi mừng. Con play bằng đầy bồn. Tức cùng mai ở tự dễ điểm trên tức cùng tóc giọt nó mình tất đoàn bơm chàng kịt cầu và đi chân nợ ở đi làng dạy tất đoàn bơm chàng bằng ở tóc thụ giọt anh hội viên. Bật phương hoài nhân tây chà chê lại lơ mai ở lời bần tự dùng bơm chàng mà tất đoàn mà chàng đừng trên tóc giọt nét nét sẽ đừng lâm chân nợ ở đi bằng ở tóc kinh tế. Con play bằng đầy bồn mềm kỳ ảnh bật tù dân phố Lương Thọ, phường Hoài Nhân Tây, Mai Nguyễn Thị Tuyết Ngân. Lôi vi về tên nọ anh ý cho chó bên ảo và dễ nhịt sân nằm. Lôi trâu sân nằm tờ rong, đừng khuôn mai o phương, mai đế tọc giọt, đam nhịt triệu lạc chiên, đừng ngân hàng chính sách xã hội và rắc thêm cả máy làng xã bơm trang. Đừng chiên nâu tên nọ anh ý, đừng mai nét nét ở tóc, tức gồm tên trang bơm trang liên lang, anh đừng minh dịch, trụ dịch bạc vào ngày bơm trang, có dòng bật riêng. Bằng thu giọt đừng đam trụ trâu triệu lạc chiên, mình bơ ngày mình khí. Đi tên trang bơm trang sẽ đừng bật riêng, mai o rơi ở tóc thu giọt. Rồi tự bố vì lăng ăn uỳnh nằm, mai ngân ăn bắt. Tính nọ anh đi in, lùi mình dịch sẽ nằm. Đi tự gồm đừng khuôn mai ó. Lâm gặp lạc và bơm chàng, khuôn mai ó phường, rồi tự gồm nhuồn, tóc giọt trên và chàng xà. Đi thêm thủ giọt ăn uỳnh nằm in, cùng thay cơ tự gồm tự tròn chàng, ăn riêng mai ó tạo. Bây giờ tự rằng, khuôn mai ó phường Hoài Nhân Tây, lùi hân tay bằng ngân hàng chính sách xã hội, Agribank, bằng kiên long bành, tôi cùng ăn hội viên tự dễ điểm tiền tổng yốc, bởi nhỏ rong xem tự rong bơm chàng mà rò, thích mà rò dễ bằng ở tập quỳnh tế uy nằm, dỗ cầm trên bơm chàng lại vào nhật sinh tí, ước sĩ tôi cùng trên khu uy làng kít, hai mệt bắt lô và hội viên dọa yốc trên này. Và dễ, bọn trên mẹ ở đầy vàng và rằm, gà về làng tàng gần sử dụng, hai mệt ở thích, nà ra bơm chàng, băng tập đi lòng bà tầm. Tất đoàn bình nhân lăng tìm khuôn marketing, băng tóc giọt dên cùng đi vì liền lăng. Đừng trên, đừng bình nhân lăng đàm khuôn, băng ba rình ngàm dịch đầu bằng ngày tóc giọt, tìm bằng ngày liên dọa giọt dên trọ bếp, bơm kiệu bà triều trên tơm, băng trên con bếp bà dành. Kiệu đơn giả đào thị bích nguyệt. Cái đã khuôn mẹ ở phường Hoài Nhân Tây, tìm trên lời tư cung. Và hội viên rời dọc tận nọ anh ấy, chân nơi đã đi trọc đếp, mạng gần lại lâm rong xem tà rong, bơm chàng băng tà gùm tà tròn chàng bà tà riêng, dạ nguyệt ăn bắt. Điên trên vang tà gùm đơn ngân hàng kinh sách xã hội, băng trên con cả đế cùng tà gùm ăn mại ở hội viên bà tà riêng, tóc dọc và ở tập kinh tế Uy Nam. Mạng gần lại đi mại ở tóc dọc trên và rong ra mò dòng, rong nhung gơ tóc dọc trên tà gùm tà tròn chàng ăn tà riêng. Đừng trên tập giọt tự trăng kết cầu, ước sĩ gơ tự dùng bơm chàng, mạc về tự gồm mai o hà mệt lâm bơm chàng, bơm thu giọt bằng nét nét tự nọ anh kinh tế Uy Nam. Tự trăng bơ gơ khu l, hò tay đừng tạo giọt trên trúc bình nhìn lăng, và thoi dọa giọt trên cùng tự gọp tự chùr, bơm bà rằm, á tóc dọa giọt, tìm tự trăng tóc giọt trên. Anh ước khu l mai o phường Hoài Nhân Tây, hò tay ngân hàng chính sách xã hội, bởi nhọ tự gồm và hội viên tự trị trên tóc giọt, lăng dạy tự trăng chàng, bằng riêng tự trăng tóc giọt trọc đẹp mê vạ tập bá. Dạ nguyệt ăn bạch thìm.
1: Trong thời gian tới thì
0: lâm bình ăn nút khuôn cô bơm lưng tật tròng chàng ăn tập giọt trên là ngân hàng chính sách xã hội và tôi cùng ăn mai ó đi tự trị trên mạng cơ loài trên làng dạy tật tròng chàng tôi cùng mai ó gỡ ở tập quỳnh tế tăng riêng tật tròng chàng trọc lếp tăng tật tròng lâm triền đừng riêng trên tóc giọt lùng à lơ tên nọ anh đi bơm chàng mà rò lùi đi tự dung băng vì về trên này bơm thiên tật tròng bơm chàng ở tật riêng dên ăn tóc giọt hà tay đừng khul tóc bóc chiên anh đi cái nơm gật cầu và mai ở Hoài Nhân Tây bơm trên nền ở đi tóc thủ giọt băng tóc kinh tế sẽ đừng.

0: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục tin tức đời sống sân khấu văn hóa hôm nay xin mời quý vị thính giả cùng hướng về những sự kiện nghệ thuật sân khấu.
1: Xin chào quý vị khán giả, nhân mùa Vu Lan báo hiếu rằm tháng 7 âm lịch, có nhiều nghĩa cử chia sẻ hành động ấm áp nghĩa tình quê hương, tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn của các mạnh thường quân, trong đó có cả nghĩa cử của những kiều bào và bà con xa xứ cũng như trong tỉnh. Ví như chương trình trao tặng quà yêu thương vừa được lan tỏa tại phường Bình Định, tỉnh Gia Lai. Ngày 25 tháng 8 vừa qua, ông Trần Văn Pháp, một người con của xứ Nẩu đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đã hướng về quê nhà với những phần quà vô cùng ý nghĩa. Ông cùng với gia đình của mình đã trao tặng 120 suất quà cho các gia đình khó khăn, người già neo đơn và các em học sinh tại tổ dân phố Nhân Nghĩa, phường Bình Định. Mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng, bao gồm 1 triệu 500.000 đồng tiền quà và 500.000 đồng tiền mặt. Đặc biệt để gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, ông Pháp còn tài trợ trọn gói 4 đêm diễn hát bội cho đoàn tuồng Nhân Hưng, biểu diễn ngay tại khu phố Nhân Nghĩa. Bắt đầu công diễn từ đêm 26 tháng 8, bà con được thưởng thức các vở tuồng kinh điển như Ngũ Hổ Bình Nam, Đường Chinh Tây, Oan Khúc Ly Tình và Phạm Công Cúc Hoa. Tấm lòng vàng của những người con xa quê không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn thắp sáng đời sống tinh thần cho bà con nhân dân nhân mùa hiếu hạnh.
0: Kỷ niệm 119 năm ngày mất danh nhân văn hóa Đào Tấn, vị hậu tổ xuất sắc của nghệ thuật tuồng Việt Nam, ngày 27 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 15 tháng 7 âm lịch, Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa trang trọng tổ chức chuỗi hoạt động lễ dân hương và giao lưu văn hóa đặc sắc nhằm tri ân và tôn vinh những đóng góp to lớn của nhà soạn tuồng Đào Tấn. Lễ dỗ diễn ra trang trọng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh, các đơn vị thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, lãnh đạo xã Tuy Phước, đại diện Ban Nhân dân thôn Vinh Thạnh 1 và Vinh Thạnh 2, tộc họ Đào cùng người dân địa phương. Chương trình năm nay diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 8 tại khu vực mộ từ đường tộc họ Đào, đình làng Vinh Thạnh và đền thờ Đào Tấn. Sự kiện ghi dấu ấn đậm nét với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, sự hỗ trợ chuyên môn nhiệt thành từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng đạo diễn Bùi Điền đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đã được tổ chức như lễ tiền cáo tại mộ danh nhân văn hóa Đào Tấn, dân hương từ đường tộc họ Đào và dân hương bái tổ tuồng, lễ kỷ niệm 119 năm ngày mất danh nhân văn hóa Đào Tấn. Bên cạnh lễ dân hương bái tổ trang nghiêm, nhân dân và du khách đã được hòa mình vào không khí văn hóa sôi động với hội thi vẽ mặt nạ hát bội dành cho học sinh. Các buổi diễn bài trò dân gian và ba đêm biểu diễn các trích đoạn tuồng Đào Tấn đỉnh cao. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ một tài năng kiệt xuất mà còn là hành động thiết thực nhằm bảo tồn lan tỏa di sản tuồng truyền thống và quảng bá nét đẹp quê hương Tuy Phước đến với bạn bè xa gần.
1: Nhằm góp phần gìn giữ phát huy những giá trị văn hóa truyền thống bài tròi vô giá trên quê hương làng biển, đồng thời tạo nên một không gian sinh hoạt nghệ thuật thân tình cho bà con cùng du khách thập phương dịp nghỉ lễ 2 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ bài tròi Nhân Hải. Chương trình lễ ra mắt diễn ra vào chiều ngày 27 tháng 8 năm 2026. Đặc biệt để hòa chung không khí tưng bừng chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9, câu lạc bộ bài tròi Nhân Hải cùng tổ chức hô hát bài tròi phục vụ liên tục hàng đêm từ ngày 27 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2026 trong khung giờ vàng từ 19 giờ đến 21 giờ 30 ở bãi cành Nhân Hải. Còn gì tuyệt vời hơn khi giữa sân khấu ngoài trời ngay ven bãi biển tổ dân phố Nhân Hải, chúng ta được lắng nghe từng nhịp phách, từng câu hô bài tròi dí dỏm, một mạc hòa cùng tiếng sóng biển rì rào. Những giai điệu truyền thống ấy không chỉ mang đến niềm vui tiếng cười mà còn gợi mở một trải nghiệm văn hóa vô cùng độc đáo, đầm ấm nghĩa tình. Những ngày nghỉ lễ từ đây cho tới 2 tháng 9, phường Quy Nhân Đông mời toàn thể nhân dân cùng quý du khách gần xa hãy gác lại những lo toan thường nhật cùng về với làng biển Nhân Hải để thưởng thức những tiết mục bài tròi đặc sắc của các nghệ nhân làng biển.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu từng một lần theo dõi một tuồng cổ, hẳn ai trong chúng ta cũng đều ấn tượng với những khuôn mặt được vẽ vạch sặc sỡ, uy nghi, nơi mà chỉ cần nhìn vào sắc đỏ, sắc đen hay đường nét trên trắng, khán giả đã hiểu ngay đâu là nhân vật trung thần, đâu là kẻ gian định. Nghệ thuật hóa trang độc đáo ấy từ lâu đã trở thành linh hồn của sân khấu tuồng truyền thống. Thời gian gần đây tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, sức hút từ những chiếc mặt nạ tuồng không chỉ dừng lại trên ánh đèn sân khấu. Nhiều hoạt động trải nghiệm bể mặt nạ đã được tổ chức cho học sinh, sinh viên và du khách, tạo nên một làn sóng tìm hiểu di sản đầy hứng khởi. Đặc biệt, nằm trong chương trình giáo dục nghệ thuật sân khấu tuồng và ca kịch bài chòi giai đoạn 2024-2026, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh đã đưa cọ vẽ màu sơn đến với gần 300 em học sinh tại 6 trường trung học cơ sở trên địa bàn. Mời quý vị nghe bài giới thiệu của Thúy Hương.
1: Sáng ngày 27 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày rằm tháng 7, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ dỗ tưởng niệm 119 năm ngày mất danh nhân văn hóa Đào Tấn 1907-2026 tại đền thờ Đào Tấn ở thôn Vinh Thạnh 1, xã Tuy Phước. Lễ dỗ diễn ra trang trọng tại đền thờ Đào Tấn, xã Tuy Phước với sự tham dự của bà Võ Thị Thu Hòa, tỉnh ủy viên, phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Ông Mai Thanh Thắng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, ông Huỳnh Văn Lợi, phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía Ủy ban nhân dân xã Tuy Phước có bà Lê Thị Vinh Hương, tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy xã, cùng đại diện lãnh đạo xã cùng đông đảo người dân địa phương và nghệ sĩ sân khấu hát bội trong tỉnh. Đại diện lãnh đạo xã, ông Thái Văn Thuận, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuy Phước cho biết:
2: đây là một trong những là danh nhân văn hóa để lại nhiều, truyền lại nhiều cảm hứng cho đất và người Tuy Phước, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay. Những cái giá trị văn hóa là hết sức là quý báu và có cái sức lan tỏa. Thì trong với mong muốn của bản thân tôi thì trong thời gian tới thì sẽ đưa cái nghệ thuật tuồng vào trong các cái hoạt động trường học, rồi là trong các cái hoạt động trong đời sống của bà con nhân dân, để từ đó là tiếp tục là lan tỏa và phát huy giá trị nghệ thuật tuồng của cụ Đào Tấn.
1: Cụ cao niên trong làng Vinh Thạnh, quê hương cụ Đào Tấn, và bà Đào Thị Mỹ Yến, cháu nội đời thứ năm của cụ Đào Tấn, chia sẻ:
3: dân làng này phấn khởi lắm khi nói tới cụ Đào Tấn, người ta rất muốn là khoe cái đẹp, cái hay của cụ. Trong cái làng Vinh Thạnh này rất là may mắn có được một người con rất là ưu tú, rất là tài giỏi, mà sống bằng cái nghĩa tình, rất là trọng nhân nghĩa.
4: Gia đình chúng tôi rất là vui và vinh hạnh khi cụ tổ gia đình chúng tôi đã để lại một di sản thật là quý giá cho thế hệ hôm nay và mai sau, là một tấm gương để con cháu trong gia đình chúng tôi tiếp tục phát huy và gìn giữ.
1: Đào Tấn sinh ngày 3 tháng 4 năm 1845, tự Chỉ Thúc, hiệu Mộng Mai, tại làng Vinh Thạnh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, nay là xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai. Suốt cuộc đời Đào Tấn đã mang hết tâm huyết cống hiến cho nghệ thuật tuồng, đã để lại hàng trăm tác phẩm kinh điển và mẫu mực cho sân khấu tuồng Việt Nam. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, Đào Tấn đã để lại một kho tàng văn hóa đồ sộ với hàng chục vở tuồng cùng cả nghìn bài thơ đặc sắc. Có mặt tại lễ dỗ, các nghệ sĩ hát bội chuyên nghiệp và các đoàn hát bội không chuyên trong tỉnh chia sẻ về nghề nghiệp của họ, có sự hiện diện đặc biệt của tác phẩm tuồng Đào Tấn trong hành trình làm nghề của họ. Nghệ sĩ nhân dân Minh Ngọc, nghệ nhân ưu tú Lệ Hoa và nghệ nhân Hoàng Việt, dù hoạt động ở loại hình hát bội công lập hay không chuyên, đều bày tỏ về tuồng Đào Tấn từ góc nhìn của mình.
5: Những người nghệ sĩ như chúng tôi, trước hết là rất biết ơn người đã để lại cho chúng tôi một cái di sản phải nói là rất là tuyệt vời. Chẳng những là trong nước mà cả thế giới vẫn phải công nhận người là một nhà thơ, nhà soạn tuồng lỗi lạc. Nhờ các cụ mà đã giúp cho những người nghệ sĩ như chúng tôi có được một cái điều kiện để làm nghề, để cống hiến cho cái sự nghiệp tuồng, đồng thời cũng là coi như là có một cái nghề nghiệp để giúp cho cuộc sống của những người nghệ sĩ chúng tôi ổn định hơn, có cái điều kiện để đam mê hơn và tiếp tục cống hiến nhiều hơn trong cái nghệ thuật tuồng.
6: Cụ để lại những cái tuồng tích rất là độc đáo để cho các con cháu nối nghiệp theo, được chén cơm manh áo và gây dựng và sẽ truyền dạy lại các con để nối nghiệp theo nghề, theo cụ, thì mình cũng rất là tự hào và xúc động.
7: Nếu một cách gần gũi là cụ như là người cha trong nghề, còn nếu một cách thiêng liêng, cụ là một vị hậu tổ. các lực lượng nghệ nhân, nghệ sĩ nơi theo đó mà học. Tại vì cụ viết tuồng rất chuẩn, chuẩn từ ý tứ, chuẩn về văn học, chuẩn về tính hành động và chuẩn về tính hàm xúc, nó chuẩn mọi cái. Và khi mà những tân nhân vật cụ đã đưa ra thì cái xác suất gần như là tối đa về cái tổng hòa của cái nhân vật đó trong cái bối cảnh đó. Cho nên là cũng nhờ các cụ mà nghệ sĩ, nghệ nhân chúng tôi còn làm nghề hôm nay, nó như là một cái điểm tựa tinh thần.
1: Sau khi nghi thức dâng hương tại nhà của cụ và tại khu lưu niệm đền thờ học Bột Đình, trong khuôn khổ phần lễ, chương trình còn có các hoạt động hướng về thế hệ trẻ, học sinh tham gia cuộc thi vẽ mặt nạ hát bội, qua đó tìm hiểu những đặc trưng của nghệ thuật sân khấu truyền thống. Ban tổ chức cũng trao quà học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng khán giả đã thưởng thức một số trích đoạn hát bội của Đào Tấn ngay tại học Bộ Đình trong khuôn viên đền thờ Đào Tấn do nghệ nhân đoàn tuồng Nhân Hưng và đoàn tuồng Sông Côn trình diễn. Đây không chỉ là một hình thức hát lễ mà còn là dịp để quảng bá di sản, giúp công chúng hiểu sâu hơn về nghệ thuật hát bội Bình Định do cụ Đào Tấn dày công vun đắp. Bên cạnh đó, vào các đêm từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9, tức ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, đoàn tuồng Đào Tấn thuộc nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai cùng biểu diễn hát bội để phục vụ công chúng tại sân học Bộ Đình. Hội đánh bài tròi dân gian tại đình làng Vinh Thạnh cũng góp phần tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Sinh thời của Đào Tấn không chỉ là một vị quan thanh liêm chính trực dưới triều Nguyễn, ông còn làm thơ, viết từ khúc và soạn tuồng hát bội. Ông đã để lại cho hậu thế một di sản tuồng hát bội đồ sộ với những bổn tuồng như Hồ Xanh Đàn, Cổ Thành, Diễn Võ Đình, Trầm Hương Cát, cùng một di sản hơn 1.000 bài thơ từ và tập lý luận sân khấu Hí Trường Tùy Bút. Các hoạt động không chỉ tưởng nhớ một danh nhân lớn mà còn góp phần khơi dậy tình yêu nghệ thuật truyền thống, tạo cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận và tiếp nối những giá trị văn hóa mà Đào Tấn để lại.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sân khấu và đời sống phát sóng từ 14:30 đến 15 giờ chủ nhật hàng tuần trên sóng FM các tần số 97.99.9 và 102 MHz của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với trang web gialaitv.vn mục phát thanh. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy thiên lý của sân khấu truyền thống Việt Nam, danh nhân Đào Tấn đứng đó như một đỉnh núi sừng sững, người đã đưa nghệ thuật tuồng cung đình tới hoàng kim nghệ thuật. Thế nhưng điều kỳ diệu nhất ở Đào Tấn không chỉ nằm ở những pho tuồng thời đại cát nghiêm cẩn chốn triều đình, mà lại nằm ở khoảnh khắc ông tự tay bước qua những quy phạm do chính mình gây dựng. Và dấu ấn bứt phá sinh động độc đáo bậc nhất ấy không đâu khác chính là vở tuồng Hộ Sinh Đàn.
1: Thưa quý vị, sống qua những năm tháng bão táp khi triều Nguyễn bước vào hồi suy tàn cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, Đào Tấn đã nhìn thấu suốt chân tơ kẻ tóc của thế giới vua quan. Vì thế mà nhân sinh quan sân khấu của ông ở giai đoạn cuối đời không còn chỉ là nơi ưu tiên tôn vinh đạo trung quân. Thế giới triều đình ấy lùi dần trở nên hỗn loạn, để rồi từ trong sự sụp đổ của những biểu tượng cũ, Đào Tấn đã dũng cảm mở ra một chân trời mới, thế giới của nhân dân, của những con người đời thường vượt ra ngoài khuôn mớm quan lại. Ngay từ cái tên Hộ Sinh Đàn, có nơi còn phát âm là Hộ Sanh Đàn, hay gọi nôm na là nơi đỡ đẻ, đã là một đòn giáng mạnh mẽ vào tư duy sân khấu cổ điển. Hãy thử hình dung một nghệ thuật vốn chỉ dành cho những bi kịch mỹ lệ, những bậc đại nhân vương giả, những trung thần nghĩa sĩ, nay lại dành trọn tâm điểm cho một không gian phàm tục. Đó là cảnh đẻ rơi. Diễn cho vua chúa xem mà mang chuyện sinh nở lên sân khấu, đó từng là điều cấm kỵ, thậm chí có thể trả giá bằng cả tính mạng. Nhưng Đào Tấn đã làm. Ông không chỉ làm mà còn biến lớp tuồng Trần Lăng Anh đẻ rơi trở thành cái đinh, cái linh hồn của toàn tác phẩm. Đó là lớp tuồng độc nhất vô nhị trong lịch sử sân khấu Việt Nam. Bức tranh cuộc sống trong Hộ Sinh Đàn không còn khoảng cách xa lạ với người xem. Ở đó anh hùng Tiết Cương không còn khoác áo gấm Sim Hải mà hiện thân như một kép núi với chiếc búa ngàn cân, chiến đấu chống lại lũ hỗn quan. Tiết Cương, nhân vật chính của vở tuồng, là kẻ đã bị gạt ra khỏi môi trường vua quan và trở thành anh hùng sơn trại mang ý chí chống lại lũ hỗn quan lũng đoạn triều đình. Trong vở, Tiết Cương đang bị truy nã, đang ở trong vòng đe dọa của hình phạt Chu Di Tam Tộc. Thế nhưng con người ấy lại được Đạo Tấn miêu tả với những cái tốt cái đẹp thể hiện trong tình nghĩa vợ chồng, bè bạn, cha con. Đang bị Võ Tam Tư đuổi đánh thì Tiết Cương được Lăng Anh, người vợ ngoan, người mẹ hiền, người đàn bà dũng cảm xông chặn cứu thoát. Hai vợ chồng cùng lâu la tìm đường về Long Sơn Trại. Rồi tai nạn ập tới, họ lại lạc nhau trên đường dạy dặt. Lăng Anh trở dạ đẻ, nhưng đã được Hồ Nô, một cô gái miền núi, hết lòng giúp đỡ. Còn Tiết Cương thì suýt nữa sa vào tay kẻ thù do sự bất lương phản bạn, bội ân bạc nghĩa của tên Tiết Nghĩa. Nhưng nhờ Dương Tú Hà, vợ Tiết Nghĩa, là người phụ nữ nhân hậu, đã giúp giải thoát cho Tiết Cương. Hai vợ chồng lại đoàn viên hội ngộ trong nhiều lớp tuồng. Đào Tấn đã dùng một bút pháp bình dị để miêu tả một cách chân thật tình cảm vợ chồng của Tiết Cương Lan Anh khi hàn huyên gặp lại, lúc vui sướng hạnh phúc với đứa con mới đẻ. Ở đó, tình nghĩa vợ chồng giữa Tiết Cương và Lan Anh, sự đùm bọc nhân hậu của cô gái núi Hồ Nô hay nghĩa khí của Dương Tú Hà được miêu tả bằng những nét bút chân thật bình dị và ấm áp tình người. Xem một số vở tuồng cuối cùng của Đào Tấn như Trầm Hương Cát, Hộ Sinh Đàn, ta thấy những con người của tuồng đã không còn khoảng cách, hay khoảng cách ấy cũng không là bao với người xem và cuộc sống nữa. Những điểm gần gũi và mới mẻ đó trong vở tuồng Hộ Sinh Đàn và một số vở tuồng khác của cụ Đào Tấn chính là nhân tố để tạo nên sự đổi mới trong toàn bộ sáng tác tuồng của ông. Nhiều nguyên tắc của tuồng đã bị phá vỡ, đổi mới bởi chính bàn tay người đã có công xây đắp nên nó, đẩy nó tới cái đỉnh cao nghệ thuật gần gũi, chân thành và mang nhiều hơi thở cuộc sống. Đào Tấn đã chứng minh một năng lực biểu diễn kỳ diệu rằng tuồng hát bội không bó tay trước bất kỳ hiện thực nào của đời sống. Từ việc mang cảnh sinh nở phàm tục lên sân khấu đến việc dẫn nước vào sân khấu nhà để làm trận thủy chiến hoành tráng trước năm mẫu ruộng quanh nhà, ông đã xóa tan những khuôn mẫu ngột ngạt để nghệ thuật luôn thở cùng nhịp đập của thời đại.

0: Quý vị thân mến, có những vùng đất khi nhắc đến liền gợi lên trong lòng người lữ khách một khoảng trời ký ức đầy tôn kính và hoài niệm. Đó là vùng đất Võ Trời Văn, Bình Định, Gia Lai Đông hôm nay, nơi mà mỗi tấc đất, mỗi ngôi đền đều mang trong mình hơi thở của lịch sử, của nghệ thuật truyền thống. Hôm nay, trong dòng ký ức của kỷ niệm 119 năm ngày giỗ danh nhân văn hóa Đào Tấn, chúng tôi muốn mời quý vị cùng chúng tôi ngược dòng thời gian về với làng Vinh Thạnh, xã Tuy Phước, nơi lưu giữ kho tàng văn hóa của bậc danh nhân văn hóa vĩ đại của dân tộc, cụ Đào Tấn.
1: Thưa quý vị và các bạn, công trình đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn do Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước của tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai, đầu tư do kiến trúc sư Đào Tùng, cháu nội đời thứ tư của cụ Đào Tấn quy hoạch, được khởi công vào ngày 10 tháng 10 năm 2015 và được hoàn thành vào ngày 15 tháng 8 năm 2016. Và năm 2026 này thì công trình đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn vừa tròn 10 năm ra mắt, là một địa điểm đón chân của du khách khi trở về với xứ Tuồng, đất Võ. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với kiến trúc sư Đào Tùng. Vâng, xin chào kiến trúc sư Đào Tùng. Anh có thể chia sẻ một chút về cái câu chuyện mà anh đến với thiết kế cái công trình đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn cách đây 10 năm.
2: Vâng, xin chào quý thính giả. Được thiết kế công trình này và đó chính là cái sự may mắn và cái duyên nào đó. Mình thiết kế một cái quần thể công trình danh nhân văn hóa Đào Tấn là của ông của mình. Thì mình rất là hạnh phúc, là một người cháu, cũng là một kỷ niệm rất là lớn trong đời nghề nghiệp của mình. Thì trước nhất là Đào Tấn làm quan lớn cho ba vương triều, do vậy cái ngôn ngữ kiến trúc nó phải thể hiện một chút gì đó của vương triều Nguyễn. Yếu tố thứ hai, ông là một người sống rất giản dị, rất gần dân, cho nên đường nét phải hết sức đơn giản, gần gũi. Nhìn là một công trình đền thờ, tuy nhiên nó vẫn chứa đựng giống như một ngôi nhà ở bình thường, rất là gần gũi. Và đặc biệt trong cái quần thể của đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn, điều mà tôi đắc ý nhất chính là cổng vào, là phiên bản của cổng Hương Thảo Thất nhà của ông. Có nghĩa là nó chuẩn gần như là milimét kích thước từng cái hoa văn gờ chỉ vân vân mà cái bản Hương Thảo Thất đang giữ ở bảo tàng Bình Định. Nhà của ông, nhà Hương Thảo Thất á, không phải là cổng gỗ hay cổng tre mà là cổng xây vữa tam hợp. Bây giờ mình xây dựng lại thì mình dùng vữa xi măng, nhưng về hình thức và kích thước là phiên bản luôn. Các hoa văn là mang vóc dáng cung đình nhà Nguyễn. Tôi muốn thể hiện một cái đẳng cấp vương triều.
1: Và trong nội thất của đền thờ chính á, thì có cái bóng dáng thiết kế như thế nào ạ?
2: Cấu trúc bên trong của đền thờ là lấy cái nhà truyền thống, tức là ba gian hai trái. Tuy nhiên, để mà thực hiện đúng như kiến trúc gỗ là cái kinh phí nó rất là lớn. Và hồi đó là chủ đầu tư cũng giống như là bên mình, tùy vào cái suất đầu tư, cho nên quyết định vẫn lấy cái vóc dáng đó nhưng mà sử dụng bê tông cốt thép để nó có sự lâu bền và đồng thời kinh phí nó thấp hơn. Nội thất của đền thờ có một thứ mà mình quý nhất mà hồi đó là mình đề xuất là chủ đầu tư phải nên đưa vào, đó là cây gậy của ông. Một cây gậy hết sức đặc biệt, và trên đó có khắc một cái bài thơ Vạn Thọ có 4 câu. Và bài thơ Vạn Thọ này không phải của ông. Ông đắc ý 4 câu thơ trong Quan Dịch Ngâm của sách Mai Hoa Dịch, ông đưa lên để giống như một chân lý cho riêng ông. Cây gậy của mọi người thì luôn luôn cái gốc nó cong để cầm tay, cây trúc cái ngọn đưa xuống dưới. Và chính cái hình ảnh đó chính là hình ảnh đảo ngược của tự nhiên. Còn cây gậy ông là gốc đưa xuống dưới, ngọn đưa lên trên, tuân thủ đúng tự nhiên luôn. Thì đó chính là điều đặc biệt mà ít con người để ý. Và tôi rất thích điều đó.
1: Khi mà anh thiết kế cái công trình học bộ đình này thì nó tốn nhiều thời gian không?
2: Nếu nói thời gian thì nó cũng nhiều. Tại vì cái kiểu làm nghệ thuật mà, kiến trúc cũng là một loại nghệ thuật. Thực hiện thiết kế là hồi đó mình nhớ là khoảng 6 tháng. Cũng giống như lúc nãy tôi có nói là tôi làm một cái phiên bản của cổng nhà ông, Hương Thảo Thất, đưa vào công trình. Tôi muốn giữ lại một kỷ niệm nào đó vì cổng của Hương Thảo Thất đã sụp đổ hết rồi. Vâng.
1: Cảm ơn chia sẻ của kiến trúc sư Đào Tùng rất là nhiều. Cái câu chuyện mà chúng tôi trò chuyện bên trong khuôn viên của nhà tư đường Đào Tấn là một cái sự biết thêm về một cái câu chuyện thế hệ kế tiếp của gia đình cụ Đào. Cảm ơn kiến trúc sư Đào Tùng rất là nhiều. Chúc anh sức khỏe và tiếp tục có nhiều cái công trình kiến trúc chính bản thân anh cảm thấy hài lòng.
2: Tôi xin cảm ơn.
0: Chương trình Sân khấu và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.
1: Chào mừng các bạn cùng đến với Cocktail Show.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, hơn 2 thập kỷ sau khi tan rã thì N6IS bất ngờ chia sẻ rằng nhóm từng hoàn thành một album nhưng mà phần lớn các ca khúc trong đó chưa bao giờ đến tay công chúng. Trong một bắt trend cùng Cocktail, chúng ta sẽ cùng đến với album bí mật này nhé. Hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của It's Gonna Be Me. Sau những câu chuyện của âm nhạc thế giới, đã đến lúc cảm xúc chìm vào những giai điệu. Playlist hôm nay sẽ gửi đến quý vị ca khúc được tuyển chọn theo một chủ đề riêng, từ những bản hit đang được yêu thích đến những giai điệu đáng để lắng nghe. Hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn và nhiều cảm xúc dành cho quý vị. Nhưng mà trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyển động âm nhạc quốc tế trong tuần.

0: Danthology.
1: Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Australia vừa xác nhận những thay đổi quan trọng trong quy định đối với bảng xếp hạng âm nhạc nước này. Theo bộ quy tắc thực hành, ARIA Charts được cập nhật, các ca khúc được tạo hoàn toàn bằng AI sẽ bị loại khỏi hệ thống xếp hạng chính thức. Quy định mới dự kiến được công bố vào ngày 28 tháng 8 và chính thức có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8. Đây được xem là một trong những động thái mạnh mẽ nhất của một tổ chức âm nhạc lớn nhằm kiểm soát sự gia tăng nhanh chóng của những sản phẩm âm nhạc do AI tạo ra. Theo ARIA, không phải mọi ca khúc có sử dụng AI đều bị cấm. Những sản phẩm chủ yếu được sáng tạo bởi con người nhưng mà sử dụng công cụ AI để hỗ trợ trong quá trình sáng tác, sản xuất hoặc hoàn thiện vẫn có thể đủ điều kiện xuất hiện trên bảng xếp hạng. Điểm mấu chốt nằm ở vai trò của con người trong quá trình hình thành sản phẩm. Nếu một bài hát được xác định là hoàn toàn do AI tạo ra, ca khúc đó có thể bị loại khỏi bảng xếp hạng. Trong trường hợp đã có được chứng nhận hoặc là đạt được thành tích trước đó, thì ARIA cũng có quyền thu hồi chứng nhận, loại bài hát ra khỏi danh sách đề cử của giải ARIA và yêu cầu hoàn trả bất kỳ giải thưởng ARIA No. 1 nào được trao. Tuy nhiên, nghệ sĩ vẫn có quyền phản bác quyết định này nếu cho rằng sản phẩm của mình không phải là tác phẩm hoàn toàn do AI tạo ra. Họ có thể cung cấp bằng chứng chứng minh phần sáng tạo chủ yếu đến từ con người. Khi mà bằng chứng phù hợp, quyết định loại bỏ ca khúc có thể được xem xét lại. Những thay đổi mới nhằm đảm bảo yếu tố con người vẫn giữ vị trí trung tâm trong nghệ thuật trong bối cảnh công nghệ AI đang phát triển với tốc độ chưa từng có. ARIA không phản đối việc nghệ sĩ sử dụng các công cụ AI trong quá trình sáng tạo. Ngược lại, bảng xếp hạng hoàn toàn có thể thích ứng với sự phát triển của công nghệ. Tuy nhiên, bảng xếp hạng của Úc cho rằng những sản phẩm được tạo ra hàng loạt bởi các dịch vụ AI, đặc biệt là những hệ thống được xây dựng dựa trên những bản ghi âm của nghệ sĩ mà không có sự cho phép, lại đặt ra một vấn đề hoàn toàn khác. ARIA cũng nhấn mạnh bảng xếp hạng cần tiếp tục phản ánh một cách minh bạch mức tiêu thụ âm nhạc tại Australia. Theo tổ chức này, nếu những sản phẩm AI không được cấp phép chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng, điều đó có thể làm suy yếu nền tảng của ngành công nghiệp âm nhạc thu âm mà ARIA đại diện. Bảng xếp hạng của Úc cho biết đã làm việc với Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế cùng nhiều tổ chức âm nhạc trên thế giới để tìm ra phương pháp phù hợp cho những thay đổi mới. Tổ chức này đồng thời kêu gọi các đơn vị có vai trò quyết định việc âm nhạc nào được phát và quảng bá tới công chúng, đặc biệt là các đài phát thanh, cân nhắc áp dụng những quy định tương tự nhằm bảo vệ giá trị của nghệ thuật do con người tạo ra. Động thái của ARIA xuất hiện trong bối cảnh âm nhạc do AI tạo ra ngày càng phát triển mạnh trên các nền tảng trực tuyến. Một nghiên cứu gần đây cho thấy dấu hiệu của AI đã xuất hiện trong gần 40% lượng nhạc được phát hành trên toàn cầu chỉ trong một tháng. Một nghiên cứu khác thậm chí cho thấy phần lớn người tham gia không thể phân biệt chính xác giữa âm nhạc do con người sáng tạo và sản phẩm được tạo bằng AI. Sự bùng nổ này đang buộc các nền tảng phát trực tuyến phải thay đổi cách quản lý nội dung. Apple Music đã bắt đầu gắn nhãn đối với các sản phẩm được tạo bằng AI nhằm tăng tính minh bạch cho người nghe. Trong khi đó, Tidal không trả tiền bản quyền cho những ca khúc được tạo hoàn toàn bằng AI, còn Bandcamp áp dụng chính sách cấm đối với các sản phẩm âm nhạc được tạo bằng công nghệ này. SoundCloud cũng từng phải làm rõ lập trường về AI sau những phản ứng mạnh từ cộng đồng người dùng. Deezer là một trong những nền tảng tích cực nhất trong việc nhận diện nội dung AI. Dịch vụ này đã phát triển công cụ phát hiện nhạc do AI tạo ra trong danh sách phát đến từ nhiều dịch vụ phát trực tuyến. Đáng chú ý, Deezer cho biết nhạc được tạo bằng AI đã chiếm hơn một nửa tổng số ca khúc được tải lên nền tảng mỗi ngày. Đây là dấu mốc cho thấy tốc độ phát triển nội dung bằng AI đã vượt qua lượng nhạc do con người tạo ra trên nền tảng này. Beatport cũng có kế hoạch loại bỏ những ca khúc được tạo hoàn toàn bằng phần lớn AI. Spotify trong khi đó đang triển khai hệ thống gắn nhãn mới để giúp người dùng dễ dàng nhận biết nghệ sĩ và nội dung có sự tham gia của AI. Những thay đổi trên diễn ra khi các nền tảng phải đối mặt với lượng nội dung được sản xuất hàng loạt ngày càng lớn. Spotify từng cho biết đã xóa hàng chục triệu ca khúc bị xác định là nội dung spam và đồng thời tăng cường xử lý những trường hợp mạo danh nghệ sĩ. Không chỉ bảng xếp hạng và các nền tảng streaming, vấn đề AI còn tạo ra cuộc tranh luận lớn về bản quyền và quyền lợi của nghệ sĩ. Tại Anh, chính phủ từng đề xuất thay đổi luật bản quyền theo hướng cho phép các công ty AI sử dụng những tác phẩm có bản quyền trong một số trường hợp mà không cần xin phép trước. Kế hoạch này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Paul McCartney, Kate Bush, Dua Lipa, Elton John nằm trong những nghệ sĩ lên tiếng yêu cầu chính phủ bảo vệ tác phẩm sáng tạo trước nguy cơ bị các hệ thống AI khai thác mà không trả phí hoặc là xin phép người sở hữu. Việc Australia đưa quy định riêng đối với bản xếp hạng ARAA cho thấy cuộc tranh luận về AI đang chuyển từ vấn đề công nghệ sang câu chuyện về giá trị, quyền lợi và tính minh bạch của ngành công nghiệp âm nhạc. Trong tương lai, ranh giới giữa công cụ hỗ trợ sáng tạo và một sản phẩm hoàn toàn do AI tạo ra có thể tiếp tục là vấn đề gây tranh luận. Nhưng mà với quy định mới, ARAA đã đưa ra một thông điệp tương đối rõ ràng. AI có thể trở thành công cụ trong quá trình sáng tạo âm nhạc, nhưng những sản phẩm được tạo hoàn toàn bằng máy sẽ không được đối xử giống như một tác phẩm âm nhạc do con người tạo ra.

Các bạn thân mến, mới đây Joy cho biết kho nhạc chưa phát hành của nhóm NSYNC vẫn còn khoảng 12 đến 13 ca khúc. Đây là những bản thu được thực hiện trước khi nhóm NSYNC chấm dứt hợp tác với quản lý Lou Pearlman và hãng Transcontinental Records vào cuối thập niên 90. Nhưng mà Lou Pearlman khi đó nắm bản quyền toàn bộ album mà NSYNC đang thực hiện. Vì vậy, sau khi rời công ty quản lý, nhóm không thể tiếp tục sử dụng bản thu này và buộc phải bắt tay vào một dự án hoàn toàn mới.

Các bạn thân mến, trước khi NSYNC bước vào giai đoạn thành công rực rỡ với album No Strings Attached vào năm 2000, nhóm từng có một số bản thu không được phát hành chính thức. Đến nay, một phần trong đó vẫn chưa được xác định đang ở đâu, dù bản sao được cho là còn tồn tại trong tay các nhạc sĩ và những người từng tham gia quá trình sản xuất. Lance Bass cho biết nhiều bản thu có thể đơn giản đã bị thất lạc theo thời gian. Trong số này có Tanya, ca khúc mà anh đánh giá có tiềm năng sẽ trở thành một sản phẩm thành công. Tuy nhiên, Joey lại có cái nhìn khác, cho rằng bài hát chưa thực sự đủ sức để phát triển thành một ca khúc hoàn chỉnh. Những câu chuyện như vậy cho thấy một phần khá đặc biệt trong lịch

Tâm, Lance Bass từng cho rằng cơ hội vẫn còn, trong khi Joey cũng nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng trở lại sân khấu. Tuy nhiên, đến nay nhóm chưa đưa ra kế hoạch cụ thể cho một màn tái hợp chính thức. Còn với những bản thu chưa được phát hành, giá trị của chúng nằm ở chỗ khác. Nếu được tìm thấy, đây không đơn thuần là những ca khúc cũ được đưa trở lại, mà còn là những tư liệu giúp khán giả nghe lại NSYNC ở một thời điểm rất khác, khi mà năm thành viên vẫn đang thử nghiệm, điều chỉnh và tìm ra diện mạo âm nhạc của chính mình.

Nếu đã là fan của NSYNC thì chắc chắn những giai điệu của It's Gonna Be Me là một trong những ca khúc nổi bật khiến trái tim mỗi người chúng ta luôn cảm thấy thổn thức mỗi khi giai điệu vang lên. Phát hành vào năm 2000 trong album No Strings Attached, ca khúc mang rõ đặc trưng của pop cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000. Tiết tấu nhanh, phân bass rõ, lớp sai dày và điệp khúc có khả năng rung động trái tim của những người đang chìm đắm trong tình yêu.

Ca từ xoay quanh lời khẳng định của một chàng trai với người mình yêu. Anh muốn cô gái tin rằng mình mới là người phù hợp và sẽ không làm cô thất vọng. Cách viết trực tiếp, ít hình ảnh ẩn dụ, phù hợp với dòng pop hướng tới khán giả trẻ. Phần giai điệu sử dụng những câu hát ngắn, liên tục được đẩy về phía trước bởi nhịp trống và bass. Đến điệp khúc, cao độ và cường độ của giọng hát được nâng lên, tạo cảm giác mạnh hơn so với phần verse. Câu It's Gonna Be Me được lặp lại, tạo sự khắc sâu vào những trái tim yêu đương. Một điểm đáng chú ý nằm ở phần vocal. Hensage sử dụng nhiều lớp bè để tạo độ dày cho bản thu. Giọng hát của Justin Timberlake nổi bật ở những đoạn cao, trong khi các thành viên còn lại đảm nhiệm phần hòa âm và đáp lại giọng chính. Cách chia bè này giúp ca khúc giữ được đặc trưng của một nhóm hát thay vì chỉ tập trung vào một giọng ca. Phối khí của bài có chất đặc biệt bởi bass điện tử và trống tạo nên cho toàn bộ ca khúc. Shy phủ màu sắc và những đoạn chuyển giữa verse, bridge, chorus và chorus được xử lý nhanh, giữ cho bài hát luôn ở trạng thái vận động. Điểm nhận diện rõ nhất của It's Gonna Be Me chính là ở cách hát câu tiêu đề. Âm cuối trong từ mi kéo dài và nhấn theo cách đặc biệt. Chi tiết này trở thành một dấu hiệu riêng của bản thu và được khán giả nhớ tới ngay cả khi chỉ nghe một đoạn ngắn. Thành công của ca khúc cũng cho thấy công thức pop mà NSYNC theo đuổi ở giai đoạn này. Giai điệu dễ nhớ, nhịp điệu rõ ràng, phần bè được đầu tư và cách sản xuất phù hợp với radio đại chúng. It's Gonna Be Me vì thế vẫn giữ được vị trí trong ký ức của khán giả yêu nhạc pop những năm 2000. Không chỉ bởi tên tuổi của NSYNC mà còn bởi một cấu trúc ca khúc được xây dựng rất hiệu quả.

Âm nhạc luôn biết cách làm mới cảm xúc. Playlist hôm nay sẽ tiếp nối hành trình ấy với ca khúc được tuyển chọn theo chủ đề, mang đến những thanh âm quen thuộc nhưng với những rung cảm mới. Nào, nhấn nút play cho I Will Never Stop.

Trong tình yêu thì bạn mong muốn điều gì nhất? Một lời hứa yêu nhau mãi mãi thì thế nào? I Will Never Stop của NSYNC là một ca khúc pop ngôn tình với phần lời xoay quanh sự gắn bó và lời hứa dành cho người mình yêu. Giai điệu đi theo nhịp 4-4, tiết tấu ổn định. Piano giữ phần nền chính, phía sau là pad, trống và những lớp âm thanh điện tử. Cách phối này để khoảng trống cho giọng hát thay vì tạo quá nhiều lớp âm thanh. Phần verse được hát khá là nhẹ, giai điệu đi trong khoảng vừa phải, câu hát ngắn và được nối với nhau bằng những nốt kéo dài ở cuối câu. Sang bridge chorus, cao độ và cường độ giọng hát tăng dần. Đến chorus, bè của các thành viên xuất hiện dày hơn, làm câu hát mở ra rõ rệt. Điểm hiệu quả của bản thu chính là các lớp bè đi phía sau. Nhờ vậy, phần chorus có độ dày nhưng vẫn giữ được đường giai điệu chính. So với những ca khúc có tiết tấu nhanh của NSYNC thì I Will Never Stop tiết chế hơn. Bài hát dành nhiều thời lượng cho phần vocal và hòa âm. Đây cũng là một trong những ca khúc đặc trưng mà nhóm chuyển từ pop dance sang pop ballad mà vẫn giữ được đặc trưng của một nhóm hát.

Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Dương Minh Vũ ở xã Phù Mỹ Tây và bà Đinh Thị Hạnh ở xã Gia Ly, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch 338-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tổ chức chương trình hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng, tiếp cận dịch vụ thai kỳ, góp phần bảo đảm thai kỳ an toàn, nâng cao sức khỏe bà mẹ trẻ em và chất lượng dân số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Dương Minh Vũ ở xã Phù Mỹ Tây hỏi, việc lập thẩm định phê duyệt quy hoạch khu vực cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 13 Nghị định số 69 năm 2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trong đó quy định việc lập thẩm định phê duyệt quy hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư như sau. Việc lập thẩm định phê duyệt quy hoạch khu vực cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng. Trong quá trình lập quy hoạch, ngoài việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cá nhân có liên quan theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có thể lấy thêm ý kiến của nhà đầu tư có nhu cầu tham gia thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tế. Sau khi phê duyệt quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền phải công bố công khai các thông tin về quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch và niêm yết tại khu dân cư nơi có dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư biết thực hiện. Trường hợp khu vực thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, khu dân cư có quy mô diện tích đất nhỏ hơn 2 hectare, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền không phải lập quy hoạch chi tiết mà thực hiện lập phê duyệt bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình theo trình tự thủ tục lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết. Bản vẽ tổng mặt bằng phương án kiến trúc công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định của pháp luật xây dựng và pháp luật khác có liên quan. Khi lập phê duyệt quy hoạch khu vực có nhà chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại thì tùy theo tình hình cụ thể của địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải có giải pháp quy hoạch cho cả khu chung cư, nhà chung cư hoặc giải pháp quy gom một số nhà chung cư trên cùng phạm vi địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện để làm cơ sở xác định việc thực hiện một hoặc nhiều dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư nhằm bảo đảm hiệu quả kinh tế xã hội môi trường và gắn với cải tạo chỉnh trang đô thị. Việc quy gom các nhà chung cư quy định tại khoản này chỉ áp dụng trong trường hợp địa điểm có nhà chung cư thuộc diện quy gom không xây dựng lại nhà ở mà xây dựng các công trình kinh doanh dịch vụ thương mại công cộng. Trường hợp có đề xuất điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt thì thực hiện điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng. Bà Đinh Thị Hạnh ở xã Gia Ly, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định người được trợ giúp pháp lý có quyền khiếu nại tố cáo trong các trường hợp nào? Trả lời, theo Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2018 quy định, người được trợ giúp pháp lý có quyền khiếu nại tố cáo như sau. Người được trợ giúp pháp lý có quyền khiếu nại đối với hành vi sau đây của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý. Người thực hiện trợ giúp pháp lý khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý, không thực hiện trợ giúp pháp lý, thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật, thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật. Người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm giải quyết khiếu nại đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lên Giám đốc Sở Tư pháp. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Tư pháp có hiệu lực thi hành. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với việc quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Tư pháp hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại tòa án. Tổ chức cá nhân có quyền khiếu nại khởi kiện đối với quyết định xử lý kỷ luật, quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định hành chính, hành vi hành chính khác trong hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về khiếu nại và quy định khác của pháp luật có liên quan.
cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi vi phạm quy định của luật này. Việc tố cáo và giải quyết tố cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch 338-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tổ chức chương trình hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng, tiếp cận dịch vụ thai kỳ, góp phần bảo đảm thai kỳ an toàn, nâng cao sức khỏe bà mẹ, trẻ em và chất lượng dân số. Theo kế hoạch, chương trình hỗ trợ 200 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ sinh sống tại địa bàn đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt cần được hỗ trợ. Trong đó, 40 phụ nữ tham dự và nhận hỗ trợ trực tiếp tại chương trình tổ chức ở xã Cào. Các trường hợp còn lại được tiếp nhận hỗ trợ tại địa phương hoặc bố trí khám thai định kỳ tại cơ sở y tế nơi cư trú. Chương trình dự kiến tổ chức trong tháng 9 năm 2026 tại xã Gào. Nội dung hỗ trợ gồm kinh phí, sản phẩm dinh dưỡng và gói chăm sóc sức khỏe với 3 lần khám thai, theo dõi thai kỳ, tư vấn chăm sóc sức khỏe sau sinh. Song song với hoạt động trao hỗ trợ, phụ nữ mang thai được tư vấn khám thai, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh và trang bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc thai kỳ. Tổng kinh phí hỗ trợ cho 200 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn là 2 tỷ đồng do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimax tài trợ, tương ứng bình quân 10 triệu đồng một người. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế làm đầu mối phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai chương trình, rà soát hoàn thiện danh sách đối tượng thụ hưởng, bảo đảm đúng tiêu chí công khai, minh bạch, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chuyên môn, nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế, phục vụ công tác khám, tư vấn, theo dõi thai kỳ. Các sở ngành địa phương liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, cơ sở vật chất, hạ tầng, công tác tuyên truyền và các điều kiện cần thiết để chương trình được tổ chức thiết thực, an toàn, hiệu quả. Ủy ban Nhân dân các xã phường có phụ nữ tham gia chương trình chịu trách nhiệm rà soát, xác nhận đối tượng, tổ chức theo dõi sức khỏe thai phụ và phối hợp đưa đón người tham dự bảo đảm an toàn. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường liên quan trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ, chất lượng và an toàn trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao. Quý vị và các bạn vừa nghe một số nội dung kế hoạch 338-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tổ chức chương trình hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng, tiếp cận dịch vụ thai kỳ, góp phần bảo đảm thai kỳ an toàn, nâng cao sức khỏe bà mẹ, trẻ em và chất lượng dân số. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.

0: Kính chào quý thính giả và bà con đang nghe chuyên mục phát thanh chuyện buôn làng của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả và bà con, chuyên mục chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15h45 phút Chủ nhật và phát lại lúc 19h45 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Quý thính giả và bà con thân mến, cái nghèo khó đang dần lùi xa, cuộc sống mới khấm khá hơn đang hiện hữu ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền biên giới tỉnh Gia Lai. Đó là kết quả từ sự nỗ lực vươn lên của người dân cùng với những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế. Từ những vườn cao su tạo việc làm, mô hình gắn kết hộ giúp bà con biết cách làm ăn đến những chương trình chăm lo cho trẻ em, hỗ trợ những gia đình còn khó khăn. Rất nhiều câu chuyện được kể gửi gắm ước mơ của buôn làng từ vùng biên giới tỉnh Gia Lai.
1: Chuyện kể từ buôn làng.

0: ở vùng biên giới Zapot, đã từng có thời nhiều gia đình chỉ trông vào dãy mì dãy bắp để mưu sinh. Những năm gần đây, việc các doanh nghiệp đầu tư sản xuất tạo việc làm đang mở ra một nhịp sống mới nơi đây. Chị Lương Thị Vững, dân tộc Mường, quê Thanh Hóa, là một trong những người cảm nhận rõ nhất sự đổi thay ấy. Từ năm 2012, vợ chồng chị được công ty Quang Đức tạo việc làm, nhận chăm sóc, khai thác vườn cao su, mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Từ chỗ vào Zapot với hai bàn tay trắng, không vốn, không nghề, vợ chồng chị Vững đã từng bước gây dựng được nhà cửa, mua sắm phương tiện phục vụ cuộc sống và sản xuất. Đó là nền tảng để gia đình yên tâm gắn bó với vùng đất mới. Chị Lương Thị Vững, xã Zapot, phấn khởi cho biết.
1: Công ty đã tuyển dụng vào làm công nhân và đã đào tạo cho chúng tôi là học và là chăm sóc và khai thác mù cao su. Và đời sống của chúng tôi cũng đã được nâng lên. Đấy, cũng đã có nhà cửa này, con cái được học hành ổn định. Đấy, cũng coi là đây là quê hương thứ hai của chúng tôi. Đấy, sẽ gắn bó cùng công ty để phát triển.
0: Câu chuyện của chị Lương Thị Vững không phải là trường hợp duy nhất. Tại vùng biên giới Zapot, hàng trăm lao động người Dơ Rai, Tày, Nùng, Mường đang có việc làm ổn định từ những vườn cao su của các đơn vị doanh nghiệp. Làm công nhân tuy có vất vả, thời gian cạo mủ từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng, trước mủ từ 7 giờ sáng đến 10 giờ trưa, nhưng việc tổ chức sản xuất tập trung, được chỉ dẫn kỹ thuật đã giúp bà con dân tộc thiểu số trở thành công nhân có tay nghề với mức thu nhập ổn định hàng tháng. Hình ảnh những người công nhân cần mẫn bên vườn cây cao su là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của người dân vùng biên. Chị Cờ Sao Hờ Miên, dân tộc Dơ Rai ở xã Zapot, hồ hởi cho biết.
2: Gia đình tôi nhận vườn chăm sóc, nay thành thạo công việc cạo mú và trút mú. Từ khi được làm công nhân, cuộc sống đỡ vất vả hơn trước. Gia đình tôi và bà con ở đây mong muốn gắn bó lâu dài hơn công việc ở đây.
0: 7 giờ sáng, từ các vườn cao su xanh mướt, những chuyến xe chở mủ lần lượt về điểm tập kết. Một ngày lao động mới bắt đầu đều đặn như nhịp sống đã hình thành trên vùng biên Zapot. Ít ai nghĩ, những vùng đất từng hoang hóa, thưa người, nay đã trở thành những vùng sản xuất cao su tập trung. Người dân có việc làm, có thu nhập, hạ tầng từng bước được đầu tư, đời sống cũng theo đó mà đổi thay đi lên. Với các đơn vị doanh nghiệp, đầu tư vào vùng biên vì thế không chỉ là câu chuyện của những vườn cây cao su hay hiệu quả sản xuất, mà còn là trách nhiệm góp sức cùng địa phương xây dựng cuộc sống ổn định lâu dài cho người dân. Ông Thái Hồng Nhân, tổng giám đốc công ty cổ phần kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức cho biết.
3: Và doanh nghiệp vẫn quyết tâm giữ vững ổn định để tạo người lao động có công ăn việc làm, đầu tư hạ tầng, đưa cái vùng biên giới một cái vùng mà ổn định về an ninh, ổn định về lao động. Đơn vị thì tập trung ưu tiên cho phát triển cho cái đời sống người lao động, ngay một phát triển, hai nữa là tập trung vào cái những cái vùng đất mà trước đây đơn vị trồng do kinh nghiệm, do chất lượng giống, năng suất không cao thì tái canh lại.
0: Cùng với nhiều doanh nghiệp tư nhân, các đơn vị kinh tế quốc phòng khu vực biên giới cũng đang triển khai nhiều mô hình dân vận khéo giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống. Một trong những cách làm được binh đoàn 15 duy trì nhiều năm qua là mô hình gắn kết hộ, kết nghĩa giữa những gia đình công nhân người Kinh với các gia đình công nhân là người dân tộc thiểu số nhằm trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong sản xuất, chăn nuôi, xóa bỏ các tập tục lạc hậu. Hơn 10 năm qua, tại địa bàn các đơn vị công ty của binh đoàn 15 đứng chân đã có trên 4.000 cặp hộ gắn kết, chung một khát vọng cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ấm no. Gia đình bà Brim ở xã Zapernon là một minh chứng điển hình. Từ sự hướng dẫn giúp đỡ của cán bộ chiến sĩ binh đoàn 15, gia đình bà đã bắt đầu trồng rau, chăn nuôi để có thêm nguồn thu. Bà Brim chia sẻ.
4: Cảm ơn cán bộ chiến sĩ binh đoàn đã đến giúp gia đình tôi trồng rau, chăn nuôi. Giờ đây nhà tôi có rau bán, có thêm thu nhập.
0: Như cây một gốc, như con một nhà, đội ngũ cán bộ công nhân người lao động của binh đoàn 15 thực sự gắn bó, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào các dân tộc. Coi thôn làng là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Theo đó, Phần lớn công nhân lao động được các đơn vị, công ty của binh đoàn tuyển dụng là lao động địa phương, trong đó nhiều người là đồng bào dân tộc thiểu số. Cán bộ đã trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cao su, chuyển đổi tập quán canh tác, chăn nuôi. Từ chỗ chỉ quen với nương rẫy, nhiều người nay đã có tay nghề, có thu nhập và quan trọng hơn là có thêm sự tự tin để thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Anh Cửa Sao Ido, công nhân công ty 75, binh đoàn 15, phấn khởi cho biết.
5: Qua được đào tạo thì em tự tin hẳn vào tay nghề của mình, sẵn sàng vào công nhân để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
0: Cùng với sản xuất, thời gian qua các đơn vị kinh tế quốc phòng còn dành nhiều nguồn lực đầu tư về nhà ở, nước sạch, điện sinh hoạt và những công trình phục vụ dân sinh. Ở xã Gia Bòng, sự đồng hành ấy đến gần hơn với những gia đình có con em ở xa trường. Nhiều em học sinh từng phải đi hàng chục cây số để đến lớp, nay được học tập, ăn ở tại điểm nội trú do Đoàn Kinh tế Quốc phòng 710 duy trì. Tại ngôi trường nội trú, những bữa cơm đủ đầy hơn, giấc ngủ trọn vẹn hơn. Và từ một mái nhà chung, những đứa trẻ vùng biên có thêm điều kiện để nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng. Em Vi Thị Ánh Tuyết, học sinh lớp 6, trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi, chia sẻ.
6: Con ở đây được 7 năm, các cô chăm nom cho bọn con rất tốt ạ. Bọn con cảm thấy rất vui và các bạn rất đoàn kết ạ. Ví dụ như là có bạn chị lớn hơn mà biết bài mà em không hiểu ạ, là sẽ chỉ dẫn em làm. Và nếu mà học xong rồi ấy, là sẽ đi phụ cô làm việc, đi trồng rau này, giúp cô làm, giúp cô ngắt rau để nấu ăn ạ. Bọn con ở đây thì bọn con cũng nhớ ba mẹ nhưng mà phải cố gắng học tập. Nhưng ba mẹ lâu lâu ra để mua đồ nên bọn con cũng được gặp ba mẹ ạ.
0: Để những đứa trẻ xa nhà có thể học tập, sinh hoạt và trưởng thành trong một môi trường nền nếp, các thầy cô giáo chăm sóc các em cũng phải dành nhiều tâm sức. Từ giờ ăn, giấc ngủ đến việc học và cách các em biết quan tâm, chia sẻ với nhau, tất cả đều được các cô hướng dẫn từng ngày. Chị Vi Thị Vân, nhân viên đội 5 Đoàn Kinh tế Quốc phòng 710 cho biết.
7: Tại ngôi nhà chung của mái ấm Gia Bòng thì cũng có nhiều các cái nội quy. Khi mà đã đặt ra nội quy rồi thì các cháu phải thực hiện theo. Và ý thức của các cháu ở đây rất là tốt. Và các cô luôn luôn là người đứng ra để hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở và tạo các cháu có những cái tình huống để các cháu có thể là giúp đỡ các em nhỏ. Rồi là các cháu có ý thức trong ăn uống, học tập. Rồi là các cháu chia sẻ đoàn kết với nhau để cho các cháu có thể là trở thành một cái người tốt hoặc là phát triển cái nhân cách của các cháu tốt hơn nữa.
0: Tạo sinh kế, chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn cũng là cách các đơn vị kinh tế quốc phòng xây dựng sự gắn bó với người dân. Những căn nhà được trao, các em nhỏ được tiếp sức đến trường hay những gia đình được hỗ trợ lúc khó khăn, tất cả đều bắt đầu từ những nhu cầu rất cụ thể của cuộc sống. Phía sau những việc làm ấy là một mục tiêu lớn để người dân có cuộc sống ổn định, yên tâm gắn bó với buôn làng, cùng các lực lượng bảo vệ sự bình yên nơi biên giới. Đó cũng là cách xây dựng thế trận lòng dân từ những điều gần gũi, thiết thực nhất. Trung tá Vũ Bá Thiết, trưởng đoàn Đoàn Kinh tế Quốc phòng 710, binh đoàn 15 cho biết.
8: Chúng mong muốn chúng tôi thì cũng góp phần nhỏ bé của mình cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, làm tốt các công tác an sinh xã hội và giữ gìn an ninh chính trị trật tự trên địa bàn nơi đơn vị đứng chân. Bởi vì đây là một cái địa bàn rất là trọng điểm, có trên 31 km đường biên giới. Từ cái việc cái phối hợp làm tốt với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ấy, thì những năm qua tình hình an ninh chính trị xã hội trên địa bàn luôn ổn định. Bên cạnh cái việc mà góp phần vào cái xây dựng phát triển địa phương cùng với các cái phong trào như xóa nhà tạm, nhà dột nát, rồi cán bộ chiến sĩ nâng bước em tới trường, thì chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động để bà con chấp hành tốt cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của địa phương, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các cái quy định của địa phương nơi cư trú. Do vậy là những năm qua thì cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn an ninh biên giới trên địa bàn luôn ổn định.

Hôm nay, những chồi cao su xanh non đang tiếp tục vươn mình trên những triền đồi sườn dốc, cho những dòng nhựa trắng và cho cả những mùa no ấm. Đó cũng là minh chứng cho ý chí, khát vọng chinh phục khó khăn của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi miền biên giới Gia Lai. Biên giới vững chắc không chỉ được tạo nên từ những cột mốc hay đường tuần tra, biên giới còn được giữ gìn bởi những gia đình có cuộc sống ổn định, buôn làng yên vui. Và khi lòng dân đã gắn với đất, với làng, thì mỗi mái nhà, vườn cây nơi biên giới cũng trở thành một phần của thế trận bảo vệ quê hương.

0: Chuyện buôn làng, kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Kim Ngân cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hờ Nê, Đức Phương, chỉ đạo sản xuất Huỳnh Kiên, Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Cảm ơn quý thính giả và bà con đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
1: Anh ấy lấy môn bà đồng hẹp tờ lời chơi rê mừng hạ rạ bà hình hàng bà đồng hẹp bà tè hà rụp dạ lai.
2: Này lấy môn bà đồng hẹp tờ lời chơi rê mừng hạ rạ bà hình hàng bà đồng hẹp bà tè hà rụp dạ lai.
3: Có cô quân niêm vẹp bởi dốt, ra cao niêm mệt vẹp bởi dốt sẽ cao mượn môn bà đồng hẹp tờ lời chơi rê mừng hạ rạ bà hình hàng bà đồng hẹp bà tè hà rụp dạ lai. Ở nơi mệt vẹp bởi dốt, mò tâm trái bởi tờ ở vắt hàng thôn plen nèo được kéo lê. Sau mơ át tụ hà nòng ảm mang hà tay vô hà tùm bồm núi, nèo lao hà tìm tìa, bộp là hàng bạc phạm quạt lần tới nguyên, ảm mang thôn plen bộp là lưu bộ phào bộ tố. Ảm ơn đề hà tùm thôn plen lê tàn áp sau mơ bạc bạc tà lây khắp kèng. Ảm ơn mơ tà lây khắp kèng kì dụt kì dào tà lây khắp kèng, tà hàn áp lời trình ảm ơn kì nèng. Bia ram neo rgeo bo pao bo pa to ve pa kiang kwat lan ve pa kiang ple pla amang mong bodong hya pa nae ram ha trai phieng ri pa thao teum pa nga troh ma mok ram char rakao ni mit vye pa kyut chaka ma dit ve ram ha tuah ma tre ter men ha tar kle thon plan pa pla ma bo pao bo pa to te nguen ha duich mong bodong hya pa tre chit ve pra rong ha nei pak chlean kat di dok jap bai yu ne le chran pra mai ra loe ka da rakao ni mit vye pa kyut chaka ba mung.
4: Trong bữa ăn lại chả, bữa bắp cải mông, bữa bắp bầu rập đi, mang tin chung chính phủ cờ ủy viên trung ương đảng, kiêm bí thư tỉnh ủy, chủ tịch trong bữa ăn lại chả Phạm Anh Tuấn, bắp bầu mì đai nghệ bữa ăn tràn tuê, cờ kiêm chủ tịch trong bữa ăn lại chả Lâm Hải Giang, bắp bầu mì đai nghệ bữa ăn tràn lau, cờ hơi tôm đồng chí khoa kinh kế trong bữa ăn lại chả hàng khoa kinh kế đảng ủy trong bữa ăn lại chả. Bên môn chân ôm, bà là tài lời tươi mừng tin chung chính phủ, hàng chủ tịch luận gia, qua kích kia chà, bởi hợp tư mật nạp tài dùm, mừng đảng hàng đô quà, cơ hợp tư mật chân hợp mọt tài lời tươi, rồi cười thao ảm bàng bởi cơ đoá. Kỳ anh chủ tịch thường trực cân ông bởi ảnh nạp lời chà, Nguyễn Tôn Thanh, bởi bộ rạp này, mừng tin chung chính phủ, cơ ủy viên trung ương đảng, kỳ anh bí tư tình ủy, chủ tịch cân ông bởi ảnh nạp lời chà, Phạm Anh Tuấn. Do hôm mọt lời rực thao, ảm mang bởi cổ đoá bật rộng ghé, tu plin bởi cổ bởi chinh ảnh hình đông, hợp tâm chả nằm bởi, hợp trẻ bởi bởi dùng phần luận gia, phôn con bởi cổ đoá, chỉ lên đợi bếp. Tiểu tuyên ôn, chủ tịch cổ đông bởi ảnh nạp lời chả, Phạm Anh Tuấn, bởi bởi bởi mì đai nghiệp bởi chả đàn tuê, mang chủ tịch luận gia, cơ kỳ anh chủ tịch cổ đông bởi ảnh nạp lời chả, Lâm Hải Giang, do hôm mọt lời tư rực ảm mang bởi cổ đoá, bởi cổ chả ảm mang bởi cổ đoá, bởi cổ bởi chinh chủ nghĩa xã hội, hàng viên bởi kèng luận gia. Mì đai nghiệp bởi chả đàn lòng, tươi bởi bởi bởi cơ ủy viên, công thường vụ tỉnh ủy, kỳ anh chủ tịch thường trực cổ đông bởi ảnh nạp lời chả, Nguyễn Tôn Thanh, do hôm mọt lời tư rực thông. Amang kia đầy trầm kèm lòng chà, chả năng thông tựa bò tựa bò xa tựa bò tựa bò rùmè. Bước gục chả năng nhạc kèm hòm mò tươi, nghị quyết mông chân nôm, mùi bỡ la tà lòn ea tà lột lao mặc đảng. Kế anh chủ tịch cổ đông bữa ăn nạp lời chà, Nguyễn Tự Công Hoàng, hàng kế anh bí thư chuột bữa đảng ủy cổ đông bữa ăn nạp lời chà, Võ Thị Thu Hòa, tươi bộ bố mì đai nghệ bữa chả năng lao, dù hòm mò tựa lời tươi hợp cười thông, amang bữa cổ đoá. Bước gục chả năng, amang bữa cổ đoá bác gục bà chinh chủ nghĩa xã hội, hàng viên bà kèm lòn ea. Bởi gọn này nghệ bộ chính phủ, tin chung chính phủ, Lê Minh Hưng, kết kê môn chân ôm bộ tè rụp bởi đáp, chê bộ bốt, thôn rèm tùa bộ tùa bộ rùm bè, tùa bộ tùa bộ đêm. Hàng bộ trúc nghệ bộ bộ chèo thôn rèm tùa bộ tùa bộ đêm, tùa bộ tùa bộ chú, trúc cơ lào bộ bà anh đi bộ chòi chà, bôn prong à mang tà luận gia. Rông bộ tòm môn chân ôm hò mò kê tin chung chính phủ, Lê Tiên Châu, rông bộ là khoa kết kê hà tùm con cơ đồng bộ rẽ, ủy viên con kịch kê trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Phạm Anh Tuấn, ủy viên con kịch kê trung ương đảng, kế an bí thư tỉnh ủy, chủ tịch cộng đồng ăn nạp lời chào Lâm Hải Giang, kế an chủ tịch cộng đồng ăn nạp lời chào Rom Pa La khoa kịch kê bờ bé con cộng đồng mặt chào hàng bờ bé sang ra đại học cao đẳng ăn mặt chào thôn rèm tuột bờ tuột bờ mè tuột bờ tuột bờ nem lệ thôn plung ta chuột bờ rẽ bờ tàu bờ chuột bờ tàu nghĩa nghị quyết mờ rô chụp plusa mang con kịch chào kế bờ play kia đấy bờ tàu bờ chuột តារលនយ៉ាហមោះលឹមប្រូប៉ាក៏ត្រេកស្បានប្រទួរក្លាយចដៃអានេះចដៃមួយហាងរពេះក៏ប្រទួរប៉ានក្លាយចដៃហរមរៈពោធំណែលសង្ហារប្រក៏ដូចរួចប្រមត់ប្លងចរន្តហរមហមោះប្រប្លី เปลี่ยนตลอดประกาศมุดแรมอันเดโปรปฏิทินรับเพื่อการตรวจปลุกปั้นจันทร์โตปัจจังทุนแรมเราตรงกระในกล่าวปลุกปั้นอามังกล่าวปลุกปั้นจารบนปรองฮามอลเลฮัตระปัจจังปตรงแก่ประประตอปจวดห่างเจดานยึดตลอดประกาศประตอปจวดอามังทุนตรวจปลอดหลับโลกล่าวปลุกปั้นอามังกล่าวปลุกปั้นจารบนปรองฮามอลกองนี้กุมยูรูเกียร์ดิประตอปจวดประมุทรอมเฮงเงากรุกนาลูบุนเลนปตรงแก่เลยฮัตระยูรูเบกระยกควาเปรย์ซอกเกอร์อภิเพงจะได้แรมระแม่มังทุนแรมตรวจตัวประเดมตรวจตัวปลุกจูตาลอนยาเรียในมองซากตริจตัวกลายในประตูอันนี้จะได้มวยโพทองห้างรูปีเกอร์ตัวปานปลุกสปานกตริจปาอรุปกันโบวิลเลงอันนี้นำประตูปัจจุบันทุนตรวจตัวปลุกแม่ตาลอนยาร่วงประมุ่งเลมโปรตัวกตริจตัวกลายมนุษย์แรมแรมเกียงเลมโปรซากตริจสปานกลายมนุษย์กน้องกระจายทุนแรมตัวปลุกตัวปลุกแม่ตัวปลุกตัวประเดมเละทุนหมอตเลยยมพันเพียหมอเดมปกรูทุนแรมปลุงมังจาร์ตัวเต็มบังประมุ่งทรอมตัวงิกเวทมรัวตัวโตเลตัวแสกตัวปลุกตัวปลุกแม่มังกุ๊กหอยจวดปรแวะประตูประจวดเงี้ยเกี่ยงเละตัวปลุกป้าอามังกล่าวปลุกแบบประแวะประเจ้าหมอป้าตะเลยตุยประเปลี่ยมเอาตุ้มแม่ประกอบประจิงแต่ละยูรูแม่เจนเวียเปียวหางปฏิทลุงหมอกระเจาะประตูประจวดพูนฮอตลูประตูเงี้ยมันตื่นเดินหล่นจารหางประตูประจวดกวาดมากุยประเปลี่ยกระตังแก่ประเปลี่ยมรัวทุนแรมตัวปอตัวปนแอมตัวปอตัวปจูจารจะไล่กลุ่มยูรูตัวเปลี่ยนประกาศเละอันนี้น้อมเตรียมกระแดมก็ตุ้มสังระปอทองตุ้มดมแรมสังระจะได้มวยหางตุ้มสังระเบยกวาลตนาพลอห่างเบยกวาลมกุยปรอยประเจ้าพูนอามังทุนแรมตัวปอตัวปนแอมตัวปอตัวปจูห่างอันนั้นประเติมประเปลี่ยตะเลยประเมินประเปลี่ยกระตังตะเลยตุ้มสิกเจ็บจวดปรอยประตอประจวดประเปลี่ยประกระตังตองพูนอันนี้

Quý thân mến, chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình quà tặng âm nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817-575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi bài hát ấy làm quà tặng đến người thân bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số máy này để cùng tham gia vào chương trình quà tặng âm nhạc các bạn nhé. Các bạn thân mến, những ngày lễ này mang theo những ngày thu trong trẻo và một dấu mốc đặc biệt của dân tộc, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ những con phố lớn đến những miền quê, sắc cờ đỏ sao vàng hiện diện trong nhịp sống thường ngày, nhắc mỗi chúng ta về một mùa thu lịch sử và hành trình mà đất nước đã đi qua. Ngày Quốc khánh không chỉ là dịp để nhìn về quá khứ, mà còn là khoảnh khắc để cảm nhận rõ hơn những đổi thay của cuộc sống hôm nay. Những thành phố đang từng ngày chuyển mình, những vùng quê đang ngày càng khởi sắc, những con người bình dị đang góp sức bằng công việc của mình, và tất cả tạo nên một Việt Nam đầy sức sống, tự tin bước về phía trước. Và với nhiều người thì những ngày lễ là khoảng lặng cần thiết giữa cuồng quay bận rộn. Một buổi sáng thông thả bên ly cà phê, một chuyến đi ngắn hay là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Và đơn giản là chúng ta có vài giờ dành riêng cho những sở thích mà lâu chưa có thời gian thực hiện. Và đôi khi niềm vui của một kỳ nghỉ lại đến từ những điều rất nhỏ như thế. Và nếu có một điều luôn hiện diện trong những khoảnh khắc bình dị ấy thì đó có lẽ là âm nhạc. Âm nhạc không còn một không gian đặc biệt để cất lên, có thể là giai điệu vang lên trên một cung đường trong một quán cà phê quen, hay là giữa căn phòng của một gia đình, và có thể là từ chiếc radio đồng hành cùng ai đó trong những giờ làm việc. Và các bạn biết không, mỗi bài hát bước vào cuộc sống bằng một câu chuyện riêng, có ca khúc khiến ta nhớ về miền quê, có giai điệu thì gợi lại một kỷ niệm. Cũng có những bài hát đơn giản chỉ mang đến một tâm trạng nhẹ nhàng cho ngày mới. Và biết đâu, ca khúc mà các bạn sắp nghe hôm nay cũng sẽ trở thành một phần nhỏ trong ký ức của những ngày tháng 9 này. Và trong không khí của những ngày Quốc khánh, Quý Thanh mời các bạn cùng dành ít phút để thư giãn lắng nghe và cảm nhận qua hai ca khúc Đất nước và ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với hai ca khúc Đất nước và ca khúc Việt Nam quê hương tôi. Và bây giờ là 17 giờ 13 phút, các bạn đang nghe chương trình Quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và để tham gia giao lưu với chương trình thì các bạn đừng quên hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu: 02563822488 và 02563817575 các bạn nhé. Còn sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu của các bạn thính giả gọi về chương trình. Quà tặng âm nhạc xin chào bạn ạ.
1: Chào em, chào em gái nha.
0: Vâng ạ.
1: Cho hỏi hôm nay ai dẫn chương trình, không muốn nghe đài
0: là... Vâng, Quý Thanh xin chào bạn ạ. Trước tiên thì bạn có thể giới thiệu một chút về mình đi.
1: Mình tên Tấn Khải, mình ở thành phố Cần Thơ, Quý Thanh ơi.
0: Vâng, chiều hôm nay thì bạn sẽ yêu cầu bài hát gì đây ạ?
1: Mình yêu cầu bài hát Một Dòng Việt Nam á.
0: Và với bài hát này thì bạn sẽ gửi tới ai?
1: Bài hát này cho mình tặng cho tất cả những ai là người bạn của mình đi. Mình tặng cho ban biên tập chương trình. Chúc ban biên tập có một ngày làm việc vui vẻ nha. Lời cuối chào ban biên tập nha.
0: Vâng, xin được cảm ơn bạn rất là nhiều. Và những ngày này bạn yêu cầu một bài hát thật ý nghĩa, Một Vòng Việt Nam. Việt Nam dải đất hình chữ S thân thương, nơi mỗi miền quê đều mang trong mình một vẻ đẹp riêng, từ núi rừng hùng vĩ đến biển xanh bao la. Và hôm nay thì chúng ta sẽ thực hiện một hành trình thật đặc biệt, một vòng qua những miền đất yêu thương đó để cảm nhận hơn về vẻ đẹp của quê hương mình qua ca khúc Một Vòng Việt Nam.

0: Âm Nha xin chào bạn ạ.
1: Dạ em chào chị Quý Thanh nha. Em chúc chị có một ngày thật là bình an nha chị.
0: Vâng, xin được cảm ơn bạn rất là nhiều. Một bạn gái có giọng nói rất là dễ thương. Và bạn giới thiệu tên đi.
1: Dạ, chị Quý Thanh còn nhớ em ta. Dạ, mình cũng chờ chị được mấy lần rồi đó chị Quý Thanh.
0: Giọng của bạn thì Quý Thanh nghe rất là quen, nhưng mà thật sự là bây giờ thì Quý Thanh
1: em, chị Quý Thanh, bây giờ em nói em ở đâu là chị Quý Thanh có còn nhớ tên em không?
0: Vậy thì chúng ta sẽ có cuộc giao lưu chưa giới thiệu tên, để khi giao lưu xong thì Quý Thanh một chặp Quý Thanh có thể biết đâu được Quý Thanh lại nhớ tên bạn thì sao nào.
1: Dạ, và em đến... là dạ đến từ Bình Phước đây này chị Quý Thanh.
0: Và chiều hôm nay thì bạn sẽ có món quà gì đây
1: chị Quý Thanh?
0: Bạn yêu cầu bài hát gì đi, chúng ta cứ nói chuyện để có thể đến phút cuối Quý Thanh sẽ nhớ tên bạn là ai, và có lẽ là nhờ thế mà Quý Thanh ấn tượng hơn và nhớ lâu hơn tên của bạn nha.
1: Thôi em không nói chị, em là bé Úc đây.
0: Vâng, xin chào bạn Úc. Mình cũng ngỡ ngỡ rồi, nhưng mà để chắc chắn hơn thì chúng ta mình nghĩ là có một khoảng thời gian nói chuyện hơn thì Quý Thanh sẽ nhớ rõ hơn, chứ mà còn ngỡ ngỡ
1: cũng không có làm ai được cái giọng nói mà cái tiếng chào này, cái giọng nói mà cái tiếng chào này thì chỉ có mình em thôi, chứ không có người thứ hai em được đâu.
0: Và chiều hôm nay bạn Úc ở Bình Phước sẽ yêu cầu bài hát gì đây à?
1: Ba chương trình mình phát cho em bài hát Tiếng Cài Trên Sóc Bông Bo đó chị Quý Thanh.
0: Và bài hát này thì là món quà gửi đến ai, hay là chỉ là muốn nghe trong một buổi chiều những ngày lễ như thế này?
1: Như là bài hát này thì những ai đang khán giả đang chương trình nghe và tặng nhạc của đài mình thôi. Nó máy che đó chị Quý Thanh. Em chúc mấy chị lúc nào cũng có sức khỏe tốt, thật là bình an. Ngày lễ nghỉ thật là hạnh phúc và ấm áp bên gia đình của mình nha chị Quý Thanh nhá.
0: Và hai ngày lễ vừa rồi thì bạn có dự định đi đâu không? Có cái gì, điều gì bạn muốn tâm sự không?
1: Là em mà đi chơi là gia đình em đi chến nào mà đi mấy ngày lễ lắm chị Quý Thanh. Thà đi trước ngày lễ hay là đi sau thôi, chứ không có đi vô mấy cái chúng cái ngày lễ đó chị.
0: Vâng. Dạ. Vâng, vậy thì chúng ta sẽ dành những ngày lễ cho người thân của mình nhiều hơn, đúng không?
1: Ngày lễ là mình chỉ có ở nhà và nấu nướng ăn thôi chị Quý Thanh.
0: Vâng, một bữa cơm đầy đủ những người thân đã là niềm hạnh phúc rồi.
1: Và thì tối mà trời mà đẹp trời không có mưa chị Quý Anh thì gia đình đại dinh thì mình chọn đi ra ngoài chỗ thành phố Đồng Xoài của em ấy chị, mình đi chơi đi bạn đi chơi rồi vẫn
0: vậy là hạnh phúc rồi,
1: chơi thôi đấy chị.
0: Vâng, còn sau ngày lễ đi thì các bạn sẽ có rất nhiều câu chuyện để kể với chúng tôi hơn các bạn nhé. Vâng, xin được cảm ơn bạn Úc với bài hát Tiếng Chày Trên Sóc Bon Bo. Và
1: chị có thể qua đây thì em giao lưu kết bạn được không chị?
0: Vâng, bà cứ nói đây ạ.
1: Dạ, có chương trình thì em muốn giao lưu qua số điện thoại của em là 0368789825. Em chào chị Quý Thanh nha.
0: Vâng, xin được cảm ơn bạn Úc rất là nhiều, và đã có rất là nhiều tình bạn nảy nở từ chương trình quà tặng âm nhạc của chúng tôi, và hy vọng là bạn Úc sẽ có thật nhiều người bạn có cùng sở thích yêu âm nhạc, và bài hát bạn chọn cũng rất là ý nghĩa trong những ngày như thế này. Từ những năm tháng gian khó, Tiếng Chày đã trở thành biểu tượng của tình yêu quê hương, của niềm tin và của sức sống bất khuất rồi, và chúng ta sẽ trở lại với không gian đầy tình nghĩa ấy qua các khúc Tiếng Chày Trên Sóc Bon Bo. Và đây là món quà mà bạn Thanh ở phường Quy Nhơn gửi đến bạn Minh Phượng ở xã Chư Bành, tỉnh Gia Lai.

0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Tiếng Chày trên Shop Bon Bon. Và Quý Thanh muốn nhắc lại là để tham gia giao lưu cùng chương trình thì các bạn hãy gọi điện thoại tới Phong Thu qua hai số máy 02563-822-488 và 02563-817-575 các bạn nhé. Quà tặng âm nhạc đang nghe bạn nói đây bạn ơi.
1: Anh chào em gái nha.
0: Vâng, xin chào anh.
1: Anh tên là Gia Kiệt, có từ Đồng Tháp á em.
0: Vâng, Gia Kiệt lâu nay là vắng bóng hay sao ạ? Bây giờ Quý Thanh mới được nghe lại giọng của anh Gia Kiệt ạ.

0: lắm rồi mới gặp lại em gái cũng khỏe ha.
1: Ừ, vâng, rất là vui khi được gặp anh trong một buổi chiều lễ như thế này. À, và hôm nay chắc hẳn là sẽ có món quà đặc biệt phải không nào?
0: Để tiếp nối chương trình thì em gái có thể phát cho anh một cái bài hát là bài Tàu Anh Qua Núi đó em gái.
1: Và với bài hát này thì anh Gia Kiệt sẽ gửi đến ai ạ?
0: Bài hát này thì trước tiên anh gửi cho chị giải cách máy cho anh và em gái dẫn chương trình. Anh chúc các anh các chị trong ban biên tập của đài mình có một buổi chiều làm việc thật là vui, và làm xong công việc thì dùng một bữa cơm trong gia đình nhỏ của mình thật là ấm áp và bên gia đình nhỏ của mình nghe em gái.
1: Vâng, xin chào, cảm ơn anh ạ.
0: Sau cùng cho anh tặng nhóm của anh, đó là nhóm gia đình miền Tây của các thành viên ở đài Diễm My: Tấn Phong, Kim Nguyên, Văn Mạnh, Ngọc Hăng, em trai Minh Cường, em gái Thúy Ngọc, em gái Quyền My, em gái Tố Quyên và em gái Kiều Quanh. À, chúc cho mình có một buổi chiều nghe ca nhạc thật là vui. Sau cùng với tặng cho anh Phương và bé Kiều, và em trai Dũng, và em gái Linh, và em gái Ngọc, và em gái Tuyết Nhung, và em gái Mai, và em trai Lân, và quý khán giả nghe đài. Chúc các bạn có một buổi nghe ca nhạc thật là vui nhóm gia đình miền Tây của mình nhé. Mời cuối anh chào em gái nhé.
1: Vâng, xin được ạ. Cảm ơn anh Gia Kiệt rất là nhiều. Một món quà nhỏ thôi, đó là những giai điệu, nhưng mà chúng ta gửi cho nhau thì cảm thấy là các nhóm bạn của anh cảm thấy gần gũi hơn và như được sự quan tâm của anh trai vậy. Và cảm ơn anh Gia Kiệt với bài hát Tàu Anh Qua Núi. Những chuyến tàu đi qua không chỉ nối liền những miền quê mà còn mang theo bao ước vọng và tình yêu cũng như là niềm tin nữa. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với những giai điệu quen thuộc, rộn ràng và đầy sức sống, Tàu Anh Qua Núi.

0: Qua tặng âm nhạc xin chào bạn ạ.
1: Chào chị.
0: Vâng ạ.
1: Em Ngọc Trang nè chị ơi.
0: Vâng, xin chào bạn Ngọc Trang ạ. Bạn đến từ đâu ạ?
1: Đồng Tháp mới ạ chị thấy ơi.
0: Ừ, vâng.
1: Chị tên gì quên ạ?
0: À, mình là Quý Thanh.
1: Quý Thanh ạ.
0: Vâng, chiều hôm nay thì bạn Ngọc Trang sẽ yêu cầu bài hát gì đây?
1: Hương tóc mà non á chị Quý Thanh ơi.
0: Ừ, nghe tựa đề bài hát thôi thì Quý Thanh đã thấy hình bóng của nhà rồi. À, không biết là bài hát này thì Ngọc Trang sẽ gửi đến cho những người thân, người bạn nào của mình nè.
1: Dạ em tặng cho chị kết nối máy đi rồi chị Quý Thanh về tất cả anh chị biên tập dẫn chương trình nghe nhạc vui vẻ đi. Rồi em tặng cho anh Lê Minh Thiệt, anh Hồng Vinh, anh Quang Tính, anh Quang Nghiêm, chú Sao Đèo, chú Nam Nhiên, anh Thánh Nam ở Cơ Lại Đồng Tháp, anh Huy Hoàng, anh Thanh Hoàng, anh Thanh Tùng Long An, anh Quang Tùng Bình Tân Vĩnh Long, chị Ba Nhan.

0: Vâng,
1: xin được cảm ơn bạn Ngọc Trang rất là nhiều. Và những buổi giao lưu như thế này thì chúng ta có thêm nhiều niềm vui, và sau đó thì về có một bữa cơm gia đình thì thật là hạnh phúc. Vâng, và từ những rung động mộc mạc và hình ảnh như quý Thanh nói là hình bóng quê nhà, thì ca khúc Hương Tóc Mạ Non mang đến một cái giai điệu dịu dàng, đậm chất quê hương và tình người. Và sau đây thì quý Thanh mời các bạn cùng đến với ca khúc này.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.

0: phòng calorie.
1: Nước hoa xịt phòng calorie với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Calorie mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bệnh xịt vô trùng Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần. Diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Rùi mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với 2 loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty

0: Bình xịt chuyên bộ phép công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, chuyên bộ phép G hương cam chanh tự nhiên và chuyên bộ phép G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được. Còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhà ít khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Để cho em tặng cho anh Đức, bạn Xíu, anh Thanh Sơn, chị Hương và tất cả những ai là người bạn của em. Dạ em chào chị gái nha.
1: Vâng, xin được cảm ơn bạn rất là nhiều. Và một buổi chiều cuối tuần được nghỉ lễ như thế này, được nhận những món quà mà các bạn gửi tặng, dù là món quà nhỏ thôi nhưng cũng đã mang rất là nhiều ý nghĩa để chúng ta có sự gắn kết nhớ về nhau luôn. Và sau đây thì Quý Thanh mời các bạn cùng đến với ca khúc Trăm Năm Không Quên.

Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Trăm Năm Không Quên. Còn sau đây thì mời các bạn cùng đến với bài tùy bút của bạn Trần Ngọc Vĩ về với nhan đề Một Kỳ Nghỉ, Một Chút Nhìn Lại.

Tôi từng nghĩ ngày lễ chỉ đơn giản là những ngày được nghỉ làm, lại có thêm vài ô được đánh dấu, đường phố đông hơn, mọi người bắt đầu tính xem mình sẽ đi đâu trong mấy ngày được nghỉ. Nhưng càng lớn, tôi càng thấy ngày quốc khánh có một ý nghĩa khác. Không hiểu từ bao giờ, tôi bắt đầu chú ý đến những lá cờ được treo trước hiên nhà. Có nhà treo rất ngay ngắn, có nhà chỉ cắm một lá cờ nhỏ trước cửa. Trên những con đường, màu đỏ xuất hiện nhiều hơn bình thường. Một hình ảnh rất quen thuộc, nhưng mỗi lần nhìn thấy lại khiến tôi dừng mắt lâu hơn một chút. Có lẽ vì càng trưởng thành, người ta càng hiểu rằng mình đang sống trong một hiện tại được tạo nên từ rất nhiều điều của quá khứ. Ngày bé, tôi từng học những bài học lịch sử và nhớ những mốc thời gian vì sợ kiểm tra. Khi ấy, những con số chỉ là những con số. Tôi biết ngày

Những người không xuất hiện trên báo chí nhưng vẫn đang góp phần làm cho cuộc sống vận hành. Ngày lễ, khi nhiều người có thời gian nghỉ ngơi, tôi lại nghĩ đến họ. Bởi một đất nước bình thường được tạo nên từ những ngày bình thường, sự phát triển của một nơi không chỉ được nhìn thấy qua những công trình lớn mà còn nằm trong cách con người đối xử với nhau, trong những con đường sạch hơn, những lớp học tốt hơn, những khu phố văn minh hơn và trong những ước mơ ngày càng mở rộng của mỗi người. Tôi viết những dòng này không phải để nói một điều gì quá lớn lao, chỉ là đến một thời điểm nào đó, người ta tự nhiên muốn nhìn lại những điều mình từng xem là hiển nhiên. Ngày 2 tháng 9 với tôi vì thế không chỉ là một ngày được nghỉ, đó là một dịp để nhớ mình đang đứng ở đâu trong dòng chảy của thời gian, nhớ những người đã đi trước và nghĩ về phần việc của mình trong những năm tháng đang sống. Ngày mai tôi vẫn sẽ đi làm, vẫn có những hóa đơn phải thanh toán, những công việc phải hoàn thành, những chuyện vui buồn sắc riêng. Cuộc sống chẳng vì một ngày lễ mà trở nên khác hẳn, nhưng biết đâu sau những ngày này tôi sẽ nhìn mọi thứ bằng một tâm thế khác, bình tĩnh hơn trước những điều chưa như ý, biết quý hơn những gì đang có và cố gắng làm tốt phần việc nhỏ bé của mình. Một kỳ nghỉ rồi sẽ qua, đường phố trở lại nhịp sống quen thuộc, nhưng câu chuyện về một

0: Nam hùng cường, sự kết nối giữa giá trị thiêng liêng bất diệt của độc lập, tự do với khát vọng phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Cùng Việt Nam tiến bước, ghi nhận hơn 1.774.000 người tham gia, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã phường, đặc khu hành chính. Trong phần tin thế giới, Iran tuyên bố đạt được đồng thuận với Oman về quản lý và vận hành eo biển Hormuz. Số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn đang mất tích. Giới chức Nepal bắt đầu tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài để ứng phó với thảm họa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
1: Bộ Chính trị nhận định, công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, giữ vai trò đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng đạo đức, củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Nhấn mạnh công tác tư tưởng trong bối cảnh mới cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt phương châm, chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả. Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu cụ thể đến năm 2030, đó là 100% cấp ủy tổ chức đảng đưa công tác tư tưởng vào chương trình công tác và nội dung kiểm điểm hàng năm. Việc học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh có chuyển biến rõ nét, thực chất, thể hiện bằng chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ đảng viên và mức độ hài lòng, niềm tin của nhân dân. Nhận diện sớm và phản bác kịp thời bằng luận cứ khoa học đối với 100% quan điểm sai trái thù địch có tác động lớn đến đời sống xã hội. Ngăn chặn kịp thời 100% nội dung vi phạm nghiêm trọng theo quy định của pháp luật. Mức độ lan tỏa của nội dung xấu độc trong nước giảm tối thiểu 70% so với năm 2026. Các vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội phát sinh ở cơ sở được phát hiện sớm, xử lý kịp thời hiệu quả, không để kéo dài vượt cấp, tích tụ thành vấn đề phức tạp, điểm nóng. Phấn đấu 100% kiến nghị phản ánh của nhân dân được tiếp nhận và trả lời trong thời hạn quy định. Công tác tư tưởng tiến hành đồng bộ hiệu quả trên cả không gian thực và không gian số, ở trong nước và ngoài nước. 100% cấp xã có lực lượng làm công tác tư tưởng.

0: Hải quân.
1: Guinness World Records title. Xin vui mừng xác nhận rằng chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 đã chính thức xác lập kỷ lục Guinness Thế Giới với danh hiệu số lượng địa phương cùng phối hợp tổ chức đồng thời một chương trình đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường lớn nhất. Xin nồng nhiệt chúc mừng.
2: Đây là tuyên bố của bà Son Min-yang, đại diện tổ chức kỷ lục Guinness Thế Giới tại buổi lễ sáng nay ở Hà Nội. Chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm nay ghi nhận gần 1 triệu 800 nghìn người hưởng ứng, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân tại khoảng 3.000 xã phường đặc khu hành chính trong cả nước. Tham gia sự kiện đi bộ tại Hà Nội, anh Nguyễn Hồng Quân và chị Lại Thị Ngân chia sẻ.
3: Mình rất là vui khi vừa được rèn luyện sức khỏe, vừa là cơ hội để được gặp gỡ, kết nối với nhiều người. Mỗi những bước chạy hôm nay của tất cả mọi người ở đây thì không chỉ vì bản thân mà còn mang theo niềm tự hào của dân tộc. Và tôi cảm thấy là một trải nghiệm thật ý nghĩa và thật đáng nhớ.
4: Tôi thấy ban tổ chức đã chuẩn bị rất là chu đáo. Tôi nghĩ đây cũng là một cái sự kiện để nâng cao thể trạng con người Việt Nam lên và hướng tới một cái mục tiêu net zero.
2: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao ý tưởng sáng tạo và cách làm mới của sự kiện khi biến một hoạt động thể thao quần chúng kết nối thành không gian rộng lớn trên mọi miền Tổ quốc, thể hiện sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
5: Chương trình năm nay lan tỏa thông điệp phát triển xanh, bảo vệ môi trường. Tại hội nghị COP26, Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ trước cộng đồng quốc tế về mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050. Chương trình hôm nay là cầu nối lan tỏa thông điệp ấy. Bằng những việc làm giản dị nhất, hãy cùng bước đi trên hành trình chung của đất nước. Từ những bước chân hôm nay sẽ hình thành những thói quen rất tốt cho ngày mai.
2: Từ thành công của mùa thứ hai, chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước sẽ tiếp tục được duy trì, lan tỏa và phát triển mạnh mẽ vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, xanh hơn và vững bền hơn.
0: Tối nay tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc Lập với chủ đề Ánh Sao Độc Lập, Khát Vọng Việt Nam Hùng Cường. Đây là một trong những sự kiện văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 21 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
6: Chủ đề Ánh sao độc lập khát vọng Việt Nam hùng cường là sự kết nối giữa giá trị thiêng liêng, bất diệt của độc lập tự do với khát vọng phát triển phồn vinh, văn minh hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Ánh sao độc lập vừa tái hiện hành trình 81 năm kể từ mùa thu độc lập, tôn vinh những hy sinh cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh, vừa là biểu tượng của lý tưởng cách mạng, niềm tin và chính nghĩa, vừa là ánh sáng soi đường được hun đúc từ lịch sử, được trao truyền qua các thế hệ và đang hội tụ thành ý chí, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trên hành trình kiến tạo tương lai. Chương trình gồm 3 chương với 15 tiết mục, kết hợp ca múa nhạc, lời bình cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và các công nghệ trình diễn hiện đại như hologram, laser, LED 3D, hứa hẹn tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, có chiều sâu tư tưởng và sức hấp dẫn đương đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, 81 năm sau cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, giá trị của độc lập, tự do, hòa bình vẫn là nguồn sức mạnh tinh thần để các thế hệ người Việt Nam tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Đắk Lắk, tinh thần ấy đang được tiếp nối bằng trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Ghi nhận của phóng viên Nam Trang, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
7: Mỗi dịp tháng 8, ký ức về một mùa thu lịch sử lại trở về trong những người từng đi qua chiến tranh. Với cựu tù chính trị Đinh Kim Anh ở phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk, giá trị của độc lập tự do được đổi bằng những năm tháng tuổi trẻ và cả máu của đồng đội.
8: Không có gì quý hơn độc lập tự do, bác nói rồi. Cái lời đó được vô cùng. Chính vì vậy cho nên trong cuộc sống tôi biết rằng gian khổ lắm. Ăn uống đi lại mưa gió, bom đạn, thiếu muối, thiếu gạo, còn sắn khoai đậu thôi. Nhưng mà vẫn tin tưởng cách mạng, vẫn thành công. Cái đó là một cái tuyệt vời.
7: Niềm tin ấy không chỉ giúp những người chiến sĩ đứng vững trong nhà tù, mà còn thôi thúc nhiều thế hệ thanh niên lựa chọn lên đường khi đất nước còn chiến tranh. Năm 17 tuổi, chàng trai Bùi Ngọc Thảo ở Diễn Châu, Nghệ An hiện đang sinh sống tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, tình nguyện nhập ngũ trở thành chiến sĩ đặc công nước và vào chiến trường miền Trung. Có những đồng đội không trở về, có những trận đánh tổn thất nặng nề, nhưng trong tâm trí người lính trẻ khi ấy vẫn là khát vọng giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.
9: Mình thì sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, sống ở miền Bắc trong một cái thời bình được tự do, nhưng mà ở trong này con em vẫn chưa được học hành, rồi là bom đạn nó đi tày tới như vậy. Thì cái trách nhiệm hồi đó nghĩ mà rất nhiều người, chứ không phải là một mình tôi, xếp bút, xếp sách vở, tình nguyện lên đường để vào Nam. Mục đích cuối cùng là để gì? Giải phóng miền Nam.
7: Với thế hệ trẻ hôm nay, bài

0: ước vọng để thấy đời mênh mông.
1: Tại Hà Nội, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong khi một bộ phận người dân rời Hà Nội về quê hoặc đi du lịch, thủ đô lại đón dòng người từ mọi miền Tổ quốc tìm về phố cổ, Hồ Hoàn Kiếm. Các bảo tàng, di tích và những không gian văn hóa vẫn nhộn nhịp. Người dân không chỉ đến Hà Nội để tham quan, chụp ảnh mà còn tìm một cách rất riêng để tận hưởng thành phố trong những ngày đặc biệt này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự do nhóm phóng viên Minh Long và Thành Trung thực hiện để cảm nhận rõ hơn về nhịp sống của thủ đô nhân dịp Quốc khánh năm nay.
2: Những ngày này, Hà Nội khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ sắc đỏ của cờ hoa, pano, áp phích. Những tuyến phố sạch đẹp, thông thoáng góp phần tạo nên không gian thủ đô trang trọng, gần gũi và thân thương. Với nhiều người dân, đây cũng là dịp để bước ra đường, hòa mình vào không khí chung của đất nước.
3: Em thấy không khí trước mùng 2 tháng 9 rất là vui tươi, rộn ràng. Em muốn hòa chung không khí đấy với cả nước.
4: Hôm nay chị em rủ nhau đi chạy cái hành trình này là hành trình dấu chân kinh kỳ, đi qua các cái điểm di tích lịch sử của Hà Nội. Rất là tự hào khi mà khoác lên mình cái áo cờ đỏ sao vàng và đi thong dong giữa một cái tiết trời mùa thu Hà Nội như thế này, mình cảm thấy là cuộc sống của người Hà Nội dù có rất là bận rộn, mọi người vẫn không quên hào khí của đất nước trong những ngày lễ như thế này.
2: Ngay từ sáng, nhiều bạn trẻ chuẩn bị áo dài, cờ đỏ sao vàng, nón lá và hoa sen để ghi lại những bộ ảnh trong dịp lễ Quốc khánh. Không gian xanh của quảng trường Ba Đình hôm nay nổi bật hơn với sắc trắng áo dài và màu đỏ của quốc kỳ. Với nhiều người, những bức ảnh được lưu giữ trong dịp này không chỉ để ghi lại một ngày vui mà còn là cách thể hiện tình yêu đất nước, niềm tự hào và sự tri ân đối với các thế hệ đi trước. Bạn Trần Phương Trang, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội cho biết.
5: Kỷ niệm ngày 2 tháng 9, cái lòng yêu nước của em thì em đến đây để chụp ảnh, để lưu lại kỷ niệm ở Lăng Bác. Em thấy được Lăng Bác rất đẹp, kiểu có rất nhiều cây hoa.
2: Có người tìm đến những không gian rộng mở để cả

0: lại mở ra một góc nhìn về thủ đô giàu truyền thống, năng động. Anh Hai Đen, du khách Anh, chia sẻ:
1: Tôi rất thích không khí lễ hội tại Hà Nội vào lúc này. Cờ hoa được trang trí khắp mọi nơi thật là đẹp. Đồ ăn đường phố của các bạn thật ngon và đa dạng. Bên cạnh đó còn có rất nhiều hoạt động trải nghiệm vô cùng thú vị. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ quay lại Hà Nội vào năm tới.
0: Hà Nội, những ngày quốc khánh, có nhịp sống thật khác. Có người tìm đến thủ đô để hòa mình vào không khí ngày hội của đất nước. Trở lại những con phố, những di tích để tìm về ký ức và lịch sử, để thêm trân trọng những giá trị đã làm nên thành phố này.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với những tin đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc.
5: Theo nội dung công điện, hiện nay tại khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc đang triển khai thi công 7 tuyến đường bộ cao tốc được chia thành 14 dự án thành phần. Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản

0: Mùng 1 tháng 9 tới, thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương chính thức đi vào vận hành. Từ vùng than đất mỏ sau hơn 6 thập kỷ thành lập, Quảng Ninh hiện nay là một trong những thành phố năng động với tốc độ tăng trưởng hàng đầu, thu nhập bình quân đầu người thuộc diện cao nhất cả nước. Hành trình ấy được làm nên bằng tinh thần kỷ luật và đồng tâm cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Ghi nhận của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Ngày 24 tháng 8 vừa qua, tại nhiều nhà văn hóa trên khắp Quảng Ninh, người dân cùng nhau tập trung trước màn hình, theo dõi phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội khóa 16. Khi tất cả đại biểu dự kỳ họp bấm nút tán thành nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh, những tràng vỗ tay vang lên không ngớt. Bà Lê Thị Loan, người dân đặc khu Cô Tô xúc động.
2: Chúng tôi ấy rất là vui, vừa bâng khuâng, vừa hồi hộp. Chúng tôi mong chờ cái giây phút Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố này. Lâu lắm rồi, tôi tin rằng quê hương Quảng Ninh có bước phát triển mới, cơ hội để vươn lên ngày càng xanh, sạch, đẹp, khang trang hơn. Quê hương xứng đáng tự hào của mỗi người dân.
1: 63 năm trước, cũng tại một kỳ họp Quốc hội, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 2, ngày 30 tháng 10 năm 1963, danh xưng Quảng Ninh chính thức được gọi tên khi tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng được hợp nhất. Cái tên do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh gợi ý, Quảng là rộng lớn, Ninh là yên vui, bền vững. 9 lần về thăm vùng mỏ, người căn dặn phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp. Chặng đường từ lời căn dặn ấy đến hôm nay được đo bằng những con số. Từ chỗ Trung ương phải gánh phần lớn ngân sách và lương thực, đến năm 1995, Quảng Ninh tự cân đối được ngân sách và bắt đầu có đóng góp về Trung ương. Kiên trì phương châm, giao thông đi trước một bước, cùng cách làm, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Cứ một đồng ngân sách bỏ ra, tỉnh huy động được 8-9 đồng vốn ngoài ngân sách. Tuyến cao tốc gần 180 km xuyên tỉnh cùng sân bay và cảng biển quốc tế đã kết nối đường xa, mở cửa bầu trời, khơi thông cửa biển, đưa vùng đất từng có vị trí như một bán đảo trở thành cực tăng trưởng của phía Bắc, dẫn đầu nhiều tiêu chí về kinh tế xã hội. Ông Lý Văn Thưởng, người dân xã biên giới Bình Liêu kỳ vọng.
3: Nay Quảng Ninh lên thành phố trực thuộc Trung ương, bà con rất mừng. Quê hương phát triển thì bà con mình cũng có thêm cơ hội làm ăn, kinh tế tốt hơn. Trước đây bà con chỉ mong làm sao để thoát nghèo, bây giờ thì bà con chỉ nghĩ đến chuyện làm giàu trên quê hương của mình.
1: Vị thế mới trước hết được người dân đo bằng những việc rất cụ thể, từ việc chuyển thông tin cho người dân doanh nghiệp ngay từ ngày đầu vận hành, đến số hóa các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng để rút ngắn thời gian. Tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 13%, xa hơn đến năm 2020.

0: xưng không chỉ là cái đổi tên mà phải đi vào thực chất, đó là sự phát triển toàn diện hơn, phát triển mạnh mẽ hơn, phát triển chiều sâu hơn, có chất lượng hơn, thực sự là người dân có một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc hơn.
1: 63 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho vùng đất này một cái tên mang theo kỳ vọng, một vùng đất rộng lớn, yên vui và bền vững. Giờ đây, nơi từng được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ví như một Việt Nam thu nhỏ, có thêm một danh xưng mới. Thành phố không phải là đích đến của một hành trình, mà là vạch xuất phát của một chặng đường khác. Chặng đường mà người Quảng Ninh, bằng chính tinh thần, kỷ luật và đồng tâm, đã theo họ suốt nhiều thập kỷ, đang sẵn sàng bước tiếp.
2: Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong những trọng điểm của cả nước về dịch vụ logistics, có ít nhất một trung tâm logistics hiện đại cấp vùng hoặc quốc gia, một trung tâm cấp tỉnh gắn với cảng cạn và 3 trung tâm cấp liên xã. Đó là mục tiêu đặt ra khi xây dựng đề án về tập trung phát triển dịch vụ logistics tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
3: Đề án xác định phát triển logistics phải gắn trực tiếp với sản xuất, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư, lấy nhu cầu thực tế và nguồn hàng làm nền tảng, đồng thời phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, cảng biển, kho bãi với thể chế dữ liệu, công nghệ, doanh nghiệp và nguồn nhân lực. Trong đó, khu kinh tế và cảng biển Nghi Sơn được xác định là hạt nhân kết nối với cảng hàng không Thọ Xuân, cửa khẩu quốc tế Nam Hèo và các vùng sản xuất.

0: với các doanh nghiệp FDI, các nhà máy sản xuất lớn ưu tiên sử dụng dịch vụ logistics ngay trên địa bàn Thanh Hóa.
1: Theo lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa thì giải pháp trước mắt sẽ tiếp tục đề nghị để thực hiện chính sách hỗ trợ vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án vướng mắc kéo dài, nhất là các dự án đầu tư trực tiếp để có sản phẩm mới, nguồn hàng phát triển logistics. Về giải pháp phát triển logistics Thanh Hóa, ông Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Đổi mới cách xúc tiến đầu tư, thu hút một nhà máy hoặc là một dự án, song song với đấy là chúng ta phải đồng thời xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ phục vụ nhà máy hoặc cái dự án đấy. Trong ban Nghi Sơn cũng đã làm rất tốt cái nội dung này. Phải tham mưu tích cực để mà ban hành một cái nghị quyết về vấn đề phát triển logistics giai đoạn 26-30 và tầm nhìn đến 2050. Về lâu dài ấy, thì đề nghị là bố trí quỹ đất, tạo nguồn lực, thu hút đầu tư các cái hạ tầng theo quy hoạch. Đấy là các cái cảng cạn kết hợp với trung tâm logistics trong cấp vùng hạng 1 ở khu kinh tế Nghi Sơn và Lam Sơn Giao Vàng.
3: Thành phố Hải Phòng đang tập trung xử lý các dự án tồn đọng, dừng thi công, chậm tiến độ nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, hạn chế thất thoát lãng phí. Đến giữa tháng 8 này, 84 trong tổng số 151 dự án được rà soát đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Phóng viên Thanh Nga thông tin.
4: Tính đến giữa tháng 8 năm 2026, các sở ngành địa phương đã hoàn thành tháo gỡ đối với 84 dự án, gồm 41 dự án đầu tư ngoài ngân sách, 40 dự án đầu tư công và 3 quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. 67 dự án còn lại đã có phương án và đang tiếp tục triển khai, gồm 35 dự án đầu tư ngoài ngân sách, 26 dự án đầu tư công, 5 quỹ đất cần giải phóng mặt bằng và một doanh nghiệp vốn nhà nước đang thực hiện thủ tục giải thể. Ông Nguyễn Đồng Kim, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết.
5: Xác định việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án là nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Các sở ban ngành và địa phương khẩn trương giải quyết khó khăn vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài thuộc thẩm quyền theo tiến độ đề ra, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện, không để tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý các dự án tồn đọng, chậm tiến độ.
4: Cùng với xử lý các dự án tồn đọng, thành phố Hải Phòng đang đẩy nhanh sắp xếp, khai thác quỹ nhà đất dôi dư sau hợp nhất. Hiện toàn thành phố có 995 cơ sở nhà đất dôi dư, trong đó hơn 340 cơ sở đã được điều chuyển làm trụ sở, trên 200 cơ sở phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và công cộng. 436 cơ sở được chuyển giao về Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố để quản lý khai thác. Thành phố Hải Phòng yêu cầu tiếp tục rà soát các dự án tồn đọng, xử lý ngay những khó khăn thuộc thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo ban chỉ đạo, qua đó đưa các dự án sớm trở lại triển khai, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Hôm nay tại nghĩa trang liệt sĩ thôn An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi, Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghĩa Giang đã tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm quy tập tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn. Sau lễ truy điệu, 5 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thôn An Hội Bắc 1 theo nghi thức trang trọng. Còn tại Tây Ninh, sau hơn 2 tháng rưỡi triển khai khai quật lấy mẫu và số hóa thông tin các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, tại 18 trong số 19 nghĩa trang liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn kế hoạch khoảng 3 tháng. Toàn bộ 18.593 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đã được khai quật và lấy mẫu. Thưa quý vị và các bạn, những ký ức của những người từng sống, chiến đấu và làm việc tại thành cổ Diên Khánh đang trở thành những chỉ dấu quý giá giúp lực lượng chức năng lần tìm nơi các liệt sĩ được chôn cất. Từ ký ức ấy, từng lớp đất được bóc lên, mở ra, hy vọng đưa những người đã nằm lại dưới lòng thành cổ trở về với đồng đội, với gia đình. Bài viết ký ức dẫn đường tìm đồng đội dưới lòng thành cổ Diên Khánh của phóng viên Thái Bình, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
8: Đây là cái gì?
9: Đây là cẳng tay.
8: Giữa nắng gắt cuối tháng 8, tại khu vực nhà lao
9: chỗ
8: Diên Khánh,
9: máy xúc con đất đen
8: hợp đất. Để xác định những vị trí có khả năng có hài cốt, lực lượng tìm kiếm dựa vào thông tin của những người từng sống và làm việc tại thành cổ Diên Khánh.
10: Nằm đêm vẫn ám ảnh, thấy cái cảnh đó, luôn cái phóng về, chú đó là mặt cũng sọt, cũng đùi thôi, mà bôi đen hết, thấy rất là thương tâm. Xác chết á, nếu mà còn nguyên xác thì reo vào thành, còn nếu mà thành hết thì mang vô đào lộ ông chôn, không có xác định được là cái mộ nằm ở đâu hết, thì ông chôn tứ tung hết rồi. Nhớ ra cái gì đó thì tôi sẽ cung cấp thêm cho cái cơ quan chức năng.
11: Cái năm đó thì ở đây là cái bờ thành, thì cái khu này nó cũng không có làm gì hết. Đơn vị là thường thường trồng rau muống á. Đấy, nhưng sau này á thì đơn vị mới xây một cái nhà đào móng nhà lên á, thì tôi là đứng đó tôi thấy người ta đào lên có cái bộ xương, cất bóc lên thì phát hiện tiếp một cái bộ xương ở dưới nữa là hai bộ.
12: Nhà lao là mới có thờ Pháp à, rồi sau thờ ngồi nữa à. Dạng vào cái tử hình là nó đưa vào phía sau này đó, mà nó sửa bán tại chỗ luôn. Cách mạng hoặc là nghi gia đình cộng sản là nó đưa về, nó tra, nó khảo, nó hỏi, và đồng thời nó phân loại ra cái tổ dành để mà rồi mới xử.
8: Sáng ngày 19 tháng 8, cuộc khai quật bắt đầu tại 5 vị trí phát hiện mẫu xương và di vật. Sau 10 ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện 36 vị trí có hài cốt liệt sĩ, 13 hài cốt được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, 23 hài cốt được bảo quản chờ hoàn tất thủ tục. Bà Ngô Thị Xuân, nguyên cán bộ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Diên Khánh cũng đến hỗ trợ cuộc tìm kiếm. Cha bà, liệt sĩ Ngô Quang Trung, nguyên trưởng ban quân báo tỉnh đội, hy sinh khi hầm bí mật bị phát hiện. Hơn nửa thế kỷ qua, gia đình vẫn khắc khoải chưa tìm được hài cốt của ông. Đứng tại khu vực khai quật, bà Xuân theo dõi từng phần hài cốt được phát hiện. Bà cung cấp thêm thông tin về những người tù cách mạng từng chôn đồng đội tại đây.
13: Lúc đó mình có tìm hiểu lịch sử là các đồng chí trong nhà lao đó ai á, thì mình đem ra mình đào tạm mình lóc đi để khọt khỏi lôi ra cái ngoài cái bờ sông gọi là bên bồi bên này để bỏ, thì sợ nước nó trôi, đào lấp đó nó không có sâu, sau này do đổ đất thì nó sâu hơn một chút, và 15 người đó thì mất tích ở trong này, anh em thì đào chôn trong này, chứ nếu là bên kia thì họ sẽ đem ra bờ sông.
8: 36 vị trí đã phát hiện hài cốt, nhưng thông tin về 15 người mất tích tại nhà lao thành Diên Khánh vẫn đang được xác minh. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, đất có thể phủ mờ dấu tích, nhưng ký ức về những người đã hy sinh vẫn còn đó. Từ những lời kể của người còn sống, lực lượng tìm kiếm tiếp tục lần tìm từng dấu vết dưới lòng thành phố Diên Khánh, với mong muốn giản dị và thiêng liêng, đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi, quê hương và đồng đội.
3: Chuyển sang thông tin về chuẩn bị năm học mới tại các địa phương. Theo phản ánh của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc, các trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới của tỉnh Điện Biên đã cơ bản hoàn tất các công tác chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới. Thầy cô, học sinh và các bậc phụ huynh, ai nấy đều đang háo hức chờ ngày khai giảng để chính thức bước vào học tập giảng dạy trong ngôi trường mới khang trang hiện đại.
14: Trước thềm năm học mới, ngôi trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Sam Mấn đông vui nhộn nhịp khi từng tốt thợ và các thầy cô giáo chung tay hoàn tất những công việc cuối cùng trong xây dựng cơ bản để đưa công trình vào vận hành sử dụng. Cận ngày khai giảng, bàn ghế trong từng lớp học đã được sắp xếp ngay ngắn. Khu nội trú và các hạng mục phục vụ dạy học, ăn ở, sinh hoạt cũng đã sẵn sàng để đón học sinh đến trường. Năm học này, nhà trường tổ chức 31 lớp với hơn 1.000 học sinh và 66 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thầy Nguyễn Trọng Sơn, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
15: Để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học trong tháng 8, nhà trường đã tập trung toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên chuẩn bị cái cơ sở vật chất, bố trí lại các cái phòng học, phòng bộ môn để chuẩn bị đón học sinh tới trường. Ngày 28 tháng 8 là ngày đầu tiên học sinh tới trường. Nhà trường đã huy động được 65% cái số học sinh tới trường. Sau khi huy động học sinh thì nhà trường cũng đã bố trí toàn bộ cái phòng hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Và đến thời điểm này, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các cái điều kiện để cho ngày khai giảng diễn ra theo đúng kế hoạch.
14: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Sam Mấn được khởi công từ tháng 10 năm 2025. Sau 10 tháng thi công, đến nay mọi điều kiện đã sẵn sàng để vận hành. Với những học sinh vùng biên còn nhiều khó khăn, việc được học trong ngôi trường mới với đầy đủ cơ sở vật chất đang tạo thêm sự phấn khởi, háo hức rất lớn. Em Phan Dương Bích Ngọc, học sinh lớp 9A và em Phan Ngọc Bảo Châu, học sinh lớp 9C, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Sam Mấn chia sẻ.
16: Em đi lại khá là thuận tiện bởi vì trường xây đường rất to.

0: đến trường thì cũng tầm 10 phút thôi cả. Cơ sở vật chất này, tivi rồi bảng rồi bàn ghế và rất là rộng rãi và sạch đẹp, tạo động lực cho em là học tập mọi thứ nó tốt hơn ấy.
1: Em cảm thấy trường mới rất là đẹp, cơ sở vật chất tốt, em cảm thấy bạn bè hòa đồng, cảm thấy là vui vì có cô giáo chủ nhiệm có trách nhiệm, em sẽ cố gắng học thật tốt.
2: Ông Lê Ngọc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sa Mấn cho biết, để ngôi trường sớm đi vào hoạt động ổn định, chính quyền địa phương đã cùng nhà trường rà soát hoàn cảnh từng học sinh, nắm bắt những trường hợp thuộc diện hưởng chính sách nội trú, tuyên truyền, vận động phụ huynh và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cần thiết để con em mình yên tâm học tập, rèn luyện trong môi trường mới.
3: Nhìn vào ánh mắt của các thầy cô giáo, học sinh và đặc biệt là nhân dân, chưa bao giờ có một ngôi trường khang trang, hiện đại và được đầu tư một cách bài bản, toàn diện, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp. Từ đó là tiến độ thi công rất là nhanh. Khi mà ngôi trường này dần hình thành thì rất nhiều bà con, rất nhiều các học sinh rất là náo nức, phấn khởi, tin tưởng về một ngôi trường này sẽ là một cái động lực để các em, các cháu được đào tạo tốt nhất và được chăm sóc hiệu quả nhất, được trải nghiệm cái không gian mà ở trường các trường khác mà trước đây chưa có.
2: Tỉnh Điện Biên đến nay cũng đã khởi công xây dựng toàn bộ 15 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại 15 xã biên giới. Trong đó, 9 trường khởi công trong năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng đã đang được chỉnh trang hoàn thiện, sẵn sàng đón hơn 9.000 học sinh các dân tộc vùng biên giới vào học ngay từ năm học mới 2026-2027. Năm học mới bắt đầu cũng là lúc những kỳ vọng mới về giáo dục vùng biên được mở ra, nâng bước, đưa các em học sinh, các dân tộc ở vùng cao biên giới đến một tương lai tươi sáng hơn.
4: Hôm nay, ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết, 30 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm 9 vụ, giảm 13 người chết nhưng tăng 3 người bị thương. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.
5: Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc phát hiện 18.428 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.950 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, chở quá số người quy định, sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện và vi phạm về ma túy. Đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn, đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản 1 trường hợp, phạt tiền 5 triệu đồng, tạm giữ 5 giấy phép lái xe và trừ điểm 5 giấy phép lái xe.
4: Cũng hôm nay, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tiếp tục ghi nhận tình trạng ùn ứ kéo dài. Dòng phương tiện nối từ khu vực nút giao thông An Phú đến trạm thu phí Long Phước dài khoảng 10 km vào sáng nay, hàng nghìn ô tô nối đuôi nhau, nhiều đoạn chỉ có thể nhích từng chút một. Trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ, với lượng phương tiện dự báo tiếp tục ở mức cao, giao thông hướng đông thành phố, đặc biệt là khu vực kết nối vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây được dự báo còn tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ cục bộ. Sau hơn 7 tháng tập trung thi công liên tục 10 công trình chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội với tổng mức đầu tư 6.100 tỷ đồng đã hoàn thành, phục vụ hiệu quả công tác tiêu thoát nước mùa mưa.
5: Trong đó có thể kể đến cụm dự án Hồ Điều Hòa Yên Nghĩa 1 và 2 tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, góp phần điều tiết nước mưa, giảm tải cho hệ thống thoát nước đô thị, khả năng phòng chống ngập cũng như giảm tải hệ thống thoát nước lưu vực sông Nhuệ và khu vực đô thị phía Tây. Việc các công trình cấp bách này được đưa vào vận hành đã giúp khả năng tiêu thoát, chống úng ngập khu vực phía Tây Hà Nội. Qua các trận mưa đầu mùa năm nay cho thấy nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa vượt 100mm một giờ, nhưng tình trạng úng ngập đã được cải thiện đáng kể. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, việc đưa vào vận hành khai thác các công trình chống ngập này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thủ đô.
6: Các công trình chống ngập lần này không chỉ là những dự án riêng lẻ, mà bao gồm hệ thống các hồ điều hòa, kênh, cống, trạm bơm và tuyến thoát nước có sự kết nối trong từng lưu vực. Việc đồng thời đưa các hạng mục vào khai thác sẽ bổ sung năng lực điều tiết tiêu thoát nước cho hệ thống, nhất là tại những khu vực đang chịu áp lực lớn khi mưa lớn xảy ra, đồng thời góp phần cải thiện môi trường nước cũng như cảnh quan đô thị.
4: Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
7: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng 35 độ, Đáng lưu ý, từ đêm nay đến ngày mai, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ gồm Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh và tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm. Cũng trong đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Từ ngày mai đến ngày 1 tháng 9, ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Ngoài ra, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, mưa tập trung về chiều và tối. Từ thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Thanh Hóa, từ ngày mai, nắng nóng diện rộng có khả năng kết thúc.
4: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau 5 ngày xảy ra trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal, Trung Quốc, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích. Trước quy mô thảm họa ngày càng lớn và những khó khăn vượt quá khả năng ứng phó thông thường, Nepal đã điều chỉnh chính sách cho phép các chuyên gia nước ngoài tham gia nhiệm vụ cứu hộ đặc biệt. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
7: Một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là tìm kiếm những người được cho là đang mắc kẹt trong các đường hầm của những dự án thủy điện. Đây là công việc đòi hỏi kỹ thuật chuyên biệt. Và cũng là lý do Nepal bắt đầu mở rộng hợp tác với các lực lượng cứu hộ nước ngoài. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisir Khanan cho biết,
8: các cơ quan an ninh và các đội ứng phó khác của chúng tôi hiện đang xử lý tình hình một cách hiệu quả. Trong quá trình triển khai hoạt động, chúng tôi đã đề nghị sự hỗ trợ chuyên biệt và cụ thể từ các quốc gia láng giềng thân thiện. Sự hỗ trợ này sẽ giúp tăng cường nỗ lực tìm kiếm cứu nạn trong các lĩnh vực như mở lối vào các đường hầm nơi có người mắc kẹt, cung cấp công nghệ xác định vị trí người còn sống tại vùng bị ảnh hưởng, hỗ trợ phân tích pháp y và ADN nhanh chóng, cũng như cung cấp các nhà xác để bảo quản thi thể.
7: Theo Bộ Ngoại giao Nepal, các đội chuyên gia từ Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc được phép tham gia hỗ trợ trong 3 lĩnh vực: giải cứu người mắc kẹt trong đường hầm, xét nghiệm ADN và giám định pháp y. Các đội cứu hộ sẽ tập trung tại hai huyện Rasuwa và Nuwakot, nơi có nhiều dự án thủy điện bị ảnh hưởng. Cùng với việc tìm kiếm người mất tích, một bài toán cấp thiết khác là đưa hàng cứu trợ tới những cộng đồng đang bị cô lập. Nepal đã đề nghị hỗ trợ các thiết bị bay không người lái, vận tải hạng nặng để chuyển lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm tới những khu vực mà đường bộ gần như không thể tiếp cận. Tổ chức Y tế Thế giới cùng các đối tác cũng đang phối hợp với quân đội Nepal vận chuyển vật tư y tế tới các khu vực bị ảnh hưởng. Tiến sĩ Banwinder Singh Chola, trưởng nhóm chương trình tiêm chủng và các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine thuộc Tổ chức Y tế Thế giới tại Nepal cho biết.
8: Dường như cả ngôi làng đã bị lũ cuốn trôi, có những gia đình đã bị lũ cuốn trôi, các cơ sở y tế cũng bị lũ cuốn trôi và người dân đang rất cần được hỗ trợ. Tổ chức Y tế Thế giới đang nỗ lực đánh giá nhu cầu và hỗ trợ chính phủ Nepal bằng mọi khả năng tốt nhất ở thời điểm hiện tại.
7: Trong khi đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích với hy vọng mong manh rằng vẫn còn những người sống sót đang chờ được giải cứu.
4: Theo thông tin mới nhất do phía Trung Quốc công bố tại cuộc họp báo hôm nay, số người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ở Tây Tạng đã tăng lên 16 người, hiện vẫn còn 546 người mất tích. Tuy nhiên, nguy cơ sập hoàn toàn hồ chắn dòng được tạo ra ở thượng nguồn sau thảm họa là thấp. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
9: Theo phân tích, rủi ro lớn nhất hạn chế công tác ứng phó thảm họa là hồ chắn dòng nằm phía trên vùng lõi khu vực cửa khẩu biên giới. Tuy nhiên, ông Nhậm Vi, Phó Chủ tịch Thường trực Khu Tự trị Tây Tạng cho biết, hiện tại một luồng tràn rõ rệt đã hình thành ở phía đỉnh của hồ chắn.
8: Hôm qua, lưu lượng nước thoát ra nhìn chung lớn hơn lưu lượng nước đổ về, khiến mực nước giảm nhẹ. Đánh giá tổng thể cho thấy hồ chắn hiện tương đối ổn định, nguy cơ xảy ra sự cố vỡ hoàn toàn là tương đối thấp.
9: Cũng tại cuộc họp báo, ông Tô Bằng Trình, nghiên cứu viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc cho biết, dòng lũ bùn đá khổng lồ đã lao đi với tốc độ cao trên quãng đường khoảng 22 km trước khi ập vào cửa khẩu Cát Long, sàn phẳng một khu vực rộng chừng 0,7 km vuông và phá hủy 27 tòa nhà cùng các công trình phụ trợ.
8: Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài khoảng 6 đến 7 phút, hầu như không còn thời gian để cảnh báo hay sơ tán. Đây chính là lý do khiến sự kiện này trở thành một thảm họa nghiêm trọng.
4: Iran hôm nay tuyên bố đã đạt được đồng thuận với Oman về quản lý và vận hành eo biển Hormuz. Tuy nhiên, việc mở lại tuyến hàng hải chiến lược này vẫn phụ thuộc vào sự thay đổi lập trường và cách tiếp cận của Mỹ trong cuộc chiến. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
10: Tuyên bố do Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ khẳng định thủy lôi tại eo biển Hormuz đã được dọn sạch và tuyến hàng hải chiến lược này vẫn đang được mở. Ông Gharibabadi nhấn mạnh đồng thuận về quản lý eo biển Hormuz đã được thống nhất với Oman. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là vùng biển đã được mở lại. Để eo biển Hormuz có thể được lưu thông, Mỹ cần phải tuân thủ đầy đủ các cam kết, bao gồm chấm dứt hành vi thù địch và dỡ bỏ phong tỏa hải quân với các cảng của Iran. Trước tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Gharibabadi, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua đã bác bỏ thông báo của quân đội Mỹ về việc eo biển Hormuz đang được mở. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát toàn diện của Tehran. Chừng nào Mỹ chưa thay đổi lập trường và cách tiếp cận cuộc chiến, chừng đó eo biển Hormuz chưa thể được khơi thông.
4: Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải năm 2026 diễn ra tại thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan và dự kiến sẽ có các tiếp xúc song phương với nhiều lãnh đạo. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
11: Tổng thống Nga sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Kyrgyzstan từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Tại đây diễn ra hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đúng dịp tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá tình hình và triển vọng phát triển của tổ chức, thảo luận những vấn đề cấp bách của khu vực và quốc tế, đồng thời xem xét các biện pháp tiếp tục hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Theo Điện Kremlin, các bên dự kiến thống nhất quan điểm và thể hiện trong tuyên bố chính trị chung, đồng thời ký kết một số văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Sau phiên họp, Hội đồng Nguyên thủ các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh mở rộng với sự tham gia của các quốc gia quan sát viên, đối tác đối thoại, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực cùng khách mời của nước chủ tịch Kyrgyzstan. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào đóng góp của các nước Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đối với việc hình thành trật tự thế giới đa cực với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Nhân dịp này, Tổng thống Vladimir Putin dự kiến sẽ có hàng loạt cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước. Theo thông tin đã được công bố, nhà lãnh đạo Nga sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để trao đổi về hợp tác song phương, trong đó có dự án đường ống khí đốt sức mạnh Siberia 2. Tổng thống Nga cũng dự kiến gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian để trao đổi về tình hình Trung Đông, đồng thời gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thảo luận về tình hình khu vực Biển Đen và vấn đề Ukraine.
4: Thỏa thuận năng lượng mới giữa Venezuela và Mỹ đang mở ra một hướng đi đáng chú ý cho nền kinh tế Venezuela khi nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ được kỳ vọng sẽ được khai thác hiệu quả hơn, tạo thêm nguồn lực cho phát triển, việc làm và an sinh xã hội. Với Venezuela, đây có thể là bước chuyển quan trọng để biến lợi thế tài nguyên thành động lực phục hồi đất nước. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
12: Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định thỏa thuận năng lượng song phương mới sẽ giúp biến nguồn trữ lượng hydrocarbon khổng lồ của đất nước thành những nguồn lực cụ thể phục vụ người dân, trong đó có các chương trình nhà ở và tái thiết những khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.
13: Những gì chúng tôi đang thực hiện là sự phát triển của đất nước, nhưng trên hết là để chăm lo cho người dân Venezuela, cả nam giới và phụ nữ, nhằm tạo thêm việc làm, cải thiện tiền lương, cũng như đảm bảo các dịch vụ công như nước sạch, điện, bệnh viện, trường học và nguồn thực phẩm đầy đủ.
12: Thỏa thuận mới với Mỹ được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn, công nghệ và điều kiện để khôi phục ngành năng lượng, qua đó đưa sản lượng dầu của Venezuela trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Đối với Mỹ, đây cũng là cơ hội bổ sung nguồn cung dầu từ Tây Bán Cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và góp phần đáp ứng nhu cầu của thị trường Mỹ. Nếu được triển khai đầy đủ, dòng vốn đầu tư mới không chỉ tác động đến ngành dầu khí mà còn có thể lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế Venezuela, từ cơ sở hạ tầng, giao thông đến các chương trình xã hội. Nhiều người dân Venezuela cũng kỳ vọng nguồn lực mới từ dầu mỏ sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống.
13: Là một người dân Venezuela, tôi hy vọng đất nước sẽ có trách nhiệm với nguồn lợi bằng đô la này để tạo ra sự thay đổi và các công ty sẽ có thể giúp đỡ những người đang lâm vào cảnh khốn cùng. Tôi rất mong điều này mang lại lợi ích cho Venezuela.
4: Rằng sáng nay, theo giờ địa phương, một vụ nổ súng nghiêm trọng đã xảy ra bên bữa tiệc âm nhạc điện tử được tổ chức tại trường đua ngựa ở Aarau ở miền Bắc Thụy Sĩ. Vụ việc khiến một phụ nữ 22 tuổi tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
14: Theo cảnh sát bang Aarau và truyền thông địa phương, các phát súng vang lên vào khoảng trước 3 giờ sáng giờ địa phương và một nhóm đông người tại sự kiện Aarau Rave, lễ hội âm nhạc điện tử thu hút khoảng 3.500 người tham dự. Ban đầu, nhiều người lầm tưởng đó là tiếng pháo hoa trước khi nhận ra tiếng súng nổ liên thanh và vội vã tìm nơi ẩn náu tại một nhà thi đấu thể thao gần đó. Vụ nổ súng đã khiến một phụ nữ thương vong và 5 người khác trong độ tuổi từ 24 đến 27 bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện các nghi phạm vẫn chưa được xác định danh tính và đang lẩn trốn, trong khi động cơ gây án và loại vũ khí sử dụng vẫn chưa được làm rõ. Lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh trường đua ngựa và mở rộng phạm vi kiểm soát ra ngoài thành phố Aarau, triển khai cảnh sát vũ trang trên các tuyến cao tốc cách hiện trường tới 30 km cùng một trực thăng của quân đội để truy lùng thủ phạm. Cảnh sát khuyến cáo người dân tránh xa khu vực nguy hiểm và kêu gọi nhân chứng cung cấp các đoạn video, hình ảnh liên quan để phục vụ công tác điều tra.
4: Tiếp nối chương trình là trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, mùa giải mới bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã khởi tranh vào chiều nay với trận tranh siêu cúp quốc gia trên sân vận động Hàng Đẫy giữa đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội và đương kim vô địch cúp quốc gia Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ phân định thắng thua bằng loạt sút lưu 11m mà không thi đấu hiệp phụ. Đội đoạt siêu cúp nhận tổng giải thưởng 800 triệu đồng, đội còn lại nhận giải thưởng 200 triệu đồng. Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu sẽ nhận phần thưởng 10 triệu đồng. Trong khi đó, giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 sẽ khởi tranh ngày 5 tháng 9 và diễn ra đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh với 8 đội bóng tham dự gồm Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, Sahako, Hà Nội, Tân Hiệp Hưng, Sài Gòn Titan, Luxury Hạ Long và Trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều lệ, 8 đội được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Huấn luyện viên Trần Văn Vũ của câu lạc bộ Thái Sơn Nam đánh giá:
16: giải đấu sắp tới cấp quốc gia là động lực để cho toàn đội hướng đến cái danh hiệu của mùa danh hiệu đầu tiên của mùa giải, và các đối thủ cạnh tranh sắp tới cũng như giải vô địch quốc gia thì Thái Sơn Bắc họ đang là đương kim vô địch của giải cúp quốc gia, đó sẽ là đối thủ cạnh tranh số 1 của Thái Nam.
15: Với Thái Sơn Bắc, dàn cầu thủ trẻ đang vào đội 9 cùng danh hiệu vô địch quốc gia giành được sau 16 năm là động lực để đại diện của Futsal thủ đô hoàn tất cú đúp trong mùa giải năm nay. Huấn luyện viên Victor Acosta cho biết:
17: Thái Sơn Nam là một đối thủ rất mạnh, điều đó không cần bàn cãi, nhưng những cầu thủ trẻ của chúng tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm khi đối đầu với họ. Ngoài ra, Sahako, Sài Gòn Titan cũng thể hiện tốt ở giải vô địch quốc gia. Sẽ rất khó khăn để chúng tôi có thể giành chiến thắng.
15: Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 4-3 trước Royal Bắc Ninh trong trận giao hữu chiều qua. Đây là màn thử nghiệm quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sau quá trình tập trung gần 4 tuần, qua đó tiếp tục hoàn thiện chiến thuật trước thềm ASEAN 2026. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam có thêm 3 ngày tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi sang Trung Quốc từ ngày 2 đến 11 tháng 9 tập huấn và thi đấu 2 trận giao hữu. Như vậy, đội dự kiến có tổng cộng 5 trận đấu nhằm hoàn thiện chuyên môn trước thềm ASEAN. Ngày hôm qua, 3 đội tuyển quốc tế gồm U20 Iran, Palestine và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã lần lượt có mặt tại Phú Thọ, sẵn sàng cho những màn so tài kịch tính tại bảng C vòng loại giải U20 châu Á 2027. Ở ngày khai mạc, U20 Iran chạm trán U20 Palestine, trong khi chủ nhà U20 Việt Nam gặp U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trước khi diễn ra giải đấu, Tổng công ty Viễn thông Viettel đã ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để lần đầu tiên đồng hành cùng một giải đấu châu lục ở lứa tuổi U20. Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định:
18: bóng đá trẻ luôn là nền tảng trong chiến lược phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam. Công tác đào tạo trẻ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược nhằm xây dựng lực lượng kế cận và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của bóng đá nước nhà. Vòng loại giải bóng đá vô địch U20 châu Á năm 2027 là một trong những sân chơi quan trọng mang đến cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam được tranh tài ở đấu trường quốc tế, nâng cao bản lĩnh thi đấu và hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.
15: Bày tỏ vinh dự khi đồng hành cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong hành trình phát triển bóng đá trẻ, ông Mai Như Ngọc, Phó Giám đốc TV360 cho biết:
19: đội tuyển U20 quốc gia chính là lực lượng kế cận chiến lược, nơi ươm mầm và rèn giũa những tài năng trẻ xuất sắc
20: những người sẽ tiếp tục thế hệ đàn anh mang lại niềm tự hào cho Tổ quốc trên các đấu trường quốc tế. TV360 xác định việc đồng hành cùng U20 Việt Nam tại giải đấu này không chỉ là một chiến dịch truyền thông mà còn là trách nhiệm và sứ mệnh của doanh nghiệp Việt Nam luôn gắn liền với tinh thần dân tộc và niềm tự hào bóng đá nước nhà.
15: Lionel Messi tỏa sáng với 4 bàn thắng và 1 kiến tạo giúp Inter Miami đè bẹp Montreal tại giải nhà người Mỹ MLS. Màn tỏa sáng của Messi giúp Inter Miami có chiến thắng đậm nhất trong lịch sử câu lạc bộ, đồng thời là lần đầu tiên họ ghi được 7 bàn trong một trận đấu. Kết quả 7-1 cũng giúp Inter Miami ngắt mạch 5 trận không thắng trên mọi đấu trường. Chuỗi kết quả thất vọng này khiến Inter Miami buộc phải thay đổi khi bổ nhiệm huấn luyện viên Kili Gonzalez thay thế Guillermo Hoyos. Huấn luyện viên Hoyos vẫn dẫn dắt đội gặp Montreal trước khi nhường lại vị trí cho người đồng hương. Ông Gonzalez ra mắt ở trận tiếp theo khi Inter Miami tiếp Atlanta United ngày 5 tháng 9.
21: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, riêng khu Tây Bắc từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ phía Bắc từ 27 đến 35 độ, phía Nam từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.
22: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
23: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
22: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
23: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
22: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
23: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
0: nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình. Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai, hỗ trợ đầu tư.gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí hân hoan tự hào của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta hướng tới kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Dưới ánh sáng các nghị quyết chiến lược của Đảng, tỉnh Gia Lai đang nỗ lực cụ thể hóa từng mục tiêu, phát huy tiềm năng và khơi thông nguồn lực để bứt phá bền vững. Sự phát triển ấy không chỉ thể hiện ở những quyết sách lớn mà còn hiện hữu sinh động qua việc chăm lo cho thế hệ tương lai với những mái trường đổi mới và trên hết là hành trình biến ước mơ ấm no hạnh phúc của đồng bào vùng khó khăn thành hiện thực. Những nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình thời sự đặc biệt chào mừng Quốc khánh hôm nay. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 11116 về việc chủ động tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng và ứng phó với điều kiện thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của El Nino năm 2026. Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh từ tháng 9 đến cuối năm nay, làm gia tăng nguy cơ khô hạn, nắng nóng gay gắt và tiềm ẩn rủi ro cháy rừng rất lớn. Thực tế, trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã liên tục xảy ra một số vụ cháy rừng, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng và môi trường sinh thái. Dự báo, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này, nhu cầu đi lại tham quan du lịch và các hoạt động tại khu vực rừng, ven rừng tăng cao, làm gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố cháy. Nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các điểm cháy không để xảy ra cháy lớn lan rộng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu thủ trưởng các sở ngành, lực lượng vũ trang, Ủy ban Nhân dân 82 xã phường trọng điểm gồm 58 xã phường thuộc tỉnh Bình Định cũ và 24 xã phường thuộc tỉnh Gia Lai cũ cùng các đơn vị chủ rừng tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm sau: kế hoạch phương án 4 tại chỗ ở mức cao nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường và thủ trưởng các đơn vị chủ rừng phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra cháy rừng do chủ quan lơ là. Kế hoạch phương án 4 tại chỗ ở mức cao nhất, chủ động ra soát bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp với điều kiện thời tiết nắng nóng khô hạn, đảm bảo đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nguồn nước và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng xử lý khi có sự cố. Trong thời gian cao điểm nguy cơ cháy rừng, tạm dừng các hoạt động không cấp thiết để tập trung toàn lực cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Phân công lực lượng trực chỉ huy, trực tuần tra phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ trong thời điểm nắng nóng, kể cả các ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tăng cường tần suất tuần tra tại các vùng trọng điểm, thiết lập ngay các chốt kiểm soát tại cửa rừng, cấm triệt để người không có nhiệm vụ vào rừng và các hành vi dùng lửa để dọn nương rẫy, xử lý thực bì, đốt ong, cắm trại, nấu nướng trong rừng và ven rừng khi cấp dự báo từ cấp 4 đến cấp 5. Tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm và dập tắt ngay ngọn lửa từ khi mới phát sinh. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, chủ động phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương triển khai ứng cứu khẩn cấp khi có lệnh huy động, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo lực lượng kiểm lâm khẩn trương phối hợp với các lực lượng liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng xảy ra trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu, địa phương, đơn vị, chủ rừng nếu buông lỏng quản lý, chủ quan lơ là để xảy ra cháy rừng. Với diện tích rừng và diện tích đã trồng cây rừng hơn 1 triệu hecta, công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng được tỉnh chú trọng, gắn với việc kiện toàn các chủ rừng và nâng cao trách nhiệm quản lý trên từng địa bàn. Theo thống kê, hiện có hơn 807.000 hecta rừng và đất lâm nghiệp toàn tỉnh đã được giao và cho các tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình và cá nhân quản lý. Trong đó, Vườn Quốc gia Con Ca Kinh quản lý diện tích hơn 82.047 hecta, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai quản lý hơn 448.534 hecta, Công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Gia Lai quản lý hơn 170.038 hecta. Ngoài ra, hơn 38.175 hecta được giao cho các tổ chức khác và hơn 68.221 hecta được giao cho cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân quản lý. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 306.035 hecta rừng và đất lâm nghiệp chưa giao, chưa cho thuê, đang do Ủy ban Nhân dân cấp xã tạm thời quản lý. Đây là diện tích cần tiếp tục được rà soát, xác lập chủ thể quản lý phù hợp để nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng, hạn chế nguy cơ xâm lấn sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích, qua đó tạo cơ sở để địa phương quản lý chặt chẽ tài nguyên rừng, đồng thời khai thác hợp lý các giá trị kinh tế, môi trường và sinh kế từ rừng, phát triển ngành lâm nghiệp bền vững. Trong tháng 8 năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp AIB của tỉnh ước tăng 4,86% so với cùng kỳ năm trước, Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng hơn 13,9%, công nghiệp khai khoáng tăng hơn 10,2%, cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải nước thải tăng 16,5%. Tính chung 8 tháng của năm 2026, GDP của Gia Lai ước tăng 7,84% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,65 tỷ đô la Mỹ tăng 5% so với cùng kỳ, tiếp tục tạo động lực cho tăng trưởng. Một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng đáng chú ý trong tháng 8 như thủy hải sản chế biến bảo quản dùng thức ăn cho người tăng hơn 249,7%, ống, ống dẫn và ống nối bằng sắt tăng gần 55,7%, ghế nhựa giả mây tăng hơn 50,4%, nước cam, quýt, chanh, bưởi, tươi tăng 45,5%, gạch ốp lát tăng 44,8%, bàn nhựa giả mây tăng 42,6%. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh, nhất là khi nhóm ngành chế biến chế tạo đang có sự bứt phá rõ nét. Hiện nay, tỉnh Gia Lai đã cung cấp trực tuyến 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Đồng thời, 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp đủ điều kiện đã được cung cấp trên môi trường điện tử. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mục tiêu có dịch vụ sang nâng cao hiệu quả sử dụng thực tế. Tính đến nay, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt trên 96%, thanh toán trực tuyến đạt gần 98% và cấp kết quả điện tử đạt 98%. Các chỉ số này cho thấy mức độ tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đang ở mức rất cao. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao chưa đồng nghĩa với việc toàn bộ quá trình giải quyết được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử. Thực tế cho thấy, một số thủ tục vẫn phát sinh yêu cầu đối chiếu giấy tờ, kiểm tra thực địa, bổ sung bản giấy hoặc thao tác ngoài hệ thống theo quy định của chuyên ngành, chất lượng dữ liệu cũng như khả năng kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống chưa đáp ứng đầy đủ. Tỉnh đang tiếp tục rà soát tái cấu trúc quy trình để tối ưu hóa việc sử dụng dữ liệu số, giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn. Từ năm 2020 đến nay, tỉnh đã và đang triển khai 18 nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan trực tiếp đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng kinh phí khoảng hơn 72,7 tỷ đồng. Trong đó, 12 nhiệm vụ đã được nghiệm thu và 6 nhiệm vụ đang triển khai. Các nhiệm vụ tập trung vào những lĩnh vực thiết thực với đời sống và sản xuất của người dân. Nhiều mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật được triển khai trong sản xuất cà phê, hồ tiêu, bơ, tưới tiết kiệm nước, sản xuất giống và dược liệu như đảng sâm, đinh lăng, nghệ vàng, đương quy Nhật Bản. Cùng với đó là các mô hình sản xuất than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp, rau an toàn công nghệ cao, ứng dụng IoT, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giá trị sản phẩm. Không chỉ hỗ trợ sản xuất, khoa học công nghệ còn được ứng dụng để giải quyết những vấn đề đặc thù tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điển hình là ứng dụng trí tuệ nhân tạo chuyển văn bản chữ viết tiếng Việt sang phát thanh tiếng Banakrim, đưa thông tin đến người dân bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ tiếp cận hơn. Từ những mô hình cụ thể, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang từng bước trở thành nguồn lực hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tỉnh, nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo tồn các giá trị bản địa và mở ra những hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế. Tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện để tổ chức lễ khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Phúc và khai giảng năm học 2026-2027. Đây là điểm cầu của tỉnh kết nối trực tiếp với chương trình lễ khai giảng năm học mới của Trung ương trong ngày 5 tháng 9. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Phúc, xã Gia Phúc được chọn làm điểm cầu kết nối trực tiếp với điểm cầu Trung ương. Sáng ngày 5 tháng 9, lễ khánh thành trường sẽ bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ. Tiếp đó, lễ khai giảng năm học mới diễn ra từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút theo chương trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau 8 giờ 45 phút, trường triển khai các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch của đơn vị. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Phúc, hiện các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện phòng học, phòng bộ môn, nhà ở học sinh, nhà ăn, hệ thống điện nước, phòng cháy chữa cháy, thiết bị dạy học và các điều kiện vận hành. Năm học này, nhà trường sẽ đón 756 học sinh gồm 176 học sinh nội trú và 580 học sinh bán trú. Hiện trường đã hoàn thành việc thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và đang hoàn thiện nhân sự thành lập tổ giáo dục đặc thù trong nhà trường. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lễ khánh thành và khai giảng năm học mới, nhằm làm nổi bật ý nghĩa của việc kết hợp lễ khánh thành với lễ khai giảng năm học mới, ghi dấu kết quả hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng đối với giáo dục vùng biên. Trước tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ khi năm học mới cận kề, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai chính sách cho học sinh mượn sách nhằm bảo đảm các em có đủ sách phục vụ học tập. Đối tượng được hỗ trợ gồm học sinh dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh thuộc hộ nghèo. Tổng kinh phí thực hiện chính sách khoảng 42,2 tỷ đồng, dự kiến mua khoảng 180.000 bộ sách giáo khoa để cho học sinh mượn. Trong đó, khối trung học phổ thông từ lớp 10 đến lớp 12 do Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý được phân bổ khoảng 13,1 tỷ đồng để mua sách. Phần kinh phí còn lại được giao cho 135 xã phường chủ động mua sách hỗ trợ học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trên địa bàn. Hiện ngành giáo dục tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục lựa chọn nhà thầu để sớm cung ứng sách, bảo đảm học sinh có sách phục vụ học tập trong năm học mới. Nhằm đồng hành cùng công an tỉnh trong đợt cao điểm 40 ngày đêm cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã khởi động chương trình hỗ trợ SIM điện thoại cho lực lượng công an cơ sở. Theo đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã trao 600 SIM điện thoại với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng đến công an các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Quang và An Nhân Tây. Nguồn lực này trực tiếp hỗ trợ người dân, đặc biệt là các trường hợp neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, hoàn tất các thủ tục đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng lực lượng công an trong đợt cao điểm cấp căn cước và định danh điện tử trên địa bàn tỉnh diễn ra đến ngày 15 tháng 9 năm nay, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, góp phần cùng lực lượng công an giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các tiện ích chuyển đổi số. Xã Gào vừa tổ chức ra mắt mô hình camera giám sát an ninh trật tự nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn. Trong giai đoạn 1, xã đã lắp đặt 14 camera tại 14 thôn làng. Các vị trí được ưu tiên gồm cổng chào, ngã ba đường chính, khu vực giáp ranh và những địa điểm trọng yếu về an ninh trật tự. Hệ thống camera được kết nối theo dõi tập trung tại trụ sở công an xã. Thời gian tới, xã Gào tiếp tục vận động nguồn lực để mở rộng hệ thống camera, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã xác định những định hướng quyết sách chiến lược cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Tại Gia Lai, tinh thần đại hội đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tiễn nhằm phát huy tiềm năng, khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Đức Hải phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, một trong những định hướng lớn của Đại hội 14 là tạo đột phá về kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian và tạo động lực phát triển. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm được Gia Lai tập trung triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ. Với quyết tâm chính trị cao, nhiều công trình dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, như dự án cải tạo nâng cấp cảng hàng không Phù Cát, đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Khi hoàn thành, các dự án sẽ tăng cường kết nối vùng, khơi thông các điểm nghẽn về giao thông, mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để giao thương, thu hút đầu tư và nâng cao đời sống nhân dân. Ông Nguyễn Hữu Thọ ở xã Đắc Đoa chia sẻ.
2: Cao tốc Quy Nhơn Pleiku thì phải nói rằng đây là một cái niềm khao khát của nhân dân ở địa phương từ xưa đến nay rồi, lâu rồi, và người dân cũng đã gửi gắm cái tâm tư, cái nguyện vọng để làm sao kết nối được cái giao thông thuận lợi giữa Gia Lai với Bình Định, và nay là cùng là tỉnh Gia Lai, góp phần tạo ra một cái động lực mới cho cái sự phát triển của vùng đất Gia Lai. Nhân dân đại đa số là rất ủng hộ và rất tin tưởng là cái tuyến đường này sẽ sớm được hoàn thành.
1: Cùng với đột phá về hạ tầng, Gia Lai xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của phát triển trong giai đoạn 2025-2030. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất xác định đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từng bước phát triển các lĩnh vực mới như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, gắn với hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng. Đồng thời, thúc đẩy công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Đại hội Đảng lần thứ 14 đã xác định là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là cái động lực chính cho sự phát triển trong thời gian đến. Và để hiện thực hóa mục tiêu này thì Sở Công nghệ sẽ tiếp tục và tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh tập trung phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Và để thực hiện việc này thì chúng tôi sẽ tham mưu cho ủy ban nhân tỉnh hình thành các khu công nghệ số tập trung để thu hút các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực với các chính sách ưu đãi cao nhất, tập trung vào các lĩnh vực như là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an toàn an ninh mạng. Và việc thứ hai đó là sẽ tập trung phát triển chính quyền số. Và nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của phát triển chính quyền số trong thời gian đến đó là sẽ tiến hành xây dựng, cập nhật dữ liệu cho các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
1: Đưa nghị quyết vào cuộc sống không chỉ dừng ở việc cụ thể hóa bằng chương trình kế hoạch mà phải được đo bằng những kết quả cụ thể. 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Gia Lai tăng 8,21%, cao nhất từ trước đến nay. Đây là tiền đề để tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2% trong năm 2026. Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, huy động nguồn lực xã hội, phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đổi mới tư duy quản lý, hướng tới nền hành chính kiến tạo, phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Nói về vấn đề này, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.
4: Thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư, hành động đấy, làm việc đấy, Bí thư Chủ tịch phải làm việc gì ạ? Trọng tâm, trọng điểm, dứt điểm, đấy. Tôi lấy ví dụ thế. Rồi một cái việc nữa đấy là gì ạ? Giải phóng mặt bằng. Chúng ta làm tốt hơn ngày xưa rất nhiều đồng chí ạ. Nhưng mà để đủ để cho doanh nghiệp triển khai thì chưa. Mà đây là do cách làm vẫn chưa chuyển sang là kiến tạo thì nó bị như thế. Thì tôi rất mong các đồng chí lưu ý vấn đề này. Và đồng chí Bí thư trong bài phát biểu nói rất rõ về chuyện này. Và sắp tới KPI sẽ rất là rõ về cái chuyện này để tính. Còn tôi nhắc lại các đồng chí là hiện nay với sự chuẩn bị của chúng ta hiện nay đến giờ phút này thừa sức tăng trưởng 2 con số.
1: Từ những định hướng chiến lược của Đại hội 14 của Đảng, Gia Lai đang từng bước cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ giải pháp sát thực tiễn, từ đột phá về hạ tầng, mở rộng không gian phát triển đến phát huy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những động lực mới đang được tạo dựng để thúc đẩy tăng trưởng. Triển khai nghị quyết không chỉ là đưa chủ trương vào chương trình kế hoạch mà phải bằng hành động quyết liệt, công trình cụ thể và những kết quả rõ nét trong thực tiễn. Đây là cơ sở để Gia Lai phát huy tiềm năng, khơi thông nguồn lực, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về nỗ lực của tỉnh trong việc cụ thể hóa tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng thành mục tiêu nhằm phát huy tiềm năng và khơi thông nguồn lực để bứt phá bền vững. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế phát triển mở ra ngày càng nhiều nguồn lực chăm lo cho giáo dục và trẻ em. Tại các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là những nơi còn khó khăn, những phòng học mới, thư viện mới và không gian đọc sách mới đang được xây dựng nhờ sự chung tay của toàn xã hội, không chỉ góp phần cải thiện cơ sở vật chất trường học mà còn thể hiện sự quan tâm chung tay của cả cộng đồng đối với thế hệ tương lai. Ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
5: Là một trong những công trình giáo dục trọng điểm được triển khai trong năm 2026 này, 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực biên giới phía Tây Gia Lai được đầu tư đồng bộ phòng học, khu bán trú, nhà ăn, sân chơi và các hạng mục thiết yếu. Khi hoàn thành, các công trình sẽ tạo môi trường học tập sinh hoạt ổn định cho hơn 9.400 học sinh tại 7 xã biên giới, góp phần duy trì sĩ số, hạn chế tình trạng bỏ học và mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Tính đến tháng 8 năm nay, các công trình đã hoàn thành hơn 85% khối lượng xây dựng và đang được tập trung nguồn lực để sớm hoàn thiện. Xác định, đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với giáo dục vùng biên, tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm đến tiến độ và chất lượng công trình. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cho biết.
6: Phải xác định khai giảng năm học mới, 7 trường nội trú liên cấp là quân lệnh, là mệnh lệnh từ chính trái tim của các đồng chí cho đồng bào các xã biên giới. Thì bằng mọi cách chúng ta phải vượt qua khó khăn, nỗ lực và quyết tâm thực hiện cho bằng được các cái hạng mục cơ bản phục vụ cho cái việc học tập của các cháu. Bước vào năm học mới thì các cháu có một cái điểm trường mới.
5: Bên cạnh những công trình giáo dục trọng điểm, các hạng mục thiết yếu phục vụ sinh hoạt, học tập của học sinh cũng được quan tâm đầu tư với sự chung tay của các tổ chức, đơn vị và cộng đồng. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Giang Nam, xã Công Chơ Ro, trước đây khu vệ sinh của trường chỉ là công trình tạm dùng chung cho cả 2 cấp học. Sau nhiều năm, công trình xuống cấp thường xuyên bốc mùi khó chịu. Từ nguồn tài trợ của Quỹ Hy vọng, 5 công trình nhà vệ sinh được xây dựng và hoàn thành vào tháng 3 năm 2026. Mỗi công trình có 6 khoang vệ sinh được xây dựng kiên cố, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của học sinh. Dù là những hạng mục nhỏ, nhưng các công trình mang lại giá trị thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện học tập sinh hoạt và trở thành món quà ý nghĩa dành tặng cho học sinh vùng khó. Chia sẻ về điều này, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
7: Trung ương đoàn của Bộ Trung ương giao nhiệm vụ trong triển khai nhiều công trình trên địa bàn tỉnh của chúng ta, trong đó đặc biệt là huyện Công Chơ Ro. Ví dụ như là công trình về nhà nội trú dành cho học sinh dân tộc thiểu số, như là nhà hạnh phúc do các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân tôi thì là mỗi người gắn bó nhiều với địa phương Công Giò Rò, đã có rất nhiều đơn vị về Công Giò Rò để khảo sát.

0: Việc cải thiện điều kiện học tập, nhiều tổ chức cộng đồng cũng chung tay mang tri thức đến với trẻ em vùng khó. Trong đó, nhóm Thư viện Xanh đã hình thành 8 thư viện góp phần lan tỏa văn hóa đọc và tạo thêm cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh. Gần đây nhất, nhóm đã đưa thư viện đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh, nơi có 188 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Tại trường tiểu học Canh Liên, điểm trường Canh Tiến, 72 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 háo hức đón nhận không gian đọc mới với hàng chục đầu sách về kỹ năng, truyện cổ tích, khoa học, lịch sử. Chia sẻ về hành trình này, chị Thái Ngọc Sang, trưởng ban dự án Thư viện Xanh cho biết.
1: Thứ nhất là khi mà chị lên chị Tiền Trạm thì chị nhận thấy là những cái điểm trường chính đa số 100% luôn đều được sự quan tâm và đều có cái thư viện riêng. Còn lý do vì sao chị chọn tổ chức ở những cái điểm trường nhỏ vậy thôi, tại vì thật sự là chưa có được quan tâm và không có một cái không gian đọc cho các bạn nhỏ, nên là tại mỗi điểm trường chị sẽ cố gắng là cái điểm trường đó có cái phòng riêng để tụi chị có thể bố trí một cái điểm đọc hay không. Thứ nhất là về tủ sách, kệ sách. Thứ hai là vẽ tranh tường để tạo cái sự bắt mắt cho các bạn nhỏ, tạo hứng thú cho các bạn nhỏ. Cái thứ ba là có cái không gian để mà tụi chị trang trí hay không. Trang trí ở đây thì tụi chị có thể sử dụng những cái vật liệu tái chế hoặc là từ giấy các thứ để tạo cái sự gần gũi cho các bạn.
0: Từ những ngôi trường mới ở vùng biên, những công trình thiết yếu trong trường học đến các thư viện dành cho trẻ em vùng khó, mỗi công trình phần việc dù lớn hay nhỏ đều đang góp phần tạo nên môi trường học tập tốt hơn cho các em. Quan trọng hơn, đó là sự chung tay của nhà nước, các tổ chức và cộng đồng cùng hướng đến mục tiêu chăm lo, tạo cơ hội để mọi trẻ em được học tập, phát triển và nuôi dưỡng ước mơ.
2: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về sự chung tay của toàn xã hội trong việc cải thiện cơ sở vật chất trường học cho thế hệ tương lai. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự đặc biệt chào mừng Quốc khánh Hà tháng 9 trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai xác định giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là câu chuyện hỗ trợ nguồn lực, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để người dân có sinh kế ổn định, biết cách làm ăn và từng bước làm chủ cuộc sống. Khi sự hỗ trợ của nhà nước được trao đúng đối tượng, đúng nhu cầu và người dân phát huy tinh thần tự lực, những thay đổi tích cực đang hiện hữu trong từng gia đình, từng buôn làng. Phóng sự sau của phóng viên Thúy Diện ghi nhận những nỗ lực của chính quyền địa phương, bà con đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở làng Dung Sơ, xã Con Gang, gia đình anh Rưng từng là hộ nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Từ nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, gia đình được cấp 2 con bò mẹ để phát triển chăn nuôi. Sau một thời gian chăm sóc, đàn bò đã có thêm 1 con bê. Từ 2 con bò ban đầu, gia đình anh Rưng hiện đã có 3 con. Với một hộ nghèo, đây không chỉ là tài sản mà còn là sinh kế để từng bước tạo nguồn thu nhập ổn định. Anh Rưng chia sẻ thêm.
3: Gia đình hộ nghèo rồi xã cấp cho 2 con bò mẹ rồi đẻ được 1 con. Chúng tôi cũng rất vui để nuôi 2 con bò và 1 con bà con. Gia đình mình cắt có bò để có phân rồi thu nhập để phụ giúp gia đình.
0: Còn với gia đình chị Sơn An cũng từng là hộ nghèo của làng Ngon xã Đắc Đoa. Gia đình chị chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng thiếu vốn nên hiệu quả không cao. Từ nguồn vốn vay từ phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Đắc Đoa với 100 triệu đồng, chị đầu tư mua bò, heo và mở rộng diện tích cà phê. Không chỉ sử dụng vốn để phát triển sản xuất, chị còn chủ động học hỏi thêm kiến thức, thay đổi cách chăm sóc vật nuôi và cây trồng. Sau nhiều năm cần cù lao động, gia đình chị là một trong những hộ khá của làng. Chị Sơn An nói.
4: Ngày trước gia đình cũng là thuộc hộ nghèo, được nhà nước hỗ trợ vay vốn. Gia đình cũng mua thêm bò, heo và trồng thêm cà phê. Đến giờ thì gia đình cũng tạm ổn hơn.
0: Từ những câu chuyện cụ thể có thể thấy, nguồn lực hỗ trợ chính là điểm khởi đầu. Để thoát nghèo bền vững, người dân cần được tiếp cận sinh kế phù hợp, vốn sản xuất, kiến thức và thị trường. Trong quá trình đó, các hợp tác xã và chuỗi liên kết sản xuất đang đóng vai trò ngày càng rõ nét. Thông qua liên kết, đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện cùng nhau tổ chức sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và tìm kiếm đầu ra ổn định. Ông Cơ Ba Xéo, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thanh niên Đất Bằng, xã Phú Túc cho hay.
5: Mô hình hợp tác xã trong

0: Từ khi thành lập đến nay chủ yếu là bên mảng nông nghiệp, cái trồng như là cây thuốc lá, mây, mía, mè là chủ yếu. Trong đấy đa số thành viên hợp tác xã chủ yếu là thanh niên dân tộc thiểu số. Từ khi thành lập đến nay, cái hiệu hình hợp tác xã giải quyết được việc làm cho các thành viên, đoàn viên.
1: Nhằm hướng đến mục tiêu năm 2030, Gia Lai phấn đấu nâng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt bằng một nửa mức bình quân chung của toàn tỉnh, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xuống dưới 10%. Để đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số, các chính sách hỗ trợ đang được chú trọng theo hướng sát với điều kiện thực tế của từng địa phương, từng gia đình. Quan trọng là lựa chọn được những mô hình sinh kế phù hợp, giúp bà con có thêm điều kiện sản xuất, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Bà Somalit, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Thất cho biết.
2: Khi mà rà soát cụ thể thì người ta sẽ cấp cái bò, thì đối với hộ gia đình mình coi, mình kiểm tra, thì cơ bản người ta thực hiện và chăm sóc đảm bảo, và xin sản một số con bò. Xã cũng đề ra cái giải pháp là sẽ đi thực tế tại các cơ sở, rồi nắm cái tình hình nó đảm bảo hơn, khi mà mình triển khai các cái dự án nó sẽ có hiệu quả hơn. Này, nếu mà chúng ta không rà soát kỹ thì khi mà chúng ta thực hiện cái chương trình thì nó khó đạt được cái hiệu quả.
1: Khát vọng ấm no của đồng bào vùng khó trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được vun đắp từ những điều rất cụ thể. Khi chính sách đến đúng người, hỗ trợ đúng nhu cầu và khơi dậy tinh thần tự lực, bà con có thêm sinh kế, thêm niềm tin để vươn lên. Từ những bước đi nhỏ hôm nay, nhiều gia đình đang từng bước ổn định cuộc sống để giảm nghèo bền vững, trở thành khát vọng và hành động của mỗi người dân, mỗi buôn làng.
3: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về khát vọng ấm no của đồng bào vùng khó. Phần của chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng. Kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
4: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.
5: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết, chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
4: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

Biên tập viên Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những giai điệu khiến hàng vạn người cùng cất tiếng hát, có những ca khúc đưa những giá trị văn hóa quen thuộc đến gần hơn với thế hệ trẻ, và cũng có những nghệ sĩ đang tìm cách kể câu chuyện Việt Nam bằng một ngôn ngữ âm nhạc mới, trẻ trung và hiện đại hơn. Những ngày cuối tháng 8 này, âm nhạc Việt Nam liên tục có những câu chuyện đáng chú ý. Từ một concert quy mô lớn quy tụ hàng chục nghìn khán giả đến những sản phẩm mới của một nghệ sĩ trẻ đang kiên trì theo đuổi con đường đưa chất liệu dân gian vào âm nhạc đương đại. Tối ngày 23 tháng 8 vừa qua, Tổ quốc trong tim 2026, chương trình nghệ thuật chính luận đã diễn ra tại Vạn Phúc City, thành phố Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo khán giả. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết chương trình có hơn 70.000 khán giả hòa chung không khí của đêm nghệ thuật, trong khi một số nguồn tin ghi nhận quy mô khoảng 40.000 người tại khu vực tổ chức. Dù ở những cách thống kê khác nhau, sức hút của chương trình là điều rất rõ ràng, đặc biệt là khi đông đảo khán giả trẻ đã cùng hòa vào những ca khúc viết về quê hương đất nước. Cũng trong những ngày vừa qua thì Phương Mỹ Chi tiếp tục gây chú ý với ca khúc Thiên đường với người thương và album Dân chơi dân ca, một dự án tiếp tục hành trình đưa chất liệu văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả trẻ. Album được phát hành vào ngày 27 tháng 8 gồm 10 ca khúc với sự đồng hành của Đi Táp và nhiều nghệ sĩ khác. Và đó cũng là câu chuyện của chương trình Ca nhạc yêu cầu ngày hôm nay. Khi những giá trị Việt Nam bước vào âm nhạc bằng nhiều cách khác nhau, từ những sân khấu lớn của cộng đồng đến những sản phẩm của nghệ sĩ trẻ.

hai thế hệ cùng đội ngũ, hai chặng đường chung lời thề dưới lá cờ tổ quốc. Từ những đoàn quân đi qua khói lửa Trường Chinh năm xưa, đến những người chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ bình yên hôm nay, lý tưởng nguyện trọn đời vì tổ quốc, vì nhân dân mãi luôn tỏa sáng.

0: Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quang vinh muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
1: Quý vị và các bạn thân mến, và vừa rồi chính là một trong những thanh âm đẹp nhất của âm nhạc trong những ngày vừa qua, và hình ảnh hàng vạn người cùng đứng dưới màu cờ đỏ sao vàng, cùng hát và cùng chia sẻ một cảm xúc chung về quê hương đất nước đã gây xúc động mạnh. Tổ quốc trong tim 2026 không chỉ được xây dựng như một chương trình nghệ thuật chính luận mà còn được tổ chức theo hình thức concert với cách tiếp cận trẻ trung hơn, kết hợp âm nhạc, công nghệ trình diễn và sự tương tác của đông đảo khán giả. Chương trình được chia thành 3 chương: Non sông một dải, Sắc đỏ tự hào và Tổ quốc trong tim. Nếu phần đầu gợi lại hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, thì phần sau nhấn mạnh niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, và cuối cùng là một không gian âm nhạc trẻ trung, hiện đại, kết nối các giá trị văn hóa ba miền với thế hệ hôm nay. Điểm đáng chú ý của concert năm nay chính là sự xuất hiện của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, Tùng Dương, Hoàng Bách, đến những gương mặt được khán giả trẻ yêu thích như Subin, Hòa Minh Di, Nu Phước Thịnh, Hương Tràm, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm. Sự kết hợp này giúp những ca khúc về đất nước có thêm cách thể hiện và tiếp cận được nhiều nhóm khán giả khác nhau. Trong đó thì Subin là một trong những nghệ sĩ tạo được dấu ấn mạnh với khán giả trẻ. Những màn trình diễn của anh được báo chí ghi nhận là một trong những điểm nhấn khiến cho concert bùng nổ, cho thấy là âm nhạc yêu nước khi được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại hoàn toàn có thể tạo ra sức hút rất lớn đối với công chúng trẻ. Ở một màu sắc khác thì Hòa Minzy cũng là một trong những giọng ca nổi bật của chương trình. Sự hiện diện của cô bên cạnh nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau cho thấy một điều là âm nhạc về quê hương đất nước không thuộc về riêng một thế hệ nào. Điều quan trọng là cách chúng ta kể câu chuyện ấy. Khi một ca khúc quen thuộc được hòa âm mới, khi sân khấu được thiết kế hiện đại, khi công nghệ được sử dụng để tăng trải nghiệm và khi khán giả trở thành một phần của chương trình, những giá trị tưởng như đã rất quen thuộc lại có thể được cảm nhận bằng một tâm thế hoàn toàn mới. Và đó có lẽ cũng là lý do âm nhạc có thể kết nối hàng vạn người xa lạ thành một cộng đồng chung cảm xúc. Mỗi

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình nhận được lời nhắn của thính giả Nguyễn Hoàng Nam, một khán giả trẻ đã theo dõi livestream chương trình Tổ quốc trong tim. Bạn ấy chia sẻ rằng, tôi nghĩ điều đặc biệt nhất của concert này không chỉ là sân khấu lớn hay sự xuất hiện của những nghệ sĩ nổi tiếng, mà là cảm giác được đứng giữa rất nhiều người và cùng hát những bài hát về đất nước. Mỗi người đến từ một nơi, có công việc và cuộc sống khác nhau. Nhưng khi âm nhạc vang lên thì tất cả cùng chung một cảm xúc. Tôi xin gửi tặng ca khúc đến cho những người trẻ Việt Nam, mong rằng chúng ta luôn giữ tình yêu với quê hương theo cách của riêng mình. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một trong những phần trình diễn ấn tượng mang tinh thần tự hào về đất nước, liên khúc tiểu đoàn 307 Chiến thắng Điện Biên trong concert Tổ quốc trong tim 2026.

ra biển lớn. Lời thề giữa nước theo bước quân hành âm vang trên dặm dài non sông. Từ phương Nam thành đồng đến núi rừng Tây Bắc tiến công. Dẫu chiến trường xa nhau mà luôn chung nhịp bước. Các đoàn quân cùng đi về một hướng là nơi Tổ quốc đang gọi tên mình. Điệp trùng núi núi non non, điệp trùng quân bước sắt son một lòng. Điện Biên sấm dậy tầng không, năm châu vang vọng chiến công nước nhà.

Quý vị và các bạn thân mến, một lời nhắn khác được gửi về chương trình của chị Lê Thị Thanh Thủy ở phường Diên Hồng. Tôi thích cách mà những nghệ sĩ trẻ hát về quê hương. Có thể cách hát, cách phối khí và sân khấu hôm nay rất khác so với trước đây, nhưng cảm xúc về đất nước thì vẫn còn nguyên. Tôi mong rằng mỗi thế hệ sẽ tìm được cho mình một cách riêng để yêu và tự hào về quê hương. Vâng, xin mời quý vị cùng thưởng thức liên khúc Em mơ gặp Bác Hồ, cùng nhau ta đi lên. Đây là phần trình diễn được chia sẻ mạnh trên các nền tảng mạng xã hội sau khi concert kết thúc. Sự thể hiện của hai bạn nhỏ Ali Thục Phương và Candy Ngọc Hà. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức.

Các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14h45 đến 15h15 thứ Bảy và phát lại vào khung giờ 19h30 đến 20h tối Chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim 2026 cho thấy là những ca khúc về đất nước có thể chạm đến hàng vạn khán giả bằng một diện mạo mới, thì câu chuyện của ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi lại mở ra một hướng khác. Làm thế nào để những chất liệu văn hóa truyền thống có thể bước vào đời sống âm nhạc của người trẻ?

Ngày 10 tháng 8 vừa qua, Phương Mỹ Chi đã phát hành ca khúc Thiên đường với người thương, sáng tác và sản xuất cùng với Ditap. Ca khúc sau đó trở thành một trong những sản phẩm đáng chú ý trong hành trình trở lại của nữ ca sĩ. Điều đáng chú ý ở sản phẩm này không chỉ nằm ở câu chuyện tình yêu. Phương Mỹ Chi tiếp tục khai thác những chất liệu văn hóa Việt trong âm nhạc và hình ảnh. Từ cách xây dựng hình tượng, không gian nghệ thuật cho đến những yếu tố văn hóa xuất hiện trong sản phẩm, Phương Mỹ Chi cho thấy một hướng đi khá nhất quán. Đưa những chất liệu quen thuộc của văn hóa Việt vào một thế giới âm nhạc gần với khán giả trẻ. Điều này cũng tạo nên một câu hỏi thú vị, làm thế nào để những giá trị truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn có thể tiếp tục sống trong đời sống đương đại? Có lẽ câu trả lời không phải là giữ truyền thống trong một chiếc hộp kín. Truyền thống có thể được hát lại, được phối khí mới, được kể bằng hình ảnh mới và được một thế hệ trẻ tiếp nhận theo cách của riêng mình. Ở Phương Mỹ Chi, điều đáng chú ý là cô không phủ nhận nguồn gốc dân ca của mình. Ngược lại, cô tìm cách biến chính chất liệu ấy thành điểm xuất phát cho sự sáng tạo. Đó cũng là điều giúp những sản phẩm của cô tạo được sự chú ý. Khán giả trẻ có thể nghe một giai điệu hiện đại nhưng vẫn nhận ra đâu đó những âm hưởng, câu chuyện và hình ảnh rất Việt Nam. Thính giả Phương Anh, sinh viên của trường Đại học Quy Nhơn, một bạn trẻ yêu thích âm nhạc dân gian, gửi đến chương trình. Em biết đến Phương Mỹ Chi từ những bài hát dân ca và rất thích cách cô ấy thay đổi qua từng giai đoạn. Điều em thích nhất là khi nghe những sản phẩm mới, em vẫn cảm nhận được chất Việt Nam nhưng cách thể hiện lại rất hiện đại. Và em xin gửi tặng ca khúc Thiên đường với người thương đến những bạn trẻ đang tìm kiếm những điều mới mẻ trong âm nhạc nhưng vẫn yêu những giá trị truyền thống. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Thiên đường với người thương qua sự thể hiện của Phương Mỹ Chi và Ditap.

Quý vị và các bạn thân mến, nếu thiên đường với người thương là một trong những bước mở đầu, thì dân chơi dân ca album cho thấy rõ hướng đi mà Phương Mỹ Chi đang theo đuổi. Album này được phát hành vào ngày 27 tháng 8 vừa qua, gồm 10 ca khúc, với Đi Táp tiếp tục đồng hành trong vai trò sản xuất âm nhạc. Danh sách bài hát cho thấy một thế giới khá rộng, từ dân chơi dân ca, chọn mặt gửi vàng, thử lòng quân tử, ưng cái bụng, nữ công gia chánh, liễu yếu đào tơ, thiên đường với người thương, dắt anh chơi hội, có nhau, đến xây sẩm. Tên của album là Dân Chơi Dân Ca cũng đã phần nào nói lên tinh thần của dự án. Dân ca là chất liệu quen thuộc, dân chơi lại là một cách gọi rất hiện đại, trẻ trung. Hai khái niệm tưởng như khác nhau được đặt cạnh nhau tạo nên một tuyên ngôn khá rõ. Dân ca không nhất thiết phải được nhìn bằng một thái độ quá trang trọng hay xa cách. Nó hoàn toàn có thể bước vào đời sống của người trẻ bằng một tâm thế vui tươi, sáng tạo và tự tin. Phương Mỹ Chi từng nói là cô sẵn sàng đón nhận những góp ý khi làm mới các loại hình nghệ thuật truyền thống. Điều đó cho thấy sự nghiêm túc của cô với con đường mình đang theo đuổi. Dân chơi, dân ca, vì vậy không chỉ là tên của một album, nó còn là một cách đặt câu hỏi về việc người trẻ hôm nay sẽ tiếp nhận văn hóa truyền thống như thế nào và sẽ kể lại những giá trị ấy cho thế hệ tiếp theo ra sao. Chương trình cũng nhận được lời nhắn của bạn Ngọc Mai, một thính giả trẻ. Em rất thích cái tên dân chơi, dân ca vì nghe vừa lạ vừa vui. Trước đây em nghĩ dân ca là những bài hát của ông bà, cha mẹ. Nhưng mà khi nghe các nghệ sĩ trẻ làm mới, em nhận ra những chất liệu ấy vẫn rất gần gũi với mình. Em xin được gửi tặng một ca khúc trong album này của Phương Mỹ Chi đến các bạn trẻ. Và mong rằng chúng ta sẽ ngày càng có nhiều cách để đưa văn hóa Việt vào cuộc sống hiện đại. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc trong album Dân Chơi Dân Ca, bài hát Chọn Mặt Gửi Vàng.

Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ một lời nhắn rất thú vị của thính giả Minh Khôi. Bạn ấy viết rằng, tôi nghĩ điều đáng quý nhất ở những nghệ sĩ trẻ hôm nay là họ không ngại tìm về những giá trị cũ để tạo ra những điều mới. Từ những ca khúc về đất nước trên sân khấu lớn đến những dự án làm mới dân ca, âm nhạc đang cho thấy văn hóa Việt hoàn toàn có thể hiện diện trong đời sống hiện đại bằng nhiều cách. Tôi xin được gửi tặng ca khúc Thử Lòng Quân Tử như một lời chúc cho những nghệ sĩ đang tìm kiếm con đường riêng của mình.

Chương trình ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.

0: Live broadcast on FM radio from Quy Nhơn. Gia Lai News, Gia Lai with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn.
1: Good evening, everyone. You're listening to GTV News. Gia Lai is pursuing sustainable poverty reduction in ethnic minority areas, not simply by providing resources, but by helping residents secure stable livelihoods, improve their production skills, and gradually take control of their lives. In Tumra village, Gongyang commune, Rung families were once among the poorest household, struggling to make ends meet. Through their support, the families received to breeding cows to raise livestock. After a period of care, the herd produced a calf. From the initial two cows, the family now has three. For a poor household, the animals are not only assets but also a livelihood that can generate a more stable income. Similarly, Yenan from Ngon village, Dakdoa commune, were once living in poverty. With 100 million VND loan from the Dakdoa Transaction Office of the Vietnam Bank for Social Policy, she plowed cattle and pigs and is spending her coffee every day. She also actively acquired new knowledge and improved her livestock and crop management practices. After years of hard work, her family has become one of the better-off households in the village. These stories show that support is not only a stopping point for sustainable poverty reduction. People need access to suitable livelihoods, production capital, knowledge, and markets. Cooperatives and production linkage are playing an increasingly important role by helping ethnic minority communities organize production, increase the value of agricultural products, and secure stable market. By 2030, Yala aims to raise the average income of ethnic minority residents to at least half the province-wide average and reduce the multidimensional poverty rate in ethnic minority and mountainous area to below 10%. Support policies are being tailored to the practical condition of each locality and household, with a focus on suitable livelihoods model that enable residents to expand production, stabilize their lives, and improve their livelihoods through their own labor.
2: To implement the campaign Changing Mindsets and Practices among ethnic minorities to gradually achieve sustainable poverty reduction, the Vietnam Fatherland Fund Committee of Gia Lai and its member organizations have introduced practical models creating positive changes in local communities. In Phu Thiện commune, each village used to have a tomb house near residential areas, affecting the environment and public health. The Commune Fatherland Front and its member organizations have encouraged residents to hold traditional burial ceremony and mock graves to plant communal cemeteries. Most tomb houses have now been closed, contributing to a more civilized lifestyle. In Bia Hamlet, Yarabon commune, residents have also embraced a model of moving livestock sheds away from understilled houses. More than 90% of households now maintain proper environmental hygiene, helping Bia Hamlet meet new style rural standards. These practical models are helping ethnic minority communities change their mindsets and practices while supporting sustainable poverty reduction. Gia Lai's Fatherland Fund organizations will continue improving communication efforts to suit local conditions and customs, making the campaign more effective and in-depth.
1: Once a revolutionary base where local forces fought bravely through the years of war, Hoài Nhân Bus is now taking on a new look. Infrastructure has improved, people's lives are getting better, and the local economy is maintaining steady growth, breathing new vitality into the area's development. The transformation is evident not only in the urban landscape, but also in public services. The world is strengthening its political system, accelerating administrative reform and digital transformation, and raising the responsibility of officers and civil servants. Since the beginning of the year, its public administration service centers has received nearly 8,000 applications, with a high on-time processing rate and 100% result delivered electronically. Residents can track applications, submit documents, and rate their satisfaction at the one-stop service desk. Despite challenges following the administrative reorganization, Huanyang Park has maintained stable socioeconomic growth. In the first 6 months of 2026, the values of local productions were estimated at more than 2.679 trillion VND, up 6.44% year-on-year, while 18 of 23 targets set in the 2026 resolution were completed or exceeded ahead of schedule. By the end of July, public revenue had surpassed 338 billion VND. The result provides a foundation for the world to further tap its potential, particularly in the marine economy, trade and services, agriculture and local industries. With confidence, ambitions and the unity of the party organization, authorities and people, Huanyang Park is striving to implement the resolution of its third party comrade for the 2025-2030 term, targeting rapid, sustainable, civilized and modern development. For soldiers, the fatherland is the years of fighting and sacrifice for independence and freedom. Today, the fatherland is reflected in the changes taking place in every village, while patriotism continues through simple everyday deeds. For veteran Đoàn Khắc Lánh in Phú Cần, Hamlet, Phú Túc, Camille, memories of his military years remain unforgettable. Today's peace was built through the sweat, tears and sacrifices of previous generations. If veterans like Mr. Lan contributed to the nation's independence through years of fighting, today that responsibility continues through building the homeland. In 2004, Hà Công Sơn moved from Thanh Hóa to Gia Lai and chose Gia Lâu Camille to settle. Starting with many difficulties, his family built a livelihood through learning and community support, gaining not only income but also a strong bond with their new homeland. On the journey of building the homeland and country, differences in origins and ethnicities cannot divide people who share the same Vietnamese home. In Gia Nuang village, Biển Hồ, Camille, 462 households, mostly Gerai people, are working together to create positive changes. Living standards are improving, more spacious homes are being built, and the number of better-off households is rising each year. The fatherland is built through major milestones in history and strengthened every day by the simple changes in our homeland. In today's life, patriotism continues quietly, persistently and proudly, contributing to a peaceful, united and developing Vietnam. With a five-day break, the upcoming September the 2nd National Day holiday is expected to bring a surge in demand for sightseeing, relaxation, and experiences at tourist destinations across Gia Lai. Many experiential accommodation providers are focusing on creating nature-friendly spaces while preserving local character. Its establishment is gradually developing its own identity based on its existing strengths and conditions. At Hoa Bơ Lang Farm in Biển Hồ, Camille, traditional stilt house has been restored and incorporated into a garden setting to create an experiential accommodation space. At An Ninh Farm in Hamlet 1, Pleiku Ward, outdoor activities are designed to create a lively and sociable atmosphere. Visitors can come, gather around a bonfire, barbecue local specialties, and try group games. If landscapes and activities set the mood for a trip, cuisine allows visitors to experience the flavors of the region more deeply. At Hoa Bơ Lang Farm, familiar local ingredients are prepared to serve visitors during the holiday.
3: by preserving traditional architecture and landscape while incorporating local cuisine and culture into tourism services. Accommodation providers are creating distinctive tourism products. Their proactive liberation will give visitors to Yalai during the September the second holiday more opportunities to relax, explore, and experience the unique character of the Central Highlands.
2: Patriotism is the core value of Vietnamese identity and a recurring theme throughout the nation's literature and arts. Through poetry, music, theater, fine arts and photography, stories of history, people and culture, all conveyed in diverse forms, nurturing love for the homeland, national pride, and a sense of responsibility toward the country. For poet and teacher Phạm Văn Nguyên of Pleiku Wood, love of the country is expressed through his poetry collections about President Ho Chi Minh, General Võ Nguyên Giáp, his homeland, the nation, and especially soldiers. His poems portray soldiers amid the hardship of war, highlighting their ideals, loyalty, sacrifice, and love of the homeland. For performing artists, love for the homeland is expressed through songs, dances, and efforts to preserve local cultural values. From folk music and gong sounds to stories about villages and the people of the Central Highlands, art helps preserve cultural memories and foster pride in one's homeland. From literature to music, fine arts, photography, and theater, works about the homeland not only reflect the beauty of its people and land, but also bring traditional cultural values into modern life. Through art, history and culture are transformed into emotions, inspiring gratitude for the past, pride and responsibility toward the community and the country, while nurturing the aspiration to contribute, especially among young people, to national development and defense. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
4: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung Nghị định số 333-2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật an ninh mạng và văn bản hợp nhất số 03-2026 của Bộ Tư pháp, quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí tử tuất. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 333-2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật an ninh mạng. Đối tượng và nguyên tắc áp dụng theo nghị định là: nghị định này áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân Việt Nam, cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận căn cước, cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động bảo vệ an ninh mạng tại Việt Nam. Bộ Quốc phòng quản lý về an ninh mạng với nhiệm vụ quân sự quốc phòng, Bộ Công an quản lý về an ninh mạng đối với các hoạt động dân sự kinh tế của các đơn vị quân đội theo thẩm quyền, các nội dung giao thoa nếu có, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thống nhất bằng quy chế phối hợp. Cung cấp thông tin định danh địa chỉ IP cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được quy định như sau. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông Internet có trách nhiệm thiết lập, duy trì cơ chế kỹ thuật phù hợp, bảo đảm khả năng kết nối, cung cấp thông tin phục vụ định danh địa chỉ IP với hệ thống kỹ thuật của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an theo quy định của pháp luật. Đối với các yêu cầu cung cấp thông tin định danh địa chỉ IP cụ thể, được thực hiện theo trình tự thủ tục sau đây. Trên cơ sở yêu cầu hợp pháp bằng văn bản hoặc yêu cầu điện tử hợp lệ của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để thực hiện biện pháp bảo vệ an ninh mạng, xác minh điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông Internet phải cung cấp đầy đủ chính xác thông tin định danh địa chỉ IP, bao gồm họ tên cá nhân, thông tin tổ chức, số định danh cá nhân, tên, mã thuê bao, địa chỉ đăng ký lắp đặt đường truyền kết nối Internet đối với mạng băng rộng cố định, số điện thoại đăng ký đối với mạng viễn thông di động tại thời điểm tương ứng theo yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. Thời hạn cung cấp thông tin chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu. đối với trường hợp khẩn cấp liên quan đến an ninh quốc gia, phòng chống khủng bố mạng, tấn công mạng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, thời hạn cung cấp thông tin không quá 3 giờ. Nghiêm cấm việc sử dụng, tiết lộ hoặc khai thác thông tin định danh địa chỉ IP vì mục đích thương mại trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trách nhiệm của Bộ Công an trong quản lý hoạt động tập huấn an ninh mạng cụ thể như sau. Ban hành khung chương trình chuẩn kiến thức kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, xây dựng duy trì cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu về cơ sở tập huấn học viên và giảng viên tập huấn an ninh mạng. Hướng dẫn chi tiết về chương trình, nội dung tập huấn, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá kết quả học tập, mẫu chứng nhận tập huấn, quy trình đăng ký tham gia mạng lưới, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập huấn. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho các cơ sở tập huấn và giảng viên. Thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về an ninh mạng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 03-2026 của Bộ Tư pháp quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí tự tuất. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân liên quan đến việc thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí tự tuất. Việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông điện tử giải quyết hưởng trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất do ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện áp dụng đối với người chết là người đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông điện tử giải quyết hưởng trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất do ngành nội vụ thực hiện áp dụng đối với người chết là người đang hưởng chính sách người có công với cách mạng. Việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông điện tử giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất do ngành y tế thực hiện áp dụng đối với người chết là người đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Trách nhiệm cơ quan cung cấp thủ tục hành chính liên thông quy định như sau: hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin để sẵn sàng kết nối chia sẻ dữ liệu, bảo đảm kết nối thông suốt giữa hệ thống thông tin phần mềm nghiệp vụ của các bộ cơ quan với phần mềm dịch vụ công liên thông và ngược lại, xây dựng và hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn người yêu cầu nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính, đồng bộ các trạng thái tiếp nhận, xử lý hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính với cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trách nhiệm cơ quan thực hiện liên thông thủ tục hành chính bao gồm bảo đảm các điều kiện về nhân sự, trang thiết bị làm việc, hạ tầng công nghệ thông tin cần thiết, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, đường truyền để thực hiện kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với phần mềm dịch vụ công liên thông, phần mềm nghiệp vụ các bộ ngành nhằm giải quyết thủ tục hành chính liên thông có hiệu quả. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định pháp luật, khai thác sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thực hiện theo quy định tại Nghị định số 104/2022 ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công. Chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện nghiêm các quy định tại nghị định này để xảy ra các vi phạm liên quan đến hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên thông. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau. Người đứng đầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm liên thông dữ liệu giấy chứng sinh và giấy báo tử có ký số để kết nối chia sẻ với phần mềm dịch vụ công liên thông chậm nhất không quá 4 giờ làm việc sau khi cấp bản giấy, giấy chứng sinh, giấy báo tử. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc kết nối cập nhật chia sẻ dữ liệu với phần mềm dịch vụ công liên thông. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh bao gồm cập nhật dữ liệu và chia sẻ dữ liệu vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn xã đảo, huyện đảo với phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo bồi dưỡng, bố trí đủ nhân lực thực hiện, giải quyết hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử theo đúng quy định tại nghị định này. Bố trí kinh phí cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công liên thông tại địa phương, tổ chức thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền. trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã, trực tiếp chỉ đạo việc triển khai có hiệu quả hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử tại địa phương theo các quy định tại nghị định này và quy chế tổ chức hoạt động của bộ phận một cửa do Ủy ban Nhân dân cấp xã ban hành, bảo đảm nguồn lực cơ sở vật chất hạ

0: Bạn vừa theo dõi một số nội dung nghị định số 333/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật an ninh mạng và văn bản hợp nhất số 03/2026 của Bộ Tư pháp quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tự tuất. Chương mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
2: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, phóng viên Thế Vương có bài tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Cuối chương trình là nội dung bài viết đề cập nội dung kiểm soát tải trọng xe để đảm bảo an toàn giao thông do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, dự báo lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ tăng cao, nhất là trên các tuyến quốc lộ, khu vực đô thị, điểm du lịch và đầu mối vận tải. Đặc biệt, kỳ nghỉ lễ diễn ra đúng thời điểm học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới, khiến áp lực giao thông tại khu vực trường học và trên nhiều tuyến đường càng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông. Trước tình hình đó, tỉnh Gia Lai đang huy động các lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động phân luồng, kiểm soát vi phạm, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt và hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn.
0: Thực hiện công điện số 55 CDTTG ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các sở ngành đơn vị và địa phương chủ động xây dựng phương án phù hợp với từng tuyến, từng địa bàn. Mục tiêu trọng tâm là bảo đảm giao thông an toàn thông suốt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và không để hình thành những điểm nóng phức tạp. Bởi trong dịp lễ, nguy cơ mất an toàn không chỉ xuất phát từ lưu lượng phương tiện tăng cao mà còn liên quan đến tâm lý chủ quan của một bộ phận người tham gia giao thông. Những hành vi như sử dụng rượu bia rồi lái xe, chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, chở quá số người, dừng đỗ tùy tiện, đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trên các tuyến vận tải hành khách, nhu cầu đi lại tăng mạnh cũng dễ làm phát sinh tình trạng chở quá số người, tranh giành khách, tự ý tăng giá hoặc đón trả khách không đúng nơi quy định. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập phương án tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ. Nói về điều này, Thượng tá Nguyễn Hồng Phan, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị địa phương xây dựng cái phương án điều tiết giao thông, phân luồng, hướng dẫn phương tiện tham gia giao thông lưu thông một cách an toàn, thông suốt trên các cái tuyến đường, các cái đầu mối giao thông trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông xảy ra. Thì lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ bố trí 100% quân số, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
0: Cùng với việc phân luồng điều tiết giao thông, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra kiểm soát trên cả đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tập trung tại các tuyến địa bàn vào khung giờ có nguy cơ cao. Việc xử lý được thực hiện theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, chú trọng các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, chở quá số người và điều khiển phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật. Các phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, xe du lịch và xe đưa đón học sinh cũng được kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời, lực lượng công an chủ động ngăn chặn tình trạng tụ tập gây rối, lạng lách đánh võng và đua xe trái phép, duy trì trực ban 24/24 giờ, công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân. Cùng với đó, các doanh nghiệp vận tải cũng đã thường xuyên kiểm tra phương tiện, giám sát hành trình và bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho tài xế, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ tài xế trong việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Nói về điều này, tài xế

0: Dương Văn Thoáng, hãng taxi Let's Go Quy Nhơn cho biết.
1: Tuân thủ đúng quy định của pháp luật về tham gia giao thông, quy định của công ty. Khi tham gia giao thông thì phải luôn luôn tập trung, tuyệt đối là không vi phạm các điểm như là uống rượu bia, lái xe, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, tham gia giao thông đúng làn đường.
0: Hiện nay tỉnh Gia Lai vẫn đang trong mùa du lịch hè, nên vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, nhu cầu tham quan du lịch bằng phương tiện đường thủy được dự báo sẽ tăng cao. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra tại các bến, điểm đón trả khách và khu du lịch, tập trung kiểm soát điều kiện kỹ thuật của phương tiện, chứng chỉ của người điều khiển, số lượng hành khách và trang thiết bị cứu sinh. Các phương tiện chở quá số người, thiếu áo phao, không đăng ký đăng kiểm hoặc không bảo đảm an toàn sẽ bị ngăn chặn trước khi xuất bến và xử lý nghiêm. Đây là biện pháp cần thiết nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, bảo vệ an toàn cho người dân và du khách. Thiếu tá Đỗ Quốc Thành, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Đường Thủy, Công an tỉnh Gia Lai thông tin.
2: Đội Cảnh sát Đường Thủy đã làm việc với các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và bà con nhân dân tham gia trên các phương tiện này nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Và đồng thời qua đây thì đã cho các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện cũng như người tham gia trên các phương tiện này thực hiện cam đoan cam kết để nhằm đảm bảo cái công tác trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.
0: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh trùng với thời điểm học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới khiến lưu lượng phương tiện tại khu vực trường học tăng cao. Trong tháng cao điểm, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với nhà trường và gia đình tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông, kiểm soát phương tiện đưa đón học sinh, tổ chức phân luồng tại cổng trường, đồng thời xử lý các hành vi vi phạm. Nói về những khuyến cáo trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9, Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết. Từ đường bộ đến đường thủy, từ các tuyến quốc lộ trọng điểm đến khu vực cổng trường, tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn. Tuy nhiên, để những giải pháp này phát huy hiệu quả lâu dài, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần tự giác chấp hành pháp luật và có trách nhiệm trong từng hành vi khi tham gia giao thông. Đây cũng là cách tốt nhất để mỗi người tránh xa tai nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe.
3: Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo và đề nghị người dân chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, điều khiển phương tiện, giữ khoảng cách, an toàn, đúng tốc độ, tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác.
0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai đang triển khai thi công hàng loạt dự án trọng điểm, nhu cầu sử dụng cát, đất đá nói riêng và vật liệu xây dựng phục vụ các công trình nói chung là rất lớn. Bên cạnh những doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, thì vẫn còn không ít những doanh nghiệp và lái xe vì lợi nhuận đã ngang nhiên chở vật liệu xây dựng quá tải, khiến cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Để chấn chỉnh tình trạng vi phạm tải trọng, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp siết chặt quản lý, yêu cầu chủ doanh nghiệp và lái xe ký cam kết, tăng cường tuyên truyền kết hợp tuần tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
4: Dọc tuyến quốc lộ 25 là địa bàn có nhiều mỏ cát được cấp phép khai thác vật liệu thi công các công trình ở phía Tây tỉnh. Trước đây trên tuyến này, tình trạng vi phạm tải trọng của các xe chở vật liệu xây dựng từng gây bức xúc lo lắng cho người dân. Với quyết tâm không để tái diễn tình trạng vi phạm tải trọng trên quốc lộ 25, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã phân công cán bộ chiến sĩ mặc thường phục kết hợp với tuần tra lưu động để bí mật ghi hình các phương tiện nghi ngờ vi phạm, sau đó chốt chặn kiểm tra xử lý. Bên cạnh những doanh nghiệp và lái xe đã chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, thì vẫn còn không ít những doanh nghiệp và lái xe vì lợi nhuận mà đã ngang nhiên chở vật liệu xây dựng quá tải. Điều đáng nói là có những lái xe dù đã ký cam kết không vi phạm, nhưng khi bị phát hiện vẫn cố tình biện minh cho hành vi của mình. Một lái xe ben kéo theo rơ móc chở cát trên quốc lộ 25 để nước cát chảy xuống đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác khi tham gia giao thông và chở quá tải trọng cho phép tới 27%. Bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính với tổng số tiền 3,9 triệu đồng, nói.
5: Xe mà anh chạy phạm vi quá tải, do cái xúc, tại sao nó xúc nó đầy, chạy nhà đổ nó dư nó ít. Em bảo biết quá tải, em bảo biết sai cho bác được.
4: Thiếu tá Tô Hùng Cường, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Khi mà chặn dừng được một phương tiện để xử lý thì các phương tiện khác phía sau là sẽ không chạy nữa và sẽ trốn, gây khó khăn cho lực lượng phát hiện và xử lý triệt để tất cả các phương tiện. Huy động bố trí tối đa lực lượng phương tiện tuần tra khép kín tất cả các khung giờ, và đặc biệt là chúng tôi sẽ tổ chức hóa trang bí mật mật phục để ghi hình lại những hành vi vi phạm của các phương tiện vận tải hàng hóa như trên và kiên quyết xử lý triệt để những hành vi vi phạm.
4: Từ đầu năm 2026 đến nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đã lập biên bản xử lý 233 phương tiện chở quá khổ quá tải trên tuyến quốc lộ 25. Tổng số tiền xử phạt gần 2 tỷ đồng, trừ điểm 111 lái xe, tước 124 phù hiệu xe tải. Bên cạnh việc tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về tải trọng, thì lực lượng cảnh sát giao thông đang tiếp tục yêu cầu các chủ doanh nghiệp vận tải và lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, đảm bảo các điều kiện an toàn đối với xe chở vật liệu xây dựng, tham gia giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành rà soát, siết chặt kiểm tra tải trọng ngay từ đầu nguồn bốc xếp tại các bến bãi, các mỏ khai thác vật liệu, trước khi cho phương tiện chở vật liệu xây dựng lưu thông ra đường. Lái xe tải Đặng Văn Nhất cho biết.
7: Em không có kỳ cam kết để mấy anh giao thông rồi, không có lời thanh tôn không, chạy vượt quả tổng đồ không, phù kiện đầy bạt đầy đủ, đảm bảo an toàn tham gia giao thông.
4: Ông Lê Khắc Toàn, quản lý đội xe công ty trách nhiệm hữu hạn Cảnh Hoa cho biết thêm.
8: Chúng tôi là hiện tại là đang có 15 đầu xe, và sau khi ký cam kết tôi đã thường xuyên tuyên truyền cho anh em lái xe chấp hành pháp luật xe không cơi nới thành thùng, bạt che phủ kín, không rơi vãi, và thường xuyên tuyên truyền cho anh em lái xe chấp hành luật lệ giao thông, đảm bảo an toàn trật tự trên địa bàn.
4: Theo thống kê, toàn tỉnh hiện nay có hơn 1.760 phương tiện vận tải đăng ký chở vật liệu xây dựng, chủ yếu là xe ben và semi remote thuộc diện rà soát. Đây là nhóm phương tiện hoạt động với tần suất cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nếu không được quản lý và tuân thủ tốt các quy định về tải trọng. Việc tổng rà soát đã được thực hiện với yêu cầu đúng đủ sạch sống về dữ liệu, gắn với nguyên tắc rõ người, rõ xe, rõ trách nhiệm. Lực lượng chức năng đã tập trung thực hiện kiểm tra thực chất, không bỏ sót, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc do loại phương tiện này gây ra. Trung tá Trần Nam Phương, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
9: Thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền đối với các doanh nghiệp, đội ngũ lái xe nhằm nâng cao ý thức chấp hành. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn các chủ doanh nghiệp, đội ngũ lái xe sẽ tự giác chấp hành nghiêm các quy định, không vì các lợi nhuận mà vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
4: Theo điều 34 của Nghị định 168 của Chính phủ, quy định về mức xử phạt và trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích lưu hành đường bộ, thì nếu vượt từ trên 10% đến 20%, phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng, từ trên 20 đến 50%, phạt tiền từ 13 triệu đồng đến 15 triệu đồng, từ trên 50%, phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Ngoài việc bị áp dụng hình thức phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau: vượt quá tải trọng cho phép của đường bộ trên 20% đến 50%, bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe; vượt quá tải trọng cho phép của đường bộ trên 50%, bị trừ điểm 4 giấy phép lái xe. Chỉ riêng đối với trường hợp điều khiển xe vượt quá tải trọng cho phép của đường bộ mà có giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng thì không bị xử phạt. Như vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho các chủ mỏ khai thác khoáng sản, các chủ doanh nghiệp vận tải và lái xe trong tỉnh chấp hành quy định về tải trọng, yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc làm cần thiết. Trật tự an toàn giao thông chỉ thực sự đảm bảo khi ý thức trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân được nâng cao. Có như vậy mới chủ động phòng ngừa những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra.

0: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh Thế Vương cùng các phát thanh viên Ngọc Dung Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện, tổ chức sản xuất Trần Hải Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
1: Tạp chí văn nghệ cuối tuần.

0: Rất vui được gặp lại quý thính giả trong tạp chí phát thanh văn nghệ tổng hợp cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, trong nền âm nhạc Việt Nam có rất nhiều ca khúc viết về chủ đề cách mạng tháng 8. Trong số những ca khúc viết về những ngày thu cách mạng tháng 8 năm 1945, Ba Đình Nắng của cố nhạc sĩ Bùi Công Kỳ, phổ thơ Vũ Khoang Địch là một ca khúc đặc biệt. Bài hát đã khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945 bằng âm nhạc. Dù nhạc sĩ Bùi Công Kỳ đã đi xa, nhưng bài hát Ba Đình Nắng vẫn sống mãi với thời gian, khơi lên cảm xúc sâu sắc trong lòng mỗi người dân Việt Nam về ngày lịch sử trọng đại nhất của dân tộc. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời và lắng nghe những ca từ, giai điệu của ca khúc Ba Đình Nắng.
1: Nhạc sĩ Bùi Công Kỳ sinh năm 1919, mất năm 1985. Ông quê ở Nam Định và sớm giác ngộ cách mạng. Ông cũng từng giữ những vị trí quan trọng trong một số đơn vị như trưởng đoàn văn công sư đoàn 316, trưởng đoàn văn công tổng cục hậu cần, trưởng ban văn nghệ Đài Tiếng Nói Việt Nam, trưởng ban văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam. Trong sáng tác âm nhạc, ông đã để lại dấu ấn trong một số ca khúc như Nông dân ơn Đảng, Tây Bắc mừng chiến thắng, Bài ca biên giới, Vui đón hòa bình và Ba Đình Nắng. Sinh thời, nhạc sĩ Bùi Công Kỳ từng nói về sự ra đời của bài hát Ba Đình Nắng. Đó là năm 1947, nhạc sĩ đọc được bài thơ Ba Đình Nắng của Vũ Hoàng Địch. Ông nảy ra ý nghĩ sẽ phổ nhạc cho bài thơ. Bởi lời thơ quá hay, chỉ cần lựa chọn được một ngôn ngữ âm nhạc phù hợp để truyền tải là sẽ thành công. Nhạc sĩ Bùi Công Kỳ vui mừng vì ngày 2 tháng 9 năm 1945, ông cũng có mặt trong đội hình triệu triệu người đổ về quảng trường Ba Đình, chờ đợi giờ phút Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập. Chứng kiến không khí ấy, Bùi Công Kỳ tự nhủ phải viết một bài hát về sự kiện lớn lao này. Bởi vậy, khi đọc được bài thơ Ba Đình Nắng của Vũ Hoàng Địch, ông rất mừng bởi sẽ hoàn thành được tâm nguyện viết bài hát về ngày 2 tháng 9 năm 1945. Bài hát mở đầu với những hình ảnh quen thuộc nhưng rất đỗi thiêng liêng với mỗi người dân đất Việt. Gió vút lên, ngọn cờ trên kỳ đài phơi phới. Gió vút lên, đây bao nguồn sống mới rạt rào. Với người dân Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945 là ngày trọng đại của lịch sử dân tộc. Những người có dịp chứng kiến giờ phút lịch sử ấy sẽ không thể quên khung cảnh biển người hân hoan đổ về quảng trường Ba Đình với rực rỡ cờ hoa, náo nức, hồi hộp, chờ đợi giây phút vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Câu mở đầu bài hát như một tiếng reo vui của tác giả trước quảng trường Ba Đình khi bắt gặp lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên lễ đài. Từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, toàn thể dân tộc ta, đất nước ta đã đứng lên giải phóng mình, thoát khỏi xiềng xích nô lệ, giành độc lập tự do. Đó chính là nguồn sống, là niềm hy vọng của người dân về cuộc sống đổi thay tốt đẹp hơn. Đây bao nguồn sống mới rạt rào. Niềm vui, niềm hân hoan về một đất nước độc lập được tái hiện qua hình tượng lá cờ đỏ sao vàng. Tôi về đây lắng nghe bao tiếng gọi của mùa thu cách mạng vàng sao. Tôi về đây trong nắng nhớ thu nào. Sao vàng mọc, muôn sao vàng tung cánh. Giữa đất trời mùa thu, tâm hồn của nghệ sĩ bay bổng vẽ nên cảnh tượng diệu kỳ. 36 phố phường hôm ấy là những nhánh sông đỏ bóng cờ, chói lọi sao vàng hoa vĩ đại, năm cánh xòe trên năm cửa ô. Đến đây, hình ảnh lá quốc kỳ càng được tô đậm thêm. Nhạc sĩ đã mường tượng ra khung cảnh sắc đỏ của quốc kỳ nhuộm thắm 36 phố phường của thủ đô. Hình ảnh trung tâm của bài hát là hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa biển người và rực rỡ cờ hoa tại quảng trường Ba Đình, người xuất hiện trên kỳ đài trong bộ kaki bạc màu sương gió, giữa tiếng hô vang, reo vui của đông đảo quần chúng nhân dân có mặt. Nhịp điệu bài hát được nhạc sĩ thay đổi tiết tấu, từ dàn trải trước đó thành nhanh hơn, vui hơn, náo nhiệt, diễn tả cảm xúc, tâm trạng của đồng bào khi nhìn thấy bác trên lễ đài. Người xuất hiện như vầng mặt trời chói sáng, trong ánh nắng vàng tươi ngày độc lập. Điều làm nên ấn tượng sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng đồng bào khi người đọc bản tuyên ngôn độc lập. Lúc đang đọc, người chợt dừng lại giây lát, hỏi: "Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?" Ngay lúc đó, hai tiếng "có ạ" vang lên như sấm dậy dưới quảng trường. Câu nói bình dị của người khiến ai nấy đều dâng trào cảm xúc trước tình cảm của người cha già dân tộc với đồng bào cả nước. Câu nói của người đã được nhà thơ Vũ Hoàng Địch đưa nguyên vẹn vào thơ và Bùi Công Kỳ phổ thành câu hát mềm mại như lời thủ thỉ ân tình. Tôi nói, đồng bào nghe rõ không? Có thể nói, ca khúc Ba Đình Nắng của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ là một bài hát đã đi vào lịch sử. Bài hát viết bằng nhiều đoạn, nhiều nhịp điệu, diễn tả được không khí những ngày đầu giành độc lập. Đặc biệt, đây còn là một ca khúc rất độc đáo khi đưa được lời nói thân thương, rất hào sảng mà rất gần gũi của Bác Hồ trong ngày lễ ra mắt quốc dân đồng bào giữa Ba Đình lịch sử. Tôi nói, đồng bào nghe rõ không? Câu nói ấy được lồng vào giai điệu rất nhuần nhị, lại vừa tự nhiên mà nghe thật tình cảm. Câu nói ấy làm xúc động hàng triệu triệu tấm lòng của quân và dân cả nước dưới ánh nắng Ba Đình lắng nghe lời tuyên ngôn độc lập. Đó chính là dấu ấn của những ngày tháng lịch sử của dân tộc. Bài hát khép lại nhưng mở ra chân trời mới, niềm hy vọng về một mùa thu Việt Nam hòa bình, hạnh phúc, một niềm tin mới, một cuộc sống mới cho cả dân tộc. Thu ngày mai, thu thanh bình đời đời sẽ hết điêu linh. Thu ngày mai, thu chiến thắng, cờ vươn lên trong nắng hồng tươi. Mỗi dịp quốc khánh, nghe giai điệu bài hát, trong lòng mỗi người lại trào dâng niềm bồi hồi xúc động, ngỡ như mình đang hòa vào biển người dưới nắng thu vàng rực tại quảng trường Ba Đình lịch sử năm nào. Đó là điều kỳ diệu mà nhạc sĩ Bùi Công Kỳ đã tạo ra bằng âm nhạc cách đây gần 80 năm. Những âm hưởng hào hùng của mùa thu cách mạng năm 1945 sẽ mãi là cảm xúc thiêng liêng trong trái tim mỗi người dân đất Việt. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc này qua hai giọng hát Thúy Lan, Trần Thụ và hợp ca nam nữ.

0: Tuổi trẻ là mùa xuân, là lực lượng xung kích gánh vác sứ mệnh lịch sử của đất nước. Trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, thanh niên luôn là ngọn đuốc tiên phong, từ việc xả thân giành độc lập tự do đến phát huy vai trò kiến tạo và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong âm nhạc, nhiều sáng tác của các ca sĩ, nhạc sĩ trẻ về chủ đề cách mạng đã để lại những dấu ấn và tạo tính lan tỏa tích cực. Một trong số đó là bài hát "Còn gì đẹp hơn" của nam ca sĩ Nguyễn Hùng, sinh năm 1999, quê ở Gia Lai. Lấy cảm hứng từ phim điện ảnh Mưa Đỏ, tác phẩm tái hiện 81 ngày đêm chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị năm 1972. Bài hát như một bức thư của người lính trẻ gửi về hậu phương, nói về khát vọng hòa bình và sự lựa chọn hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Trong âm hưởng giai điệu tự hào của những ngày tháng 8 mùa thu lịch sử, chúng ta cùng tìm hiểu về ca khúc "Còn gì đẹp hơn".
1: Ca sĩ, nhạc sĩ kim diễn viên Nguyễn Hùng trước đây từng làm nghề pha chế bartender tại Blanco, sau đó vụt sáng thành hiện tượng nhờ vai diễn hải trong phim điện ảnh Mưa Đỏ với các ca khúc hit như "Phép Màu", "Còn gì đẹp hơn". Bài hát "Còn gì đẹp hơn" được ra mắt lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 7 năm 2025 trong buổi họp báo công bố dự án phim Mưa Đỏ tại Hà Nội, và nhanh chóng trở nên phổ biến sau khi bản video âm nhạc MV chính thức được ra mắt. Vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc Khánh Việt Nam, ca khúc đã được trình diễn tại nhiều buổi hòa nhạc, chương trình, sự kiện lớn nhỏ và đạt độ phủ sóng xuyên suốt trên truyền thông đại chúng và mạng xã hội. Với giai điệu mộc mạc, tiết tấu chậm rãi như lời thủ thỉ tâm tình cùng những câu hát giàu cảm xúc, "Còn gì đẹp hơn" đã trở thành một hiện tượng âm nhạc và được nhắc đến như là tiếng nói của thế hệ trẻ khi nhìn lại chiến tranh và trân trọng giá trị của hòa bình. "Còn gì đẹp hơn" được Nguyễn Hùng sáng tác từ những ngày đầu anh tham gia diễn xuất trong bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, ca khúc ban đầu chỉ mang nội dung về tình yêu đôi lứa nhưng được viết dở dang. Sau khi trải qua quá trình huấn luyện cùng các diễn viên trong phim, anh đã bổ sung vào bài hát những dòng viết về tình yêu đất nước. Theo tác giả ca khúc, việc tham gia bộ phim với cả hai vai trò sáng tác nhạc và diễn xuất giúp anh nắm được ý tứ từ kịch bản phim để diễn tả một cách chính xác, gần gũi nhất, cũng như truyền đạt ý nghĩa của bài hát sát với nội dung bộ phim. Cũng trong thời gian quay bộ phim, phần video cho bài hát được sản xuất tại chính phim trường tại Quảng Trị. Ngay từ những lần đầu vang lên trong buổi showcase ra mắt phim Mưa Đỏ tại Hà Nội, "Còn gì đẹp hơn" đã tạo nên một hiệu ứng cảm xúc trào dâng. Không khí buổi ra mắt chỉ với cây guitar mộc và giọng hát rung nhẹ vì xúc động, Nguyễn Hùng hát như một người lính trẻ gửi lời từ biệt về hậu phương, khiến cả khán phòng lặng đi. Nhiều cựu chiến binh rơm sớm nước mắt. Sau thời điểm ra mắt, "Còn gì đẹp hơn" lan tỏa nhanh chóng trên các nền tảng số. Chỉ trong cuối tháng 7 năm 2025, ca khúc đã lọt vào top 10 bảng xếp hạng nhạc mới của Zing MP3. Trong khi video lời bài hát trên YouTube đạt khoảng 1,4 triệu lượt xem chỉ sau 9 ngày đăng tải. Theo Universal Music Việt Nam, đây là ca khúc viral nhất trên Spotify với vị trí số 1 bảng xếp hạng Daily Viral Songs. Bài hát sau đó đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng này trong 10 tuần liên tiếp. "Còn gì đẹp hơn" được báo chí và cộng đồng mạng ghi nhận là một trong những ca khúc tiêu biểu kết nối thế hệ trẻ với ký ức chiến tranh và giá trị hòa bình, là ca khúc viral trên nhiều nền tảng. Được so sánh với "Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, đồng thời đưa khán giả, đặc biệt là người trẻ, đến gần hơn với bộ phim Mưa Đỏ trước cả khi phim ra rạp. Một số bài viết và fanpage còn ví von "Còn gì đẹp hơn" là ca khúc cách mạng trong thời đại mới, với ca từ giản dị mà giàu tính tri ân, phù hợp không khí những ngày lễ lớn như 27 tháng 7 hay 2 tháng 9. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc "Còn gì đẹp hơn" do ca sĩ Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện.

0: Một giới thiệu tác giả tác phẩm hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu chân dung cố họa sĩ Suman, tên thật là Siêu Dân, dân tộc Bana, sinh năm 1925 tại làng Dekra, nay là Pleibon, xã Asun, tỉnh Gia Lai. Ông được ví như cánh chim đầu đàn của nền mỹ thuật Tây Nguyên, người đầu tiên ở vùng đất này được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật.
1: Sau khi được cử ra Hà Nội học văn hóa và mỹ thuật để phục vụ cách mạng, họa sĩ Suman đã dành hơn 40 năm miệt mài cống hiến cho hội họa. Trong suốt chặng đường dài ấy, ông sáng tác hàng nghìn tác phẩm với nhiều chất liệu và kích thước khác nhau, đồng thời tham gia nhiều triển lãm mỹ thuật trong và ngoài tỉnh. Không chỉ sáng tác, ông còn góp phần đào tạo lực lượng cán bộ văn hóa cho tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Kon Tum trước đây, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của mỹ thuật khu vực Tây Nguyên. Hiện các bảo tàng trong nước đang lưu giữ, trưng bày và bảo tồn hơn 100 tác phẩm của họa sĩ Suman, chưa kể số lượng lớn tranh thuộc các bộ sưu tập tư nhân trong và ngoài nước. Di sản hội họa của họa sĩ Suman trải rộng trên nhiều mảng đề tài, trong đó nổi bật nhất là hình tượng Bác Hồ và đồng bào Tây Nguyên. Phong trào kháng chiến, không khí lễ hội truyền thống và diện mạo Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới. Họa sĩ Suman còn dành nhiều tâm huyết cho tranh cổ động, tranh tuyên truyền và chân dung chiến sĩ, những đề tài phục vụ trực tiếp cho công tác cách mạng và hoạt động văn hóa. Ở giai đoạn cuối đời, ông chuyển hướng sang khắc họa những cảnh sinh hoạt đời thường, lưu lại những kỷ niệm và cảm xúc sâu lắng về chặng đường đã đi qua. Trong các tác phẩm của ông, dù ở chủ đề, chất liệu nào, cũng thể hiện lối tạo hình hồn nhiên, giàu nhịp điệu, bố cục rộng với nhiều chi tiết cả về kiến trúc và hoa văn trang trí, cộng với những đường nét và gam màu mạnh mẽ, đậm chất Tây Nguyên. Lúc sinh thời, họa sĩ Suman là một trong những người con của núi rừng Tây Nguyên, vinh dự được gặp Bác Hồ. Sau đó, trong chặng đường sáng tạo nghệ thuật của mình, Bác Hồ luôn là chủ đề xuyên suốt trong các tác phẩm của họa sĩ người Bana này. Bên cạnh những nét độc đáo thể hiện bản sắc riêng trong tranh vẽ, thì đến thời điểm này, Suman là họa sĩ Tây Nguyên đầu tiên và duy nhất vinh dự nhận được giải thưởng nhà nước cho các tác phẩm của mình. Hơn 40 năm cầm cọ, họa sĩ Suman đã vẽ hàng ngàn bức tranh, chủ yếu là tranh sơn mài, sơn dầu và không giữ lại cho riêng mình tác phẩm nào. Tác phẩm của ông thường là những bố cục đông người với vô vàn họa tiết trang trí gắn trên kiến trúc, trang phục, đạo cụ, tạo nên những cảnh tượng vui tươi, náo nhiệt mà không kém phần tôn nghiêm giữa không gian tôn nghiêm của núi rừng cao nguyên hoang dã. Là người lặng lẽ, ông vẽ chỉ để cho và tặng với bút pháp tả thực tự nhiên, mộc mạc mà sống động qua mỗi nét vẽ, từng chủ thể. Tháng 11 năm 2025, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của họa sĩ Suman, Bảo tàng Pleiku phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai và Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm Di sản nghệ thuật của họa sĩ Suman. Triển lãm giới thiệu hơn 120 tác phẩm tiêu biểu mà họa sĩ Suman sáng tác từ thập niên 1960 đến những năm 2000. Trong đó có hơn 50 tác phẩm gốc cùng những tác phẩm tranh chụp lại từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Quân khu 5 Đà Nẵng và Bảo tàng Quân đoàn 34 Gia Lai. Triển lãm còn giới thiệu đến công chúng nhiều hình ảnh, hiện vật, tài liệu liên quan cuộc đời và sự nghiệp của họa sĩ Suman. Em Sư Hờ Như, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Gia Lai, cho biết cảm nhận sau khi xem tranh của họa sĩ Suman tại triển lãm.
2: Cháu thì cũng nghe qua về bác Suman là có rất là nhiều tác phẩm hay và những bức tranh nghệ thuật đặc sắc. Và bây giờ thì cháu mới tận mắt chứng kiến là ở ngoài đời thực, tại khu bảo tàng đây là những bức tranh ở ngoài thì rất là chân thực, gắn bó với đời sống của đồng bào Tây Nguyên mình. Mình nhìn từ xa thì nó trông có vẻ kiểu như là rất uy nghiêm, nhưng mà khi đến gần thì mình xem được những chi tiết rất là nhỏ nhưng mà thể hiện cái nét vẽ rất là khéo léo của bác. Ví dụ như là về trang phục cưới của đồng bào Bana, và bác cũng là người Bana.
1: Còn đây là chia sẻ của tiến sĩ Lưu Hồng Sơn, Bảo tàng Pleiku.
3: Tranh của bác Suman thì sở dĩ là được nhiều người yêu thích là bởi vì nó có nhiều cái vấn đề liên quan, thứ nhất là về chủ đề liên quan tới đời sống hàng ngày của người dân, tức là một trong những cái chủ đề mà bác Suman vẽ đó là những cái cuộc sống, những cái sinh hoạt hàng ngày, những cái sinh hoạt là trong cộng đồng của làng, của cộng đồng dân tộc. Thứ hai nữa là những cái ước mơ, những cái khát vọng của người Tây Nguyên về một quê hương đổi mới, về cái việc là sẽ được đón Bác Hồ lên thăm Tây Nguyên, cũng như là những cái mà kỷ niệm của Suman về trong cuộc đời, hành trình cuộc đời của mình, cũng như là trong cái cuộc sống của mình, về khi mà ông có những cái tác phẩm hồi cố lại quá khứ, những từ cái thời mà ra đời cho tới khi mà đi lên đường theo cách mạng, rồi tham gia hoạt động cách mạng. Và thì đấy là những cái mà chủ đề mà tôi nghĩ là nó gần gũi thân thuộc, đó là chủ đề. Thứ hai nữa là về bút pháp, thì họa sĩ Suman thì chọn một cái bút pháp là gần với cái là bút pháp mỹ thuật của dân gian, cho nên là dễ tiếp cận. Mà chúng tôi trong về mặt phương diện lý luận thì chúng tôi có viết một bài tham luận trong cái hội thảo khoa học, đó là mỹ học vụng dại của họa sĩ Suman. Tức là để giải thích tại sao bác Suman là một người được đào tạo bài bản về mỹ thuật mà chọn những cái cách vẽ mà chúng ta thấy là một số tác phẩm thì là rất là nhìn rất là hồn nhiên, rất là tự nhiên, rất là chất phác, rất là ngây thơ, thì tại sao lại như vậy?
1: Chính vì những phong cách riêng và độc đáo ấy mà năm 1974, khi còn là sinh viên Trường Mỹ thuật Việt Nam, tranh của Suman đã vinh dự có mặt trong Bảo tàng Quốc gia Việt Nam. Và năm 1976, ông đã đạt giải A toàn quốc về hội họa. Ghi nhận những đóng góp bền bỉ và giá trị của ông đối với mỹ thuật Việt Nam, năm 2012, họa sĩ Suman được truy tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật ở lĩnh vực mỹ thuật cho các tác phẩm Bác Hồ với tình yêu Tây Nguyên, Bác Hồ với Tây Nguyên, tranh sơn dầu, Ngày hội trên Tây Nguyên, Bình minh trên núi rừng Tây Nguyên, tranh sơn mài. Tháng 6 năm 2025, ngôi nhà của ông tại Pleibon được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai xếp hạng di tích cấp tỉnh, trở thành địa chỉ văn hóa quan trọng gắn với tên tuổi của người họa sĩ tài hoa này.
0: Đến đây, thời lượng tạp chí phát thanh văn nghệ cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, kỹ thuật viên Thanh Vân cùng phát thanh viên Ngọc Dung Thanh B thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Lên như nước vỡ bờ, nước Việt Nam từ máu lửa, rũ bùn đứng dậy, sáng lòa. Nhà thơ Nguyễn Đình Thi chia sẻ, đó là những câu thơ đã tiếp nhận được những âm vang mạnh mẽ của chiến trường, khi hàng dàn đại bác cùng thi nhau bắn vào đầu giặc. Bài thơ đã kết thúc với âm hưởng chiến thắng của chiến trường Điện Biên Phủ. Từ những câu thơ bảy chữ ở khổ trước mang âm hưởng giọng kể, bỗng chuyển thành những câu thơ sáu chữ cô đúc dồn nén. Kết thúc thi phẩm là những vần thơ giàu chất suy tưởng khái quát, từ ngữ giàu sức gợi hình biểu cảm, tác động mạnh vào cảm giác của người đọc về chiến công dung chuyển, về niềm tin, sự tỏa sáng và đi lên của dân tộc ta trong tương lai, ngày mai.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe ca khúc Tiến về Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao do Hợp ca Nam Nữ, Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, với người lính đóng quân xa quê thì những hạt mưa mùa thu không chỉ mang theo hơi lạnh của đất trời mà còn gợi nhớ quê hương, nhớ người thân và những tháng ngày thơ ấu. Nhưng trên tất cả vẫn là sự bình thản vững vàng của người đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Cơn mưa mùa thu vì thế trở thành khoảng lặng để những tình cảm sâu kín ngân lên, nhẹ nhàng, chân thành và ấm áp tình yêu quê hương, đất nước.
1: Chiều tháng 8, nắng vẫn còn nhảy nhót bên vòm lá thị sau vườn. Bầu trời trong veo, tiếng chim vắt vẻo trên hàng rào, rồi những đám mây xám chậm chậm kéo về. Gió khẽ lay khóm cúc, những hạt mưa đầu mùa bắt đầu gõ nhịp lên mái ngói hiên nhà. Mùi đất sau những ngày khô hạn quyện cùng hương lá hương cỏ, lan tỏa một mùi thơm ngai ngái thân thuộc. Mưa đầu mùa luôn mang một vẻ tinh khôi kỳ diệu. Không chỉ xoa dịu cái oi nồng cuối hạ, mưa còn đánh thức những miền ký ức tưởng đã ngủ quên trong sâu thẳm lòng người. Trong màn mưa mỏng, tôi như thấy cánh đồng năm xưa nhòe đi, thấy bóng mẹ lom khom, đôi bàn chân cắm sâu dưới bùn đất, gánh mùa trên vai, thấy những luống rau vừa bén rễ, những mầm lúa non đang háo hức đón từng giọt nước để vươn lên xanh biếc. Mưa không chỉ tưới mát đất đai mà còn tưới mát cả những tháng năm tuổi thơ ngây ngô khờ khạo. Có những chiều mưa, lũ trẻ xóm tôi ùa ra sân, chân trần chạy nhảy khắp những vũng nước, tiếng cười trong veo hòa cùng tiếng mưa rả rích. Ngoại ngồi bên cửa bếp têm trầu, cha vội chạy ra thu quần áo, mẹ nhóm lửa nấu cơm. Làn khói mỏng quyện cùng mùi mưa tạo nên hương vị quê nhà mộc mạc thân thương. Những điều bình dị ấy, khi còn nhỏ tôi cứ ngỡ là rất đỗi bình thường. Chỉ đến khi lớn lên, rời quê đi lập nghiệp, tôi mới hiểu đó là một miền ký ức thiêng liêng theo mình suốt cuộc đời. Mưa đầu mùa còn mang theo ngọn khói quê nhà lên phố, mang theo tiếng ếch nhái ngoài đồng, tiếng chim gọi bạn trên hàng tre, mang theo cả hương thị chín len vào ngõ nhỏ. Mưa dắt mây lên đồi để trời và đất cùng hòa thành một bản nhạc giao mùa thanh khiết. Sau cơn mưa, lá cây xanh hơn, cánh đồng như rộng hơn và lòng người cũng nhẹ nhõm hơn sau bao ngày gồng mình trước cái nắng bỏng rát. Bao năm tháng xa quê, khoác trên mình màu xanh áo lính, đóng quân nơi rừng núi xa xăm, tôi đã đi qua không biết bao mùa mưa. Mưa biên cương dữ dội, mưa rừng trắng xóa lối đi, mưa phủ kín những triền núi quanh co. Nhưng mỗi khi tháng 8 về, bất chợt gặp một cơn mưa đầu mùa, tôi lại thấy lòng mình trùng xuống, như sống chậm hơn giữa nhịp thời gian vội vã. Trong tiếng mưa ấy, dường như có tiếng mẹ ru hời, có mùi rơm mới, có con đường làng ngập nước, có mái ngói rêu phong của ngôi nhà cũ vẫn lặng lẽ, đợi người trở về. Có lẽ, với những người xa quê, cơn mưa đầu mùa chưa bao giờ chỉ là cuộc gặp gỡ của đất trời. Đó còn là nhịp cầu nối hiện tại với quá khứ, là chiếc chìa khóa mở cánh cửa ký ức để mỗi hạt mưa đều trở theo bóng hình quê hương giữa muôn trùng cách trở. Bất giác ngẩng mặt đón những hạt mưa tháng 8 mát lành, tôi hiểu rằng có những hành trình đi rất xa chỉ để một ngày được trở về, lặng nghe tiếng mưa rơi trên mái ngói cũ và nhận ra tiếng gọi quê hương vẫn nguyên vẹn trong hơi thở, trong nhịp đập trái tim mình.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe những cảm xúc trong cơn mưa mùa thu của tác giả Hoàng Hanh. Thưa các đồng chí và các bạn, người già thường quên đi nhiều thứ, song ký ức về những năm tháng nhuốm màu khói đạn và mưa bom vẫn luôn hằn sâu như mới hôm qua, tái tê, khắc khoải. Mọi thứ đã xa rồi, nhưng hãy còn đó những sự hiểu lầm, những mối hận thù chưa được hóa giải. Đó cũng là thông điệp của truyện ngắn Chuyện Ngày Xưa của tác giả Phan Đức Lộc mà các đồng chí và các bạn nghe sau đây.
1: Năm nào cũng vậy, cứ giáp ngày Quốc Khánh, ông cụ nhà hàng xóm lại mua một lá hồng kỳ mới treo lên cái cọc tre cao nghễu nghện chôn ở đầu cổng. Mỗi lần như thế, bà nội tôi thường nguyết dài thườn thượt. Rõ vẽ chuyện đây mà, Việt gian mà còn giả đò yêu nước. Hai nhà cách nhau một hàng chè tàu. Thời gian trôi đi, những cành nhánh sum suê loài cây quê mùa ấy vươn dài ra, xoắn xuýt lấy nhau như lũy thành cách ngăn kiên cố. Đến cả con gà nhét nhà tôi còn đừng hòng chui lọt. Tự đời nào đời nao, tôi vẫn nghe bà tôi và cả những người già khác trong xóm gọi ông cụ là Việt gian. Mãi tận sau này, khi học đến lớp 8, tôi mới biết cụm từ ấy mang hàm nghĩa miệt thị những người Việt phản quốc. Tựa một lời nguyền, hồi tôi còn tấm bé, bà cấm đàn cháu sang nhà ông cụ ấy chơi với câu hù dọa quen thuộc. Ông ta là ông Ba Bị. Lên lớp 9, tôi vinh dự được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp huyện môn lịch sử. Thế là đêm đêm nằm cạnh bà, tôi lại được nghe bà kể chi tiết chuyện làng đánh Pháp đuổi Mỹ từ những ngày xưa rất đỗi hào hùng, với một chất giọng dõng dạc dù đã ngoài 80. Không trực tiếp ra chiến trận, nhưng bà luôn là hậu phương vững chắc để ông tôi rồi đến hai người con yên tâm nối bước nhau ra tiền tuyến đánh đuổi giặc ngoại xâm. Nhắc đến ông, nhắc đến những người con đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bà lại rưng rưng nước mắt. Bà tôi là một bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà kể cho tôi rất nhiều chuyện, song tôi nhớ nhất là câu chuyện liên quan đến ông cụ hàng xóm từ hơn nửa thế kỷ trước. Ông cụ vốn là một đảng viên gương mẫu, một chiến sĩ hăng hái. Nhưng chẳng hiểu sao, khi làng đang sôi sục khí thế đánh giặc, ông lại đột nhiên đi nuôi một tên lính Pháp. Năm đó, chiến dịch thất bại, làng phải hứng chịu nhiều thương vong. Những người còn sống đồn thổi rằng vì ông cụ tiết lộ bí mật cho tên địch mà gây nên hậu quả khôn lường này. Tiếc là không ai bắt được quả tang nên ông cụ vẫn nhởn nhơ đạp lên những lời gièm pha của thiên hạ mà sống. Song cái giá phải trả là một kiếp đơn thân mà ông cụ phải hứng chịu chưa đủ làm lòng bà tôi nguôi nỗi hận thù. Đồ Việt gian bán nước, người thân của bà vì ông ta mà phải chết oan đấy cháu ạ. Thế mà có lần ông nội mày còn chăm chạp bênh ông ta. Những lần ngồi bên hiên đọc sách, tôi vẫn thường len lén ngắm ông cụ cuốc tơi roi đất bên mảnh vườn nhỏ bốn mùa tươi tốt rau trái, hoa màu, hay đưa tay giải từng nắm tấm li ti cho lũ bồ câu trắng háo đói. Ông cụ sống một mình, việc gì phải bươn bà làm lụng vất vả đến vậy? Nhìn gương mặt gấp đầy những nếp nhăn khắc khổ, tôi đoán ông cụ trạc tuổi bà nội tôi. Đã tuột xuống cái dốc bên kia của cuộc đời, ông cụ vẫn cất cao bài ca lao động. Một con người như thế cũng có lúc sai lầm trầm trọng đến mức trọn kiếp phải đeo lên lưng còng, bia miệng nhân gian. Chắc ông cụ đang cố tỏ ra lạc quan mạnh mẽ, có lẽ nơi ngột ngạt nhất là nhà tù lương tâm. Tôi nhận ra một cái Tết độc lập nữa đang đến gần khi nhìn thấy ông cụ hàng xóm đang ngắm nghía không rời mắt ngôi sao vàng năm cánh rực rỡ đính trên nền đỏ huy hoàng của lá cờ Tổ quốc mà ông cụ mới mua. Buổi mở sương, tôi đã thấy ông cụ loay hoay đẽo một cây tre suôn dài làm cột cờ thì phải. Hình như trải qua bao nắng mưa, cây cột cũ đã bị mục ruỗng. Cứ thế, tôi đứng bên cửa sổ âm thầm quan sát. Bỗng nhiên, cái lưỡi dao sắc lẹm vô tình phập vào ngón tay ông cụ, máu di dỉ chảy ra. Ông cụ ngồi thụp xuống, vội vàng mở ngăn kéo lấy hộp bông và băng gạc. Tôi chạy ra cổng, rồi chạy tắt qua hàng rào tre sang hỏi thăm ông cụ. Ông có bị làm sao không ạ? Ông cụ ngước mắt lên. Ông không sao.

sạch sẽ. Trên bàn thờ, ông cụ treo ảnh Bác Hồ, hai bên là hai lọ hoa nhài mới cắm, trắng tinh khôi và tỏa hương thoang thoảng. Bên trái của căn phòng là một tủ sách bằng gỗ mun đựng đầy những tập thơ của Tố Hữu. Từ ấy Việt Bắc, gió lộng, ra trận, máu và hoa. Dưới cái tủ kính cũ kỹ, cạnh chiếc bàn ọp ẹp mà tôi đang ngồi, có một bức ảnh đen trắng lờ mờ với dòng chữ viết bằng tiếng Pháp. Phút giây ấy, tôi chợt chột dạ nhớ đến câu chuyện bà nội kể hồi tôi còn là một học sinh lớp 9. Thấm thoát đã chục năm trôi qua. Rót nước vối vào cái bát sứ sứt mẻ mời tôi uống. Ông cụ ái ngại giải thích. Nhà tôi lâu lắm rồi không có ai ghé đến. Thành thử cái bát này vừa để ăn cơm vừa để uống nước. Vâng ạ, tôi đáp. Ông cứ để cháu tự nhiên. Không gian như trùng xuống nặng nặng. Ngồi cạnh ông cụ, tôi chẳng biết nói gì, hết ngó lên trần nhà nhìn những giọt hoa nắng rơi rơi từ kẽ nứt viên ngói vỡ, lại nhìn qua ô cửa sổ ngắm mảnh vườn trĩu ổi na bưởi nhãn. Ở dưới là một nấm mộ nhỏ xanh rờn cỏ rau má. Một làn gió rì rào từ ngoài sân ùa vào làm căn phòng bớt ngột ngạt hơn và thổi phăng mấy cọng tóc bạc dài lòa xòa để lộ một vết sẹo lớn trên vành tai ông cụ. Mắt tôi chăm chăm dừng lại tại đó một hồi khá lâu, như nhìn thấu dấu hỏi in nghiêng trong đầu tôi. Ông cụ ôn tồn nói, đó là dấu vết viên đạn mà tôi đã đỡ cho một người bạn. Ông thật là dũng cảm. Không hẳn thế đâu cậu ạ. Ông cụ chậm rãi lật lại từng trang quá khứ. Ngày đó tôi đã bí mật nuôi một anh lính đánh thuê của Pháp tên Pe. Pe thực sự cảm thấy ân hận khi anh đã góp sức cùng quân đội Pháp gây ra những tội ác không thể chấp nhận được ở Việt Nam. Chuyện là thế này. Vào một lần bị quân ta bắn suýt chết, phải nằm quằn quại giữa rừng, Pe đã gặp tôi. Anh ta ngỏ ý muốn được tiết lộ những bí mật quân sự. Tôi đã dìu Pe về nhà chăm sóc. Mấy ngày sau, giặc Pháp bất ngờ đến làng liên tục xả súng càn quét. Những viên đạn vùn vụt bay vào nhà tôi. Bị thương ở chân, Pe không thể chạy được. Tôi đã đỡ được cho anh ta viên đạn đầu tiên. Nhưng một viên khác trong loạt đạn liên thanh đã nhắm vào trán anh ấy. Dân làng tìm thấy đôi giày của lính Pháp nơi căn buồng nhà tôi thì nghi ngờ tôi là Việt gian. Tôi biết dù tôi có giải thích thế nào thì cũng chẳng ai nghe, ai thấu. Thêm lần nữa, tôi được trở về thời chiến tranh bằng câu chuyện của một người già khác trong xóm. Tôi khẽ đặt bàn tay lên vai ông cụ. Cháu hiểu lòng ông. Cháu biết đây là những điều ông đã dồn nén trong lòng rất nhiều năm qua. Ông cụ tiếp tục giải bày. Tuổi 90, tôi không có gì hết. Không tiền bạc, không người thân, không vợ con. Bù lại, tôi vẫn luôn giữ vững một niềm tin vào cuộc sống và tuyệt đối trung thành với Đảng, với Bác Hồ. Mỗi ngày, tôi trò chuyện bên di ảnh Bác. Tôi đọc thơ Tố Hữu để thêm tự hào về cách mạng, thêm yêu đất nước. Tôi trồng nhiều rau quả bán kiếm tiền để âm thầm ủng hộ quỹ vì trẻ em nhiễm chất độc da cam. Tôi treo cờ Tổ quốc lên cao để dặn con tim mình mãi mãi khắc ghi hai tiếng Việt Nam. Và tôi nuôi nhiều bồ câu trắng, bởi trong tiếng Pháp, từ Pe có nghĩa là hòa bình, chàng trai ạ. Tính ra, tôi cũng được nhiều đấy chứ. Ông cụ ngày xưa vốn là bạn thân của bà và ông nội mày đấy. Trời ơi, thế mà bao năm nay bà đã trách nhầm ông ấy. Bà tôi vừa nói vừa khóc sụt sịt khi tôi tường thuật lại toàn bộ diễn biến câu chuyện của ông cụ hàng xóm. Thảo nào trong lá thư cuối cùng viết vội gửi cho bà năm đó, ông nội mày viết, ông cụ hàng xóm ấy là người tốt. Nhưng đoạn thư sau bị mưa làm ướt nhòe, bà không đọc được hết. Bà đừng khóc nữa. Ông cụ bao dung sẽ không để bụng đâu. Ngày mùng 2 tháng 9 này, bà cháu mình sẽ cùng

đoạn cỗ cúng ông nội và các bác, bà nhỉ. Tôi vỗ về. Rồi bà bảo tôi, bà sẽ đích thân xuống bếp làm thật nhiều món ngon để còn mời ông cụ hàng xóm sang hưởng lộc và cùng ôn lại những chặng đường lịch sử. Trước khoảnh sân nhỏ, nắng mới mùa thu trải vàng như mật ong pha loãng. Những lá cờ đỏ sao vàng trước cổng hai nhà đồng loạt tung bay rạo rực. Mấy con chim bồ câu trắng rạn rĩ lượn sang nhà tôi nhặt nhạnh chỗ cơm nguội phơi trên chiếc nong tròn vành vạnh. Đâu đó, bên hàng chè tàu, có tiếng ông cụ hàng xóm gọi tôi. Tôi nói với ông mà như muốn nhắn nhủ với bà nội đang lom khom nhóm lửa trong trái bếp nhỏ tỏa khói lam nghi ngút. Lát sang nhà tôi hái na về cúng ông nội cậu nhé. Hồi còn sống, ông ấy thích ăn na lắm đấy.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ Tổng hợp Quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Chí Diệu qua giọng đọc của các phát thanh viên Phương Hằng, Sơn Tùng, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường, lao động đồng bộ hiện đại hiệu quả trong giai đoạn mới. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất chuẩn hóa việc sử dụng quốc ca, dự kiến hoàn thiện dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca trong tháng 10 năm nay. Cảnh giác lừa đảo, bảo đảm giao dịch ngân hàng an toàn dịp lễ. Trong phần tin thế giới, quốc tế tăng cường hỗ trợ chuyên môn cứu hộ cho Nepal trong bối cảnh nhiều khu vực tiếp tục đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở mới. Các phe phái chính trị đối lập tại Libya nhất trí tổ chức bầu cử trong vòng 2 năm. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, được tin các vụ cháy rừng tại một số tỉnh Đông Bắc của Algeria gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Abdelmadjid Tebboune. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Sifi Griev. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chia buồn đến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Thượng viện Azoud Nasseri và Chủ tịch Quốc hội Nhân dân Hạ viện Khalida Boufedek. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao, Cộng đồng người Algeria ở nước ngoài và các vấn đề châu Phi Ahmed Attab. Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 62 của Ban Bí thư về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ hiện đại hiệu quả trong giai đoạn mới. Nội dung cụ thể như sau.
1: Kế hoạch đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm gồm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động về nâng cao năng suất lao động gắn với phát triển thị trường lao động, hoàn thiện thể chế phát triển thị trường lao động đồng bộ hiện đại hiệu quả, thực hiện các giải pháp tạo việc làm có năng suất lao động cao, nâng cao chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu thị trường, thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển việc làm bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển thị trường lao động đồng bộ hiện đại, linh hoạt, hiệu quả. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy chuyển dịch lao động từ khu vực có năng suất thấp sang khu vực có năng suất cao. Theo kế hoạch, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành địa phương khẩn trương rà soát tổ chức quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn theo hướng gắn với phân bố dân cư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm năng suất cao, hình thành các hành lang kinh tế, vùng động lực và cực tăng trưởng. Kế hoạch cũng yêu cầu rà soát vai trò của doanh nghiệp trong nâng cao năng suất lao động, từ đó xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực, đồng thời nghiên cứu các chương trình chính sách thúc đẩy chuyển dịch khu vực kinh tế phi chính thức sang chính thức.
0: Bộ Khoa học và Công nghệ vừa chính thức đưa vào vận hành cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo tại địa chỉ ai.dda.gov.vn, tạo đầu mối trực tuyến thống nhất phục vụ quản lý nhà nước, minh bạch thông tin và thúc đẩy hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo Việt Nam phát triển an toàn, có trách nhiệm. Tin của phóng viên Tạ Lan.
1: Một trong những chức năng trọng tâm của cổng thông tin là tiếp nhận đăng ký thử nghiệm có kiểm soát, tạo điều kiện để các hệ thống sản phẩm và giải pháp AI được thử nghiệm trong khuôn khổ phù hợp trước khi triển khai rộng rãi. Cổng thông tin cũng hỗ trợ thông báo phân loại rủi ro, đăng ký hệ thống AI, báo cáo sự cố nghiêm trọng và báo cáo định kỳ. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
2: Xây dựng để triển khai luật trí tuệ nhân tạo và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời hình thành một đầu mối thống nhất phục vụ quản lý nhà nước, minh bạch thông tin và thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam phát triển an toàn và có trách nhiệm, cung cấp một địa chỉ trực tuyến duy nhất để doanh nghiệp, nhà phát triển, cơ quan nhà nước, chuyên gia và người dân thực hiện thủ tục khai báo, tra cứu và tương tác với cơ quan quản lý nhà nước. Doanh nghiệp có thể thực hiện trực tuyến, giảm thời gian, chi phí tuân thủ và người dân có thể tra cứu, giám sát, gửi phản ánh và tiếp nhận cảnh báo về hệ thống.
1: Bên cạnh chức năng quản lý, cổng thông tin còn kết nối các nguồn lực phát triển hệ sinh thái AI giúp doanh nghiệp tiếp cận các chương trình hỗ trợ, hạ tầng và dữ liệu dùng chung.
0: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự thảo nhằm thống nhất việc sử dụng quốc ca trong các nghi lễ, sự kiện, hoạt động văn hóa thể thao, giáo dục và trên môi trường số. Phóng viên Lê Thu thông tin.
3: Văn hóa thể thao và du lịch hiện vẫn có sự khác nhau giữa các bản quốc ca được sử dụng về hòa âm, phối khí, tốc độ, trường độ, chất lượng âm thanh và cách thức thể hiện. Dự thảo đề xuất xây dựng, công bố và cung cấp các bản hòa âm phối khí, bản ghi âm chính thức, đồng thời quy định cụ thể về nghi thức hát quốc ca và những trường hợp được, không được sử dụng quốc ca. Dự thảo cũng đề cập việc xây dựng cơ sở dữ liệu số quốc gia về quốc ca, cung cấp các bản chính thức và tài liệu hướng dẫn, quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng và bảo vệ giá trị của quốc ca, trong đó có việc sử dụng trên nền tảng số và trong các sản phẩm truyền thông. Nhạc sĩ tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng cần thống nhất những yếu tố cốt lõi của quốc ca nhưng cũng nên có sự linh hoạt trong cách thể hiện phù hợp với từng không gian hoàn cảnh.
4: Về giai điệu, lời ca, cấu trúc hay tiết tấu cơ bản thì cần phải có cái sự thống nhất. Hòa âm, phối khí, tốc độ, trường độ thì đều phải có những cái chuẩn mực được quy định rất là cụ thể. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng không nhất thiết là chỉ có một bản ghi trong mọi hoàn cảnh. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thì có thể nghiên cứu xây dựng từ 1 cho đến 3 phiên bản chính thức trên cùng một cái bản chuẩn. Thì chẳng hạn như có những cái phiên bản mang tính hàn lâm, mẻ trang trọng, dùng trong quốc lễ, nghi thức nhà nước hay là đối ngoại. Nhưng mà có những cái phiên bản thì nó gần gũi, thuận lợi hơn trong trường học, trong các cái hoạt động sự kiện đông người. Và như vậy thì nó vừa thống nhất mà vừa linh hoạt.
3: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch dự kiến hoàn thiện dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trình chính phủ trong tháng 10 năm nay.
0: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Ngay trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tức ngày 29 và 30 tháng 8, ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng với tổng lượng khách đạt khoảng 250.000 lượt người, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lượng khách lưu trú trong 2 ngày ước đạt là 100.000 lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 700 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng du khách đổ về các trung tâm du lịch, khu nghỉ dưỡng và danh thắng tăng mạnh, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng. Còn theo tin của phóng viên Nguyễn Quang thường trú thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay hàng nghìn du khách từ thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương tiếp tục đến khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, Tây Ninh. Trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các khu vực cáp treo, chùa Bà và đỉnh núi ghi nhận lượng khách khá đông. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh cho biết là trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ thì núi Bà Đen đón hơn 20.000 lượt khách. Dự kiến lượng khách sẽ tiếp tục tăng trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ. Ngoài núi Bà Đen thì các điểm đến như là Tòa Thánh Cao Đài, Hồ Dầu Tiếng, Vườn Quốc gia, Lò Gò, Ma Sát và các khu ẩm thực trên địa bàn Tây Ninh cũng đang thu hút đông du khách. Không gian văn hóa Tây Nguyên được đưa đến gần hơn với người dân và du khách thông qua các hoạt động trải nghiệm nhạc cụ dân tộc. Đây là nội dung trong chương trình trình diễn không gian văn hóa cổng chiêng với chủ đề Âm vang đại ngàn được tỉnh Đắk Lắk tổ chức sáng nay. Hở xíu phóng viên thường trú Tây Nguyên thông tin.
5: Chương trình mở đầu với những thanh âm rộn rã của dàn chiêng Kanak cùng nghi thức múa vỗ tay chào đón khách quý của người Ế Đê. Tiếp đó là các tiết mục diễn tấu chiêng tre, độc tấu sáo vỗ, hòa tấu đàn đá cùng các điệu múa dân gian và ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên.
6: Mình cảm thấy rất là hào hứng và vui vẻ khi mà được nhảy cùng với mọi người. Mọi người rất là hòa đồng, vui vẻ và mình cũng cảm thấy rất là tự hào khi là được là một người con của dân tộc Tây Nguyên. Mình thích nhất là cái tiết mục mà mời mọi người lên để mà giao lưu những cái nhạc cụ của người Tây Nguyên.
7: Con thấy rất là vui tại vì lần đầu tiên con được đánh đàn đá. Con không nghĩ cục đá có thể làm ra được tác phẩm nghệ thuật mà nghe hay đến như vậy. Con còn được thưởng thức những bài nhạc của những nghệ nhân hát và đánh. Con cảm thấy rất là dễ chịu và thông thái.
5: Theo ông Nguyễn Cửu Long, ban nhạc Acoea phường Buôn Ma Thuột, việc đưa chất liệu dân ca vào các chương trình biểu diễn kết hợp với nhạc cụ và cách dàn dựng mới là một hướng đi để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
8: Bây giờ một số cái dân gian, dân ca của Ế Đê hoặc là Gia Rai, Ba Na, Xê Đăng, Mơ Nông rất nhiều. Các cụ ngày trước thì chỉ hát mộc thôi, đơn giản thôi. Nhưng mà chúng tôi là sưu tầm về, bắt đầu là chúng tôi nâng lên áp dụng vào một số cái nhạc cụ và một số cái giọng ca để đưa lên cái sân khấu lớn, phối lại và dàn dựng lại để lưu giữ và phát triển cái bản sắc dân tộc của Tây Nguyên với cả từng dân tộc.
0: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 750.000 lượt khách Nga, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Cùng với sự phục hồi của thị trường quốc tế, chuỗi sự kiện văn hóa thể thao du lịch đang tạo thêm sức hút của địa phương. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú khu vực Tây Nguyên.
9: Lượng khách tăng được hỗ trợ bởi mạng đường bay giữa Nga và Khánh Hòa được duy trì, giúp du khách thuận lợi đến Nha Trang, Khánh Hòa. Đây cũng là thị trường có thời gian lưu trú khá dài, qua đó tạo thêm nguồn thu cho các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, vui chơi và mua sắm. Đà phục hồi của thị trường Nga nằm trong xu hướng tăng trưởng chung của du lịch Khánh Hòa. Đến nay toàn tỉnh đón khoảng 16 triệu lượt khách, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế khoảng 6 triệu lượt, tăng hơn 70%. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 82.000 tỷ đồng. Để duy trì sức tăng trưởng, Khánh Hòa đang mở rộng không gian du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường xúc tiến tại các thị trường quốc tế. Bên cạnh các sản phẩm biển đảo ở Nha Trang, khu vực phía Nam tỉnh được khai thác thêm các loại hình du lịch văn hóa, sinh thái, nông nghiệp và trải nghiệm cộng đồng. Một yếu tố tạo hiệu ứng rõ nét là việc địa phương liên tục tổ chức các sự kiện quy mô lớn, Festival Biển Khánh Hòa 2026, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6, Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026, cùng nhiều chương trình nghệ thuật, thể thao và hoạt động quảng bá, đã góp phần đưa hình ảnh Nha Trang Khánh Hòa đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Theo các doanh nghiệp lữ hành, sức hút của điểm đến đang tạo dư địa để mở rộng thị trường Nga. Bà Hoàng Thị Phong Thu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn lữ hành Pegas Miss Việt Nam cho biết, năm nay doanh nghiệp dự kiến đưa khoảng 200.000 lượt khách đến Khánh Hòa.
10: Họ rất là hài lòng các cái sản phẩm du lịch của tỉnh Khánh Hòa và đáp ứng cái nhu cầu của khách Nga và sẽ tăng số chuyến bay.
0: Còn tại tỉnh Lào Cai thì tiếng khèn, tiếng nhạc hòa cùng tiếng trống hội vang lên giữa núi rừng tại xã vùng cao Lâm Thượng cũng là một trong những đưa du khách đến với lễ hội, tạo nên không gian văn hóa đậm màu sắc. Phản ánh của phóng viên Thừa Xuân.

0: tại thôn Hin Lạn, trung tâm của xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai. Không khí ngày hội hết sức rộn ràng. Bà con các dân tộc Tày, Nùng, Dao trong trang phục truyền thống rực rỡ cùng nhau về dự hội. Người mang sản vật đến trưng bày tại các gian hàng. Người tham gia thi đấu thể thao, trò chơi dân gian, người đến tham quan trải nghiệm các hoạt động mang đậm sắc màu văn hóa dân tộc. Được thưởng thức chương trình nghệ thuật Khát vọng non ngàn với những lời ca, điệu múa âm hưởng miền sơn cước, tái hiện vẻ đẹp núi rừng, con người và những sắc màu văn hóa đặc trưng của vùng quê Lâm Thượng khiến bà con và du khách rất thích thú.
1: Rất là tuyệt vời, bà con du khách đến rất là đông. Năm nào có lễ hội gì mình cũng sẽ tham gia và tham gia từ đầu đến cuối luôn. Nói chung là trong thôn có cái chương trình gì mình sẽ tham gia, nói chung là cái gì mình làm được sẽ làm, tham gia được là cho được không khí nó được thêm vui hơn và nồng nhiệt hơn, cứ góp một phần nho nhỏ vào những thành công của lễ hội.
2: Em rất là hào hứng và rất là vui khi được tham gia giải này. Em đã tập luyện với đội rất nhiều, khoảng hơn một tháng. Em rất là vui, bây giờ cảm xúc của em rất là bùng nổ.
0: Đối với du khách, dù lần đầu hay đã nhiều lần đến Lâm Thượng, không gian văn hóa và sự thân thiện của người dân bản địa để lại những ấn tượng khó quên.
3: Em thấy rất là nhiều cảnh đẹp, với lại có nhiều trò chơi rồi nhiều hoạt động thấy đông vui. Thực ra là lần đầu tiên sang đây, như em thấy là độc đáo, vừa lạ vừa vui ạ.
4: Mình cảm thấy dân ở đây cũng rất là nhiệt tình, nhiều nhà sàn, không khí trong lành nữa. Thấy ẩm thực ở đây rất là ngon, vịt ngon. Em hy vọng là sang năm vẫn còn cơ hội, vẫn có dịp để quay lại đây.
0: Chủ đề của lễ hội xã Lâm Thượng năm nay là Pái Tòng Nên Duyên, Pây Tái Nghĩa Tình, gửi gắm thông điệp về tình yêu, tình thân và nghĩa tình cộng đồng. Vì vậy, không chỉ là dịp tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, Lâm Thượng kỳ vọng thông qua ngày hội, hình ảnh quê hương, sản vật đặc trưng và văn hóa truyền thống sẽ vươn xa hơn và thêm bền vững.
5: Chuyển sang những tin đáng chú ý khác. Trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các ngân hàng đồng loạt thông báo lịch giao dịch, đồng thời khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn giả mạo ngân hàng. Tin của phóng viên Bảo Ngọc.
6: Các kịch bản thường được dựng theo hướng tạo cảm giác cấp bách như thông báo tài khoản có dấu hiệu bất thường, yêu cầu xác minh tài khoản, cập nhật sinh trắc học, mở khóa giao dịch hoặc cập nhật thông tin trước kỳ nghỉ. Người dùng có thể bị dẫn dụ cài ứng dụng giả mạo hoặc truy cập đường link chứa mã độc để đánh cắp thông tin đăng nhập, OTP và kiểm soát thiết bị. Điểm chung của các thủ đoạn là tạo tâm lý khẩn cấp để người dùng hành động trước khi kiểm chứng. Vì vậy, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng chỉ thực hiện giao dịch qua các kênh chính thức, không cung cấp căn cước công dân, hình ảnh khuôn mặt, OTP, mật khẩu cho người tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc qua cuộc gọi tin nhắn đường link chưa được xác minh, đồng thời không cho người khác sử dụng điện thoại để đăng ký tài khoản, mở thẻ hoặc thực hiện thủ tục vay vốn, thường xuyên kiểm tra thông tin tín dụng để kịp thời phát hiện khoản vay bất thường. Khi nhận được yêu cầu bất thường liên quan đến tài khoản, khách hàng cần chủ động liên hệ ngân hàng qua hotline, website, ứng dụng hoặc điểm giao dịch chính thức để xác minh. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo hoặc đã cung cấp thông tin cho đối tượng đáng ngờ, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ.
5: Chiều nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, toàn thành phố có 1.154 trường hợp bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 2 tỷ 650 triệu đồng.
6: Thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông. Trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội tiếp tục duy trì lực lượng, phối hợp với công an cấp xã, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông an toàn thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
5: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Đại diện các phe phái chính trị đối lập tại Libya đã ký thỏa thuận nhằm tổ chức bầu cử quốc gia trong vòng 2 năm, với chấm dứt tình trạng chia rẽ kéo dài và giải quyết các bất đồng về luật bầu cử cũng như cải cách cơ quan bầu cử.
6: Lễ ký kết diễn ra tại Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Libya ở thủ đô Tripoli. Thỏa thuận là kết quả của các cuộc đàm phán theo cơ chế 4+4 với sự tham gia của đại diện 4 cơ quan chính trị và quân sự chủ chốt của Libya. Theo thỏa thuận, bầu cử quốc hội và tổng thống sẽ được tổ chức trong thời hạn không quá 24 tháng dưới một chính quyền hành pháp thống nhất và các thể chế quốc gia thống nhất. Các bên cũng dự kiến phối hợp với Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Libya để xây dựng cơ chế giám sát việc thực hiện.
5: Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay cho biết quan chức cấp cao nước này và hai nước đối tác trong Hiệp ước Phòng thủ chung ký hồi đầu tháng là Pakistan và Ả Rập Xê Út sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai 31 tháng 8. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
7: Đây là cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Chính trị và Quốc phòng Chiến lược Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ả Rập Xê Út, tập trung thảo luận nhiều nội dung, trong đó có an ninh quốc tế, năng lực quốc phòng, khả năng tương tác, hợp tác quốc phòng và chống khủng bố. Hiệp ước phòng thủ chung Mecca được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman ký tại Thánh địa Mecca của Ả Rập Xê Út hôm 7 tháng 8. Hiệp ước quy định bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một trong các thành viên cũng được coi là hành vi thù địch với tất cả các nước còn lại. Mục tiêu xây dựng hiệp ước là nhằm thúc đẩy văn hóa hợp tác trong khu vực. Văn kiện cho phép sự tham gia của tất cả các nhân tố thượng tôn pháp luật quốc tế và có cùng tầm nhìn về hợp tác hòa bình với các thành viên.
5: Sáng nay, Hàn Quốc công bố đợt cải tổ nội các quy mô lớn, trong đó đề cử Thứ trưởng thứ nhất Bộ Tài chính Lee Hyung-in làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính. Nghị sĩ Kim Si-eung-won thuộc Đảng Dân Chủ Cầm Quyền được đề cử đứng đầu Bộ Tư pháp, đồng thời ông Kang Shin-chun, cựu Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn-Mỹ, được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới. Việc cải tổ nội các diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Lee Jae-myung đang nỗ lực vực dậy động lực cho chính sách đối ngoại khi bước vào năm cầm quyền thứ hai. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố ngân sách năm 2027 vào tuần tới. Thủ tướng Iceland Frostadotti đã bỏ phiếu tại thủ đô Reykjavik trong cuộc trưng cầu nhân ý dân về việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu. Bà Frostadotti cho biết đây là một trong những ngày trọng đại đối với đất nước khi người dân tham gia bỏ phiếu trong bối cảnh Iceland đối mặt với nhiều vấn đề như chi phí sinh hoạt gia tăng, an ninh chủ quyền và kiểm soát vùng biển bắt đánh bắt cá.
8: Chúng tôi đã chờ đợi từ lâu để có thể bỏ phiếu quyết định xem liệu có tiếp tục các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu hay không. Đây là một cuộc đua xích sao và vô cùng kịch tính. Nhưng tôi cũng muốn nói rằng thật vui khi thấy đông đảo người dân tích cực tham gia vào cuộc tranh luận này. Việc này đã nâng tầm các cuộc thảo luận về Liên minh châu Âu và vị thế của Iceland trên trường quốc tế, cũng như về tình hình và vị thế địa chính trị chung của chúng tôi. Vì vậy, bất kể kết quả ra sao, tôi vẫn sẽ hài lòng với nó.
5: Cũng theo bà Frostadotti, cuộc đua đang diễn ra vô cùng xích sao, rất khó dự đoán kết quả. Một cuộc thăm dò do Gallup công bố hôm 28 tháng 8 cho thấy hơn một nửa phản đối đề xuất của chính phủ về việc nối lại đàm phán. Kết quả này đánh dấu sự thay đổi nhẹ so với các cuộc khảo sát trước đó, vốn cho thấy phe ủng hộ việc nối lại đàm phán đang dẫn trước với tỷ lệ xích sao. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, hiện hơn 3.000 người vẫn mất tích trong trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, trong bối cảnh nhiều khu vực đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở mới. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
9: Theo số liệu cập nhật mới nhất, Nepal hiện đã ghi nhận 734 người thiệt mạng và 2.498 người mất tích, trong khi phía Trung Quốc xác nhận 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisir Khanan cho biết, bên cạnh những nỗ lực của lực lượng cứu hộ trong nước, chính phủ đã đề nghị các quốc gia láng giềng hỗ trợ về mặt kỹ thuật và chuyên môn.
10: Chúng tôi đã yêu cầu sự hỗ trợ cụ thể và chuyên biệt từ các quốc gia láng giềng thân thiện để tăng cường hơn nữa các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ trong các lĩnh vực như mở các đường hầm nơi người dân mắc kẹt, các công nghệ giúp chúng tôi xác định vị trí người còn sống trong các khu vực bị ảnh hưởng, phân tích pháp y và bảo quản thi thể. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn là cứu người, tìm kiếm những người mất tích và giải cứu họ, cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho những người còn sống và đảm bảo rằng người dân Nepal cũng như các công dân nước ngoài bị ảnh hưởng nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ cần thiết.
9: Hiện một đội trinh sát kỹ thuật gồm 11 thành viên của Ấn Độ có chuyên môn về cứu hộ đường hầm đã được triển khai tới Nepal. Trung Quốc cũng cử các chuyên gia tới những khu vực bị ảnh hưởng, trong đó một số người được trực thăng đưa tới các nhà máy thủy điện để phối hợp với lực lượng quân đội Nepal. Hàn Quốc cũng đã cử chuyên gia tới khảo sát hiện trường. Sự hỗ trợ về kỹ thuật đặc biệt cần thiết tại các nhà máy thủy điện, nơi một số công nhân có thể vẫn đang mắc kẹt trong các đường hầm bị đất đá và bùn lấp kín. Tại dự án thủy điện Chisuli 3A, hơn 100 công nhân được cho là có thể đang ở bên trong một đường hầm. Lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa không khí vào khu vực này và từng bước mở đường tiếp cận. Trong khi các hoạt động tìm kiếm cứu hộ vẫn được duy trì, diễn biến thời tiết và mực nước các sông suối tiếp tục được các lực lượng chức năng Nepal đặc biệt quan tâm. Hôm nay, chính quyền Nepal cảnh báo mực nước tại một số sông suối ở nhiều địa phương có thể tiếp tục dâng. Tại huyện Rasuwa, dòng chảy trên sông Botekosi đang có xu hướng tăng. Người dân và lực lượng cứu hộ được khuyến cáo thận trọng. Trong đó, khu vực Rasuwa và Nuwakot được cảnh báo có nguy cơ lũ quét cao.
5: Giới chức này cho biết những diễn biến này khiến việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng cần được tính toán kỹ hơn, nhất là khi nhiều tuyến đường và cầu đã bị hư hỏng hoặc cuốn trôi. Còn thời tiết không thuận lợi có thể ảnh hưởng đến hoạt động cứu hộ bằng đường không. Dẫu vậy, các lực lượng cứu hộ vẫn đang từng bước mở đường vào khu vực còn bị cô lập, tiếp tục tìm kiếm những người mất tích và hy vọng đưa thêm nhiều người trở về an toàn. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Hôm nay, kính viễn vọng không gian Nancy Gray Roman, dự án trị giá khoảng 4 tỷ đô la của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, được phóng từ trung tâm vũ trụ Kennedy, bang Florida, bằng tên lửa Phreex, nhằm giải đáp các bí ẩn lớn về vũ trụ. Kính viễn vọng không gian Nancy Gray Roman sẽ di chuyển tới điểm Green 2 cách trái đất khoảng 1,6 triệu km và dự kiến hoạt động trong ít nhất là 5 năm để nghiên cứu năng lượng tối, vật chất tối, kiểm tra các quy luật hấp dẫn ở quy mô vũ trụ và tìm kiếm các ngoại hành tinh. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Nancy Gray Roman là lập bản đồ 3D toàn diện về vũ trụ, bao phủ hơn 2 tỷ thiên hà. Dữ liệu này sẽ giúp các nhà khoa học tìm hiểu bản chất của vật chất tối và năng lượng tối, hai thành phần được cho là chiếm phần lớn vũ trụ nhưng vẫn chưa được hiểu rõ. Theo các ước tính hiện nay, vật chất thông thường chỉ chiếm khoảng 5% vũ trụ, trong khi vật chất tối chiếm khoảng 27% và năng lượng tối chiếm khoảng 68%.
11: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, riêng khu Tây Bắc từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Nhiệt độ phía Bắc từ 27 đến 35 độ, phía Nam từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, ngày mai có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 62 của Ban Bí thư về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ hiện đại hiệu quả trong giai đoạn mới. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy chuyển dịch lao động từ khu vực có năng suất thấp sang khu vực có năng suất cao. Chính phủ cũng yêu cầu rà soát vai trò của doanh nghiệp trong nâng cao năng suất lao động, từ đó xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực, đồng thời nghiên cứu các chương trình chính sách thúc đẩy chuyển dịch khu vực kinh tế phi chính thức sang chính thức. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất chuẩn hóa việc sử dụng quốc ca. dự kiến hoàn thiện dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca trong tháng 10 năm nay. Đại diện các phe phái chính trị đối lập tại Libya đã ký thỏa thuận nhằm tổ chức bầu cử quốc gia trong vòng 2 năm. Theo thỏa thuận, bầu cử quốc hội và tổng thống sẽ được tổ chức trong thời hạn không quá 24 tháng dưới một chính quyền hành pháp thống nhất và các thể chế quốc gia thống nhất. Các bên dự kiến phối hợp với các phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Libya để xây dựng cơ chế giám sát việc thực hiện.

0: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng Hải Quân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
4: À? Rồi ôi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
9: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
10: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
9: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Câu chuyện quốc tế.
11: Câu chuyện quốc tế.
12: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, quan hệ Mỹ-Canada lại tăng nhiệt khi đàm phán về thuế quan đổ vỡ vào phút chót. Mức thuế 50% của Mỹ bắt đầu có hiệu lực từ lúc 0 giờ 1 phút ngày 22 tháng 8 theo giờ miền đông nước Mỹ. Căng thẳng tiếp tục tăng cao khi hai bên sau đó tuyên bố các biện pháp đáp trả. Giới phân tích cho rằng, việc hai bên từ chỗ sắp tiến tới gần một thỏa thuận chuyển sang áp thuế và trả đũa, cho thấy quan hệ thương mại Mỹ-Canada đang bước vào giai đoạn bất ổn nghiêm trọng hơn. Và cuộc đối đầu hiện nay có thể tái định hình quan hệ kinh tế giữa hai nước về dài hạn, thay vì chỉ là một vòng tranh chấp thuế quan ngắn hạn.
8: Câu chuyện quốc tế, sự kiện nóng, bình luận sâu.
12: Ngày 22 tháng 8, Canada tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp thuế quan trả đũa đối với hàng hóa Mỹ từ ngày 8 tháng 9 tới, sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Ottawa và Washington đổ vỡ và mức thuế 50% mới của Tổng thống Donald Trump đối với một số hàng hóa Canada chính thức có hiệu lực. Phát biểu tại Ottawa, Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh.
13: Canada will match.
14: Canada sẽ áp mức thuế tương đương với các mức thuế mới của Washington, từng đồng một để bảo vệ người lao động, nông dân, các gia đình và doanh nghiệp của Canada. Tranh chấp thương mại này đang cản trở Canada và Mỹ cùng nhau thực hiện nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng quyết định này là cần thiết, phù hợp với lợi ích của Canada. Canada sẽ xây dựng một nền kinh tế vững mạnh hơn vì lợi ích của tất cả người dân.
12: Các biện pháp mới của Washington ảnh hưởng khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Canada, tương đương khoảng 5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Mỹ, trong đó có rượu vang, bia, sản phẩm sữa, đồ nội thất, xi măng, quần áo, thiết bị điện tử, dụng cụ câu cá và dụng cụ khúc côn cầu. Thủ tướng Mark Carney cho rằng Mỹ đã đưa ra những điều kiện mới vào phút chót mà Canada đánh giá là không kinh tế, không công bằng và làm suy giảm lợi ích của một thỏa thuận đối với Canada. Ông nhấn mạnh, Canada không thể chấp nhận những gì Mỹ đề nghị và sẽ không đáp ứng những gì Mỹ yêu cầu. Theo Thủ tướng Canada, Ottawa trước đó sẵn sàng dỡ bỏ một số mức thuế trả đũa đối với các lĩnh vực chiến lược như thép, nhôm và xe hơi nếu Mỹ giảm đáng kể thuế đối với các ngành này. Canada cũng sẵn sàng vận động các tỉnh đưa rượu Mỹ trở lại các kệ hàng. Tuy nhiên, Ottawa không chấp nhận những yêu cầu mà nước này cho là ảnh hưởng đến chủ quyền, các ngành công nghiệp chủ chốt, chính sách ngôn ngữ và văn hóa. Bởi vậy, ngày 25 tháng 8, Canada công bố các mức thuế trả đũa lần lượt là 15%, 25% và 50% đối với hơn 700 mặt hàng của Mỹ, có tổng trị giá khoảng 20 tỷ đô la. Về phần mình, đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cáo buộc Canada từ chối hoàn tất thỏa thuận mà hai bên đã đạt được hồi đầu tuần, đồng thời rút lại một số cam kết.
3: Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người lao động Mỹ và các chuỗi cung ứng của Mỹ. Chúng tôi đã đề nghị Canada cùng đi theo hướng đó, trong đó có việc cắt giảm thuế đối với thép, ô tô và thậm chí cả gỗ. Canada luôn được hưởng những điều khoản thương mại tốt và chúng tôi sẵn sàng đưa ra một thỏa thuận còn tốt hơn, nhưng họ đã không chấp nhận.
12: Chưa hết, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27 tháng 8 đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario, một trong ngũ đại hồ nằm giữa bang New York của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada, thành hồ Mỹ Lake America trong hệ thống tên địa lý của chính phủ Mỹ. Tổng thống Trump đồng thời chỉ trích Canada về quan hệ thương mại, cho rằng Ottawa đã đối xử không công bằng với Mỹ trong thời gian dài. Những động thái này khiến căng thẳng thương mại giữa hai đồng minh Bắc Mỹ leo thang đáng kể và đặt thêm sức ép lên tương lai của Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada. Thưa quý vị, thưa các bạn, đáng chú ý, căng thẳng thuế quan với Canada lần này diễn ra sau khi Tổng thống Trump hồi tháng 7 tuyên bố có thể sử dụng Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 để áp mức thuế lên tới 50% đối với hàng hóa Canada. Đây là một công cụ pháp lý chưa từng được Tổng thống Mỹ sử dụng để áp thuế kể từ khi điều khoản này được ban hành năm 1930. Như vậy, từ việc áp thuế lên một số mặt hàng Canada, nay Mỹ tiếp tục đưa ô tô, xe tải, thép và phụ tùng vào diện chịu mức thuế 50%. Phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ, lý giải mục tiêu thực sự của Mỹ trong cuộc chiến thuế quan với Canada lần này.
15: Vâng, theo tôi, nếu nhìn vào diễn biến đàm phán của những ngày vừa qua, thì mục tiêu của Mỹ không đơn thuần chỉ là tăng thuế để giảm nhập khẩu từ Canada. Washington đang sử dụng thuế quan như một cái công cụ gây sức ép để buộc Ottawa phải nhượng bộ trong một số thỏa thuận kinh tế rộng hơn. Điều này thể hiện rất rõ ở những cái lĩnh vực mà Mỹ lựa chọn để đánh thuế như là ô tô, xe tải, thép và nhôm. Đây đều là những ngành có chuỗi cung ứng Mỹ-Canada gắn kết rất là sâu, nhưng cũng là cái ngành mà Tổng thống Donald Trump muốn đưa sản xuất và việc làm trở lại Mỹ. Thực tế thì trước khi đàm phán đổ vỡ thì hai bên cũng đã tiến khá gần tới một thỏa thuận. Mỹ từng đề nghị giảm thuế đối với ô tô Canada từ 25% xuống còn 15%, giảm thuế thép và nhôm từ 50% xuống 25%. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về một số vấn đề, trong đó có xe tải hạng trung và hạng nặng. Sau khi đàm phán thất bại thì Tổng thống Trump đã lại đe dọa nâng thuế đối với toàn bộ ô tô, xe tải và phụ tùng của Canada lên tới 50% từ đầu năm tới. Vì vậy, có thể thấy là mức thuế 50% vừa là biện pháp bảo hộ sản xuất trong nước, vừa là đòn bẩy để đàm phán. Thông điệp mà ông Trump đưa ra nhiều lần khá là rõ. Nếu mà doanh nghiệp Canada muốn né tránh thuế, thì có một lựa chọn là chuyển thêm hoạt động sản xuất sang Mỹ. Như vậy là Washington không chỉ muốn thay đổi cán cân thương mại với Canada, mà còn muốn thay đổi cả cách chuỗi sản xuất Bắc Mỹ có thể tổ chức theo hướng có lợi cho sản xuất và việc làm tại Mỹ.
12: Thưa quý vị, đó là những tính toán của chính quyền Mỹ. Còn về phía Canada, Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne cho biết Canada không coi các mức thuế mới áp vào hàng hóa Mỹ đơn thuần là một biện pháp thương mại để trả đũa Mỹ, mà đặt trong câu chuyện rộng hơn về khả năng tự quyết của nền kinh tế.
16: Việc bảo vệ chủ quyền kinh tế là một nguyên tắc cốt lõi. Khi có những nỗ lực áp đặt hoặc sử dụng ngôn từ có thể hạn chế quyền tự chủ của Canada trong việc lựa chọn đối tác, quyết định mặt hàng xuất khẩu hay các điều kiện giao thương, tôi cho rằng việc Canada đứng lên và nói không cảm ơn, chúng tôi sẽ không làm thế, là điều đúng đắn và mang tính nền tảng. Vì vậy, tôi tin rằng người dân Canada hiểu rõ việc duy trì chủ quyền kinh tế là điều không thể thương lượng. Đó là những gì chúng tôi đã làm và cũng là những gì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện.
12: Thưa quý vị, điều đáng chú ý là Thủ tướng Mark Carney nhấn mạnh là Canada sẵn sàng đàm phán, nhưng chỉ khi Mỹ tiếp cận với thái độ đúng đắn và tôn trọng chủ quyền Canada. Liệu sự cứng rắn của Canada chỉ là cách tiếp cận với cuộc đàm phán hay báo hiệu những thay đổi sâu sắc hơn trong quan hệ giữa hai đồng minh ở Bắc Mỹ? Phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ, phân tích.
15: Vâng, theo tôi trước mắt, đây rõ ràng là một cái chiến thuật đàm phán. Canada thì muốn chứng minh rằng họ vẫn sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Mỹ, nhưng sẽ không chấp nhận thỏa thuận bằng mọi giá. Chính phủ Canada cho biết thì họ đã đình chỉ đàm phán vì cho rằng những cái yêu cầu cuối cùng của phía Mỹ đòi hỏi quá nhiều, trong khi đổi lại thì họ nhận được quá ít. Nhưng nếu mà nhìn ra dài hạn thì tôi cho rằng những gì đang diễn ra có thể thay đổi sâu sắc cái quan hệ Mỹ-Canada. Trong nhiều thập kỷ qua thì Canada luôn xây dựng cái phần lớn chiến lược kinh tế trên giả định rằng thị trường Mỹ là ổn định và quan hệ hai nước được đảm bảo bởi các cái hiệp định thương mại. Cuộc chiến thuế quan hệ này thì đang khiến Ottawa phải xem xét lại chính cái giả định đó. Canada thì nói nhiều hơn tới việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm các rào cản thương mại giữa các tỉnh và tăng cường quan hệ kinh tế với châu Á, châu Âu, đồng thời xây dựng cái khả năng tự chủ lớn hơn trong những ngành chiến lược. Hiện khoảng 70% hàng hóa xuất khẩu của Canada vẫn hướng tới thị trường Mỹ, nên đây sẽ là một quá trình dài, chứ không thể là thay đổi trong một vài năm. Điểm đáng chú ý nữa là tranh chấp hiện nay không chỉ xoay quanh mức thuế là bao nhiêu phần trăm, mà chính phủ Canada đã công khai đặt vấn đề bảo vệ chủ quyền, các ngành chiến lược và quyền tự quyết về các chính sách kinh tế. Vì vậy, tôi cho rằng Mỹ và Canada khó có thể tách rời nhau về kinh tế hay là an ninh, nhưng ngay cả khi hai bên cuối cùng đạt được một thỏa thuận thương mại, thì mức độ tin cậy trong quan hệ song phương có thể không dễ dàng trở lại được như trước. Và đó có lẽ mới là cái hệ quả lâu dài nhất trong cái cuộc đối đầu hiện nay.
12: Có thể thấy việc Canada ấn định ngày 8 tháng 9 để trả đũa thay vì áp dụng ngay lập tức, tạo thêm một khoảng thời gian để Washington và Ottawa có thể nối lại thương lượng. Tuy nhiên, việc phía Mỹ chưa có kế hoạch đàm phán mới cho thấy khả năng căng thẳng tiếp tục kéo dài trong ngắn hạn là khá cao. Trong khi đó, tranh chấp có thể trở thành phép thử quan trọng đối với chiến lược nước Mỹ trước tiên của Tổng thống Trump, khi mức thuế mới không chỉ tác động tới Canada mà còn có khả năng ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ thông qua các chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Câu chuyện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
10: Nhịp sống của đất nước,
9: bước chuyển mình của thế giới
8: được ghi nhận trung thực
10: và phản ánh kịp thời
9: trong các chương trình
10: trên kênh Thời sự VV1
8: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
18: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
17: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
18: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ buồn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
0: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Khởi nghiệp.
3: Khởi nghiệp.
4: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có hơn 5.000 loài cây thuốc, trong đó hàng trăm loài có giá trị kinh tế cao, không chỉ là nguồn tài nguyên quý phục vụ chăm sóc sức khỏe, dược liệu còn được xác định là một ngành hàng nhiều tiềm năng trong chiến lược phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp giá trị cao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn dược liệu vẫn được khai thác và tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết chuỗi chưa chặt chẽ, giá trị gia tăng chưa tương xứng với tiềm năng. Trong bối cảnh đó thì nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã lựa chọn một hướng đi khác, đầu tư công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ dược liệu bản địa, từng bước chinh phục thị trường trong nước và xuất khẩu. Chương trình hôm nay bàn về chủ đề khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững. Trước hết thì chúng tôi xin giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình. Anh Trương Mạnh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn.
5: Xin chào quý vị thính giả.
4: Anh Nguyễn Việt Tú, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Việt Tú.
6: Xin chào quý vị thính giả.
4: Xin cảm ơn hai vị khách đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
5: Vâng.
4: Thưa quý vị và các bạn, trước hết thì chúng tôi xin giới thiệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn là doanh nghiệp phát triển các sản phẩm từ dược liệu bản địa vùng Ba Vì, Hà Nội, kế thừa tri thức vốn có của người Dao quần Chẹt, đồng thời đầu tư vùng nguyên liệu và dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn hiện đại để phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Hiện công ty có tới 5 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao của thành phố Hà Nội. Còn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Việt Tú lựa chọn khởi nghiệp với nấm dược liệu. Từ mô hình trồng nấm ăn, nấm dược liệu, doanh nghiệp đã làm chủ công nghệ nuôi trồng đông trùng hạ thảo, xây dựng hệ thống sản xuất khép kín và phát triển nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Trước hết thì xin được bắt đầu từ câu chuyện khởi nghiệp. Dược liệu là lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn, thời gian đầu tư dài và yêu cầu công nghệ cao. Vậy điều gì đã khiến hai anh quyết định lựa chọn con đường này để khởi nghiệp? Trước hết thì xin mời anh Trương Mạnh Hải.
5: Cũng như chị đã biết là thực tế để đầu tư vào một cái công nghệ mới mà chúng ta biến chuyển từ cái phương thức sản xuất nhỏ lẻ gia đình cho đến cái định hướng phát triển cho một cái nhà máy, mà nhất là nhà máy đạt chuẩn GMP, quả thật đấy là một bước chuyển mình cũng khá vất vả. Vì cái thứ nhất thì nó đòi hỏi nguồn vốn, rồi thì yếu tố về nhân sự, yếu tố về con người, đặc biệt rằng là kinh tế thị trường. Nó rất nhiều các cái khó khăn, nhưng trong cái khó khăn thì nó cũng có những cái thuận lợi. Thì chính vì thế, cái câu chuyện để chúng ta muốn phục hưng lại cái giá trị sản phẩm bản địa để vươn tới cái thị trường lớn thì bắt buộc là chúng ta phải đầu tư một cách quy chuẩn và bài bản để phục hưng lại những cái gì mà từ trước đến nay chúng ta vẫn đang làm theo cái giá trị về gia đình nhỏ lẻ, hộ cá thể. Với cái quy mô như Nam Dược Tản Sơn bây giờ thì cũng phải nói rằng là nó trải qua rất nhiều những cái quá trình. Trong đấy thì thuận lợi thì nó cũng có chỉ một phần ở đó thôi, nhưng khó khăn thì nó nhiều hơn. Đó là những cái về Nam Dược Tản Viên Sơn là như vậy.
4: Vâng, có nghĩa là ngay từ ban đầu thì Nam Dược Tản Viên Sơn đã lựa chọn là đầu tư quy mô công nghệ để mình có thể là sản xuất ra những sản phẩm nó đáp ứng được yêu cầu thị trường. Và vậy xin mời anh Nguyễn Việt Tú chia sẻ về cái bước đường khởi nghiệp của công ty mình ạ.
6: Vâng, quyết định khởi nghiệp của tôi với cái mô hình trồng nấm dược liệu thì xuất phát từ cái tiềm năng của thị trường lớn, cái giá trị sức khỏe bền vững và cơ hội tối ưu hóa cái thị trường thương mại cao. Tôi nhận thấy là cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe càng ngày càng tăng và người tiêu dùng thì càng ngày càng chú trọng đến cái sản phẩm tự nhiên, các cái thảo dược lành tính thì để nâng cao sức đề kháng. Và tôi thấy cái sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi ấy, thì nó là một cái sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và có thể đáp ứng với cái xu hướng ngày nay. Nhờ đó mà tôi đã chủ động ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng và kiểm soát cao, giúp làm chủ được cái quy trình sản xuất để đảm bảo cái lượng đồng đều và hoạt chất ổn định thì không bị phụ thuộc vào toàn bộ điều kiện tự nhiên. Chính vì vậy tôi đã xây dựng một cái thương hiệu Việt Tú chất lượng, khát vọng là mang đến cho người tiêu dùng trong nước và ngoài nước những cái sản phẩm chuẩn chỉnh, rõ ràng nguồn gốc và kiểm soát chất lượng với cái giá cả rất là hợp lý.
4: Và dược liệu Việt Tú ngay từ bước đầu thì đã nhận thấy là thị trường có nhu cầu cao với các cái sản phẩm dược liệu tự nhiên, lành tính đúng không ạ? Và mình đã quyết định là đầu tư công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao. Dược liệu Việt Tú thì phát triển đông trùng hạ thảo công nghệ cao, Nam Dược Tản Viên Sơn thì phát triển dược liệu bản địa. Vậy theo các anh đâu là lợi thế riêng của từng hướng đi? Xin mời anh Việt Tú ạ.
6: Theo cá nhân tôi thì cái sản phẩm đã được thương mại hóa và các hướng đi thì nó là những cái lợi thế cạnh tranh riêng biệt. Và hướng đi đối với cái sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo rồi nấm linh chi và một số sản phẩm nấm khác thì cái khả năng của nó là rất là đa dạng, dễ tạo ra các cái sản phẩm chất lượng cao và định hiệu được cái thương hiệu trong tâm trí người dùng. Và vốn là một dòng dược liệu quý và điều này giúp doanh nghiệp cũng dễ dàng thiết kế được các cái sản phẩm rất là sang trọng, chất lượng để nâng cao cái lợi nhuận và đa hóa sinh thái các cái chế biến sâu, dễ dàng kết hợp với các cái nguyên liệu khác để tạo ra các sản phẩm dùng nhanh, thực phẩm bổ sung. Các cái sản phẩm nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo thì nằm ở cái quy mô thị trường lớn rộng và độ phủ thì tiêu dùng người quen thuộc, chi phí sản xuất thì được tối ưu. Thị trường tiêu dùng thì rất là rộng và quen thuộc. Linh chi và đông trùng hạ thảo là những cái thảo dược rất là quen thuộc đối với số đông người tiêu dùng, đặc biệt là những người trung niên, người cao tuổi có nhu cầu thải độc và bồi bổ cơ thể. Chính vì vậy nên là cái việc nuôi trồng nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo thì chúng tôi cũng đã dựa vào cái điều kiện tự nhiên để áp dụng. Đối với sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo thì đã áp dụng cái công nghệ nuôi trồng khép kín tự động, giúp giảm kể cái chi phí.
4: Và như vậy là mình đã chọn hai cái loại nấm dược liệu mà quen thuộc với người tiêu dùng trên thị trường. Vấn đề chỉ là mình đầu tư công nghệ và sản xuất ra những cái sản phẩm có chất lượng thôi đúng không ạ?
6: Vâng,
4: xin mời anh Mạnh Hải chia sẻ về các cái sản phẩm, những cái lợi thế riêng của Nam Dược Tản Viên Sơn.
5: Vâng, bản thân thì mỗi một đơn vị hay mỗi một công ty hay mỗi một thương hiệu đều có một hướng đi riêng. Thế thì với Nam Dược Tản Viên Sơn thì có một cái sứ mệnh riêng cho mình. Cái thứ nhất là sẽ phục hưng lại Nam Dược. Thế với Nam Dược Tản Viên Sơn thì đang vận dụng tất cả cái dược liệu ở tại vùng núi Ba Vì. Vì vùng núi Ba Vì thì chúng ta đang có 500 loài cây mang tính những dược điển rất là cao. Thế thì rõ ràng câu chuyện đây đó là gì? Là chúng tôi phục hưng lại cái bài thuốc của người dân tộc Dao Ba Vì để chuyển hóa nó thành một cái sản phẩm tốt hơn, được sản xuất ở trong một cái nhà máy đạt chuẩn GMP nó khắt khe hơn, giữ được nguyên những cái giá trị mà gốc, giá trị dược tính của các cái cây ở trên đấy vùng núi Ba Vì. Như vậy chúng ta gìn giữ lại những cây thuốc ở tại cái vùng núi Ba Vì, chúng ta sẽ không khai thác một cách bừa bãi nữa và chúng ta phải cùng nhân dân quy chuẩn lại để làm sao để chúng ta tái tạo lại cái cây thuốc đó. Cái thứ hai là bản thân như Nam Dược Tản Viên Sơn đang có những xã viên hay đang có những gia đình đang hợp tác với Nam Dược Tản Viên Sơn để chắt lọc ra những cái bài thuốc tốt để chúng ta cùng nhau bắt tay để phát triển, để mang lại cái giá trị sức khỏe cho cộng đồng. Người dân bản địa đều có công việc làm, đó là cái quan trọng. Thì có những người thì kết hợp với nhà máy để trồng cây thuốc, có những người thì làm trực tiếp cho nhà máy. Đó là những cái giá trị của Nam Dược Tản Viên Sơn đang hướng đến.
4: Vâng, có thể thấy rất rõ là cái lợi thế của Nam Dược Tản Viên Sơn là khôi phục và phát huy cái bài thuốc cổ truyền của người Dao và khai thác một cách bền vững, bảo vệ và khôi phục trồng lại thêm những cái dược liệu ở cái vùng núi Ba Vì đúng không ạ? Vậy khi bắt đầu khởi nghiệp thì khó khăn lớn nhất là vốn, công nghệ hay là thị trường? Và trong giai đoạn đầu thì doanh nghiệp đã ưu tiên tháo gỡ khó khăn nào trước thưa anh ạ?
5: Thực tế ra thì mỗi một doanh nghiệp khởi nghiệp đều có cái khó khăn. vốn cũng khó khăn. Nhưng tôi cho rằng cái khó khăn nhất của những người làm thật bây giờ, đó là thị trường. Nó đang bị hỗn loạn.

0: sản phẩm chuẩn chỉ là như thế nào. Đó là những cái mà tôi hy vọng rằng là chúng ta hãy nhìn lại để chúng ta phân định nó rõ ràng, để cho những doanh nghiệp mà đang bắt tay một cách thật sự, đang mang một cái sứ mệnh thật sự để mang cái giá trị đó đến với cộng đồng, đến với người tiêu dùng một cách chỉnh chu nhất. Tiếp tục nữa là khi mà bản thân như năm trước tại Bình Sơn chúng tôi, khi mà chúng ta đưa vào khai thác cả một cái nhà máy thì chúng tôi lại có một cái bước khó khăn nữa, đó là làm thế để vận động được bà con nhân dân để theo mình, để trồng, để tái tạo lại trên dược liệu. Đó là cái mà cũng là khó khăn, và chúng ta phải làm thật sự thì nó mới có những cái thành quả.
1: Vâng, theo quan điểm của anh thì khó khăn nhất là vấn đề thị trường, bởi vì có rất là nhiều cái sản phẩm. Vấn đề là phải làm thế nào để xác định được đâu là sản phẩm tốt và xây dựng được cái niềm tin với người tiêu dùng. Vậy thì anh Việt Tú có ý kiến ra sao? Vì như phần trên thì anh nói rằng là với cái dòng nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi thì thị trường tiêu thụ khá là rộng và người ta đã quen thuộc với những cái loại nấm này rồi.
2: Vâng, thì với tôi thì trong cái giai đoạn khởi nghiệp ấy, thì cái vấn đề là vốn này, công nghệ này, thị trường này, thì đó là đều là những cái mắt xích sinh tử. Tuy nhiên thì để mà xếp theo cái thứ tự ưu tiên và giúp để tháo gỡ cái hướng đi nó có cái hiệu quả nhất trên thị trường ấy, thì theo tôi là công nghệ là ưu tiên số 1, sau đó tháo gỡ cái bài toán thị trường đầu ra để cái người khởi nghiệp này tránh rơi vào những cái bẫy sản phẩm tốt nhưng mà để đi tìm người mua. Tuy nhiên cái khó khăn lớn nhất khiến doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao thất bại là không phải vì trồng được mà trồng ra không bán được, mà là chính là thử nghiệm thị trường trước. Sau đó thì ngay từ đầu thì chúng tôi cũng đã tìm kiếm được cái khách hàng mục tiêu, và bài toán thị trường thì doanh nghiệp cũng có những cái giải là tìm những cái dòng tiền thực tế, dòng tiền để duy trì cái bộ máy và làm cái bằng chứng để mô hình kinh doanh có hiệu quả. Và thứ hai là làm chủ các công nghệ, chủ cái quy trình chuẩn hóa từ khi bắt đầu bước vào thị trường. Và việc tiếp theo là phải đảm bảo chất lượng sản phẩm để giữ chân khách hàng, chuyển giao và kiểm soát quy trình. Trong cái quá trình nuôi trồng nấm dược liệu thì chỉ cần sai sót nhỏ một chút thì cũng đã có thể làm hư hỏng cả một cái lứa nấm. Và cái ưu tiên số 3 là tối ưu và gọi thêm vốn, nó là cái máu của doanh nghiệp. Nhưng tôi nghĩ thì cái vốn nó phát huy cái hiệu quả khi bài toán thị trường công nghệ đã được tối ưu rõ ràng và tránh chôn vào cái vốn. Nếu đổ quá nhiều vốn vào xây dựng nhà xưởng máy móc hoành tráng ngay từ đầu mà chưa có thị trường thì cái chi phí khấu hao rồi là cái tiền vận hành rồi nhân công rất là nhiều, nó sẽ nhanh chóng ngốn sạch nguồn lực. Và theo tôi thì vốn nó sẽ theo cái sự tăng trưởng, và khi đã có cái thị trường ổn định thì các cái việc như là huy động vốn này thì nó cũng sẽ bắt đầu dễ dàng hơn.
1: Vâng, đầu tiên là phải là công nghệ đã, và mình có cái sản phẩm để thăm dò cái nhu cầu của thị trường, phản ứng của thị trường, và sau đấy thì mình sẽ mở rộng dần dần, đầu tư vốn dần dần theo cái quá trình phát triển của doanh nghiệp, đúng không ạ? Thì nó sẽ an toàn hơn. Chúng ta cũng đã vừa nghe hai doanh nghiệp chia sẻ một phần về cái bước đầu khởi nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở Hưng Yên hay là Ba Vì mà nhiều địa phương miền núi cũng đang tìm cách biến nguồn dược liệu bản địa thành sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người Việt, đồng thời là xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Thì xin mời hai vị khách và quý vị thính giả cùng nghe phóng sự của phóng viên Thảo Ly, thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Sinh ra trong một gia đình dân tộc Mường có truyền thống làm nghề bốc thuốc đông y ở xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La, chị Hoàng Thị Nghĩa luôn ấp ủ, mong muốn đưa những giá trị của thảo dược quê hương đến với nhiều người hơn. Có lẽ vì vậy mà tốt nghiệp Đại học Dược năm 2011, thay vì xin vào làm ở các cơ quan doanh nghiệp, chị Nghĩa quyết định về quê thành lập hộ kinh doanh chuyên chế biến dược liệu. Nhận thấy tiềm năng của cây gừng, chị mạnh dạn triển khai mô hình trồng gừng hữu cơ phục vụ xuất khẩu. Năm đầu tiên, mô hình được triển khai trên diện tích 3 hectare. Đến nay, vùng nguyên liệu gừng hữu cơ đã mở rộng lên hơn 10 hectare với sự tham gia của 30 hộ dân, góp phần tạo hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp sạch tại địa phương. Năm 2024, chị Nghĩa thành lập Hợp tác xã Ban Mường Xanh, có trụ sở tại xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La và cơ sở bán hàng, cung cấp dịch vụ tại phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La. Không chỉ phát triển cây gừng, Hợp tác xã còn xây dựng vùng nguyên liệu gần 80 hectare với nhiều cây dược liệu như màng tang, gừng đen, bồ hòn và các loại thảo dược dân tộc tại các địa phương Bắc Yên, Yên Châu, Phú Yên và Mộc Châu. Trong đó, gừng hữu cơ vẫn là sản phẩm chủ lực, tạo nên thương hiệu của hợp tác xã. Ngoài thực hiện liên kết với các hộ nông dân, cung cấp giống, hướng dẫn quy trình, kỹ thuật chăm sóc theo hướng hữu cơ, hợp tác xã tổ chức thu mua, sơ chế và đóng gói các sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Bangladesh. Ngoài ra, sản xuất và cung cấp ra thị trường trong ngoài tỉnh các sản phẩm từ dược liệu thiên nhiên. Chị Hoàng Thị Nghĩa, Giám đốc Hợp tác xã Ban Mường

0: Xanh chia sẻ.
1: Hợp tác xã sẽ chuyên sâu về mở rộng vùng trồng, sơ chế sâu các sản phẩm dược liệu. Trong đấy có gừng, có dầu gội từ quả sơn tra, bộ tắm xứ Mường và trà lá tre. Mục tiêu là hỗ trợ những chị em, những người phụ nữ yếu thế, những người không có công ăn việc làm, những người đồng bào thiểu số, những người khuyết tật và hỗ trợ để phụ nữ có cái sự tự tin hơn trong cuộc sống.
0: Hiện nay, Hợp tác xã Ban Mường Xanh có 8 nhân sự chính đảm nhiệm các hoạt động sản xuất kinh doanh, bán hàng và cung cấp dịch vụ trị liệu. Mỗi năm, doanh thu của Hợp tác xã đạt hơn 6 tỷ đồng, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong mô hình kinh tế Hợp tác xã gắn với nông nghiệp hữu cơ. Chị Lò Thị Trinh, nhân viên Hợp tác xã cho biết.
2: Em làm trong Hợp tác xã Lưu Tộc, chưa biết nhưng các chị đã cầm tay chỉ việc, hướng dẫn và dạy em từng chi tiết và cách làm những sản phẩm và cách trồng gừng. Tham gia cái hoạt động như bò sơ chế, làm ra những cái sản phẩm tắm lá thuốc, thảo dược, được học tập và phát triển bản thân, tự tin hơn.
0: Dự kiến trong năm 2027, Hợp tác xã sẽ đưa ra thị trường các dòng sản phẩm hữu cơ như dầu gội đầu từ táo mèo, nước rửa bát, nước lau sàn từ thảo dược, cùng nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe và đời sống thân thiện với môi trường. Chị Hoàng Thị Nghĩa cho biết thêm.
1: Thương hiệu đó là A Lành từ lá, và em muốn dùng chính những cái đơn thuần nhất của bản địa, góp phần gia tăng dùng thảo dược trong cuộc sống để cải thiện sức khỏe của bản thân cũng như gia đình và mỗi người dân, được sử dụng những cái sản phẩm từ những loại lá, từ những cái thảo dược rất đơn giản thuần túy của Việt Nam, và mang cái điều đó để có thể đưa tới những bạn bè quốc tế về nét văn hóa bản địa.
3: Qua phóng sự thì có thể thấy là cùng một cây dược liệu nhưng giá trị có thể chênh lệch rất là lớn tùy thuộc vào cách sản xuất và chế biến. Vậy thì theo anh Trương Mạnh Hải thì trong cái chuỗi giá trị dược liệu hiện nay thì doanh nghiệp cần đầu tư mạnh nhất vào khâu nào?
4: Theo tôi thì bản thân chúng ta sẽ phải quy chuẩn lại vùng trồng. Cái thứ hai nữa là mình nên có những cái giải pháp hỗ trợ một cách nó trực tiếp hơn, nhìn nhận nó sâu hơn để chúng ta tự chủ được cái đầu vào. Để chúng ta tự chủ được tất cả những cái về công nghệ. Mà muốn làm như vậy thì chúng ta phải có những cái sự mà bắt tay từ các cấp ban ngành của nhà nước. Để chúng ta gìn giữ cho thế hệ mai sau. Giá trị của y học bản địa đó là thế đấy.
3: Dạ vâng. Vậy thì làm sao để kiểm soát chất lượng ngay từ cái vùng nguyên liệu và cái việc liên kết với nông dân thì có gặp khó khăn gì không thưa anh ạ?
4: Kiểm soát đầu vào là gì? Ngay đầu tiên chúng ta phải xử lý được cái con giống. Sau đó đến cái việc chăm sóc. Các thành viên hợp tác xã, người ta sẽ, từng gia đình người ta sẽ được hướng dẫn để chăm sóc như thế nào, cây sinh trưởng ra làm sao, chăm sóc được bón cái gì, đấy, thời điểm nào, thu lượm thì thời điểm nào. Sau đó khi xong rồi thì chúng ta mới bắt đầu đến câu chuyện khi được chuyển về những cái nơi mà sản xuất. Ví dụ như là câu chuyện là chuyển về sản xuất của nhà máy 5 giờ tại Nông Sơn, thì chúng tôi sẽ có bộ phận QA, QC sẽ kiểm tra chất lượng ngay từ đầu vào, tức là phải phân loại ngay từ đầu vào. Tức là cây này ở phải xử lý cái gì, sau đó bắt đầu mới cho vào hệ thống sơ chế. Cái gì dùng tươi, cái gì dùng khô. Nhưng cái quản trị cuối cùng ở đây chúng ta phải nói rằng như này. Nếu như quản trị về dược liệu thì nó rất nhiều loại cây, nó rất nhiều loại vị, chứ nó không thể là một cái vị nào đó. Thế thì bắt buộc chúng ta phải đưa vào, cũng có những cái giải pháp là phải có những cái công nghệ để chúng ta kiểm tra nó, để chúng ta bóc tách nó ra, xem cái tỷ lệ, cái thành phần ở trong cái tỷ trọng đấy nó có tốt không. Nó đạt được bao nhiêu? Có những cây thì ở trên cao nó đạt 100%, nhưng cho xuống thấp nó chỉ đạt đến 50% thôi thì sao? Đó, đấy là cái mà tôi cho rằng là chúng ta phải kiểm soát ngay từ khi bắt đầu. Và đến khi mà cây sinh trưởng, thu hoạch, lượm hái, rồi thì kể cả là về đến nhà máy sản xuất cũng phải kiểm tra theo đúng lộ trình của nó. Thì nó mới ra được cái câu chuyện đó là sản phẩm tốt được. Sản phẩm tốt hay không nó là đầu vào, đúng không chị?
3: Vâng.
4: Nó vào cách công nghệ chiết xuất.
3: Vâng, thưa anh, vậy thì hiện nay ấy, đối với Nam Dược Tản Viên Sơn thì cái tỷ lệ mà dược liệu mình khai thác được từ tự nhiên, từ vùng núi Ba Vì nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm, và cái dược liệu mà mình liên kết với nông dân để trồng này nó chiếm một cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trong tổng số cái nguồn nguyên liệu đầu vào của nhà máy?
4: Thực tế thì bây giờ nhà máy Nam Dược Tản Viên Sơn đang vận dụng cho hai phương thức. Một là đang kết hợp với tất cả những bà con xã viên hay là những nông dân. Ví dụ như một gia đình nào đó có một cái quỹ đất sẵn thì chúng ta sẽ hợp tác với cái hộ gia đình đó để chúng ta hướng dẫn họ để trồng. Nhưng với cái tỷ lệ thu mua bây giờ thì chúng tôi đang áp dụng theo cái thực tế, đó là nó chiếm đến 70% là cái giá trị tái lại và xây mới, tức là chúng ta sẽ hạn chế khai thác tự nhiên. và chúng ta đưa cái giá trị tái lại nó cao hơn để dần dần chúng ta sẽ quy chuẩn nó lại. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn như là kế hoạch của nhà máy là một tháng chẳng hạn như là chúng tôi đang nhập với tỷ lệ ví dụ là 10 tấn chẳng hạn này, thì đâu đấy nó sẽ chiếm đâu đấy khoảng độ 7 đến 8 tấn là cái giá trị mà thu nhập lại của bà con đã tái lại để trồng ra, để thu về nhà máy để sản xuất. Còn đâu đó 20% đâu đó thì nó có những cái, tức là đã làm nghề thì thực sự ra thì nó sẽ phải có những cái mà cái cây mà nó đặc trùng một chút xíu, nó mang ra một cái giá trị nào thiên nhiên nào đó, áp dụng y học bản địa là như vậy. Thế tôi hy vọng rằng là sau một thời gian nữa thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà động viên bà con, rồi cũng làm sao mà để hợp tác cùng với bà con để chúng ta sẽ hoàn toàn biến đổi được ra đó là 100% cái giá trị mà khai thác dược liệu và do bắt đầu tái tục được trồng lại.
3: Vâng, đối với lại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tú thì vấn đề này được quan tâm ra sao thưa anh Việt Tú ạ?
5: Việc kiểm soát ngay từ vùng nguyên liệu nó là khâu sống còn, tuy nhiên là việc cái mở rộng quy mô và thông qua các cái mô hình liên kết với nông dân thì doanh nghiệp cũng phải đối mặt với không ít các cái thách thức là để kiểm soát chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu ban đầu, nguyên liệu nhập để kiểm soát chất lượng. Khi mà chuẩn hóa được cái sản xuất ấy và các cái thu mua thì doanh nghiệp cũng tiến hành chủ động sản xuất và phối hợp với các cái viện nghiên cứu để phân lập rồi là cung cấp các cái nguồn giống, chủng giống tốt để đáp ứng được cái yêu cầu khắt khe của ngành dược liệu. Từ đó thì cũng sẽ giúp được sản xuất được các sản phẩm chất lượng cao. Và tiếp đến thì phải kể đến là các sản phẩm của chúng tôi thì dược liệu thì cũng đã đưa các cái công nghệ như là đối với đông trùng hạ thảo thì sấy công nghệ sấy thăng hoa, đối với đông sản phẩm nấm minh chi thì sấy công nghệ sấy lạnh. Thì đó là từ những cái công nghệ sấy đó mà nó cũng giúp góp phần làm cái sản phẩm nó đạt một cái giá trị cao và giúp cái người sử dụng là có một cái trải nghiệm rất là chân thực về sản phẩm. Và chúng tôi thì cũng đã đa dạng đóng gói các cái sản phẩm rất là chuyên nghiệp và đầy đủ các cái thông tin rất là minh bạch để quý khách hàng, người tiêu dùng có thể là yên tâm khi sử dụng sản phẩm của Việt Tú chúng tôi.
3: Vâng. Thưa anh, cái việc mà làm chủ được công nghệ thì đã giúp doanh nghiệp giảm cái sự phụ thuộc vào giống nhập khẩu và nâng cao sức cạnh tranh như thế nào?
5: Theo tôi thì cái việc chủ động và hoàn toàn về công nghệ sản xuất thì nó là cái chìa khóa vàng để giúp chúng tôi có thể là bứt phá. Điều này nó sẽ mang lại cho chúng tôi một cái lợi thế cạnh tranh vượt trội, nó ở cả ba góc độ: chi phí, chất lượng và chủ động kinh doanh. Nó sẽ làm giảm hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn giống nhập khẩu trước đây, và ngành dược liệu trong nước thì thường phụ thuộc vào cái nguồn giống nhập khẩu. Chính vì vậy nên là việc chủ động công nghệ để giải quyết triệt để các cái hạn chế này thì chúng tôi đã tiến hành phối hợp để duy trì các cái giống, bảo tồn giống để tránh những rủi ro đứt quãng chuỗi cung ứng giống, để có thể là góp phần vào kịp thời để các cái tiến độ sản xuất cho nó phù hợp. Chúng tôi thì tự sản xuất phôi giống, nhân giống và cấy vi sinh, nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí giống rất là cao. Từ đó mà nó sẽ làm giảm cái giá thành sản xuất trên từng đơn vị sản phẩm, và nó cũng sẽ làm góp phần vào nâng cao cạnh tranh trên cái thị trường và làm chủ công nghệ. Đối với chúng tôi thì không chỉ có việc trồng nấm mà quan trọng hơn là tạo ra được các cái lợi thế cạnh tranh để cho khách hàng so sánh và phân biệt được các sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Thì chúng tôi đã chuẩn và tối ưu hóa các cái dược chất cho sản phẩm, điều chỉnh các cái công thức và để làm sao mà khi khách hàng sử dụng cái sản phẩm thì có thể là cảm nhận và đánh giá một cách tốt nhất.
3: Vâng, trong thời gian đầu thì anh đã mất khoảng thời gian khoảng bao nhiêu lâu thì anh mới có thể hoàn thiện được cái công nghệ nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi này?
5: Cá nhân tôi thì ra thành làm dược liệu từ 2008 thì đến nay cũng là 16 năm. Nhưng mà đối với đông trùng hạ thảo thì chúng tôi làm năm nay mới là năm thứ 9. Nhưng mà trong 3 năm đầu thì cũng nó là cái giai đoạn để thử nghiệm rồi là nghiên cứu để phát triển và tìm ra một cái bài toán làm sao mà để khi mà đưa vào sản xuất đại trà thì nó sẽ góp phần nó làm ổn định để giúp doanh nghiệp có thể là tối ưu được cái đầu vào sản xuất, để khi mà cái sản phẩm đầu ra thì sẽ mang lại một cái giá trị thấp thì giúp cho người sử dụng có thể là dễ tiếp cận được với sản phẩm.
3: Được. Nghĩa là giá thành thấp.
5: Giá thành thấp.
3: Vậy còn với nấm linh chi thì sao?
5: Đối với đông trùng và linh chi thì cũng đều là như vậy. Thì chúng tôi cũng song hành làm cùng giai đoạn với nhau. Và cũng mất một cái thời gian khoảng đó để nghiên cứu sản phẩm và cái quá trình sinh trưởng phát triển để tìm ra một cái bài toán sản xuất làm sao có thể là tối ưu nhất cái chi phí đầu vào để đưa ra cái sản phẩm đầu ra có thể là ở một cái mức giá thấp để cho người sử dụng có thể tiếp cận một cách rất là dễ dàng.
3: Vâng. Vậy hiện nay thì tỷ lệ nguyên liệu mà công ty tự nuôi trồng sản xuất được ấy, nó chiếm bao nhiêu phần trăm, còn lại 3% là mình mua từ các cái hộ nông dân mà mình liên kết hướng dẫn công nghệ chuyển giao cho họ để họ trồng và bán cho công ty.
5: Đối với hiện nay thì đối với công ty dược liệu Việt Tú thì cái nguồn nguyên liệu chính để sản xuất và cung ứng ra thị trường thì nó chiếm tới 70% tổng sản phẩm, còn 30% là sản phẩm liên kết với các cái hộ nông dân.
3: Vâng. Thưa anh Mạnh Hải, kế thừa bài thuốc dân gian của người Dao nhưng mà Nam Dược Tản Viên Sơn đã chuẩn hóa cái quy trình sản xuất ra sao để mà đạt chứng nhận OCOP 4 sao?
4: Về cái nội dung của OCOP 4 sao ấy, thì từ trung ương cho đến thành phố đều có một cái hướng đó là mỗi xã một sản phẩm. Thế thì chúng tôi thì may mắn nằm trong những cái sản phẩm đặc biệt, những cái sản phẩm mang yếu tố về sức khỏe. Thế ở đây thì với Nam Dược Tản Viên Sơn thì chúng ta cũng thấy đấy là chúng ta sẽ áp dụng cho OCOP 4 sao là cái gì? Cái thứ nhất là chúng ta nhập và tạo điều kiện cho các hộ nông dân ở tại khu vực đấy để có những cái công ăn việc làm ổn định, để đời sống được tốt hơn. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta có một cái môi trường để làm việc tốt, để sản xuất tốt, để đảm bảo được chất lượng, thì Nam Dược Tản Viên Sơn đã làm đúng theo cái quy trình và quy chuẩn của những cái tiêu chí mà trung ương cũng như là thành phố đề ra, đó là sản xuất ở trong một cái môi trường sạch, trong một môi trường đạt chuẩn, để làm sao để nó đảm bảo được đúng cái giá trị của OCOP. Thế chỉ có mỗi những cái bước đó thôi. Thế thì từ cái bước đó thì chúng ta mới kiểm soát được. Thì bây giờ với chúng tôi thì chúng tôi đang có những cái đúng theo cái lộ trình của OCOP, và bản thân như Nam Dược Tản Viên Sơn cũng thế, đang thế, đang cũng là để nâng cao cái thương hiệu OCOP lên. Thì chúng ta đang phát triển về cái chuỗi để giới thiệu và bán sản phẩm OCOP 4 sao trên mọi tỉnh thành trên cả nước. Chúng tôi có những cái chuỗi bán hàng riêng. Đấy là những cái mà chúng tôi đang phát triển như vậy. Thì bà con nhân dân bây giờ cũng hiểu OCOP là thế nào. Vì OCOP là một trong những cái tiêu chí thực sự là khắt khe để mang đến cái chất lượng thật, tạo ra giá trị thật cho địa phương. Đấy là những cái mà tôi cho rằng là cũng phải nói rằng là rất cảm ơn đến các cái cơ quan ban ngành nhà nước, trung ương, rồi thành phố, rồi địa phương tổ chức ra những cái sản phẩm OCOP. Và đến bây giờ thì tôi mới thấy rằng là câu chuyện đó là OCOP nó là một cái thế mạnh.
3: Và như anh nói thì không chỉ là nguyên liệu đầu vào đã chuẩn rồi, còn sản xuất trong môi trường sạch,
4: right,
3: rồi mình có hệ thống tiêu thụ, và hơn nữa là còn tạo việc làm cho người dân nữa.
4: Right.
3: Và do đó thì mình đã nhận được cái đánh giá chứng nhận là OCOP 4 sao.
4: Right.
3: Và, thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì người tiêu dùng không chỉ quan tâm sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên mà còn yêu cầu cao về tiêu chuẩn chất lượng, vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch. Đây là áp lực nhưng đồng thời mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp đầu tư bài bản. Qua thực tế tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thì anh Việt Tú có thể chia sẻ điều gì ạ?
5: Đối với Việt Tú chúng tôi thì thực tế thì để mà tiêu thụ các dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo, lâm linh chi trên thị trường hiện nay thì nó là một bài toán rất khó. Nhưng mà chúng tôi cũng đã và đang làm, cũng là rất là thành công. Vì người tiêu dùng, vì cái lợi ích chung, vì sức khỏe cộng đồng, và chúng tôi đã sản xuất các sản phẩm. Cái bài học về thị trường thì đối với người tiêu dùng thì nổi bật qua các cái giá trị. Thứ nhất là chúng tôi dịch chuyển từ ăn sổi sang cái trải nghiệm, và cái thói quen là từ cái sản phẩm thô thì không đủ thu hút khách hàng, và với cái điều kiện bận rộn như hiện nay thì rất ít người có những cái thời gian, và do đó thì chúng tôi không chỉ tập trung bán thô mà chúng tôi đã sấy thăng hoa rồi là chế biến thành những cái sản phẩm rất là tiện dùng. Ví dụ như cái sản phẩm đông trùng hạ thảo ngâm mật ong thì mọi người có thể là sử dụng trực tiếp, hoặc có thể là pha với nước ấm, cũng có thể dùng ăn liền. Và những cái sản phẩm tiến tới thì chúng tôi làm có thể nghiên cứu thêm rất nhiều các sản phẩm nữa, nó làm sao nó tiện dùng để giúp người sử dụng cái giai đoạn này thì thời gian nó không có, thì mình có thể là sử dụng rất là nhanh chóng và nó hiệu quả nhanh. Và các cái tệp khách hàng của chúng tôi thì cũng hướng đến là các cái tệp khách hàng quà biếu, doanh nghiệp, nó cũng là những cái mũi nhọn để thu hút cái sức mua và bùng nổ theo mùa vụ. Cái thị trường nấm dược liệu thì đặc biệt là đông trùng hạ thảo và nấm linh chi thì về phía công ty chúng tôi thì cũng ghi nhận được mức tăng trưởng doanh số vượt bậc trong các cái dịp như là lễ Tết Trung Thu hay các cái ngày nhà giáo Việt Nam. Thì chúng tôi thì cũng tập trung vào đầu tư thiết kế những cái set quà rất là cao cấp để khách hàng khi có những cái cơ hội cần sử dụng thì có thể là liên hệ và chúng tôi sẽ phục vụ tận tình. Đối với chúng tôi thì cái kết quả kiểm định sản phẩm và các cái chứng nhận đánh giá sản phẩm thì chúng tôi cũng chủ động và công khai các cái chỉ số chất lượng của sản phẩm để giúp người sử dụng có thể là rất là minh bạch khi sử dụng sản phẩm. Và chúng tôi cũng tìm ra các cái sự khác biệt rõ ràng của sản phẩm khi mà khách hàng sử dụng thì sẽ phân biệt được và so sánh được các cái sản phẩm tốt của chúng tôi và sản phẩm trôi nổi trên thị trường.
3: Vâng, có nghĩa là Dược liệu Việt Tú cũng đã có cái sự nghiên cứu tìm hiểu cái thói quen tiêu dùng đúng không ạ? Để mình đầu tư vào những cái sản phẩm mà người ta có thể sử dụng nhanh được. Thưa anh Mạnh Hải, sau khi có sản phẩm tốt thì làm thế nào để người tiêu dùng biết đến? Và qua cái kênh như là sàn thương mại điện tử đang được công ty áp dụng ra sao để mà quảng bá và tiêu thụ sản phẩm ạ?
4: Chúng tôi cũng có những giải pháp về truyền thông. Rồi thì chúng tôi cũng có những giải pháp về phương án chiến lược. Chúng tôi kinh doanh theo hệ thống. Chúng tôi kinh doanh theo các cái hình thức chuyển đổi số. Và bây giờ thì chắc là chúng ta đều hiểu. Một cái duy nhất mà chúng ta để được tồn tại được trong thời điểm này và sau này. Truyền thống đúng theo cái tiêu chí, truyền thống đúng theo sứ mệnh của mình. Thì tôi nghĩ đây là câu chuyện mà tất cả khách hàng sẽ đón nhận. Với Nam Trà Tàu Sơn chúng tôi đã đi theo định hướng đó là có gì thì nói thế. Chất lượng sao nói vậy. Làm ra thì phải bán, mà bán thì phải có lời. Lời thế nào cho hợp lý. Chúng tôi làm ra những cái gì khác biệt. Và chúng tôi cũng mang những cái thương hiệu khác biệt. Và chúng ta mang lại cái sứ mệnh để phụng sự cho khách hàng. Đó là câu chuyện của Nam Trà Tàu Sơn. Thế cho nên là khi mà chúng tôi đang làm một cái mạng lưới rất lớn ở trên miền Bắc cũng như miền Nam, trên hệ thống toàn quốc, đó là chúng tôi đang đi theo đúng một cái hướng đó là tạo ra những cái cơ sở gian hàng về Nam Dược, về thương hiệu ô cốp 4 sao, về giá trị bản địa. Đấy là câu chuyện của Nam Dược Tài Nguyên Sơn.
3: Vâng, với những gì anh chia sẻ thì quý vị thính giả có thể cảm nhận được cái tâm huyết của Nam Dược Tản Viên Sơn là duy trì phát huy cái bài thuốc cổ truyền của người dân tộc Dao và áp dụng công nghệ cũng như là như cách anh nói là truyền thông thật, tức là giới thiệu đúng những cái mà cái chất lượng, những cái giá trị thương hiệu sản phẩm mà mình có, đúng không ạ?
4: Vâng.
3: Vậy thì được biết là công ty còn đang phát triển theo một cái hệ sinh thái là từ sản xuất tiêu thụ đến du lịch trải nghiệm, thì điều này mang lại lợi ích gì thưa anh ạ?
4: Khi chúng tôi làm ra thì chúng tôi đã có những định hướng hệ sinh thái đó rồi. Đó là chúng ta phải có trồng trọt. Và trồng trọt thì vẫn liên quan đến sản xuất. Nó sẽ cân đối được cái đầu vào ban đầu và cái đầu xa là sản xuất. Cái thứ hai nữa là chúng tôi có thương mại nội địa quốc tế. Là công ty cổ phần tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn là chịu với cái vai trò là thương mại. Gánh hàng từ hợp tác xã đến thị trường nội địa quốc tế. Thế còn lại thì chúng ta đều hướng đến câu chuyện chăm sóc sức khỏe. Với cái công ty dịch vụ du lịch Tản Viên Sơn là đóng cái vai trò đó là xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe theo giá trị y học bản địa. Chúng tôi cũng đang sẽ cố gắng thực hiện một cách nó sớm nhất để làm sao để đưa được vào vận hành khách hàng gần xa để trải nghiệm nó, trải nghiệm cách thực tế đấy, giữ gìn được cái sức khỏe cho cộng đồng này. Mà rõ ràng chúng tôi phải làm, chắc chắn là sẽ phải làm.
3: Và anh có nói rằng là mình xây dựng một cái hệ thống phân phối từ Bắc vào Nam và còn cả xuất khẩu, thì hiện nay mình đã xuất khẩu đến những thị trường nào rồi ạ?
4: Thì năm vừa rồi thì chúng tôi cũng có những cái đối tác sang thăm để chúng ta hướng đến cái vấn đề về xuất khẩu. Như cái năm nay thì Nam Trà Tàu Sơn đang cố gắng hoàn thiện những cái bộ hồ sơ để đạt chuẩn ô cốp làm sao. Còn câu chuyện về xuất khẩu thì đang hoàn thiện dần. 2027 là chúng tôi sẽ áp dụng một cái phương án đó là xuất khẩu sang nước đầu tiên, đó là Trung Quốc.
3: Vâng, như vậy là mình còn một số những cái quy trình về hồ sơ
4: đúng rồi,
3: có thể là xuất khẩu được.
4: Vâng.
3: Thưa anh Việt Tú, vậy thì với công ty của mình thì mình đang phát triển cái hệ thống phân phối theo hướng nào để tiếp cận người tiêu dùng và có thể mở rộng được trong tương lai?
5: Vâng, đối với Việt Tú chúng tôi thì để đưa được các sản phẩm nấm dược liệu và các cái dòng sản phẩm nguyên bản lẫn các cái sản phẩm chế biến sâu để tiếp cận người tiêu dùng một cách hiệu quả, là giúp góp phần tối ưu cái chi phí, thì doanh nghiệp đã xây dựng các cái chiến lược phân phối đa kênh tích hợp. Thứ nhất là kênh trực tiếp thì phục vụ trực tiếp người tiêu dùng. Chúng tôi cũng quảng cáo trên các cái mạng xã hội rồi là các sàn thương mại để giúp doanh nghiệp chủ động để tương tác, xây dựng thương hiệu cách tối ưu và đem lại lợi nhuận. Thứ hai là các cái sản phẩm này thì được đưa vào cái kênh quà tặng doanh nghiệp. Thì cái kênh quà tặng doanh nghiệp đây là một cái kênh cũng mang lại một cái doanh số rất là lớn, giúp chúng tôi chủ động được cái dòng tiền. Và chúng tôi cũng chủ động tìm kiếm các cái đối tác để khách hàng có thể là nắm bắt được các cái thông tin về sản phẩm, rồi các cái chính sách của công ty. Và cái thứ ba đó là cái kênh điểm bán truyền thống, thì sản phẩm dược liệu cần cái sự tin tưởng cao, mà do đó các cái điểm bán đóng vai trò rất là thiết thực. Các cái trực tiếp chúng tôi cung ứng vào các cái chuỗi như là cái chuỗi nhà thuốc, các cái cửa hàng thực phẩm sạch và các cái gian hàng OCOP của tỉnh và liên tỉnh. Thì như mọi người cũng biết thì các cái sản phẩm sạch hiện nay thì cũng có các được đánh giá các cái chứng nhận, gắn các cái chứng nhận đó cho sản phẩm, thì khách hàng khi mà cầm sản phẩm lên xem các cái thông tin thì cũng rất là dễ tiếp cận sản phẩm. Và cái thứ tư đó là các cái kênh đại lý, thì chúng tôi cũng xây dựng các cái mô hình đại lý khu vực, tuyển chọn và đào tạo các cái kiến thức cơ bản để các cái đại lý họ có thể là nắm bắt được các cái thông tin sản phẩm để tư vấn cho khách hàng.
3: Dược liệu Việt Tú cũng phát triển hệ thống bán hàng rất là đa dạng. Và thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 68 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cùng các chiến lược phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp sinh thái và chương trình phát triển dược liệu quốc gia đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì để dược liệu thực sự trở thành một ngành kinh tế có giá trị cao thì vẫn còn nhiều việc phải làm, từ quy hoạch vùng nguyên liệu, tiêu chuẩn hóa sản phẩm đến xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Vậy thì đối với Nam Dược Tản Viên Sơn thì công ty là đang chăn trở nhất ở khâu nào, thưa anh Mạnh Hải
4: ạ? Thì doanh nghiệp phải nói là chăn trở rất nhiều, nhưng mà có một điều mà cũng rất muốn rằng là có những cái khu trồng dược liệu của doanh nghiệp. Để cái thứ nhất là nó cũng là cái mô hình để cho từ đối tác nước ngoài, quốc tế rồi thì nội địa, để chúng ta khẳng định được đó là cái giá trị về dược liệu của mình là thật. Cái thứ hai là có một cái trăn trở nữa, đó là nó đang bị mập mờ, mình gọi lôm na, đó là có câu chuyện đó là cái chuẩn và chưa chuẩn. Tức là phát triển rồi thì bây giờ cũng như câu chuyện đó là nhà nhà xây kênh, người người xây kênh. Thế nhưng cái quan trọng là lọc được cái kênh nào và văn hóa thực sự. Tôi không dám nói câu chuyện là sản phẩm nào thế này thế kia, nhưng câu chuyện là sản phẩm nào cũng tốt. Nhưng chúng ta phải minh bạch và chúng ta phải có những cái giải pháp thật sự để hướng đến một cái cộng đồng thật sự. Đấy là cái trăn trở.
3: Như anh nói thì có thể hiểu là doanh nghiệp mong muốn là được hỗ trợ về cái quỹ đất để mình có thể phát triển được cái vùng nguyên liệu riêng. Từ đấy thì là có thể là giới thiệu cho khách đến tham quan, biết được cái nguồn gốc từ cái nguyên liệu của mình. Và thứ hai là có cái sự kiểm soát để sàng lọc cái thị trường.
4: Đúng rồi.
3: Để mà người tiêu dùng tiếp cận được những cái sản phẩm tốt thực sự, đúng không ạ?
4: Dạ vâng.
3: Anh Việt Tú có bổ sung gì không ạ?
5: Thì chúng tôi cũng có một số cái kỳ vọng là mong muốn là cái dược liệu Việt Nam sẽ đứng ở cái chuỗi giá trị khu vực. Trong 5-10 năm tới thì Việt Nam có thể là hoàn toàn có được những cái cơ sở để thoát khỏi các cái vị thế vùng nguyên liệu thô cho nước ngoài, và để vươn lên thành các cái trung tâm chế biến xuất khẩu dược liệu công nghệ cao. Để mà phát triển được thành những cái trung tâm chế biến này thì mong muốn thì cũng phải được nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển, thì nó sẽ có một cái hướng đi nhanh hơn và bền hơn. Và chúng tôi thì cũng nghĩ là từ những cái sản phẩm bán thô rồi là bán rẻ sang các cái nước bạn, thì Việt Nam mình cũng sở hữu những cái nguồn sinh học, các cái sản phẩm rất là giá trị. Vì thay vì chỉ việc thu hái rồi là xuất thô sang các nước, thì với cái giá trị thấp thì Việt Nam có thể là nâng tỷ trọng các cái sản phẩm chiết xuất cũng như là các cái sản phẩm tinh khiết, để làm sao mà cái sản phẩm có thể đáp ứng được các cái thị trường khắt khe của nước ngoài. Và cái khát vọng của doanh nghiệp thì đối với doanh nghiệp thì đang trong giai đoạn khởi nghiệp và đi đầu, như chúng tôi thì cũng mong muốn kỳ vọng không chỉ là tăng trưởng con doanh số mà còn góp phần vào làm thay đổi cái màu cho cái dược liệu Việt Nam. Thì và cũng mong muốn để chứng minh cho cái người tiêu dùng trong nước thấy rằng là người Việt Nam có thể hoàn toàn chủ động được công nghệ và tạo ra được các cái sản phẩm dược liệu chất lượng cao để nâng tầm quốc tế, nhưng mà với cái giá thành thì rất là phù hợp. Mong muốn là đưa cái sản phẩm dược liệu của Việt Nam thì bước ra thế giới bằng cái sự tự hào về chất lượng và minh bạch về chất lượng, và các cái sản phẩm thì mang những cái tính như là công nghệ hiện đại và giá trị thực sự cho sức khỏe cộng đồng.
3: Vâng, anh Việt Tú vừa chia sẻ rất là nhiều những cái mong muốn của anh để có thể phát triển được cái ngành dược liệu Việt Nam và khẳng định được cái vị thế ở trong khu vực. Vậy thì với một cái người trẻ mà muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực này thì theo anh cần chuẩn bị những gì?
5: Cá nhân tôi thì đánh giá là mình đã là người có thể là đã và đang sản xuất và là những người đi trước, thì gặp rất nhiều những cái khó khăn, và từ những cái khó khăn đó thì chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng để tìm ra những cái giải pháp để làm sao mà tối ưu sản phẩm. Đối với cá nhân tôi thì cũng mong muốn là những người mà đi sau nghiên cứu sản xuất một sản phẩm gì đó thì chúng ta cũng phải cần nghiên cứu chuyên sâu về cái sản phẩm đó, cần những cái thời gian rồi là ta định hình những cái sản phẩm để giúp mà khi bước bắt tay vào sản xuất thì nó sẽ không bị gặp những cái khó khăn trở ngại như chúng tôi khi mà chúng tôi bước vào sản xuất lúc ban đầu.
3: Vâng, anh Mạnh Hải có bổ sung gì không ạ?
6: Thì có lẽ là trong kinh doanh thì để có lời khuyên thì nó nhiều lắm. Thế nhưng mà tôi thì có lẽ là nó chỉ có một chữ thôi, nó sẽ có chữ chí trong đây thôi. Thôi cứ có chữ chí là làm được hết. Còn khó khăn thì nó nhiều lắm, nó nhiều vô cùng cái khó khăn. Khó khăn về chuyên môn, khó khăn về vốn, khó khăn thị trường, rồi khó khăn về công nghệ, vân vân vân vân. Thế nhưng mà tất cả những cái khó khăn đấy nếu như chúng ta không vận dụng chữ chí không thể làm được. Muốn làm cái gì thì làm, hay muốn kinh doanh cái gì thì kinh doanh, chúng ta sẽ đặt chữ chí đầu tiên và tất cả mọi cái nó sẽ vượt qua.
3: Vâng.
6: Vậy thôi.
3: Vâng. Anh Mạnh Hải thì có một cái sự đúc kết chí ở đây là phải có ý chí, nghị
6: đúng
3: lực
6: rồi.
3: Đúng không ạ?
6: Vâng.
3: Thì sẽ vượt qua được các cái khó khăn.
6: Vâng,
3: xin cảm ơn cái sự chia sẻ, những cái điều mà các anh rất là tâm huyết. Thưa quý vị và các bạn, từ những cây thuốc quen thuộc của người Việt đến những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe có giá trị cao là một hành trình đòi hỏi sự kết hợp giữa tri thức bản địa, khoa học công nghệ và tư duy thị trường. Những câu chuyện được chia sẻ trong chương trình hôm nay thì cho thấy khi doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm theo hướng xanh và bền vững, dược liệu không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn mở ra cơ hội đưa thương hiệu dược liệu Việt vươn ra thị trường quốc tế. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh Trương Mạnh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn, và anh Nguyễn Việt Tú, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Việt Tú đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Nhanh nhạy,
9: chính xác,
8: sinh động,
9: hữu ích.
7: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
10: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
7: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1, đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
10: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV. bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
7: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
10: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
7: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
10: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
7: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
10: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
7: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
10: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
8: Bản tin thời sự.
9: Bản tin thời sự.
11: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Nghị quyết xác định công tác tư tưởng phải chuyển mạnh từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội với phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả. Một trong những yêu cầu đột phá là đưa công tác tư tưởng về cơ sở đến từng địa bàn dân cư, kết hợp chặt chẽ không gian thực và không gian số. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cả nước hình thành mạng lưới từ 15.000 đến 20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng, tích cực tham gia công tác tư tưởng, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu, nền tảng số dùng chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để nắm bắt, phân tích, dự báo, cảnh báo sớm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết số 43/2026/QH16 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Theo đó, nghị quyết quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2006 và năm 2007 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có mức doanh thu hàng năm của năm 2006 và năm 2007 không quá 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật nghị quyết khác của Quốc hội, thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 8 năm 2006 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2006, năm 2007. Chính phủ quy định chi tiết nghị quyết này. Sau thời gian tăng liên tục, thị trường bất động sản nước ta đang có sự điều chỉnh mạnh. Từ đầu năm đến nay, dù nguồn cung được cải thiện, nhưng sức hấp thụ không cao, giá một số phân khúc đang có chiều hướng giảm, nhất là đất nền và căn hộ chung cư đã qua sử dụng. Tin của phóng viên Thành Trung.
12: Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Kinh tế Tài chính Bất động sản Đất Xanh, trong tháng 7 vừa qua, miền Bắc có khoảng 4.200 sản phẩm bất động sản mới được bán ra thị trường, tỷ lệ hấp thụ khoảng 40%, chủ yếu tại Hà Nội, Hưng Yên và Quảng Ninh. Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, có khoảng 3.900 sản phẩm mới, tỷ lệ hấp thụ đạt 58,6%. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, giá đất nền vùng ven, thủ đô Hà Nội như là Hoài Đức, Hòa Lạc, Đông Anh, Gia Lâm giảm khoảng 10 đến 15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá chung cư đã qua sử dụng thậm chí giảm sâu hơn. Một căn hộ 80 mét vuông khu Tham City được giao dịch khoảng 10 tỷ đồng vào giữa năm ngoái thì năm nay được giao bán với giá 8 tỷ đồng nhưng vẫn khó thanh khoản. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng:
13: Tôi nghĩ là trong giai đoạn nửa 6 tháng cuối năm, khi một nguồn cung lớn của Hà Nội không chỉ riêng nhà ở thương mại là 39.000 căn mà còn nhiều cái loại nhà ở, ít nhất tôi nghĩ là khoảng 18.000 căn nhà ở xã hội nữa nó sẽ ra thị trường. Có thể phân khúc giá rẻ thì chắc là cũng chưa dư, nhưng mà phân khúc thu nhập khá và phân khúc cao cấp chắc chắn là sẽ dư. Thì do nó sẽ có cái mà các doanh nghiệp chúng ta sẽ phải hạ giá xuống, kiện toàn những cái rủi ro và ít nhất là hạ giá xuống khoảng 10%.
11: Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, dự kiến lượng khách đến Đà Nẵng tăng mạnh, kéo theo nhu cầu ăn uống, mua sắm tại các chợ, nhà hàng, cơ sở kinh doanh. Chi cục An toàn thực phẩm thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập 3 đoàn kiểm tra tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm. Các đoàn tập trung kiểm tra nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, điều kiện bảo quản, chế biến, đồng thời kiểm tra việc niêm yết và bán đúng giá, nguồn gốc hàng hóa, xử lý nghiêm vi phạm. Thành phố cũng tăng kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu, khuyến cáo người dân lựa chọn sản phẩm có tem nhãn, ngày sản xuất, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản phù hợp. Ông Đinh Văn Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết:
14: Địa bàn hiện nay rất rộng và cơ sở sản xuất kinh doanh ngày càng tăng, từ đó cái nhu cầu về đảm bảo an toàn thực phẩm ngày càng tiềm ẩn nhiều cái rủi ro. Qua quản lý nhà nước tăng cường hơn nữa trong công tác kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm. Hiện nay chúng phối hợp liên ngành với cơ quan quản lý thị trường tiến hành 3 đoàn trên địa bàn thành phố. Trong cái dịp này thì trên 200 cơ sở, từ đầu năm đến nay có tất cả 12 vụ ngộ độc thực phẩm, có 2 cái vụ đơn lẻ và 10 cái vụ số người mắc từ 2 người trở lên đã được điều tra xử lý kịp thời và không có vụ nào có ca tử vong, ca bệnh nặng.
11: Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, hệ thống thu phí ETC vận hành thông suốt trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến cao tốc tăng gần 60% và có những thời điểm tại một số điểm có sự tăng cao đột biến. 100% trạm thu phí trên các đoạn tuyến đã đưa vào khai thác, vẫn duy trì vận hành liên tục 24/7. Hôm nay toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết, 30 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm 9 vụ. Đáng chú ý, với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản một trường hợp, phạt tiền 5 triệu đồng, tạm giữ 5 giấy phép lái xe và trừ 5 điểm giấy phép lái xe. Theo tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung, từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 11 vụ cháy rừng với tổng diện tích bị ảnh hưởng gần 13 hectare, trong đó 6,7 hectare chủ yếu là rừng trồng, bị thiệt hại hoàn toàn. Để chủ động phòng ngừa, lực lượng chức năng duy trì theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, xác minh các điểm nghi ngờ từ hệ thống giám sát và cập nhật cấp dự báo cháy rừng hàng ngày. Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
15: Ngành cũng tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương và các tỉnh giáp ranh nhằm đảm bảo huy động lực lượng phương tiện nhanh nhất, hiệu quả nhất khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tại cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng, xem xét xử lý, đề xuất xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan nếu để xảy ra cháy rừng do chủ quan lơ là trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
11: Tin thế giới. Trong cuộc trưng cầu ý dân hôm qua, đa số cử tri Iceland đã bác bỏ việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu. Vì vậy, quốc gia 400.000 dân này sẽ không tiếp tục thương lượng với Bruxelles về tiến trình hội nhập khối 27, vốn khởi động năm 2009 và bị đình chỉ 6 năm sau đó. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
16: Kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy, phe phản đối việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu giành chiến thắng với 52,8% số phiếu, vượt qua phe ủng hộ với 47,2%, trong bối cảnh tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức cao lên tới 82,5%. Cuộc bỏ phiếu ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về mặt địa lý khi thủ đô Reykjavik nghiêng về hướng ủng hộ, trong khi cử tri tại 4 khu vực bầu cử còn lại trên cả nước kiên quyết bác bỏ. Phe phản đối do Đảng Độc lập dẫn đầu, với sự hậu thuẫn lớn từ ngành công nghiệp đánh bắt cá và các tổ chức công đoàn, lập luận rằng việc tham gia Liên minh châu Âu sẽ đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quản lý tài nguyên biển. Ngành kinh tế sống còn chiếm 40% kim ngạch xuất khẩu và 7% GDP của quốc gia này. Mặt khác, những người phản đối khẳng định tư cách thành viên hiện tại trong khu vực kinh tế châu Âu và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu đã mang lại đầy đủ lợi ích hợp tác mà không cần phải chịu ràng buộc từ các chính sách chung của khối 27. Thủ tướng Iceland Christine Forstadottir đã thừa nhận kết quả, cam kết tôn trọng quyết định của người dân và khẳng định chính phủ sẽ không tái khởi động tiến trình đàm phán với Bruxelles từ nay cho đến hết nhiệm kỳ, khiến hồ sơ gia nhập Liên minh châu Âu của Iceland tiếp tục bị đóng băng ít nhất cho đến năm 2028.
11: Về tình hình Trung Đông, Iran hôm nay tuyên bố đã đạt được đồng thuận với Oman về quản lý và vận hành eo biển Hormuz. Tuy nhiên, việc mở lại tuyến hàng hải chiến lược này vẫn phụ thuộc vào sự thay đổi lập trường và cách tiếp cận của Mỹ trong cuộc chiến. Trong diễn biến liên quan, Iran hôm nay thông báo đã chặn tổng cộng 30 tàu thương mại nước ngoài tại eo biển Hormuz trong tuần qua với lý do không tuân thủ quy định. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
17: Cụ thể, truyền thông nhà nước Iran cho biết, trong tuần từ ngày 22 đến 29 tháng 8, các lực lượng vũ trang nước này đã chặn 30 tàu chở hàng nước ngoài không thực hiện việc khai báo khi lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quốc tịch các tàu và chủng loại hàng hóa chở theo không được đề cập. Tehran cũng không cho biết có thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào vào các tàu hàng vi phạm hay không. Trước đó, Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh thông báo đã nhận được báo cáo về việc có ít nhất 2 tàu hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz trong những ngày qua. Eo biển Hormuz là tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Trong điều kiện bình thường, trung bình mỗi ngày có khoảng 130 đến 140 tàu hàng các loại đi qua đây mỗi ngày. Tuy nhiên, vùng biển này đã bị Tehran phong tỏa gần như hoàn toàn sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran cuối tháng 2. Tổ chức Hàng hải Quốc tế hôm thứ Sáu cho biết, hiện vẫn còn khoảng 400 tàu hàng cùng 6.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz do biện pháp phong tỏa của Iran.
11: Sau 5 ngày xảy ra lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích. Trước quy mô thảm họa ngày càng lớn và những khó khăn vượt qua khả năng ứng phó thông thường, Nepal đã điều chỉnh chính sách cho phép các chuyên gia nước ngoài từ Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc được phép tham gia hỗ trợ trong 3 lĩnh vực giải cứu người mắc kẹt trong đường hầm, xét nghiệm ADN và giám định pháp y. Trong diễn biến đáng chú ý, lực lượng cảnh sát vũ trang Nepal vừa giải cứu một bé gái 6 tuổi mắc kẹt suốt 3 ngày trong đống đổ nát sau trận lũ quét tại huyện Rasuwa. Ngày 28 tháng 8, trong lúc tìm kiếm nạn nhân tại khu vực Tin Mure, lực lượng cứu hộ nghe thấy tiếng khóc và xác định vị trí bé gái ở độ cao khoảng 2.200 mét. Sau khi gỡ từng mảng đổ nát, đội cứu hộ đã đưa em bé ra ngoài an toàn. Tình trạng sức khỏe của bé gái khi đó rất yếu. Do trời tối và thời tiết xấu, chuyến bay đưa em đến Kathmandu phải hoãn. Đến chiều qua, em được đưa bằng máy bay tới thủ đô và đang được điều trị tại bệnh viện. Sau khi được nghỉ ngơi và ăn uống, bé gái bắt đầu nói chuyện và cho biết tên em là Manisha. Hiện, nhà chức trách chưa có thông tin về cha mẹ của em. Khác với quy luật thông thường là di chuyển về phía Bắc sau khi đổ bộ, bão Sauren đã đi theo lộ trình hiếm gặp và chuyển hướng về phía Tây Nam Trung Quốc, thậm chí có thể xuống phía Nam để quay lại vùng biển, mang theo mưa lớn và làm gia tăng nguy cơ lũ quét. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
18: Chuyên gia phân tích Thẩm Vũ Dương của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, việc bão chuyển hướng về phía Tây Nam sau khi đổ bộ là điều hiếm thấy. Nguyên nhân là do sao đen bị đẩy xuống phía Nam sau khi đi vào đất liền dưới tác động của áp cao ở phía Bắc và khối không khí lạnh. Mặc dù bão di chuyển tương đối nhanh và lượng mưa lớn không kéo dài tại một địa điểm, nhưng hiệu suất tạo mưa cao và tổng lượng mưa đáng kể vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn. Tính đến 5 giờ sáng nay, tâm bão đã tiến đến Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão sao đen và đới hội tụ, mưa lớn được dự báo sẽ thường xuyên xảy ra trên khắp miền Nam Trung Quốc từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9. Nguy cơ lũ quét và ngập lụt tại các con sông vừa và nhỏ cũng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng ở phía nam tỉnh Hồ Nam và đông bắc Quảng Tây đến ngày 31 tháng 8. Các khu vực có mưa lớn dự kiến sẽ trùng lặp với những vùng đã bị ảnh hưởng trước đó, làm tăng nguy cơ xảy ra các thảm họa thứ cấp như lũ quét, sạt lở đất và lũ bùn. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc đã phối hợp ban hành cảnh báo màu đỏ, tức mức cao nhất về nguy cơ lũ quét.
11: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
19: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
9: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh thời sự VOV1 trong ngày mai thứ Hai, 31 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 phút bản tin thời sự. 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng phát triển hợp tác xã từ chủ trương chính sách đến thực tế sản xuất. 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự câu chuyện thời sự. tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn Indonesia trước bài toán cháy rừng và khói mù xuyên biên giới, 9:00 bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9:15 dòng chảy kinh tế kết nối hạ tầng hàng không tạo động lực phát triển kinh tế du lịch, 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, chương trình mục tiêu quốc gia đổi mới phân bổ nguồn lực giảm nghèo lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo, 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, Tết độc lập trong lòng đồng bào Mông, 10:30 Việt Nam Tổ quốc gặp gỡ các chiến sĩ phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động khi hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển, 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 pháp luật và đời sống, Hải Phòng giữ nhịp giao thông trong những ngày cao điểm, 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:25 dòng chảy kinh tế, hoàn thiện thể chế tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển, 13:45 biển đảo Việt Nam, cán bộ chiến sĩ Trường Sa vững tay súng nơi đầu sóng, 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 và 23:30 không gian văn học nghệ thuật, nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền giữ hồn chèo trong nhịp sống đương đại, 14:35 pháp luật và đời sống nhận diện bạo lực gia đình, 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam ngoại giao kiến tạo mở rộng không gian phát triển nâng cao vị thế Việt Nam, 15:00 bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn tăng cường sức khỏe tim mạch với quốc bảo Sâm Lai Châu, 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện khoảng cách an toàn trên cao tốc từ quy định đến thói quen lái xe, 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 Việt Nam Tổ quốc chuyên mục bạn và pháp luật, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của cha mẹ, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm nghệ sĩ piano Phó An Mi khi nghệ thuật là một hành trình kiếm tìm, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
2: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
21: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ của tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đêm Chủ nhật. Trong chương trình hôm nay, Khánh Ngọc mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với các ca khúc Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Ba Đình Nắng, Hà Nội Mùa Thu và Nha Trang Mùa Thu Lại Về. Cuối chương trình, trong mục đọc truyện quân đội là nội dung truyện ngắn Hương Hoa Gạo của nhà văn Dương Hướng. Các đồng chí và các bạn thân mến, mỗi độ thu về, người dân Việt Nam lại sống sang cảm xúc yêu thương và rất đỗi tự hào khi nhớ về ngày tháng lịch sử cách mạng tháng 8 thành công và ngày mùng 2 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong những ngày mùa thu này, chắc hẳn rất nhiều thính giả, và với riêng tôi cũng vậy, lại ngân vang trong lòng những khúc ca của mùa thu cách mạng.

mùa thu nắng tỏa Ba Đình với tiếng người còn dịu dàng như tiếng đất trời. Chúng ta đang nghe bài hát ca ngợi Hồ Chủ tịch, sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ. Thời điểm nhạc sĩ Văn Cao viết bài hát này, ông mới gặp Bác Hồ hai lần nhưng chưa có dịp trò chuyện và tìm hiểu về Bác. Cho đến khi trong quá trình tham gia kháng chiến, tác giả tận mắt chứng kiến tình cảm mà nhân dân dành cho vị lãnh tụ kính yêu, khiến nhạc sĩ xúc động. Và ca khúc ca ngợi Hồ Chủ tịch được ra đời và giới thiệu vào đúng dịp sinh nhật Bác năm 1949. Ngay sau đó, bài hát được đông đảo nhân dân yêu mến và trở thành một trong những ca khúc hay nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những giai điệu trữ tình, xúc động này cho đến hôm nay vẫn còn nguyên sức sống, sự lan tỏa. Đối với nhạc sĩ Văn Cao, đây thực sự là những tình cảm chân thành, trong sáng và thiêng liêng nhất về Bác.

Các đồng chí và các bạn thân mến, trong số những ca khúc ghi lại cảm xúc thiêng liêng, hào hùng của nhân dân ta ngay trong những ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, có một ca khúc đã đưa lời nói hào sảng mà rất thân thương, gần gũi của Hồ Chủ tịch trong ngày lễ ra mắt quốc dân đồng bào giữa ba đỉnh lịch sử. Và chính điều đó làm cho ca khúc trở nên lung linh, ấm áp như ánh nắng mùa thu. Đó là ca khúc Ba Đỉnh Nắng của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ, lời thơ Vũ Hoàng Địch, sáng tác năm 1947. Hoan hô, ta đón cha về, ta đón cha về, đón trong nắng vàng tươi ngày độc lập. Ha ha, có tiếng người reo sao vàng vừa mọc. Cha hiện lên, giọng nói hẹn thành công. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với bài hát Ba Đỉnh Nắng, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ, lời thơ Vũ Hoàng Địch, qua sự thể hiện của các ca sĩ Thúy Lan, Trần Thụ và hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Trong quá trình làm chương trình này, chúng tôi đã bắt gặp trên một diễn đàn âm nhạc tâm sự của thính giả Trường An về bài hát Ba Đình Nắng. Thính giả cho biết, năm 1957, tôi 10 tuổi, nhà tôi ở cạnh rạp chiếu bóng Nhân dân thị xã Vinh. Ngày nào tôi cũng được nghe và rất mê bài hát Ba Đình Nắng qua cái loa sắt của rạp chiếu bóng. Cứ hễ mỗi lần nghe bài hát này là tôi hát theo, nên tôi thuộc lòng. Cho đến nay đã hơn nửa thế kỷ, tôi vẫn còn thuộc và thỉnh thoảng vẫn hát cho tôi nghe. Tôi vẫn hát say sưa như hồi trẻ, tuy giọng bây giờ đã xè và yếu, nhưng vẫn mang hào khí.

Quý thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, có một bài hát viết về mùa thu Hà Nội cũng có sức sống mãnh liệt và được nhiều thính giả yêu mến. Đó là ca khúc Hà Nội mùa thu của nhạc sĩ Vũ Thanh. Nhạc sĩ Vũ Thanh sáng tác ca khúc Hà Nội mùa thu năm 1980 khi đất nước hoàn toàn thống nhất. Ông bắt gặp mùa thu tươi mới ở Hà Nội, mùa thu tràn đầy sức sống và thắng lợi. Ca từ thể hiện sức sống

mãnh liệt của thủ đô trong những năm kháng chiến trường kỳ với những khó khăn, gian khổ. Nhưng Hà Nội tim ta đó, dặm dài trong gian khó, vẫn ngát xanh.

Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình Văn hóa nghệ thuật quân đội trong khung giờ từ 23 giờ 15 phút đến 24 giờ. Thính giả có những yêu cầu gửi tặng bài hát cho đồng đội, người thân, xin gửi về cho chương trình theo địa chỉ: Ban biên tập phát thanh Quân đội Nhân dân, 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội, hoặc qua email phatthanhquandoi@gmail.com. Chúng tôi cũng rất mong nhận được những tâm sự của thính giả về những kỷ niệm trong thời quân ngũ, những câu chuyện tình yêu của người lính, những tình cảm từ hậu phương dành cho người chiến sĩ. Tiếp tục chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu của thính giả Trần Thị Nguyệt gửi về qua email của chương trình. Bạn Nguyệt yêu cầu bài hát Nha Trang Mùa Thu Lại Về để gửi tặng cho bố của bạn là một người lính hải quân đang công tác tại Nha Trang. Bạn Nguyệt cho biết, trước kia mình chưa biết bài hát này, mới chỉ nghe mẹ đọc lời thôi mà đã rất thích rồi. Không biết có phải vì mẹ mình thuộc vì yêu bố, một người lính hải quân hay không. Mình càng thêm yêu Nha Trang và tự hào về Tổ quốc. Ước gì mình được sống trong những năm tháng sôi nổi, hào hùng ấy. Sau đây xin mời thính giả Trần Thị Nguyệt và người thân của bạn cùng các thính giả nghe bài hát Nha Trang Mùa Thu Lại Về, sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký qua giọng hát của ca sĩ Kim Phúc.

chúng ta đang nghe bài hát Nha Trang Mùa Thu Lại Về, sáng tác của nhạc sĩ Văn Kế. Một bài hát cũng ra đời lấy cảm hứng từ những ngày mùa thu. Mùa thu tháng 8 năm 1975, khi miền Nam vừa giải phóng được 3 tháng, nhạc sĩ Văn Kế cùng một đoàn nhạc sĩ đi trên một chiếc xe u oát rong ruổi vào Nam. Đến Nha Trang, trong không khí nước nhà độc lập, trước một bãi biển thơ mộng tràn ngập cờ đỏ và nắng vàng, ông đã ấp ủ một bài hát về nơi này. Nhưng cũng phải mãi đến năm 1977, bài hát Nha Trang Mùa Thu Lại Về mới được ông viết tại Hà Nội trong đúng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, viết liền một mạch, sau đó thì chỉnh lại một chút về giai điệu. Ngay lập tức, bài hát được gửi vào hội diễn ở thành phố biển Nha Trang do tốp nữ trình bày và đạt huy chương vàng. Giai điệu đẹp, lời ca mượt mà, bài hát đã được mọi người dân Nha Trang đón nhận và yêu mến. Mùa thu trong bài hát không còn chỉ là sự quyến rũ, vẻ đẹp của thiên nhiên, mà đó còn là mùa thu cách mạng, là sự háo hức trong lòng người với men say của niềm vui độc lập.

0: Phần còn lại của chương trình hôm nay, trong mục đọc truyện quân đội, mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn nghe truyện ngắn Hương Hoa Gạo của nhà văn Dương Hướng qua giọng đọc phát thanh viên Hoàng Sang.
1: Cả bốn đứa hết chiến tranh là chúng nó biến mất tăm mất tích. Ma Sâm cầm chiếc ghế nhỏ ra sân ngồi. Má vẫn thường ngồi thế khi mọi công việc trong nhà đã chu tất. Trăng sáng quá, ánh trăng bao trùm khắp thế gian và tràn đầy cả mảnh sân nhà má. Ánh trăng bao giờ cũng làm dịu lòng người và âm thanh của gió reo trên cây gạo nghe vui vui. Nó cũng vui vui giống như lúc má Sâm nhìn thấy con Quế, đứa con gái duy nhất của má đã đến tuổi lấy chồng. Đôi má Quế lúc nào cũng lựng lên như trái bổ quân chín. Tiếng nó trong và ríu rít như lũ chim trên cây gạo trước cửa nhà. Con Quế, má gửi nó ra miền Bắc từ ngày nó mới lên 10. Má không ngờ nó lại lớn mau và xinh xẻo đến vậy. Rõ là cơm gạo miền Bắc đã nuôi nó. Đêm má nằm bên, mùi da thịt nó thơm phức như hương nếp đầu mùa. Con Quế ra Bắc đúng vào thời điểm bom đạn dày nhất.

Má đang sống trơ trọi một mình thì lũ thằng Sơn, thằng Hiền, thằng Toan, thằng Đào từ miền Bắc vào. Lũ lính miền Bắc đứa nào cũng trẻ măng, ngơ ngác như nai con. Nhìn lũ chúng nó, má Sâm lại nhớ con Quế. Gặp đứa nào má cũng khoe: con Quế nhà tao nó cũng đang ở ngoài Bắc ấy. Cây gạo trước cửa nhà má Sâm được cánh lính miền Bắc gọi là xóm cây gạo. Xóm cây gạo nằm bên trục đường 16, điểm giữa của ba căn cứ địch: Hòn Chiên, Bàng Thùng, Hòn Tàu. Xóm cây gạo cũng là khoảng giữa của cung đường bộ đội đi lại từ căn cứ xuống vùng địch, từ vùng địch về căn cứ. Trong những năm chiến tranh, dân xóm cây gạo mỗi ngày một thưa dần qua những trận bom pháo. Dưới các lùm cây chỉ còn rải rác vài ba mái tranh dựng tạm siêu vẹo. Những người thân trong gia đình má Sâm cũng lần lượt ra đi hết. Chồng má hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân, đứa con trai thứ hai cưới vợ được 3 ngày, du kích đánh Hòn Chiêng, hai vợ chồng nó đều tham gia và hy sinh cả. Mỗi lần chịu sự mất mát kinh hoàng ấy, tóc má Sâm lại thưa dần, sức lực kiệt đi, ngỡ không gượng nổi. Nhìn trước, nhìn sau, còn mỗi cô con gái út 10 tuổi, má đành gửi nó ra Bắc. Không gửi nó đi, chắc gì giữ được. Bom đạn nó ác vậy, lại cứ nhè vào lũ trẻ, người thân của má, còn má lại vẫn cứ sống. Nhà má Sâm ngày nào cũng có bộ đội qua lại nườm nượp. Tốp ở chốc lát, chén bữa cơm rồi đi, tốp ngủ qua đêm. Má ăn chung với lính, bữa sáng tốp này, tối tốp khác. Má có bao nhiêu gạo, khoai, mì góp chung với lính hết. Lúc thiếu thốn, má vay của tốp này bù cho tốp kia. Má vừa là chỉ huy, vừa là anh nuôi. Má bảo, trừ khi tao chết mới hết trách nhiệm với tụi bay. Tốp nào qua lại nhiều lần, má bảo cách trồng thêm khoai, củ mì. Ăn không hết, má bắt gói mang đi. Má lo là cho lính, chứ thân má một mình cần chi. Má bảo tốp thằng Sơn, nếu tao có chết, tao có đứa con gái út, con Quế đó, nó đang học ngoài Bắc, đứa nào ưng, tao gả. Thằng Sơn tếu táo bảo, má còn đang giữ chức tổng cục hậu cần, má chết sao được. Còn chuyện em Quế, mà yên chí, con xí phần trước. Nếu con chết mới đến lượt thằng Hiển, thằng Hiển chết mới đến lượt thằng Toan, thằng Đào. Trong số lính ở đủ mọi đơn vị, binh chủng khác nhau qua lại, má chả nhớ hết tên tuổi đứa nào vào đứa nào. Duy nhất có tốp thằng Sơn, thằng Hiển, thằng Toan, thằng Đào, má không thể quên. Chúng nó thoát đi thoát đến với má, khi lặng lẽ âm thầm trong đêm, khi lúc tà lúc tốc như lũ ngựa chiến. Mỗi lần thấy bốn đứa lục cục lốc cốc súng ống xuống vùng địch, má lại ra gốc gạo đứng nhìn theo, mãi tới lúc chúng nó lẫn hút vào con đường mòn bên kia suối. Đúng là má đã mất hết cả người thân, đời má đã phải lần lượt thắp hương chồng, thắp hương con trai cả, con trai thứ, và đứa con dâu mới về làm dâu má 3 ngày. Xóm làng thì tan tác, dân tình mỗi người một nơi. Má trụ lại được ở xóm cây gạo là nhờ có lũ lính của má.

0: chúng nó vẫn chưa về. Má Sâm loay hoay với chiếc bình vôi têm chầu. Má lại vừa dựng xong ngôi nhà mới trên nền cũ. Chẳng to lớn gì, nhưng cả đời má mới có được căn nhà này. Hòa bình rồi, sướng thật, cây cối cứ xanh rờn. Má vừa nhai chầu, vừa ngắm ngôi nhà mới, ngắm cảnh vườn trước cửa. Cây gạo mấy năm chiến tranh cháy trụi, ngỡ nó chết ngoẻo, ai ngờ năm nay lại xanh tốt và ra nhiều hoa vậy. Mùi hoa gạo dâng lên thơm ngát, và con quế nhà má đang tuổi dậy thì, môi cứ mọng lên tươi rói, da thịt nó mát và cũng thơm như hương hoa gạo. Bây giờ má đã yên tâm, chỉ chờ lũ thằng Sơn quay trở lại, chúng sẽ sung sướng thấy ngôi nhà mới, thấy con quế. Má chưa nói rõ ý định của má cho con quế biết, hãy đợi đến lúc chúng nó về. Má ngẫm nghĩ, nhổ miếng trầu vào chiếc ống nhổ, đưa mắt nhìn con gái. Đã bao lần má kể cho nó nghe về lũ lính của má, mắt nó cứ mở tròn xoe, hỏi lại má những câu ngớ ngẩn. Lúc nào má cũng nhắc tới mấy chú bộ đội của má. Chúng nó chỉ hơn mi vài ba tuổi, mi gọi anh chứ sao lại chú.
1: Còn trẻ vậy sao má?
0: Trẻ măng, đẹp trai và tốt bụng vô cùng. Này mai chúng nó trở lại, mi sẽ biết. Nhân tiện mi hỏi tao nói trước để mi chuẩn bị tinh thần. Tao đã nhận lời rồi đó.
1: Nhận lời chi má?
0: Quế lại ghì lấy cổ má cười rúc rích. Nhận lời gả mi cho một trong bốn đứa.
1: Một trong bốn người là ai vậy má?
0: Đứa nào cũng được cả, tùy mi chọn.
1: Má, má đừng nói vậy người ta cười cho. Nhà mình nghèo, với lại con gái má xấu xí, trai miền Bắc họ không ưng đâu.
0: Chà mi, đừng cãi ngang. Bắc Nam cũng có từng người. Riêng bốn đứa chúng nó, tao biết. Tao đã coi chúng nó như con tao. Tao quý chúng nó, tao gả. Vậy thôi.
1: Má tham quá chừng à. Có mỗi cô con gái mà má chọn những bốn chàng rể.
0: Quế lại cười ngất. Mi chả hiểu gì cả. Má hạ giọng ngọt ngào. Mi không thể hiểu nổi chiến tranh đâu. Người ta sống bên cái chết, lời hứa với nhau nó thiêng liêng lắm. Má đã hứa với chúng nó, má muốn giữ lời hứa. Cả bốn đứa đều tốt, tốt lắm. Chuyện ngỡ như đùa, nhưng lại nghiêm chỉnh. Nó đã trở thành máu thịt của má. Nói ra không ai tin. Riêng má, má tin. Chỉ nay mai, thế nào chúng nó cũng trở lại. Trước khi chúng nó chia tay với má, má đã hứa rồi. Đứa nào trở lại trước, má sẽ nhận làm con rể.
1: Lỡ cả bốn người cùng về một lúc thì sao má?
0: Lúc đó là quyền mi, tao đã thỏa thuận với chúng nó thế mà.
1: Con gái má là công chúa chắc?
0: Quế lại cười rúc rích. Nó cứ vờ vịt làm nũng vậy đó. Chuyện này nó thừa biết, con gái chúng nó bây giờ danh lắm.
1: Má, theo ý má ưng ai nhất trong bốn chàng rể ấy?
0: Tao ưng tuốt, đứa nào cũng tốt và dễ thương. Mì phải hiểu rằng, trong số hàng trăm đứa qua đây, má chỉ chọn được bốn đứa, hẳn là phải sáng giá rồi. Tất nhiên, mỗi đứa một tính nết, chẳng đứa nào giống đứa nào, nhưng chúng nó coi nhau như anh em một nhà. Thằng Sơn nó mạnh mẽ như hổ, trán cao, thông minh. Nó có đôi mắt sáng như ngọc, da hơi đen. Đàn ông da đen càng quý con ạ.
1: Còn anh Hiền sao má?
0: Thằng Hiền ý à, thằng ấy có vẻ thư sinh, ăn nói nhỏ nhẹ như con gái, mà sâu sắc đáo để. Tướng thằng ấy rồi biết chiều vợ lắm đó. Còn thằng Toan có đầu óc chỉ huy quán xuyến mọi việc. Thằng ấy rồi sẽ có nhiều tham vọng lớn trong cuộc đời. Đứa nào lấy nó là sướng phải biết. Còn thằng Đào hỉ, thằng ấy sống nhân hậu, đa sầu, đa cảm, biết thương người nghèo khó. Nó bảo với má khi nào hết chiến tranh, mi về, bằng mọi giá, nó cũng trở lại đón cả hai má con mình về quê nó chơi và đi thăm thủ đô Hà Nội. Nói chung, tất cả bốn đứa đều tốt, tốt lắm. Má Sâm xúc động, siết chặt cổ tay con gái, nước mắt ứa ra. Trăng đang lên, ánh trăng bao trùm lên dãy Hòn Tàu lừng lững một góc trời. Gió lao sao thoảng hương thơm hoa gạo lẫn mùi thơm của tóc, của da thịt con gái.
1: Giây phút này, má lại tưởng tượng rõ gương mặt từng đứa trong lũ lính của má. Chúng nó vẫn chưa về. Con Quế đã bước sang tuổi 22, đang độ chín của thời con gái. Hồi này, con Quế hay thơ thẩn đi chơi. Tối đến, má phải giữ chân nó bằng cách hay bày ra việc gì đó như tỉa bắp, bóc đậu phộng để có dịp má ngồi rủ rỉ với nó về những chuyện xưa. Thật lạ lùng, mỗi lần má nhắc tới lũ lính, lòng má vơi đi nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn tuổi già thật khủng khiếp. Đêm nằm, má nghe rõ cả tiếng thở dài của con Quế. Má cũng đã có thời như nó, bề ngoài nói vờ vịt vô tư, nhưng má biết rõ nó cũng đang thấp thỏm chờ mong điều gì đó. Chúng nó vẫn chưa về. Thời gian trôi đi, tuổi xuân con Quế cũng trôi đi thật mau. Thoát cái, con Quế đã ở tuổi 26. Bây giờ má không lo sợ con má không biết giữ gìn đức hạnh. Má lo sợ lòng tin của má với lũ lính đổ vỡ. Nếu đúng là chúng nó đã quên má, quên lời hứa hẹn với má, thì cuộc đời này với má còn nghĩa lý gì? Má thấy giận lũ chúng nó và thương con Quế. Mấy năm nay, con Quế âm thầm nghe lời má, chối từ hết thảy mọi chàng trai đến tán tỉnh nó. Hồi này, má nghe trong người mỏi mệt, đi đứng trông chênh, ngồi xuống đứng lên, mắt hoa đom đóm. Má muốn nói với con Quế, hãy mau mau đi kiếm tấm chồng. Má nghĩ thế mà không sao nói thành lời. Má sợ phải nói với con gái câu, chúng nó không về. Mấy tối nay, má không thấy con Quế đi chơi đâu, cứ ru rú ở nhà. Mỗi ngày má trông nó già đi, mặt sạm lại, mất hẳn vẻ hồn nhiên ríu rít của ngày xưa. Chẳng hôm nay sáng quá chừng, má Sâm ngồi giữa sân, vừa têm chầu vừa nhìn con gái nói bâng quơ. Quế à, cái thằng Tích con ông Tám Quỳnh nó cũng khối tuổi rồi mà vẫn chưa vợ con chi. Trai gái chúng bày bây giờ cũng hay kén chọn quá. Vừa nghe má nói, con Quý đã nhào tới ngồi xuống bên má. Bất chợt, nó ghé vào tai má thì thào. Đêm qua, con mơ thấy những người lính của má kéo về nhà mình má à. Mi mơ thấy chúng nó về thật sao? Thật mà má, con thấy toàn những người như má đã kể, đẹp trai này, người mạnh mẽ như hổ, người trắng trẻo thư sinh, người thì hiền khô. Cũng có thể lắm. Chúng nó đã hứa, chúng nó sẽ về. Nghĩ tới lũ lính, niềm hy vọng lại bùng cháy lên trong lòng má. Má thấy như vừa được hồi sinh. Lúc này, vừa thoáng nghe có tiếng rì rầm của chiếc xe khách từ thành phố về. Má vội ra gốc gạo, ngấp nghềnh nhìn hút theo lớp bụi bay cuộn lên mù mịt trên đường. Vẫn không thấy ai mặc đồ bộ đội, đội nón cối xuống xe về xóm cây gạo của má. Má lại đứng ngây người bên gốc gạo, tưởng tượng cái ngày bộ đội từ trên rừng tràn xuống thành phố. Bữa đó, má cũng đứng bên gốc gạo này, ngây ngất nhìn theo đoàn quân đủ các binh chủng, xe tăng, pháo binh, bộ binh từ mọi ngả của núi rừng khe lạch, rầm rập diễn qua trước mắt má. Những chiếc xe tăng như từ lòng đất chui lên lấm lem. Từng đoàn xe kéo những khẩu pháo nòng to như gốc cây gạo nhà má, mà chẳng thèm mang lá ngụy trang, nghênh ngang nối đuôi nhau đi trên trục đường 16. Lính bộ binh đi tràn cả ra cánh đồng. Giữa giây phút sung sướng nhất, lũ lính của má xuất hiện. Cả bốn đứa, thằng Sơn, thằng Hiền, thằng Toan, thằng Đào, chạy khỏi hàng quân nhào tới tranh nhau ôm lấy má. Cả bốn đứa đều khóc. Má ơi, thành phố Đà Nẵng giải phóng rồi, từ nay má sẽ được sung sướng. Chúng con đi, khi nào em Quế về, má bảo em Quế hãy đợi chúng con. Ừ, đứa nào về trước, má sẽ gả con Quế cho. Lời hứa ấy, đến lúc này vẫn vẳng lên trong tâm trí má. Má ơi, trời nắng, má vào nhà nghỉ đi má. Tiếng con Quế từ bếp vọng ra. Con gái má đang nấu cơm thỉnh thoảng lại ra cửa bếp đứng hóng gió. Nó đưa tay quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Má cứ nhìn mãi vào gương mặt đã sạm lại của con gái. Chà cái nắng, nắng chi nắng dữ hoài. Má chửi bâng quơ một câu giữa trời. Từng đợt gió tây ào ào cuốn theo hơi nóng hầm hập. Trên dãy Hòn Tàu, nắng đang cháy lên loang loáng. Má nguyền rủa cái nắng, ngọn gió đã làm nước da con quế xấu đi. Má cứ tiếc tiếc cho con quế, tiếc cho lũ lính của má, sao không đứa nào trở lại sớm? Sao chúng nó không trở về ngay từ cái ngày con gái má, con quế còn non tơ, da thịt nó còn nở nang thơm phức như hương nếp đầu mùa? Đấy, lại có tiếng xe rì rầm đâu đó, có tiếng bước chân chạy vội phía sau. Tiếng con quế líu díu gọi má. Má, má về đi, có mấy chú bộ đội đến nhà ta. Mi không giỡn đó chứ. Thực mà má, họ đến bằng xe con, những 5 người cơ má. Vậy là đúng rồi, đúng chúng nó đã về thật rồi. Ôi, lũ lính của má. Má lặng đi vì sung sướng. Tao biết mà, giọng má như reo lên. Chà chúng nó, có ô tô mà mãi bây giờ mới trở lại. Má vừa lập cập bước theo con quế vừa chửi. Má chửi lũ lính của má mà lòng cứ dạo dực. Bây giờ mi đã tin lời tao chưa hả quế? Lũ lính của tao bây giờ nó về rồi, mi tha hồ chọn. Mi ưng đứa nào tao cho làm đám cưới liền. Má cười nhìn theo bước chân bối rối của con quế. Rõ ràng nó cũng đang sung sướng như má. Nào chúng bay đâu nào, thằng Sơn, thằng Hiển, thằng Toan, thằng Đào đâu? Chà chúng bay, sao mãi đến giờ mới về hả? Má chửi ngay từ ngoài ngõ chửi vào, tiếng má cứ rộn rạo lên. Thoạt đầu, má nhìn thấy chiếc xe u oát đỗ dưới gốc gạo. Má cuống quýt giục con quế đi lấy nước tiếp khách. Má nhấp nháy ánh mắt ra hiệu cho con gái phải nhanh nhẩu lên một tí. Vừa bước vào cửa, má đã sững người. Chúng con chào má, chúng con chào má. Không phải lũ lính của má. Chả lẽ lũ thằng Sơn lại thay đổi vậy sao? Má cứ đứng ngây ra, nhìn đi nhìn lại, nhìn xoáy vào mắt từng người một, vẫn không tìm thấy nét thân quen nào. Toàn những người trông lạ hoắc. Trong số 5 người ngồi kia, có 1 người mặc thường phục. Người mặc thường phục vừa thoáng nhìn vào mặt anh ta, người má đã sờn da gà. Anh ta chỉ còn mỗi mắt trái, mắt phải là 1 cái hố sâu tối đen. Toàn bộ da mặt anh ta loang xuống tận cổ, chỗ đỏ hồng như vệt son, chỗ lại tím bầm, chỗ trắng bệch như lòng trắng trứng gà. 2 bàn tay với cả 10 ngón tay anh ta lòng khòng như người mắc bệnh phong. Anh ta ngồi thu mình trên chiếc ghế trong cùng. Anh ngồi câm lặng, thỉnh thoảng lại lấy chiếc khăn trên vai lau mặt. Chúng con ở đơn vị 15 làm kinh tế của quân khu 5. Nhân tiện về Đà Nẵng công tác, chúng con tranh thủ ghé thăm má. Người mang hàm đại úy nói, má không nhớ chúng con, nhưng chúng con nhớ má. Hồi chiến tranh, chúng con thường qua đây nhờ vả má luôn. Tên tuổi má cả quân khu 5, lính tráng chúng con đều biết. Trước các chú ở đơn vị nào? Dạ, trước con ở E573, 2 anh này ở E574, anh này ở tỉnh đội, còn anh này... Người đại úy chỉ vào người mặc thường phục có khuôn mặt dị dạng. Anh ấy ở D4 bộ binh. Mi ở D4 bộ binh à? Má như chồm người về phía người mặc thường phục. D4, mi có biết tụi thằng Sơn, thằng Hiển, thằng Toan, thằng Đào không? Cả 5 người lính ngồi lặng đi nhìn nhau. Người mặc thường phục chợt ngửa mặt lên trần nhà, 2 tay run rẩy phủ chiếc khăn lên khuôn mặt dị dạng của mình. Toàn thân anh run lên và tiếng khóc từ sâu thẳm bỗng bật ra, nức lên từng cơn. Bất chợt anh ta đứng vụt dậy, lao tới ôm ghì lấy má Sâm. Má! Má ơi! Con là thằng Sơn của má đây mà! Má! Má Sâm bàng hoàng, trời đất quay cuồng. Con gái má, con quế đứng lặng sau lưng má từ bao giờ? Trời đất, sao lại ra nông nỗi này, Sơn ơi? Sao mãi đến hôm nay mi mới về? Má ơi, má hãy tha thứ cho con. Hôm chia tay má xuống tới Quế Sơn, con trúng mìn bị thương phải vào nằm viện. Lúc ấy cả đơn vị con nhận lệnh kéo quân vào giải phóng Sài Gòn. Chia tay với thằng Hiển, thằng Toan, thằng Đào, con đã gửi lời chúng nó chào vĩnh biệt má, vĩnh biệt em Quế. Lúc ấy con nghĩ chả thiết sống nữa, cũng chả thiết ra Bắc làm gì. Má thấy đấy, mặt mũi thân thể con thế này, con không muốn để má và em Quế. Khi ra viện, con tình nguyện xin về đơn vị làm kinh tế trên rừng. Ở đơn vị làm kinh tế trong mấy năm qua, con cứ đinh ninh thằng Hiển, thằng Toan, thằng Đào đã trở về với má. Và con cũng đinh ninh một trong ba đứa chúng nó sẽ cưới em Quế rồi. Có ai ngờ má, con cũng mới biết chuyện cách đây vài ngày. Má con tao mong chúng bay từng ngày, càng mong càng mất tâm. Tao muốn giữ lời hứa mới khuyên con Quế đợi chờ. Đến giờ đã chồng con chi, mi thương tật đã đành, còn ba thằng kia sao chúng chóng quên vậy? Bao năm chẳng về thì cũng viết cho tao bức thư. Mấy người lính ngồi lặng đi, người mặc thường phục chợt bật khóc. Tiếng khóc vỡ ra lạnh người. Lúc này má Sâm mới nhìn kỹ vào con mắt duy nhất còn lại trên khuôn mặt dị dạng. Đúng là con mắt thằng Sơn, con mắt ánh lên nỗi đau đớn. Má, má đừng trách chúng nó là những đứa vô tội. Chúng nó đã chết hết cả rồi. Cả ba đứa, thằng Hiền, thằng Toan, thằng Đào.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình tạp chí Văn hóa nghệ thuật quân đội 23 giờ 15 phút Chủ nhật. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon.
1: VOA Voice of Vietnam.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 trong ngày hôm nay, thứ hai, 31 tháng 8 năm 2026, tức ngày 19 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 phút bản tin thời sự. 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng phát triển hợp tác xã từ chủ trương chính sách đến thực tế sản xuất. 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự câu chuyện thời sự tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội. 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn Indonesia trước bài toán cháy rừng và khói mù xuyên biên giới. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng. 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế kết nối hạ tầng hàng không tạo động lực phát triển kinh tế du lịch. 9 giờ 30 bản tin pháp luật. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri. Chương trình mục tiêu quốc gia đổi mới phân bổ nguồn lực giảm nghèo lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo. 10 giờ bản tin thời sự. 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển Tết độc lập trong lòng đồng bào Mông. 10 giờ 30 Viễn Ninh Tổ quốc gặp gỡ các chiến sĩ phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. 11 giờ bản tin thể thao. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động khi hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển. 11 giờ 30 bản tin kinh tế. 11 giờ 35 pháp luật và đời sống. Hải Phòng giữ nhịp giao thông trong những ngày cao điểm. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hoàn thiện thể chế, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, cán bộ chiến sĩ Trường Sa vững tay súng nơi đầu sóng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền giữ hồn chèo trong nhịp sống đương đại. 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, nhận diện bạo lực gia đình. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, ngoại giao kiến tạo, mở rộng không gian phát triển, nâng cao vị thế Việt Nam. 15 giờ bản tin thể sự tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tăng cường sức khỏe tim mạch với quốc bảo Sâm Lai Châu. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện khoảng cách an toàn trên cao tốc từ quy định đến thói quen lái xe. 18 giờ thời sự chiều. 19 giờ bản tin thể sự. 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc chuyên mục bạn và pháp luật người chưa thành niên vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của cha mẹ. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, nghệ sĩ piano Phó An Mi khi nghệ thuật là một hành trình kiếm tìm. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết số 43 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp, giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm nay và năm 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân và thu nhập của doanh nghiệp tổ chức có mức doanh thu hàng năm của năm nay và năm 2027 không quá 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật nghị quyết khác của Quốc hội, thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế. Nghị quyết áp dụng cho kỳ tính thuế năm nay và năm 2027. Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo AI đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Thủ tướng phê duyệt, nêu quan điểm chuyển mạnh từ cách tiếp cận đưa AI vào sản phẩm dịch vụ quy trình và hệ thống sang lấy AI làm năng lực cốt lõi từ khâu xác định bài toán, thiết kế, tổ chức và vận hành. AI trở thành động lực quan trọng để tái thiết kế phương thức quản trị, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, thúc đẩy tăng năng suất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và hình thành các sản phẩm dịch vụ mô hình kinh doanh mới. Chiến lược đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao, nhân tài AI, nhân lực tinh hoa AI, đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng AI cho lực lượng lao động, phổ cập kỹ năng AI cho toàn xã hội. Việt Nam sẽ thu hút trọng dụng chuyên gia AI hàng đầu, trong đó có chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài. Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 hình thành 10 thương hiệu AI có năng lực cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế, cùng 8 mô hình AI tiếng Việt. Bộ Khoa học và Công nghệ vừa phát động giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam năm 2026, nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam, giải quyết các bài toán trong nước và hướng tới thị trường quốc tế. 8 hạng mục của giải thưởng gồm công nghiệp và xây dựng, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, bưu chính và logistics, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, tài chính ngân hàng, thương mại dịch vụ, sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài, sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc và sản phẩm công nghệ số tiềm năng xuất sắc. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
3: Lần đầu tiên giải thưởng dành riêng một hạng mục sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, lựa chọn sản phẩm có trí tuệ nhân tạo là công nghệ cốt lõi quyết định chức năng và giá trị của sản phẩm. Việc mở hạng mục này nhằm bám sát chủ trương phát triển làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo là công nghệ lan tỏa nhanh, sâu rộng tới mọi ngành, tạo động lực tăng trưởng mới. Việc tập trung vào AI sẽ khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thúc đẩy hệ sinh thái AI, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Việt Nam đã có doanh nghiệp đủ năng lực xây dựng mô hình, thuật toán và dữ liệu tiếng Việt của riêng mình và cần sân chơi tương xứng.
2: Ngay trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng với tổng lượng khách đạt khoảng 250.000 lượt người, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng khách lưu trú trong 2 ngày ước đạt gần 100.000 lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 700 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng du khách đổ về các trung tâm du lịch, khu nghỉ dưỡng và danh thắng tăng mạnh, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng. Ngày hội văn hóa các dân tộc ở Lâm Thượng, Lào Cai cũng thu hút đông đảo du khách. Phóng viên Thừa Xuân, thường trú khu vực Tây Bắc, phản ánh.
4: Bà con các dân tộc Tày, Nùng, Giao trong trang phục truyền thống rực rỡ cùng nhau về dự hội. Người mang sản vật đến trưng bày tại các gian hàng, người tham gia thi đấu thể thao, trò chơi dân gian, người đến tham quan trải nghiệm các hoạt động mang đậm sắc màu văn hóa dân tộc. Điểm nhấn của ngày hội tại Lâm Thượng năm nay là màn đồng diễn âm vang cội nguồn sắc màu Lâm Thượng với sự tham gia của gần 500 nghệ nhân, diễn viên, học sinh và người dân. Những bước chân hòa chung nhịp điệu đã tạo nên một không gian nghệ thuật cộng đồng đầy màu sắc. Du khách Trần Quỳnh Nga đến từ tỉnh Tuyên Quang và Dương Thị Điệp đến từ tỉnh Phú Thọ chia sẻ.
5: Em thấy rất là nhiều cảnh đẹp với lại có nhiều trò chơi rồi nhiều hoạt động thấy đông vui. Thực ra là lần đầu tiên sang đây như em thấy là độc đáo, vừa lạ vừa vui ạ.
6: Mình cảm thấy dân ở đây cũng rất là nhiệt tình, nhiều nhà sàn, không khí trong lành nữa. Thấy ẩm thực ở đây rất là ngon, vịt ngon. Em hy vọng là sang năm vẫn còn cơ hội, vẫn có dịp để quay lại đây.
4: Từ phái tòng nên duyên, bày tái nghĩa tình, Lâm Thượng đang kể câu chuyện về vùng đất trân trọng cội nguồn, gìn giữ bản sắc và từng bước biến những giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh, tạo động lực cho sự phát triển hôm nay và mãi mãi mai sau.
2: Dịp Quốc khánh năm nay, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam mở cửa miễn phí đón nhân dân và du khách trong ngày mùng 2 tháng 9. Đây là dịp để du khách về với ngôi nhà chung của 54 dân tộc Việt Nam, hòa mình vào không khí vui Tết độc lập với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm đặc sắc. Điểm nhấn đặc sắc là không gian chợ phiên vùng cao với chủ đề Cao Nguyên mở hội tại khu làng dân tộc 1, quy tụ khoảng 40 gian hàng, tràn ngập sản vật địa phương và ẩm thực truyền thống phong phú như xôi màu, bánh cuốn vùng cao, thắng cố, rượu ngô, do chính đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao từ Cao Bằng, Thái, từ Sơn La cùng các nhóm đồng bào tại chỗ thực hiện. Dịp này, ba nghi lễ truyền thống nguyên bản cũng sẽ được tái hiện chân thực, bao gồm lễ cầu mùa của dân tộc Nùng Cao Bằng lúc 9 giờ sáng nay tại làng Nùng, trích đoạn lễ rước dâu của dân tộc Dao Cao Bằng lúc 9 giờ sáng mai tại làng Dao và lễ mừng cơm mới của dân tộc Thái, Sơn La lúc 9 giờ sáng ngày 2 tháng 9 tại làng Thái. Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết.
0: Ngoài cái hoạt động của 16 nhóm đồng bào dân tộc hoạt động thường xuyên hàng ngày tại làng, bên cạnh đó chúng tôi tổ chức rất nhiều các cái hoạt động chuyên đề điểm nhấn hàng ngày cuối tuần và các cái hoạt động điểm nhấn cho cái chuyên đề, và những cái hoạt động này thì chúng tôi dần đưa những cái hoạt động đó nó trở thành những cái hoạt động có tính trải nghiệm rất là cao để làm sao mà cho du khách đến đây được hóa thân và được chạm vào, được sờ vào những cái nét văn hóa đó.
2: Trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ, hôm qua toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết, 30 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm 9 vụ, giảm 13 người chết, nhưng tăng 3 người bị thương, 11,11%. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc phát hiện hơn 18.000 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý gần 15.000 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm nồng độ cồn, quá tốc độ, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, chở quá số người quy định, sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện. Đáng chú ý, trong quá trình thí điểm làn vượt trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 ghi nhận 9 phương tiện di chuyển liên tục trên làn 1, không nhường đường khi có phương tiện khác có tín hiệu xin vượt. Đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản 1 trường hợp, phạt tiền 5 triệu đồng, tạm giữ 5 giấy phép lái xe và trừ 5 điểm giấy phép lái xe. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm nay, Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến có cuộc gặp trực tiếp lần thứ 2 trong năm nay. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO ở Kyrgyzstan. Theo Điện Kremlin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận về dự án đường ống dẫn khí sức mạnh Siberia 2 trong cuộc gặp. Hiện chỉ có một đường ống dẫn khí từ Nga sang Trung Quốc là sức mạnh Siberia, vận chuyển hơn 38 tỷ mét khối khí mỗi năm từ miền đông Siberia. Được đề xuất lần đầu vào năm 2006, dự án sức mạnh Siberia 2 dài 2.600 km, dự kiến vận chuyển 50 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm từ các mỏ khí đốt Yaman ở Bắc Cực Nga đến Trung Quốc thông qua Mông Cổ. SCO là tổ chức gồm 10 thành viên là các nền kinh tế mới nổi do Trung Quốc và Nga dẫn dắt. Các quốc gia thành viên khác bao gồm Ấn Độ, Iran và Kazakhstan. Hội nghị năm nay diễn ra từ hôm nay đến ngày mai, đánh dấu kỷ niệm 25 năm thành lập SCO và dự kiến có hơn 20 văn kiện chung được ký kết. Nepal đã bắt đầu chôn cất các thi thể đã được tìm thấy sau thảm kịch lũ quét cách đây 4 ngày. Trước đó, các thi thể này đã được xét nghiệm ADN và đánh dấu để gia đình họ có thể tìm lại sau này. Hàng trăm thi thể đang nhanh chóng phân hủy, trong khi năng lực kho lạnh của Nepal không đủ đáp ứng. Chính phủ nước này đã đề nghị các quốc gia và tổ chức quốc tế hỗ trợ thiết bị làm lạnh và cơ sở bảo quản thi thể, cũng như các bộ xét nghiệm ADN. Theo con số cập nhật, số người thiệt mạng theo công bố của chính quyền Nepal là 752 người, trong khi số người mất tích tăng lên 2.502 người. Số liệu từ phía Trung Quốc cho biết có 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Một số nguồn tin cho biết có khả năng nhiều thi thể đã trôi xuôi dòng đi xa tới tận Ấn Độ. Hiện các nhóm cứu hộ ở Nepal và Trung Quốc đang chật vật tìm kiếm người mất tích dưới những lớp bùn dày trong bối cảnh nguy cơ rình rập từ nước sông tiếp tục dâng cao và việc xuất hiện một hồ chắn dòng mới. Quốc tế tiếp tục gửi hỗ trợ khẩn cấp tới Nepal để khắc phục hậu quả thảm họa kinh hoàng này. Mỹ và Canada, mỗi nước đã cung cấp 3,6 triệu đô la cứu trợ nhân đạo tới Nepal. Anh gửi 6,8 triệu đô la, trong khi Liên Hợp Quốc công bố gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 2,5 triệu đô la. Liên minh châu Âu EU, Hội chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cùng nhiều tổ chức khác cũng đưa ra các cam kết hỗ trợ Nepal. Malaysia là nước mới nhất thông báo sẽ gửi chuyên gia tìm kiếm cứu nạn tới vùng thảm họa. Nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của Nepal, không có đủ nguồn lực để ứng phó với thảm họa ở quy mô lớn như vậy. Quá trình tái thiết có thể mất tới hàng tỷ đô la. Một tàu chở khách đã bị lật không lâu sau khi rời cảng ở thành phố Kyrenia, miền Bắc Cộng hòa Sip vào chiều qua theo giờ địa phương, có khoảng 279 hành khách trên tàu khi gặp nạn. Tàu mang tên Express do công ty Philojet vận hành. Tàu gặp nạn cách cảng Kyrenia khoảng 5 km khi đang trên hành trình tới cảng Tasuku của Thổ Nhĩ Kỳ. Ít nhất 6 người thiệt mạng, có khoảng 100 hành khách đã được đưa vào bờ. Một số hành khách được cho là bị thương, song chưa có thông tin chính xác về số người bị thương và mức độ thương tích. Hình ảnh được truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ phát cho thấy con tàu bị lật úp trên mặt nước. Theo giới chức địa phương, nước đã tràn vào tàu. Nhiều tàu khác đã tới khu vực hỗ trợ lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ. Iran thông báo đã chặn tổng cộng 30 tàu thương mại nước ngoài tại eo biển Hormuz trong tuần qua với lý do không tuân thủ quy định. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Từ ngày 22 đến 29 tháng 8, các lực lượng vũ trang nước này đã chặn 30 tàu chở hàng nước ngoài không thực hiện việc khai báo khi lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quốc tịch các tàu và chủng loại hàng hóa chở theo không được đề cập. Tehran cũng không cho biết có thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào vào các tàu hàng vi phạm hay không. Trước đó, cơ quan an ninh hàng hải Vương quốc Anh thông báo đã nhận được báo cáo về việc có ít nhất 2 tàu hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz trong những ngày qua. Eo biển Hormuz là tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Trong điều kiện bình thường, trung bình mỗi ngày có khoảng 130 đến 140 tàu hàng các loại đi qua đây mỗi ngày. Tuy nhiên, vùng biển này đã bị Tehran phong tỏa gần như hoàn toàn sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran cuối tháng 2. Tổ chức hàng hải quốc tế hôm thứ Sáu cho biết, hiện vẫn còn khoảng 400 tàu hàng cùng 6.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz do biện pháp phong tỏa của Iran.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, riêng khu Tây Bắc từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực ven biển ngày có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ phía Bắc từ 27 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, riêng phía Tây Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: Biên tập viên Minh Long và Thu Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung phát triển hợp tác xã từ chủ trương chính sách đến thực tế sản xuất. Nông dân lo lắng với mặt trận đánh giá chất lượng sầu riêng là bài viết có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình cho chuyên mục Nhịp sống nông thôn là bài viết Xây dựng nông thôn mới đổi thay một vùng quê. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách thúc đẩy các tổ chức kinh tế hợp tác xã phát triển. Tại các địa phương, chính quyền và ngành chức năng đã lồng ghép các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ các hợp tác xã tham gia liên kết chuỗi, ứng dụng khoa học công nghệ, truy xuất nguồn gốc và có mã số vùng trồng. Từ đây, nhiều hợp tác xã đã có các cách làm sáng tạo để mang ra thị trường những sản phẩm đảm bảo an toàn từ trang trại đến bàn ăn. Phóng sự của phóng viên Đình Trung.
3: Với hơn 1 hectare trồng rau sạch, Hợp tác xã Thái Sơn, xã Kiến Hải, Hải Phòng là một trong những hợp tác xã tiên phong phát triển trồng rau theo hướng an toàn sinh thái. Với hệ thống lưới cắt nắng, quạt đối lưu, hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa làm cho các loại rau củ quả phát triển tốt, ít sâu bệnh, hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật. Việc canh tác trong nhà lưới không phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu, giúp chủ động kế hoạch sản xuất, khắc phục tình trạng mất mùa. Theo bà Đồng Thị Doanh, giám đốc hợp tác xã, nhờ cách chăm bón khoa học đúng tiêu chuẩn, các loại rau ăn lá theo mùa của hợp tác xã như rau muống, mùng tơi, rau ngót đều đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi bán ra thị trường.
4: Ví dụ là từ khâu làm đất, từ khâu ủ phân, đúng theo cái quy chuẩn của mình trồng, theo quy chuẩn an toàn. Những cái đã đang sản xuất, đã làm thì là phải ghi vào những cuốn nhật ký để sau này mình truy xuất nguồn gốc từng ô, từng thửa một. Khi người ta mua sản phẩm đấy thì mình cũng hướng dẫn vào cái trang web mã QR giờ thì là mình sẽ tìm được cái thông tin.
3: Tại xã Tuệ Tĩnh, với một dây chuyền sản xuất cà rốt hiện đại, mọi công đoạn từ khâu sơ chế, phân loại, đóng gói của công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương đều do máy móc thực hiện. Theo ông Nguyễn Đức Thành, phó giám đốc công ty Tân Hương, những năm qua, công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương đã liên kết chặt chẽ với nhiều hợp tác xã và hàng nghìn nông dân tại nhiều địa phương xây dựng những vùng nguyên liệu lớn với diện tích hàng trăm hecta. Cách làm này đã giúp doanh nghiệp có được vùng nguyên liệu ổn định, sản phẩm đồng đều về mẫu mã, chinh phục được các đối tác nước ngoài.
5: Thì để mà vươn lên được, phát triển được, thì cái thứ nhất là phải đồng hành cùng với vợ con nông dân. Cái thứ hai là xây dựng và hướng dẫn người nông dân làm và trồng trọt theo đúng nguyên tắc yêu cầu của khách hàng nước ngoài. Tức là chúng ta không còn phải làm về manh mún nữa, mà chúng ta phải làm rộng hơn, lớn hơn. Và cái suy nghĩ trong người dân mình phải truyền thông được cái vấn đề là bà con phải làm gì thì mới đạt được yêu cầu.
3: Theo bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, truy xuất nguồn gốc là yêu cầu bắt buộc khi xuất khẩu nông sản sang các thị trường quốc tế. Và để thúc đẩy việc làm này, các hợp tác xã đóng vai trò then chốt để thực hiện phát triển sản xuất ở quy mô lớn và thực hiện chuỗi liên kết, từ đó tạo ra các sản phẩm có chất lượng, rõ nguồn gốc.
6: Tất cả các cái mặt hàng nông sản hiện nay thì đang bị áp lực bởi cái việc là chúng ta chỉ quan tâm đến cái việc tiêu thụ tươi thôi. Tất nhiên là tươi thì rất là ngon, ai cũng muốn là được ăn tươi. Để mà nâng cao cái giá trị gia tăng cũng như là nâng cao cái giá trị, tôi nghĩ rằng là cái công nghệ liên quan đến việc mà chế biến ra nhiều các cái sản phẩm hơn. Cái này ngoài cái năng lực của bà con nông dân có thể làm được và cơ quan quản lý nhà nước có thể làm được, cái này phải có sự vào cuộc của các cái viện nghiên cứu, các doanh nghiệp phải thu hút cái công nghệ từ nước ngoài vào, thì như vậy là sẽ không áp lực cho bà con nông dân.
3: Với những đòi hỏi ngày càng khắt khe về yêu cầu truy xuất nguồn gốc, có thể thấy điều mà người tiêu dùng quan tâm nhất chính là an toàn thực phẩm. Và để tạo niềm tin cho người tiêu dùng, những mô hình sản xuất như Hợp tác xã Thái Sơn và Công ty Tân Hương cần phải được nhân rộng nhiều hơn trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã nắm bắt và tận dụng kết hợp các chính sách hỗ trợ của nhà nước với nguồn lực của đơn vị để thay đổi quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm.
2: Luật Hợp tác xã 2023 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 5 vào ngày 20 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 là một chính sách pháp luật có vai trò quan trọng. Đây là nền tảng để các ngành chức năng, chính quyền các địa phương xây dựng các chính sách hỗ trợ đối với khu vực kinh tế tập thể. Vậy sau hơn 2 năm, Luật Hợp tác xã 2023 có hiệu lực thi hành thì tổ chức kinh tế tập thể đã tận dụng không gian phát triển mới như thế nào? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thứ ba, Luật Hợp tác xã năm 2023 với mục tiêu là tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho các tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển. Luật Hợp tác xã 2023 đã mang đến những đổi mới gì và kỳ vọng gì cho khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã trong giai đoạn mới hiện nay ạ?
1: Luật Hợp tác xã 2023 thì chúng ta đều biết là cơ bản giải quyết được các cái điểm nghẽn. Điều đó sẽ tạo động lực cho tổ hợp tác xã và liên hiệp tác xã phát triển theo hướng nhanh, bền vững. Thì tôi nghĩ thứ nhất là đảm bảo cho các cái loại hình này được tổ chức và hoạt động đúng bản chất, đúng nguyên tắc của hợp tác xã, đến mang cái tính đặc thù như là cái quỹ chung không chia, tài sản chung không chia, rồi việc quy định cụ thể cái mức trích lập quỹ tối thiểu từ thu nhập của giao dịch bên ngoài, và sẽ góp phần đảm bảo quỹ chung không chia, tài sản chung không chia để cho cái quỹ này không ngừng phát triển, để thu hút cá nhân. Và có thể nói đây là món quà của thế hệ này chuyển cho thế hệ khác mà loại hình các tổ chức kinh tế khác họ không có. Và quy định về rất linh hoạt về quản lý, về sử dụng loại quỹ này và tạo rất thuận lợi để giúp cho hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã có điều kiện đầu tư, tái đầu tư để phát triển quỹ chung. Vấn đề nữa là cho phép ba cái loại thành viên phù hợp với nhu cầu, đó là khả năng để cho họ tham gia hợp tác xã, để đa dạng các cá nhân tổ chức để tạo cái điều kiện thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức khác, các cá nhân khác tham gia góp vốn. Vấn đề cuối cùng đó là giải quyết được vấn đề là giảm nghèo bền vững. Tất cả các thành viên tham gia vào, học cách làm ăn, học cách ứng xử.

đó, đầu tiên với chính sách rất là quan trọng đó là đào tạo phát triển nguồn nhân lực để hình thành ra cái nguồn dư địa để khởi nghiệp từ hợp tác xã. Nhưng chúng tôi chỉ rất là quan ngại là chúng ta chỉ đào tạo khi hợp tác xã hình thành. Tại sao không có những chính sách đào tạo cho những người dân, những đối tượng sinh viên, học sinh, những đối tượng mà họ sẽ khởi nghiệp từ hợp tác xã để họ hiểu được hợp tác xã rồi họ hãy vào đó là họ hình thành khởi nghiệp. Còn mình hiện nay vào xong rồi mình mới đào tạo thì mình đi chậm một bước.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí rộn rã của những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9, dường như mọi ngã đường từ đô thị sầm uất đến các vùng quê hẻo lánh đều khoác lên mình màu đỏ thắm của cờ hoa. Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 không chỉ là mốc son chói lọi trong lịch sử, mà còn là dịp để mỗi người dân Việt Nam cùng nhìn lại hành trình dựng nước, giữ nước và cảm nhận sâu sắc nhịp đập tự hào trong trái tim mình. Tinh thần cách mạng của ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 không chỉ dừng lại ở trang sử vàng, mà đã trở thành động lực to lớn cho những bước chuyển mình vĩ đại của đất nước hôm nay. Từ một quốc gia gian khó sau chiến tranh, Việt Nam đang vững vàng khẳng định vị thế trên trường quốc tế với những thành tựu kinh tế xã hội vượt bậc. Trên hành trình đó, Gia Lai đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành công nghiệp chế biến chế tạo lớn mạnh, không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho toàn ngành công nghiệp và mở rộng thị trường dịch vụ, mà còn vươn lên trở thành trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế tỉnh nhà. Đây cũng sẽ là nội dung được phóng viên chúng tôi đề cập trong phóng sự Gia Lai đưa công nghiệp chế biến chế tạo trở thành trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Tiếp đó chúng ta cùng về xã Gia Tuân để chứng kiến những đổi thay nơi đây nhờ các chính sách đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh những việc làm thiết thực gần dân đang từng ngày tạo nên diện mạo mới ở xã Vân Canh. Và khi chủ trương chính sách được triển khai đúng vào những vấn đề người dân và doanh nghiệp cần, hiệu quả cũng từ đó lan tỏa, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 11116 về việc chủ động tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng và ứng phó với điều kiện thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của El Nino năm 2026. Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh từ tháng 9 đến cuối năm nay, làm gia tăng nguy cơ khô hạn, nắng nóng gay gắt và tiềm ẩn rủi ro cháy rừng rất lớn. Thực tế, trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã liên tục xảy ra một số vụ cháy rừng, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng và môi trường sinh thái. Dự báo, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này, nhu cầu đi lại tham quan du lịch và các hoạt động tại khu vực rừng, ven rừng tăng cao, làm gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố cháy. Nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các điểm cháy, không để xảy ra cháy lớn, lan rộng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu thủ trưởng các sở ngành, lực lượng vũ trang, Ủy ban Nhân dân 82 xã phường trọng điểm, gồm 58 xã phường thuộc tỉnh Bình Định cũ và 24 xã phường thuộc tỉnh Gia Lai cũ, cùng các đơn vị chủ rừng tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Kế hoạch phương án 4 tại chỗ ở mức cao nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường và thủ trưởng các đơn vị chủ rừng phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra cháy rừng do chủ quan lơ là. Kế hoạch phương án 4 tại chỗ ở mức cao nhất, chủ động ra soát bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp với điều kiện thời tiết nắng nóng khô hạn, đảm bảo đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nguồn nước và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng xử lý khi có sự cố. Trong thời gian cao điểm nguy cơ cháy rừng, tạm dừng các hoạt động không cấp thiết để tập trung toàn lực cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

0: phân công lực lượng trực chỉ huy, trực tuần tra phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ trong thời điểm nắng nóng, kể cả các ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tăng cường tần suất tuần tra tại các vùng trọng điểm, thiết lập ngay các chốt kiểm soát tại cửa rừng, cấm triệt để người không có nhiệm vụ vào rừng và các hành vi dùng lửa để dọn nương rẫy, xử lý thực bì, đốt ong, cắm trại, nấu nướng trong rừng và ven rừng khi cấp dự báo từ cấp 4 đến cấp 5. Tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm và dập tắt ngay ngọn lửa từ khi mới phát sinh. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, chủ động phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương triển khai ứng cứu khẩn cấp khi có lệnh huy động, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo lực lượng kiểm lâm khẩn trương phối hợp với các lực lượng liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng xảy ra trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu, địa phương, đơn vị, chủ rừng nếu buông lỏng quản lý, chủ quan lơ là để xảy ra cháy rừng. Với diện tích rừng và diện tích đã trồng cây rừng hơn 1 triệu hecta, công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng được tỉnh chú trọng, gắn với việc kiện toàn các chủ rừng và nâng cao trách nhiệm quản lý trên từng địa bàn. Theo thống kê, hiện có hơn 807.000 hecta rừng và đất lâm nghiệp toàn tỉnh đã được giao và cho các tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình và cá nhân quản lý. Trong đó, Vườn Quốc gia Con Ca Kinh quản lý diện tích hơn 82.047 hecta, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai quản lý hơn 448.534 hecta, Công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Gia Lai quản lý hơn 170.038 hecta. Ngoài ra, hơn 38.175 hecta được giao cho các tổ chức khác và hơn 68.221 hecta được giao cho cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân quản lý. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 306.035 hecta rừng và đất lâm nghiệp chưa giao, chưa cho thuê, đang do Ủy ban Nhân dân cấp xã tạm thời quản lý. Đây là diện tích cần tiếp tục được rà soát, xác lập chủ thể quản lý phù hợp để nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng, hạn chế nguy cơ xâm lấn sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích. Qua đó tạo cơ sở để địa phương quản lý chặt chẽ tài nguyên rừng, đồng thời khai thác hợp lý các giá trị kinh tế, môi trường và sinh kế từ rừng, phát triển ngành lâm nghiệp bền vững. Trong tháng 8 năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP của tỉnh ước tăng 4,86% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng hơn 13,9%, công nghiệp khai khoáng tăng hơn 10,2%, cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải nước thải tăng 16,5%. Tính chung 8 tháng của năm 2026, IIP của Gia Lai ước tăng 7,84% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,65 tỷ đô la Mỹ tăng 5% so với cùng kỳ, tiếp tục tạo động lực cho tăng trưởng. Một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng đáng chú ý trong tháng 8 như thủy hải sản chế biến bảo quản dùng thức ăn cho người tăng hơn 249,7%, ống, ống dẫn và ống nối bằng sắt tăng gần 55,7%, ghế nhựa giả mây tăng hơn 50,4%, nước cam, quýt, chanh, bưởi, tươi tăng 45,5%, gạch ốp lát tăng 44,8%, bàn nhựa giả mây tăng 42,6%. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh, nhất là khi nhóm ngành chế biến chế tạo đang có sự bứt phá rõ nét. Hiện nay, tỉnh Gia Lai đã cung cấp trực tuyến 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Đồng thời, 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp đủ điều kiện đã được cung cấp trên môi trường điện tử. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mục tiêu có dịch vụ sang nâng cao hiệu quả sử dụng thực tế. Tính đến nay, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt trên 96%, thanh toán trực tuyến đạt gần 98% và cấp kết quả điện tử đạt 98%. Các chỉ số này cho thấy mức độ tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đang ở mức rất cao. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao chưa đồng nghĩa với việc toàn bộ quá trình giải quyết được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử. Thực tế cho thấy, một số thủ tục vẫn phát sinh yêu cầu đối chiếu giấy tờ, kiểm tra thực địa, bổ sung bản giấy hoặc thao tác ngoài hệ thống theo quy định của chuyên ngành, chất lượng dữ liệu cũng như khả năng kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống chưa đáp ứng đầy đủ. Tỉnh đang tiếp tục rà soát tái cấu trúc quy trình để tối ưu hóa việc sử dụng dữ liệu số, giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn. Từ năm 2020 đến nay, tỉnh đã và đang triển khai 18 nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan trực tiếp đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng kinh phí khoảng hơn 72,7 tỷ đồng. Trong đó, 12 nhiệm vụ đã được nghiệm thu và 6 nhiệm vụ đang triển khai. Các nhiệm vụ tập trung vào những lĩnh vực thiết thực với đời sống và sản xuất của người dân. Nhiều mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật được triển khai trong sản xuất cà phê, hồ tiêu, bơ, tưới tiết kiệm nước, sản xuất giống và dược liệu như đẳng sâm, đinh lăng, nghệ vàng, đương quy Nhật Bản. Cùng với đó là các mô hình sản xuất than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp, rau an toàn công nghệ cao, ứng dụng IoT, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giá trị sản phẩm. Không chỉ hỗ trợ sản xuất, khoa học công nghệ còn được ứng dụng để giải quyết những vấn đề đặc thù tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điển hình là ứng dụng trí tuệ nhân tạo chuyển văn bản chữ viết tiếng Việt sang phát thanh tiếng Banakrim, đưa thông tin đến người dân bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ tiếp cận hơn. Từ những mô hình cụ thể, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang từng bước trở thành nguồn lực hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tỉnh, nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo tồn các giá trị bản địa và mở ra những hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát triển ngành công nghiệp chế biến chế tạo lớn mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho ngành công nghiệp, đồng thời phát triển thị trường cho các ngành dịch vụ và ngược lại. Hiện tỉnh Gia Lai đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu này, đưa công nghiệp chế biến chế tạo trở thành trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế tỉnh. Phản ánh của phóng viên Minh Quân về quyết tâm của tỉnh nhằm đưa công nghiệp chế biến chế tạo trở thành trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi BAF tại khu công nghiệp Nhân Hòa, phường An Nhân Nam là một trong các dự án sản xuất công nghiệp quan trọng có tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 400 tỷ đồng. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3 đến nay, nhà máy đã vận hành đạt 40% trong tổng công suất thiết kế 300.000 tấn sản phẩm năm. Hiện tại, với nhiều dự án chăn nuôi được tỉnh Gia Lai chấp thuận đầu tư, đã và đang triển khai, đây là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao công suất sản lượng trong thời gian đến. Ông Nguyễn Chí Tâm, giám đốc nhà máy thức ăn chăn nuôi BAF chia sẻ.
3: Mình một tháng là 25.000 tấn. Thì theo kế hoạch sẽ mở rộng thêm những hệ thống trang trại trên Gia Lai. Thì mức nâng công suất của mình lên tới 80% là qua sang năm. Và dự kiến nếu mà sản lượng lên hơn 80% thì sẽ mở thêm một nhà máy ở trên Gia Lai nữa. Bởi vì là ở vùng Gia Lai mình thì là hệ thống trang trại tập trung rất là nhiều. Cho nên là đó là cơ hội cũng để cho nhà máy xây dựng ở đây.
2: Đến hết tháng 7 năm nay, dù chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 7,97%, song chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến chế tạo vẫn duy trì đã tăng ổn định với mức tăng hơn 9,5%. Nhiều ngành hàng chế biến chế tạo chủ lực tăng trưởng sản phẩm trên 30%. Đáng chú ý, toàn tỉnh có thêm 67 dự án mới với tổng vốn đầu tư 22.455 tỷ đồng đi vào hoạt động, qua đó tạo thêm năng lực sản xuất mới và gia tăng đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Chiếm tỷ trọng 70% trong cơ cấu giá trị toàn ngành, chế biến chế tạo đã thể hiện rõ vai trò đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng sản xuất công nghiệp nói riêng và của nền kinh tế tỉnh nói chung. Theo ông Võ Mai Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh, từ nay đến cuối năm trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm hàng chục dự án sản xuất công nghiệp nữa sẽ đi vào hoạt động, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng sản xuất ngành công nghiệp trong năm 2026.
4: Thì Sở đã phối hợp với các cái chủ đầu tư để lập cái kế hoạch chi tiết, cụ thể về tiến độ, thống nhất nội dung triển khai hàng tuần, đôn đốc và tháo gỡ theo cái thời gian thực. 42 cái dự án còn lại thì đảm bảo đúng theo tiến độ, nhất là tập trung tháo gỡ để đưa hai cái dự án nhà máy điện gió Chơ Long, điện gió Giang Trung với cái quy mô vốn đầu tư trên 13.200 tỷ đồng đi vào hoạt động trong cái thời gian sớm nhất. Thì cùng với việc tiếp tục phát huy 95 cái dự án đã đi vào hoạt động trong năm 2025, thì phấn đấu công nghiệp tăng trên 15%, góp phần cùng tỉnh đạt tăng trưởng hai con số ngay trong năm 2026.
2: Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai đã thu hút trên 180 dự án đầu tư, trong đó có hơn 90 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, tổng vốn đầu tư 143.202 tỷ đồng. Đây là nền móng vững chắc để công nghiệp chế biến chế tạo phát triển lớn mạnh trong giai đoạn tới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho biết.
5: Năm 2026 này, hàng loạt dự án chúng ta chấp thuận chủ trương đầu tư là đi vào xây dựng và phát huy công suất là ở năm 2027 và những năm tiếp theo. Do vậy mà trong năm 2026 này chúng tôi tập trung cho công tác là đôn đốc các dự án khởi công. Thì đến nay thì cơ bản những cái dự án mà được chấp thuận chủ trương đầu tư đều đã có cái khởi công như xây dựng công trình, cũng đã chỉ đạo cho các ngành, kể cả ngành công thương phối hợp với các địa phương để giải quyết cái thủ tục hành chính nhanh nhất. Chúng tôi sẽ hoàn thành cái dự án này đưa vào hoạt động thì nó sẽ đẩy nhanh cái tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng lên và gánh cái phần công nghiệp.
2: Cùng với các khu công nghiệp, khu kinh tế đã đi vào hoạt động, tỉnh Gia Lai tổ chức quy hoạch khởi công thêm nhiều dự án khu cụm công nghiệp mới dọc theo các trục giao thông động lực đang hoàn thiện. Các dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao tỷ trọng công nghiệp và hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp chế biến chế tạo trở thành trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế tỉnh.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về quyết tâm của tỉnh nhằm đưa công nghiệp chế biến chế tạo trở thành trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, từ những chính sách đầu tư dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều buôn làng ở Gia Lai đang từng ngày đổi thay. Không chỉ hạ tầng giao thông được đầu tư mở rộng, mà quan trọng hơn, nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia đang được chuyển hóa thành sinh kế, tạo động lực để người dân vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế. Tại xã Gia Tuân, hiệu quả ấy đang được minh chứng rõ hơn qua từng hộ gia đình, từng buôn làng, ghi nhận của phóng viên Mỹ Tiến.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở làng Plei Apa Amara, xã Gia Tuân, tỉnh Gia Lai hôm nay, nhịp sống đang từng ngày đổi thay từ những việc rất gần gũi với đời sống của người dân. Với 565 hộ dân, làng hiện vẫn còn 139 hộ nghèo và cận nghèo. Vì vậy, để giảm nghèo bền vững, hỗ trợ sinh kế được xác định là một trong những giải pháp quan trọng giúp người dân có thêm tư liệu sản xuất và chủ động vươn lên. Năm 2025, gia đình chị Rơ Ô Tung ở làng Plei Apa Má Đá, xã Gia Tuân là một trong những hộ được hỗ trợ một cặp bò sinh sản từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia để gây dựng sinh kế. Điều đáng nói là cách hỗ trợ đang được địa phương tính toán theo hướng tạo ra khả năng sinh sản, nhân đàn và tích lũy tài sản cho hộ dân, tạo ra giá trị vượt xa một khoản hỗ trợ đơn thuần. Chị Rơ Ô Tung kể.
6: Người ta hỗ trợ tôi năm ngoái, tôi sinh ra được 2 con. Mình nuôi thôi, mình không có bán. Chừng là mình kẹt có cái gì là mình bán. Có cái việc này kia mình bán, bây giờ là mình nuôi. Để nó ra nhiều rồi, nhiều hơn vậy đó.
2: Nói về việc hỗ trợ sinh kế cho người dân địa phương, chị Rơ Ô Hờ Chui, thôn phó Plei Apa Má Đá, xã Gia Tuân cho hay.
7: Trong cái mục tiêu sinh kế là tạo cho bà con, ví dụ như là việc nuôi bò sinh kế, các hộ nuôi bò cũng phát triển. Nói chung bà con phấn khởi cái việc cái hỗ trợ đó.
2: Gia Tuân là xã có tới 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã hơn 47,6 tỷ đồng. Trong đó, ngoài hơn 16,6 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế, xã cũng ưu tiên dành hơn 26,2 tỷ đồng đầu tư hạ tầng giao thông và yêu cầu đặt ra là nguồn lực phải được bố trí đúng nơi, đúng nhu cầu, tạo động lực cho phát triển. Ông Phạm Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tuân cho biết.
8: Về ưu tiên các hạng mục đầu tư thì ở xã thì chú trọng vào thứ nhất là hạ tầng giao thông. Đặc biệt là sau cái cơn lũ năm 2015 thì hạ tầng giao thông bị hỏng rất nhiều. Đặc biệt là các tuyến đường nội đồng ảnh hưởng tới việc vận chuyển và canh tác của người dân rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là xã cũng đang mong muốn đề xuất với lại cấp trên là đầu tư các cái tuyến kè để mà chống sạt lở.
2: Hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư thuận lợi giúp rút ngắn khoảng cách đi lại, tạo điều kiện để người dân đưa máy móc vật tư vào đồng ruộng, đưa nông sản từ khu sản xuất đến nơi tiêu thụ, giảm chi phí và mở rộng cơ hội sản xuất. Những tuyến đường liên thôn làng, đường vào khu sản xuất đang mở ra một diện mạo mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Anh Cờ Sao Khôn ở Bung Rái, xã Gia Tuân chia sẻ.
9: Thôn làng của mình là hồi trước là khác, bây giờ thì là kinh tế là vẫn là rất ổn định. Bây giờ là một năm là lúa thì có một số là một năm là 3 vụ làm, là bắp cũng vậy, bắp một năm cũng 3 vụ, là cho đó là bà con là rất là làm ăn cường phát triển hơn. Năm nay là đã tư thêm đường nữa, là đường liên liên thôn hoặc là liên là đường là khâu sản xuất đó. Bà con rất vui mừng là vườn chuyến là rất thuận tiện cho bà con.
2: Giai đoạn 2026-2030, tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Gia Tuân là hơn 66,2 tỷ đồng. trong đó ngân sách trung ương hơn 32 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 30,7 tỷ đồng và ngân sách xã đối ứng hơn 3,4 tỷ đồng. Nguồn lực

0: mới sẽ mở ra thêm dư địa để Yatun tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, củng cố sinh kế và giải quyết những nhu cầu cấp thiết của người dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi chính sách đến đúng nơi, nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu, những buôn làng sẽ ngày càng phát triển hơn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận về những đổi thay ở xã Yatun nhờ các chính sách đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, một con đường được mở rộng giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, một thủ tục hành chính được giải quyết ngay tại nhà dân, hay những vướng mắc trong đầu tư giải phóng mặt bằng được xử lý nhanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai dự án, những việc làm thiết thực gần dân đang từng ngày tạo nên diện mạo mới ở xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai. Khi chủ trương chính sách được triển khai đúng vào những vấn đề người dân và doanh nghiệp cần, hiệu quả cũng từ đó lan tỏa, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Phóng sự sau của phóng viên Bảo Long phản ánh chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Vân Canh, chuyển đổi số được triển khai theo hướng gần dân sát dân. Với nhiều người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn làng, việc tiếp cận các ứng dụng số vẫn còn không ít bỡ ngỡ. Thay vì chờ người dân đến trụ sở, cán bộ địa phương trực tiếp đến tận nhà hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNEID. Những thao tác tưởng chừng đơn giản nhưng đã giúp người dân từng bước tiếp cận dịch vụ công và các tiện ích của chuyển đổi số. Ông Nguyễn Văn Năm ở thôn Hiệp Hội, xã Vân Canh cho hay.
3: Xã không có tổ chức cái tổ công nghệ số cộng đồng để cài đặt VNEID cho bà con với định danh của mức độ 2. Chung là bà con mình rất hài lòng và thoải mái, tại ở tại nhà mà vẫn có làm việc được.
2: Cùng với đổi mới trong cách phục vụ người dân, diện mạo nông thôn ở Vân Canh cũng đang từng bước khởi sắc. Nhiều tuyến đường được đầu tư, nâng cấp, tạo thuận lợi cho việc đi lại, kết nối các khu dân cư, phục vụ giao thương và phát triển sản xuất. Tiêu biểu là tuyến đường trục dài hơn 1 km tại cụm công nghiệp Vân Canh đang được triển khai thi công. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của địa phương. Với người dân, con đường mới không chỉ giúp đi lại, giao thương thuận lợi hơn, mà còn mở ra thêm cơ hội thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp. Bà Nguyễn Thị Thanh Lan chia sẻ.
4: 20 năm về trước thì nó nói làm mà không có làm. Bây giờ coi nó làm đây rồi, coi dân anh lại phấn khởi rồi, rộng rãi thoải mái, đẹp. Đẹp mà dùng tôi cũng đẹp luôn. Không thiệt, đầu kia chung cho thầu ủng thụm lắm.
2: Từ đầu tư những công trình thiết thực đến hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, từ giải quyết những nhu cầu trước mắt đến tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế. Điểm chung trong cách làm của chính quyền xã Vân Canh là hướng về cơ sở, lấy sự hài lòng và những đổi thay trong cuộc sống của người dân làm thước đo. Ông Huỳnh Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Canh cho biết thêm.
5: Sau khi sắp xếp chính quyền địa bàn cấp với mục tiêu là gần dân sát dân, thì chúng tôi đã chỉ đạo cái trung tâm phục vụ hành chính công thành lập các cái tổ, các cái đợt lưu động xuống tận các cái thôn làng để giúp bà con để triển khai các cái chính sách vừa phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội, đồng thời là giúp bà con cài đặt các cái phần mềm sẵn sàng là cùng với doanh nghiệp và chỉ đạo các cơ quan ban ngành là chúng tôi là tiến hành công tác giải phóng mặt bằng một cách là nhanh nhóng nhất và tạo điều kiện là lập các thủ tục nhanh nhất để giúp cho doanh nghiệp là sớm thực hiện được dự án trên địa bàn xã.
2: Đổi thay đôi khi bắt đầu từ những điều rất gần gũi, một con đường mới, một thủ tục được giải quyết nhanh hơn, một người dân biết sử dụng ứng dụng số hay thêm một cơ hội để phát triển kinh tế. Từ những việc làm cụ thể thiết thực và hướng về cơ sở, khoảng cách giữa chủ trương của cuộc sống đang dần được rút ngắn. Và cũng từ những điều gần dân ấy, diện mạo xã Vân Canh đang từng ngày đổi thay, khởi sắc.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về những việc làm thiết thực gần dân đang từng ngày tạo nên diện mạo mới ở xã Vân Canh. Và khi chủ trương chính sách được triển khai đúng vào những vấn đề người dân và doanh nghiệp cần, hiệu quả cũng từ đó lan tỏa, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Ui,
8: sao vậy chị?
7: Trên xe có mùi anh ạ.
8: À, chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm năm sao.
9: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
10: Dạ, chào sếp.
11: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
10: Dạ, để em chuyển phòng khác.
11: Không cần. Nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
9: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
12: Ủa, có sao không vợ?
7: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
12: Vợ yên tâm, nước hoa xịt

0: phòng Kaori, hương cam tươi thái, cả nhà đều khoái.
1: Wow. Nước pha xịt phòng Kaori với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Kaori mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Kubakila Việt Nam.
2: Chúng em là

0: Phép G, hương trầm chanh tự nhiên và Jumbo Phép G1 không mùi, dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: nhận ít khỏi Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Yo,

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thông điệp phòng chống sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đăng cơ gây ra. Nguyên nhân lây lan bệnh là do mũi vằn truyền virus đăng cơ từ người bệnh sang người khỏe mạnh. Đây là căn bệnh lưu hành rất phổ biến trên cả nước, thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9, 10. Bệnh có thể gây tử vong, nhất là với trẻ em. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. Để tích cực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá vào lu, chum, vại, bể nước để diệt loang quang, bọ gậy. Thường xuyên thau rửa các dụng cụ chứa nước, thay nước bình cắm hoa, đổ nước đọng tại khay nước thải tủ lạnh. Bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn. Loại bỏ, lật úp các vật phế thải như chai, lọ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ có thể trở thành các hốc chứa nước. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt loang quang, bọ gậy và các đợt phun hóa chất diệt muỗi. Khi bị sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Hãy chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi sốt xuất huyết.
2: Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3 cấp 4 có lúc cấp 5. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3 có lúc cấp 4. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3 cấp 4 có lúc cấp 5. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi.

0: Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 27 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Nhiều điểm du lịch và lễ hội ở các địa phương thu hút đông đảo du khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Công an khuyến cáo người dân tránh bẫy lừa đảo khi gửi tiết kiệm lãi suất thỏa thuận. Trong phần tin thế giới, Mỹ nối lại việc tấn công vào lãnh thổ Iran sau hơn một tháng. Số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên gần 800 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 27 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia.
1: Nghị quyết chỉ rõ sau hơn 3 năm triển khai các nghị quyết về 6 vùng kinh tế xã hội, kết quả chưa đạt mục tiêu. Quy hoạch chồng lấn, hạ tầng là điểm nghẽn, liên kết yếu, các cực tăng trưởng chưa phát huy vai trò dẫn dắt. Yêu cầu xuyên suốt là chuyển từ phát triển theo địa giới hành chính sang tổ chức không gian theo chức năng, lợi thế và chuỗi liên kết, khắc phục tình trạng cục bộ dàn trải và trùng lặp. Khâu đột phá là cơ chế điều phối vùng thực chất. Với công trình liên vùng, các địa phương phải cùng quyết định góp vốn, chịu trách nhiệm và hưởng lợi. Dự án chiến lược phải có một đầu mối chịu trách nhiệm. Quy hoạch là cơ sở pháp lý để phối hợp đầu

0: Chương trình gồm 3 chương tái hiện thời khắc lịch sử khi toàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng vùng lên giành chính quyền, giành độc lập tự do. Khắc họa vẻ đẹp con người Việt Nam tỏa sáng qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mở ra tầm nhìn về hành trình kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên phát triển mới. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao các phần quà ý nghĩa tặng các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng. Được tổ chức thường niên từ năm 2016, sau độc lập đã trở thành một chương trình chính luận nghệ thuật giàu dấu ấn, được đông đảo công chúng đón đợi mỗi độ tháng 8.
1: Trong 2 ngày nghỉ lễ vừa qua, hàng vạn người dân và du khách đã đến làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở xã Đoài Phương, Hà Nội. Họ đã có cơ hội tìm hiểu di sản, khám phá phong tục văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Phản ánh của phóng viên Vũ Đào.
2: Từ những điệu múa, lời ca, tiếng nhạc dân tộc đến chợ phiên, ẩm thực, nghề thủ công và sản vật vùng cao, mỗi hoạt động đều mở ra một cơ hội để du khách không chỉ xem mà trực tiếp tham gia, trò chuyện và tìm hiểu về những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chị Phùng Lan, một du khách Hưng Yên, chia sẻ.
3: Chúng tôi được trò chuyện với rất nhiều đồng bào, họ rất nhiệt tình kể cho chúng tôi nghe về đời sống văn hóa, phong tục của họ. Chuyến đi này thực sự rất ý nghĩa với tôi và gia đình.
2: Điều làm nên sức hấp dẫn của chương trình Vui Tết Độc Lập năm nay chính là sự hiện diện trực tiếp của đồng bào, nghệ nhân và các tiểu thương đến từ nhiều địa phương như Sơn La, Cao Bằng, Thanh Hóa. Nghệ nhân Phạm Thái Học, dân tộc Nùng đến từ tỉnh Cao Bằng phấn khởi.
4: Mong muốn là nhiều cái dịp mà để giao lưu và làm quen với lại các bạn ở mọi miền đất nước.
2: Trong ngày hội chung của đất nước, sự hội tụ của những sắc màu văn hóa khác nhau càng làm nổi bật một giá trị bền vững, chính là sự thống nhất trong đa dạng, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Chính điều này đã góp phần làm nên một Tết Độc Lập không chỉ rộn ràng mà còn sâu sắc và đầy ý nghĩa.
1: Ngành du lịch nhiều địa phương đón nhận các tín hiệu khởi sắc với lượng khách tham quan tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh này.
0: Lễ hội Mùa Vàng với chủ đề Sắc Vàng Non Cao, Khát Vọng Phát Triển khai mạc tối qua tại xã Mù Căng Chải, tỉnh Lào Cai. Rất đông du khách đã đến để thưởng thức hội thi múa khèn mông, trình diễn trang phục dân tộc, thi vẽ hoa văn bằng sáp ong, dạ bánh dày. Ngày hội văn hóa các dân tộc ở Lâm Thượng, Lào Cai cũng thu hút đông đảo khách thập phương.
5: Nhất là nhiều cảnh đẹp với lại có nhiều trò chơi rồi nhiều hoạt động thấy đông vui.
6: Cảm thấy dân ở đây cũng rất là nhiệt tình, nhiều nhà sàn, không khí trong lành nữa. Thấy ẩm thực ở đây rất là ngon.
0: Tối qua khai mạc lễ hội hát then đàn tính xã An Lạc, tỉnh Bắc Ninh. Đây là dịp tôn vinh bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch sinh thái cộng đồng của địa phương. Dù có mưa bất thường, biển Sầm Sơn, Thanh Hóa vẫn kín du khách. Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 này, địa phương dự kiến đón khoảng 350.000 lượt du khách. Hôm qua, du khách ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố lân cận đổ về Vũng Tàu, khiến bãi sau đông nghịt, lượng khách gấp 3 lần ngày đầu kỳ nghỉ lễ với khoảng 55.000 người. Còn tại Quảng Ninh trong 2 ngày qua, ngành du lịch ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng với tổng lượng khách đạt khoảng 250.000 lượt người, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 700 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Khánh Hòa cần cơ chế môi trường và chính sách phù hợp để thu hút giữ chân nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là kiến nghị của nhiều chuyên gia tại hội thảo xây dựng nguồn nhân lực, chìa khóa đưa Khánh Hòa phát triển bền vững. Phóng viên Thái Bình thông tin.
9: Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cho biết, nhân lực, nhân tài không chỉ thu hút bằng tiền hay khoản hỗ trợ vật chất mà cần xây dựng hệ sinh thái thuận lợi. Từ thủ tục hành chính, chính sách nhập cảnh đến dịch vụ hỗ trợ người thân.
10: Phải có cách tiếp cận khác và chính là cách tiếp cận mà dựa vào những lợi thế riêng có. Ví dụ như là Vân Phong, trung tâm dữ liệu, có điện hạt nhân chẳng hạn, cái đó là rất riêng có, ta cần phải phát huy.
9: Phó giáo sư tiến sĩ Lại Quốc Đạt, trưởng phòng quan hệ đối ngoại, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tỉnh chuyển từ đào tạo những gì có sang đào tạo những gì nền kinh tế cần.
11: Tăng cường năng lực đào tạo về công nghệ và phải xác định đây là cái khâu giải pháp đột phá mũi nhọn.

0: trong giai đoạn sắp tới là những gì mà chúng ta tại địa phương chúng ta đang chưa có thì chúng ta cần phải thu hút một mạnh mẽ cái nguồn lực đầu tư từ bên ngoài.
1: Tại buổi đối thoại với doanh nghiệp mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nêu rõ 5 việc cần làm ngay, đặc biệt là đồng hành với doanh nghiệp, giải quyết đến cùng từng kiến nghị của doanh nghiệp và nghiêm cấm sách nhiễu phiền hà. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
2: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải là thiếu cơ chế mà là khâu thực thi. Phần lớn kiến nghị của doanh nghiệp nêu ra không phải là xin thêm cơ chế ưu đãi mà là đề nghị tỉnh giải quyết đúng quy định, đúng thẩm quyền và đúng thời hạn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cam kết là 5 việc tỉnh cần làm ngay sau đối thoại, đó là giải quyết đến cùng từng kiến nghị của doanh nghiệp, không để kiến nghị rơi vào khoảng trống trách nhiệm, trả lời rõ, hướng dẫn một lần, giải quyết nhanh, tập trung khơi thông các nguồn lực đang bị ách tắc, nghiêm cấm sách nhiễu phiền hà, đồng hành cùng doanh nghiệp để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
1: Liên quan đến lĩnh vực giao thông, một ý tưởng đột phá vừa được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở, đó là Hà Nội cần phấn đấu có hệ thống vận chuyển như là ô tô bay, taxi bay để phục vụ đời sống của nhân dân. Phản ánh của nhóm phóng viên Vân Hồng và Nguyên Nhung.
3: Tôi chưa từng thấy taxi bay, tôi rất là bất ngờ với ý tưởng này.
4: Quả thật là thú vị khi mà tưởng tượng được một ngày tôi có thể sử dụng taxi bay ở Hà Nội. Tôi rất là mong chờ tới ngày đó vì trên thế giới một vài nước đã thí điểm dùng drone giao hàng rồi ạ.
5: Với nhiều người dân thủ đô, đây thực sự là những định hướng mới lạ, đáng mơ ước. Phát triển taxi bay, ô tô bay không phải là những ý tưởng nhất thời mà đã được cân nhắc, cẩn trọng và được nêu cụ thể trong quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được công bố ngày 29 tháng 6. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng đây là bước đi đón đầu xu hướng khoa học công nghệ áp dụng trong thực tiễn.
6: Bây giờ chúng ta phải hướng đến cái không gian tầng cao. Đây là một không gian kinh tế rất đặc biệt và đấy là sự phát triển rất lớn của khoa học công nghệ cũng như là trong quá trình phát triển.

0: tục cập nhật vị trí, giúp phương tiện chở thai phụ đến bệnh viện nhanh chóng và an toàn. Xin được lưu ý với quý vị và các bạn là trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ hôm qua, cả nước vẫn xảy ra 46 vụ tai nạn, làm 21 người chết và 30 người bị thương. Để kỳ nghỉ lễ trọn vẹn niềm vui, mỗi người cần tuyệt đối tuân thủ quy định giao thông và cẩn trọng trong mọi di chuyển để phòng tránh tai nạn đáng tiếc. Đặc biệt, đã uống rượu bia thì không lái xe. Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng liên quan đến vấn đề an toàn giao thông. Thông tin Nguyễn Văn Út, có biệt danh là Út Lụi 299 vừa tử vong sau sự cố giao thông ở Nha Trang, đang gây xôn xao mạng xã hội. Chưa một cái chết thì cần sự tỉnh táo và nhân văn. Chưa thể quy nguyên nhân cho tốc độ khi cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận, nhưng không thể bỏ qua bài học từ hình ảnh của nhân vật này từng xây dựng.
1: Biệt danh Út Lụi 299 bắt nguồn từ việc lái xe mô tô phân khối lớn đạt tới tốc độ tối đa là 299 km/h trên đường cao tốc. Năm 2018, một đoạn video đo tốc độ cho thấy tay lái này từng phóng xe tới 328 km/h trên đường ở Vũng Tàu. Những lời tung hô tượng đài, anh hùng xa lộ đã khoác hào quang lên sự liều lĩnh. Tốc độ bàn thờ không phải chiến tích. Trên đường công cộng, đó là sự đánh cược bằng mạng sống của chính mình và những người vô can. Đáng lo ngại là mạng xã hội đã và đang biến sự bất chấp thành trò giải trí, biến lượt xem thành tiền và biến người phá vỡ chuẩn mực thành idol. Một cú vít ga hay vài lời ngông cuồng, càng phản cảm, đôi khi lại càng dễ lan truyền và nổi tiếng. Người trẻ từ tò mò có thể đi đến bắt chước, rồi lầm tưởng đó là bản lĩnh. Khá Bảnh từng được tung hô bởi lối sống lệch chuẩn, cuối cùng lĩnh án 10 năm 6 tháng tù. Huấn Hoa Hồng, Phú Lê cũng vừa bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra. Hành vi khác nhau nhưng cùng cảnh báo, hào quang dựng trên sự coi thường pháp luật rất ngắn. Cái giá có thể là tự do, tương lai, thậm chí là sinh mạng. Trách nhiệm không chỉ thuộc về người tạo nội dung. Các nền tảng mạng xã hội cần chặn việc kiếm tiền từ video cổ suý vi phạm. Cơ quan chức năng phải kịp thời xác minh xử lý hành vi lệch chuẩn được tung hô. Gia đình, nhà trường và truyền thông phải giúp người trẻ phân biệt thần tượng với hiện tượng mạng. Các cư dân mạng đừng trao vương miện cho sự nguy hiểm. Người đáng ngưỡng mộ không phải vì đi nhanh hơn tất cả, mà vì đủ bản lĩnh, biết dừng đúng lúc. Đường phố công cộng không phải đường đua, mạng xã hội không phải vùng miễn trừ pháp luật. Đừng đợi thêm một chuyến đi không có đường về mới nhận ra, vài giây phấn khích không bao giờ đáng để đổi lấy cả một đời người.
0: Gần đây, công an nhiều địa phương liên tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao bằng cách mời chào người dân gửi tiền, đầu tư tài chính với lãi suất cao.
1: Kẻ lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính, sau đó gửi đường link giả mạo yêu cầu cài ứng dụng không rõ nguồn gốc, hoặc chúng yêu cầu cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng điện tử, OTP, mã xác nhận giao dịch và thông tin thẻ. Có được dữ liệu này, kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản và rút tiền. Một số trường hợp, đường dây lừa đảo thậm chí lập website, ứng dụng có giao diện giống tổ chức tín dụng uy tín, rồi mời chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tham gia các gói tiết kiệm, đầu tư. Ở giai đoạn đầu, đường dây này có thể trả lãi đúng hạn với khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin, sau đó dụ nạn nhân nộp thêm số tiền lớn rồi chiếm đoạt. Công an khuyến cáo người dân thận trọng với các mức lãi suất cao bất thường, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không thuộc tổ chức tín dụng, đồng thời không cung cấp thông tin bảo mật hay thực hiện giao dịch qua các đường link, ứng dụng không rõ nguồn gốc.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Quân đội Mỹ vừa tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hai bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak, nằm ngay tại eo biển Hormuz, đánh dấu hoạt động quân sự trực tiếp đầu tiên của Mỹ nhằm vào lãnh thổ của Iran sau hơn một tháng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
2: Theo truyền thông Mỹ đưa tin, quân đội nước này đã tấn công vào các mục tiêu là bệ phóng tên lửa của Iran đặt trên đảo Larak, nằm ngay tại eo biển Hormuz. Mỹ đã phát hiện lực lượng thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC chuẩn bị phóng các rocket mang theo thủy lôi về phía eo biển Hormuz. Mỹ cũng lý giải hành động tấn công của mình vào lãnh thổ Iran là nhằm ngăn chặn các hoạt động giải thêm thủy lôi tại tuyến hàng hải chiến lược này. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Mỹ tuyên bố đã hoàn tất việc rà phá thủy lôi khỏi các tuyến đường hàng hải quốc tế chính tại eo biển Hormuz. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã xác nhận vụ tấn công của Mỹ vào đảo Larak đã khiến một số thành viên của lực lượng này và dân thường Iran thiệt mạng cũng như bị thương. Tuy nhiên, chưa công bố con số thương vong cụ thể. Người phát ngôn của IRGC cảnh báo Mỹ sẽ phải trả giá đắt cho cuộc tấn công vào đảo Larak trên cả phương diện kinh tế và quân sự.
0: Đến nay, tổng số nạn nhân sau thảm họa lũ quét ở Nepal và Trung Quốc đã lên đến 797 người thiệt mạng và hơn 3.000 người mất tích. Phóng viên Đình Nam theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
3: Một trong những điểm tìm kiếm ưu tiên hiện nay là khu phức hợp thủy điện Chisuli, nơi được cho là có nhiều người bị mắc trong

0: Quốc gần biên giới với Nepal vừa đi vào hoạt động nhằm hỗ trợ các nỗ lực giải cứu nạn nhân trận lũ quét xảy ra 4 ngày trước. Hàn Quốc tiếp tục điều động máy bay trực thăng tới Nepal để tìm kiếm 9 công dân nước này mất tích, song các chuyến bay chưa được cấp phép do điều kiện nền đất còn ướt. Cộng đồng quốc tế cũng tiếp tục gửi hỗ trợ khẩn cấp tới Nepal để khắc phục hậu quả thảm họa. Mỹ và Canada mỗi nước đã cung cấp 3.600.000 đô la cứu trợ nhân đạo tới Nepal. Anh gửi gần 7 triệu đô la, trong khi Liên Hợp Quốc công bố gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 2.500.000 đô la. Liên minh châu Âu, Hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế cùng với nhiều tổ chức khác cũng đưa ra các cam kết hỗ trợ Nepal. Nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của Nepal được cho là không có đủ nguồn lực để ứng phó với thảm họa ở quy mô lớn như hiện nay. Quá trình tái thiết ước tính có thể mất tới hàng tỷ đô la. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, chính phủ Indonesia đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trong đó có trí tuệ nhân tạo AI và thiết bị bay không người lái drone nhằm tăng cường giám sát người nước ngoài nhập cảnh, đồng thời hiện đại hóa hoạt động quản lý xuất nhập cảnh.
1: Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Nhập cư Indonesia, thời gian tới công nghệ sẽ trở thành nền tảng quan trọng của các dịch vụ xuất nhập cảnh, chiếm khoảng 70% hệ thống vận hành. Ngoài AI nhận diện khuôn mặt, cơ quan nhập cư Indonesia cũng đang sử dụng drone để giám sát một số khu vực biên giới. Với tổng chiều dài đường biên giới trên bộ với các nước láng giềng lên tới hơn 3.000 km, việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp tăng khả năng kiểm soát những khu vực khó tiếp cận. Chương trình được gọi là hàng rào số, sử dụng drone tại một số khu vực, đặc biệt là các tuyến đường phụ, nhằm theo dõi hoạt động ra vào.
0: Cũng là ứng dụng khoa học công nghệ nhưng trong lĩnh vực giao thông, công ty Futurelink của Hàn Quốc và hãng công nghệ xe tự lái Pony.ai của Trung Quốc vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược mở đường cho việc đưa khoảng 200 robot taxi, tức là taxi tự hành sử dụng công nghệ của Pony.ai vào hoạt động tại Hàn Quốc, trước mắt là tại thủ đô Seoul và sau đó mở rộng ra các thành phố lớn. Việc doanh nghiệp Trung Quốc đưa công nghệ xe tự lái vào thị trường Hàn Quốc đã làm dấy lên lo ngại về sự phụ thuộc công nghệ, cạnh tranh với doanh nghiệp trong nước và vấn đề an ninh dữ liệu. Futurelink cho rằng hợp tác với Pony.ai có thể giúp Hàn Quốc nhanh chóng tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành xe tự lái trong nước và mở rộng phạm vi nội địa hóa. Futurelink cũng khẳng định dữ liệu được thu thập trong quá trình vận hành tại Hàn Quốc sẽ không được chuyển ra nước ngoài. Đây được xem là biện pháp nhằm giảm bớt những lo ngại liên quan đến bảo vệ dữ liệu, an ninh thông tin và chủ quyền dữ liệu khi sử dụng công nghệ xe tự lái của Trung Quốc. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa phóng kính thiên văn không gian thế hệ mới, bắt đầu sứ mệnh lập bản đồ vũ trụ với quy mô chưa từng có và làm sáng tỏ một số bí ẩn vật lý lớn nhất.
1: Với chiều cao hơn 12 mét, kính thiên văn Raman được thiết kế để quan sát toàn cảnh không gian bao la. Được đặt theo tên của nhà thiên văn học hàng đầu nước Mỹ Nancy Grace Raman, thiết bị đã được phát triển trong hơn một thập kỷ với chi phí lên

0: với thủ môn Patrick Lê Giang trong ngày đeo băng đội trưởng Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền vệ Bruno Fernandes đã ghi 3 bàn, kiến tạo 1 bàn, giúp Manchester United thắng ngược đội khách Ipswich với tỷ số 5-2 ở vòng 2 giải Ngoại hạng Anh. Còn Chelsea vượt qua Brighton với tỷ số 4-3. Tại Tây Ban Nha, Real Madrid thắng Malaga 4-0 ở vòng 3 La Liga để giữ đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, riêng khu Tây Bắc từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực ven biển ngày có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi,

0: từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8. Riêng phía Tây Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát.